0: こんな感じですと、ちゃんと進んでますよと、いや、お伝えしたんですが、まあそれでもね、映ってへんかったやないかいとか、まだ完成じゃなかったのとか、いや説明したよね、
1: 残念、
0: ちょっとなんか違う方向に伝わってんねやろっていう残念な部分もありましたけど、まあやったからこそ、周りに言うなよって言われてもやっぱ伝わるなと、
1: まあね、
0: 人の口に戸は立てられんなということを実感した一日でもありましたけど、
1: まあ、すぐなるやろなと思ってましたけど、
0: まあまあまあまあ、でも、まあまあ、そういうことやらんと、
1: そう、
0: ガチャガチャガチャガチャ、もういつすんねん、どうやねんとも、結局、この作品潰れんのかいとか、言われること考えたらね、うん、まあまあ、とりあえず一回やったし、
1: うん、まあ、あとは編集に向けてね、
0: うん、
1: 頑張りましょうよ
0: って。なんか僕もたら普段すごい監督さんとかね、お金持ってる方やったら自宅にそのシアターを設けてると思うんですよ、確認用に。
1: はい、そうです
0: 。下手しいね。
1: そうそうそう。
0: ただうちそんな財力もないし、
1: うん、
0: 設備もないし、やっぱり見るって言ったらパソコンの画面上なんですよ。もう最大限に広げたとしても22インチぐらいなんで、まあ、それぐらいの言ったらちょっと小ぶりのテレビで見てるようなもんなんでね、
1: うん、
0: まあ、迫力というものはまあ伝わるか言ったらそうでもないし、ただやっぱり大きいスクリーンでね、
1: うん、
0: あんな昨日のお寺さん300インチの、
1: でも、うん、いいスクリーンやったね、
0: うん、もう上等なスクリーンよあれ、
1: ね、
0: うん、なんか聞いたところによると京都の業者さんが設置しはったらしいんやけど、
1: はい、さすがやっぱ映画の街京都やね。
0: そう、
1: うん、
0: でもあれ昨日ねスタート前に言ってたけど緊張しはったやろなって業者さんも、
1: うん、
0: あんな古くから伝わるお寺
1: の
0: ね、あそこにこれをつけてくださいって言った、
1: スクリーンつけるだけでもね、
0: うん、
1: 上天井飾り、化粧天井ですからね、まあ、江戸時代からのやつやしね、
0: そうそうそう、
1: どんだけの重さ持つか分からへんし、
0: うん、
1: 穴開けてええもんかどうなんか分からへんし、そうそうそう、あーって穴開けたらもう、
0: 取り返しつかんしね。
1: ああ、これ失敗したって言えへんし、
0: うん、
1: 普通のホールにつけるよりは、1000倍苦労しはったやろなと。
0: いや、そらね。
1: ねえ、よくお寺さんが、最近まあ、そういう映写とかしはるとこあるんやけれど、うん、ホール作らはるからね。
0: せやね。
1: あのまま本堂っていうのはすごいよね。
0: うん。まあ確かに本堂って音が響きやすいっていうね、うん、なんか利点はたくさんありますから。うん、でも、やっぱ大きい画面で見ると違いますね。
1: そうやね。
0: うん、まだ言うたら色もちゃんと調整できてない、
1: うん、
0: 音もちゃんと調整できてない、ほんまに取って出しみたいなんでボンってつなげて。
1: う
0: ん、流しただけでも迫力ありましたからね。
1: なので、まあ、完成、まあ、いつ仕上がりますかっていうのを昨日ちょっと打ち合わせをしてたんですけどね、
0: うんうん、
1: いや僕はもう来年の4月でいいんちゃいますとか思ってたんですけどね。で、まあ、監督が、まあ、いや伸ばしてあかんで、ね、
0: うん、
1: なんかほんまええんですかって言って何回かお伺い立てて、
0: うん、
1: まあ、ゆっくりした方がええんちゃいますのって言って、うん、言ったんやけど、いやこんなんなんぼでも時間あったらなんぼでもだらだら行くから、
0: うん、
1: いやもう決めるしかないよって言って、うん、じゃあまあ打ち入りの日にしましょうかっていうことで、
0: はい、
1: 12月の14日にやりましょうっていうふうに監督から英断がありまして、
0: うん
1: うん、まあ、それに向けてね、まあ、頑張っていかなしゃあないなってこと
0: で、そうですね、
1: うん、
0: うん、だって結局ほら去年の、
1: うん、
0: 12月14日に、
1: うん、
0: まあ、最初
1: やる言ってましたからね、
0: 打ち入りのシーンを撮って、うん、そこでクランクアップにしようぜって目標には一個してたから、
1: まあ、それちょっとすり合わせができないんちゃいますか、
0: うん、
1: ね、
0: まあ、そんな
1: 帳尻合わせ
0: って、そうやね、
1: まあうん、もうこれから別にもう試写会なくて、僕は個人ね、
0: うん、
1: そんなにせんでええんちゃうかと思ってます、
0: うんうん、
1: もう完成に向けていったらええと思います、
0: うん、
1: もう年じゃないですか。ごちゃごちゃごちゃごちゃ言われたら、
0: うん
1: うん、
0: まあ、まあまあその試写会間にね、やっぱ1回2回挟みたいなっていうの、僕自身がでっかいスクリーンでやっぱ確認として見たいなっていうのもあるんですよ。
1: なるほど、うん、じゃあきらめきプレイスをね、仲間内でやりましょう。でここ直した方がいいんちゃうな、ここ直した方がいいんちゃうな、うん、まあ そんな感じでやったらどうですか、うん、うちうちで、
0: うん、
1: 奈良の青鬼さんでも借りて、
0: そうやねあでもやっぱほんまにその試写会をね、うん、あのまあ、どんな映画にしても、うん、やっぱ試写会をその大きいスクリーンでやるっていうのは、あこれは確かやなって思いましたね。
1: まあね、
0: ほんまに、
1: まあ、ここもあの結構僕は大丈夫やと思ってたんが、
0: うん、
1: なんか結構気になったお家とかありましたもんね。
0: そう
1: 映ってたね、
0: うん、
1: おこれ映いやあのカメラだけ見てたら、うん、大丈夫やろうと思ってたんですよ、
0: うん、
1: なかなか近代的な家が映ってるなとかね、
0: うん、
1: やっぱりやってみて初めて分かるもんってありますよね。
0: そうそうそうそ
1: う、うん、でまあこれぐらいあの、まあ、和室のとこに上にこんなん飾りがあってもあの額みたいなあってもいいかなと思ったんやけど、
0: うん、
1: あガラスに入ってるってのは結構分かるなとかね。
0: そうやっぱテカリとか
1: 分
0: かるでしょ、
1: ね、
0: でかい画面で見ると、
1: うん、まあまあああそうなんだみたいなね、うん、でやっぱりなんでクラファンの関係でね、
0: うん、
1: いろいろ素人さんも参加されてる方が結構多かって、うん、下手くそやなどうしようかなと思った人がたくさん結構ええ役で出てた
0: ん
1: ですね。
0: うん、そうなんですよね、うん、ああちょっと今あって感じで見たらやっぱ目を泳いでるよなな
1: あとかねもうこれ以上言われへんからもっとなんか陰つけて暗くした方がいいのかな。
0: うん、だからその辺の微調整もねしていかな
1: あ
0: かんし、ね、
1: まあまああの色合いとかも何も触ってはらへんし、うん、ほんで音を入れてないんですよ。
0: そう BGM とかも何もね、
1: うん、
0: もうほぼ入ってない状態
1: だったんで、入ってないし、ほんでなんとかインサートって言
0: う
1: てね、
0: うん、
1: あの場面転換の
0: そうそうそう
1: 何も入ってないから、うん、非常にブツンブツンと切れたようなね、うん、感じもあったし、
0: そうそうそう、
1: で時代がもうぶちゃくちゃやったから、
0: うん、
1: あっち行ったらこっち行ったりしてました
0: ね。そうそうそう、
1: まあ言うたら昨日まあ試写会に参加しますよって言
0: う
1: てくれた人が、
0: うん、
1: 自分の映ってる部分どんな風に映ったかなっていう確認の見る会。
0: そうはね、まあほんまにそれでそうと言っても過言ではない状況やったからもう、
1: うん
0: うん、
1: まあそんな会やと思うんでね、
0: うん、
1: バカな意見がありましてね、
0: はい、
1: まあ、ここやから言いますけれど、はい、私切れてへんかなとか言ってね、
0: あ
1: カットされへんのって言
0: う
1: てね、
0: うん、
1: 言
0: う
1: てくるバカ野郎がおったんです俳優でね、いやね、それは言ったらあかんやろと、
0: うん、
1: カットされへんかったかってね、みんなカットされます、
0: そやね、
1: カットされへんで、ね、映画なんてない、
0: うん、
1: うん、どんな有名な人でもどんどんカットされますから、
0: うん、
1: なぜかっていうと、その人のプロモーションビデオを作ってるわけじゃないんです
0: か、そうそうそう、
1: いい映画を作る、みんな、足す。みんなの共同作業なんですからね、うん、それに対してそこが合わなかったり、
0: うん
1: うん、まずいとこがあればブラッシュアップしてどんどん切れていく、
0: そうそうそう、
1: それで大きないい作品が一つできるって、うん、私の演技が全部カットされへんかったなんてな僕前代未聞で初めて聞きましたわ。
0: もうだからね、ほんまにこのロータスという作品は、うん、まあほんまに徳丸さんも言ったらここまで大きい作品のプロデュースなんて初めてなわけやし、うん、そうそう、僕もこんなでかい作品の監督やら編集やらっていうのはもう初めてなわけやし、うん、スタートから何を気をつけたらいいのか、スタート後は何を気をつけたらいいのか、で終わってから何を気をつけたらいいのかっていうめちゃくちゃ勉強になってるんですよ、
1: うん、ね、
0: だからもう事前にね、もうオーディションするにしても、うん、やっぱオーディションのこの価値基準っていうんですか、うん、まあ、こういうことを重点的に見ようとかで、必ず来たら通るわけじゃないですよ、落ちることもあります、うん、むしろ書類審査で落ちることもありますから、
1: あるからね、なんぼでも、
0: う
1: ん、
0: それが気に入らんって言ったらそもそもオーディション受けないでくれと。
1: いやほんでね、うん、まあ、エキストラでもさんでもそうですけれど、役者さんでもそうですけど、
0: うん、
1: ワンシーン丸々なくなったっていうことなんていうのはね、
0: うん、
1: 自主映画だけじゃなくて、
0: うん、
1: 映画上映でね、配信される映画でもよくあることですから、
0: そうやね、
1: まるまるこのシーン飛びましたとかね、
0: うん、
1: いや本当に結構ありますからね、
0: うんうん、
1: 僕らエキストラも何回もありましたけど、映ってないシーンなんて山ほどありますから、
0: うんうん、
1: 今回全く出なかったっていうね、
0: はいはい、
1: いやキャストとして出てるのに、
0: う
1: どこに映ってたか分からへんっていうね、うん、時ありましたからね。間違いや糸里なんて名前載ってるんですよ、キャストとして。おそれやのにどこに載ってるか分からなかったっていうね。へ、本当に、うん、そやっぱりブラッシュアップしていって、
0: うん、
1: 主役の人がやっぱりよく映ろうと思えば、うん、もうなんていうかね、僕は長州阪神の役やったんですけど、
0: はい、
1: 顔映ってなかったですかね。
0: へ
1: でもキャストとして乗ってるんです、
0: うん、
1: でもそれ文句言えないですよ。
0: そうですよね、やっぱ監督さんがこの編集してる段階でこうよねっていう。
1: いや監督によう言うたなんて、ね、もう今は僕の知ってる監督何人かいますけど、
0: うん、
1: 怒鳴り散らしますわ、
0: うん、
1: もうほんまに
0: ふざけてんのか、
1: うん、もうなんか書きまくられますわ、
0: うん、
1: っていうね、あの結構みんな常識の知らん人がね、怒号、うん、飛び交った社会やってね。
0: だからまあ、悪い言い方したらあれなんですけど、僕でよかったよねって。
1: よかったよね、
0: うん、もうなんか同じことをよそでやったらどういうことになるかっていうのを痛感していただければいいかな
1: って。いやーでもすごいよ本当に、あれを誰かに言ってみろっていうね。
0: ねえ、
1: まあ本当にすごいことになりますわ、
0: まあ、僕はもう気にせず自分がいいなと思う作品を作り上げるだけなので、うん、もう、う
1: ん、いやでもまあまあ、あの12月14日向けてね、
0: はい、
1: ざまあみろというようなねものを作っていこうかなと思います。
0: そうですね、やっぱり僕も、まあ、でっかい画面で見た気になるし、ここをもうちょっとこうしようかなとか、
1: うん
0: ね、やっぱりいろんな面もあるし、もうだってあの河川シーンも入れてたんですけど、あの辺もっともっとちょっとグレードアップさせたい。
1: そうで、あの山口正和さんからもね、あのいただいた、うん、
0: それは言わないで。
1: あ、そうやね。
0: うん、いろんな、
1: まあ、ね、いろんな監督からもご協力いただいたから。
0: そうそう、もううちのこれも使っていいよって、こう、ね、素材もねいただけたりしてるんで。
1: だからあれを混ぜていったりしたらね。
0: そうそうそう。
1: あの一番大事なあの無事のシーンのね、
0: うん、
1: とこもなかったしね。
0: そう。
1: あれを持って全然できてへんやないかって言われたらね。
0: うん。
1: びっくりしました、
0: ね。そう。もう。完成品じゃないんですよねって言うから、完成品じゃないって僕最初に言うたよねっていう、それをその聞いてた人はどう伝えたんやっていう、
1: う
0: んうん、
1: ねえ、もうあの言ってやりたいね、
0: ほんまに、
1: うんうん、はい
0: はいまあまあこの
1: 今日も美香子さんと一緒に番組進めていきたいと思います美香子さんと僕たち
0: ね、ウィズ美香子みたいな感じ、ね、
1: そうそうそうそう、
0: 師匠徳丸さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 兄貴、5月30日に昨日は JR 宇治駅の沢山の店で宇治フェアをして、いろんなミュージシャンが出ていました、私は直樹さんが出る4カ所、安田さんが出る4カ所のライブをする場所に、あ、ダブってる、交互に見に行きました。持ち時間が30分で、移動するときは走って次のライブを見に行きました。
1: へ、
0: すごいことするね。
1: もうなんかそれあのお昼 FM 時で僕番組やってるんですけど、
0: うん、
1: そう言うてはりましたわ。
0: ああそう、
1: うん、あのそういうのやってましたよ。
0: ああ、
1: うん、
0: そうやね、5月30日の宇治のやつだからね、うんうん、私は和親の店しか知らないので、宇治に詳しい友達の後ろから走って回りました。楽しかったです。
1: へ、
0: 3カ所目で次の4カ所目まで時間があったので、そのお店で晩ご飯食べて一息ついたけど、かなりハードだったから電池が切れそうになった。いやでもね、このライブっていうか追っかけね、
1: うん、
0: すごいなって思ったんが、僕がもう、まあ、かれこれ20年以上前に勤めてたマクドでの話なんですけど、うんうん、その当時、女子高生やった、
1: はい、
0: アルバイトの子が、まあ、僕もアルバイトやったけど、うん、高校生でバイトしてた子が、いわゆるドルオタっていうんですね、アイドルのオタクの子で。
1: なるほどなるほど、
0: うん、
1: お
0: まあね、キムタクさんとか、うん、あの辺の方が所属されてるグループの若年層のグループあるじゃないですか、
1: うん、
0: いわゆるジュニア的な、
1: はい、
0: あの辺の追っかけをしてる子で、
1: うん
0: ね、やっぱその頃でもツアーでいろんなとこ回るわけですよ。
1: そういう子をやったとしてもですよ。
0: そう、今日はここ今日はここ今日はここで言うと、バックダンサーとかでバーってついて回るじゃないですか、うん、あいこらでも。それを私来月ちょっと追っかけするんでって言って、そうなんや、どこ行くんで、どこどことどこどことどこどことどこどこって、その4カ所、その月のうちに回るのって、いやもう連続なんで、もう追っかけて回ります、宿泊もしてて、マジか
1: すごいね
0: って驚いてたんですよ、
1: うん、
0: まあ、いわゆる美香子さんが1日でこういろんな場所追っかけてたみたいな、
1: 嵐がね、
0: うん、
1: 最後やりましたね。
0: ついにねラストライブ、
1: うん、もうみんな泣いてはりましたけれども、うん、じゃあでもあれでみんな今日ねインタビュー受けてましたけど、うん、あれあちこち追いかけて何やっていて、うん、やっぱり年間80万とか100万とか使った人とかいるっていうからね、うん、それでももったいないって一度も思ったことがないっていう、
0: うん、
1: でも ああいう国民的アイドルっていうね、
0: ええ、
1: 3世代でみんな楽しめる、
0: うん、
1: 孫とお母さんとおばあちゃんが楽しめるアイドルってもうだ出てけえのちゃうかな。
0: なかなかね、
1: なかなかね、
0: うん、だって僕らでもその嵐のね、うん、なんかそのバラエティとか出てると見てても、うん、やっぱみんな個々に面白いし、
1: 面白いし
0: 独特のなんかそれぞれにねなんかいろんな特徴を持ってるし、
1: ほんで二宮くんなんでもう演技うまいよ。
0: いやうまいよねあの子、
1: あの子ほんまうまい、うん、もうアイドルかなっていうぐらい、
0: うん、
1: すっごい普通の俳優さんよりうまいから、だからまあまあお一人お一人になってもすごい能力あるからね、
0: うん、
1: うん、
0: そうそうそう、
1: だってあの V6 の岡田さんなんてねもうハリウッド、
0: いや彼アイドルやったっていうこと忘れるぐらいなんかめちゃくちゃアクション俳優で
1: した。そうなんですよもうあの岡田さんが出る映画は、
0: う
1: ん、全部岡田さんが立て付けはるんです。
0: ああ
1: 、立てしかやるんやけど、岡田さんが出るシーンは全部岡田さんが立て付け
0: は
1: る。
0: はあそう、
1: うん、立石の先生手出さはれんです。
0: へえ、もう任しといていいからってみたいな、
1: うん、いやでもほんまにあのスタント使わないしね。
0: そう、あのびっくりしたんがね、
1: うん、
0: あのファブルっていうあの言った殺し屋さんの主人公の映画作品やねんけど、はい、
1: うん、
0: あの時でもなんかマンションのこの廊下の外壁あります、
1: はいはいはい、
0: あそこポンポンってこうなんかパルクールみたいに伝ってるシーンとかあるんです、う
1: ん、ほんま自分やってはるからね、
0: びっくりするよね。
1: ねえ真田さんはできるわ、
0: うん、
1: アクションクラブや
0: から、うん、
1: でも岡田さんらアイドルやったからね。
0: そうで、もこそこのシーンでびっくりしたんがあの、まあ、CG も使ってんやろうけど、
1: うん、
0: ドア開けた時にその手榴弾とか爆弾がなんかパチンってこう発動して、
1: うん、
0: ボーンって爆発するシーンがあるのよ、
1: はい、
0: あれもドアそっと閉めてスッと逃げるっていう、しかも後ろから爆発が来るって、
1: うん、
0: やる普通
1: ねえまあアイドルにはそんなことさせられへんやろね、うん、でやっちゃうよね、
0: やっちゃうんですよね、
1: まああいうだからスマップであるとか、
0: うん、
1: ああいう国民的アイドルってもうこれから出てこないんじゃないかな。
0: なかなかね、うん、なんか今言うたらメインで動いてるコーラが言うたら、うん、今メインで見てる層の子供時代、子供の層になってもまた同じように愛されるか
1: が、おばあちゃんの層も分かってるか、
0: うん、
1: っていうことですもんね。
0: そうやね。
1: だからもう今日だからあの、まあ、ニュース見てたけど、
0: うん、
1: ライブ来てましたって3世代でみんな来てはる、
0: うん、
1: ひ孫も来て連れて、まあまあひ孫はあの意識ないんでしょうけど、うん、連れてきてはんねんけど、
0: うん、
1: まあ、それは3世代でちゃんと応援してはって、ね、ひ孫まで連れてきて、
0: これからあの英才教育を施していきますみたいな
1: ねえ、だからまあ本当に国民的アイドルというふうに言われ続けてましたけど、
0: うん、
1: この嵐一番最後になるのかなっていうようなことは言うてありましたね。
0: でもやっぱそういうのがスターなんでしょうね。
1: ねえ、
0: もうほんまに誰がもが知ってる有名人っていう。
1: そうそうそうそうね、
0: だって嵐知らん人ってなかなかいないでしょ。
1: いないですよ、
0: うん、
1: だってもう紅白も出た、24時間テレビも出るしね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: で今年のドラマもいっぱい出あるし、
0: うん、
1: しかもシリアスなもんから、
0: うん、
1: 時代でっから、
0: うん、
1: あの忍者ハットリくんじゃないけど、あの怪物くんみたいな、
0: うん、
1: ちょっと子供たちもね、ちょっと
0: コメディ
1: ータッチなもんもみんな出あるしね、
0: うん
1: うん、月9なんかも全部舐めてはったし、
0: そうそうそう、
1: 大河ドラマもやらはったし、
0: うん、
1: まあ本当にすごいですよね。
0: そう、なんか前、うん、ほら東京のね、僕らのお知り合いの監督さんが言うてたんが、うん、いやそんなもん、僕らは言ったら特撮が好きやから、その特撮の俳優さんの名前とか見たら、わすごい有名人やって認識は自動的に出るんですけど、
1: うん、
0: その方々を言ったら一般の特撮を全く知らない層の興味のない方々にパッと写真見せて、この方誰か分かりますかって、誰ですかってなるんです
1: よ。知らんにゃん、
0: 僕らも顔見たらすっと誰だよって、
1: 知らん
0: ねん、何やって何やって何やってって全部出るけど、うん、でもそういうのは申し訳ないけど、ぶっちゃけた話、スターではない、
1: スターじゃない、ね、
0: 一部界隈で有名なだけで、
1: 有名なだけで誰でもどこでも知ってるっていうのがね、
0: そう、うん、
1: まあ、そういったらまあ歌手なんかもそうなんでしょうけどね、
0: はい、 なんかそうなってこそほんまの一流のスターじゃないのっていう持論は持ってはったんやけど、うん、まあでもまあそこ極論ですけどね、
1: 極論やけど、うん、まあまあそこまで行くまでは大変ですけどね。
0: ねえほんまにやっぱ、うん、ねこのなんかうん十年間の積み重ねがあってこその、
1: うん、
0: ねまあ僕らもそうなりたいか言ったらもうあそこまではっていうのはあったりはするけど、
1: ま
0: あ、
1: もうそこまではね、うん、もうこの年になってまあ20代の頃はね、
0: うん、
1: まあそこそこみんなが知っててあキャーキャーってまあキャーキャーまではいけへんけどあサインくださいぐらいのね、
0: うん、
1: いやなろう思ってたけどもうそこまではもうどうでもええわ、
0: うん
1: う
0: ん、
1: もうほんまにあの痩せ我慢じゃないですけど、
0: なんかもう
1: 楽しめてたらいいかな、
0: うんうん、でそうなってきたらやっぱね変な話その人気が出るのは確かに嬉しいは嬉しいんやろうけど、うん、めんどくさなるでしょ。
1: めんどくさ
0: 追っかけられるし、
1: めんどくさなる、うん、でそんな遠いとこ行くのも大変になるし、
0: うん
1: うん、めんどくさいですよ本当に。
0: それこそあのちょっと喫茶店でコーヒー飲む会って入ったらうわーって言われたらもう、
1: ね、
0: 落ち着けへんしね、
1: 落ち着かへんしね。いや一回本当に怪談グランプリのね、
0: うん、
1: 稲川淳二の怪談グランプリに出た時に、うん、関西テレビで、
0: はい、
1: あのまあまあの怪談番組ってよう見てあるんですよ。
0: ほう
1: 本当に。
0: ほう
1: だからあの結構声かけられました。
0: あそうですか。
1: あ階段は見てはんねんなと思って、
0: うん、
1: かもう普通道歩いてる人でもしゃぶよ行っても、
0: うん、
1: で、ま、回転寿司行っても、
0: うん、
1: あれか怖い話してありませんでした
0: お
1: な。そうすると車がどうやこうやって怒られへんなと思いました。前トロトロ走りやがって本当にみんなこれ襲ったれみたいな。
0: で言うたらスクープされるんですよね。
1: そう
0: 怒号が飛び交うしかない、う
1: ん、だからキャーキャーとはなかったですけれど、
0: ええ、
1: いやまあちゃんとせなあかんなと思いました、
0: うん、やっぱ人気が出るとどうしてもそういうのがついて回りますからね。
1: ね、
0: うん、ほんまに。
1: まあでも本当に美香子さんすごいね。
0: ね
1: あの宇治でそんな会場回ってって、
0: うん、
1: まあファンの人からしたら、
0: うん、
1: 妙利につきますでしょうね。
0: うん、
1: うん、
0: ほう安田さんの参加所に直樹さんとつながったミュージシャン女性2人いたから、そのミュージシャンも同じフェアに出ている人だったけど見に来てて言われたけどね、また直樹さんとブッキングでライブの時見に行くって伝えたよ。
1: まあ、うん、まあでもあの手が届く間に ねもういつ何かで
0: ほんまや
1: 紅白歌合戦バーン出てね、
0: うん、
1: なってこうもう直接喋れんようになったらあれやからね、
0: うん、
1: 嬉しいけど悲しいみたいなね、
0: うん、そうやね、
1: 喋れるうちに
0: どんどんと
1: ね私来たよっていう風に言っとかんとね、うん、ダメですよね。
0: ね、
1: うん、
0: はい、師匠画面から見たらシートベルトに見えるけどショルダーバッグ。そうだよ
1: 違うね、僕もさっきバッグかけたまま座っててやね、どんだけ臨戦態勢やね。
0: いや前ね僕もうこれ言ったらもう肌身離さず持ってるような状態やから、
1: おばちゃんやねおばちゃんのハンドバッグ
0: ずっとかけてるような状態やねんけど、うん、前なんか声かけたまま喋ってたら、なんか慌ててきたみたいと言って遅刻ギリギリできた人みたいって
1: 言われて、いや僕もあの映画の舞台挨拶した時にね、
0: うん、
1: カバンをかけて出たらね、
0: うん、
1: いやいやそんな徳丸さん僕らがあの控え室に置いてた盗むみたいやんって言うてそこまで僕ら信用されてないんですかとか言
0: う
1: てね、
0: あうちの、
1: まあ、冗談やけど言われました。
0: うちのおかんやったらそうやでって言われましたけど、
1: そうやで取らんように持っときやとか言われましたけどね、なんかそんなことを一回あの大阪の、うん、とある映画会場でね、
0: あそこですか、
1: 言われたことがありますけどね、まあ、
0: 重曹にある、うん、あるとこですか。
1: いや重曹のとこじゃないです。
0: あじゃないんや、
1: なんていうんだ、通天閣の近くのね、
0: あっちの方ね、
1: うん、あっちの方の、
0: はいはい、
1: 一応日活ですか。
0: もうあそこも閉まっちゃったんですね。
1: ええー、閉まったんですか、うん、じゃあもう千本日活で上映せなきゃね、
0: もうなんか怪しいあのおじさま方がうろうろしてる中で、
1: そうでもあの専門に行かすなかなかあの椅子綺麗です。
0: あそうなんですね、
1: うん、ゆっくり座れます。
0: でもなんか僕らってその日活って聞くとちょっといかがわしい映画のイメージしかないんやけど、もう普通のなんか映画作ったって
1: 、あのねいかがわしい映画多いんですけど、
0: うん、
1: もう今はね、
0: うん、
1: いかがわしいことはすぐにしはりますやん、
0: はいはい、
1: 今配信されてんのとかは、
0: うん、
1: それ用やから、
0: うん、
1: それまでのドラマとか見ないじゃないですか、
0: うん、はい、
1: 日活でやられてんのって、うん、 結構やっぱり役者さんが出てはってやってはるから、
0: うん、
1: ドラマ部分ってあるんですよ、
0: はいはい、
1: そういう肉体関係になるまでの、
0: お
1: なかなかうまいなとかね、
0: うん、
1: 僕そういう意味で結構見てたことがあって、
0: へ、
1: うん、あなかなかこの人悪役やけど、
0: うん、
1: まあちょっとお金の方でね、
0: うん、
1: 奥さんこうお母さんある不動産のおっさんとかおるわけです。なかなかうまいなと思って、ほんでカメラの映し方が、
0: うん、
1: カメラもやっぱり日活の人がやってはるから、
0: はいはい、
1: やっぱりそういうなんていうかこうわーっと襲いかかる時って、
0: うん、
1: まあ、一応アクションの撮り方で撮ってあるから、
0: うーん、
1: あ普通なんかああいうなんか 今のそういうやらしいのはっていうのはもう置いたまま撮ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: ああいう感じじゃなくてね、
0: うん、
1: ちょっと動きが撮る撮り方とか、ね、ライトの当て方とかね、
0: お
1: わあちゃんとやってはるわと思って、
0: へ
1: 勉強になるときありますね。
0: なるほど、ということで、うん、そろそろ CM でございます。
1: はい、 CM でございます。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: はい、後半戦でございます。
1: 僕あのコンサートってなんか師匠行ったことあります？
0: コンサート、
1: うん、
0: コンサートね、
1: うん、誰か有名な
0: 方のコンサートには行ったことがないかな。
1: 僕20代の後半ぐらいにお付き合いしてる時に、うん、あのドリカムが好きな人がおってね、
0: うん、
1: なんかあの舞島のとこですごい人数のとこドリカム行ったことあります。
0: ああそう、
1: なんかもう帰りが帰られへん花火大会の帰りみたいな、まあ、確かにね、
0: うん、
1: 暑い時でしたからね、うん、あれですけどまあ迫力はありました。
0: あーなるほど、
1: ね、どうにかも歌うまいな思ったけどね、うん、行き帰りが大変
0: でやろうね。
1: うん、舞島やったし、
0: うん、あの、うん、僕自分がその会場に行くわけじゃないんや、入ったわけじゃないんやけど近くまで送って行ったことはちょいちょいあるよ。
1: あ
0: うちの姪っ
1: 子。ああなるほど。
0: だってひどいのよ。僕はもう家で、あ今日はどこも行くことないし思って、ちょっと作業しようかな思ってたら、うん、急に電話かかってきて、今日って何してる、うん、家でずっと作業するけどって、あんなちょっと駅まで送ってほしいねん。でまあ最初地元の駅なんよ、
1: うん、
0: 何々近くの駅まで送ってほしいねん、ええけどそれは別にかめへんけど、何時に行ったらいいって言って、で時間聞いて、ほんなその時間に行くから準備しとってやって言って、で行きますやん、
1: うん、
0: だ僕はもうその最寄りのそのめいっ子の家から最寄りの駅まで送るっていう頭しかないわけですよ、うんうん、当然もう木の実木のままやしって、うん、免許ぐらいしか持ってへんし、ほんなら車のね、あんな駅から電車乗ってたら多分間に合えへんからな、どこどこまで送ってほしいんで、お前そういうことさっき言うとけ
1: この年になって金一銭も持たんて、
0: そう
1: 怖いやろ
0: まあ一応そのカバンは持って行ってたけど財布の中にあの免許入れてるからあれないけど、やんなって、これもしな今は今日俺はもうずっと家におるつもりやからかめへんけど、送っていってその足でどっか行かなかったらどうする気やってって言って、いやきっとあっちゃんやったら大丈夫やなと思って、いや勝手に安心感を持つなって、
1: 何してる息してるっていうこと
0: です。
1: そんなやつおりましたけど、僕の友達で今何してる、息してる、
0: おった、 僕らの同級生にもおった、
1: そういうやつ絶対おるよね、あい
0: つ絶対一人はおんねん、そういうやつ、
1: ね、
0: うん、
1: うん、まあでもんでね、僕そのなんていうのか、そんでね、それから前、うん、

0: やってました。そこら辺のやつと一緒にうわーやってました。もうへえ言
1: う
0: てました。
1: いやそらそうやろね、
0: うん、なんでお前が乗らんで僕は乗っとんねんって、別に好きなことないねんって。
1: あのちょうどうちの妹がね、うん、ダパンプとかナオトインティライミとか、うん、あの辺の方々が好きで、
0: うん、
1: 一回ね、そのナオトインティライミのライブ当たったから言うて、うん、行きよったんですよ。なら、なんかたまたまその遠くからやったら映像撮ってもいいという、うん、なんか時間があったみたいで、うん、それ撮って見せてくれたんやけど、あの人もすごいね。会場いっぱい。
0: まあね、うん。いや、まあ、そりゃそうやろね。うん。ダパンプやってやね。会場30人ぐらいしか入ってへんかったみたいな。どうなるのとか思うけど。
1: でもグレーおるじゃないですか、
0: うんうん、
1: グレーがなんか初めてのライブの時におったお客さんがあのライブハウスに3人やったんですって。一番しょっぱな
0: 有名になる前に、
1: そう、はあ、もう地元でやった初めてのライブ3人やったんです。
0: そういうのもあんねやろね、
1: う
0: ん、
1: もう今やもう会場すべて埋め尽くしてっていうような方々ですよ。
0: でもすごいね、
1: うん、もうやっぱそういうので諦めんと続けるからね。
0: ね。
1: やっぱそういう結果が出てくるんやろうけど。
0: 何のか分からへんけどね。
1: うん、
0: いや、でもね、そいつがね、
1: うん、
0: いつもそのディナーショーに行きたいっていう、
1: はい。
0: ディナーショー高いんですよ。
1: うん、
0: 松田聖子の、うん。やっぱり一番今高いんちゃうから、日本で松田聖子のディナーショーっての、
1: うん、
0: で、なかなか空きが出ない。
1: はいはい。
0: いつもね、ディナーショーは行かれへんけど、聖子のグッズを買いに行く。
1: お、
0: 冬のディナーショーの時に、クリスマスのね、ディナーショーの時に買いに一緒に行ったわ。高いね、チョコレートでも。こんな6粒しか入ってんのに3000円ぐらいする
1: の。えぐいね。
0: ゴディバよりすごいやろぐらいの。
1: もう松田聖子のブランドがついてるだけ
0: で、うん、そうそう、でワインで松田聖子さんの顔がピャン乗ってるだけで、うん、すごいねえ、もう高いね。
1: いや確かにグッズは高いね。
0: うん
1: うん、
0: そんなんで 4,5 万使ってましたからね。
1: いや、そう、やっぱ使うのよ、
0: みんな使うね、
1: 平気で
0: 使うねよ。
1: すごいよね、
0: あれ。でも僕ずっと学生の時配膳会のバイトしててね、
1: はいはい、
0: もう今名前変わってますけど、京都の三条の欅屋のところ、都ホテルの時、
1: お、
0: 松田聖子さんずっとあそこ使ってはって。
1: あ、そうなん、
0: うん、でディナーショーやってはったんですよ、うん、年末のね、ずっと口パク。
1: あ、そう、
0: うん、もうずっと口パクなんですよね、うん、ほんで5万円とか取らはって、まあ料理はまあまあまあ、まあ、これこんな料理が出すかいぐらいの、まあめっちゃあかんで、あかんやつやでみたいな料理。でもまあまあ都ホテルやからね、うん、それなりのものは出ます、うん、でもね、僕思ったんですよ、みんな口パクでみんな大丈夫かなと思ってたんだけど、うん、松田聖子さんの口パクはすごいよ。
1: うまいの、
0: もうガチで歌った方が楽。ね、全部同じところでまばたきして、うん、全部同じところで息をして、
1: うん、
0: 全部どこで何をしてっていうね、全て計算された口パク、ロボット、
1: はい、
0: ロボットのような、それを合わすっていうのは、うん、普通で歌った方が楽やと思う。
1: そらそうやろね。
0: でもあっちこっちやらはるから、うん、口パクでやるんけど、もうみんな来てはる人なんて、もう口パクであろうがなんだろうが、うん、もうそんな関係ない。もう近いと、
1: 聖子ちゃんがそこにおるからそれでいい、
0: うん、でもう歌ってるんちゃうのぐらいの満足を与えてあるから、うん、もうこれはもう口パクとか口パクでないとか、
1: うん、
0: 関係ないわ、うん、ご本人の努力は、
1: うん、
0: こう多分普通で歌う以上に努力してはんでと、
1: うん、
0: もうあ、これがエンターテインメントなんやと思いましたね、うん、もう喜ばすことにものすごい必死。
1: せやね、
0: うん、
1: まあまあほんまにこの来ていただいてる方をこう喜ばせるっていうのは、ほんまにそういうエンターテイナーの冥利に尽きるというか、う
0: ん、タカジンさんのね、
1: うん、
0: ディナーショーがね、
1: うん、
0: いやもう本当におもろくてね、
1: お
0: 歌2割
1: 歌2割
0: 喋り8割
1: 喋り8割
0: これでみんな喜んであるから、もう大爆笑。もう本当に話うまいね。もうお客さんが満足してみんな帰って払うって帰って、そこら辺の笑い聞いてるよりおもろい。でも本当すごいね。

0: 松山千春さんもそうですね、あの喋りが本当に面白い。だからあこまで人を笑わせて満足して、みんな涙流してあの腹抱えて笑えるぐらいの話のネタ持ってくるっていうね、本当にあのエンターテインメントやなと思います
1: ね。歌わせても感動させるし、笑わせても楽しませるし
0: ね。まあ、まどかさんもそうですし、上沼恵美子さんらもそうですし、これはすごいなと思いましたね。ほんまに
1: すごいな。まあ、そうなりたいか言ったら、まあ、なんか、まあ、僕らもね、こんなラジオで喋ってますから、あれですけど、やっぱり聞いて、こう、面白かったとかいう反応があると、
0: 嬉しいね。
1: あ、よかったって思
0: う。もう、美香子さんがこんだけ一緒に番組やってくれるっていうのは、すごいですよ。本当に。
1: 先ほど僕はさ、そろそろ CM ですって言うたじゃないですか。はい、先に言われた CM のことで、時間見てたのに悔しい。
0: いつも言われるから、
1: そう、そろそろ CM だよって言ってくれて、僕はさっき言うてもうたもんやから、そうそう、あーってあったやろね。
0: 競争してました今日は。
1: はい、続きまして、男組のコンサートに行ったことあるよ、男組のファンクラブに入ってました。大阪のコンサートの時全て行きました。すごいね、全部行くって。
0: 男組の誰好きやったんかな、
1: 誰なんやろね。高校生の時から男組のコンサートに行って追っかけしてました。高校生の時に初めてハマったバンドです。
0: はい、あのグループもね、
1: はい、
0: ただのアイドルからね、そのバンドマンとして特化してるとかね、いろいろ変わりましたよね。
1: はいね、
0: あの急に出てきて、急に来た忍者っていうグループ、
1: ね、あ、忍者おったね。
0: どうしたんやろ、
1: 分かれへん。
0: 瞬間で出てきてうわーってなって瞬間で消えたよね。
1: あの忍者といえば、あの僕お祭り忍者っていう曲がちょっと印象に残ってて、
0: 僕も
1: あのお祭りマンボの言ったら現代版、リメイク
0: リンゴ追い分けとかもやってたしね、あれあんなんでなんかすごいなんかバーッと燃えたよ
1: ね。なんか一瞬だけのあれやったんかな。
0: めっちゃまあ皆さんかっこよかったのにね。その後にあの別に映画に出ることもなく、ドラマすることもなく、消えましたね。
1: スポンといなくなっちゃった
0: ね。堂本光一の方、
1: 岡本健一の方。いや、字がちっちゃいから見えてない。
0: 全然見えてない。位置だけ見えてる。岡本健一なんだ。
1: はい、岡本健一。
0: まあまあかっこよかったですな。
1: まあそう言ったら、あの前田光陽さんね、お笑い芸人さんと結婚しまして、
0: 男組やったの。
1: 男組で前田光陽。
0: あ、そう。
1: はい、
0: うちらのあのいつもお世話になってる監督さんの自主映画に、前田光陽さんは引っ張れるでっていつも名前が上がってくる。ちょっと今ギャラ安なってるで。
1: そうなんや。
0: 前よりは使いやすいでって、
1: その使いやすい使いにくいで呼ぶのもどうかなっていうのあるんです
0: 。失礼な話やけど、僕言うてへんよ、僕絶対言うてへんから、
1: そんなんね。
0: 監督さんの間では、前田光陽さん、三田村邦彦さん、前よりもちょっとギャラやすだったから使いやすいねって。
1: どんなんや
0: ね、言うてはる方がいらっしゃいました。
1: な、
0: 毎回上がってきますけど。
1: なるほど、ひどい話やね。
0: ひどい話やね。だからネーミングがあって、ちょっとギャラが安くなって、っていうことですよね。それがギャラ安い人はたくさんおるけれど、
1: はいはい、
0: そんな普通からしたらギャラ安くないですよ。前よりは使いやすくな
1: る。なるほど。ちょっとこう敷居が低くなった、
0: ね。低くなったっていうね。なんでしょうね。
1: 成田昌司、高橋和也、前田光陽、で、岡本健一さん含めて4人が男組です。
0: 岡本健一さんが中心やったっけ。ヤンキー顔でしたよね、岡本健一さんって。彫りの深い人です、
1: やったかな。
0: なんかこうキュッと かわいいというよりはかっこいいっていう感じやった。
1: ああ、はあ、
0: キュッとした。
1: ああ、キュッとした感じね。
0: なんかそうですわ、今何してはるんですかね。V ひげとか出てはるかな。
1: ね、今はまあ俳優とかやってはるんかな。
0: おいくつになられました。
1: 今ね、57歳ですって。
0: 2歳したや。じゃあ1歳したか。
1: 1つ下になる。
0: 1900何年。
1: 1969年生まれ んですって。
0: あ、2歳下ですわ。
1: ちょうど僕の10個上。
0: いやもうそんな年代になってんねんな。
1: うん、
0: 僕も最近ね、もう鏡見るのが嫌になってきてね。まあ昔はほんまに、まあまあ僕もね、
1: うん、
0: 若い頃は、
1: うん
0: うん、かっこいいなってよう言われました。
1: うん、やっぱあのかっこよかった、かっこいいよ、うん、昔の写真見たら。いや、よ
0: かったなと思いましたけど、うん、まあほうれい線出てきて、もうたるんできて、しみしわ出てきて、うん、もうどないしても、で若作りするとまた痛くなってきて、でどうしてももうアップは毛量を取らないか、最近、うん、後ろ姿とか、
1: うん、
0: 横顔とか、
1: うん、
0: でもう遠くで撮ってとか、
1: ほうほうほう、
0: でマスクしたり、
1: うん、
0: で何かでもプレートで顔を隠したり、目の上だけ出したりとか、もう非常にあのアップは嫌になってきましたね。うん、だからでも僕より同年代より上の人がアップ好きな人よーきおるからね。
1: あ、そうなの。
0: まあまあみんな色はあるけどね、
1: うん、
0: その AI かなんかで色はあるけど、
1: うん、
0: でもまあうわ無理になりましたね。
1: なるほどね。美香子さんが昭和46年生まれやって、
0: うん、あ、そうですか。僕42年です、う
1: ん、だって
0: 4歳下、
1: うん、
0: うん、
1: 僕の8個上、
0: まあ、そうですか。いやもうね、もうまあまあいい時代でしたよ、
1: ね、まあまあ、うん、ね、そのプロフィールといえば、このプロフィール写真をこの前ね、
0: うん、
1: 何年ぶり撮ったん。
0: 撮ったんね、僕12年ぶりかな。
1: 12年ぶり、
0: うん、あの刀でこうやってる写真が12年前。
1: ああそう、
0: うん、だからだいたいもう38とか4、そうやな、38、40代の初めぐらいに撮ったのかな、うん、40代。
1: うん、
0: でそんなばっかり使ってましたから
1: ねえ、うん、いやとあるね、事務所さんの案件にこう応募するときに、ね、はい、プロフィール僕は段取りして作ったやつを送ったら、
0: うん、
1: ちょっとお写真が若すぎるかもしれないんで、そろそろ撮り直しはったら方がいいんじゃないですかって、あの向こうのマネージャーさんにちょっとね、いろいろお話をいただきました。多分、ね、
0: 年齢なんか50代の欲しいっていうときに、
1: うんうん、
0: あ、写真見るこれあかんわってなるんでしょうね。
1: そうやろね、
0: うん、
1: ちょっと若すぎるなこの人はみたいな。
0: これからだからそ年のね、
1: うん、
0: 年あの役をね、
1: うん、
0: いただいていけたらいいかなと。
1: でもあのね、いただいた、まあ、上がってきた写真全部いただいたんですけど、うん、あ、うまいこと撮ってくれてはるわ、
0: ね、
1: 思って。
0: もうあの年齢でいけるものをね、
1: うん、
0: これからはいいかなと。
1: そうやね、
0: うん、まあ張りがなくなりました。
1: やっぱ痛感しましたか。
0: うん、痛感しました。笑った時のシワがすごいの。これはダメやね、本当に。
1: いや、まあね、まあ、僕もだんだん年相応や言われてます、うん、でも僕同級生に久々に会ったりすると、うん、まあ、変わってないよなって言われること
0: がある。あのね、僕ね思いました。あのちょっとふくよかな人の方が、うん、これからはですよ、
1: うん、
0: あの若い時はね、うん、痩せてる方がね、
1: はいはい、
0: あの若く見えるんですけど、うん、ある一定の年代からね、ふくよかな人の方が、
1: うん、
0: 若く見える、
1: うん、
0: あの肌がねツヤツヤしてるし、張りがある。
1: うん、
0: もうね、細い人はね、急にジジイ感が、おっさんを乗り越えて、
1: はいはい、
0: じいさん感が出てきて、
1: あ、
0: しわしわで、
1: あ、
0: おじいちゃんみたいになっちゃうんです。
1: なるほどね。
0: うん、おじさん の, あの熟年、壮年層を飛び越えて、
1: うん、
0: おじいさん感がすごかったから。
1: もう老年の方に行っちゃう。
0: うん、だから、これからそんなにね、あの女性もね、
1: うん、
0: 痩せよう痩せようと思わんでいいですよ、
1: うん、ああ確かにね、ちょっとこうふくよかな方が魅力的に見えますからね、
0: うん、そう、若く見えますからね、
1: うん
0: うん、
1: で岡本健一さんの息子さんへ、元平成ジャンプのメンバーで現在俳優として活躍している岡本圭人さんです。
0: へえ、うん、すごいな。お父さんのことどうやって思うんやろうね。
1: ねえ、
0: うん、
1: まあまあ言うて、その親が役者やってたらやっぱ自分も役者になろうかなみたいな。
0: 嬉しいでしょうね、お父さんね。うん、うん、まあ、僕ら絶対反対された方ですからね、
1: うん、
0: やめとけって言って。
1: まあ、僕らはもともとね、親が芸能界にいてたようなもんですから、うん、
0: やめときは言われんよ
1: ね。まず言われないですね。
0: もう河原小敷言われましたからね。
1: まあ不遇な時代でしたよ
0: ね
1: 役者さんも、うん、
0: 本当に、
1: うん、もう 今なんか軽く簡単にこう変な話、実施制作で役者になろうもたなれるし、
0: ね、もう頼むからやめてくれ言われましたけどね。
1: まあ、ご飯食っていくっていう話になるとね。
0: ね、うん、まあまあ親の方が楽しかったと思いますよ、はい、
1: ということで本日もそろそろおしまいでございます、
0: は
1: い、
0: ありがとう三角さん、三田さんのおかげでずっと番組ができてます。ありがとうございます。
1: それではまた次回、
0: はい、
1: さようなら、
0: ごきげんよう。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ラムトンレコーズ。今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギークテックトップ10を10分に凝縮しております。ギークテックトップ10とは FM ギークが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の26日付のランキングをご紹介したんですけれども、それに伴いまして5月の月間ランキングが、決まりましたのでね、こちらを先にご紹介しておこうと思います。5月の月間ランキング、第10位が桜前線シェイクマイデイズ、第9位が夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ、第8位アネモネ通りシェイクマイデイズ、第6位独り占めの夢シェイクマイデイズ、そして第6位君に伝えるメロディー顕著、第5位開いたトランプモミーユリナ、そして第4位日だまりの鳥モミーユリナ、そして第3位ブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、第2位ときめきドリームパレットモミーユリナ、そして第1位が知りもしないでシェイクマイデイズとなっております。はい、ということでね、まあ5月はね結構シェイクマイデイズの楽曲なんかも上の方に集まっておりましたしね、でも結構変動が多かったような気もしますので、そういう意味では結構ねポイント自体はばらけてるのかなという感じがしますね。なので、まあそういう意味ではまたこれね6月に入って、1ヶ月過ぎますと上半期のランキングが出てきますのでね、今年まず前半どんな曲がたくさん聴かれてたかなっていうのがまた分かってくると思います。そして、今週の5月26日のランキングをご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週から7ランクアップシェイクマイデイズアネモネ通り、第9位は14ランクアップシャルロッテフィールソーハッピー、第8位は1ランクアップ顕著君に伝えるメロディ、第7位山下圭司一瞬の光は17ランクアップです。第6位モミリナ開いたトランプが4ランクアップ、第5位シェイクマイデイズ独り占めの夢は8ランクアップです。第4位モミリナときめきドリームパレットは先週と変わらずという風になっております。ゆりなさんのときめきドリームパレットね、時々トップ3圏内に入ってくるんですけど、ずっと10位圏内入ってるんですよね。これがすごいなというふうに思います。こういう曲がね結構ね最終的にね年間ランキングね上位だったりするわけですよ。ポイント制ですからね。またどうなっていくか楽しみにしておきましょうね。そして11位かご紹介しておきます。20位もみゆりな熱き夢見し、19位もみゆりなガーディアンエンジェル、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、16位もみゆりな透明な水、15位山下圭司ワンガントワイライト、14位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、13位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から8ランクアップです。モミーユリナ日だまりの鳥、そして第2位が1ランクアップでシェイクマイデイズ知りもしないで、そして今週の第1位は先週と変わらずでシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜となっております。はい、という感じでね、まあブルーグレーの木曜はねちょっとこうなんていうかな、バラードでもないんですけどミディアムなんですが、割とこうね、静かな感じの曲ではあるんですけれども、知りもしないでがなかなか強いですしね、モミーユリナさんの日だまりの鳥はなかなかバラードですけど人気があって、このトップ3ね、強いなという感じがします。そして今週のピックアップなんですが、皆様お待たせいたしました、山下圭司さんの新曲がやっと草配信になりましたので、今日はそれを聞いていただこうと思います。夜と嘘の間に。

はい、ということで今週は山下圭司で夜と嘘の間にという曲をね聞いていただきました。いかがだったでしょうか。結構圭司さんでね、あのポップでダンスチューンなイメージでシティポップっていうところですけれども、シティポップとの中でもそのバラード寄りの曲ってもちろんあると思うんですよね。で、あのケンシーさんの今回のジャケットがね、本当にずっと言ってますけど、今までとちょっと雰囲気が違う感じで、今まではなんかこうバブリーみたいな感じで、キラキラみたいな感じでしたけれども、ちょっとこう大人のね、男のね、なんかちょっとこう後悔とか、まあいろんなものを背負った感じの雰囲気みたいなね、まあ曲自体もそういう風になってるのかなという気がいたしますので、皆さんどんな感想をお持ちいただけましたでしょうかね。あの各種サブスクで配信されておりますので、 YouTube とかでもまあ聞けますのでね、もしよろしかったらあの聞いていただきたいなというふうに思います。そしてこれがまた来週ねランキング反映されていくんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ山下圭司さんファンはねこれを聞いて、こうなんか暑いね夜涼しく、クーラーの下でね、涼みながら、はい、聞いていただけたら嬉しいななんていう感じです。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか。お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトン

0: んは。
1: こんばんは。
0: 始まりました、シャルロッテのフィールドソーハッピー。相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、スタンシュもよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: もう6月に入りまして、
1: 暑いですよ。
0: 6月の今日は4日ですかね。なんかね、どうやろう、今日収録の時の天気予報では台風が近づいているというので、
1: うん、もうそんな時期、
0: そう、台風が6月3日4日にもしかしたら本州直撃するかもみたいな。
1: そうや、やめてよ、あかんて。それは
0: そうなんですよ、
1: それは困ってしまって、
0: ちょっと大丈夫やったんかな、
1: ユリナのパワーでちょっとずらさなあかんて。ごめん、3日はやめて、3日は
0: 3と4、
1: 3日はほんまにやめてくれ。
0: そうらしいんで。
1: マジか、
0: どうかな。ちょっとね、結構和歌山とかさ、台風ちょっと影響受けやすいやんか、
1: ね、
0: うん、
1: やっぱね、海が近いとね、とね、
0: そうそうそう、なんでね、皆さん大丈夫だったでしょうか。
1: ね、どうでしょうか、ね、
0: そう、また未来の私たち、未来のリスナーさん大丈夫ですか。
1: 過去からお届けする、
0: 過去からお届けしております。
1: はい、5月の私たちですね、今はね。
0: そうです、5月、ね、はい、
1: 5月終わりの私たちです。30
0: 日なんですけれども、はい、本当になんか台風って10月とかのさ、あれじゃなかった、
1: なんか梅雨と台風がそんな一緒になられたら困るよね、さすがに。
0: だから暑さも今も季節先取りで毎週言ってるけど、7月並みの暑さやったりとか、
1: なんかさ、またさ、うん、そのでさ、前はさ、ちょっと梅雨で始まるかもとか言ってて、
0: うんうん、
1: でそっからまたさ、最近ここ近年あるあるやけどさ、俺結局めちゃカラッと晴れてるやん。
0: そう、持ち直したよね、
1: からの台風やん。俺その前に梅雨が来たらちょっと涼しくなるよみたいな情報を来てたのに、はい、何も涼しくなってないんですけど。
0: ないよね。いやでも今はまだそのあれ、湿度がないからカラッと晴れてる感じでまだマシみたいで、日差しが暑いけど、
1: じりじりと暑い、日差し暑い、
0: そうなんですよね。まあでもだから今からもう日焼け止めね、うちりっちゃん、娘のりっちゃんには塗って保育園化してて、プール始まったら日焼け止め塗れるからさ、
1: うん、
0: もう意味ないけど、ね、今のうちも塗っとこうと思って、うん、あと蚊がすごい、もう、
1: ああ、公園とかいるとね、
0: そう、5月と思って、
1: あかー、
0: めちゃくちゃもう顔面めっちゃ刺されたはんで、
1: かわいい。
0: で私もね、結構こう、もう最近の蚊すごいから、靴下の上とかズボンの上から刺してくるから、
1: 刺してくるな、
0: かゆくてさ、
1: ズボンの上はすごいな、なかなか張り強烈になりましたね。
0: ほんまにね、進化しとりますわ
1: ね、すごい、現代にちゃんとついていってますね。
0: そう、もうついてこんでええねんけどさ、蚊は
1: 確かに
0: もういるかと思って、で結構長いやん、10月11月くらいまでおったりするから、
1: 全然おる、全然おる、てか夏が長い、
0: 長い
1: 長い、ほんまに11月でも暑かったもんね、
0: 暑い、本当に暑い、
1: うんうん、
0: なので、
1: いきなりすって寒くなるんやろ。
0: そう、だから春と秋がないっていう、ない、二季かって言った春から、
1: もう春はまあ、うん、桜咲いてたねぐらいだもんね、
0: ほんまに。
1: ちょっと寒かったしね、咲いてた時は。
0: 寒かった、
1: 咲いてた時は寒いしな、コート着てたし、
0: そう、
1: 終わったらもう夏やみたいな、
0: ほんまに勘弁してほしいです、
1: ね、
0: というわけで今週もよろしくお願いします。

0: はい、
1: 6月になりまして、今年が半分終わるわけですよ。
0: おー、はい、来ましたね。
1: 早いねって、毎週早いね早いねばっかり言ってるけれども、
0: うん、すごい早く感じる。
1: うん、だから今年はほら言ったはって、3月生まれさんめちゃくちゃ忙しいとかって
0: 言ってた、
1: うん、ほんまに忙しくて、っていうのもまあまあ、うん、常々言っておりますが、保育園のその50周年プロジェクトに関わってて、それで月一でこう会議しながら、うん、いろいろ進めていってて、それもあるんかもしれんけど、
0: あるね。
1: そうでね、その保育園の50周年 T シャツが出来上がって、はい、今着てんのよ、めっちゃ可愛いのよ、
0: これマジで着て着てたの、
1: ほら、
0: うん、可愛い可愛い、
1: あんまりね見えへんけど、バックプリントでこう
0: 可愛いですよね。
1: あんまりねアップにするとね保育園名が見えちゃうんで、ちょっとやめ
0: しないけど、なるほど、それはやめとこう。
1: あれやけど、あ、脱げちゃった。そう、大人用と子供用とでこうやって作って、
0: 可愛いですね。
1: そう、ちょっとね、あのこれは白地にシルバーなんかな、
0: そうだね、シルバーかわいい
1: プリントでしてて、うん、これをね、なんかそのデザイナーの方が保護者さんにおられて、
0: すごいよねみんなね、
1: そう、その方がデザインしたものを作ってて、で次第2弾は巾着とタオルを売るんやけど、それはまた違うお母さんがデザインしたものを売るみたいなやつで、
0: まだデザイン変えんの、
1: そ
0: う、すごいな。
1: で第3弾はエコバッグとトートバッグ、また違うデザインのものを、
0: どんだけデザイナーさん多いの。
1: いや、デザイナーさんじゃなくて、一般っていうか公募して、で一般っていうかの保護者さんからグッズするのでっていうのでして、あのあれなんですよ、あれしてあれして、もう最近言葉出てこへんくてやばくて、細胞が死んでる、思い出そう。
0: 大丈夫、私は昔から出てこない。擬音語多いなってずっと言われてたよ。
1: はいはいはい。そうなんですよ。なのでそれでね、ちょっといろいろとしてたら、もうあっという間に6月か、
0: 早いですね。
1: 次はあの保育園の保護者内で保育園の歌をあの覚えてもらうためにみんなで YouTube を撮るっていうのがね、もうすぐあります。
0: おー、いいですね、楽しそう、はい、YouTube、
1: はい、そうなんですよ。
0: そっか、そらいろいろしてたらね、余計早いですね、
1: うん、早いです、時が経つのが、本当にあっという間でございます
0: ね、
1: はい、そう、どうですか、
0: 充実してるということがいいよ、
1: 充実ですね、はい、ごめん、ちょっとだけ抜けていいですか。
0: あ、どうぞどうぞどうぞ。
1: ちょっとリナちゃん一人でごめんなさい、
0: 一人タイム、ドキドキしちゃう、どうしよう。はいね、はい、いや私はというとね、あ、でもそうだね、まあいいのか、逆に多分私去年の方が結構仕事が、音楽の仕事が忙しくて、結構今の倍ぐらい、仕事があった時がありまして、その時はなかなか睡眠時間確保するのがギリぐらいな感じだったんですけど、まあ、最近はまあいいのか悪いのか、どちらかというと、だからその分、まあ要は言うたら、簡単に言うたら仕事半分ぐらい減ったからさ、いいか悪いんか、うん、なんで結構こう気持ち的には余裕がありますね。だからか分かんないけど、最近すごい前より寝れてるし、結構あのルンルンだし、日々すごく楽しく生きてます。うん、なんかやっぱりね、別にね、なんか何がストレス溜まってるわけじゃないけど、まあやっぱ生きてたらさ、ある程度のみんな、まあ大きいも大なり小なりストレスは溜まると思うんですけど、そのストレスの溜まり方が最近は少ないかな。多分ね、この番組でも言ってたか、私自分でもゆりなのサンサンヒマリラジオって持たせてもらってるんですけど、その番組でも何回も言ってると思うんだけど、なんかデトックス方法みたいな言ってたと思うんだけど、もうわーって溜まったら、まあ1ヶ月に1回ぐらいはなんかね、映画とかなんか見てうわーって泣くみたいなことを言ってたことあった気がするんですけど、とか、まあ歌もともと好きだからカラオケ一人で行ってうわーって歌ったりとかしてたことあったけど、いや今年ないかなぐらい。はい、あ、私は結構日々ハッピーに生きてるよって話をしました。
1: 失礼しました。ハッピー、
0: はい、ハッピーハッピーなんでね、
1: ハッピーが一番ですよ、う
0: ん、はい、おかげさまで楽しく過ごさせてもらってます。
1: そう、ハッピーで思い出したけど、はい、最近そのうちのりっちゃん、はい、今日はちょっといないんですけど、はい、4歳なんですけど、うんうん、
0: 早いね、
1: なんでが増えてきて、
0: いいじゃないですか、疑問を持つことからね、成長しますから、
1: もうね大変で、だからハッピーって何とか言ったらまだ言えんねんな、ハッピーって何って言ったら、まあ、幸せってことだよって、これハッピーターンってどういう意味って言われてとか、
0: お菓子の名前だよって
1: そう、
0: なんでハッピーターン
1: ハッピーターンな、そうそう、でなんでとかって言われるのが多くて、ね、なんか結構さ、普通に言葉使ってるから、ふっと言われた時に説明できひんかったりするのよ。
0: いや、一人っ子早い で、
1: そうで、感動ってどういうことって言われて、でもほら胸にジーンとくることって言われてもわからへん
0: よ、ジーンがまずわからんかもしれない。
1: そうだから、まあそう、よかった現代と思って、チャッピー様に4歳の娘に 感動ってどういう
0: のはどうする
1: みたいな、感動ってどういうことって聞かれたんやけどみたいなこと言ったら、いい質問やねみたいなって返ってきて、
0: ちょっと優しいもんな基本
1: な、優しいろいろね、ディッちゃんはディズニーが好きだからとか、あのディズニーかプリンセスが好きだから、プリンセスがこう綺麗なドレスを着て現れた時に、あー綺麗とか素敵ってなる、その気持ちのことだよって、
0: すごいすごい分かりやすい分かりやすい、
1: なるほど
0: めっちゃ分かりやすい、さすが
1: と思って、もうだからもうチャッピーだろ今、
0: 伝えたん、そしたらりっちゃんどんな反応やった、
1: う
0: ん、
1: あそっか
0: もう分かりました、そっか、そうなんだって言うの、何かをとにかく言いたいな、こんなにこんなにってとにかく言いたいな、なんでなんでって聞きたい
1: な、なんでどうしてとかってね、ほんまに大変で、もう途中からやっぱりこうもうあかんな思うけど、めんどくさくなってくるから、
0: ずっと一緒にやってたらな、
1: なんでやろうな、ママもわからん、なんでやろうな
0: まあそうなるよね、わ、うん、かるわかるわかるわかるわかる、
1: ちょっと最近ちょっと意地悪じゃないけど、
0: 大変なってくるよね、
1: なんで返しすんねんじゃありっちゃんはなんで、ママなんでこれが好きなのとかって言われたら、こうこう美味しいから好きって、なんで美味しいから好きなのとかって、じゃありっちゃんは何、アイスのこれなんで好きなのって、美味しいからなんで美味しいのとか言ってね、
0: そしたらりっちゃんなんて答えるの、
1: だってそうだから、
0: かわいい
1: あの見てるアニメでブルーイっていうアニメがあって、でそれがあのオーストラリアのアニメ で犬2匹が主人公のアニメ、
0: いいね、
1: めっちゃ可愛いんだけど、
0: いいね、
1: でそれでブルーイがよくだってそうだからって言
0: う
1: のを真似して、そう、
0: そのアニメいいのそれ、いいの、
1: めちゃくちゃいいねん、でも
0: そうだ、だってそうとか言っちゃっていいのそれは、
1: でなんかそういう問題じゃないとか言って終わんねんけど、あの
0: 突っ込んで終わんねん
1: な、そうめっちゃいいアニメで、それはブルーイ今流行ってて、あの E テレでもやってて、で服とかも最近ねバースデーとか島村とかでも売ってたりとかしてて、なんか大人が見ても泣ける回があって、その赤ちゃんレースとかやったら、そのブルーイとビンコっていう兄弟なんやけど、6歳と4歳の設定なんやけど、うん、初めて立った日のことをお母さんがこう話してて、最後はちょっと泣ける感動のあれみたいなんで、家族で楽しめるアニメみたいなんで、よかったらみんな見てみてください、カタカナでブルーイっていうのがあって、めっちゃあのブラックな部分もあって面白いです、
0: ブラックな部分もあるや
1: ん、はい、まあ、そんなね日々ハッピーな日を過ごせるように、
0: はい、
1: そう、まあまあ、魔法はどうやって使えるのって言われたこともあるんですけども、
0: いい、ね、
1: あの歌って手を叩ければ笑顔になる魔法だよって言っときますして、
0: うわそれ大丈夫いいけど言ってることはいいけど、
1: いやちゃんあるやん歌フィールソーハッピーでほら言ってるやろ、
0: わかるわかるわかるよ、
1: そうい
0: いこと言うね、
1: そうですね、というわけで皆さんも、幸せになる魔法をかかってください、というわけでお聞きください、シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 山下圭司もみーゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、かなのフィールソー

0: 今週はサスケの青いベンチ。
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですね。
1: なんか青春時代な感じしますね。
0: 2004年の曲だそうで。
1: はい、懐かしい。22年前やん。めっちゃ前やな。
0: 前ですね。
1: 流行りましたね当時ね、これね。
0: 流行りました、流行りました。
1: みんなでハモってたもん。私はハモってもらう方やったけど。はい、
0: ねえ、まあ、結構低いけどギリ歌えるなと思って。
1: うんうんうんうん、うん、そうですね。
0: なんかこうサスケとかユズとか、うん、こう男の子2人ずつで、ね、ジュークとかさ、
1: うんうんうん、んジューク流行ったね。
0: ねえねえ、なんか
1: そういう感じ。ジュークね、懐かしいね。
0: そう、またハモってもいいかもしれないですね、うん、
1: 紙飛行機だけやったらいけるわ。
0: うん、私もあれいけるんかな。
1: ほんま、ね、おいいよいいよいいよ。
0: ユズは割と何でもいけんねんけど、
1: ユズがいいか言って、私分からへんね。栄光の駆け足は前やったっけ。
0: あーやったっけな。
1: 栄光の駆け足やったら分かるわ。
0: うん、ちょっと世代がね。
1: あ、やってないかも。
0: やってなかったっけ。
1: 意外と男性曲やってないかも。
0: 歌版で私はやったんやと思うわ。誰どなたかの後ろで弾く。
1: あれはねみんなね絶対ね通る曲ですから ね。
0: そうそう、ね、もう私はゆずの夏色はもう大好きなんで。
1: そうそう、 いいねあれね。
0: 未だにあの曲は夫婦でハモったりします。
1: なんじゃそれ、いいやん。
0: どっちかが歌い出すとどっちかがハモるみたいな。
1: めっちゃ楽しいやん。いいやんそれ。
0: やったりします ね、
1: いいですね。
0: はい、というわけで、サスケの青いベンチでした。またリクエストもお待ちしております。
1: お願いします。
0: では、ゆりなちゃん、ミキさんの、
1: はい、はい、近づいてきましたね。
0: ミキさんの情報でお願いします。
1: はい、ね、もうじゃあ明後日、しあさってですねに迫ってまいりました。
0: はい、
1: もみゆりなのカダでのワンマンライブ情報ですね。ミキさんよろしくお願いしますね。6月7日和歌山カダでファン感謝祭ライブやります。はい、今回はいつものライブとちょっと違って終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました。うん、屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです。屋台めっちゃ好き。
0: 屋台ね。
1: 和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるのでぜひ遊びに来てください。6月7日日曜日1時半オープン、2時スタート。会場は加田総合交流センター。料金は2500円、当日は3000円ですね。ファンクラブ会員の方はふれあいタイム優先参加、うん、ツーショット写真サインの特典もあります。
0: はい、
1: 当日入会でも OK ですということでね。歌って食べて笑って打ち上げまでがその日のライブ待っております。
0: はい、
1: 皆さんお待ちしてますのでよろしくお願いします。ぜひもみゆりなと触れ合ってください。
0: はい、触れ合ってください。
1: はい、お願いします。
0: また、ね、その時の話も聞かせてください。
1: はい、ぜひぜひ。
0: はい、ま、ね、というわけで今日も、シャルロッテのもう一人のメンバー、はい、ソス君のコーナーに参りましょう。
1: ね、ラップ担当ですね。
0: ラップ担当です。ソス君お願いします。
1: イエーイ。
2: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、もう5月のこれ撮ってるのが29日なんですけれど、いやー暑いね。もうめちゃめちゃ暑いっすよね、ほんと。もう実はちょっと扇風機出したんですけれど、SOS は結構寒がりなんでね、なかなかこたつ出すまで、直すまでがね、5月、4月の終わりぐらいまでね、こたつ出してたんですけれどね、もうこたつ直すのと扇風機出すのがね、もうインターバルなしでね、もう交換みたいな感じでね、出したんですけれど、皆さんどんぐらいでこたつ、まあ、こたつを置いている家がね、もうそんなないかなって思うんですけれど、こたつ置いてる人がね、こたつを直すのがいつなのかね、ちょっとね、こたつあるあるのね、話してもしたいなって思うんですけれど、皆さんのところはこたつしてますでしょうか。で、まあ、ぶっちゃけ、ちょっと扇風機でもなんか、暑いなってね、ジメジメしてるなって思うのが正直でね、ただ、今クーラー入れたらほんまにね、7月、8月とかどうすんねんって思って、ちょっと先が怖いから、意地でもちょっとクーラーはつけてないんですけれど、どうしてます皆さん、ぶっちゃけエアコンもつけたりしてますか。やっつけようかなって思うときね、何回かあってね、もうそれこそなんか、昨日とかもね、もうめちゃくちゃ暑くてね、もうどうしようかなって思って、もうつけちゃ、もう薄くつけようかなって思ってて、いやー、まあギリギリね、耐えたんですけれど、なんとか、 今年の夏も暑くなりそうですね。皆さん5月どうでしょうか。京都の方が涼しいんかな。なんか毎年夏は京都の方がちょっと奈良より涼しかったような気もするけど、ね、ごめんなさいちょっとあやふやなんですけれど、ね、まあ言うてる間に6月、6月でいつも思うのがもう今年も半分終わったって思うと、いや早すぎひんってずっと思うんですよ。だって1月なんかついちょっと前かなって思ってたらね、もうそこから半年経ったっていうのでね、もう今年も残り後半戦になるっていうらしくて、ちょっと信じられないスピードをねかまし出してるなって思ってびっくりしました。はい、信じられないスピードといえば、SOS もちょっとね信じられないスピードの持ち主なんですけれど、6月も無事決まりました。東京ね、お邪魔させていただきます。いやー嬉しいですね。こうやってなんだかんだ言って月に1回こうやって東京にもう行かさせてもらってる。それこそ去年の6月にそのめちゃくちゃ有名なラッパーさんと交流を持てて、で10月に東京の方を初めてお邪魔させてもらったんですけれど、そっからずっとね月1で東京を呼んでもらって、たくさんのね大きい話とか もらってね、いやー嬉しい限りです。まあちょっとそのでかいラッパーさんとかとコラボさせてもらったりとかで、やっぱりそのそれまでにやってきたこととかがだんだん伸び始めてきてね、それこそ YouTube 始めて半年なんてマジでね箸にも棒にもかからんくて、もう何十回再生とかね、20再生とかそんなばっかやったんですけれどね、それをずっと続けていくうちにもう今ではね結構そのお金が発生するぐらいね、ちょっとお小遣い程度ですけれどね、動画でそうやってお金もらえたりで、配信でね結構投げ銭とかもいただいて認知してもらったりで、大きいバトルとか出させてもらったんで、本当もうありがたいことに続けててよかったなってやっぱ思いますね。もう最初がちょっとダメやったから、もうこのままやめようかなって思ったのもめっちゃありました。めっちゃありましたけれど、やっぱりもう続けててよかったです。本当これからももう頑張っていきたいと思います。でそれを続けるにしてやっぱりもうあれが大事ですよね。もう健康がほんま大事やなって思います。30越したらね体の不調とか訴える人結構多くてね、なかなか思った通りのパフォーマンスができひんっていう人もいらっしゃるんでね、もう SS もなんだかんだ言って全然32歳なんでね、もうその辺の体調管理の方は今が大丈夫やからじゃなくてね、なんとかこれから何が起きてもいいようなね万全を期してね、今のやっていることに全力を費やせていけたらなって思います。はい、ここで5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。以上、そいつからでした。ありがとうございます。
0: はい、ソス君ありがとうございました。ありがとう、ソス君。すごいね、ソス君。まあ毎回言ってるけど、なんかほんまにこう自分の力で着実とこうなんていうの、
1: 切り開いていってる感じですね、
0: 道をね。
1: 大活躍ですね。
0: 本当になんかもう見習わななと思いながらもね、もう
1: シャルロッテを引き上げてくれ。
0: そう、他人任せなんやけども、うん、
1: 東京は任せた。
0: そうね、本当に私もいろいろとこう活動したいなとは思いつつ、なかなか、
1: いやまあそれやっぱね、その家庭がやっぱ一番できたら大切ですよ、そこは。
0: そう、まあ、
1: 家庭を築いたら、
0: ね、私のやってることって曲作ったりとかするのって、まあ、年いってもできることやしと思って、
1: うんうん、そうだね、
0: まあ、今の我慢と思って、うん、だからその今の間に種をまいとかなあかんねんけどな、なかなかね、
1: まあ、そうやね、同時にできると確か一番いいよね。
0: そうそうそう、なのでね、ちょっとこうお仕事ねちょっと曲が欲しいとか、著作権フリーの BGM 欲しいとかいう方おられましたら、どんどん DM ください。お待ちしておりますので。
1: お待ちしてます、かなちゃんまで、は
0: い、そうそうそう。でちょっとこうね、なんかイメージソングで歌ってほしいとかあったらね、もみゆりなちゃんまで DM していただければ。
1: 私待ってますよ。
0: はい、ちゃんとね事務所通してやりますのでよろしくお願いいたします。
1: お願いします
0: そんなわけでね、今週も無事終わりまして、
1: 無事終わりました。無事じゃないとき、まあ機材トラブルとかがあるときあるな。
0: ちょっと私一瞬抜けたけど、はい、おまけありましてはい、まあ、そんなレアな回もありまして、今日はね、はい、りっちゃんいないんで、
1: うん、
0: 静かに、もうなんて私の気持ちの余裕
1: 大人な時間を過ごしましたね
0: そうですね、はい、まあ、たまにはこんな日も必要かなと思いながらも、
1: まあ、いいですね。
0: はい、 今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: また来週もよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラ平成のひまわり娘アスパンコールまた抜けたもみゆりなでお送りしました。
0: また来週。
1: バイバイ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム、何かが道をやってくる。ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

い、ここからは見た時がタイミング、ムンサタミチコの占いのコーナーです。はい、ご移動いただきました皆さんね、ありがとうございます。移動しない場合ぶつ切りになるのということで、さよなら言うて終わりますね、そんな感じですね。夜食食べたからもう少し起きてカロリー消費しないとと書いてくれてますね。そしてキャッチャーさん、しかし改めて自分の学生時代にこんなネット配信があったら全く勉強せずに聞いてただろうなということで、それって結構ラジオがそうじゃなかったですかね。あのオールナイトニッポンとか、あと関西やったらヤンタンとかね、ダウンタウンさんとかね、明石家さんまさんとかねがやってらっしゃって、そういうこうヤングタウンっていう、あれ多分関西だけやと思うんですよね。そういうのを結構夜な夜な聞いてたの でしかもなんか親にバレへんように、光が漏れへんようになんか枕で隠して、ほんでなんかこうでイヤホンつないでなんかこう布団かぶってこうやってこっそり聞いてて、まあ親は知ってたかもしれませんけれどもね。はい、そんな感じでしたね。はい、オープンレックが落ちてる気がする。はいね、そんな感じですね。オープンレックが落ちてる気がしますね。はい、 YouTube の方ね、少しお待ちいただければと思います。はい、ということで、まあ、音声の方はねどうでしょうか、聞こえてるのでしょうか。あー、オープンレックの方ね、ちょっと、待ちましょうね。あ、来たね、来たね。オープンレックの方復活しましたでしょうかね。はい、ありがとうございます。で、5月なんですけれども、31日がちょうど日曜日ということで、いて座の満月でございます。でこれがね、あのブルームーンって言われるらしいんですけど、あの5月は2回、満月がありまして、5月の2日がサソリ座の満月、そして5月の31日がいて座の満月ということで、まあ1ヶ月のうちに2回満月があるっていうのは結構珍しいっていうことだそうなんですけれども、皆さん5月ってどうでしたか。もう私はね、だいぶこうエネルギー的にも軽くなってきてるなっていう気はしてたんですけど、めちゃめちゃ忙しかった。自分がまあセカンドをね、その弾丸で見に行ったりとかっていうことをしたっていうのももちろんあるんですけど、今すごいだからもう全然疲れが抜けなくてもうやばーって感じなんですけど、でも ほんまに休みがないんですよ。で、まあ私はね、個別で対面の占いとかもしているので、あの FM ギグの仕事とは別でね、言ったらその二足のわらじなので、まあやってる場所は一緒なのでね、そんなに動きはないんですけど、でもやっぱりその占いのお仕事自体もその真ん中ら辺の頃はそんなになかったんですよ。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークからだいたい真ん中ら辺ぐらいまではそんなにご依頼なかったんですけど、この月末に入ってブワーって予約が入り出した、動き出したって感じがしてね。で結構なんかお問い合わせとかも、予約は入らなかったとしてもなんか問い合わせが来たりとか、なんかそういうこう私の公式 LINE のなんか登録者

0: が入ってくると思うんです。でしかも伊手座さんの満月なので、もう勢いがすごいというか、もう伊手座さんね、皆さんこうね知ってますよね、こうなんていうの、あの上が人間で下が馬みたいなやつね、のそういうのがこう胃をやってこうね、矢を射るみたいな感じのポーズしてるイメージが私はすごくあるんですけど、やっぱりなんかこう何かこう定めて矢を射るっていう感じだったりもするので、結構なんかあの本当にこう集中したりとか、自分のやりたいことであったりとか、そういうものを定めて動いていくエネルギーが解放されるっていうような感じのイメージ、これ私のイメージですけどね、あのがあるなという気がして、それがもうそのエネルギーがもうちょっとじわじわ来てるっていう感じがします。まあだからこそちょっと占いを受けてみようとか、私が何かこう出会った人にたまたま数日とかでね、あの軽く占ってあげたりみたいなことであったりとか、そういうような感じのエネルギーがこうちょっと動き出してる感じがしますので、今ねこれラジオ聞いてくださってたりとか、あとオープンレックとか YouTube とか、あとアーカイブとかで見てくださってる方ね、いやいよいよですよっていう感じなので、何がいよいよなのかなっていうところをね楽しみにしてほしいなというふうに思います。なので今日は5月31日の伊手座の満月さんからのメッセージっていう感じで受け取っていこうと思いますので、まあ何が出るかっていうのはねちょっと人それぞれかなというふうに思います。はい、あ、クライさんね、つながったって書いてくれてますね、ありがとうございます。なので今日は5月31日伊手座の満月さんからのメッセージという感じで受け取っていきます。4択です。はい、今日は17分押しです。はい、なので、27分までですね。はい、ちょっと香りもね出していきますので、いやすごいですよ本当に。でもあの真言宗が気になるみたいな話を多分私この放送でもしてると思うんですけど、あのねめっちゃめちゃ面白いぐらい縁がつながってます。今真言宗真言宗と縁がつながるってなんやねんって感じですけど、まさかの真言宗のお寺のあの後継ぎの、だから次、今はまだ修行中らしいで住職っていう言い方はしないらしいんですけど、お坊さんね、修行中のお坊さんで後継ぎの人とつながったりとか、だから私真言宗の、修行したいんでもしやれたら師匠になってくださいねって言ってお願いしといたんですけどねまだ28歳の若いあのお兄さんだったので、ああみたいな感じで言ってありましたけどね。あとなんかそういう修験道のね、あの修行場のお寺の方とかもちょっとご縁ができそうな感じだったので、ちょっとこれは面白いことになりそうやなと思ってるんですけどね。はい、 A がカモミール、 B がサイプレス、 C がゼラニウム、 D が、シダウッドです。はい、皆さんね選んでみてください。31日伊手座の満月さんからのメッセージ、 A がカモミール、 B がサイプレス、 C がゼラニウム、 D がシダーウッドです。はい、でもね今ねオイルもね、これ私、まあ私は結構占いでオイルを使うので、前もって早め早めに買うのでね、まだなくなったりはしてないんですけど、でもなんか物によっては結構なんか欠品になってるのとかがあるらしくてね、やっぱミルラがね今もうないんですとか言ってなんか言うてはって、とか言っててね困る。まだ皿1本持ってるからね、全然ミルラなんてそんな普段あんまりそんな使うオイルじゃないから、そんな減りはせえへんねんけど、でもなんかすごいいろんなものがやっぱり ないっていうのはね、そういうのがあるのかなと思ったりもするんですけれどもね。はい、では皆さんのコメントもねちょっと見たりしつつ、はい、斉田さん右手ねまだ治りきってないよね、だいぶマシにはなりましたか、
1: はい、
0: ね、
1: 来月からちょっとギター弾いてみようと思います。
0: あ、来月からね、うん、あ、なるほどね。はい、そんな感じでございますね。はい、ね、5月は波乱万丈な感じでしたねと高橋さんも書いてくれてますね。あ、庄司さんもすごいね、5月は渡辺美里さんと谷山ひろ子さんのコンサートに行った記憶しかないって、 2つ行ったら十分。

0: るんでしょうね。何やろ、月曜日に亡くなって、何が亡くなって、あ、そうなんや、誰か亡くされたんですね。まあね、真言宗、そうです、空海です、密教ですね、不動明王とか大日如来とかそっち系ですね。いいなって感じ、大好きって感じですけどねでは行きましょうか。はい、満月さんからのメッセージ、 A からいきましょう。カモミールです。サイザーさん見ていただけますか。
1: はい、 A はダーハマスさんとクライスさん、それから、キャッチャーさん、たまたまこさん、たかしさん、いちごさんが A ですね。
0: はい、なるほど、A の方ね。はあ、はあはあはあ。A はね、なんていうのかな、いろんなことが動き出す方多いんですけど、そのね、動き出す時にね、すごく大事になるのが、例えば過去、仲違いした人であったりとか、自分の中で許せない人だったりとか、もうそういう人たちへのなんかこう憎しみであるとか、悲しみであるとか、そう、怒りであるとか、もうそういうものは全部手放してくださいっていうふうに言われてるんですよね。でそれをまあ許すっていうことも大事やし、もう許しきれへんにやったらもう別に手放すだけでもいいので、ただ例えばその会社の中でまた顔合わせるとかさ、親戚の中にそういう人がいて、まあ、例えば法事の時に顔合わせるとかさ、やっぱそういうのがあった時になんかすごくこう、自分の中で心が動揺したり、また怒りが満ちてきたり、なんか嫌な気持ちになったりっていうの誰しもあると思うんですけれども、なんかそういうものを全部手放すのにこの5月31日の満月っていうのは使ってほしいっていうふうに言われてるんですよね。でそれはなぜかというと、これからのあなたの人生の中にその人たちとかその感情は必要がないからですという感じのメッセージ。満月って結構手放しっていう意味もねあるっていうのをいつもお話ししてると思うんですけれども、なので特に、A の方っていうのはそういうネガティブな感情、特にこう他人に対してのネガティブな感情ですね、そういうものを手放すタイミングで、もし嫌いな人がいたとしても、そういういつも言ってるみたいに自分にそういう感情があるんやっていうことを気づかせてくれたことに対して感謝して終わりみたいなね、なんかそういう感じのことを言われてますね。例えば親子関係とかでもね、いつも言ってますけれども、やっぱいつまでもそこを握りしめているのはやっぱもったいないんですよ。自分を地球に呼んでくれたのであれば、もうそれに対して感謝、もうそれだけね、それ以上でもそれ以下でもない、縁切るなら切ってもいいと思います。それは親子だろうが兄弟だろうが何だろうがね、でそれで自分が、軽やかに生きていけて幸せになれるのであれば、私は別にそこの縁は切ってもいいと思ってる派なんですよ。でも感謝はやっぱりするの、感謝はやっぱりしてほしいなっていうふうに思うんですね。その先祖の血が受け継がれて、つながれていかなければ今の自分はないわけなので、そこに対しての感謝は絶対してほしいなっていうふうに思うんですけど、それとこの3次元の地球でのご縁っていうのはまたちょっと意味合いが違うかったりしますから、もう会わないとかね、連絡しないとかね、連絡来ても既読スルーするとかね、例えば、そういう例えばイベントであったりとか、そういう会社内であったりとか、そういう法事であったりとかでその人のことを見かけたとしてもね、その自分の中での古い怒りであったり、そういう悲しみであったり、そういう感情っていうものはもう手放して、もう、今の自分には必要ないということをちょっと認識していただきたいなというような感じがしましたね。 A を選んでくださった方っていうのは、なかなか難しいですけど、だからこそこの5月31日のこの満月のエネルギーを使ってください。この手放しのエネルギーを使ってください。あなたがこれから、先に進んでいくために、あなたのこれからの人生の中にその感情は必要ありませんというふうにはっきりと A の方には言われておりますので、何かそのわだかまりみたいなものがあるのであれば、まあこれを機にね、まあ向こうが謝ってくれてなかったとしても、もう手放すタイミングなのかなという感じがしました。はいね、ね、でたまこさん明日ね、誰を亡くされたのかな、ね、お葬式って書いてくださってたけど、もしかしたらその白いお皿とそのなんかお葬式とさっきのね、クイズ当ててくださったメッセージとね、なんかリンクしそうな気は、若干しますね、うん、なので なんかもし明日そういう風なことがあったらちょっとそこ気にしといていただけてもいいのかなという気はしたりはしました。はい、では B 行きましょう。サイプレスです。
1: はい、B はこっちにはいなくて、うん、こちらの B が、シンさん、茶太郎さんが B ですね、うんうん、以上です、
0: はい、では、B の方への満月さんからのメッセージなんですけれども、そうね、なんかね、自分一人でできないことに対して、手をつけていってくださいみたいな感じで言われてますね。なんでしょうね、これ人によるよな。まあ大概のことは自分一人でやろうと思ったらできると思うんですけど、例えば結婚であるとかっていうのはもう自分一人では なんともなりませんよね、だからこそ難しいわけです、恋愛にしてもね。で子育てとかって言ったって子供を育てていったりすることっていうのは、まあ、自分一人でなんとかなるものではないですよね。で子供も別に自分の思った通りには育たないものなので、一個人としてねどう、対応していくかっていうことはきっとお子さんがいる方なんかあったらずっとそういう、なんていうのテーマになっていくと思うんですけど、 A を選んでくださった方っていうのはあなたが例えば学びを与える側になることもあるかもしれないし、自分が学びを受け取る側になるかもしれないし、そういう対誰かに対してのそういうこう一人ではどうしてもできないことみたいなことになんかこう取り組むっていうことにちょっと、なんていうのかな、やってみてくださいねっていうふうに言われてるんですよね。だから結構一人で抱えてしまったりとか、一人でもうねめんどくさいからやっちゃったりとか、いう人がもしかしたら B を選んでる方が多いのかもしれませんね、うん、だからやっぱりそこはねお互いの学びっていうところがあるんですよ。自分一人では学びきれないものみたいなものがやっぱりあって、なのでまあ夫婦とかでもそうですし、まあ、結婚とかね恋愛とかっていうのは相手を変えることはできないので自分が変わる方が早いよみたいなことを言われたりしますけれども、でもやっぱり自分が変わったってね相手が変わるとも限らなかったり、自分の思いが届かなかったり思うようにならなかったりっていうことはもう世の中もなんぼでもありますよね。それは仕事とかでもそうだと思うんですけど、だからこそそこの中で自分が、成長したり相手が成長したり学びあって、もっともっとこう幸せにね、コミットしていくっていうような感じのことなんだと思うんです。だから、B を選んでくださった方っていうのはちょっとめんどくさいなって思うかもしれませんけれども、自分一人ではどうにもならないことにちょっと着手する、タイミングがこの5月末の射手座の満月の後に、ちょっとこう学びとしてやってきそうな感じはします。ちょっとめんどくさいなって思うかもしれませんが、そこは、ここはちょっと頑張ってみていただけると うん、何かしらの自分の収穫のようなものがあるんじゃないかなっていう感じがしますので、ぜひ B の方はね、あーめんどくさいめんどくさいなって思ってもそこはちょっとこうね、そうやな、いつぐらいまでかな、最大、8月のお盆ぐらいまでです。はい、そこをまあそこ超えてきたらもうだいぶそこは緩まってくるみたいなので、自分一人ではちょっとやりきれないことで、誰かに協力してもらう、自分が協力するっていうところの学びをちょっと頑張ってみてくださいねというような感じのメッセージ、自分一人でできるっていうふうに思う気持ちを手放す、うんうん、でもだからといって自分一人でできないっていうことがあなたの価値がないということではないので、まあ、多分そこの学びにもつながっていくのかなっていうふうに思います。いろんな人たちと一緒に頑張ることによって、例えば一体感であるとか、達成感であるとか、学びっていうものがやっぱりね、一人でやるときよりも大きな収穫を得られるっていうような可能性もすごく出てきますので、そこはなんかちょっとうまく自分の中の気持ちであったりとか行動みたいなものをちょっとこうコントロールしたり、ちゃんと観察したり、気持ちの動きなんかっていうものもしっかりと受け止めていただけるといいかなという気がしますので、はい、B の方はねぜひ、ちょっとめんどくさいかもしれませんが、はい、ちょっとこう一人でできないことにチャレンジする、頑張ってみる、この満月のスタートにしていただけるといいかなというふうに思います。はい、では、はい、あ、お母様亡くなられたんですね。そうですか。例えばなんかお母さんが大切にされてたお皿みたいなものがもしあったりするのであれば、ちょっとね、お父様とご飯食べる時とかにそのちょっとお皿を使ってみるとか、なんかすっごいお皿ってくるんですよ、ね、なんかあるのかもしれません。ちょっとそういうのをね、意識してみていただけると、もしかしたらなんかちょっとすっきりするようなねメッセージみたいなのがもしかしたら届くかもしれないので、意識してみてくださいね。ぜひお母様のそばにね、いられるだけいてあげてほしいなというふうに思います。では B 参りましょう。ゼラニ、C 参りましょう。ゼラニウムです。
1: はい、はい、C はチャーリーシンさんが C です。
0: はい、
1: です
0: だっけ。
1: はい、愛坂さんも C や。
0: おー、なるほど。うん、
1: あ、美香子ちゃんも C だって。
0: うんうん、なるほどね。C の方はね、もうまず一つ大きなメッセージとして入ってくるのは、こうあるべきっていうのをまず手放す、自分がねこうあるべきだっていうような、いわゆる、世の中の常識であったりとか普通こうやろっていうような考え方ね、は手放しましょうと。まあこの放送を聞いてくださってる方はもうね手放してくださってる方多いんじゃないかなというふうに思いますけれどもね、まあ世間の常識みたいなものはまず一旦手放しましょう。でなぜそれが常識とされているのかっていうところまで考えられるといいかなというふうに思ったりもします。だから別に常識が悪いっていうふうに言ってるわけではなくてね、なぜそれが常識とされているのかっていうまず根拠であったりとか、ね、こうあるべきっていうものが何を縛っているのかっていうことであったりとか、ね、なんていうのかな、そうあった方がいいってことは絶対あるじゃないですか。でもだからといって それが、できてない人であったりとかできない人に対してノーを突きつけてしまってはやっぱり意味がないのでね、うん、そこのなんかなんていうかな、世間一般的な常識っていうところを、うん、別に全てノーという必要はないんですけれども、疑ってみたりとか自分なりに肯定してみたりとか自分なりに、解釈してみたりっていうことを、しっかりしてくださいねということがまず一つで、あともう一つね、大きなメッセージとしてくるのがね、なんていうのかな、まあ、ジャッジしないっていうような感じも来るんですけど、あなたにとっての正義は何ですかって言われるんですよね。うん、もちろんその大きな意味での正義ね、ウルトラマン正義の味方、仮面ライダー正義の味方みたいなあったりしますけど、でもなんか今ってあれなんでしょ、怪人 とかをこうなんかあの大人数で、やっつけたりするのはこういじめを助長するみたいな感じのことを言う人がいたりするんでしょ、悪者だったとしてもみたいなね。なんかそれもなんかねえっていう感じが私たちの世代はするんですけど、でもやっぱりそういうなんか考え方もしないといけないような世の中にもしかしたらなってきているのかもしれないし、それはもう私の中ではもうジャッジができないようなことっていうのが今世の中にたくさん溢れてるんですよね。だからその時にあなたの正義は何ですかっていうことをちゃんと言えるように、世間がこうだからとか誰かがこうだとか法律がこうだとかいろいろありますよね、そういうことではなくて、あなたが今まで生きてきたことであったりとか、あなたが今まで見聞きしてきたこと、体験したこと、感じたことの中でのやっぱ正義ってあると思うんですよ、ね、お仕事しててもきっとあるでしょうし、家族関係の中でもあるでしょうし、そういうそのちょっと待ってね正義っていうものが何ですかっていうところをなんかすごく、見てくださいね、考えてくださいね、感じてくださいねっていうふうに言われてるんですよね。はい、なので、C を選んでくださった方はね、やっぱりねその常識みたいなものね、世の中一般的な考え方っていうものからちょっと一歩、距離を置いて自分なりの正義みたいなものであったりとか、まずはそういうものをしっかりと自分の中の軸として、持っておいて、プラス世間の常識みたいな、まあ普通こうよねって言われてるようなものがどういうものなのかっていうことをやっぱりちゃんと見極めていきましょうっていう、今同調圧力みたいな言葉とかも結構ねコロナが流行った頃とかもいろいろ言われてましたよね。でそれでやっぱり今辛い思いされてる方も中にはいらっしゃるっていうのをよく聞いたりします。でそうなった時にやっぱりあの時自分は違うなと思ったのに流されてしまったがゆえに今辛い思いしてるんやったら、なんであの時っていう風にやっぱ思ったりすることってあると思うんですよ。で、C の方っていうのは今そこをすごく問われてる感じがします。だから自分の中での正義で、それは別に振りかざしてみんなのことを否定するっていうことではなくてね、それをしっかり自分の中で軸として持った上で、世間の常識みたいなものを見た時に初めて答えが出てくるのかなという感じがしますね。結構社会的な社会派な結果になりましたけれどもね、C を選んでくださった方なんかピンとくるところありましたでしょうかね。はい、そこのところをねちょっと意識してみていただきたいなというふうに思ったのが C の方へのメッセージでした。では D いきましょう。
1: あ、来たよ、来たよ。それから D はよいしょ、 D は新次郎さんと、うん、僕だけですね。お、
0: いいですね。 D の人はね、この満月きっかけにね結構なんかその人脈もそうだし、あなた自身の、なんていうのかな、道もなんかこうすごく広がっていくような感じのイメージがあります。とてもこう強く前に進んでいく、で自信を持って前に進んでいく、なんかそういう風な感じのエネルギーを C の方はちょっと感じていただきたいなという風に思いますね。だから何かをこうちょっと探り探り前に進むというよりかは、 C の方はなんとなくこう探り探り今までやってたものがだんだん自信を持ってしっかりと強いエネルギーで前に進むことができるというような感じのイメージを持っていただけるといいかなっていうふうに思います。ですごくね今どうでしょうか、やる気がみなぎってないでしょうか、 D を選んでくださった方ね、うん、でそのやる気っていうものがすごく大事で、そのやる気がみなぎってるっていう状態 をやっぱりここから先維持していってほしいっていう感じなんですね。もちろん体力には限界があるし、ね、なんていうの、体にね鞭打ってもう寝ずにやるでっていうことではなくて、やっぱりそのあなたのやる気がすごくこうエネルギーに変わっていくので、その やる気をちゃんと動かせるような、使えるようなエンジンを、なんかこう、なんていうの、やる気がエネルギーで、自分のその前に進む力がエンジンみたいな感じなんですよね、うん、でそれでなんかすごくこう、なんていうの、もう道が茨だろうが砂利だろうが、もうなんかジープのごとくぐわーって前に進んでいくっていうような感じのイメージが D の方はしますので、なんかその自分のやる気みたいなものが落ちないように、常にこう、目標であったりとか、そして自分の中での結果ですよね、達成感であったりとか、そういうものをね細かく細かくエネルギーに変えていってほしいというふうに言われています。なので手放しっていうことで言うと、今までの失敗、今までできなかったことに対してフォーカスをしないってことです。ここからの未来はうまくいく道しかないっていうふうに思うぐらいの感じで、もうなんか砂利だろうが雑草だろうが泥道だろうがもろともしないぐらいの強さで前に進んでいけるっていうような感じのイメージがありますので、なんかこう今までのちょっとおしゃれなスポーツカーじゃなくて、泥臭いかもしれないけれども力強く前に進んでいく、何がいい？ジープとか耕運機とか
1: 耕運機
0: そんな感じ、
1: 4WD
0: とか、なんかそんな感じ。でもそれを前に進めていくためにはやっぱりご自身のやる気、っていうものが大事になってきますし、前に進むためのその車体ボディね、は自分の体の健康であったりとか、やっぱ睡眠取れてなくて元気がなければ前に進めないので、そこのバランスみたいなものをしっかりとこう意識していただいて、前に前に、進んでいただきたいなというふうに C の、D の方は思いますね。はい、なので今までうまくいかなかった記憶みたいなものはもう抹消していただければと思います。はい、こんな感じかな。ちょっとコメントねご紹介してきますね。あ、高橋さん伊手座なんやね。はい、あ、仕事の電話かかってきて、後でねチェックしてください。修験道の聖地は奈良県南部から和歌山県に至る吉野の山々を歩いたり走ったり滝行したりの修行が有名ですねと、女性の方も参加されてますとね。私はまあそこまでは無理なんですけれどもね、そしてキャッチャーさん、全部手放す方下弱、真言宗ね。庄司庄司さん、私姉と縁切りました、もう生涯会わないと思うというふうにね書いてくれておりますね。まあ、そういうのもあると思います。でもその縁を切った自分をね責めないようにしていただければいいかなと思いますね。そしてたかしさん、6月からいろいろあって仕事の部署が変わるのですが、二度と職場で会いたくない人をきれいさっぱりそういう感情を捨てます。いい助言を聞きました。自分の人生に必要ないという言葉に救われました。ありがとうございます、というふうにね書いてくださってます。結構あれね、今の自分の人生に必要ないっていう言葉、いちごさんも確かなんかこの間なんかすごい刺さりましたって書いてくれてるので、意外とそうですよ、みんなね、ほんまにもういらんのですよ。でもみんなね、いらんのに限ってね握りしめてたりするからね。はい、もうそれは手放してくださいね。うんね、ね、茶太郎さんもね、まあやっぱり今世ねお別れが、まあ、人は誰しもお空に帰っていきますから、それはそれは悲しい、ことだったりするんですけれどもね、やっぱりそれでもつながってますからね、うん、お父様ねすごいなんか力落とされてるようなので、はい、そばにいていただいてほしいなと思いますね。長男だけど弟と妹がいろいろな手配をして自分はただいるだけ、家で父と食事したりとかですねと。あ、いいですね、まさに B やったでしょね、自分でせずに、はい、自分そういう人たちとの関わりっていうのがすごく大事になるのかなという感じがしませんね、しますね。愛しのサイザーさん、忘れませんよこれからもと書いてくれてますね。はい、常識を疑いとかね書いてくれてますね。 作家のヒロサチヤさんは、こだわりや執着を捨てちゃえ捨てちゃえとよく言ってましたねということでね。自分なりにやってるつもりですが、弟がお寺で食事もほとんど私たちがやってて、私は部分的に何週何回と言われてしまったというふうに書いてくれてますね。ああなるほどね。まあまあいいじゃないですかね。うん、はい。全然責めてません。縁を切ってすっきり。姉と関わるのは時間の無駄なるほどね。じゃあ全然 OK ですね。はい。ダーマさん、工場も手袋とかビニール袋が発注しても在庫がないとか大変な時代ですわって。ああね、今大変みたいですね、本当にね。ね、ダーマさん嫁ですかって書いてますけどね。伊坂さん、正義って何か、自分の正義と他人の正義が違うからね、難しいと。そうだからこそね、やっぱり戦争が起こるのって大体その正義をぶつけ合うわけじゃないですかね。宗教戦争なんか特にそうですよね。向こうの正義とこっちの正義が違うからね。でそれをずっと言い合って戦争になっていくので、やっぱりでもそこは日本ってだからすごい宗教ね、全部どうぞって言ってなんかうまく組み合わせていってね、なんかいい感じになるじゃないですかね。子供が生まれたらさ、神社にさ帯もらいに行ってさ、で七五三とかはね、私はお寺でやりましたけど神社の人もいるしさ、で結婚式はさ教会であげてさ、お葬式はお寺でやってみたいなことを平気でやるのがやっぱ日本人で、海外の人から見るともうすごい摩訶不思議らしいんですよね、そういうのね。だからやっぱりそういう柔軟性みたいなものが日本人のいいところでもあるので、ただ柔軟性だけで言ってしまうとやっぱり自分のことを見失いがちっていうところが、まあ日本人のちょっとこう弱いところでもあったりするので、そこのなんか芯みたいなものだけをまずは持っといて周りを見渡すっていうのが大事になってきますよっていうような感じのメッセージかなという気もしますね。決して自分の正義をね他人に押し付けたりしなければそこは揉めないのかなという気もしたりしますけれどもね。はい、今日は27分までなので、あと12分なので、わあ微妙だけど生まれ月別でいこうかな。はい、皆さん何月生まれでしょうか。1週間の、はい、占いをねしていきたいと思いますよ。はい、これをね軽く聞いてください。では行きましょう。1週間の占い、まずは1月生まれさんです。1月生まれさんは今週はゆっくりする週にしてください。5月忙しかった方も多かったかもしれませんね。もう1日でも構いませんので息を抜く日ね、別に1日丸々じゃなくてもいいです。半日でもいいです。1時間2時間でもいいですし、夜だけでもっていう感じでもいいので、1月生まれさんは今週はちょっと息抜きできるような時間をね、ちょっと探して、ゆっくりしていただけるといいのかなという感じがします。でちょっと腰に疲れが溜まっている方が、多そうな感じもしますので、ぎっくり腰などには注意してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはお早いね、そうめん。では2月生まれさんいきましょう。うん、そうね、2月生まれさんはね今週はねそうか、なるほどな、例えば自分よりも目上の人、自分よりも目上の人をねうまく、使えるというか、うまく操るというか、なんか結構そういう能力が、開花しそうな感じがしますね。だから自分の例えば上司であるとか、まあ自分より目上の人でもいいし、なんとなくこう扱いづらいなと思ってるような、でも自分よりはちょっと目上な感じがしますけれどもね、そういう人をねなんかちょっとうまく利用したりとか、うまく手なずけるというかね、なんかそんな感じのことができるのが今週2月生まれさんね、なんかそういう能力が開花しそうですから、はい、ぜひそこはうまく使っていただきたいなというふうに思います。ぜひね上の人の、懐に入って、その人をうまく使って、見ていただけるといいのかなという感じがいたしますよ。ラッキーフードはゼリー。では3月生まれさんいきましょう。はい、3月生まれさんはね今週はね、 なんか今週でも浄化系結構来ますね。3月生まれさん、今週浄化の1週間になりそうな気がしますね。でその浄化するっていうのもなんかあの綺麗になくすというよりかはなんかあの水を浄水器のそういう浄水フィルターに通したら綺麗な水になりますよみたいな感じがありますよね。だから同じ水なんやけど何かを通すことによって綺麗になるっていう感じなんですよ。だから必要のないものだけを浄化してくださいって感じです。全部浄化してしまわないようにしてくださいって感じですね。あなたにとって必要のないものだけを手放すっていう感じのイメージが、はい、3月生まれさんはいいと思います。全部が全部手放さないように、全部が全部浄化しないように、はい、ちょっと気をつけていただきたいなというふうに思います。あなたにとって必要のないものって何やろうなっていうふうに考えるような1週間にしていただいてもいいかもしれません。ラッキーフードは、コーンスープ。では4月生まれさんいきましょう。
1: あたしだよ。
0: あら、まあ4月生まれさんいいですね。そうですか。4月生まれさんね、なんかね、あのいろんなアイデアとかなんか新しいものを生み出したりとか、するのにとても今週いい1週間になりそうです。とてもそのアイデアが湧いてくるって感じです。行動に移すのはもう少し後という感じはしますけれども、なんとなくこう自分の中で、あ、これやってみてもいいな、あれやってみてもいいな、これできるなみたいなことをなんかこうポポポンっていくつか思いつくっていう感じがしますので、でこんなことやってみたいっていうようなことも思いつくかもしれません。でそれをすぐに行動に起こすんじゃなくて、少しこうどうやったらできるかなとか、誰に協力してもらったらいいかなとか、そういうふうなことをこうワクワクしながら考えてると、いい道筋が立ってくるかなという気がしますので、4月生まれさんはね、今週はこう湧いてきたアイデアみたいなものをちゃんと書き留めておくと、あとあと、うん、こうなんていうのかな、アイデアの種というかね、になっていくんじゃないかなというふうに思います。ラッキーフードはミニトマト。
1: お
0: ー、では5月生まれさんいきましょう。はい、5月生まれさんはね、5月生まれさんね、今週ねちょっと偏頭痛注意してください。何から来るのか分かりません。寝不足なのかね、例えば気圧の変化なのか、季節の変わり目なのか、まあ満月とかもね、結構そういうなんていうのかな、頭痛とかね、引き起こしたりしやすい。であと比喩でね、頭痛の種みたいなこと、ちょっと自分の中で、あ、これ困ったことやなみたいなね、こと、頭が痛いみたいな言い方したりしますよね。なんかちょっとそういうちょっと物理的に頭が痛くなること、もしくはちょっと悩みの種みたいなね、こう頭痛の種みたいな、頭が痛いなみたいな感じのことが、今週ちょっとあるかもしれないので、どうしたらいいかな、ちょっとこれだけあれで出そう。基本的には大丈夫って思っといてください。気楽に思っとく方がなんか治りが早い、だから頭痛いなと思ったら薬飲んでください。もうほんまに、そこ無理して頑張ってね、例えば熱が出てるのに仕事行くとかね、頭痛いのに頑張って仕事するとかじゃなくて、もう薬飲んで寝とく、それで治りますっていうような感じです、イメージ的には。であと病院に早く行く、ね、検査してもらうみたいなね、なんかそういうふうなことで何かこう自分の中に物理的に頭痛いなというふうに思ったら、そのしっかり対処してもらったり、病院行ったりとかね、行動する。でもしその頭が痛い悩みのような部分っていう方は、もう大丈夫って思ってたらうまくいきますみたいな感じなので、あまり深く考えないっていうことがすごく大事になってきます。なので5月生まれさんは今週は特にリラックスして過ごせるように、はい、ご自身をね、ちょっと楽な方に、はい、連れて行ってあげるといいかなというふうに思ったりしました。ラッキーフードはじゃがいも。では6月生まれさんいきましょう。はい、6月生まれさんはね、今週はステイです。はい、何か行動したいなとかいうふうに思っても、今動いてもあんまりそんなに成果は得られないっていう感じがするので、今は別に動かなくてもいいっていう感じ と、あの待ってたら、カホは寝て待てじゃないですけど、待ってたら向こうからそういう何かいい話がやってきたり、幸運がやってきたりっていう風にするので、6月生まれさんは今週はジタバタしないっていうのがテーマになってきますので、ドーンと構えて、はい、何でもバッチコイっていう感じで、はい、ちょこまかちょこまか動かないように、はい、6月生まれさんはね、双子座さんが、ほとんどを占めてますけれども、結構ね、動きたくなる人多いかもしれませんが、はい、まあ、ちょっとだけね蟹座さんも入ってますけど、まあ、できるだけ、落ち着いて、はい、ドーンと構えておいていただけると6月生まれさんは良さそうです。ラッキーフードは、これは今の時期あるかな、オクラ。では7月生まれさんいきましょう。うん、7月生まれさんはね、なんていうのかな、自然療法、今結構なんかいろいろありますよね、健康のあれで言うと、例えば何があんねやろ、発酵食品とかさ、結構めんどくさそうに思うけど簡単にできますとかね、なんか今そういう結構情報って、ちょっと調べたらいろいろ出てくると思うんですけど、いかに自分が地球の一員やっていうことを認識するかっていうことがすごく言われてます。で、私とかなんかほんまに街中に住んでるのでね、自然って言っても植えられた木ぐらいしかなくって、あんまりね、野菜にしても魚にしてもお肉にしてもスーパーに売ってるものしかなかなか目にしないんですけれども、やっぱりちょっとこうね、足を伸ばして里山のあたりまで行くとね、ちょっとこうもぎたての野菜が道の駅で売ってたりとか、なんかそういう酵母を使った何か発酵食品であったりとか、なんかそういうものって今はそこまで手に入れるの難しくないと思うんですよ。で、そういうところで自然の一員である自分を思い出すみたいな、なんか別に公園とかでもいいんですよ、公園とか、まあ、ちょっと暑いけどね、なんかその自分は人間でこういう文明の中に生きてるんやけれども、でも他の動物たちと同じ自分も自然の中の一員やっていうことをちょっと思い出してほしいっていうことを、なんかすごく7月生まれの方に言われているので、なんかよくわかりませんけれどもね、なんかそれは食べ物で感じてもいいし、自然で感じてもいいし、景色で感じてもいいし、もうどこにも行かれへんっていう人やったらもう YouTube を見るのでもいいと思うので、はい、なんかちょっとこう自分がね自然の中の一員なんやっていうことを思い出すきっかけをちょっと今週持っていただけるといいかなっていう気がします。あと腸内環境をちょっと整えるっていうようなことも言われているので、はい、ちょっといろんな課題がね7月生まれさんありそうですけれども、できるところからで構いませんので、はい、やってみてください。ラッキーフードはお漬物。では8月生まれさんいきましょう。はい、8月生まれさんはね、地に足をつけましょうって感じですね。まあ、8月生まれさん地に足ついてる人多いっちゃ多いんですけど、逆に地に足がついてるからこそ未来の心配をしすぎてしまう人ってちょっと8月生まれさん、いるんですよね。どうしてもこう先をね見た時に、心配になったり不安になったりっていうようなことで、まだ起こってもないことをずっと心配するっていう、一番不毛です。これいつも言いますけど、起こってもないことをずっと心配し続ける、未来ばっかり見てるっていうのはすごくもったいないんですよね。今を生きないと未来はやってきませんのでね。なのでぜひせっかくね8月生まれさんで地に足がついててしっかりしてる方多いので、今自分がついているこの地に足をつけているこの現在 Now をいかにしっかり楽しむかっていう風に、ちょっとこう視線をね、あんまり遠く遠くばっかり見ずに、そういう時が大事な時ももちろんあるんですけど、今はね今週は特に今 Now を、感じていただくと、より、充実した毎日を送れるようですので、ぜひ8月生まれさんは、未来ではなく今を楽しむっていうことをもう一度思い出していただきたいと思います。ラッキーフードは シソジュースもしくはアセロラドリンク、はい今シソジュースもちょっと季節ね、まあ、ちょっと早いんかな、うん、でもちょっと出てきてますよね。で、あのもしくはアセロラドリンク、ちょっと酸っぱいあのの飲んでくれということなんだと思います。では9月生まれさんいきましょう。はい、9月生まれさんはね、もうね、あの後戻りはできませんよって言われてます。はい、もう前を見て前に進んでくださいねっていう風に言われてますので、もう振り返らないでいきましょう。もう無理です。はい、後戻りはできません。振り返られません。はい、なので、しっかりと前を見て前に進むってことを意識してください。はい、9月生まれさんね、特に今週ちょっと振り返りたくなったり立ち止まりたくなったりすることがあるのかもしれません。でも、もう歩みも止めず前だけ見て、とにかく前にちょっと進む、はい、それで結構あのもう過去のことはどうでもよくなっていくんだと思うので、今ちょっとそこね、あのちょっと後ろ振り向きたかったり、後戻りしたかったりするような、もしそういうね、気持ちに駆られたら、はい、あかんあかんと思って前進んでいただきたいなというふうに思います。ラッキーフードはクッキー、10月生まれさんいきます。はい、10月生まれさんはね、時々出てきますね、規則正しい生活ですね、生活のバランス、はい、もう一度見直しましょうという感じになってます。あの例えば夜寝苦しいとかっていうのであれば、今ねちょっと暑くなってきてて、その体温調節みたいなことであるとか、お食事の部分であるとか、そういうバランスですよね、そういうものをしっかりと見直すタイミングでございます。10月生まれさんね、自分の生活もっと大事にしてください、もっと充実させてくださいっていうふうに言われてますので、なんとなく気づいたら一日が終わってたみたいなことにならないように、はい、自分の生活を充実させるっていうことね、しっかりとバランスを考えるっていうことね、それを意識した1週間にしてみてください。ラッキーフードはレモン。では11月生まれさんいきましょう。うん、11月生まれさんはね、今週はね、変化というか、自分で変化を起こさないと変化って起きないですよっていう風に言われてますね。うん、だからなんかこういつも通り当たり前みたいな感じのこと、いつもこうだからこうみたいな感じじゃなくて、ちょっといつもと違う自分、いつもと違う行動っていうのを取ってみるといいかなっていう気がします。人っていうのは、変化を嫌います。脳みそは特に変化を嫌います。なのでなんかこう違う、いつもと違う、道で帰ってみるみたいなことでもいいし、いつもと違う電車に乗ってみるっていうことでもいいし、いつもと違うパターンで、はい、動いて行動してみるとかでもいいし、何でもいいです。自分の中でのいつもと違うことを少し今週は意識してやってみていただけるといいかなというふうに思います。あなたの中での当たり前を変えていってくださいというふうに言われてますね。あなたが変化を起こさないと変化はやってきませんというふうに言われているので、そして変化を恐れないでくださいというふうに言われております。ラッキーフードはおにぎり。では12月生まれさんいきましょう。はい、12月生まれさんはね、もうね、あなたはあなたのままでいいって感じなんですよ。なんかもうあなたそのものが商品だと思うぐらいの、こう自分がブランドだと思うぐらいのなんか気持ちで、いていただけるといいかなという気がします。でそれに周りが賛同しなくたっていいんです。別にあなたはあなたのままがいいんです、はい、っていう風に言われております。だから何か誰かにね、こう合わせた方がいいのかなとか、なんか私ってなんとなくみんなと違うなみたいなことがあったとしても、別にそれを何かしら、プラスアルファしていく必要はなくって、あなたは全てのものをもう持っているので、あなたはあなたらしくあなたのままでいてくださいということすごく言われておりますのでね、なんとなく今週は自分がブランドぐらいの感じで思って、自分のことをちょっと 価値を高めるというか、そういうふうに思っておいていただけるとすごく運気上がっていくんじゃないかなというふうに思います。ラッキーフードは、あ、暑いけどな、シチュー、はい、あ、ビーフシチューとかもいいかもしれませんね。暑いけどな、外で食べましょうはい、そんな感じでございましたね。どうでしょうか。おにぎり今朝食べました、また食べようというふうに書いてくれてますね。モーリー、シソジュース、アセロラ、ザクロジュースなら家にあるわということで、あ、飲んでみてくださいね、いいと思います。はい、そしてね、ジタバタするなよやな2人とも書いてるはい、ね、ね、部屋の整理、物減らしたりしてゴミにして出したりしてますこの頃というふうに書いてくれてますね。はい、自分が寝落ちをしてしまうタイミングは1月の自分の占いを聞いた後12月まで待っている間、斉田さんもそこで寝てますからね。タカさん、自分はすでにぎっくり腰何回もやってますということで気をつけてくださいね。はいね、そんな感じでコメントもね、またちょっとお時間がありましたらご紹介させていただきます。ありがとうございますね。今日すでにおにぎり食べたなと書いてくれてる人結構多いですね。はい、おにぎりね、変化おにぎり、明日自分で握りますというふうに書いてくれる。だからなんかいつもと違う具入れてみるとかね、なんかちょっと変わった具入れてみるとかねしてみてください。わかんないですけど、はい、そんな感じでね、皆さんが素敵な1週間過ごせるようにお祈りしております。以上、みちこの占いのコーナーでした。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシスバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、よろしくお願いいたします。今夜も皆さんいかがお過ごしでございましょうか、はい、ということで、はい、
1: うん、
0: はい、いつものオープンレック、うん、はい、こちらの方の2時間生放送ということで、
1: はい、
0: オープンレックは21時から23時まで、
1: うん、
0: そして YouTube チャンネルパームトンカルチャー、
1: はい、
0: こちらの方では、うん、21時から22時までの、
1: はい、
0: 放送になりますが、皆さん、
1: うん、
0: お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、ちょっと私やりたいこと
1: が、はいはい、ちょっとね、出だしね、画像がうまく上がらなかったのでね、 YouTube の方でもねちょっと安定してなかったんですけども、今のところちゃんと映ってる感じですね。はい、申し訳ございません。こうね、なんか何がいかんのかがよくわからんっていうね。
0: 要はだから目に見えないことっていうのは、
1: うん、
0: どうしようもないですよね。
1: どうしようもない。
0: 目に見えるものは糸をつないでとかねできますけども
1: ここ切れとるねとかね、
0: もうそれもだいたいだんだんほら透明になってきてるんで老眼になってて、手が長くならんかなと、ゴームズみたいにならんかな。ゴームズって知ってますか？
1: 知らん。
0: あ、昔のね、夏休みニコニコ大行進みたいなね
1: 今はワンピースのゴムゴムの木ってやつです。
0: 全然知らんしまあそんなことでね、はい、5月最終日曜日という形になりましたけども、うん、
1: はい、
0: まあ、台風6号が猛威を振るっておるということで、
1: うん、はい、うん、暴れとるんですか。
0: で、私たちの住んでるこの地域、名古屋あたりも5月3日あたりがやばいと、はい、ですからまあ5月2日からもうね、奄美だとか、
1: うん、
0: 沖縄本島、ね、もそうですけども、はい、もう影響を受け始めているということですけども、うん、まあ、これがねちょいと前までね、1000ヘクトパスカルだったね、
1: はいはい、
0: 1000をちょっと切るぐらいだったのが、
1: うん、
0: 今何ぼかしてますか。私夕方に見ましたよ、
1: はい、
0: 965ヘクトパスカル。
1: わお、
0: ね、
1: 皆さん大丈夫。やっぱね、気圧がこうぐーっと下がるとね、やっぱり調子悪くなる方も多いので、うん、めまいだとか、
0: まあ、そういう時は飲んだ方がいいですよねで、ね、
1: 危ないから、
0: 最大瞬間風速、
1: はいはいはい、
0: 50メートルだって。
1: ほう、
0: 相当なものになってきてて、
1: うん、
0: でこれがまあだいたい2日3日あたりに、まあ、本州に近づいて、
1: はい、
0: 来るってことですけども、
1: うんうんうんうん、
0: そうすると若干その気圧は上がるのよ、
1: うんうんうん、
0: 965って今日の夕方現在ですけども、
1: はいはいはい、
0: それは上がるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 上がってもあまりもう猛威の、まあ、その猛威っていうかその力は変わらないらしいですよ。
1: へー、
0: うん、
1: そうなんだ。
0: 上陸しても、
1: はいはいはい、
0: 何じゃお前と思うの
1: もう強いまんま、
0: 強いまんま、
1: 強いまんま、みんなにぶつかりくるという。
0: だから皆さん戦おうと 思わないでくださいね。
1: 戦う、
0: 戦っちゃダメですよ。
1: 思わない思わない、台風だからといって見に行っちゃダメってやつ、ね、
0: そうそうそうそうそう、まあ

橋田圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコ

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコーズ。

0: はい、そんなこんなで始まってまいりました、うん、ケイシーズバーでございます。はい、今日も皆さんバーにお越しいただきまして、うん、ありがとうございます。
1: バーのオーナーのケイシーでございます。いらっしゃいませ。
0: バーとかっていうのはあなたは、はい、あの結構行ったことありますか？
1: 結構もなんも
0: ないですか？
1: ほとんどないですね。
0: あ、
1: はい、
0: 残念ですね。
1: だって飲まないし、
0: 明け方まで飲むんですよ、明るくなるまで。
1: 飲まないし、
0: ね、
1: はい、
0: 私のパターンとしては、うん、あ、まあ、あのちょっとね、うん、居酒屋ぐらいでとかね軽く飲んで、
1: うん、
0: でその後その自分がねよく行ってた、あ、何、ロスのねミュージシャンたちが来てる、うん、そこのライブハウスみたいなね、
1: はい、
0: ところに行って、うん、そこで、踊ったり歌ったりステージ上でね、うん、させていただいて、
1: うん、
0: でその後バーに行くっていうね流れとかね。
1: まあ、おっしゃれってやつですか？
0: 誰がおっしゃるやね。だいたい朝5時ぐらいまでやったりっていうね、普通ですからね。
1: まあ、そういう大人、もう変な話だけど、大人の世界には憧れますけど、うん、何せ飲めないから、そういう、まあ、もう居酒屋自体もみんなとね、ワイワイご飯を食べにっていうのはあるけど、うん、一人でどっかそういうとお酒を飲む場に行くっていうこと自体がもう、まあ、まずないし、
0: うん、
1: 誰かと行くにしても、まあ、付き合い程度だからさ。
0: まあまあそうよね。だから、うん、飲みすけっていうのは逆に言うとそういうところをいろいろ知ってたりね、
1: うんうんうん、
0: だからめっちゃアンダーグラウンド、このとこにこの店あったみたいな、ね、
1: あ、
0: はい、オラーナみたいなとこ入ってたら店だ、ジャズバーだったんだよね。そうだね、いろいろあっていろんな経験もさせていただいて、
1: うん、
0: 今の私です。
1: へ
0: 何か聞きたいことがあったら、はい、また個人的にお会いした時にお聞きください。
1: 美香子さんがね、うん、スナックとバーの違いってあるのっていう。
0: スナックはだから、まあ、うん、気軽に行ってみんながカラオケをやったりっていう、うん、そういうカウンターバー的な形、なので、
1: うん、
0: チャームとかも出てね、うん、っていう形ですけど、バーの場合は全然飲み方が違うので、
1: う
0: ん、まあ、基本だからカウンターしかないですよね。カウンターしかなくて、でいわゆる、まあ、ショットを飲むっていう感じですよね、
1: うんうんうんうん、
0: それが、まあ、ウイスキーだったり、
1: うん、
0: バーボンだったり、
1: うん、
0: カクテルだったりいろいろあるわけですけども、うん、それが主なので、
1: うん、
0: だから来る人たちの思いがそれぞれ、
1: うん
0: うん、今日は一人で飲みたいなと思ったら、
1: うん、
0: 私もよく一人行ってましたけど、
1: はい、
0: もうそういう飲み方をするわけですよ。
1: うーん、
0: レストランバーとかそういうとこだと、うん、またちょっと違ってね、
1: はいはいはい、
0: バック演奏があったりするけど、
1: うんうん、
0: バーの場合は本当に自分の時間を楽しみに行くっていうね、
1: うん、
0: だからケイシーズバーってそういうとこから来てるわけですよ。
1: あ、なるほど。
0: まあ、以前もお伝えしましたけども、うん、ケイシーズバーをやろうとしたのは今から、40年ぐらい前ですね、
1: うん
0: うん、そのラジオの方の FM の方で、
1: うんうん、
0: リューズバーっていうのをやってました、
1: はいはいはい、
0: 村上龍さんのリューズバーっていうのが毎週日曜日の夜9時から10時までやってました、
1: うん、
0: ゲストもねって言ったからね、
1: はいはいはい、
0: 私は一時期その村上龍さんの、
1: うん、
0: 限りなく透明に近いブルーっていうのはね、
1: うん、
0: あの代表作ですけども、うんうん、何作か読んでいきましたけども、
1: うん、
0: あ、こういう番組いいなっていうのをすごく思って、
1: うん、
0: いつかケイシーズバーをやろうと思って、
1: うん、
0: その頃自分が住んでる部屋が 3DK かな、
1: うん、
0: だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: その時一部屋を、
1: うん、
0: もうあのオーディオだとか、
1: うん、
0: 音楽の部屋にして、
1: うん、
0: そこにあのカウンターを作ったんですよ。
1: 2
0: 人が座れるぐらい
1: の、ね、あ、はいはいはいはい、
0: だみんながさ、
1: うん、
0: ボトル持ってきてさ、
1: うん、
0: 置いていくんだわ。全部飲んだった本だもん。で、まあ、音楽聴きながら、
1: うん、
0: 照明をね、いろんな照明こうネオン的に

0: 綺麗にして、楽しむのが好きで、で自分で作りましたよ。あのケーシーズバーの、なんていうのは
1: 看板みたいなの、
0: 看板じゃなくて座るやつ、なんていうの、公園なんかにあるような
1: ベンチ、
0: あベンチみたいなの、作ってね、ケーシーズバーって書いてましたけども、
1: ね、リューズバー大好きでした、テイちゃんもね。
0: よかったですよね。
1: はい、緑さんもリューズバー懐かしいです。
0: だから私の根底はそこなんですよ。
1: なるほど。
0: だからそのリューズバーがあった後に、時間放送があった後に、久保田利嗣の、プラネットアースっていうのがあって、
1: はいはい、
0: 久保田さんがやってますよね。久保田利嗣さんがやってますけども、だからもう2時間、その2時間はもう飲み倒しですよね。日曜日ってほんなもん絶対さサーフィン行ってるから、くったくたになってるもんね、日の出前から入って、日が沈むまで入ってるわけだからさ、くったくたになって帰ってくるけど、その時間がすごくね、よかったな、この感覚を、なんか自分で将来やりたいなと思って、そしたらなんとかケンさんっているじゃないですか、平井健さん、
1: はいはいはい、
0: ケンズバーとかやり始めよって
1: やり始めよって、ね、たまたま子さんもね、あったってリューズバーのこと ねだと思うんですけど ね、ケイシーさんに何か相談してみたいんだけど、だって
0: 高いですよ、
1: 高い
0: なことはねえけど、
1: たまたま子さん何相談になるんでしょう ね、はい、聞いてみたいもんでございますが、はい、
0: まあ、だからそういうね、昔の時代の積み重ねっていうのがあって、で今それがまあ夢が叶ってるわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だからまあ当初ね、ケーシーズバーを始めたのが2011年からね、収録始めてますけど、最初は30分が番組の収録番組から始まったんですよ、それからまあ1時間の枠になり、でそれが生放送になり、
1: はい、
0: 生はいいよねっていうことで今になったわけですよ。
1: いつから2時間になったんでしたっけね。
0: ああ2時間だ、そうやな、
1: ね、2時間は
0: だから今、FM ギグの方で私の番組を聞いていただくときには、今日も今流れてますけど、先週の収録分が流れてるんですよ。
1: そうそう、もともと FM ギグでもライブでね、
0: そう生放送やってましたけど、
1: 生放送でねやってたんですけど、今そういう生放送部門っていうのがね、
0: あもうそれはオープンレックと、パームトンカルチャーのに変わったので、
1: はい、
0: やっぱりいろいろとねシステムのあれこれが変わってくるので、
1: なかなかね、
0: でもこれはもうそういう流れになって変わりました、だから今、FM ギグの生放送っていうのはこういう、ものっていう、こういうものってどういうもの
1: だから同時に流れるものはもう今一応ない
0: っていう、ね、FM ギグの方では今はないですね、その代わりにオープンレックと YouTube のパームトンカルチャーっていう形になってますけど ね、
1: そうね、
0: だから本当に時代が変われば変わるし、年を重ねていくと変わっていくのねっていうふうに思うじゃないですか、
1: ね、携帯は変われど、ケーシーズバーは変わらず、
0: 変わらずですよ、
1: ね、ヨタ話を、
0: 年を重ねていくだけですよね
1: 年取っちゃったね、
0: こんばんは
1: いくつまでやるんだろう、
0: 私でいいかねみたいな志村けんさんのトリフのあれみたいにね、
1: 頑張りますよ
0: 画面が変わらんのだ、ね、リモコンがどこ行
1: くか
0: 分かりません
1: もう聞いてる人もいないかもしれない、
0: それぐらいまでもやりますよ
1: 頑張りましょう ね、はい、
0: あまあそんなことでね、台風も来ますけど、私はまあ、自社仏閣周りっていうのは好きで、
1: はいはい、
0: まあ、いろんなところ歩くの好きなんですよ、
1: そうね、
0: まあ、昼間からプラプラしてますからね、ね、だから皆さんにどっかの社長さんって思われてる時期があったみたいですけど全然違いますからね、
1: ね、本当に、
0: でもそんな自社仏閣周りも天気に合わせてと思ってね、
1: はい、
0: はい、ちょっと早めに、
1: うん、
0: 来週あたりにちょっとまた大きなところにも行くので、その前にはちゃんと済ませましょうということで、ね、
1: 生きてるかな私ってみどりさんが
0: いや多分ね必ず生きてると思って、
1: 必ず生きてる、私たちの番組が続く限りみどりさんは元気でね、
0: もうそこはスターウォーズの世界なので今回も新しい作品があるじゃないですか、あれ見てみたいなと思いますけども、生まれ変わったあれなんだっけ、
1: ヨーダ、
0: ヨーダ、
1: ね、
0: 何のヨーダと思いますけどもあれ 50歳なんでね
1: 一応ね、
0: 一応ね、50歳なのに全然子供だっていうからねそういう世界の感覚でいきましょうよ、ね、
1: 本当に。
0: まあその中でね、うん、今日もね、うん、年を重ねていくということはだんだんご縁っていうのはなかなか少なくなるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 新たなね、
1: うんうんうんうん、
0: 自分のこうやってきたことでこう過ごしていくっていうかやり過ごしていくっていうかいろんなこともあると思いますけど ね、
1: まあ、
0: ね、うん、今日も素敵なご縁をいただきました、
1: はいはいはい、
0: あ、
1: ね、
0: この10円にしたいな50円にして100円にしてっていうぐらいの思いで、うんうん、やっぱりそういうものってね大事にしていきたいなっていうのに常日頃ね、うん、思っておりますけどもね、
1: うんうんうん、
0: 素敵なご縁に恵まれてね、うん、最近そういう世界がどんどん広がるんですよ、
1: うんうんうん、
0: それはやっぱり自分自身もそういうね、うん、人生のタイミングだとか、
1: うん、
0: まあ、行動していくっていうね、
1: うん、
0: ことがあるので、うんうんうん、そういったこともつかみに行きたいなって思って、その、うん、自社仏閣周りっていうのは私は好きで、
1: はいはいはい、
0: うん、動いてるわけですけどね、
1: ね、
0: はい、
1: うんうんうんうん、
0: まあ何ですか、
1: いや、たまたまこさんプラプラしてるのね、どこでってどうも気になるみたいですよあなたの行動が、
0: ま
1: あ、
0: いろんなところですねね、うち2台車あったけど1台もなくしたのでは
1: いはい、はい、
0: 私はもうもともとその出張とかも多かった人なの、
1: うん、ね、はい、
0: 遠征も多かった人なので、
1: うんうんうん、
0: 公共交通機関っていうのはもうお手の物っていうか
1: お手の
0: 逆に言うと、はい、使い倒しとるんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: もう東京なんかもそうですよ、
1: うん
0: うん、大概のとこは分かりますからね大阪もそうですけども、ま
1: あ、チリはすごいよね、
0: 誰がチビやねん失礼な話しちゃうかそれ。そういうたら今。
1: チリ。
0: リに B 入っとったよ今。
1: チリ、まあ。もう被害妄想だから本当に困った。
0: まあ割とだから犬種としては柴犬ですけども、うん、その辺の匂いは分かるわけですね。
1: 鼻が効くのね。
0: 鼻が効くんですね。
1: なるほどね。
0: うん、気は効かないですよ。
1: だから道走っててもナピよりもね自分でこうあっちこっち行くのはいいんだけど、
0: はい、
1: 知らんとこでもこっちだろうって言ってナビがちゃんとこっち行くといいよって言ったのにいやこっちでしょみたいな感じで
0: ダメですよあなた
1: 何が
0: いいですかナビは誰が作ったんですか、うん、
1: 人
0: でしょ、うん、じゃあ人の言うこと聞きましょうよ
1: 聞いてないのあな
0: た優先順位が違いますよ
1: 何がですか
0: ただ単に頑固だっていうことですね。まあそれはうまく活用すればいいですけどもまあ、ね、うんうん、まあ、その中でね、
1: うん、
0: 三菱のパジェロってあったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれが生産中止になってからもう何年か経ってるわけですけど、うん、復活するらしい、
1: はい、へ
0: え、うん、
1: うん、
0: パジェロ人気ありましたよ。
1: あ、まあでもそうですよね、うんうん、最近またああいった系の車がね、
0: あ、そうそう、うん、トヨタのハイラックスとかもそうですけども、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、人気になってきたからやっぱりそれで復活
0: ね、
1: ね、
0: で私ももう一時期その四駆にどっぷりハマってそういうチームの中のね、
1: うん、
0: 遊びに行ったりとか、
1: うん、
0: してで渓谷みたいなとこ登りに行くわけですよみんなで、
1: はい、
0: したらひっくり返って、
1: うん、
0: ドライブとしては本当に、まあ
1: 若い時本当に若い時
0: はね私は運転してないですよ、
1: はい、うん、本当に私も若い時はジープとかに憧れてあれで旅行したいなとかね、
0: 今日そういう人に会ったんですよ
1: そうなんですか、
0: そういう人に
1: そういう人にね、うん、ああなるほど、またそんなね
0: 四駆の部品なんかもね、うん、実家の工場がね、
1: うん
0: うん、あるから、はいはい、そこでいろんなもの作りましたよ、
1: うん、
0: あ、溶接してあれこれやってねとか、
1: うんうんうん、
0: あ、でもその当時はデリカっていうのがね、
1: うんうん、
0: デリカの四駆っていうのがあったので、
1: はいはいはい、
0: それを買ってもでっかいタイヤつけて、
1: うんうん、
0: いろんなカバーとか全部つけて作って、
1: うんうん、
0: はい、でまあ海行ってましたから、
1: あ、
0: だから本当にまあ行ったらもうプライベートビーチみたいなところでサーフィンするみたいなね、うんうん、友達もハイラックス の、 リフトアップしたガンガンのやつで来てましたからね、まあそんなね楽しみを持って行ったらいいんですけども、復活といえば、はい、ね、
1: うん、
0: その復活ストーリーっていろいろあると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: あなたは何が復活してくれて嬉しいっていうのはありますか。
1: 何が復活してくれて嬉しい、
0: うん、
1: 何だろう、
0: 例えば自分が行ってた、
1: うん、
0: 美味しいお店が、
1: うん、
0: まあ閉めますとなった時に、
1: うん、
0: その後によくあるのはそこに来てた常連さんがそれを復活させるとかね、
1: うん、あー、そうね、
0: うん、
1: うん、
0: 何だその気のない話は
1: いや、あれがね本当良かったわっていうのが、あ、でもだから本当食べ物屋さんなんか割とそういうとこあるよね、
0: あるよね、
1: うん、そのいろいろほら区画整理とかさ、
0: うん、
1: こう ビルが建て壊しになっちゃって、そこでずっと昔からね、うん、あのやってたお店が一旦消えちゃって、
0: はいはいはい、
1: あもうなくなっちゃったのかなと思ったら、また別のところでご縁をいただいて、ここでやっとやることができましたみたいな ね、うん、
0: あるよね。
1: そういうのはやっぱり、うん、見ると嬉しい ね、
0: ね、うん、よくテレビなんかでもそんなもんやってますけども、うん、なんかそのストーリー性があるものが好きなので、
1: うん、
0: 私はドキュメンタリーの番組はめっちゃ見ます。
1: あそうね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: 皆さん NHK の72時間とか見てますか？
1: あれもでもね面白いよね。
0: バンさんも好きなのよ。
1: 興味深い。
0: うん、
1: ね、
0: うん、やっぱり人のね人生ストーリーがこう、うん、そこに入り混じってるのがすごく好き で、
1: はい、うんうんうん、
0: で復活ストーリーといえば、
1: うん、
0: ね、私たちの中でも、
1: うん、
0: 今度は6月の27日に、
1: うん、
0: オンエアが決まっております。私の山下圭司のレトソンライブ配信ですね。
1: はい、
0: これレトソンがまた復活するわけですよ。
1: うん、
0: レトソンソングがあの頃聞いてたね、
1: うん、あ、はいはい、
0: 淡い気持ちで聞いてたのにねっていうのがさあったりするじゃない、
1: はいはい、
0: その時代に戻っていただけるようなタイムマシンみたいな時間です。そこを一緒に楽しみませんかということで、はい、6月27日に、レトソンライブ配信、うん、やりますので19時半の方からですね、はい、
1: うん、
0: はい、先月から、うん、システムが変わりまして、
1: はい、
0: 私の、うん、LINE のファンクラブの方を、
1: うん、
0: シェアしている方してない方正会員の方、
1: うん、
0: っていう形で3段階に変わりましたけども、もう今までのようなこう金額帯ではなく、
1: うん
0: うん、であの何もシェアしてない、方は、
1: うん、
0: 最初の5曲、うん、違うか、
1: うん、5曲は無料で見れ る、
0: で、 見
1: れる、ね、でシェアしてる人は全編見れるけどアーカイブが見れない、それでシェアしていただいて登録をしてくださってる方は全部見れて、うんうんうん、アーカイブも見れるっていうことですね。そうです
0: よ、以前までは、うん、あのシェア、ね、してない方は、
1: うん、
0: 3曲だった、
1: うんうんうん、
0: 5曲だったんですよ。
1: もうね、大盤振る舞いだね。
0: そういうことですよ。ボスが考えたシステムですからね。
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもたくさんね皆さんにね本当楽しんでいただけるといいなっていうところでね、
0: 今月っていうか、まあ、だから来月だけど、うん、
1: はい、
0: どんなリストでいくかっていうことをまた今ね、うん、考えながらやっておりますが、
1: ね、
0: はい、ぜひお越しいただけたら嬉しいでございま す、 います。
1: 見てるよ好きっていうのはこれはレストそのことかなと思った。もこさんありがとうございま す、 います
0: 嬉しいです。
1: はい、ね、ナビを信じていけない、
0: うん、
1: 結構頑固な子なのよっていうとずっと言ってますから ね、
0: ねえ、あれもだってどんどんさあのアップグレードしていかないとさ、うん、いつまでも古いからね。
1: そう、結局もうナビよりもスマホとかさ、うん、iPad とかで地図を出した方が最新だから ね、
0: はい、
1: ね、うんっていう風になりますよね。
0: そうですよね、
1: うん、本当に。
0: まあでも最新といえば最新の情報を皆さんにお伝えしていきましょうということで思いますと、
1: は
0: い、
1: うん、
0: ちょっとあれなので、あ、今日はですね、
1: うん、
0: ダーハマさんが今出張してるんですね、
1: うん、はい、
0: はい、
1: 出張
0: 中で、
1: はい、
0: すぐ帰ってくるんですけどなのでダーハマさんの
1: ーー、ね、
0: お手紙万歳のコーナーは後半、
1: はい
0: はい、に、移行します、
1: うん、
0: ナイトバーストーリーがあってその後、うんうん、今週のアニマルトピックスその後に、
1: はい、
0: という形で、準備させていただきたいと思いますので、
1: はい、
0: はい、じゃあコメントの方ご紹介しましょうか、
1: はい、じゃあコメントの方ね、はい、早速ご紹介していきます。まずは YouTube の方からですね、はい、新次郎さんが、第1号です。ケシーさん、マサイさん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは、
1: 今夜もよろしく
0: よろしくお願いします。いつもありがとうございます。
1: はい、そしてラッキーちゃんですね、うん、こんばんは、
0: こんばんは、というふうに。
1: そしてたまたま子さんですね、はい、よろしくお願いしま す、
0: お願いします、
1: ということでございますね、
0: はい、
1: はい、そして、オープンレックの方ですね、うん、オープンレックはみかこさんが第1号でございます。こんばんは、ボウーということでね、うん、いろんなところのライブにね行ってきたみたいです。すごいですね、
0: は
1: い、宇治の方までもう行ってきましたということでね、4カ所目までっていう風ですごいね、1日でそんなにハードだったから電池が切れそうになったっていう風で、そうね、
0: お疲れ様でした、
1: お疲れ様です。はい、そしてみどりさんです。
0: はい、
1: 今夜も花ちゃんと一緒に拝聴させていただきます、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 後ほどよろしくお願いいたします。あ、
1: 72時間テレビ、あ、見てますということでね、
0: あ、いいですよね、
1: たまたま子さんね、 ありがとうございます。
0: ストーリーやりましたね。
1: はい、そしてラッキーちゃんはこちらの方でもね、
0: うん、
1: ひろみちゃんのライブで、岐阜にひろみのライブでひろみのライブはなちゃん、ひろみちゃんのねライブで岐阜にいますということでね、
0: はい、
1: はい、はい、そして こちゃさんですね、はい、ケイシー様、サイさん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 先週は初めての生放送参加で緊張でしたって、皆様の優しいコメント嬉しかったです、ありがとうございましたということでね、
0: 今日ね、うん、ありがとうございました、
1: はい、
0: ね、あのスタジオの方にね、うん、お越しいただいて、
1: はいはい、
0: いろいろあの差し入れもいただきまして、
1: うんうんうんうん、
0: はい、感謝しております。
1: はい、今日は、底引き網旅行漁にね、うん、行ってきましたということで、しばらく鳥貝は見たくないです
0: という大変よね
1: 大変
0: 下準備はね、
1: はい、やっぱりね、そうですね、
0: ありがとうございます、はい、美味しくいただきます。
1: はい、はい、そして A ちゃんです。
0: A ちゃんま
1: で、介護を終えてテレビで、日本 VS アイスランドを観戦してます。ダブリハイマの強化試合ですが、あまり白熱してませんので、ケシズバが白熱することを期待しますということで、
0: あ、じゃあもうそれ後半のコーナーからですね
1: 、はい、盛り上がっていきますよ。はい、はい、そしてイクルンさんです。
0: はい、イクルンさん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。あっという間にもうすぐ6月になっちゃいます ね、
0: よろ
1: しくお願いします。はい、よろしく
0: お願いします。お願いします。いつもありがとうございます。はい、
1: そしてみどりさんはね、台風でも、うん、散歩する花ちゃんなので大変です。
0: そう、芝はそうなのよ
1: ね、え、本当に。
0: その代わりあのカッパ、うん、
1: カッパ隊がね、
0: カッパ着せると動かなくなるってね
1: 本当に大変でございます。
0: はい、
1: はい、そしてこっちゃさん、今日は飲んでませんということで
0: おお、あ、でもね、
1: 忙しい、
0: 早起きだからね、
1: ね、
0: ホテルってなっちゃうからね、
1: はい、
0: う
1: ん、はい、そしてプライドさんです。おばまちょりって今朝も、うん、ぐじょうしにいましたということでね、はい、東京に久々行くという迷う私っていうふうで、まあ、東京はね、なかなか私もね、得てって増えてでございますから、はい、今週私がショックだった出来事がというふうであります。これちょっと読みにくいのでごめんなさい。何かがかなり、はい、あ、敗戦ね、敗戦決定がかなりショックでしたということで ね、
0: そういうのありますよね、
1: まあ、しょうがないね、はい、ね、はいっていう感じで、東京都でライブとか言うてましたね、何でしょうかね、どなたでしょうかね、はい、っていう感じでございます。はい、
0: まあ、はい、ね、うん、そんな形で皆さんご参加いただきまして、コメントの方もありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。
0: で、いつものな、じゃあこの後はダーマさんの、うん、お手元万歳の子にコーナーに行きましょうということなんですが、今日はいらっしゃらない、今はね、
1: うん、はい、
0: はい、うん、今飛行機でご自宅に向かっていらっしゃると
1: そんなわけないけどまあまあまあまあね、
0: なわけですけども、うん、なので、うん、ちょいとこの後ね、はい、FM 名古屋ケーシースタジオで、
1: うん、
0: 今こんなことやってますっていうね、
1: うんうんうん、
0: それをお伝えしていきたいと思うので、どれでいこうかな、ちょっと待ってください。
1: こっち先じゃないの。
0: ああ、そう、ああ、そうそうそうそう、うん、
1: ね、
0: まあそちらも、うん、先日ですね、先日、うん、昨日ですね、
1: 昨日ですね、
0: 昨日、うん、ミッド FM さんの方で、
1: はい、
0: ゲストに出させていただきました、うん、こちゃ、あ、じゃこちゃといくるちゃんピーマンのほにゃらにゃら
1: ピーマンと、
0: あ、ピーマンとほにゃらにゃら、ね、うん、でそちらの情報からちょっと伝えていきたいと思いますので、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: ではでは、そんな感じの曲をちょっと流してみますかね、
1: はい、
0: どんな曲どれいこうかな、じゃあ一瞬の光のこれ OK ですね、
1: はい、はい。

0: やはりね、
1: うん、
0: ここはお世話になったミッドエフエムさんに敬意を払い、
1: 壮大なボレロで、
0: はい、
1: ボレロで始まりましたけど、
0: 胸をお借りしてまいりましたけども、いつもね、こちゃさんが、うん、ピーマンさんと一緒にやってらっしゃる番組ですけども、昨日ね、
1: はい、
0: 夜9時から9時半までね、9時半から、10時まで、
1: はい
0: はい、オンエアいただきまして、
1: はいはい、
0: 皆さんお聞きいただけましたでしょうかということなんでございますが、
1: はい
0: はい、ね、まあ、本当に楽しかったですね、
1: うんうんうん、
0: 振り返ってみても、
1: そうですね、うん、ミッド FM っていうね、
0: ミッド FM、
1: そちらの方でね、
0: はい、
1: FM プラプラというねアプリから撮っていただくと、はいはい、全国どこでもね聞けるっていう風
0: な、ね、そうですね、
1: はい、
0: もう私の人生にはもうしっくりくるね、
1: うん、
0: FM プラプラということですけども、はい、ということで、その時のね、
1: はい、
0: ね、状況をちょっとね、写真とかを、
1: はい、
0: ピーマンさんがね上げていただいたストーリーズとね、
1: ゆかりんさんが来ていただきましたよ、
0: こんばんは、こう抜けましょう、はい、まあこういったものを上げていただいて、
1: はい、
0: はい、まあ今ね、でもあれですよね、うん、私のこの上げていただいたストーリーズの方も、
1: はい、
0: シティポップで中南米でバズり中のボーカリストケイスさんってね、
1: うんうんうんうん、
0: いう風でいただいてきましたけども、
1: はい、
0: 上げていただきましたけども、
1: うんうんうん、
0: 今パームドーンまたね、
1: すごいね、
0: 中南米のその、うん、まあいわゆるこっちで言うと、
1: はい、
0: どこ、まあ大手の雑貨っていうかスーパーみたいな感じのとこかな、
1: ああそうね、現地のね、
0: ね、
1: うん、そうそうそう、ショッピングモールみたいなね、
0: そうそうそうそう、
1: ところで、うん、
0: それとそことの契約が、うん、まあいろんな店があるらしいですけど、
1: はいはいはい、
0: そことの契約が結ばれ、
1: うん、
0: そしてロンドンのお店違うな、そこはもういわゆるプロデューサーたちが、
1: うん、
0: 広げていこうということで、
1: うん、また
0: 稽古があって、
1: そうそうそう、なんかね動いてくださってるみたいな
0: の でフランスの方でもっていう話が ねまた上がってましたけどね、
1: すごいシェイクマイデイズどこまで行くやらっていうか、もう本当に早く大活躍していただきたいですよ ね
0: 私たちはそれに引きずられればいいわけです、
1: うんうん、そうそうそうそう、事務所がね、うん、忙しくなって潤えば私たちもね、
0: そう
1: どこでねいろいろと、うん、
0: まあ、おかげさまでね、うん、本当にそういう形でどんどん進んでおりますので、
1: はい、
0: 海外の方が先行しておりますけども、
1: うんうんうん、
0: これからもパームトーンレコーズの応援よろしくお願いいたしますということで、
1: ね、
0: はい、で、うん、あれですよね、その時に、
1: うん、
0: 収録していただいた時に、
1: うん、
0: 動画も撮っていただいた、
1: はいはい、ちょっと ね動画収録時のね動画を撮っていただいた、それもね皆さんに見ていただこうかな、
0: はい、
1: と思います、ね、
0: お願いします、
1: こんな感じですね、
0: よいしょ、いいですか、
1: はいはい、
2: ここでいきなりね踊り出すとか、
1: うん、
2: うん、バラードなんか歌ってても日本語で歌ってるわけですよ、自分のオリジナルを、
1: はいはい、
2: そこでチークダンスのように踊られたりだとか、
1: へ、
2: うん、そういうことですよね、はい、皆さんがそこで感動していただけるっていうところが嬉しいですし、
1: はいはい、
2: それを見られる立場にいるっていうことね、
1: あ、
2: 自分がステージの上から、これが何よりやっぱり最高に嬉しい、
3: ね、あ、それ楽しいですよね、
1: うん、
4: ステージ、
2: はい、
4: キラキラしてますもんね、ケイシーさん、
2: あ、いろいろ、
4: はい、いつもキラキラしてるんですけど、いつも以上に、
2: それってなんかプロになってない
4: の、なんでですか、はい、次行きます、
2: はい、
4: はい、ケイシーさんが、うん、あ、違う、もう次行きます、
2: はい、
4: 逆に大変なことは何かありますか、
2: 大変なことですか、
4: はい、
2: まあ多いでしょうね
4: 例えば
2: まあそうですね、昔のようにその曲をやっぱり
1: ね、
0: はい、ご覧いただきました、はい、そしてその収録後に、うん、またね、
1: はい、
0: このミッドエフエムさんに、
1: うん、
0: その後飾っていただきました、
1: ね、はいはい、
0: はい、うん、サインをしてるシーンがあるらしいという、
1: はい、
0: はい、
4: でも価格っていうか
1: ちょっとですけどね、
3: これだけは絶対売っていけないとか、
4: うんうんうん、そこは厳しいよね、うん、
3: あとズルの仕方もね、写真でどれくらい
2: そこか
1: っていう感じでございます、
0: はい、
1: はい、
0: でございますね、
1: はい、
0: はい、まあ本当にね素敵な時間を、
1: うん、
0: 与えていただきまして感謝しておりますし、
1: うんうんうん、ね、
0: はい、
1: 本当本
0: 当、まあね素敵なご縁をいただいたっていうことは、
1: うん、
0: まあご縁をねまた生かしていけるように、
1: うんうんうん、
0: 我々も、
1: うんうんうん、
0: 頑張っていきたいし、そのミッドエフムさんの方ね、
1: うん、
0: そしてピーマンさん、そして、
1: はい、
0: こちゃさんね、
1: うん、
0: 含めこう我々は、うん、どんどんとね応援していきたいなと思っておりますんで、
1: うんうんうんうん、ね、
0: はい、
1: 本当に本当に素敵なね番組でしたし、こちらもね本当にありがたかった、うん、こちゃさんもね、キャー、こちらこそ素敵な時間ありがとうございますっていう風にいただいております、
0: あ、はい、嬉しいですね、ね、こちらこそですね、
1: うんうんうん、
0: 本当に、うん、 まあ、やっぱりね、うん、ご縁があるっていうことはね、
1: はい、
0: まあある時その今までこれぐらいね、うん、毎日のように会ってたけど会わなくなるっていうかね、
1: うんうんうんうん、
0: いうこともあって、それはそれまでのね、
1: はい、
0: ご縁に感謝して、
1: うん、
0: さよならってこともあったりしますけども、
1: はいはいはい、
0: でもこのだから今の年でのこのね、
1: うん
0: うん、年齢になってからの出会いっていうのはもうまた違うんですよ意味が、
1: うんうんうんうん、ね、あ、イクルンさんがね、
0: うん、
1: 聞きました、実は私が考えた質問も採用されていて嬉しかったです、ね、
0: そういう裏があったんかいなって、
1: そういうことでございましたか、なるほどなるほど、
0: イクルンさん、ね、さすがですね
1: はいいじゃないですかね、うん、そうそうそう、
0: あのイクルンさんもまた見学に来ていただけるような機会が
1: 本当ですよね、
0: はい、
1: うん、ぜひねお二人でねこちゃとイクルンでね参加していただけるとすごい嬉しいよ ね、はい、ね、うん、またゲストでお願いしますというふうにこちゃさんもね、
0: なんぼでも呼んでくださいませっていう形ですけども ね、
1: ラッキーちゃんもね聞きましたよっていうふうに、ね、うん、ありがとうね、
0: ありがとう
1: ございます、
0: う
1: ん、はい、
0: もうこういう形でね、うん、それぞれの、うん、役割でできるところ、うんうんうん、サポートフォローできるところを広げていけたら、
1: うん、
0: ぜひ嬉しいなというふうに思いますので ね、
1: 本当ですね、はい、クルーさんもね、うん、ぜひ見学に行きたいですっていうでしたね、
0: うん、
1: はい、
0: よかったですね、でまあそんなことのついでにですね、
1: うん、
0: ちょいとお伝えしておきますと、うん、まあ、はい、FMKSTUDIO や KC スタジオ、まあ、FM 局は各地に、
1: うん、
0: サテライトがあちらこちらあるわけですけども、
1: はいはい、
0: まあ、独自のね、
1: うん、
0: スタイルで皆さんやってらっしゃるわけですが、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、その中で、
1: うん、
0: まあ、今オープンネックをやってるのは本局とうちという形になってますけども、
1: はい、
0: まあ、様々な曲がね、
1: うん、
0: 曲違うのな、
1: うん、
0: 番組がね発信されております、
1: はい、
0: 個性あるものがね、うんうんうん、ありますけども、まあ、その中で、まあ、FM 局名古屋 KC スタジオはちょっともね、
1: うん、
0: ここからまた進化しようと、
1: はいはい、
0: いうことで、
1: そうなんです、
0: 考えておりまして、
1: はい、
0: あ、ちょっと待ってね、ゆかりんさんが来ていただいてますよね、
1: あ、さっきご案内しましたよ、
0: あ、そうでした、
1: うん、ゆかりんさん来てくださいましたよということで、
0: すいませんね、ゆかりんさん、
1: はい、
0: もう新しいことから忘れていくっていうね、
1: うん、嵐のね、なんだ、コンサートに行ってきたんですって、
0: あ、素晴らしいじゃないですか、
1: うん、いいね、嵐ももう本当にね、
0: 行動早いよね、
1: 本当に本当に、はい、ね、
0: で、はい、今何話してましたけど、
1: うん、新しい番組じゃないや、
0: あ、
1: 番組として試みを ね、 みをね
0: やっておりましてということで、まあ、いわゆる FM 名古屋 KC スタジオとして、
1: うん、
0: まあ、ノート、まあ、これね、うん、SNS の上のものですけども、
1: はい、
0: それをまあ活用して、
1: うん、
0: うちから発信している番組、
1: はい、
0: ね、の皆さんの、
1: うん、
0: 情報をより皆さんに知っていただくための準備をして、
1: うん、
0: あれこれと進めておりますということで、ちょっとカメラを切り替えます、うん、
1: はい、
0: はい、
1: はい、そうなんですよね、まあ、ラジオね、当然その皆さん見に来ていただくの、聞きに聞いていただくのすごいありがたいけど、やっぱりどうしてもその時間はちょっと難しかったのよとかね、うん、もう一回聞きたいっていうのは聞き逃しがなかなかね、こう時間に合わせないとできないっていうのもあって、他の局さん、サテライトさんではね、ノートっていうところでね、音源を載せてるんですよね、
0: うん、
1: なので、まあ、ちょっとKCズバーもそこ頑張ってみようじゃないかいな、はい、ということで、このノート NOTE っていうね、
0: はい、
1: そちらの、ブログのサイトみたいな感じなんですけども、
0: はい、
1: こちらの方に音声とか写真も載せれるということなので、私たちも頑張ってやってみました、
0: はい、
1: なのでここね、FM ギグ名古屋 KC スタジオなんですけども、うん、名古屋 KC スタジオって入れてもらうと、
0: うん、
1: 分かり、名古屋 KC って入れると出てきます、
0: ボレロが似合うね、
1: ボレロが似合う、さっき今出とったけどな、で、これですね、この黄色い名古屋 KC スタジオ、うん、で、こちらが、私たちのノートのホームページになります、で、どなたでも見れるんですけども、
0: うん、
1: これね、いいねボタンみたいな感じで、ね、好きっていうで、ね、ハートマークがあるんですけど、これを押すのはやっぱり一応アカウントを持ってないとできないよっていう形なので、もしよろしかったらね、皆さんもそちらの方でね、ちょっとアカウントだけ作って、いいねボタンを押してもらえるといいかなと思います。
0: これ無料で見られる、
1: ね、こちら無料で見れます、うん、ね、こちらにね、こうそれぞれの番組のやつをそれぞれ載せてます。で、やっぱりどうせやるんだったら音源だけバンと載せてっていうのもありなんだけど、
0: うん、
1: ちょっとね、せっかくなので皆さん面白い番組たくさん作ってらっしゃるので、
0: はい、
1: そこも頑張ってやりたいということで、例えばこのね、
0: はい、
1: ダーハマさんのページですと、こういうふうにね、やっぱり何と言ってもダーハマイーツですよね、
0: うん、
1: これをしっかりと皆さんにご紹介したいということでね、こんな風にトップページがこんな風にね、材料に、うん、ちょっとお待ちくださいね、言うと、 こんな風に作り方とか書いてある中で、でここには音源の音も入ってます、はい、ここを押してもらうとこんな風に番組が聞こえるっていう風で、そしてそのね番組30分番組の要約をここに、ね、載せてます。で、はい、その作り方なんかもこう細かくね、うん、しっかり と絵で見てわかるような感じになってて、でお話しした内容、100回記念のね内容なんかも書いてありますし、うん、あの文章読みたいっていう人のためにこういったね文章の要約も載せておりますので、はい、うん、見て楽しい、読んで楽しい、はい、聞いて楽しいっていうそんな番組になっております。
0: いい、ね、はい、三方よしですね、
1: 三方よしのね、はい、番組になっております、あの、うん、ノートになっております、はい、でこれですね、ですね、あのそれぞれあのなるべく早くね皆さんの番組載せていくんですが、ここにねマガジンっていうのがあるんですけど、このマガジンっていうのを押していただくと、それぞれのねコチャイクさんだったらコチャイクさんの番組、うん、でダンハマさんならダンハマさんの番組で、ケイシズバならケイシズバの番組って一挙にその順番立ててね見れるようにも作ってありますので、うん、ぜひ皆さんよかったらねこちらのノートね、はい、見ていただけたら嬉しいなと思います、うん、できたらね本当あのハートマークフォローしていただいてね、好きマークをつけていただけると嬉しいでございます。
0: いいですね、
1: はい、
0: はい、
1: ね、
0: コメントの方もいただいてますね、
1: うん、そうですね、うん、先ほど斉澤さんのノートが出てきました。あ、うん、斉澤さんもね、ボスもやっておりますのでね、はいはい、そういったところでももう皆さんもねあの本当 FM ギグの、いろんなねパーソナリティさんたちもそれぞれでやってたりとか、うん、あとそのサテライト局ね渋谷局だとかね、うん、あっちはなんだっけ兵庫じゃなくて
0: 西宮
1: の方のスタジオさんでもやってたりっていう風で、うん、それぞれねあの特徴ある番組のやつを内容載せてたりしますので、ね、ぜひね経費経費
0: 経費ってさ、あなたいつからあの
1: もう、ね、
0: そういう税務関係の人になった
1: んですか。税務関係もしてるもんですからね。
0: 私そんな軽く見られてるわけですか。
1: 経費番組もね。名古屋 FM ギグ名古屋ケイシースタジオ、こちらの方もね、ぜひぜひね、覗いていただいて、チェックしていただけると嬉しいなと思います。はい、はい、
0: まあ、そんな形で今日はね、うん、はい、ご紹介をいたしましたんでね、
1: はい、
0: ぜひそのアーカイブ的な感じでこう見ていただいたり、うん、
1: はい、
0: あの時の情報を聞きたかったんだけどなっていう部分を含めて、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: ね、
0: ご覧いただけたら嬉しいかなと思います、うん、
1: 嬉しいと思います。はい、
0: まあ、そんな感じで、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: あのダーマさんのコーナーの部分をね、うん、どうやって埋めましょうかって言ったらこういう形になりました
1: ね。まあまあそうなんですけど、
0: まあ、映像でねまた、ご覧いただくにはやっぱりそのね、
1: うん、
0: オープンレックとかね、はい、YouTube のパームトーンカルチャーこちらの方から見ていただくと、はい、その内容がより分かりやすくなりますので、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: 嬉しいですね、
1: はい、はい、
0: よろしいですか。
1: はい、
0: はい、高木みるさんもね登録させていただきますねって、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、よろしくお願いします。
0: しお願いします。
1: ね、本当にみどりさんなんかね、うん、特にダーハマイーツを作ってくださってますからね、そうそう、あの過去回がありますね。
0: そうそうそうそう、
1: 100回分がまだねあのお待ちいただいておりますので、はい、もしもねよろしければみどりさんもねその本もねちょっとずつね、レシピがね分かりやすくなってて助かりますっていうふうに ね、ありがとうございます、嬉しいです、はい、もうね、はい、
0: では今日は、うん、この後ね、
1: はい、
0: このまま和歌のコーナーのに進んでいきます。ちょっとお時間もありますんで、はい、ちょっと深掘りしながらいきたいと思います、はい、

0: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: ケイシモミユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中

0: さあそれでここからは和漢のコーナーです、はい、いつものねリーディングも含めてって形になりますけども、はいはい、ちょっと余裕があるので、
1: うん
0: はい、じっくりと、
1: はい
0: はい、皆さん参考にしていただきたいと思います。ではカメラ切り替えましょう。
1: はい、ね、今週の和漢ということでね、はい和漢っていうのはね本当に20の宝と13の波っていう風ですね。こちら260これを組み合わせると260通りになるんですが、その260通りの個性を、暦として使っていく、その個性を読み解くっていうのが和漢でございます。マヤ暦がベースなのでね、マヤ暦をちょっと知ってる方なんかはねよくねお分かりかと思うんですけども、それをより日本人の感覚に使う式に当てはめてやっていくっていう風でね、個性っていうのはいいも悪いもない、みんな違ってみんないいんだよっていうところからの、個性の紐解き、そして、日にちとかね暦の紐解きっていうね、それぞれの、日にちに流れている、運気をね、回していきましょうというふうなか、ことでございます。コーナーでございます。はい、今週の和漢ということで、明日からですね6月1日から6月7日までの1週間の、和漢を見てみました。流れとしまして運気は家族愛を広げるというね、この字がすごいことになっておりますけども家族愛を広げるというね、これが、1週間のテーマになります。これね広がらないね、うん、はい、そして今週のラッキーデーは6月3日水曜日です。はい、広がらないの、なんかね広がった、よかった、
0: 1回クリックしないと、
1: うん、はいね、6月3日水曜日、これがね根が176波7ということで、このね丸がついてるね、番号に丸がついてる日っていうのはねエネルギーが非常に高い日です。ですのでね皆さんがここからやるにしても周りにも物が伝えやすかったり伝わりやすいっていう風にね思っていただけるといいかと思います。で同じ波を持っているこのね根が176波7という同じ宝を持っているが、俳優でいうと藤井竜也さん、これ、お年を上の方の年配の方の藤井竜也さんですね。そして里中真知子さん、漫画家さんですよね、あと花田理恵さんね、と松下奈緒さん、こういった方がこの、ね同じ宝を持っています。このね、170波7なんですが、これは調律といいましてバランス感覚が良かったりとか、あと、波は13、1から13まであるのでちょうど真ん中なんですよ、波7っていうのがね。ですので調律とかバランス感覚がいいというのと、前からも後ろからも情報が集まりやすいっていう風なので、なの分、じっと待ってればどんどんとね情報が集まってくるよなんていうね、そんなエネルギーを持っている人たちになってまいります。そしてどんな宝を持ってるかというと、夏の犬と冬の蜂というものを持っています。はい、夏の犬さんは信じる捧げる家族愛ね、即断即決っていうね、そんな風で、ちょっと YouTube の方がねちょっと画面が荒れておりますけども、あ、オープンレックもですか、皆さんね大丈夫でしょうか。ちょっとね今日は本当に調子が悪くてですね、途中ちょうど良かったんですけどまた荒れちゃいましたね。そして冬の八さん、大胆さチャレンジという風になってます。はい、この日は、信頼は守ることから始まるということで、自分の役割や立場を再確認しましょうって、そんなような一日になっていきますということで、ダハマさん来ていただきました。ケイシー様、サイさんこんばんは、今家に帰ってきました、汗かきまくりからのビール飲みすぎていい感じでお待ちしてますということなんで、
0: はい、
1: 後半戦でね、ダハマさんの紹介をさせていただきます、はい、コーナーの方ね、はいっていうことになります。ではでは、はい、そんな感じでよろしいでしょうか。
0: はい、はい、じゃあ切り替えますか。
1: はい、お願いします、
0: はい、ではでは、ここからはリーディング、う
1: ん、はい、リーディングをねちょっとしていきたいと思います。
0: は
1: い、
0: 今安定しましたね。
1: うん、そうですね、安定しました。
0: なんとなく原因が私は分かった気がしました。
1: あ、本当ですか、はい、よかったです。
0: はい、
1: はい、
0: ではうん、あれですね、
1: うん、そうですね、来週1週間の、和漢の方ねやっていきたいと思います。
0: して
1: ます、はい、
0: あれ、
1: うん、
0: あ、
1: ログインしてくれときました。あ、そうですね、あ、はい、ABC、 はい、 ABC で、はい、3択でお願いします。でしょうか、
0: ABC ですね。
1: ABC です。
0: はい、来ました。
1: はい。
0: はい。ではでは、皆さんの元にね、
1: はい、
0: 届いていったでしょうか、うん、ということで、
1: はい、
0: まず A の方からですか。
1: はい。
0: はい。大丈夫ですか。
1: は
0: い、
1: では
0: A は、うん、ああ YouTube の方はいらっしゃらなくて、うんうん、オープンレクの方は、うん、ラッキーキーちゃん、はい、A ちゃんですね。
1: はい、
0: はい
1: はい、A を選んでいただいた方、もしもあの時にと、囚われ続けると心は前に進めなくなります。過去は新しい生き方のヒントにして、でもそれがこれからの可能性を縛らないようにしましょうという風で、一言メッセージは、可愛いは正義だそうです。かわいいは正義ですので、かわいくいきましょうというとこですね。かわいらしさを忘れないというのかな、チャーミングっていうね、とても大事な言葉があるかと思う。
0: 過去に引きずられることなく、うん、今の自分を受け入れて、う
1: ん、はい、
0: うん、今の自分はかわいいって
1: かわいいかわいく生きてくださいということでございました。
0: はい、
1: はい、そして、B を選んでくださった方、
0: B の方は YouTube はたまたまごさん、うん、そしてオープンレックの方は、うん、高木みどりさん、
1: たまたまごさんね、
0: あ、たまたまごさん、
1: たまたまごって、
0: あ、失礼しました、たまたまごさんと
1: 、はい、
0: オープンレックは、はい、高木みどりさんと、うん、みかっこちゃんですね。
1: いくるんさんも B ですね。
0: あ、いくるんさんもそうですね。
1: はい、はい、あなたのものは近づき、そうでないものは離れていきます。すべてはやがて分かります。
0: うん、
1: 今は迷いの中でも、今ここに心を置いて、いつか幸せではなく今を幸せに生きてくださいということで、一言メッセージは、私の王国を守るでございました。
0: おー、
1: うん、ね、自分らしく、うん、そう、今は、今は私ね、私ですよということで、
0: まあ、それぞれフィールドが違うでしょうからね。自分を認めた上でってことになりますよね。
1: そうですね。今を幸せに、私の王国を守ってください。ね、惑わされなくていいよということですね。はい。はい、そして、
0: C ですね。私もだよ、はい、みたいな感じですね。
1: はい、
0: はい、C は、うん、YouTube の方は、うん、新次郎さん、
1: はい、
0: オープンレックの方では、うん、ゆかりんさん、ダーハマさんですね。うん、
1: はい、最近の旅路は決して楽でも心地よくもなかったかもしれません、
0: うん、
1: でも全てが今一つにつながろうとしています。あなたの忍耐と強さ、そして諦めなかった心はもうすぐ報われます。あと少しだけ信じて進んでくださいと言いましたよ。
0: 何度でも何度でも何度でもってやつね、
1: はい、そして一言メッセージは、無理なものは無理。
0: ああ大事
1: ね、
0: それね、
1: はい、
0: うん、言える自分であってほしいですね。
1: そうですね、うん、はい、もうね、本当に自分の 今ね、もう目の前に、うん、皆さんのね、全てが今一つになる、つながろうとしていますという、そういった未来が目に来てますので、
0: うん、
1: でその中でね、余分なものまでしょわないでっていうとこですよね。
0: まあ、それはもうそういうことね、う
1: ん、ね、本当に本当に、うん、無理なものは無理、すっぱりと断って自分の中軽やかに生きてくださいね。
0: よくあるのがね、うん、あ、これ断るとなんか嫌われるかなとかさ、
1: そうそう、悪いなとか、
0: やっといた方がいいかなとかと思うけど、うん、その時に、うん、これやるのというのは、
1: うんうんうん、
0: 魂が違うというのを出してるってことなので、そこに対して自分が飛び込んだとしたならば、
1: うん、
0: まあ、自分の覚悟で行くわけじゃないですか。入ったからには、やるって言ったからにはってなるわけじゃないですか、
1: うん、
0: めっちゃ偏差かかりますよ。
1: そうなんですよね、
0: 自分そうですよ
1: 本当にね、それこそね、ちょっと前までは24時間戦えますかの時代でしたから、
0: リゲインです
1: 、ね、はい、でもね、もうこれからの時代は風の時代ですのでね、うん、本当に軽やかにね、無理なものは無理、
0: う
1: ん、ね、 本当にあのしょわなくていいものはしょわなくていいんです、うん、もうね身軽に生きていきましょう。
0: そうそう、一時的に ね、嫌な顔されたりだとかね、うんうん、言われてることもあるかもしれないけど、
1: そう
0: あなたの人生生きてるわけじゃない、な私は私の人生生きてるんだから、うん、私が選ぶのが当たり前でしょっていう形でいいわけですよ。
1: そうなんですよ、うん、
0: そこに誇りと ね、勇気を持っていただきたいなという、う
1: ん、本当です、うんね、そんな感じ。ゆかりさんもね、うん、軽やかに生きたいと思いますね、うん、無理と言いたい
0: あそう、ね、
1: 優しい人ほどね、うん、もう やれんことはないけど、うん、頑張ろうかなってなっちゃうんですよね。どうしてもね周りの人のことをね。
0: だから、うん、どうぞ。
1: はい、新次郎さんがね、まさえさんありがとうございますね、年齢の壁ありますが、うん、転職成功できるように頑張りますということで
0: 応援してます。
1: はい、はい、ね、本当大丈夫ですよ。もうやっぱりね今、はい、本当に人手不足と言われてる中でね、はいはいはい、どれだけ働けるそのなんていうか会社にとってどれだけ貢献できる人間がいるかっていうともう本当に少ないと思うんですよ。
0: うん、
1: だから本当にねあのぜひぜひ、とっても素敵な職場が見つかると思いますので。
0: そうですよね、
1: はい、
0: ケイシーズバーにお越しいただいてるってことはそういうことですか。
1: そういうことです、
0: ね、だからまずね何を選択したらいいのかって、うん、自分はこっちなんだけど、うんうんうん、ね、あの他からはみたいな要求があったとしても、うん、自分を認めてあげていただいですね、いただきたいですね。まあそんなお話もちょっとあのこの間のねミッド FM さんのピーマンと骨らねらでねお話しさせていただきましたけども、自分が決めればいいんですよ。
1: そうなん、
0: その言葉の方に選択の方に自分は責任を持てるし、うん、人のあれこれ言うことには責任持てないですからね、
1: はい、
0: そっち選んじゃうと責任、うん、あの追及されますからね、
1: はい、今ね進次郎さんを占いました、はい、これ分かりますかね、復活のカードが出ました。ね、みんなからも応援されて、復活するっていうカードが出ましたので近々、うん、ちゃんとね転職決まると思います。
0: あ、はい、もうマイク叩いてます
1: か、ね、マイク叩きましたけども
0: そのとない勢いです
1: よ、
0: これは。
1: 勢いよく、はい、頑張りました、はい、あの本当に今ねカード切ったんです、はい、うん、そしたらそういうカード出ましたので、はい、新庄さん頑張ってください、ね、ぜひねいい結果が出ると思いますんで心待ちにしててみてください。
0: 玉田真子さんもね、はい、新庄さんファイト応援しますって ね
1: 本当に素敵な仲間ですよ、は
0: い、決して皆さん一人じゃないですよ、私たちもみんな応援しています、ね、
1: はいはい、
0: ではでは、うん、このあたりで、はい、ね、この後はまもなく1時間経過しますので、はい、一旦中締めです。

0: ました。
1: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

0: はい、というところで1時間経ちますというね、
1: はい、
0: 感じでございます、うん、ここで、YouTube パムトンカルチャーをご覧の方はここでお別れになりますけども、
1: はい、
0: よろしかったらぜひ、オープンレックの方に移行していただければと思います、
1: はい、
0: まあいずれにしてもね、6月、明日から6月ですから、
1: うんうんうんうん、
0: はい、気持ちをまた新たにして
1: ね
0: 素敵な、先ほどのね、鑑定内容をね、
1: はい、
0: 参考にしていただいて、皆さんにとって素敵な一日がね始まっていくように、
1: はい、
0: 6月1日が進んでいきますように、私たちも応援したいと思います。
1: はい、
0: はい、ではこの後、いつものコーナーからスタートしてまいります。ぜひ皆さんオープレックに移行してください。では皆さん、FM ギグをお聞きの方、そして YouTube チャンネルをご覧の方はここでさよなら、
1: はい、
0: 残念だなオープレックで再開しましょう。
1: はい、
0: じゃあまたね、来週までさよなら、
1: バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ゆりなのサンサンひまわりラジオ。

0: ひ皆さん、今週もゆりなのさんさん姫ラジオのお時間がやってまいりました。イエーイ。ということで土曜日の隔週ということでかなちゃんに来ていただいてます。
1: はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: はい、かなちゃん、イエーイ、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということでね、皆さんもね、朝からお付き合いください、ありがとうございます。本日の放送はね、もう5月ラストぐらいですね、5月30日の土曜日朝の10時40分からねスタートしております。イエイイエイイエイイエイ
1: イエイ。
0: はい、今日はね、
1: 1時間喋った天使、2時間か、
0: はい、もう喋ったし歌ったしそう、でも個人的にはいつも毎週金曜日がね、あの祇園のジョニーとして歌ってて、
1: はい、
0: あのね、そのまんま来るからちょっと若干ふーって感じやねんけど、今週ね土曜日なんで、
1: はい、
0: ちょっと元気
1: 元気、私も今日はちょっとちょこちょこした方がおられないので、
0: ね、
1: とっても元気です
0: 今日いい感じだよね、ということなので、はい、ちょっとかなちゃん、あれ歌ってやとか言って、さっきいきなり歌ってやって言ってみたいけど、
1: 事故る可能性大ないけど大丈夫かなと思って
0: 大丈夫、かなちゃんだったら大丈夫とか言って、
1: そう、あの無理やったらユニゾン歌うわ
0: お願いします、もうお願いします、
1: 完璧やそれは、
0: はい、もうね、はい、まあ、そうね、好きな曲や言うてね、
1: 大好き、
0: うん、もうそれをまた、もうさっきもね、あの編集かなちゃんがしてくれてる時に流したり見てたりしてると、またテンション上がって
1: きて、上がったな、
0: もうやっぱいいです
1: ね、
0: 好きなものは変わらないですよね、
1: 変わらへん変わらへん、
0: ほんまに、うん、それは本当にそう、
1: 本当にそうです、青春時代やったからね、はい、私もそれが
0: ね、
1: 青春でした、
0: うん、やっぱね、もう人間やっぱね、好きなものでね囲んで生きる方がいいよ、
1: うん、ほんまにそう、
0: 無理せずに
1: ね、
0: もう嫌なものは手放していこう、もどんどん
1: そう、
0: ほんまにって
1: ほんまに、でもさ、年取ってくるとそう思えるようになって
0: きて、うん、ほんまにそう、わかるわかる、ほんまにそうやねん、
1: ねえ、なんかちょっとそれがちょっと丸くなったのかなと私も思う、
0: そう、なんかそう、なんか昔はなんかもうちょっとなんかまんべんなく、うん、意味不明な、周りからしたら空気読めないって言われるのに、自分の中では意味不明に空気を使ってた時期とかもあったんやけど、
1: 空気を使っていた、
0: 空気を読もうと思ってた時期があって、空気使って操って魔法使ってんだ、風使うみたいになってたら、
1: ね、空気使い、
0: それ逆に使いたいけど、
1: 空気使いのユリ
0: ピューとか言って風で気になる、ピューとか言って
1: 風と空気と違うの、なんでもなんか
0: ほんまやな、風の方がかっこいい
1: な
0: 空気使いやったらあれや、窒息させたりできるかもしれない、
1: ほんまやそれは怖いわ、逆に怖いわ、
0: 怖い怖い怖い怖い、危ないで一番、
1: ね、
0: はい、ということでね、そうそうそう、ほんまそれ、いやでもなんか この間もなんかそういう系の話してたら、うん、なんかそっちの方が自分には合ってるんかもしれへんで、今なった、
1: そう、いやもうその方が楽に楽しく生きられるよねっていう、
0: なんかやし、自分の色も出てきた気がする、
1: あー確かに、
0: なんか結構私意外って思われるかもしれんけど、うん、できてたか知らんけど、結構周りの空気読んで、うん、結構顔色伺って生きてきたのよ、うん、
1: あ分かる、私もそのタイプです、
0: そうやけど、もう今も最低限はするね、うん、最低限はするけど、
1: お仕事とかね、そういう時は
0: もうええやんみたいな、
1: うん、
0: 友達とかももっと幅広く仲良くなったりとかしててんけど、もう結局はさ、シーンが変わったらおらんくなるから、
1: そうね、
0: じゃあもう、うん、ええやんみたいな、
1: そう、
0: もう今仲良くしてくれる私のこと好きな友達と一緒にいたらいいやんみたいになってきて、うん、もう最近ある意味別それが言い悪いとかじゃなくて、開拓も昔よりはせんくなったし、なんかその分こう今続いてる友達と会う頻度をあの多くしたいなって思うよね、うん、まあそれはでも仕事もあるから、うん、仕事をする時間が増えたから、友達に費やす時間が少なくなったからそうなってしまったっていうところもあると思うんで、学生に比べたらね、
1: あ、まあ学生の時はもう友達が全てや
0: しな、そうそうそうそうそう、
1: まあ今も大事にする順位が変わってくるし、まあ、大事やねんで、そうそう、けどまあまあそんなまめに会ったり連絡を取り合わなくても、私が思うのは縁があればまた絶対つながるからというね、
0: ご縁がつ
1: ながりますので、
0: はい、そういうことです、
1: そうそう、だって私今なあの家族ぐるみで付き合ってる昔からの友達とかいるけど、昔とかもめっちゃ嫌いで喧嘩したこともあったし、
0: はいはいはい、
1: けどやっぱなんか知らんけどどっかでずっとつながってて、今はなんかお互い子供とかが生まれて、で子供同士も仲いいし、みんなで一緒に遊ぶしみたいになった時にふと、 あいつとはやっぱ縁があったんやなって思うことがね、ちょいちょいそういう考えが
0: あるよね、
1: するし、
0: やっぱそうだよね、
1: あと絶対覚えてはらへんかなと思うんやけど、 KC さんに言われたことが
0: 私は
1: 結構ずっと残ってて、いやなんか年を重ねるのは悪くないことだみたいな話をしはった時に、うん、ほんまに何気なく会話してる時に喋ってはったんやと思うけど、なんかやっぱ年を取ると無理してやっぱその嫌な人と付き合わなくても良くなってくるしね、みたいな感じで言わはって、それを今すっごいなんか結構それがずっと残ってて、 確かにそうやなってずっと思ってます。ケイシーさん多分覚えてはらへんかな、どうやろうそんな話もしたんですよ昔。
0: わかる、
1: 昔
0: その人からしたらするってさりげなく言ってくれたことでも、うん、残ってることであるよね。
1: そうそうそうそう、
0: わかる。
1: ちょっとそれを

0: ックでみたいなとこにいたことはないけど、うん、なんかすごいこう職場環境も私何個かあんねんけど、うん、なんか全部今いい感じよね。
1: あ、うん、うちもそう、私もそう。
0: の、すごい楽、うん、う、すごいどの現場行ってもすごい楽というか、うん、あ、なんかいい人たちばっかりやから、うわ、私幸せと思うもんな。
1: そうね、ハッピーですよね。
0: ね、うん、そうじゃない時もだからあったってことやろうからさ、
1: ね、
0: うん、そう思うとすごいいい環境ですね。うん、まあ、ありがとうございます。はい、ということで今週もね、生放送を見に来てくださってる方はね、映像付きでオープンレックでコメントもしていただきますのでね、はい、一緒にお話ししていきましょう。みかこ姉さんありがとう。おはよ
1: う。
0: かわいくね、おはようってハートつけてくれてありがとう。おはよう、みかこ姉さん。今から JR 宇治駅の近くのいろんな店に回る宇治フェスに行くので足跡残し、もめっちゃ楽しそうやん。
1: 宇治フェス。
0: いいね、楽しそうだね。知らない店でライブするので JR 京都、あ、宇治駅で友達と待ち合わせして後ろからついて回ります。こうピカチュウみたいな感じこうピカチュウみたいな感じこうこうこうずっとついていく感じ、サトシにずっとついていくピカチュウみたいな感じ。友達は宇治駅のことを知ってるんだ。なるほどね、宇治を知ってる人のとこついていくって楽しいじゃないですか。
1: 宇治、まあね、長らく行ってへんな。
0: 楽しんできてね、うん、いつかは会いたい人に会えると信じて毎日の日常生活を過ごしています。いつかはって、よう会ってるやん、よう会ってるやん、よう言うわね、
1: え、
0: 幸せですよ、好きな人と会えることは。
1: そうですよ本当に、
0: はい、ね、いいですよ ね、もうやっぱね、恋愛トーク女子パワー全開でね、もう行きたいぐらいですね、うん、
1: 本当に
0: 女子トークまたしようね、みかこ姉さん、
1: ね、
0: はい、ね、スカイローさんも来てくれてます。ウルトラスーパーおねむ、ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。どんだけ眠い。
1: おはようございます。
0: おはようございます。今日はゆりなは元気やれ、
1: うん、めっちゃ元気
0: やし、元気やれ、うん、モーリちゃん、へだっへっへっ、どうした、
1: 何何モーリちゃんどうした
0: 何があった、酔っ払ってちゃう。はい、ポリちゃんありがとうね、来てくれておはようございます。ということで、ね、佐藤純さんも来てくれてます。ゆりなちゃん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、あ、あ、みかこ姉さんまだいてくれてる。ゆりなちゃんとかに会いたいって意味だよって。わ、嬉しい、ありがとう、嬉しいわ。もうみかこ姉さんとね、あのこうやってねコメントでお話できるからね、あのつながってられてるけど、こうあの私リアルではしばらく会えてないからさ。
1: 私な、梅小路フェス遊びに行ってるから、うんうん、その時にね、年に1回くらいは遊びに行ってるんです。あの会えてるのかな、
0: ね、ね、またねちょっとね、しばらくお会いできてない皆様ともねお会いできたら嬉しいなと思いながら ね、まあ、こうやってつながれるということはそれこそご縁があるということですからね。
1: ご縁ですよ、そうですよ、ありがとうございます。
0: はい、ということで今日はじゃあお便りコーナーを早速いっちゃう。
1: そうやね、先に
0: いっちゃいますか。
1: お便りありがとうございます。
0: いっちゃいましょうか。いつもありがとうございます。じゃあちょっと曲も変えていこうかな。ということでね、ありがとうございます。さんさん、野球とサッカー、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。ゆたかです。おはようございま す。今日はりっちゃんはお留守番だよ。
1: そうです。
0: ついに近づいてきました、4年に一度のビッグイベント、サッカーワールドカップ。キャー、 お二人さんの応援が熱くなること間違いなし、うん、この番組でのサッカー応援女子トーク、推しトーク楽しみにしております。期間中は、あ、オーケーオーケー。野球派の私は普段あまりサッカーの試合を見ないのですが、ワールドカップは特別、うん、今回の日本代表は過去最強と言われているそうなんですが、うん、そう思っていいんですか。いいんで す、
1: いいんです。
0: 4年前は N 友選手のブラボーが印象的でした ね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: そうね。今回もそんな試合が見たいですね。初戦は早起きしてももちろん応援しますよ。もちろん私も応援する。うわ、時間書いてくれてる、嬉しい。もうこれもうその話になっててん、この間も。2戦目は21日日曜日の午後1時、
1: お
0: 夜中、じゃあ昼、
1: 昼
0: か。3戦目は26日金曜日の午前8時。あ、これ見れる、
1: 見れへん
0: そやねん、その話して、なんか今さ、もう嬉しいことに高校生の生徒ちゃんがちょっと増えてきてて、はいはい、その子もサッカー部で、うん、ワールドカップ近くなったな。でもちっちゃい頃は野球が好きやって、それこそ阪神ファンらしくて、なんなら野球の方が好きやったって、うん、マジでってこの間も喋ってて、たらその子もワールドカップ見れるよねって。ほら私夜中に仕事、夜の方が多いから、はいはいはい、ただその子は逆に確かに8時とかやと僕学校が、うわほんまやなとか言ってさ、 ねここがね、もう時間がね、こうね、もうそこはね、もう運にね、よるけど、ね、
1: 保育園連れて行かなあかんから、お母さんと一緒タイムやねんな、その時間
0: わそっか、まあ、まあどうしてもね、皆さんもう お仕事もね、普通はね、多分ほとんどの方が8時はお仕事やから。
1: そうやね、
0: ねえ、ね、そうやね。ちなみに決勝は7月

0: 20日の月曜日朝4時。キャー、朝4時やし見れるんちゃう？
1: 見れる。
0: この日は海の日祝日だ。
1: マジか。
0: そんなサッカーで盛り上がるその裏でセリーグでは強い強い阪神タイガースなのですが、交流戦ではいきなりの3連敗中やですよね。昨日やっとね1勝したね。でもローゲームでさ。
1: あ、そうですか。
0: はい、でもやっと1勝しました。つらいつらい阪神タイガース、もう交流戦弱いね。野球とサッカーの応援二刀流のゆりなさん、ワールドカップ期間中もタイガースの応援の方もよろしくね。もちろんですよ、応援させていただきますよ。もう最近ね、もういや前から好きだったんですけれどもね、高橋遥人投手がもう最近好きすぎて、もうメロメロ
1: メロメロですか。
0: もうメロメロ
1: メロメロですか。
0: もうなんかもうそのあの遥人の遥人とか言うて
1: 何って
0: 何遥人投手だぞ。遥人投手のあのヒーローインタビューが見たすぎて、あの完封完投じゃ、まあ、まあなくてもほとんどしてくれたら、この間も、はいはい、昨日もヒーローインタビューやったけど、あ、やっとヒーローインタビューと思ったらさ、うん、ヒーローインタビュー多分慣れてないみたいで可愛いねんか、うん、あ、なんか例えば、まあ、みんなの応援ありがとうございます、あ、なんちゃらとか言ってこう言えへんかったら、あ、やべとか言わはれ、可愛いく
1: ない、
0: やべとか言うね、めっちゃ可愛いくない、
1: わかる、
0: 可愛いやろ。それを聞きたくてさ、でもそしたらちょっと考えてきはったみたいで、うん、そう昨日はある意味そっちも聞きたかったけど、やべとかはなかったね、うん、あ、違うとか言わはれ、うん、可愛くない、
1: 可愛いね、いいね、そういうのじゃやっぱこうポイント高いよね、
0: そういう意思感じなんですよ、うん、
1: ね、わかるわかるわかる、
0: はい、ね、いいよね、そういうのね、
1: はい、いや私もそうやった、サンガの選手でまだそのアカデミーの上がりたてでめっちゃ若いフレッシュな時に、うん、もうインタビューが可愛すぎて、
0: 可愛い、
1: 大好きやったとかあって、うん、いやでもサンガの方はね、監督が退任されて、ほんまはあの今、6月の6日の最後の試合までやる予定やったんやけど、うん、もう早め張って
0: マジか、
1: 前回の23日の試合で退職されたんやけど、私はそれ行けなくて、
0: うんうん、
1: でその時の最後のインタビューみたいなのが未だに見れへん私。
0: あ、分かる、
1: 見れないんですよ、
0: 最後が辛すぎて見れないという気持ちは分かる、
1: ロス長監督ロスなんですよね。ほんまは今日もね、夕方から試合あるんだけど行けないね、気持ち的にもお財布的にもちょっと行けないか、なんか
0: またテレビ放送があったら見よう、
1: 辛いよと思いながらロスってますだね。もう来年とか来シーズンどう変わっていくのかと思いながら、辛い、
0: ね、そうロスを迎えるとちょっと確かに辛いよね、
1: 辛い、そう5年半ね監督務めてくれたはって、 J1 に引き上げてくださり、 J1 でこうずっといさせてくれた素敵な監督だった、ゆりなもねあの監督好きとか言ってたし、
0: うんうんうん、いい感じだ
1: ったよ
0: ね、
1: そうそうそう好きだったんやけどもショックです、
0: 監督でまた変わるしね、それ当たり前やけど、
1: うん、まあでもまあね、ちょっとサンガも応援しつつ、
0: もちろんね、
1: まあ、その期間 J リーグはないので、
0: うん、
1: ワールドカ
0: ップ、あ、そうなんや、ワールドカップ中ないんや、
1: 次8月からになるので、はい、ね、ワールドカップ私は前田大然選手推しでございます。めちゃくちゃ、あと堂安律選手も好きなので
0: いいですね、
1: はい、応援しようと思います。
0: 私の一番の最推しの南野選手はちょっと今回は残念でしたね、
1: 不祥によりね、三笘、はい、三笘もねあれやけど、あの三笘とね、あの田中碧が幼馴染で、あのね、その三笘の、そう三笘の今回ね、その三笘選手が出れないので、その三笘選手の背番号を背負って出るっていうね、
0: 素敵、
1: そこら辺もちょっとね、
0: いいドラマ、それ
1: 胸熱のドラマなので、
0: 胸熱ドラマ展開それ、
1: はい、ぜひそこも注目して、
0: 注目する、
1: はい、男前なのでね、イケメン
0: すごいな、じゃあ幼馴染と同い年の本で、
1: そうそうそう、
0: すごいな、
1: 小学校からの
0: 一緒にサッカーやってて、じゃあ
1: 一緒にサッカーやってて一緒に代表を選ばれて、
0: え、それはすごすぎるわ、
1: そうですよ、
0: そんな漫画みたいなことあるんや、ん漫画じゃない、だってそんな、
1: そうなんですよ、
0: すごいわ、
1: その辺も皆さん注目して見ていただければと、
0: いや、いいですね、
1: 思います、
0: ありがとうございます、
1: 背番号背負ってね、
0: いい情報、いいですね、そういうのいいね、はい、ありがとうございます、楽しみです、注目していきます、
1: はい、もう
0: ありがとうございます、
1: いよいよ近づいてきたのでワクワクです、
0: ね、ワクワク、豊さんもね、いつもお便りありがとうございます、ではもう一つね、このまま行かせていただきたいと思います、はい、さんさんひまわりラジオお便りします、スカイドンです、ゆりなさんおはようございます、おはよう、プロ野球も交流戦に入り、どん底だった我がドラゴンズもそれまでが嘘のような4連勝で交流戦首位です、
1: わかる、ドラゴンズだけな、交流戦めっちゃずっと勝ってんね、
0: あ、そう、え、去年もそうじゃなかったっけ、タイガースもさすがの秋田高橋遥人で1点を守る勝利、はい、バッターが空振りしてるのに変化球が体に当たるというとんでもない曲がりでえげつないピッチングだったと思います、
1: うん、
0: さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解のリーチです。すごい久しぶり来てる、はい、やったー。これ正解したら何くれる今回正解したら何らかのプレゼントです。わー、正解するかな。スカイロンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。どんちゃん、どんちゃん、はい、お題、ゴミ屋敷に住みたい、どうして。答え1、どう見ても財布なのにお菓子が入ってる。答え2、探偵が動きやすい服装で来たとこ見れる。答え3、転がるだけで背中がかける。むずいな、やっぱ大喜利やしな。まあ私はもう決まったけど、なんかむずいな大喜利やし。もう一回読みますね、はい、お題、ゴミ屋敷に住みたい、どうして。答え1、どう見ても財布なのにお菓子が入ってる。答え2、探偵が動きやすい服装で来たとこ見れる。答え3、転がるだけで背中がかける。
1: お、
0: 決めました。はい、よかった。皆さんもね、はい、一緒に参加してみてください。佐藤潤さんは3番。来月はファームリーグ、豊中含む3試合参戦するよ。佐藤潤さんめっちゃ行ってるよ ね、すごいよね、本当に、ほんまにすごいと思うわ。めっちゃいいと思う。スカイロさん、危なっかしいインタビューハルトね、
1: かわいい、
0: ハルトとしてね、はい、ということで、じゃあ私とかなちゃんの答えも同時に言ってみましょう。
1: はい、
0: いきます、せーの、 3、 みんな3やんなんかな、なんか3やんな、
1: 3やけど、まあいろんな、まあ、背中もかけるし掃除にもなりそうやなっていうね
0: なる、あ、自分でこう拭いちゃう、自分汚なんでそれ、
1: そう、
0: はいね、住みたい理由にめっちゃ笑
1: う。だってあるやん、ほらスリッパにモップがついてるや
0: つがあるやんか。はいはい、わかるわかるわかるわかる。さあ、ぐるぐる言
1: う
0: てな。
1: そうそうそう。
0: はい、ということで、じゃあスカイロンさんの答えはどれだったんでしょうか。見てみましょう。はい、答えは 2、みんな外れました。
1: あら、
0: 探偵が動きやすい服装で来たとこが見れるです。過去ジャージの探偵とかダサすぎ。みんなは当たったかな。いや、これもな、次のコーナー思っててんで。
1: いや、でも探偵ってさ、あんまりこうバレたらあかんから。
0: そうね、私もそう思って、そう思って、そんな普段からそんな格好してるかと思ってな、うんうん、私もそう、分かる、全く同じこと私も思った。はいね、スカイロさん、なんとどんちゃんなしよ、残念すぎた。僕ソリーチ入ってたのにちょっと残念やわ。はい、ということで、少女漫画あるあるもね、ありがとうございます、はい、行ってみましょう。ラブラブ状態の彼と一緒にヒロインが台所で料理してるとき、いたと包丁で指先を切ってしまい、彼がめちゃめちゃ大げさにぐるぐる包帯巻いてくれる。
1: ね、昭和のやっぱりアニメの漫画で再生されるよね。
0: 昭和やな、
1: こんなのあるやつやろ。
0: わかるわかるわかる、確かそれは見たことある、ね、今やったら舐めるんちゃ
1: う。ああ、嫌だ嫌だ、
0: それでドキみたいなじゃない。だから最近のさ、ペロッとしてえみたいな感じじゃない。
1: 指先切ったら結構出るで
0: 確かに、確かに昭和はぐるぐるぐるぐるしてる感じだな。はい、わかるわかるわかるわかるわかるわかるよ、わかるよ、
1: ねえ、
0: わかるよね。ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 昭和の感じ、いい感じ出してくださってありがとうございます。
1: はい、
0: はい、もうね、少女漫画でね、キュンキュンキュンキュンしてるけど、
1: 少女漫画ね、少女漫画のたまにこう広告で流れてくる、この4ページくらいだけ読めるやつあるやん。
0: あるある、あれで私飛ぶことあんねんけど全然、
1: うん、あれでこの間なんか、ああもう読めた展開っていうのがあって、こうクラスのこう前髪でいつも隠してる男の子、みんなにこう何目立たない、あいつ何みたいな言われてる男の子が、
0: モッサイみたいな、
1: そうそうそう、実は有名バンドのボーカルで
0: みたいな、
1: で2人だけの秘密
0: ないみたいなやつね。もともとの女の子とかは別にその何、うん、その時から話しかけててみたいな。
1: そうそうそう、
0: わかるわかるわかる。
1: なんかね、それ展開があって、おお、王道の展開来てるとか思ってね。
0: 出た出た出た、
1: まあそれ以上読まなかったんですけど、もう読めた、
0: そんなさ、変装でそんなに変わりますかとか思うけど、まあ、前髪ここまでしてたらわからんけど、ほんまにいい女の子がさ、あのね、ウィッグしてさ、うん、あの何メガネつけててとかさ、メガネでほぼ顔が見えない、メガネでも見えるからみたいな、ね、よっぽどグラサンかけてない限り見えますよみたいな、もうおかしいやろって突っ込みたいけど、まあまあ漫画やしなみたいな。
1: そうそうそう、メガネ外したら実は美女みたいなとかね、違うね、最近はもうメイクやね
0: そうそうそう、メイクメイク
1: メイクで変わんね
0: はい、ということで、はい、あの私たちがね、その少女漫画としても大好きだった、はい、さっきちょっとね興奮しちゃったんやけど、曲を今日はいきなりかなちゃんにね歌おうって言って、 ちょっと今から生演奏じゃないな、生で歌っていきたいと思います。

0: ということでね、かなちゃんありがとう、
1: はい、ありがとうございます。
0: いきなりだったけれどもありがとう。もうこれはね、ひめちゃんのリボンのね主題歌でして、はい、でね、かなちゃんのもう大好きなスマップさんでもあり、
1: スマップ、そう、もう、ね、当時の記憶が
0: よみがえってよみがえって
1: よみがえって、
0: もういいですね。
1: あのゆりなにここ赤いリボンキリリとって中井くんがライブの時にすんねんっていう、
0: そうそうそう言ってくれたからそうか、こうか、あの先こうだやってな、
1: こうキリリとって
0: しゃはんねん、ありがとうございます。もう楽しい曲やわ、ほんま好きやわ、もう青春ですよ、このも
1: 本当にいい曲やし、ね、
0: この漫画アニメも青春でした、もうね、
1: ね、
0: はい、もうこれもう漫画ももちろん全巻持ってるし、アニメも当時ビデオで借りてね、ダビングしてもらったからね、もうこれ、
1: あ、そう
0: ぐらいも好き。もうビデオ今見れへんけど、デッキがね、
1: そうやね、もう見れへんね、
0: なかなかね、うん、もうほんまにね好きでしたね。大地ゆめちゃん、
1: ポコ
0: だねよね、私エリカ好きやってんけどね、そうそうそう、はい、ということでね、皆さん、うん、本日もありがとうございました。スカロさん、ちなみにボールが体に当たっても空振りしてたからストライクよ。うんうんうんうん、そうやね、ストライクやったな。やんやんやんやんや、佐藤さんパチパチパチということでね、皆様もねありがとうございます、お付き合いくださって。じゃあちょっと次の予定も言っておこう、はい、土曜日のね、かなちゃん土曜日レギュラーで来ていただいてるさんさんひまりラジオは隔週でねお送りさせていただいてますので、はい、もう6月入るな、次回は6月の13日の土曜日、
1: はい、
0: 朝の10時40分頃からまたスタート予定です、はい、でまたその次の2週隔週の27日の土曜日朝の10時40分もね、予定しておりますのでよろしくお願いします。でゆりなのさんさんひまりラジオの来週はまだ未定です。ルロの番組でね、
1: ルロの番組なんでね、
0: はい、ついてきてくださってありがとうございます、はい、よろしくお願いします。そして6月のゆりなのイベントといえば6月の7日の日曜日ですね、こちら迫ってます、はい、カダ、ちょっと和歌山なんですけどもね、はい、でのワンマンライブもみゆりな感謝祭ふれあいタイムもございますので、ね、ぜひぜひ遊びに来てください。
1: カブトムシゆりなに、
0: はい、カブトムシゆりなと掴んでください、ゆりなのことで、ね、捕まっといて
1: 昨日の放送聞いてくれたはったらね、
0: いっぱいゼリーあげて差し入れあげて、差し入れ
1: カブトムシゼリー、
0: ね、はい、差し入れあげてください、甘い匂いで釣られるから私、はい、
1: 本当に
0: ありがとうございます。ということでね、でグリーズさんでは10日に歌わせていただきますので、ぜひぜひそちらもお待ちしています。ジョニードスは月金で歌ってます、6月はね、よろしくお願いします。では今日も皆さん、ルローの番組さんさんひまりラジオにお付き合いくださいましてありがとうございました。かなちゃんもありがとうございます。またね、バイチャ
1: ー、良い週末を。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day. Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年現在、過去未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまやましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の、まあ、ランクインした曲の中で問題を作っているわけですけれども、まあ、ザ・ベスト10は1978年にスタートしております。そして、まあ、昭和の終わりとともにね、まあ、その役目を終えるわけですけれども、初回ね、1978年は、およそ3ヶ月にわたってお届けしましたが、今何年でしょう。
1: 1981年です、
0: ね。まあ、80年代に入りまして、まあ、もうね、ベスト10、ザ・ベスト10という番組の認知度というのは、それはもうね、視聴率も安定しておりましたし、みんな毎週楽しみしてました。はい、放送の次の日は学校でね、それは話題でしたよ。
1: うん、
0: でアイドルブームもね、起こって、でもね、もっと大きいのは、あの9時という時間帯がね、
1: うん、
0: 絶妙で、うん、あれね、8時とかやと、
1: まだ ね、
0: 野球で潰されたりね。
1: あー、そうか、9時は結構もう
0: ね、うん、そうそうそう、まあね、9時台やと、まあそのね、もうギリ子供もね見せてもらえるし、
1: うんうん、
0: ね、大人もまあちょっとね、まあ、落ち着いてご飯も食べてみようかみたいな、
1: うん、
0: なので本当にお茶の間で家族揃って楽しめるという感じになるんですけれども、
1: はい、
0: 今週で何週目、
1: 2週目です、
0: ですよね。はい、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: 先週ヒントになった曲が寺尾明さんでルビーの指輪。ああ、そして何位になったでしょうか、じゃなくて売れた順番に並べ替えてください、うん、では近藤雅彦さんのスニーカーブルース、
0: はい、
1: シャネルズで街角トワイライト、
0: うん、
1: 松山千春さんの長い夜、
0: うん、
1: イモキントリオでハイスクールララバイでした、はい、そして何位になったでしょうかはクリエーションのロンリーハートでした、
0: うん、はい、まあ、先週は、ね、1週目だということでね、まあ、最もヒットした曲を選んでおりましたので、
1: うん、
0: まあ、1位だったりしてね、
1: うん、
0: あと売り上げ枚数決めたわけですけれども、
1: はい、
0: 今週は2週目です、
1: うん、
0: まあ、前回がね、まあ、そういう意味で言うと、まあ、アイドルだったり、まあ、当時の、ね、うん、人気者だったわけですけれども、
1: はい、
0: 表先も言いましたが、お茶の間のこうヒット曲が流れるので、
1: うん、
0: お父さんお母さんも、うん、お兄さんお姉さんもおじさんおばさんも楽しめる、はい、そんなちょっと大人向けの曲が、
1: う
0: ん
1: うん、
0: も流行ってるわけですよね。
1: なるほどね、
0: はい、そこが面白いところ、デビューしたての若者とね、うん、ベテランが一緒にね出てくるみたいな、
1: はい、
0: ということですので、今回そういうちょっと、
1: はい、
0: 大人向けの楽曲、演歌も入っております。
1: YouTube の切り抜き見ましたら、うん、はい、演歌が伸びてないね。
0: 伸びてないですね
1: みんな演歌も聞こうぜと思いました。
0: はい、はい、そこにね真っ向から対抗していきましょうよ、
1: はい、はい、
0: それでは早速いきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
1: 奥飛騨墓場。
0: あ、
1: つも忘れる、
0: うん、
1: あ覚えてない。
0: ない龍、はい、哲也です。
1: あ、でもこれいつまでたっても多分私一生覚えられへんような気がする。
0: あ、聞き覚えはありますか。
1: いや、この番組でね。
0: あ、そうですかね、うん、まあ、当時もねよう歌ってましたけどね。
1: あ、そうです。
0: もちろんね。ただね、確かにね、じゃあ、タイトルだけ見てすぐに空で歌えるかっていうと、うん、やっぱ難しいのよね、うんうん、手出しねったっけといろんな曲とこっちゃになってくるのよね、はい、まあ、演歌の宿命ですけど、
1: うんうん、
0: まあ、龍哲也さん、これが一応デビュー曲ですが、まあね、デビュー曲言うたって、まあ、地元ではそのね歌手はやってはった、ローカル歌手としてやってはって、はい、これがいわゆる、まあ、メジャーデビューという形で、
1: はい、
0: 70なんかもう何年かに1回出したやつが、自主制作で出したやつが、
1: うん、
0: まあ、この年にヒットするということでしてね、
1: うん、
0: だから、まあ、そういう演歌の中でのジャパニーズドリームじゃないですけど、
1: はい、
0: セカンドみたいな感じでね。
1: あ、そのでもまあいますよね、そういうちょっとある程度の年齢いってから売れる人みたいな、ね、
0: う
1: ん、
0: で、う
1: ん、
0: やっぱりこう なぜ、まあ、いや、さっき行きましょうか、はい、売り上げが 148.5万枚、
1: はい、
0: ね、でベスト10の最高位は8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは最高位は2位です、は
1: い、
0: めっちゃ売れたのよ。で、なんで売れたかをこれ説明するの難しいのね。
1: はいはいはいはい。
0: でも、もういわゆるド演歌やんか、
1: うん、
0: でもこれがよく言うのはその70年代ってやっぱりちょっと暗めの曲が流行ってたと。
1: あ、
0: で言うとこれもまあ幸せ演歌というほどではないにしろ、
1: あ、
0: まあ、そんなむちゃくちゃ暗いってわけでもないやんか。
1: まあまあまあ、そうかな、
0: いっそ二人で死のうかとかそんなこと言ってないです
1: よね。あ、まあまあまあまあ、ね、
0: そう、だからまあその辺のでちょっとまあ両情あふれるというか、
1: あ、あってね、なんか今一つこう歌詞入ってこないですよね。入ってくるよね。
0: そう、まあ、そんなんもありまして、でもこの曲が大ヒットしました。1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキングに入っていた曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージ生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。オリコンのランキング重視です。
1: はい、
0: ランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: まあ、演歌だけに限らずね、うん、まあ、ちょっと年齢層高めの方も楽しんでいたような音楽を中心にお届けしましょう。はい、それでは早速参ります。うん、今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ、大サビは全然出てきませんからね
1: なるほどね
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです、
1: はい、
0: はい、ということですけどね、うん、さあどうでしょうか。
1: なるほどな。1曲目がさ、うん、これいつもさ、どっちやったかなって思うんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: 売れたのか、なんかこうじわじわでランキングはさほど振るわなかったのか、いつもどっちやったかなって思うねんな
0: 何回か出てますよ。でもね、
1: もう何回も出てるよ、そんなんね。はい
0: はい、
1: はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず、うん、いやー、この2曲目がね、
0: ほう、
1: その先週のね、
0: うん、
1: ルビーの指輪の前かとかどっちだったかなと思って前と見たんですよ。
0: なるほど。
1: なので、2番目ぐらいで、うん、3曲目が、うん、この人たまにね、あの、うん、京都界隈に言い張るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこれ多分なんか思ったより売れてるような気がするんですよ、
0: うん、
1: もうそれで言ったらもうずっとね、うん、回ってはるぐらいやから、
0: はいはいはい、
1: で私が思ってる以上にね、
0: うん、
1: で1曲目の人これめっちゃ売れたと思うんですけど、うん、ランキングがなんか意外と振るってなかったんじゃないかなっていう感じ で、
0: うん、
1: でこの4曲目の方、
0: はい、
1: シングル今一つじゃないですか、
0: うん、
1: この時期特にのような気がするので4番目にしたので、
0: なるほど、
1: 私は3、2、1、4にしました、
0: はい、
1: さあそれでは皆様の回答ねご紹介していきましょうね。ダーハマさんが2341、ミカコさんが2134、モーリーが1243、伊坂さんが4123となっております、
0: うん、
1: そしてちょっと待ってよ、どっからかな、こっからやな、はい、たかしさんが4132、うん、チャーリーシンさんが2413、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4231、ラッキーちゃんが4321、いちごさんが4132、キャッチャーさんが2314、エボシーバさんが4213、たまこさんが1432、田口さんが1342、しんさんが4132、
0: うん、
1: 石焼さんが3412、
0: うん、
1: 庄司正一さんが4132、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1423、うん、です。
0: なるほど。
1: あ、第二次ユーミンブームとかで書いてる。おっとはい、
0: OK ですか。
1: はい、以上ですかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: 山本譲二さんで、うん、道のく一人旅。
0: あ、これは知ってますか。
1: まあね、うちのパパは好きやったよね、うん、
0: あ、うん、まあこれはもうみんな多分日本国民の当時生きてた人は全員知ってますよね。
1: 生きてた
0: そう当時ね、
1: うん、
0: あ、でまあ、まあ、あの山本譲二さんもね、今でもなんか、ね、歌番組とか歌う時はこの曲絶対歌いますからね、
1: はいはい
0: はい、大ヒット曲ですよ、
1: うん、
0: で、まあ、売れて当然の曲だと思います、
1: はい、
0: これね、
1: うん、
0: いい曲ですよね、
1: うん、
0: で、あとはまあどんだけ売れたかということですが、うんうん、まあ、これ新人でデビュー曲だったと。あ、デビュー曲じゃない、売れない時期があってこれでヒットしたわけですよ、
1: はい、
0: なので、まあそのね、やっぱりじわじわ型です、
1: うん、
0: なのでまず売り上げからいきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 89.3 万枚、
1: 89.3万枚、はい、
0: これどこまで上がったかですよね、
1: うん、
0: でもこう当時のベスト10をご覧の方は、
1: はい、
0: なんか割とよく出てて、
1: うん、
0: で結構応援されてた、
1: はい、
0: やっぱり地元の人からもね、
1: うん、
0: こういう人応援されるじゃないですか、
1: はいはい、
0: なのでベスト10での最高位は3位です、
1: はい、お
0: ー、じゃあオリコンは、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 4位です。
1: あ、まあまあまあ
0: まあまあ、ね、
1: まあまあまあ、
0: まあ、道のく一人旅とか2位まで来るような時代ですからね、演歌でもちょっとうまくね、あれすればヒットすることがあったってことですね、
1: はい、
0: さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: 寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルはね、いつもこれは覚えられないよね。
0: ああ、そうですか、
1: うん、
0: これがかの有名な、
1: はい、
0: シャドーシティです。
1: ああ、なるほど、はい、絶対覚えられへんなこれ。
0: あ、ちなみにね、
1: はい、
0: 先ほどの道のく一人旅、
1: はい、
0: 発売日が、うん、1980年の8月5日、 前年ですね、
1: はいはい
0: はい、そしてこのシャドウシティ、
1: うん、
0: 発売日が、
1: はい
0: 1980年の8月5日、
1: はい
0: 同じ日だからね、半年以上かけて
1: すごい ね、じわじわってことやな、
0: はい、でちなみに、先週紹介しましたルービーの指輪の発売日は1981年の2月2日です。
1: やっぱ前や
0: そう
1: な。
0: でこれがシャドウシティがさっき、まあ、あのちょっと話題になって、
1: はいはい、
0: で次サスライという曲になってその次がルービーの指輪なわけです、う
1: ん、
0: ただ売れたのは、はい、ルービーの指輪が売れてから引っ張り上げられてきた感
1: じです、はいはいはい、
0: チェッカーズパターンですね、
1: はいはいはいはい、
0: なので、ルービーの指輪よりは当然下ですが、
1: うん、
0: あでもこうね曲がいいから引っ張られて上がってきたわけでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 54.2 万枚
1: お、はい、
0: ベスト10では最高4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 最高位は3位です。
1: あほらよしよし、
0: ね、
1: 今のとこいけてる。
0: これ売れますよね、いくっすよね。じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。疲れてももうどこへも行け。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 堀江純さん。
0: お、
1: 曲名がな、水割りをください。
0: もうこのタイトル有名ですよ。
1: 失恋レストランじゃないね。
0: それはこの悲しきりはここでおなきようですよ
1: なんかこれ出てくる歌、
0: あ歌詞には出てこない。
1: あじゃあ分かんない。
0: これ海バンドに同じタイトルの曲があるんですけどね。
1: あそうなんですか、
0: はい、タイトルは、
1: はい、
0: メモリーグラスです。
1: あーなるほど ね、あ飲み干してやるわ言ってます ね、でもこの人ビール飲むのが好きらしいです
0: けど、ね、あーね
1: 絶対ツッコミ水割りですかって言われるけどいやもう水割りはそんなにって言うらしいですよ、はい、
0: さあこれがどこまでヒットしたかですけど、これがデビュー曲やねこの人の。
1: あーそうなん
0: や。でこの曲がまあ有線放送とかで流行ってきて、
1: はい、
0: でこれもまあじわじわ型でしょうよと、
1: はいはい、
0: 当然無名なところから来てるわけですから、
1: うんうん、
0: では、
1: はい、
0: こっちからいこうかな。ベスト10の最高位は
1: 7
0: 位です。
1: はい、ああそんなもんですか。
0: うん、
1: はい、
0: オリコンの最高位がさっき言いましょう、
1: はい、
0: 3位です。
1: あよし枚数枚数
0: 枚数は、
1: はい、
0: 53.4 万枚。
1: こっちの方が下か
0: まあまあね、まああの時の勢いからするとやっぱり寺脇の方が売れてますよそらってことですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい。さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。忘れないで。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 松任谷由実さんで守ってあげたい、
0: うん、これを知ってますか。
1: これはまあ知ってますね。でもどうなんやろ、フルコーラス歌えるかと言われると、
0: うん、
1: この辺はちょっと不安。
0: これ何の曲か知ってる当時。
1: これあれですよ、映画かなんかです、ね、
0: そうね、
1: 何だっけ、なんとかのりこ、渡辺のりこ。
0: そっちじゃない、81年ですから。
1: 違うんや、
0: うん、薬師丸ひろ子ですよ。
1: ああ薬師丸ひろ子さん、
0: 狙われた学園の主題歌ですよ。
1: おお、ね、そっか。
0: ねえ松任谷由実は、うん、僕いつも言うと70年代のシングルはそんな売れてないんですよ。あの日に帰りたい以降は、
1: はいはい、
0: で特にその80年前後は全然売れてないわけですよ。
1: はいはいはい。
0: でこの曲がでもその映画の主題歌ということで、
1: はい、
0: そのユーミン独特のこう小難しさがなくなってて、
1: お
0: すごくね親しみやすい曲じゃないですか、
1: はい、
0: だから売れたわけです、でこれも有名な話ですけど、はい、ベスト10では最高4位です、
1: はい、
0: でオリコンでは、
1: はい、
0: もしこの曲が1位を取ってたら松任谷由実も中島みゆきと同じく70年代80年代90年代で、ね、1位取ってたんですが、はい、この曲で1位取れなかったから中島みゆきにあの記録を取られたわけです。
1: なるほど。
0: 最高は2位です。
1: ああでも2位はいったんや。
0: そうで、売上が 69.5 万枚
1: へえ。
0: で1位取ってもおかしくなかったんやけど、まあ何やこれ多分これ、長い夜かなんかに抜かされてられたかな。
1: ああなるほど
0: ね。
1: あじゃあ太郎さんや。
0: ああさすがですね、
1: 知ってたな。さては当てたら知ってたって疑われる茶太郎さん。あでも茶太郎さんだけやな。
0: ああ
1: ユーミンを甘く見てたってダーハマさんもね書いてますけどね。
0: そう
1: えそうやな、茶太郎さんだけ。わあそうやわ、うん、
0: まあこれはね大ヒットですよ。
1: そうなんや。
0: でこれをヒットしたからユーミンははたと気づくわけですね。そうかと、
1: 難しい曲だ
0: から店長なんかせんでええねやみたいなね
1: 採算将棋があるとき気づいたのと同じ感じですね。
0: そうそうそうそうそうそうそうそう
1: 変なメロディーいらんねや
0: いらんねんみたいなね。はい、じゃあ次のコーナーへ。タイムカプセル。 さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども、
1: ブランデーグラス。
0: おー、来た。誰ですか。
1: あの人やんな。ちょっと待ってや。ブランデーボス。
0: それで、名前で、うちの親父に殴られるで。
1: 何裕次郎やったっけ。あんさん何裕次郎やったっけ。
0: おー、もうこの名字だといい。もう政界からテレビからいっぱいいるじゃないですか。東京都知事もなったじゃないですか。
1: あ、石原裕次郎さんや。
0: 頼むで。国民的なヒーロー。はい。
1: はい、6位。
0: なるほど。
1: うん、これなんかうちのパパがよう歌ってたん
0: だね。歌うでしょうね。
1: ダーマさんが7位、伊坂さんが11位、うん、モーリーが4位、クライさん18位、うん、18裕次郎って書いてどういうことやろう。はい。で、あ、ちょっと待って。ますか。チャーリーシンさんが12位、うん、ラッキーちゃん10位、田口さん9位、キャッチャーさん9位、時代の目さん8位、茶太郎さん11位、エボシーワさん11位、庄司翔一さん16位、玉子さん8位、シンさん11位、高橋さん11位、
0: うんうん、まあこれね、当時の印象思い出してほしいんですけど、うん、これ割と有名ですよね。
1: 出て歌ってたと思うねんけど。
0: 歌ってないのよ。
1: え、マジで。
0: この歌ってる映像ってそんなないのよ。
1: ゆうたろうと間違ってる。
0: そうね。でも曲めっちゃ有名なんですけど、だから惜しいところでベスト10にしてないんですよ。
1: あ、そうなん。
0: そう、これベスト10入ってたら話題になったと思うね。で、当時でやった石原裕次郎もしかしたら歌ってた可能性もあるわけ。
1: はい。
0: ベスト10では最高位、はい、18位でした。
1: マジ18裕次郎追ってるやんか、プライさんの。
0: で、売上枚数が 64.3万枚。
1: 64.3万枚、もう売ってんのに。
0: そう、最高位は11位でした、
1: はい、あー、マジか。あ、伊坂さん正解。伊坂さんと、ちょっと待ってね、11位多かったよ。茶太郎さんやろ。ほんで、エボシーワさんやろ。エボシーワさんやろ。ほんで、シンさん。シンさんやろ。で、たかしさん、
0: うんうん、はい、はい、さあ、ということですよね。まあ感想は後ほどのコーナーでいきましょう、うん、まだまだ続きます。サウンドストリームお届けしたモサダショキと
1: 太田美智子でした。

度な衝動甘く弾ける、ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

34弾サラダ初期の火曜レッドソン鉛くんワイド。さあ、そんなわけで34弾となりました。サラダ初期の火曜レッドソン鉛くんワイド、生放送で火曜曲のリクエストにね、時間の許す限り、なんなら時間を超えてでも、日をまたいでも、夜更かししてでも答えていこうという、そんな月に一度のお楽しみとなっております。はい、まあね、あの鉛くんですから、昭和のねラジオの楽しみの一つです。昔ならハガキを書いて送るとリクエストしてもらえるわけですけれどもね、電力というのもありましたね。電話かける、リスナーの方から電話かけて取ってもらえるかどうかというのやつもあれば、ハガキに書いて、当たったらハガキに書いてある電話番号に局の方から電話がかかってくるというようなものもありましたね。僕はそんな経験したことないんですけれども、サイレントリスナーですね。どっちかというとね、ハガキを送ったこともないですし、リクエストもしたことはないですが、楽しみに聞いたりもしておりました。それがね、時代が移り変わり、ハガキが電話がファックスになりね、ファックスが E メールになり、今となってはメールじゃない場合もありますよね。ね、もうインターネット時代になりまして、もうね、こういう YouTube とかね、生配信とかだと、チャット欄というのがありましたね。まあそこを活用して、往年の鉛くんワイドをやってみようというね、ことになっております。とはいえ、そんなね、何か制限を設けないと、そんなんぼなんでもね、限界があるので、ということで、うちのチャンネルは昭和に限定しておりますので、本来であるなら昭和の曲限定ということでね、進めていきたいところではありますが、まあ、レトソンと言ってますから、レトソンというのは、まあ、僕が作った言葉ですけど、レトロソングです。レトロに感じたんなら、もうそれはレトソン、夏メロということになるわけですね。まあ、だから、平成ね、までは入れようかなと。で、この FM ギグがスタートしたのが、まあ、2000年になるので、まあ、で2000年以降の曲もないことはないんですが、そんなにね、まあ、そこまでいくとちょっと膨大な量になるので、それ以前の曲は結構ね、FM ギグ20年の25年の歴史がありますから、もうたくさんの曲がここのパソコンに入ってるわけですよ。だからそれにね、ほじくり出して引っ張り出していて、ここに入ってある曲であるなら、まあね、昭和平成の曲であればね、まあヒットした曲ならあるでしょうと。ヒットしてない曲でも誰かパーソナリティがね、自分の趣味でね CD をバーッと掘り込んでたりもしてたので、いうことで、まあなんとなく昭和60年代70年代80年代からまあ90年代まあぐらいまでなら あればお答えしようというと企画となっております。コメント欄にて皆さんのリクエストをお寄せください。そしてこのね、月一の企画もなんかだんだんで人気をいただきまして、収まらなくなってきたのでね、始まった頃はね、1人2曲でも3曲でもね、リクエストをお答えできたんですけど、まあ、そうもいかなくなってきましたので、まあ、いろいろとルールがあります。ね、これチャット欄をね採用し、使っておりますので、これ消えていくんですよね、時間が経つと。ね、曲が流れてる間にね、あまりにもなんかコメントが増えすぎたりね、リクエストが増えすぎるともう答えてられないので、ルールとしましてはね、今キャッチャーさんが書いておられ、決めてくださってましたが、この後僕が1曲、京都市中京区にお住まいの斉田正樹さんからのリクエストをまず1曲、聞いていただきます。そこからがスタートです。そこからスタートでコメント欄に1曲ずつ曲名とタイトルを、一緒やな、曲名とアーティスト名で書いてってください。できる限り順番にお答えしますが、まあ、見つける、ね、順序とか表示の順序で前後することがありますが、まあ、そこは別に何の意図もありませんので、あ、自分が飛ばされてるなと思ったら、もう一度書いていただいて結構です。はい。で、まあ、ね、あんまり仲間ということもあれなので、とりあえず自分の曲が1曲慣れてからね、2曲目に行こうということでいいんじゃないでしょうかね。はい、そんな感じでスタートしていきましょう。さあ、で、僕からの曲なんですけれども、まあ、昭和歌謡ね、たくさん好きな曲あるんですが、まあ、そのあたりリクエストに出るだろうということで、あえての、僕は昭和歌謡ね、ニューミュージック以外にも、その、ロックがね、やっぱり中学、高校、二十歳前後めちゃくちゃ日本のロックを聴いていたので、そんな J ロックですね、80年代の J ロックの中で、一般的には知られてないかもしれないんですが、当時僕はめちゃめちゃ影響を受けて聴いたよという、日本のロックアーティストの曲を一曲ね、皆さんに聴いていただこうということで、まあ、ロックにもいろいろあってね、皆さんの想像するロックもいろいろとあるんですが、80年代は本当に多様化の時代でして、これがロックなのみたいなのもね、あるわけですよ。で、そこもね、当時はその、貪欲にいろんなものを聞いてた時期ですから、今回お聞きいただくのはサイズです。ね。まあ、サイズというと、多分ね、こう、ね、例えばアニメ好きの方からすると、シティハンターの曲、あれがまあ有名ですよね。あれ88年ですかね。ですが、デビューは85年でして、
他のね、ご多分に漏れず、カイヨシイロのサウンドストリートというラジオをね、NHK FM のラジオを当時聞いておりまして、時々カイさんがね、新人アーティストの曲を紹介する週があるわけですよ。で、まだ無名の曲の中からカイさんが選んだ曲をね、その流してくれると。で、それを聞いて、初めて聞く名前、初めて聞く曲の中で、やっぱり、おお、何これって思うことがいくつかあったわけですね。大山拓司、フィルムガールなんかもね、以前紹介しましたが、サイズもそこで聞きました。85年です。デビューアルバムです。で、そこでカイさんが選んだ曲が、その時のデビューシングルではない。

はい、サイズのペーパーラブをお聞きいただきました。いかがでしょうかね。困難だったんですよね。まあ、いわゆるテクノですよね。YMO チルドレンじゃないですけど、まあ、その YMO の影響を受けた、ね、サウンドなんですが、ね、すごいドラムの音も独特でね、ほぼドラムとベースだけで最初歌ってますからね、ボーカルチャカですよね。ね、松浦雅也かもう一人がね、であんまりどこにも聞いたことない。でこれテクノでありながらボーカルがめちゃめちゃ、ソウルフルかつジャストというね、珍しいボーカルパターンでね、すっごく面白いんですよ。でメロディーもいろんな曲が入っててね、おすすめですということで、サイズでした。それでは早速皆さんのリクエストにお答えしていきましょう。ね、今回ね割とちょっとなかなか皆さんこう、これちょっとまあいいや、とりあえず1曲聞きましょうね。まずは早速1曲目のリクエストです。桑原和夫さんからのリクエストからスタートしましょう。これ深津絵里の頃なんですよね。高原理恵聞いてみましょうね。マリオネットブルー。

さあ、高原理恵ね、深津絵里の方がいいですよ、名前ね。あ、いい曲ですよね、マリオットブルーを聴いていただきました。で、次でね、ベッシースナキさんからのリクエストですけどね、これ高校ジャスティスというのがちょっと知らなくて探して出てこないんですが、あ、高中正義ですよね、ちょっとそれ今バタバタしておりますので、一回ちょっとずらします。この次におかけしますので、先にチャッタローさんからのリクエスト、あ、違うわ、犬舞さんからのリクエスト言っておきましょう。ザードで不思議ね。

はい、ザードです、ね、不思議ね、お聞きいただきましたね。ベッシーさんね、あのね、高校ジャスティスって入ってるんですよ。シェイクイット高校ジャスティス、でも高中って打つところの流れでそう入ったかもしれないですね。聞いたことないなと思ってね、はい、というわけでして、高中正義であればもちろんありますね。聞いてみましょう、高中正義でシェイクイット。

さあ、高中正義です。なんかね、改めて聞いてみると、なんかチューブの曲っぽいですよね。前田さんが歌い出しそうな。はい、シェイキットでした。さあ、続いては、どこや、ここ、あ、茶太郎さんですね。銀河系まで飛んでいけということで、キャンディーズをリクエストお願いします。偶然にも今日と明日は伊藤蘭さんの東京有明のコンサートの日と、東京公演は娘さんも出るそうでね、テープも投げれるコーナーがこれ大事ですよね。コールももちろんやるんですよね、皆さんね。この曲が最近アニメに使われたらしいです。ということで、じゃあ聴いてみましょう。キャンディーズで銀河系まで飛んでいけ。

さあキャンディーズで銀河系まで飛んでいけっていう、そうです、僕あずさみちょバージョンでなんか聞いたことあるんですけど、アルバムの曲ということでしてね、面白い曲ですよね、吉田拓郎ですよね、面白いメロディーで書くよね。じゃあ続いてはこちらもね、皆さんご存知の曲をね、ホッとね、妹が登場しますよ、聞いてみましょう。長さんからのリクエストです。皆さんご存知、原田知世で守ってあげたい。

ダンデライオンの B 面としてリリースされてるんですね。原田知世バージョンいいっすよね。これこっちでよかったのにという気もしないでもないですが、まさか薬師丸ひろ子主演の映画のね、主題歌を原田知世が歌うのはおかしいんでね、全然あれも強めてよかったわけですけど、いや相性いいですよね。松任谷由実のメロディーとね、原田知世の歌声というものが、あ、心癒されますね。はあ、いやいいな、ね、歌というのはね、だから本当不思議なもんですよ。別にね、声量とか 音程とかね、音域とか、まあ、関係ないところにあるわけですよね。癒されればそれがいい、はい、ということでして、智代ちゃんバージョンの守ってあげたいでした。さあそろそろこれね、だいぶこれでほぼもう終わりじゃないですかね。これとあと、あと 2曲かな、次がのりおさんからのリクエストです。そしてその後ね、予告で言うとくと、森依林さんからのリクエスト、それからね、なぜだか消されていく庄司庄司さんのリクエストの最後のやつがね、一応ありましたんで、そちら今のところその残り3曲となっております。もしや僕の曲、私の曲流れていないという方がありましたら、今のうちに申告をしてください。ということで続いてはね、こういう、ね、のがいっぱい企画もんとして当時出てましたよね、笑っていいともからですよこれね、のりおさんからのリクエストです。嫁金トリオ、突然お邪魔の恋だけど。

い、嫁筋トリオですね、突然お邪魔の恋だけど、これ2曲目ですよね。ちゃんといいともっぽく作ってあるのがね、優秀ですよね。あとやっぱり、誰や、あれどこ行った、そう、渡辺めぐみの歌声が一番安定してますし、松川のようにもちゃんとね、なんかこうね、味があるというか、あ、金屋さんだけはしゃあないですよね、気が合わないんでね、まあしょうがないですよね。楽しい曲でした。さあ、そして続いてがこう来てこう来るので、森林さんからのリクエストですね。これね、そのルパン三世なんですが、タイトルの付け方がええ加減なんですよね。つまり別にサントラとして劇版として作っているので、なんていうかな、スタッフ内で分かればいいみたいな感じなんで、ちゃんとしたタイトルついてないことが多いんですよね。しかも何バージョンもあって、歌入りだったり歌入りじゃなかったりね。でそれをまあレコード化するときも、なんかそのタイミングと編集によってタイトル変わったりするんで、シングルバージョンっていうのがどれを指すのかが分からないので、おそらくまあそのままテレビで使われていたであろう、こうやって、いや、いっぱいあるんですよ、ルパン三世のその、この愛のテーマっていう曲だけでもね、バージョンだけもたくさんあるんで、まあとりあえず皆さんがよくご存知のこちらを聞いて、いただきましょう。もしまた違うことは次回ね、何でしょう、なんかもうちょっと詳しい情報があればと思いますが、ルパン三世愛のテーマです。

野裕二作曲、ルパン三世、愛のテーマでした。これ楽器用のメロディーなんで歌うの難しいんですよね、はい。あとそれから藤子がバイクで走ってるやつは、シーズン1のやつで、あれルパン三世パート2とかルパン三世その2とか、なんかあれも適当なタイトルついてるんですよね、はい。ルパン三世でした。さあ続いてが、あでここでこれか、大変お待たせしました。これで合ってますかね。浦島のオープニングテーマですね。ミッドナイトサブマリン、聞いてみましょう。

はい、これ庄司庄一さんからのリクエストですね、浦島のオープニングテーマミッドナイトサマリンですね。これね、質問の件なんですけど、これ僕の勝手な想像ですよ。僕が想像するによくあるパターンとして、サビから先に作ったんじゃないかなと。ミッドナイトサマリンっていうね、あれが先出来上がった、あのね、多分テレビで使うようなあそこが出来上がって、それから A メロ考えた時にサビと同じところからスタートしたもんだから同じキーが続くというねことが、まあ、あれに起こるんですよ。そういう作り方をした場合ね。で、A メロからここからスタートしていったら、サビはこうで盛り上がろうみたいなことをすることがあるんですけど、多分ね、サビが作って、あれだけで大体完結しているので、あれが歌いやすいキーなので、で、A メロ作るときに同じところがスタートしたので、なんとか B メロ入れてね、変化つけたんですけど、っていうことは、まあ、あるパターンなんで、そんなところじゃないかなという気がしますが、わかりませんが、はい。さあ、そしてですね、高橋さんからデビューケースをね、もちろんスパチャいただいておりますから、ね、2曲目だろうとね、お答えいたしますよ。それが皆さんもね、他のね、スパチャいただいて皆さんもありがとうございます。本当に嬉しいです。はい。今夜もね、長い時間となりましたが、まあ、これで皆さんのリクエスト、おそらく全部お答えできたんじゃないかなということで、今日もね、3時間近くになってしまいましたが、ラストの曲はまた名曲ですよ、これね。松田聖子の、まあ、シングルの中でも、特筆するほど難しい難易度の高い曲です。聞いてみましょう。夏服のイブ。

まあ確かに激ムズですよこれね。まあこれあの感想なんですけど、あのずっと三拍子なんですけど、あの一拍目を抜いたんですね、感想に入るとき。実はドンチャッチャドンチャッチャのこのドンを抜いてるんですよ。ドンチャッチャドンドンチャドンチャみたいなんで、あのあ頭がないから混乱するんですけど、あのピアノだけがね、チャンチャンドンチャンドンドタンチャードンって、ピアノだけがずっと頭を叩いてくれてるんで、あの感想に入ったらあのかすかになってるピアノだけを聞いてれば、あのあれが頭を取ってってるので、合わせられると思いますが、聞いてられるからですよね、そこだけですね。はい、そういう、まあ、賛美をしたから、まあ、頭がずっとこうね取っていけば、まあ、ずれていくことはないんですけどね。あのドラムがとベースがずれた時にそこに頭だと思って合わせてしまうと、また混乱して、道に迷ってしまいますので、そこだけ気をつけてください。ということで、今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。もう大丈夫ですかね。はい、あ、トランペットね、日野テルマさんのトランペットを入れとかないと、そら許さないですよ、ジャズの人たちはね。なんなら松田聖子よりも大きくしとけいう人も出てくるぐらいですからね。はい、まあだからすっごい難しい、まあ、ジャズってそうなんですよね、ドラムとベースがちゃんとリズム刻んでないってことが多いのでね。はい、まあそんなこんなですけども、ありがとうございました。遅くまでね、3時間、あ、ちょっと3時間だ。はい、また1週間頑張りましょう。それではラストは、あ、そうだね、出たばっかりの山下圭司さんのね新曲、僕がプロデュースして作っております、ちょっと夜の大人っぽい曲になっておりますので、夜と嘘の間でお聴きいただきながらのお別れです。それではまたね、良い週末を過ごして1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: イバージャパネスク1003回でございます、今回も1時間の生放送でお送りします。この放送は尺八番所と
1: サイダーシャクト、
2: はい、スカイドンでございます。
0: 最近、はい、
2: 京都にありました伝説のカニラーメンのお店ヒロさんの大阪で復活される
0: っていう、はいはい、
2: その大阪の
0: 僕もね早くからね、はい、インスタフォローしててねなんかの、はい、あの動画作ってあげてたでしょ、はい、まだオープンじゃないのに
2: はいはいはい、はい、
0: もうずっと見てましたよ。
2: その、カニ塩、あ、カニ水つけ麺を食べてきました、うんうんうん、はい、その、映像がこちらなんですけども、
0: また新しいことしますな。カニ水って、
2: カニ水つけ麺、カニ塩ラーメンがね、
0: はい、
2: あの元々名物だったんですよ。
0: いやそうですよ、だってねもう滋賀県のラーメン屋さんとね、あのワンさん家近いでしょ、で一緒に広い行きましょうよとか言ってね、はい、あの滋賀のラーメン屋さんと行ってですね、
2: はい、
0: まあ、ね、もうここはねもう業界の中でももうなんか何あの何ちゅうの、あのいくらかかってるとかいう、
2: はい、原価、
0: 原価、原価率が一番高いラーメンがここのカニラーメンだみたいな、どんだけ一杯に使ってんねんみたいなね、
2: ま、そういうね、うん、あの伝説の 原価率がまず伝説やっていうところで一人歩きしました、
0: はいはい、
2: で、惜しくもその京都のお店で閉められて、うん、最後は、山科の東のあたり
0: に、うん、あの山科駅ちょっと下ってね、
2: はい、うんうん、一度、それぞれ流浪の旅に出張りまして、うんうんうん、ラーメンプロデュースなんかをやってはります、うん、
0: あの一緒にね、あの夢園中さんとやってはったね、
2: あ、はい、あ
0: の昔またおまけってやつですか、はい、だから、山科駅近くにオープンした時は夢園中さん閉めてね、
2: はい、
0: 手伝って
2: は
0: りましたけど、
2: あ、はいはい、
0: ヒロさんね
2: それで宮古島のね、割と駅からね、はい、一回ちょっと道間違えたんですけどね、うんうん、割と大通りに面してる目立つとこにあります。
0: あの行き方も今風にね、なんか動画で撮ったの早回ししてね、
2: はい、
0: ここをこう行ってこう行くんだよみたいなインスタで見ましたよ、
2: はい、うん、割と行きやすいとこにありました、
0: うんうんうん、
2: で、街の人数が10人とかやったんで、うんうん、で、10杯なんですよ、
0: うん、
2: 限定これがギリギリアウトかって思いましたけど、
0: ウルトラつけ麺みたいな、
2: はいはいはい、
0: なんか、
2: バリアみたいな肩車のね、
0: 肩車、
2: はいはいはい、で、一応間に合いまして、
0: うんうんうん、
2: この通り、うん、食べることができました、うん、もう、カニカニカニでした。
0: よかったですね、
2: はい、よかったです、
0: はい、今日の乾杯ですが、もう飲みましたか。
2: はあ、はい、飲んでみました。
0: 先月発売されたところでございます、うん、アサヒゴールドということなんですが、いかがでございましょうか。今日ね、あの新商品でようやく見つけたんでね、この6本買ったんですけど、ソースさん最初ビール
2: で、ね、しょう、あのスーパードライみたいな、うん、ガツンとくる切れ味みたいなのではないんですけど、あの、
0: まったりと何も書いてないんよ。大体これ持ってきたらね、こうなんか新商品
2: して、はい、
0: なんか
2: の味の特徴的なね、
0: ほら、キレが、はい、だけではないとかね、
2: はい、
0: なんかこう、女子供みたいなとかね、
1: 女子供女子供の飲み物です
0: とかね、なんか書いてある、書いてねえんだよ、これどうですか。
1: いや、でもなんていうか、ちゃんとビールっぽい味がするなと思って、
0: うんうん、
1: まあ、女子供路線はみんなやめたかもしれないですね。
0: ああ、なるほどね、
2: うん、でも飽きたんだね。その中にはあんまり豪快さというよりはちょっと滑らか系の味といいますか、うんうんうん、僕でも一応それぐらいの味は分かります、はい、
0: 良、
2: はい、
0: かったです、はい、そんな感じでございます、はい、ダーハマさんからは、今回も、ダーハマイーツいただいておりますが、今回は、ちょっと来日枠からね、今回はなんだ、ポテと手羽元とポテトとブロッコリーをバジルソースたっぷり入れたアヒージョでございます。
2: アヒージョですね。
0: 前もスカイドンさんの時ってアヒージョが多くないですか。あ、まあ、たまたま、ね、たまたまでしたけど、前回もね、
2: そう
0: でしたけ
2: どね。結構僕の情報が言ってるのかどうかわからないですけど、うん、割とニンニクのもの好きなんです、
0: はい
2: はい、
0: すごいニンニクね。今日僕からはもう、はい、あの餃子持ってきてるんでね。
1: ほんま
0: これもニンニクですね。車の中ものすごいニンニク臭かったですはい、ということでダーハムさん、今回もありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はいはい、
1: バジル、めっちゃバジル、
2: このビールめっちゃ合いそうな気がする。
0: そうですね、
2: はい、
0: はい、私もちょっと晩ご飯でいただいたんですが、帰ったらまたゆっくりいただきたいと思います、
1: うん、
0: まあ鶏好きやからね、僕ね。
2: うん、もう食べる前からうまかったんですけど、
0: うんうん、
2: そんなことを言いますけど、うん、あの、まあ、アヒージョしっかりした、
0: う まあ、ダラムさんね、なんかあの甘辛い煮込みが得意でな、ちょっと和風のね、うん、あの料理が多いですけど、これちょっと洋風なのもちょっと掘り込んでいく気がありますな、たまにね。
2: うん、いや、うんうんうん、いや、美味しいです。うんうん、
0: 前あのなんだあのベビーホタテみたいなのもしてくれたかな、
1: うん、
0: あのキミエちゃんがねあの海産物が好きや言うんでね、
2: はいはい、
0: そんなのしてくれたこともありましたし、
2: 多分キミエちゃんの味覚と自分の味覚はかなり合うな。
0: はい、ダラマさん今回もありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、ゆっくりいただきたいと

0: 二郎系特有の麺の食感とスープの味はうまく再現できてて、お腹いっぱいになりました。バンさんもぜひ食べてみてくださいということで、うん、食べたことありますか、富田さんの。
1: あの富田のやつはね、富田のやつを、
0: はいはいはい、
1: あのつけ麺の、
0: はいはいはい、
1: あの味のやつを、
0: あの混ぜそばもね、もう結構5年ぐらい前からありますよね。
1: 混ぜそばが前昔からあるというよりは、大体あのどこのコンビニもその二郎系の豚ラーメンって置いてるんですよ。そのコンビニの豚ラーメンは僕はかなりうまいと思うんですよね。あの普段の二郎とかが僕全然ダメになっちゃったんですけど、あのコンビニの豚ラーメンはうまいと思います。それもあのブラックペッパーがついてるんですけど、プラスあのね、ラーメン胡椒って、はいはい、よくあの背脂ちゃっちゃ系の店によく置いてる、うん、あの、うん、GS フードのオレンジの缶の、うんうん、あのラーメン胡椒ってやつを私が消して食べたら、うん、もううまいです、これが、うんうんうん、本当に。
0: 僕もね、近くにセブがあるのね、夜中にね、犬の散歩行ってちょっと寄ったらね、つい買っちゃってね、その富田のやつはあのよう食べましたけどね、昔から。
1: そうですね、富田といえば、うん、その麺がしっかり、はい、しっかりした麺を。
0: そうですよね、まあ、あの二郎系に合うようなね、あの太麺ですよね、はい、昔から、
1: はい。
0: まあ、でも二郎系のラーメンって、まあ、よう考えましたわな。なんかその、あの何、なんか誰がそのオーションだけでラーメンの麺を作ると思う？これでね、あのボソボソになるのに、まあ、そこはもうなんかたくさん食べてもらうためみたいなんでね、
1: うんう
0: ん、普通はね、なんかこういい小麦をどうブレンドしようかみたいなね、
1: そうそうそうそう、
0: なんかあのラーメン屋さんのね、あの工場、製麺してる工場とかちょっと振ってみたらね、あの壁にね、なんか何とかはちょっとタピオカが何割とかね、
1: そういうね、繊細なバランスで作るところを全部なんかガッとやってしまえっていうところが二郎系
0: だから、そのまたおまけのね、はい、なんかような、ああいうあのなんか魚介のこうつけ麺流行ったあの太麺あるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あの時ねちょっとタピオカ入れるのが流行りましたよね。
1: あ、ちょっともちっとするタイプの、
0: ね、そんな関係なくもうオーションだけですからね。池田屋行ったらオーションの粉が、あの配達員ごっつい、あのいかついおっさんが、おーしー、持ってきましたみたいな、オーション、オーション、オーション、ゴンゴンゴンみたいな。
1: 確かに、でも、あの、ね、でかさとか、油の量とかは、うんうん、あの、まあ、もう60超えたりしたら、もう無理じゃないですか、普通は。
0: はい、
1: でも、あの、麺のワシワシ感は、
0: うん、あ、いいですね、
1: ほんまにあれですよ、
0: あれ、ほんまよ
1: く、あの歯が弱くなったりした人は無理です。でもあれが好きでやっぱりね、
0: うん、
1: 皆さんファンの方は行くんで、
0: うんうん、
1: はい、
0: まあね、あのセブンのあの富田さん監修のやつも、まあ、毎年ちょっとずつようになっていってはるからね。だからそのさっき言った油とかも、はいはいはい、あの背脂とかあの豚の感じとかももっとようになっていくんちゃいますか、
1: うんうん、あのコンビニのメニューって絶対改良するんでね、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: うまくなっていくんですよ、うんうん、一人でにもうそれは、
0: うんうん、
1: はい、
0: うんうん、はい、でございます。はい、
1: はい、
0: なんか今日持ってきてくれてますか？
1: ですね。まあ、最近のね、はいはい、あの、自分の健康オタクシリーズでね、
0: うんうんうん、
1: あの、お茶はハトムギ茶がいいですよ、みたいな感じのことをね、はい、言うてますけどね。
0: 僕もハトムギ茶も最近。
1: まあ、ハトムギ茶2に対してこれ1みたいなやつでね、うんうんうんうん、買ったやつがこのオーガニックルイボスティーでございます。はい、
0: うん、
1: はい、ルイボスティー今流行ってますけどね、めちゃくちゃ ね、
0: はい、ますね、どこでも置いてますね、何種類もありますからね、
1: はいはい、でもね、まあ、さっきバンさんとも言ってたんですけど、うん、ルイボスティーってね、やっぱりその、うん、ミネラルの味がかなりするんですよね、
0: もう超強烈な太陽光を浴びてるみたいなね、そうそうそう、
1: 金属系みたいなのがすごくあるんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあでもそれはあの、はい、なんかこの普通のあのこう、はい、いぶしたルイボスティーやからで、グリーンルイボスはまだそんな感じじゃないですけどね、
1: はい、でまあしっかりこだわってはんのがね、この、うんうん、包みですよね。
0: ああ、網のやつあるね、
1: 多分
0: ね、
1: はい、うん、網のこのやつね、うん、全然溶け出さないんですよ、うんうん、
0: だからちょっと前やったら、はい、なんかその普通のあの紙パックのお茶もあるじゃないですか、はいはいはい、あれとかもだんだんなんかあの漂白してない茶色になっていってるもんね、
1: はいはいはい、
0: でそれであの今まで買ってる人が驚かへんか言ってあのこうちっちゃな紙が入ってるなんかあの漂白じゃないやつに買いましたんで驚かないでください的なことで
1: 書
0: いてあって、だんだん良くなっていってますよ。
1: の昔のね、安いお茶は、うん、なんかナイロンとか、うん、だんだん溶け出していくような、
0: うんうんうん、
1: あんまり体にためちゃダメですよみたいな、うんうん、樹脂がたまるような感じのやつに包んでたんですけど、
0: うんうんうん、
1: それを考えて、うん、この何で包んでますとかっていうのは、
0: うんうん、
1: なんか書くんですよね、
0: うんうん、
1: でそれで安全なやつを、
0: うん、
1: で包んで貼るという、 そんなこだわりの、そういう細部まで見る人がね今多すぎるんですよ、特にルイボスティーちょっとうるさい人多いんですよ、
0: はい、なんか僕買ってる、普通に買うルイボスティーは

0: ウェルシアの、ね、薬局によく言いましたけど、はいはい、そこに売ってあるあのルイボスティー好きがたどり着くルイボスティーを買ってます。
1: ルイボスティー好き界隈を知らないんですけど、はいはい、
0: だからそんな中でもちょっと、はい、あのええー、やつを作ってるよアピールなんでしょうね。そうですね。なんかそんな商品名にしてる。
1: で、言っときますとルイボスティーっていうのは基本的にはまあ抗酸化作用プラス、うん、あのさっきその、ま、あのね、ミネラル系が多いって言いましたけど、うんうんうんうん、マグネシウムとカリウム、あの自分がかなりこだわってこうサプリで取ってるやつなんですけど、はい、それはもう天然の状態で入ってるんですよね、うんうんうん、
0: やっぱ天然で入る方が吸収もしやすいですからね。
1: もちろんあの吸収もしやすいですし、うんうん、体に優しいですし、うんうんうんうん、だから最初からこればっかり飲んでたらよかったみたいな、うんうん、そんなオチになるんですけど、うんうん、
0: でも、まあ、解毒作用とかも結構あってね、は
1: い、さっき の, その味の癖とか、うん、ミネラル系が強すぎるっていうのとね、うんうん、あんまり常用するにはしんどい味かなって思ったん で,
0: あそうですか。
1: もっとハトムギの方があの、うんうんうん、ライトで優しい味なんで、うん、ハトムギ2に対して、うんうんまあ、ルイボスティー1って感じで、
0: 僕は20歳過ぎぐらいからルイボスティー飲んどるからね。あだからもう全然なんか逆に普通です、ね、
1: 結構海外の人じゃない
0: 海外の人です、はいはい、そのマークでしたよ、
1: はい、
0: あうちの最初売って
1: るのね、このロゴそうか、バウさん
0: もうなんか懐かしい。これどこで製造してる、これはどこのやつ。
1: うん、でもこれってでもね、買ったのは全然あのアイハーブとかじゃなかったですよ。
0: うん、はい、なんかこのぐらいのね、長細いこの銀色の袋で、はい、なんかこ う, こういうのがペット貼ってやってね、このマークでしたよ、
1: は
0: い、
1: ああそうです、
0: このヒュッてね、お茶、
1: はい、うん、ルイボスってなんか書いてますけどね、うん、だからもうそればっかり作ってるメーカーなんでしょうか、うんうん、どうなんでしょうか。
0: 僕もね、お茶いろいろね、はい、ありますけどね、今何があるかな、ゴーヤ茶、
1: お
0: これから、この前モリンガちゃんを見つけた
1: ね、言ってましたね、
0: はい、モリンガ見つけたんですよ、はい、これからグリーンルイボスとルイボスティアンのですよね、はい、これからクワの葉でしょ、これから目薬の木でしょ、これからウガシロガシ茶でしょ、はい、これからなあの、まあ、いろいろありそういけない、あまあまあ、あの途中茶ももちろん、はい、それからビワ茶、
1: はいはい、
0: ねじめのね、あのむちゃいぼしたね、あの、味がするんですわとかね、もうまだあるけど、
1: まあ僕がねこのハトムギとルイボスティーの他に1個だけ持ってるのは、うん、あのヨモギ茶です。
0: ああヨモギね、
1: うん、ヨモギ言うたら、うんうん、あの究極の薬草ですから、うんうん、ヨモギは、うんうんうん、中酸が強い以外はもう最強です、うんうんうんうん、
0: はい、まあでもあのカリウム気にしてはる言ったけど、取りすぎはね気をつけてくださいよ、はい、
1: あのカリウム高カリウム結晶がはダメです、う
0: ん、ね、それでなんか倒れる人
1: い
0: るから
1: 、はいはいはい、
0: まあまあ そこまで
1: ね、たまにおるんですよ、ちょっとエッチなおじさんが、はい、あの亜鉛をあの爆取りして逆に体悪するっていう
0: ありますね、
1: ありますあります。
0: いやなんかあの某あのなんかねあのおっさん釣りたんのあの某さんもね、
1: 某さん
0: なんかあのどっかで聞いたんか知らんけどね、
1: なんとなくわかります
0: 、はい、なんかあの何あの バイキング行ったら、
1: はい、
0: あの夏で、
1: はい、
0: あのこうスイカとかが置いてあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれを爆食いしてるんですよ。
1: あ
0: まあスイカがなんかこう何こう血圧を下げるのにいいからなのか、はい、あのシトルリンがいいからなのか知らないですよ、
1: はい、
0: だけどその爆食いしたら普段からその適量を取ってたらこういう効果があるよっていうのに、うん、その時もな他のもん食わずにもうあるスイカもみんな食っとってる、
1: なんかその成分を劇薬的な扱いで取る人っていうのは、まあたまにいてますけどね
0: 、
1: はい、まあ逆効果ですから、
0: はい、まあそういうね、なんか健康栄養素っていうのは普段からなんかコツコツ取ってると、なんかこうあの効果が現れるよ、はい、シトルリンを取ったからって急にねあの勃起力が上がるとかないですから、そんな
1: そういう人ねいらっしゃいますけどね、
0: はい、アルギニンとねバランスよく取ってね、
1: はい
0: はい、ということでございますが、
2: はい、じゃあちょっとコメントいってみましょうか、はいはいはい、一番乗りは慎次郎さんです、バンサーサイダーさん皆さんこんばんはと、でダハマさんです、ボスバンサースカイダーさんこんばんは、今日もご機嫌で酔ってます、
1: ありがとうございます。
2: でキャッチャーさんです、バンサーサイダーさんスカイダーさんこんばんは、今夜もよろしくお願いします、ということですね。でケイチーさんです、今夜ここから参加させていただきます、
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
2: 時代ゆめさんです、バンさん、サイダーさん、スカイダーさん、リシャーの皆さんこんばんは、
1: はい、
2: とで新次郎さんもね、スカイダーさんこんばんは、新次郎ですということです、
0: はい
2: はい、まあ、今挨拶が終わ
0: った、はいはいはいはい、はい、ということで今日私持ってきました、うん、あの音楽仕込みの焼酎知ってます？
1: 音楽仕込みの
0: ね焼酎
1: ですね、
0: まああの割とはあると思うんですけど、なんか割としっかり言うてんのはレンと、あの黒糖焼酎 の、 あの、
1: はい、
0: 青色のね瓶のね、はい、それからの田園、はい、これはまあ田園っていうのはあのベートーベン6番かけてあるわけですけどもね、はい、
1: ほんまに効かしてるんですか。
0: 効かしてるみたいですよ。だってホームページも言うてるぐらいですからね。
1: だいぶスピ入ってるような気がするんです
0: けど、まあ、はい、別に、はい、ね、携帯で鳴らして置いとるだけでも、ね、かけたことになるし、
1: ね、結構ね動物とかは分かるんですよね。
0: 動物はい、
1: あの豚とか牛とかにクラシック効かしてると、なんとなく肉柔らかくなるんだろうなとか、なんとかもあるんですけど、植物的なものに、
2: 効かない。色めっちゃ薄いですね。
1: あ、ほんまですね、うん、
0: はい、ということで田園でございます。これのエンベレシーダ、
2: エンベレシーダ、
0: な、何ポルトガル語で熟成という意味やったかな、はい、
1: よいしょ、はい、レスラーの技の名前みたいな。
2: ルチャリブレ。
1: え、焼酎の？
0: あ、焼酎ですよ。はい。
2: はい。あ、でもそんな、あんまり焼酎感はない。お、
0: 芋ですね。
1: こんな全然臭みとか、うん、ない。ない。
2: あ、でも飲むとちょっと芋かも。
0: 全量3年貯蔵、
1: うん、あ、芋ですね、
0: 田園エンベレシーダーということで、貯蔵という名の琥珀の芋焼酎ということで、
2: あ、でも美味しい。
0: 琥珀色の輝きの中に立ち上がる柑橘系の華やかな香り、うん、芋で、あの、そんな柑橘系の華やかな香りしますか。
2: します、します、
0: はいはい、うん、全量3年貯蔵酒ならではのまろやかさ、原料の特性と大くだるに、うん、由来する甘さが絶妙にマッチしてフルーティーな味わいを、醸し出します。そしてじわりと広がる深く余韻をの残して、他の類を、見ない初めての味ということでございます。
2: はい、美味しい、
1: 上品だな
2: と思います。
0: はい、はい、田園ベレシーダでございます。
1: ちょっと、うまくロープを使った技みたいな。
0: なるほど、はい、はい
2: はいはいはい、あ、美味しいわ。
1: あ、ちなみにこれよう、リカランとかで買ってるんですけど、うん、このね、炭酸水いいですね。
0: あ、そうですか。うちはあのボンベベで入れてるんで、10キロの緑色の。
1: うわ、そんな、
0: はい、半年持つんですよ。だからその、レンタルとして、あの本体がまあ5000円ぐらいなんで、うん、返したら5000円もらえるんですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: んで、うん、また新しいのっていうので、あの、まあ、2000円ぐらい、
1: だから無限炭酸水みたいな感じ
0: で。そうです、そうです。ほんで半年は持ちますし、うん、なので半年でまあ2000円、もうなんかちょっと値上がりしたから忘れたけど、まあ大体まあそんなぐらい、これで半年持つ。だからもうこれ使ったら、こう先言ってやって、開けてシューってシューって入れて、はい、
1: この焼酎ハイボールちょっと延々飲める感じ
0: ですか。あ、そうですか、
2: うん、
0: これね、またね、蓋のね、なんかあの相性があってね、今つけてるなんかその、あのやつにこれが合わへんやつもあるんですよ、ちょっと形状がね、うんうん、でこれは合うたんですわ。これギュッてやったらビエーって入ったんで、
1: なんかこの形のやつね、気抜けにくいんですよ、
0: うんうんうん、
1: もうちょい長い、レモン炭酸水とかあるやつめっちゃ抜けるんですよ、あれは、うんうん、これいいです、
0: うんうん、はい、細長いのは冷蔵庫に入らんから、ね、うん、これはなんかちょっと奥のとこにも入るから
1: ね、もう横向けて置いてますからね、
0: 横 も向けますけどね、はい、
2: はい、新次郎さんです。レントも田園も以前によく飲みました、両方とも軽いテイストですね、うん、とね、
0: うん、音楽好きなんでね。レントもなんかモーツァルトとか聴かしとるとか言って言うとったよな、うん、はい、ということでございます。どうしましょう、曲はどうしましょうか。
1: もうそろそろもう行きますか。最初のね、
0: はい、
1: ファンファーレのとこはもうめっちゃ違うんですよね。
0: もし間違えたら、はいはい、こう言ってください、もう一回、
1: はい、
0: うん、頭なんでね、
1: はい、
0: いや今なかったことにみたいなのなんかします。
1: やり直しがギリギリ、
0: はい、ギリギリ
1: 効くと思うので
0: 、真ん中辺からはもうなんかまた
1: 最初からするのかって、真ん中辺はちょっともう諦めるしかないです。
0: はい、はい、
1: そんなわけで今回が、うんうん、 ドラクエ40周年ということで、
0: はい、明日
1: じゃないですか。明日です、
0: ね、
1: 明日5月27日、うんうんうん、そのドラクエの発売日が1985年の5月27日ということで、うんうんうん、明日で40周年です、うんうん、40年経ちましたかっていう感じで、うんうん、40年を振り返るだけのゲームタイトルになったってことですよね、
0: うんうんうん、
1: 素晴らしいということで、
0: はい、
1: そのドラクエ1の記念すべき、はい、だからこのエンディングを見たからその次の2、3のドラクエ現象と言われる大ヒットにつながったのかもしれないですけど、その感動的なエンディングテーマがあるんですよね、ドラクエ1の竜王を倒して光の玉を取り戻して、そして平和が戻って、で、あの最後ローラ姫が待ってくださいませみたいな感じで、あの自分が旅に出ようとするんですよね、あの新たな旅に出ようとするときに助けたローラ姫が待ってくださいませ、
0: うん、
1: あなたの旅にお供しとうございますって来るんですよね、
0: うん、
1: で断ったらそんなひどいとか言って私を連れてってくれますかってもう一回 何回も繰り返すんですけど、はい、いい家にしたらね、はい、選択肢ハイにしたらようやくエンディングです、う
0: ん、なるほど、
1: 嬉しいございますとか言って、
0: うんうん、
1: でそれからあの、うん、いぶかしげな城の兵士がいるんですよ、うんうんうん、もうこんな感じで構えてる兵士が、それが急にトランペット持つんですよ、トランペット持ってこのファンファーレ、うん、ファンファーレからエンディングテーマに行くという、うんうん、そのエンディングテーマ、
0: はい、
1: フィナーレですよね、もうそのままですけども、
0: はい、
1: そのドラクエ1のエンディングテーマフィナーレを演奏したいと思います。3、4

0: 私 BB ガールズ田島由香は可愛いアンティークカメラを探してます。
1: 私 BB ガールズのゆるぎかなこは押し入れから見つけた昔のカメラを誰かに譲ります。
0: BB ガールズは BB カメラで探し物。
2: 中古カメラの買い取り販売から写真機材のあれこれまで、カメラのことなら BB カメラ。
3: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: まいこと言いました。ありがとうございます。
1: いやビーメロが半音だらけや。
2: ああそうなんですよ、ね。
1: 半音だらけで。
2: そこだけあのバンさん僕心配だし、ひょっとしたら不可能って言われるかもしれなかったんで。そうですよ。ビーメロというかあのサビですよね。
1: うんうん、
2: あの全部フラットが3つぐらい増えるんですよ、ね。
1: そうなんですよ。
2: はい、
1: どうなることかと思います、
3: はい、いや僕はこの知らあんまりよく知らないんですけど、はい、知らないで聴いててもいい曲だなって分かる感じ、はい、すごいやっぱり
2: 感動的な、
3: ね、いいメロディー
2: 本当にもちろん杉山浩一さんです
3: もちろんね、うん、
2: もちろん
3: さすがですよ
2: そうですね、うん、でもやっぱクラシックベースなんで
3: そうね、う
2: ん、タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタみたいな、うん、あのリズムなんですよね、はいはい、それはコナミとかやったらタッタカタッタカタッタカタッタカみたいなああいう軽快なリズムなんですけどだからギター泣かせなんですよ、まあね、タッタッタって無理じゃないですか割とだから結局カッティングでごまかしちゃったんですけど
3: あなるほどね、はいはいはい、
2: あれがうまくいかないからどうしようかな
1: みたいななんかベースにしようかどうしようか
2: ね最初ベースで弾こうか思ってたんですよそうベース音だけ割と明快なんで、うん、でもやったらスカスカなんで
1: 最初のドラクエのやつなんで、はいうん、普通のファミコンじゃないですか、
3: はいはい、
1: だから3音ぐらいしかない
3: よね、はい、
2: その3音ぐらいしかないファミコンの音に厚みを増すために、うん、ドラクエシリーズだけやたらねあのトリルというかたらあれあれあれみたいな、
1: うんうん、
2: トリル多いんですよ、
1: うんそうやってちょっと厚みをね。
2: 何でしょう。
1: ビープ音の時のなんか苦しさというか。
2: サウンドプロデューサー的な人がまだ杉山さんと別のような人みたいなのがいて、その方が言ったのか知らないですけど、うんうん、これほんまに発明で、うん、あトリルにしたら音の厚み増すんだみたいな。これは非常にあのドラクエシリーズの、ね、特徴だなと思います。
1: あのね、
2: はい、
1: 僕ドラクエの1なんかはねもう何回もやってますよ、はい、なんかあの1と2が一緒になったスーパーファミコンのやつもね、はいはいはいはい、何回もしましたし、
2: リメイクとかももちろん、
1: ね
2: うん、
1: これからあの、はい、ガラケーのやつについてもあったよね、
2: はいはい、
1: イージーウェブ当時イージーウェブだったんですけどあれでなんかもともと入ってるのかな
2: もうあらかじめ入ってるぐらい
1: の、まあらかじめ入ってるのなんか持ってたねあの携帯をでパカッと開いて、はい、なんかずっとやってたから、
2: はい、
1: 何回もねこの曲聴いてるはずなんやけどやっぱりなんかあのオープニングと近いじゃないですか、
2: はいはい、
1: チャチャチャチャチャチャチャとあっちの方がやっぱりこうあの立ち上げた時毎回聴くけどエンディングってあの解いた時にしか聴かないから
2: そうですそうです
1: だからねこれねだいぶ、ね、だいぶ聴いてもねあの最初のオープニングとねこう混ざってね
2: ああ そういうもんなんですか
1: ねチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャじゃなくて
2: あのああいや最初のファンファーレ、
1: ね、ファンファーレ、ね、ファンファーレもそうやし、はい、でファンファーレすんだと思ってでででででで でいっちゃうみたいなおおみたいな
2: これは余談プラスものすごいあの歴史的名言も含めてるんですけどあのオープニングのチャンチャランチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンっていうこのロトのテーマですよねオープニングドラクエ共通のオープニングテーマこれ杉山浩一さんが5分で作ったって言ってはるんですよねでそれを後で訂正されるんですよ杉山さんがいや5分じゃなかったそれまでの人生プラス5分だ
1: と、ね、そういうことね、うん、
2: これはやっぱりねそのゲームクリエイターの特に音楽部門のクリエイターの人のもう金銭に触れまくりで、
1: うんうんうん、
2: ああこういう気持ちで音楽を作らなきゃいけないんだなみたいな感じで、ねうんうん、皆さん感動されたというそんなお話もありました、うんうん、はい、
3: はいねコメントがどこからかというとあ KC さんがね、ペットボトルの炭酸一度開けたら逆さまにすると炭酸が抜けにくいですよ。
2: おー、ね、そんなことが。
3: おーな、あの、新次郎さんが、なるほどと KC さんと、確かに炭酸は上に上がって抜けていきますもんね、ということでね。なるほどですね。
1: なるほど。
3: そんな新次郎さんがね、スカイドさんのギターもなかなかの腕前ですね、と。
2: いや、難しいんですよ、これ。あの、もともとクラシックで考えたような音楽を全部コードに直してるんで、分数だらけだし、ね、言うたら、あの、これもまた勉強になったんですけど、うんあの快適に弾かなきゃいけない快適性を求めるんだったらもう無駄な力抜いた方がいい、
3: まあ そうね、
2: そんなに情熱込めて
3: たら、は
2: い、力抜いて力抜いて移動させてみたいなことを今回学びました、
3: うんはいはいはい、あそうですか、
2: はい
3: それからあダームさんがねあ懐かしいと言っておりますね
2: はい、はい
1: まあ、だからこれねもともとがこのファミコンの音やから、
3: うん、
1: あの こう感情込めたらなんかちょっと違うな思ってみたいな。
3: あ、確かにね。
1: でもなんかこう吹き慣れてくるとなんか尺八のなんかちょっとぽさが出たりね。やけどいいんかな思ってみたり。
2: でもまあファミコン世代のね強みといったらその音楽もそうなんですけど、うん、特にキャラクターとかもうドット絵じゃないですか、うん、荒いドット絵じゃないですか、はいはい、その先にあるものを想像しながらやっぱりプレイするわけで、うんうんうん、その想像力が備わってるのはファミコン世代通ったもんしか、
1: あ、
2: そうです、それは備わってないと思うので、うんうん、それはもうあの古い人間の、ね、あのプラスの長所だと思います、うんうん、はい、
1: その通りです、
2: はい、はい、
3: 以上です、
2: はい、はい、
1: あ、あのさっきのラーメンの話ですけど、
2: はい、
1: もうちょっといいですか、
2: はい、
1: この前僕もねフェイスブックで上げてましたけど、あの、はい、総帥さんがね、
2: はい、
1: あの鶴武者が一番好きじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: 最近ね、同じぐらい定和が好きなんですよ。
2: あ、定和、
1: そこのね、
2: あの身分ですね、
1: はい、
2: 身分、まあ、割とこの
1: ここら辺、
2: ね、スタジオの近くです、
1: はい、すぐですね、
2: はい、
1: ほんで、キミエちゃんを土曜日以後送ったら、
2: はい、う
1: ん、あのちょっと昼行かへんみたいな、はい、おいいよとか言って、どこ行きたいのって言ったら、あのまあ、あの麦の夜明けの前通ったら、
2: はい、
1: あ、並んでるわ、駐車場もいっぱいやわ、
2: はい、
1: じゃあ定和でとか言って、はい、おー、いいよとか言って、
2: はい、
1: うん、定和はスープ全部飲まはるんですよ。
2: あ、
1: そうそうそう、もう他では飲んだことないのに。
2: 定和言ったら、あの、うん、背脂ちゃっちゃ系の、うん、まあ、京都ラーメンらしい、うん、なんか京、醤油ラーメンのお店なんですけど、うん、ちょっと洗練されてるような感じ、
1: ね、そうですよね。ほんで後ろ並んでたらなんかお客さんの家を取って、はい、Facebook 上げてはるんです。
2: はいはい、あ、上げてます、上げてます。
1: でその時も10人ぐらい並んだんですけど、
2: は
1: い、
2: レモンさん
1: が後ろでそうそう喋ってるやつが後ろ映った、
2: レモンさん映ってもうた、公式の中に映ってもうたみたいな。
1: ね、二人映ってしまってますけどね。
2: でその店舗二つをね、祇園の店と、はい、あの自分たちが行こうとして、うんうん、閉まってましたわ、すいませんとか言って、一、うんうん、回あの、うん、振られた店、あれじゃないですか、うん、あれ定和なんですよ。
1: ああ、はいはいはい。
2: だから、その身分のお店と祇園のお店を昼夜で分けてはんのかわからないですけど、
1: 分けてはりましたね。
2: 2つの店舗を、うん、あの行き来してある。
1: 身分店と祇園店。
2: だから、あの、ね、形態としては相当珍しいんですけど。
3: う
2: ん、
3: なるほどね。
2: そうそうそう。その、やっぱり味がいいっていう。
1: ほんでね、ものすごいね繊細でね、ソースさんも感心してたのが、
2: はい、
1: あの水を出すのに、
2: はい、
1: あのこう洗った後なんかあの氷を間に入れてシャカシャカして、
2: はい、
1: コップを冷やしてはるんですよ。
2: へ
1: え。それからまたちゃんとした氷を入れて、ほんで冷蔵庫からペットボトルの水を入れて、これで出さはるんですね、は
2: い、ああ、うん、なるほど、
1: すごいな。でな、まあ、カシャカシャだから祇園とかにお店持ってるから、まあ、飲み屋さんとかもやってはったかもしれないですけど、はいはい、でそんだけこう神経質にあの手あのこう動きもねやってはんのに、はい、笑顔でね、
2: はい、
1: でものすごいなんかちょっとお客さんに喋りかけるとか、なんかその神経質さを見せないのがまたすごいとか、
2: あ、
1: ま
2: あ、女性ならでは、女性ならではの目線だそれは、
1: うんうんうんうん、
2: なるほど、あのちょっと定和さんのジェントルマンなところに惹かれてるっていう
1: ところ、だからそんな、はい、あの鶴武者でもスープ飲まへんのにね、うん、だからこう飲んだ後あのこれは食べるスープだとかまたおもろいね、あの、あのなんかいろいろメニューがあるわけじゃなくて、はい、ラーメンだけなんやけど、あのラーメンと特製ラーメンと限定イベリコ豚ラーメンってあるんですけど、はいはいはい、あのなんかどう違うかって言ったら、うん、チャーシューが違うだけなんですよ。
3: ああ、他は一緒、スープの麺は一緒
1: で、普通のは、まあ、あの輸入物のなんかで、うん、それからあの特製は国産のなんかで、はいはい、イベリコ豚っていうのは一番いいやつで、みたいな。だから、はいはい、そのあの うちこれはどこでありますとか言って、うん、あ、ないですって言ったら、このラーメンは、うん、なんかそのチャーシューの油が溶け出すから、うん、なんかそのスープの味があのこういいやつはまろやかなんですみたいなのを言って、スープ一緒なんですよね、うんうんうん、それが、まあ、聞かな分からんけどね、
2: スープに基本的に自信があるのプラス、うんうんうん、あの値段を決めるのにやっぱり豚の値段でまあ決めてるんだなっていうところ、
1: うんうんうんうん、
2: それあのお客さんの好みを合わせて豚にそうとこだるんだったら、まあ高い値段でこれありますよっていう、うんうん、
3: それはやっぱりそのイベリコ豚で、ね、食べた方が美味しい、それ普通でも全然美味しい、
1: いや普通でも全然美味しいですよ、うん、あの一応ねあの僕は何杯か食べてるんで、
2: はいはいはい、
1: あこっちやったらちょっといいでしょうみたいなの言われたら、うん、ああちょっと甘みが あのまして、うん、あのうまみがある感じがしますねってそうでしょみたいに言うんですけど、はい、あんまりわかんないあんまりわかんないです、ね、
2: まあ、基本的にあの僕ちょっと恐れてたのがブタコレラで、
1: はい、
2: あのスペインで入って日本に入ってこんへんのちゃんか言ってるんですけど、うんうんうん、
1: でね、
2: 今全然入ってます、うん、だからそこは安心しました。
1: よかったよ、
2: はい、
1: よかった
2: です。はい、はい、そんなわけでちょっと前振りがなかったんですけど、はいはいはいはい、今回はあの、うんうん、ね、ドラクエ記念日の前夜祭みたいな感じで、はいはい、ドラクエ特集でございます、うんうん、これがなんと1985年の、うん、あの予約で買ったドラゴンクエストです。だからこれ40年経ってます、このカセット。
0: でこのと、
2: あ、動きます。あのバッテリーバックアップじゃないので、あの復活の呪文ってやつで、
3: はいはいはい、
2: ね、あのパスワードを書き留めてもう一回入れるっていうパターンなんで、うん、電池とか入ってないんで、
1: うんうんうん、
2: あの1と2、これ2なんですけど、こっちは、うん、1と2は、電池とか入ってないです。だから今もプレイできます。
1: うーん、
2: でこれが3と4なんですけど、これは電池が入ってます。
1: うーん、
2: だから今ひょっとしたら動かないかもしれないです。あのセーブができないかもしれないです。
1: ヒューカードがない。
2: でもまあそんなに、あ、ヒューカードみたいなあんなシステムないんでこの頃は、
1: はい、
2: でもね、このドラクエ1なんと1メガもないんですよ、あの容量が。
1: だからそれであんだけ、
2: あんな言うたら USB のスティックやったらドラクエどんだけ入んの、うん、そんな次元なんですよね。
1: まあ、ゲームの話念のと僕よう言いますけど、はい、僕はあの9801を持ってたんで、だからもう俺はロールプレイングできるんだぜ言ってたらこれが出てしまってね、
2: はい、
1: うん、ファミコンでは絶対にああいうなんかハイドライトとかね、
2: はい、
1: あのザナドとかブラコンキスみたいなできへん言ってたのが、
2: はい、
1: できたよね、
2: はい、
1: これが、
2: はい、そこの仕掛け人の話を今からしようと思ってるんですよね、うん、はいはいはい、黎明期のね、
1: うんうんうん、
2: そしてもともとドラゴンクエストというのはあの原作はもちろん堀裕二さんです、うんうん、シナリオライターの、うんうんうん、それの1個前ちょっと前ぐらいにポートピア連続殺人事件というエニックスのゲームで、
1: でっかいなんか本がついてた、
2: はい、まあまああれはねあ
3: の犯人は安、
2: そうそう犯人は安、あの犯人がオープニングの画面に映ってるっていうそのエポックな、うん、まあ堀裕二さんそれ癖で、
1: はいはい、
2: あの大落ちを最初に登場させるみたいな、はい
1: は
2: い、
1: 猿の惑星の
3: あれみたいな、
1: あのワンのジャケットみたいな、
3: はい、ま
1: あ、
3: いきなりなんかいきなりこれやって
2: でこの、
3: ネタバレからスタート、
2: はい、そうそうそうそう、ネタバレスタート好きなんですよこのドラクエ1もね、最初のラタトゥームのお城っていうところから始めるんですけど、うん、もう海挟んだ向こうには、うんうん、ラスボスの城映ってます。
1: ああ、見え、あ、そうです、見えてた、見えてた。
2: これはあの堀裕二アイディアです。
1: でも行けないんやね、
2: はい、
1: 最後ね、
2: 行けないです、
1: うんうん、
2: 大回りして最後は橋つながってないんで、
1: うん、
2: あの虹の雫ってやつをあの自分で入手して、うん、虹の橋をかけてそれで行くっていう、
1: うん、
2: そんなストーリーなんですけど、
1: だっただった、
2: はい、この堀裕二さん、
1: うん、
2: 原作なんですけど、ドラゴンクエストというこのタイトル、うん、なんとあの小池和夫さんの、劇画村塾、あの高橋留美子さんの会議で言いました。 あそこにね出入りしはったんですよね、
1: うん、
2: 堀裕二さんが、うん、で小池和夫さんにあの優しい言葉と難しい言葉の組み合わせで考えなさいって言われたんですよね、
1: うんう
2: ん
1: う
2: ん、ドラゴン優しい言葉、
1: うんうんうん、
2: クエスト難しい言葉、
1: うんうん、
2: で掛け合わせて生まれたのがドラゴンクエストです。
1: うんうんうん、
2: だからね、なんかの次元が、ね、あの軸がねじ曲がったりしたら、うんうん、あのキャラデザとか鳥山明さんじゃなくて高橋留美子さんになってる可能性あるんですよ。あの劇画村塾いろいろ行き来してるわけですから、うんうん、高橋留美子さんもそこにいてたんですからね、うんうん、で1985年ですから全然、うんうん、あのうるせえやつらが終わってどうしようかな言うてる時期ですからね、
1: うんうん、
2: 全然そんな話もあったんですよね、
1: うんうん、
2: で、あの他行を、
1: うん、
2: 打行にしなさいと、
1: うん、
2: ドラゴン、
1: あ、
2: その方があの印象に残りやすいからそうしなさい。
1: ドラコンじゃあかんわけね。
2: ドラコンではない
3: 全然いいんだ
2: あのそのパロディみたいなあのゴルフゲームとかありましたけど、うん、ドラゴンクエスト、
1: あ、
2: それでどんどんどんどんあの自分が成長していくみたいな。
1: 僕テニスのドラゴンクエスト持ってます。
2: あのテニスのファミリーテニスとかファミリーサーキットのクエストモードとか
1: そんな
2: の
1: あるんですよね。そうですそうです、
2: 戦ってたら強くなっていくとか、うん、あるんですよ。
1: ママ来たモードとかね、
2: まあ、それが最初のドラゴンクエストの誕生秘話なんですけど、うん、そのドラゴンクエストっていうのはたまたま売れた作品ではございません、
1: うんうんうんうん、
2: 絶対に売ってやるっていう計算の もうみっちみちの打算のもとで売れたゲームです、うんうんうん、その仕掛け人5人というのがこの5人でございます、うん、愛も有名でございますけど、この上3人は有名ですよね、うん、シナリオの堀裕二さん、そしてキャラクターデザイン、なんと鳥山明さん、うん、あ、鳥山明さんがなんかゲームのキャラクターデザインをするっていうのがもう初めてです、うんうんうん、このドラゴンクエストは、うんうん、もうジャンプで飛ぶ鳥を、うん、落とす勢いのそのエースの漫画家さんが書いてくれるという、うん、そして音楽、先ほど演奏しましたもう美しい曲、もうだ、うん、それだけじゃなくしてもう本当にもうこの時点で重鎮でございました杉山浩一先生、うんうん、そしてこの僕が推したいのはこの後の2人です、うん、はい、中村浩一さんという方、うん、このチューンソフトっていうね5人ぐらいで立ち上げたソフトウェア会社のね、うんうんうん、まあ、ゲームクリエイターなんですけどね、うん、まあ、プロデューサーでもあるんですけど、うん、この中村浩一さんが「ああこのゲーム面白いね」って言ったゲームはもう売れるんですよ。うんうん、で中村浩一さん何に対して面白いかって思うと、うん、世に出てないエポックな作品、うん、エポックなアイディアが満載されたゲームのことを面白いというタイプなんですよ。うんうんうん、だから中村浩一さんが動くと時代が動くんです、うん、そういう何でしょうね、天才的な物差しを持ってる方なんですよね、うん、この中村浩一さんの中のとこに丸してますけど、うんうん、このチューン、うん、このチューンから取ってチューンソフトなんですよ、うん、そしてチューンソフトってなると、うん、90年代にスーパーファミコンが出た後に、うん、なんとあのかまいたちの夜ですよ、あ、かまいたちの夜出してのチューンソフトですよ、はいはいはいはい、あんなもんね、もちろんね、アビコ先生 の、はい、あのシナリオもありますけど、うん、システムがえぐいじゃないですか、あ の、うん、あのゲームは、うん、マルチエンディングどこまであんねんみたいなあの新しさは、うん、もう完全にこの中村浩一さんのアイデアですよ、うん、中村浩一さんの頭の中はそうできてたんですよ、あの時点で、うん、マルチエンディング、あのエンディングのために一個のエンディングのために向かって突き進むアドベンチャーではもうなかったんですよ、うん、中村浩一さんの頭の中では、うん、そしてこの一番下のもうすご腕フィクサープロデューサーの千田幸信さん、うん、あのドラクエ1の中でも、うん、雪の富士さんの時にどうたらこうたらっていう、うん、雪の富っていう名前で、ファミコンなんで、うんうんうん、雪のブーまで入れてしまうと、うんうん、あの、ね、4文字以上の濁点になってしまうんで、うんうん、プログラム上、うん、差し支えあるということで、うんうんうん、雪の富とか、うん、だからあのファミスタで北へ富とかなる、うん、
1: あ、北へ、
2: あのパターンですよ、黒間手とかなる、うん、あのパターンですよ。でそんな感じで雪の降っていう名前のね、うん、言葉がねどんどんどんどんドラクエこの1の中で出てくるんですけど、その雪の降の元になったのはこの千田幸信さんです。うん、この千田幸信さんが堀裕二さんのアイデアを聞いて、うん、よしそれ行こうって、うん、このゴーサインを出さなかったら、うん、ドラクエ4に生まれてないんです。うん、だからまあ言うたらディレク、まあ、完全なそのディレクターの、うん、役目を果たしているというか、うんうんうんうん、まあプロデューサーでありディレクターであり、うん、いろんな人の、 あの縁をまとめる人という千田幸信さん、うんうん、このね一番下の、うん、でここ書いてますけど、この中村浩一さんと千田幸信さんの出会いプラス、この時にエニックスの方で、うん、千田幸信さんがいるエニックスの方で、うんうんうん、ゲームコンテストみたいなのが開かれるんですよね、うんうん、ゲームのクリエイトのコンテスト、うんうん、こんなゲーム作ってください、優勝賞金100万円みたいなコンテストを出すんですよね、うんうん、そこに来たのが中村浩一さんで、うんうんうん、じゃあこのゲームをあのゲームコンテストを盛り上げましょうって、うん、話をつけたのが、うんうん、ここちょっと書いてますけど、週刊少年ジャンプで一番下の書いてますけど、あの鳥島さんにあの話をつけたんです、うん、鳥島さん分かりますかね、あられちゃんの時のドクターマシリトですよ、 あの眉毛の薄いあの凶悪博士、う
1: ん、何小泉さん、小泉元首相
2: みたいな見た目ですけど、あの眉毛が点々点々だよ、はい、眉毛が薄いのは特徴で、うんうん、すぐにあの鳥山明先生クラスの、うんうん、原稿でもボツだっていう、うん、そのボツを突きつける鬼のような編集長鳥島さんと仲良くなるんですよね、うんうんうんうん、その鳥島さんをあの身内に引き入れてたということは、うん、この開発中のドラクエをなんとあの日本一の漫画雑誌週刊少年ジャンプで 宣伝します、うん、もうこれこんだけの言うたらその鳥島さんとの間からで鳥山明さんも入ったようなもんなんで、うん、もう売れるに決まってるじゃないですか、うんうんうん、週刊少年ジャンプが味方についてるんですから、うんうんうん、開発中の画面こんな感じのゲーム今作ってますよみたいな感じで、うんうん、当時の小中学生とかうおーとかなってるんですよね、うんうん、それは売れます、うんうん、これで失敗するよなんていうことはないです、うんうん、だから売れるためその売れるっていう結果に絶対コミットさせるためのこの5人やったんですよね、うんうん、だから運とかじゃないです完全に実力、うん、あのプロモーションあのその裏での裏工作プラス、うん、みたいな、うん、そういうところも含めても完璧に進めてるっていうので売れたんですよね、うん、ドラクエ1が、うんうん、そしてもうちょっともうあの内輪の裏の裏話ばっかり見てたんで、はいはい、表の話をします、
1: はいはい、
2: 表の話ドラクエ1の中で、
1: うん、
2: 助ける姫がいるんですよね、はい、ドラクエ1の主人公って言ったら、うんうん、まあ言ったら単独戦なんで1対1で敵と戦うんですよ、
1: うんうん、
2: まあその中で、
1: うん
2: 出会います、
1: うんうん、
2: ローラ姫というお姫様がいます、
1: はい、
2: ダダトーム城の、
1: うん
2: ラルス16世っていう王様の娘です、うん、これがローラ姫です、
1: うん、はい。
2: なんとこのデザインが考えられたのは全然後の方ですリメイクが出てからぐらいに鳥山明先生が描いたちょっとね黄色系のドレスでのお嬢様です、
1: うん、
2: そうやって、うん、あの勇者様が、
1: うんうん、
2: あの自分が捕らえられてるんですよね、
1: うんうん、
2: あの洞窟に、
1: はい、
2: でガーダーにあの、うん、竜王の、
1: うん、
2: あのしもべのドラゴンがいるんですよね、うんうん、そのドラゴンを倒せるだけの腕がないと、
1: うん、
2: ローラ姫を助け出せないということで、
1: うん、
2: もう助け出した時点でもう命がけで自分のことを救ってくれた勇者様ということで、
1: うん、
2: もう最初から惚れてます、
1: うんうん、
2: あの主人公、
1: うんうん、
2: もう当時の中学生高校生が初めてそのなんかお姫様助け出しゲーとかは一回特集したことあるんですけど、
1: うん
2: うん、あの自分の勇敢さに惚れてくれるっていう、
1: うんうん、
2: ヒロインが惚れてくれるっていう、もう最初の体験をするわけですよ、
1: うんうん、
2: これはちょっとね、あの最初のファーストインパクト的な何でしょうね、初期衝動というか、そういうプラスそういうところをあの自分が経験するっていうのは本当に大きなことだったんですよ、
1: うんうん、
2: 当時の少年少女において、これがね、あの姫を助け出して、
1: うんうん、
2: あの伝説のお姫様抱っこというのがありますこれまあフィギュアなんですけど、こんな感じでね、あの姫を抱きかかえてラダトーム城まで送り届けるっていう、そんなストーリーがあるんですけど、もちろんそこで、
1: うんうん、
2: あの経験者は思ってるのは、
1: うん、
2: 途中で宿に泊まったりした時に、なんとあの自分のことを惚れてくれるお姫さんと一緒に宿に泊まる、うんうん、つまり、うんうん、一線を越えるわけですよね、
1: はいまあドラクエにはね、そういうシーンがね、
2: はい、
1: ちょいちょいね、
2: まあ、そのセンスはもちろん堀裕二さんのセンスなんですけど、
1: う
2: ん、
1: やっぱそういうのも入れるのね、
2: はい、
1: うん、
2: あのおはようございます、
1: はい、
2: ゆうべはよくお休みでしたねみたいな感じで、
1: うんうんうん、
2: あの、うん、宿の主人が言うんですよね、
1: うんうん、
2: ところが、
1: うん、
2: この姫を抱っこした状態で、
1: うん、
2: 宿に泊まると、
1: うん、
2: おはようございます、ゆうべはお楽しみでしたねっていうこの堀裕二のちょっと下ネタジョーク的なシナリオがね、うん、スペシャルシナリオが、
1: まあ、まあまだセーフやな、
2: はい、その、現場というのがこれです、
1: うん、
2: 昨夜お楽しみでしたねって、このね、
1: あの
2: 一マスの中に勇者がお姫様を抱っこしてるっていう、このねグラフィックもすごいじゃないですか。ここまで細かくするかって姫を抱っこしてるんですよ。
1: うん、
2: で、まあこの状態を作り出したわけですよね。
1: でもドットってすごいよね。
2: はい、すごいですね。
1: 遠目に見てそう見えるもんね。
2: この人物、これ一マスのいるじゃないですか、普通の、
1: うんうんうん、
2: ここに2人描くっていうこの凄さね、
1: うんうんうん、
2: やっぱりこれはどうしても演出上必要だったんでしょう、うん、まあそんな感じで、
1: うんうん、
2: 姫を助け出して、
1: はい、
2: 先ほどのエンディングが流れる、
1: うんうん、
2: まあ、竜王というラスボスを倒して、
1: うん、
2: 待ってくださいませみたいな感じで姫が、
1: うんうん、
2: その勇者の下で、旅を一緒に2人で続けるという、
1: うん
2: う
1: ん、
2: そのちょっとロト三部作というのがありまして、このドラクエ1、そしてこのドラクエ2 2、うん、悪霊の神々という副題がついてます、うん、そしてこのドラクエ3、そして伝説へという、うん、1、2、3までのこの 3、はいはい、3作が、うん、ロト三部作っていう、うんうん、そんな名前がついてます、うん、そのロト三部作の時系列というのはこうです、うん、ちょっとまた画面お願いしたいんですけれども、なんと一番古い年代というのがドラクエ3なんですよね、うん、このドラゴンクエスト1の主人公というのはこの2段目ですね、あのロトの血を引く勇者ということで信頼されてお城に呼ばれるわけですよね、うん、それでまあ見事竜を倒して姫を助け出して、待ってくださいませみたいな感じで姫と言うたらできるわけですよね、うん、その姫と、勇者との間に3人の子供ができるんです、うん、もちろんそのお楽しみでしたねの時に1人目がね、あの産声を上げてるのか知らないですけどその3人の子供というのがこのドラゴンクエスト2一番下の下段ですね、うん、この、ロールシアの王子、サマルトリアの王子、ムーンブルクの王女というこの3人の子孫に受け継がれるわけですよ、うん、まあ国が3つに分かれるんですよね、うんうんうん、このアレフガルドっていう最初の、1の舞台の国の周りの大陸に、うん、もっともっと広い世界があって、うん、そこが3つの国に分かれるんです、うんうん、でそれぞれの王子がこのドラゴンクエスト2では、うん、主人公になって、うんうん、あの破壊の神を倒します、うん、これ一番下ですね、だから一番新しい世代です、うん、だからドラゴンクエスト3のこの勇者オルテガの息子っていうのが、シドウという、シドウじゃない、ゾーマだ、あーゾーマというそのラスボスを倒して勇者ロトの称号を得るわけです、うん、その勇者ロトの称号を得たその子孫として呼ばれるのがドラクエ1というちょっとややこしいあれなんですけど、うんうん、ドラゴンクエスト3から数百年後の世界、そしてドラゴンクエスト1から2までは3人の子を設けてその100年後の世界というね、何百年にもわたって一応話が続いてるっていう、うん、
1: でしたね、
2: はい、パターンなんですけどね、だからロト3部作をやる人は、うんうん、はい、絶対1、2、3の順番でやってほしいんです
1: よ、は
2: い、
1: まあやりました、
2: もうなんか面倒くさいから3からやってしまおうとか、うん、そんなことを言うてると、うんうん、あの全然感動が薄れます、はい、だからあんまりたくさんやる時間ないわって方には、うんうんうん、僕は4を勧めてます、うんうん、4というのはあの天空シリーズといってこのロト3部作と全く関係ない、はいはい、新しいストーリーとして存在しているドラクエです、
1: うん、面白かったもんね、
2: 4はね、うん、一番泣きます、うんうん、あの重いですし、うんうん、ストーリーがもういろんな憎しみとか、ね、悲しみとか、うんうん、そんなんがね、うん、募り募って、うん、できてるようなお話ですのでね、フォーは結構ねシナリオ的にも相当好きです、僕は、うん、音楽も好きですし、うんうんうん、音楽4章とかも本当に素晴らしかった、そしてねまたゲーム内容のお楽しみの部分のところ行きたいんですけれどもパフパフもいいんですけど僕はあえてここを攻めたいんですよね、うん、強くならなきゃいけないんですよ、うん、竜王とかそういうラスボスを倒すためには、はいはい、うんうん、強くなるためには経験値を貯めてレベルをどんどんどんどん上げていかなきゃいけないんですよ、うんうん、主人公でね、うんうん、でいろんなパラメータが上がっていくんですよね、素早さが3上がったとか力が4上がったとか、うんうん、そういう風なパラメータで主人公は強くなっていくんですけど、その経験値をたくさんくれる、つまり、はい、時間を早めてくれる、はいはい、こいつさえ倒せば経験値がわーってもらえて、うん、で自分のレベルがどんどんどんどん上がっていく、これは、うん、これは倒さなきゃみたいなキャラクターがいるんですけど、うんうん、はい、これがメタルスライムですね、ドラクエ1では
1: 持ち替え毒針じゃないですか、
2: はい、この金属的な色のスライムがいるんですよね、
1: すぐ逃げるんな、
2: はい、うん、そうです、う
1: ん、すばしこいから
2: 硬くて、ものすごく硬くてものすごく素早いので、うん、
1: 現れては消えるな、最初
2: は、ね、現れては消えるんです攻撃は当たらないしで攻撃当たっても1ポイントとか、うん、そんなんで、うん、ただヒットポイントは4とか5なんで、うんうんうん、4回当てたら、うん、その莫大な経験値がいただけるんですけど、うん、途中で逃げたりしよるんですよね、素早すぎて、
1: う
2: ん、
1: そうですよ、
2: はい、そのね、なんというか狩りの、うんうん、狩りのギャンブルみたいな感じで面白いんですけど、このメタルスライムの、初期のドラクエ1の時の経験値が115です、うん、はい、 その次に
1: メダル、
2: ハグの
1: メダル、
2: はい、ドラゴンクエスト2の時に現れるのが、うん、そのメタルスライムの希少種のはぐれメタルっていうのがいるんですよね、うんうん、
1: メタルライダーは大したことなかったけど、
2: ああそのファイブのメタルライダーは大したことなかったですけど、
1: はぐれメタル1万1500、
2: まずちょっと絵を見てもらうんですけど、うん、こいつがはぐれメタルです。
1: バブルスライムのあの、
2: はい、バブルスライムの先ほどの金属板なんですけど、ほとんど水銀です、うん、見た目は、うん、でこのはぐれメタルの、経験値は1050、うん、でリメイク版ではもっともっと上なんですけど、うん、そしてドラクエ3になってくるとはぐれメタルいるんですけど、うんうんうん、1万50です、
1: うん、そんなにやっ
2: ただから、あの、うん、普通のスライムが、うんうん、あの1ポイントなんです、うんうん、経験値が、うんうん、スライム1万匹分の経験値が入るとそんなんでチャララララチャッチャッチャーみたいな感じが、うんうん、そのレベルアップの音なんですけど、うん、それが連呼される
1: とあありま、
2: ね、レベルアップの音が連呼されるこの感じ何っていう
1: 気持ちいい感じ、
2: はい、その気持ちよさがね、うんうん、あの初めて味わえるのはこのドラクエが最初でした、うんうん、そしてまあ先ほど言いましたロト三部作に現れないドラクエ4の、
1: はい、
2: 天空シリーズの方で、うん、ようやく現れるそのメタル系の、最強キャラクターというか何というか一番経験値のお化けみたいなキャラクターがいます、うんうん、
1: はい、
2: そしてメタルキングなんですけど、はい、メタルキングの見た目こうです。
3: 新次郎さんです、はい、なるほど杉山浩一先生の言葉にはうんちくがありますねと、よく、はい、ガンチックがありますねと、よくアーティストが5分とか15分ぐらいとかで歌詞や曲を書き上げたとおっしゃることがありますが、もちろんそれまでの人生経験や音楽スキルがあるからこそ短時間でもできるんでしょうね、はい、ということでね、はい、そういうことですよね、
2: はい
3: はい、
1: はいはい、ということで来週はダーハマさんだったかな、またよろしくお願いします。
3: 僕はドラクエはスカイロンさんの詳しいご説明はドラクエファンにはきっと垂涎のマニアック得でしょうねと僕はドラクエは詳しくありませんがスカイロンさんの熱意はガンガン伝わってきます
1: はい、はいはい、ということで、はい、サイバージャパンディスク3回でございました。この細い尺八パンショと、
3: よろしくと、
2: スカイロンでございました。
1: はい、また来週です。
2: はい。
4: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。
5: いつかはこの日のこと笑い。
6: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。暖かい春
7: の風。溢れ始めた継ぎはぎの顔。It's breaking, I'm breaking all your life。
8: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー。モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サヨナラ正気のオーバーナイト歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音していた、 CD は持ってるぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときとなっております。今夜1曲目はね、僕の地元の成人式に来たそうです。同い年ですね。僕は引っ越したんで行けなかったんですけどね、伊藤司、少女人形でスタートです。

1971年の曲ですね。だからまあ 僕でもそんなリアルタイムではないですが、再放送でやっていたのを見た記憶ありますよね。だから僕よりやっぱりいくつか上、3つ5つぐらい上の方々にとってのすごい先週時代でっていう感じですよね。 FM 議員にもね、熾烈な森田健作ファンの人がいましたけれどもね、吉川君の早坂美さんとはお会いしたことがあります。はい、さらばナビでという曲でした。さあ次だ。

まあ、時系列で言うと、ラララアバヨの次ですね。だから中島みゆきの曲2曲ね、歌ってヒット飛ばして、一応あの2曲で一段落ついたというか、で、これ角田博が作詞作曲なんですよね。風を喰らってという曲でして、まあ、これもまあなんかベストに入らなかったぐらいのヒットだそうです。僕当時あんまり記憶はないんですけどね、でもすごいちゃんと研ナオコっぽく作ってますよね。その辺はそのね、みんな分析して作られてるわけです。風を喰らって研ナオコでした。さあ次は

まあ、インディーズ時代はね、有頂天の弟分バンドみたいなんでね、これちょっと演劇性のあるなんかシュールなというかね、曲をやってて、まあ、当時そんなとてもメジャーデビューできると思わなかったんですが、そこはね、そのこうインパクトの強さと、まあ、こう演奏力と表現力でね、メジャーデビューしてこれなんですけど、一応ね、あの事務所ドリフターズの事務所抗議したんですが、高木ブー本人が許したらしいんですね。ええじゃないかと言うたんで、晴れて、メジャーシングルとして出してね、ヒットしたわけですよね。僕もびっくりしましたけどね、インディーズ時代に噂は聞いてましたけどね、筋肉少女隊で、元祖高木ブー伝説は、あの大月健二よく見るけどこんなこと歌ってたんですよね。さあ次だ。

飛んでスタンブールがヒットするまでの間に出た曲でしたね。あのまあデビュー曲がご自身のね自分の作った曲でデビューしたんですが、まあ、なかなか売れないと売れないと、いろんなね自分の曲じゃなくていろんな曲を歌うということがね、まあ、当時でも今でもとあるんでしょうけれども、ユーミのこの曲をカバーしてシングルに出すということでしてね、まあやっぱオリジナルはねすごいかっこいいアレンジですが、それよりか少し分かりやすくなってね、なんていうかシンプルな感じになって、これはこれでかあの気持ちはいい感じですよね。ショーの前で中央フリーウェイでした。さあ次だ

子です。2曲目ですね、赤道直下型の誘惑ね、タイトルいいですけれどもね、まあ、何を隠す渡辺恵子は、僕と同じ中学でして、同じ同学年ですね。クラスは一緒になったことないんですけど、あの卒業アルバムに、ね、写真載ってますよ、渡辺恵子でした。殺言なんだ

一番の次の曲かちょっと間挟むのかな、春一番がヒットしたんで急遽シングルカットされたとか、なんかその話ですよね。本来はそういう、まあ、季節をテーマしたアルバムの中の曲ということでっていうことで、なんかだからそういう季節なのであんまりシングルっぽく作られてないんですよね。だって夏が来たというねタイトルでありながらそんなフレーズどこにも出てきてないというね、だからあんまりシングルっぽくないんですが、まあ、当時の勢いがあって、まあ、ヒットはしましたけれどもね、はい、キャンディーズで夏が来たでした。これも北地さんでしたよね多分。さあ次だ。

べるとだいぶ演歌っぽいメロディーなんでね、歌うのは難しそうですけどね。上原孝子もね、てるてる家族ね、あんなが歌ってましたね。はい、てるてる家族は名作ですよね。はい、石田歩みであなたならどうするでした。さあ次は何だ。

まあもともと CM 曲ということでね、誰か歌う予定で作ったのがぴったり歌える人がいないということで宇崎竜童本人が歌うことになってね。だからダウンタウンブギーバンドもこの曲、なんかこういうね、それロックンロールじゃなくてラテン調なんですよね、サクセスダウンタウンブギーバンドでした。さあ続けてね。

まあ、80年代ね、もうブリティッシュロックがね、また、全世界を席巻した頃ですけど、Do you really want to hurt me? ね、君は本当に僕を傷つけたいのかいというね、現代に対して君は完璧さというタイトルもね、素晴らしいですけれども、でね、そのこの頃のこういう、これが確かデビュー曲、デビューアルバムですよね。で、それまでロックしか聴いてなかった僕らからするとですね、どういうサウンドなんこれと、どうやって生演奏してんのとか、がすごく不思議でね、だからそれが、80年代のやっぱり特徴ですよね。その生演奏にこだわってない感じね、生演奏再現できないじゃないですかこれみたいなね、カルチャークラブで Do you really want to hurt me でした。さあ次行った

いや確かにね、この曲聴いてギターエレキギターやりたいと思った女の子は増えたでしょうね。イリアさんですけれどもね、なんかアイドルがなんかよくわからないですが、すごいね、面白い曲で不思議な曲でね、聴いたことないような曲で新しい時代が来たなと何度か感じたもんですけど、最近ねイリアさんがねまた活動始めたそうで、YouTube の話を聞いてたら、やっぱこのギターソロをちゃんとイリアさんご本人が考えたんですって。感想のあのギターソロめっちゃすごいですよね。ああいうそれまでの例えばペンタトニックとかスケールにこだわらないギターフレーズが出てくるのもこの80年代入ってからのねニューウェーブ、テクノニューウェーブの台頭のその副産物ですよね。影響が大きくてね、ということでして、本人らもこれ売れると思ってなかったそうです。ジューシーフルーツでジェニーはご機嫌斜めでした。さすがなんだ。

そらくねもうインパクト重視だし、そのアギオコもすごくねその桃江ちゃんには気合い入れていたので、いろんなタイプの詩は書いてと、それに対して曲を作るザキリードも頑張ってたので、すごい凝った曲が出来上がっててね、これね一回僕のギターとアコーディオンとユリナの歌の3人だけでやったことあるんですけど、むちゃくちゃ難しくてね、いろんなキメが複雑すぎて、これ当時ね、ダン池田とニューブリードとかね、ああいう生バンドがこれやってるの大変やったと思うんですよ、譜面を見失うともう絶対入れないみたいなね。山口百恵の大ヒット曲です。紅白でも取り上げましたね、この最後はかっこいいんです。ちょっと聞いてみましょう。山口百恵でプレイバックパート2でした。さあ次はな

あ、いすゞでしたっけね、スバルレオーネかと思ってましたね。でも車の CM でね、しばらく岩崎宏美が、ね、の、CM、ね、タイアップがついてましたけれども、いやーね、久しぶりのヒット曲ですよね、これ。こういかにして高校卒業してからね、大人っぽい歌を歌うかっていう試行錯誤があって、難しい曲を歌ってたんですけど、この曲でね、少し何か掴んだようで、このあとね、また急に、ね、歌が色っぽ大人っぽくなりましたよね。岩崎宏美で万華鏡でした。もう一曲からいけるかな、次の曲は。

そうですよね、あのヒットスタジオ の水色のワンピースですよね、なんかこうちょっとこう麦わら帽子みたいなの被ってるの、あれめっちゃ可愛かったですよね。あとね、この曲の時に一時ちょっと髪の毛がね、なんていうかな、ちょっと短いワンレンっていうみたいな時があってね、ちょっとスーツみたいになったと、あの時も良かったんですよね。この時歌の名は井上陽子の、まあ、ビジュアルというかファッションとかが髪型とかが全部好きでしたね。はい、まあ、そんなこんなで荻野目洋子湾岸太陽族でした。いつもこのバージョンでポップグルーバーバージョンが流れるんですよね。はい、ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。またね、なんか台風が来るそうですが皆さん気をつけましょう。僕とまた木曜日にお会いしましょう。それではラストは今ちょっとね、海外でいろいろ紹介されてきておりますブレイクすると嬉しい、僕がプロデュースしているシェイクマイデイズブルーグレイの木曜をお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 山下忠彦のラジオ

皆さんこんばんは。ラジオ侍山下忠彦です。はい、6月に入りまして第1回目の放送、もう6月どんぴしゃ、まあね、半年あっという間でしたが、半年こっから、ね、スタートするって感じ。1、2、3、4、5、6月、今月いっぱいで半年が終わるからね、まあとりあえず6月まあね、まあもう沖縄の方は梅雨入ってますけども、これからまたね、西の方から、梅雨入りというのか、どんどんとねやっぱり、雨の季節が迫ってくると思いますが、まあ、どんよりと、するでしょうけどもね、7月半ばぐらいまでも続くんでしょうけどもね、この雨の時期は、ね、この日本には必要です。農作物にとってもね大切なんです。うん、というわけでね、6月はまたいろいろなイベントがあります。まずはですね、6月6日土曜日、これ奈良のビバリーヒルズ、奈良久しぶりです。何ヶ月かに1回かさせていただいてますが、アコースティックのイベントなんでね、6月6日土曜日、5時半オープン、6時スタートですよ。で多分自分の出番はこれ3組出るんですが、3番目やと思います。で、他の出演者の方は平川雄二さん、道上さとみさんというね、いうことで、ね、道上やったか道上やったか道の上とか言ってさとみさんですね。はい、まあね、奈良ではおなじみの方みたいですね。いつも私は京都から行って混ぜてもらってるっていう感じで、弾き語りの夜っていうことで、6月6日土曜日、奈良のビバリーヒルズ、ね、ビバリーヒルズは、近鉄の、近鉄奈良駅をですね、まあ出口出てもらって、東向き北商店街を上がっていきますと、2筋目ぐらいにあります、うん、ね、歩いていけますよ。ビバリーヒルズはね、本番昔からあるライブハウスでもいろいろな有名な方が、ね、結構ね、あの小さいとこなんですけども、やっぱりこの奈良でライブやったんで、あそこ結構ね、選んで来られるアーティストが多いんですよ。有名な方々が多いんですね。だから奈良ビバリーヒルズ6月3日よろしくお願いいたします。そして、京都では6月19日レミューズカフェでね、金曜日ですよ、金曜日の夜、これはアコースティックソロライブ、山下忠彦のアコースティックソロライブになってます。こちらもですね、オープン6時半、スタートが7時になってます。チャージも2000円で、これはまた2オーダー制、飲むなり食べるなり、ね、ゆっくり過ごしながら、まあ、この時期にしか歌えない曲、また夏にはまだ早いし、ちょっとこう雨の季節なのでね、そういうな、まあ、雨っぽい曲を、雨とつくなんかこう名曲を何曲か、ね、やりたいと思いますんでね、レミューズカフェ6月19日金曜日の夜よろしくお願いいたします。で、京阪の中所島もしくは、伏見桃山とかね、商店街を歩いてもらったらあります、レミューズカフェ、よろしくお願いいたします。そして、ね、6月28日日曜日です。これまた京阪の六地蔵とかね、 JR の六地蔵であるんです、京都に、その近くにあります泉屋六地蔵店、これ3ヶ月に1回させていただいてますが、サムライインストアライブといたしまして、サムライの格好してね、サムライシンガーといたしまして、アコースティックライブのやる途中にちょっと立てね、肩を見せたりとか、アシスタントがいたらね、そのアシスタント相手にちょっとデモンストレーション盾を見せたりとかみたいな感じのサムライインストアライブとなりますんでね、6月28日日曜日、これはお昼12時と2時2回やります。観覧無料でございますね。まあまあ、ただでございますね。ただやから見に行くわっていう人もいてくれるでしょうということでね、はい、ありがとうございますね。まあまあとりあえずね、そうやって6月イベントいろいろ続きますが、まあこれとはまた別に、うん、このね、まあ忍者サムライショーみたいなのもね、今後、まあ、6月あたり、まあ7月とずっとこう定期的にやる公演みたいなのがあるんですよ。まあ、それのリハーサルもやっていかなあかんし、それがその開催日にたまたま自分が出れるかどうかって、まだそのスケジュールをまだこれから合わせていかなあかん状態であったりするので、うん、
ね、まあそんな感じでまだこれからですねお店で侍の格好をしてねちょっとあの何やったりとかっていうようなここまでちょっと話はまだこれから細かい打ち合わせはこれからなんで決まったらねまた連絡させていただきたいと思います。まあそんな感じで6月7月とこういろいろなことが始まっていきますが、うっとうしい季節だと思いますけどもね皆さんもね、気をつけてください、元気出していきましょうということで、結構ねもう雨やとねなんかメンタルがなんかな落ち込んでなってそういうところもいると思いますがそのメンタルが安定する、自由の考え方っていうのがあるんですね。あなるほどなと思うのがあったんでね、まず一つがね、自分が思うほどその自分が思う100倍他人は自分を見てませんよ。いやこんな格好したらこんな恥ずかしいなこうやってどうやなこうやなっていやそんなどうなの、ね、俺やったらなこれねもうそんな誰も見てませんよって自意識過剰ね、そんなもんね人はそこまで自分のことで精一杯であなたが何をしてようとどんな格好をしてようと誰もそんな気にしてませんよ、ね、この気にしろないですよとかね、極度なナルシストみたいなねとかねで次ねやる気はやり始めないと出てこない、やる気になった始めようよくあるじゃないですか違うんですやり始めたらやる気が出てくるんですよって、ねまあ、とりあえずもやる気ないけどもちょっと始めとこうかと思っているときにおーおー調子乗ってきたみたいなねいう風なことになったりとかします、で、他人の活躍は自分に無関係なんですよあの人よう頑張ってるあの人どうのこうなんだかんだだからどうのこうのええなどうのって羨むとかどうのこうのいうのも全部ね、自分には関係ないんですよ、ね、自分は自分のやることをやっとけばいいんですよね、他人の活躍は自分には無関係、ね、何をしようがどうしようが自分には関係ないんですっていう風な気持ちでいとけばいいですよで好きなものを食べれる日々が一番幸せまあそうですよね人間はやっぱりこの 何をしてもどうしてもやっぱり食事は絶対必要です食べないと体がね持たないです、ね、成長もしませんし、ねそのあえて断食もありますけどもやっぱり人間はやっぱり、ね、口から物を食べて命を動かしていく、ねもうなんか点滴だけで生きてますっていうのはねよくある寝たきりの人もいますが栄養だけ取ってますけどやっぱり口からちゃんと美味しいもの食べるっていうことはやっぱりあ生きてるなって喜びにもなると思います、ねまあ、口から食べれない人もいます確かにね、でもやっぱり健康で口から、ね食べれるっていうことのありがたみ、自分も思いますやっぱりね美味しいものを、ね、食べれてこの季節に、やっぱりこの季節に、ね、これが食べれてっていうのはやっぱりそういうのがやっぱり幸せなんやろな、あれ食べたいな思ってもいやもう受け付けへんとか、ねやっぱりこう口で食べられなくなってしまうっていうのはもう楽しみがね、もうそれだけが全てって人もいますからね食べれることだけが全てっていうね何もせんでも食べられたらいい美味しいも食べられたり、そういう人もいるでしょう、で続きまして悩みは5分行動すれば勝手に消えるいやどうもありがとうのことはなかんやんどうもねああ、あと思っててもやっぱり5分ね、何か一生懸命動いてたら、ああ、何やったっけな、もうええわ、みたいな、ね、気分になることもありますよ。消えないことはないですけどね、勝手に消えるなんて言いますけども、消えないは消えないかもしれませんけどもね、紛れたりもします。

山下忠彦のラジオ侍。

0: ございます。はい、今日は短いお話を2つほど聞いてください。まずは兵庫県の民話です。宝の隠し場所。昔々あるところにとても気の小さいお百姓さんがいました。そのお百姓さんが畑を耕してると、なんとお金がぎっしり詰まった壺が出てきたんでございます。
1: やったこれ金、もう見つけた。
0: お百姓さん大喜びで家に持って帰りました。でも泥棒に見つかったら大変です。
1: いやー、泥棒来たらな、これ持ってきよるな、これ、いやー、どこへ隠したらええかな。
0: お役所さんは隠し場所を探してみましたが、小さな家なんで、どこを隠し

0: しても隠し場所がありません。
1: いやどうしようかなって、ああそうや、元の場所へ埋めておくんが一番いいや。そや、これまで誰にも見つからへんかったんやからな。そうそうそう、うん、そう、うん、そうそうそうそうそうそう、うん、え、これからもほら絶対見つからへんはずや。よっしゃ。
0: お役所さんは壺を抱えて畑に行くと元の場所に埋めました。
1: よっしゃ、これで大丈夫やで。いやでもな、あでもな、あここをな掘り返されたらどうないしようかな、見つかるなこれ。
0: そこで壺の上に、
1: よっしゃよっしゃな、ここには、宝物なんかありません、そやから掘り返さんといてくださいね、
0: という立て札を立てました。
1: よっしゃこれで大丈夫や、で帰って寝よう。
0: さて次の日、お役所さんが畑へ行ってみると、宝の壺は盗まれた後やったということです。ポテチン、え、ここには何もないから、何もないね、絶対何もないかな、見たか、何もない、何もないだわ、みんな見たかんとかね、
2: なんかあるやろっていうパターンですね。
0: まあまあね、そういう小心者、まあそれはまあまあね、元のものはあなたのもんじゃないねんからっていうことなんでしょうけれどもね、まあドキドキでしょうね、やっぱりそんな大金が出てきて、うわこれ誰のやろ、持ってってんかな、いや誰かに見られてるかもしれない、いやまあ誰かというか、うん、神様か守護霊様か、ご先祖さんが見てるかな、いや絶対にこのバッチバチが当たる、いろいろ考えてしまうんですよね。まあそうやってね、人のもんでね、ぬくぬくとね、猫ばばした状態でね、ぬくぬくと、なんかいつか誰かが来るんちゃうか、誰か見つかるんちゃうかなみたいな、よ、ね、そうやってこう怯えながら生きるってやっぱり嫌でしょうね。はい、まあ、そういうのは泥棒。さ、次はその泥棒のお手本聞いてください。
3: あるところに泥棒の先生がいました。この先生のところに泥棒になりたいという男がやってきて、
1: あ先生ぜひ泥棒になる手ほどきしてください
3: と頼みました。
4: そうか、よっしゃ分かった、それでは教えたろうか、うん、そもそもな、泥棒っちゅうものはな、うん、人の隙をついてこっそり物を盗むんやで、うん、んでや盗む物はわちっちゃいそんな小物よりもやな、タンスとかな、大物を盗む方が腕がええ泥棒とされてるっちゅうわけや、うん、
1: いやそうですか、いやなるほどなるほどな、
4: ほんでやな、
0: 先生が話に夢中になっていると裏口から泥棒が入ってきてます。泥棒は部屋にあったタンスとかいろんなものを担いでそのまま素早く逃げてしまいました。
1: 先生、あのただいまほら裏口からなんかこう変なやつが忍び込んできて、泥棒やもいますけどもね、部屋にあったタンスとかいろんなもん盗んできおりましたで。
0: 男に言われて先生はタンスの方を振り返りました。
1: 下田、やられてる。
0: 心の中で思いましたが、すぐに泥棒を追いかけたいところでしたが、先生男の手前、痩せ我慢しなあきません。先生は落ち着き払って言いました。
4: いや あいつはあれやか、うん、先生そうそうそう、うん、そうそうそう、うん、そうで今日はほらあれやで、泥棒のほら稽古やん、稽古の日やん今日はな、お前もほらやってるやろ今な、うん、あいつもな、ほら、俺の、ほら、弟子の一人や、一人やと思うで、うん、一人やで、うん、そうそう。お前さんもな、ほら、あいの男みたいに、堂々と、ドン、なんで大きいの、ダン、ダダンと盗んで、ダン、行くんだ、ダン、お手本に、うん、頑張りなさい、うん、
0: おしまい。もう泣くに泣けない。もうそんな、すぐ人が近くにいるのに、ね、よいしょってね、タラスと盗んでいく泥棒、すごいですね、天下の大泥棒、うん、よくあのコンビニとかのね、夜こう忍び込んでとかあるじゃないですか、あの金庫
2: ね、え、あの金庫というか、あの ATM ごとガラガラシャーンってあの車で、ね、鎖でチェーンつけて引っ張って、ね、盗んでいこうとするやつ、まあね、ほんまにすごいですよあれね。もうあの一瞬でバリバリバシャーンってね、もう引っ張っていこうとするけど、やっぱり抜けない。それでもあの ATM 頑丈にくっついてるみたいな、ね、まあまあまあ、そこまでしてやっぱりね、追い詰められたら人間ってね、うん、何をするか。まあまあでもね、勢い余ってね、見つかってね、その人をブチュッて殺してとかっていうのもあるしよし、まあどう、あ、もう命やっての何倍も、もうどうぞ持ってってください、どうぞ持ってくださいみたいな、あるでしょうしね、やっぱりこのいつの世も、ね、そういう、その貧困の差というのか、ね、貧富の差、やっぱりそうやってね、お金があったらな、お金があったらな、ってね、しみじみじも思いますよ。あれがあったら声が変える、あんなきゃ金があったらこの支払いが楽になる、ね、いろいろと思うんでしょう。宝くじ当たらへんかな、一攫千金、まあ俺もほんま仕事で成功して莫大にね、お金持ってる人、うん、ね、それは悪いことして稼いでるともおるでしょうけども、やっぱり真っ当な仕事で本当に稼いでっていうか、すごい人、社長ね、もう何億というお金がもう湧いてくるように持っている人、まあそのよくね、あの大谷選手みたいなとかね、何年で何百億みたいなとかね、まああんなはもう世界に数人しかいないでしょう、ね、もうこの人にこの契約でそれだけのお金出してもいいと思うぐらいのものを持ってるんですからね、ねえ、なんでこいつにこんな金払わなあかんねんっていうようなんじゃなくて、この人やったらこれを払ってもいいって思えるからこそドーンと出す、ね、えそういう人間ってやっぱり波の人と比べちゃダメですよ、ね、はい、ね、まあまあこういう感じで今日は、宝の、隠し場所と泥棒のお手本をお送りしました、はい、では、本所2曲目、やはりジューンブライドということでね、運命の人聞いてください。

0: はい、エンディングでございます。はい、6月のスケジュールも書いておきます。もうすぐですよ。今週の土曜日6月6日奈良ビバリーヒルズ、弾き語りの夜ということでですね、3組出ます。平川雄二さん、道上里美さん、ね、山下忠彦さん、ね、3組出ますよ、ね。オープン5時半スタート6時です。はい、前売り2000円当日2500円になってますからね、まあ、ぜひ行きますよって言っといてください、ね、2000円になりますからね。はい、また別にまたこれはドリンクとあのフード取らなきゃダメなんですけどね、持ちとかにかかります、すいませんね。そして6月6日終わったら今度は6月19日はい、私のソロライブです。レミューズカフェね、アコースティックソロライブです。6時半オープン、7時スタート。チャージは2000円でまたプラス2オーダーお金かかってすいませんね。まあアコースティックライブはね、月に1回させていただいてますから、まあこれはねソロでね、2時間みっちりみっちりむっちりさせていただきますのでよろしくお願いします。そして6月28日日曜日は泉谷6時蔵店、サムライインストアライブということでございまして、12時と2時2回やります。観覧無料でございます。無料ただでございます。はいね、まあまあサムライライブというだけあってですね、合間にちょっと、縦のね肩見せたり、ちょっとアシスタントがいればデモンストレーション見せたりしますんでね、ぜひぜひよろしくお願いしますね。まあ、こうやってね6日ならではイベントね、6月19日は京都でソロライブ、そして泉谷6時蔵店28日はねサムライインストアライブ、まあそれぞれ違ったものが見れますんでね、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はいね、これから本格的なね梅雨に入っていきますがね、皆さんこの雨をね楽しんでね、過ごしていきましょうね。はい、まあそんなわけで、山下忠彦でした。また来週。毎日がため息に染まっても悲しく辛い風や雨に打たれ。 Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。暖かい春の風、アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス、京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

日を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。まあ、今日の京都はですね、まだマシかな、暑いのは。今まだエアコンはつけてない感じですけれどもね、まあ、喋ってると暑くなってくるのでね、いるかなという気はするんですけれども、来た時まだねそこまで暑くなかったので、今のところまだつけてないんですけれどもね、まあ、喋ってるうちに暑くなるような気はしております。皆様がお住まいの地域はねいかがでしょうか。まだちょっと梅雨ね、この間すっごい関西は雨が降ったんですけれども、まあまだ梅雨には早いかなという感じで、ももう5月も終わりますからね。ホットブレイクで言うと50歳最後の放送ですよ。来週はもう私は51歳になっておりますのでね、いやー50歳超えていきますよ。これあのね、やっぱり年齢って不思議なもので、そのねこう代が変わる、20代30代40代みたいな感じでこう代が変わると、なんとなくこうあね自分も、ね、何十代になったんやみたいな感じで思ったりしますけど、だいたいねその時はまだその前の、ね、40代私だったら40代をまだ引きずってるんですよ、この50代ぐらいだと。でもねやっぱり52歳ぐらいを超えてきたらぐっと50代になるっていうのをね、なんかね誰かに言われたことがあって、だからまだ私はなんとなく40代を引きずってはいるんですけど、これでね51歳になりますので、まあちょっとねなんていうの、別にそのなんか年を取っていくことに対してのネガティブな感情は何もないんですけど、やっぱりね体力とかなんていうのかな、回復力とかなんかそういうものがねちょっとこうそら若い時に比べたらやっぱりこう落ちてくるじゃないですか。だからその年代年代にあったね、こう人生の楽しみ方っていうことをしていかないと、いつまでもね、23歳のつもりでいたらねそれは大変ですよ。で大人としても器としてもやっぱ大きくなっていかないといけないですからね。そりゃそうですよ、やっぱりその下の世代というものを育てていくなり支えていくなりしていかないとダメですからね。だからなんかそんなことも最近ちょっとよく思うようになりました。でまあ占い師とかしてるとね、やっぱりご依頼いただいたりするときに、まあ年下の方も多いですよ、30代40代の人とかも結構いたりするのでね。だからまあ自分がやっぱり30代40代を超えてきてるからこそ出てくる言葉っていうのもあったりして、なのでやっぱりそういう意味ではこう年輪を重ねるっていうことはね素晴らしいことですし、でもなんかね昨今老害なんていう言葉もありますけど、そういうふうにはならないようにとかね、いつまでも若々しくいたいからお肌のお手入れとかはねちゃんとしようとかね、まあそういうことをこう積み重ねながらね年齢も積み重ねていくのかなという感じがいたします。なのでめっきり私は朝起きるのがしんどい、なんか年いくと朝早く目が覚めるとよく言いますけれども全くでございます。むしろもっと寝かせろって感じなんですけれどもね。なので今もちょっとね寝起きの声ですけれども、まだ起きてやっと今1時間経ったかなぐらいの感じなんですけれどもね、でもまあしっかりと睡眠をとるというのも大事な健康法、これは年齢関係なくです健康法でもありますのでね、まあ今お仕事の方もいらっしゃるでしょうし、お仕事一段落っていう人もいるでしょうし、まあ今日は休みだわっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあ今日はねそんな感じでのんびりとこの後1時間お届けしてまいりますので、ちょっと1時は回ると思いますけれどもね、お時間許す限りお付き合いいただければと思います。それでは今週もよろしくお願いいたします。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

ごめんなさい。ホットブレイク時刻は12時13分を回りました。太田美智子が京都大宮本局より生放送でお届けしております。コメントねご紹介していきましょうね。一番乗り庄司翔一さんでした。皆様こんにちはといただいてます。そしていちごさんですね。いちごさんも美智子さん皆さんこんにちはといただきました。そしてがん検診行ってきましたとね庄司翔一さんがね書いてくれております。やっぱ検診はね時々まあ言っとくのはねいいみたいですから、はい、ぜひねそういうのもね利用して行ってみてくださいね。そしてみーちゃんですね、こんにちはと。神奈川は少し暑いけど過ごしやすいですということで、だからね昨日ね天気予報見た時に30度ってなってたから、うわこれは暑い大変と思って一応上着は持ってったんですけど、半袖のワンピースで出かけたんですよ。寒かったです電車とかもね寒かったです。だからまあまだ湿気がないし、30度って言ってもね、夏の30度とはまたちょっとちゃうんやろなと思ってね、今日はね長袖ちゃんと着てますけれどもね、まあ、下は袖のないなんていうのノースリーブのねなんていうのサマーニットみたいな感じのを着てるんですけれども、なのでまあまあそこのね、着る服の体温調節今が一番難しいですからね、うん、気をつけていきましょうという感じですね。そして庄司翔一さん、大腸がん検診ってなんでまたドクタースランプあられちゃんみたいなことやらないといけないの、みんなちゃんとあれやってるのどうなんでしょうね。私はそういうのやったことないんですよ。もうねすっかり言ってないんですよね言ってくださいねとか言いながらね、ね、うん、みんなやってるんじゃない。なんか40超えたら多分胃の検査もバリウムじゃダメなのよね確かね、うん、なんかもうちょっとの病気も見つけるでみたいな感じのノリですよね、はい。そしてミンキッキさんですね、みちこさんこんにちは、皆さんこんにちはといただいてます。こんにちは。そして、みーちゃんね扇風機出しましたということで、まあ、扇風機はさすがにいるよね、うん。そして伊坂さんですね、こんにちはといただいてます。だからここ窓が開けられへんからさ、一応開けようもと開けれんねんけど、網戸的なものはなくて、まあ、虫はそんなに入ってこないとは思うんですけど、でも柵も何にもなくてすぐ外やねん。結構怖いよ。だから開けてる時もカーテンバーッと開けて今開いてますよっていう感じにしておかないと、なんかねなんかひゅっと持たれたりひゅっと手やったらあーないみたいな感じになったら怖いからさ、今開いてますよっていうアピールはねするようにはしてますけれどもね、うん、まあめったに開けないですけど、お掃除したりする時は開けますけどね。そして佐藤潤さんですね、未知のリスナーの皆さんこんにちはといただいてます。そして倉井さんですね、こんにちはといただきました。そして A ちゃんですね、美智子さんそして皆さんこんにちは。暑いとバナナを買ってきたんで今年初の冷凍バナナを作ります。おお、介護とリラクゼーションで疲れたので放送終わったら宝塚市の名湯、宝の湯行ってきますということで、ああのんびりしてきてくださいね疲れをね。そしてみーちゃんですね、50、どこ行った、あ50超えたら早いですと。私は10月で55になりますがということで、なあねいい感じで年を重ねていきましょう。庄司翔一さん、半世紀以上生きてるってすごいですよねと。みんな頑張って年取っていきましょう。私は今54ということで、あいいですね。あみーちゃんと庄司翔一さんは同いなんやな。11月で55ということなので、もうほぼ一緒やね。ね、石焼さんですね、みちこさんこんにちはといただいてます。ラッキーフードの魚肉ソーセージガツガツ食べております。美味しいです。ソーセージのサイズは細め、なんかちっちゃなってない？なんか昔魚肉ソーセージってさ、なんか恐ろしいぐらいでかかったじゃないですか。でもなんか今ちょっとちっちゃなってるよね全部ね、うん。ラッキーフードっていつまで有効なの？味噌汁ガブガブ飲んでるけどって書いてくれてますね。あもう別に納得いくまで飲んでいただいたらいいですよいつまで有効、まあこのね火曜日のやつに関しては基本的には1週間、だからまあ次のこの火曜日の私がラッキーフードを発表するまでが有効っていう感じではしてますけどね。
でもムンサタの方のラッキーフードはね、まあまあそうやな、まああれもでも1週間よね、うん、皮もく1週間ずつって感じ。はい、そんな感じはしますが、飛びましたのでこれにしましょう。7ね、今味噌汁作ってます。1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 みーちゃんやね。はい、みーちゃん何かございましたら書いてくださいませ。はい、1週間なんだ、知らなかった一応ね、一応1週間です、目安で。はい今日の占いどうしようかな。今日はちょっと軽い感じでいこうか。今週はあれやね、今ちょっと年齢の話も出たし、健康でいきましょうかね。ざくっと健康3択でいきましょう。でこの間ね、昨日もしかしたらサイザーさんも話したかもしれませんが、みっちょんと吉本美代子さんと松本のり子さんと網浜奈子さんのね、3人のコンサート行ってきたんですよ、 ABC ホールに。で、まあ、ご招待いただいてね、番組で、出てくださったご縁で行ってきたんですけれどもね、皆さん私より全然年上なわけですよ。全然ってほどでもないけど58とかそれくらいみたいでね。でその歌って踊ってね、走り回ってね、すごいパワフルなわけです。だからあーと思いまして、で終わった後日曜楽屋の方もね行かせていただいて、まあなんか写真多分サイザーさんが上げてくれてはると思うんですけど、みっちょんめちゃめちゃちっちゃいんですよ。ステージで見てたらそんな思わないですよ、やっぱねこう高いとこ立ってはるから、自分座ってるしね、そんな思わないですけど、150ちょっとしかないって言ってはりましたね、トークの中でそんな話してはりましたけど。だからやっぱパワフルやなと、やっぱ芸能人ってパワフルじゃないとできないでしょ、ね、体力勝負ですよ、あんな仕事はね、言ったら不規則やし、ね、移動も多いし、ね、いろいろ無理難題言われたりすることもあるしね、うん、だからやっぱりなんかそういう意味でね、そういうのをちゃんとこう体力をね、こうなんていうの、どこまでその人が意識してるかわからないですけど、もともと体力もあるんでしょうけど、でもなんかそういうね、すごくプロの、ステージを見せていただいたのでね、ちょっと私も頑張ろうっていうふうに思いましたね。でその前はセカンド見に行ったりもしてたからさ、やっぱりなんかこう頑張ろうねって思いましたね。はい、いろんな意味で。時代の嫁さんが来てくれてますね。みちょこさん、皆さんこんにちは。今から参加です。今日は健康運です、三択です、サクッといきますよでチャーリーシンさんも来てくれましたね。皆さんこんにちは、ふわっと聞いてますということです。はい、みっちょの回見ました、みんな好きでした。そういうことね、昔好きでした、ごめんみんなって見えた、昔好きでしたね。そうなんや、ありがとうございます。ライブの方も良かったですよ、すごくね。またねミンキキさんもね、そういうの見に行ける機会があるといいですね。生で見るとまたやっぱりね、全然なんか勇気をもらえる感じがしましたね。そしてたまこさんですね、皆さんこんにちはとふわっと聞いてます、ランチタイムということでありがとうございます。そして A ちゃん、吉本美代子さん、松本のり子さん、網浜奈子さん、私めの世代ドストライクですということで、まあそうでしょうね。はい、プレゼントは応募しなかったのね、 A ちゃんは惜しかったね。そしてみーちゃん、自治会の役員、臨時役員になりました、この先ちょっと不安です、アドバイスお願いいたします、あとラッキーカラーもということですね。わかりました。ではまずは健康運ね、選択リーディングいきましょうね。 A がフランキンセンス、 B がティートリー、 C がグレープフルーツです。はい、ティートリーティートリーって木なんですけど、なんかすごい綺綺麗な、なんか綿毛のようなね花が咲くみたいなんですけど、なんかすごい生命力が強いんだって。だからすごい大きくなるそうですよ。
なんか庭とかあったら植えたくなるよね。あれグレープフルーツがない、グレープフルーツ、グレープフルーツはどこだい、グレープフルーツ、あ、ちこゼラニウム、あれちちちちこずつあった、ないわけはないのよはいね、そういえば身長161センチだったのですが、年を取って159よ、50代で縮まるのということで、まあやっぱり多少は縮まるって言いますよね、身長はね。でもまあまあずっと寝てたらまた伸びてきますよ、ね、やっぱこう起きてるとこう詰まってきますからね。だからなんかこうぶら下がり健康器みたいなのにぶら下がってみるとかさ、まああれ多分腕しか伸びてない気するけど、なんかねそういうのいいかもしれませんね。はい、では行きましょうか。ね、はい、ちょっと待ってね。ああ、ティートリーすごいですと、大きい庭だったら欲しいって書いてくれてる。そうなんやね。え、足のサイズが大きくなりました。あ、そんなことあんねや。ちょっと待ってね。はい、ではでは行きましょう。まずは A のフランキンセンスから行きますね。ああなるほど。 A の人はね、あの健康運という意味で言うと、あの自然治癒力をちょっと高めていきましょうっていう感じですね。あと免疫とかもね、その自分の力をもっと信じてくださいねっていう風に言われてます。もちろんその何か病気にかかってお薬を飲んでるとかいうことも、それはお薬はちゃんと続けていただいてという前提での話なんですけれども、やっぱりあの自分の生きる力であるとか、そういう免疫力であるとか、そういうものでね、ちゃんとあの自分の体をこう維持することはあのできるし、それがすごく 大切なことなんですよっていうふうに言われてるんですよね。なのでぜひね、A を選んでくださった方はこう免疫力を高める、例えば食事であったりとか、あと睡眠で、あと運動ですよね。私多分運動が一番難しいと思うねんな。もう運動することないもん。で、例えば駅の階段をねできるだけ使いましょうって言ったりするけど、毎日電車に乗ってる人やったらそれもできると思うんですよ。毎日電車に乗ってる人やったらもうこの駅だけは絶対階段で上り下りしようとかね、そういう風にできると思うんですけど、でも電車に乗らない人もいますね。私みたいにもうほんまにこの小さい範囲で生きてる人間からすると、でたまに電車乗ったからといって階段使う方は使わないですよ、そんなものは、だからね、やっぱりその自分の自然治癒力であったりとか、なんかそういうこうを高めるためにね、意識して、ちょっと運動するとか、なんかそういう、まあ、筋トレ、簡単なものでもいいのでね、ちょっと筋トレするとか、まあ、そういうものでちょっと高める意識を持つということがすごく大事になってきますという感じですね。なのでもともとすごくこうなんて生きる力が実は A の方は強いのかなという感じがしますのでね、ぜひそこの自分の自然治癒力であったりとか、そういう免疫力であったりとか、で免疫もねやっぱ暴走するとこれまた、体に悪い影響を起こしたりしますからね、やっぱりそのちょうどいい適当な状況っていうのがすごく大事になってきますので、やっぱ体がね悪くなってくると免疫がわーっと反応しすぎて、熱が出たりとか、体がしんどくなったりしてね、それがまた病気につながったりとか、病気と判定されてしまったりとか、そういうこともあると思いますのでね、ある程度年齢いくと、まあ血圧が上がってくるとか血糖値が上がってくるとかありますけれどもね、全てにおいて、薬さえ飲んでたら大丈夫っていうふうに思わないっていうことが大事になってきますので、もちろんお薬もね、飲むことは大事だと思うんですけれども、そういうなんていうのかな、
お薬を飲むことは大事だと思うんですけど、お薬さえ飲んでれば大丈夫というメンタルはちょっと横に置いていただいて、自分なりのその免疫力の上げ方であったりとか、そういうふうなことをちょっと考えてみていただけるといいかなというふうに思います。では2位のティートリーいきましょう。ああなるほど。そうだね、ティートリーの方への健康運で言うとね、もうちょっとこうなんていうのかな、自分の体内時計に合わせた生活リズムみたいなものをこう持っていただけるといいのかなという感じがしますね。なんとなくこう自分の体内時計と違 う例えば睡眠であったりとか、ただパッと目が覚めた時にね、一旦起きるのってやっぱりすごくいいらしいんですよ。なかなか難しいですけれどもね。なんか例えばまあパッとね、お手洗いとかで目が覚めたりすることも夜あると思うんですけど、そこで我慢せずにね、トイレに行くとかもそうだし、まあ、何もなくてもパッと目が覚めた時に一旦起きてお水を飲むであるとか、でそのやっぱりパッと目が覚めるっていうのはすごく意味のあることみたいなんですよね。だからその時に起き上がるのってすごい難しいですけれども、なんかそういうこう自分の睡眠のそのタイミングであるとか、あと10分寝れたのにみたいなとこでパッと目覚めたらもうグダグダしちゃいますよね。目覚ましなるまでと思ってグダグダしてたら目覚ましになったら余計起きられへんくなったりとかね、なんかそういうのがあったりするので、やっぱりお腹空いた時にご飯を食べる、眠たくなったら寝る、いつも言ってますよね、眠たい時に寝るのが一番寝れますので、だからなんかそういう自分の中での体内時計みたいなものにちょっとこう、素直に従ってみるっていうことがあなたにとっての一番の健康に近づける、サイクルに持っていけますよっていうふうに言われてるので、なかなかねお仕事とかしてたらお腹空いた時に食べるってわけにもいかないですけど、例えばちょっとミックスナッツみたいなものをカバンに忍ばせておくとか、飴とかでもいいですよね。何かこうちょっとカロリーの取れるものをカバンの中にチョコレートとかでもいいので入れておいて、なんかちょっとお腹空いたなと思った時にちゃんと補給してあげる。でお腹も空いてないのに時間来たからって言って無理やり食べない。でそれでもやっぱりお昼食べておかないとね、後でまたお腹空くかなっていうふうに思えたらちょっと軽めにするとか、ゆで卵に、私の大好きなゆで卵にしておくとか、なんかそういうふうな工夫をねちょっとしていただけると健康っていう部分ですごくいいかなという感じがしますね。 B を選んでくださった方は、はい、もしよかったら参考にしてみてください。では C いきましょう。なるほどね。なるほど。C を選んでくださった方はね、自分の体に興味を持ちましょうというふうに言われてまして、何か自分の中でなんかこう変化が感じたらね、例えば熱が出るってなったら、もうそれはなんかどっか悪いなって気づくじゃないですか、そんなん誰でも大体ね。でもなんかやっぱりそのちょっとした自分の変化、最近ちょっと頭が痛いなことが続くなとか、最近なんかすごく体がだるいなとか、なんかいつもよりいつもの自分とちょっと自分の体の変化みたいなものがあった時に、それをねちょっと疲れてるからかなとか、っていう感じで適当にあしらわないっていうふうなことを言われてますね。だから少しでもなんとなくこういつもと違うその違和感みたいなものを感じた時に、それをどうキャッチするかっていうことが C の方はすごく大切になってきます。健康でね、だから例えば胃がね調子悪いなと思ったら、もしかしたら前日食べ過ぎてるのかもしれないから、そのなんていうのかな、食べ過ぎないようにちょっと調節するとか、まあそういうちょっとしたことですよね。例えば足が疲れてるなと思ってね、だるいなと思って見たらちょっと足がむくんでるとかってね、だからちょっとマッサージしてみてそのむくみを取る。だからむくみとか結構体のサインだったりしますからね。だからそういう顔もむくんでるなとか、別にお酒も飲んでないしそんな塩分も取ってないのに顔がむくんでるなとかって思ったらね、それはやっぱり何か水分が足りてないのか、
何かこう自分の中でのそういうこう利尿作用みたいなものが弱っているのかとかね、やっぱりそういうのって病院に行く前の未病って呼ばれるものねが結構そこをちゃんと付き合うっていうことが大事、大ごとにしない、大事なことだったりしますので、なんか死を選んでくださった方っていうのはもう少しご自身の体のこととか体調のこととか、うん、そういうものに気を使っていただけるといいのかなという感じがしますね。でそれによってその小さな変化みたいなものを見逃さない、っていうのが、まあ、健康の第一歩になってきますよっていう感じです。なんかほったらかして頑張ってる人が結構多いのかもしれませんけれどもね、はい、ぜひ C の方はそういう細かいところを、はい、チェックしていただけるといいかなというふうに思いますね。トタトタさんごめんね、今そういうのを返事してあげられる感じの番組じゃないのよ、ごめんね。せっかくねコメント書いてくれてるんやけどね、はい。ではみーちゃんのをいきましょうね。自治会の臨時役員になりました、この先ちょっと不安です、アドバイスお願いしますということでね、はいね。トタトタさんもしよかったら最初の方にねコメントしてもらって、はい、順番がね当たればまたねそういうお話でも一応お聞きはできるので、はいね、コメント欄に書いてねそれに全部答えてたら1時間じゃ足りないのでね、ごめんね。はい、ではみーちゃんの自治会ね、自治会の臨時役員、この先ちょっと不安です、アドバイス、アドバイスね、すごいね、結構あれなんかな、臨時とはいえがっつり いろいろあるんかな、やらなあかんこととか。私役員にあたってもなんかほんまに何にもせえへんからさ、いつも名前だけみたいなあったりすんねんけど、ああなるほど。

か、そんなに心配はいらなさそうなのと、あとなんかその頑張りすぎないっていうところで、あの自分一人で全部抱えないようにしてください。あくまでもその、まあ、臨時っていうのはね、どういうあれなのかわからないけど、その期間限定なのかね、現役員さんが入院しちゃって、それで事務局の経験のある私に声がかかりました。緊急事態なのでとりあえず受けましたってことね。だからまあとりあえず多分ね、そんな心配するような感じのカードは出てなくって、でもうその自分がね、今まで経験 してるので、まあむしろその人との関わりを楽しむ感じ、なんか多分みんな ありがとう、頑張ってくれてるね、すいませんねっていう感じのスタンスで来ると思うんですよ。みーちゃんがね、やっぱ臨時でやってるっていうことは多分ほとんどの役員さんは知ってはると思うのでね。だからまあそういう意味で、できる限り頑張りますみたいな感じの、その軽いノリというか、そういう感じで行くとすごく良さそうだし、周りの人もね、まあまあ助けてくれそうな感じがあるのと、もし、自分一人で頑張らなくちゃいけないような場面になったとしてもね、ちょっとここわからないんで、私ちょっと臨時なんでみたいな感じで、誰かにこうサポートをお願いするとか、そういう風にしていったらいいですよっていう感じに言われているので、まあ、そんな心配はいらんかなという風に思います。はい。なので、まあむしろ、今の役員さんとのそのなんか関わりみたいなものをね、楽しんで、見てくれるといいかなという風に思いました。はいね、全然大丈夫ですよ。そんな心配するとまた心配事引っ張ってくるからね。不安になりすぎないように、はい、なんとなく自分ができる範囲で、はい、やっていってみてくださいという感じです。はい。で、茶太郎さんいらっしゃい。で、ラッキーカラーなんやけど、ラッキーカラーで出したんですが、なんかラッキーカラーというよりかは月のモチーフのものがいいみたいです。はい。なので、何か持ってますかね、そういうお月様、満月でもいいですし、三日月っぽいね、あの顔のマークみたいなんでもいいですし、なんかそういうちょっと、なんていうのかな、お月様のモチーフの、はい、ものを持っておくといいですよというふうに言われてますので、もしよかったら、はい、ちょっとラッキーカラーで出したんですけど、色というよりかは形というかね、モチーフみたいなものが出てきましたので、もしよかったらそれをね、やってみてください。はい、軽いノリですね。わかりました、楽しくやりますというふうにね、書いてくれてますね。はい。なので、お月様やから、まあ黄色とか金色とか、まあそんな感じ、金色ではないかね、なんだかお月様をイメージするような色のものでも、もしかしたらいいのかもしれませんしね。はい。なんかよかったら、顔のマークラッキーアイテムなのねと書いてくれてますけどね、月のですね、探してみますというふうに書いてくれてますね。はい。よかったらちょっと探してみてください。はい。ではそんな感じですね。やっぱり睡眠不足は危険なんですね。生活習慣で調整します。無駄に丈夫ですとね、たまこさん書いてくれてますけど、だからやっぱり丈夫な人ほど頑張りすぎるじゃない。でもね、そのツケは必ず来るから、もうほんまにあかんねん。今動けると思って、いけると思って無理したら、絶対後からそのツケを回ってきますから、でやっぱり神様もこれ以上あかんでって言って強制終了かかったりすると、もうそれこそ大変なことになるからね。だからそこはやっぱり自分のことを一番に考えて、はい、自分丈夫にね、産んでくれた、ご先祖様には感謝なんですけれども、でもだからといってそこで頑張りすぎないようにね、してもらえるといいかなと思います。普段から免疫力上げてますので、未だに薬いらずですとね、いいことですね。はい。夜中に何度も起きる理由は察してくださいって書いてくれますけどね。チョコレート本当に高くなったという、チョコレート高くなったよね。ゆで卵美味しいと。ゆで卵は固ゆでの方が好き。私も固ゆでの方が好きです。持病がありますのでお薬は必須ですが、自然治癒力や免疫も大切にしたい。なかなか難しいことですが頑張りますということですね。
はいね、頑張っていきましょう。朝一回起きてまた寝ようと、そうそう、それでいいのよね、割とがっつりですということなのでね、みーちゃんもね、なんとなく適当に流しながら、はい、あ、私臨時なんでみたいな感じの空気感でいいと思いますよ。はい、そんな感じでやってみてください。町内会やめてしまったので最近やっぱ入っといた方がいいよなとちょっと罪悪感が出てきましたというふうに、ね、書いてくれてますね。うん、父親が町内会長するの大好きだったので大迷惑ですという書いてますね。神様の強制終了って何、怖って書いてます。もう大体病気です、大体病気です、あの強制終了ってね。ああもうまあだから、まあこういう言い方するとちょっとあんま良くないけど、うつとかでもね、やっぱりもうこれ以上会社に行くの無理ですよっていう強制終了なんです、あれは。だから環境変えたりとか考え方変えたりとか、自分のその生きるね、人生のその道を変えるとね、別にそれは良くなったりすることっていうのはよくあることなんですよ。だからいつまでもそこの道歩いてたらあかんよっていうのが、まあ、いわゆる強制終了と呼ばれるところなので、うん、だから何かこう自分に大きな病気があった時とかも、なんていうかな、落ち込むんじゃなくて、うわーもうダメだ人生終わったみたいな感じで落ち込むんじゃなくて、あ、これは今神様がくれた、自分の人生もう一回ちゃんと自分のために考えようっていう時間なんよっていう風に、ポジティブに捉えていただけるといいなっていう風に思うんですよね。うん、だからその例えば大きな病気がんであるとかそういうものであったとしても、まあ、例えば検診で早く見つかることもあるし、自分でね自分の体のことをやっぱりこう注意深く見てたらやっぱ分かると思うんですよ。そこなんかおかしい、最近ちょっとおかしいなっていう違和感みたいなもので、そういうものを無視して頑張っちゃうから、人っていうのは何か病気になったりとか、なんかメンタルがねちょっと弱くなったりとか、やっぱりそういうことが往々にして起きやすくなっていくんですよね。まあ、そんなものをもろともしない人ももちろんいますよ。それくらい強い人ももちろん、エネルギー強い人もいるんですけど、まあ、そんな人は数少ないですからね。だからそういう意味での今日健康ね、やっぱり自分にどれだけ興味を持つかで、自分のことをどれだけ大切にできるかっていうところで、やっぱり健康っていうものは保たれますのでね。だからなんかがん細胞なんて毎日ね何個も生まれてる、でもその免疫がちゃんと元気にしてたらそれをちゃんと処理してくれるわけですよね。でその処理できなくなっていくからこそ病気として表に現れてくるっていうようなことっていうのもなんか今言われてますよね。うん、だからそういうその医療というものはすごく今よくはなってきてますけれども、でもそこに頼らなくても人っていうのは健康でいれるっていうことで、そして自分の体をもっと大切にしてもっと信じてあげるっていうことが大事になってくると思いますのでね、ぜひ健康って言葉一つ、簡単には聞こえるかもしれませんけど、すごく奥が深いので、もっともっと自分のことに興味を持っていただきたいなというふうに思ったりしましたね。はいね、実は昨夜も3時間ぐらいしか寝てないし、もうたまこさんあかんてあかんて、寝よもうあかんて、もうほんまに何回言うねんって感じやけどね。茶太郎さん、喉が日曜日ぐらいから痛く、うがいしてます、鼻も詰まってますとね。今でもね、そんな風邪が流行ってるらしいね、喉だけが痛いみたいなのもあるんだって。茶太郎さんの場合ちょっとね風邪の症状っぽいけど、なんかね鼻も出えへんし咳も出えへんけど喉だけがなんか痛いみたいな、声が出ないみたいな、なんかそんな感じのなんか症状があったりして、今 PM2.5 とか黄砂とかね、なんかいろんなものが飛んでます。空気透明で見えない、何も飛んでないように見えますけど、やっぱり空気自体もあんまり良くなかったりするっていうのもあるかもしれませんのでね。でこれは全然あれですけど、私のですよ、私はコンタックがめっちゃ効きますあ、なんかおかしいなと思ったらコンタック飲んでます。はい、よう効きますよ。うん、夜寝る前にあれ2錠やったかな、普通の紺色のね、高いやつと別普通の紺色の普通のタイプのやつありますけど、もし成分的にね自分のアレルギーとかに引っかからないのであれば、はい、私はコンタックをおすすめしてますけれどもね。はい
もしよかったら。はい、ミンキッキさん、いやいや働いてたら事故で強制終了しました笑いということでね、そうほんまにそうなんですよ、もうそういうことが起こるのね。だからその時にネガティブに捉えずに、あ、これも私やらんでってことなんやなっていう風にポジティブに捉えてもらって、はい次っていう風に神様教えてくれてありがとうでいいと思います。はい、そこはもう本当に無理はしてほしくないなっていう風に思います。あなたが幸せに元気に生きてることの方が地球にとって利益なので、いつも言いますけれどもね、なんていうの、身をねボロボロにして働いてることがは地球にとってはマイナスなんですよ。だから強制終了というものが起こるんですね。だからあなたが幸せで生き生きと楽しく暮らしてることが地球にとってはプラスです、宇宙にとってもプラスです。なのでそこにちゃんとコミットしていくっていう風に思っていただけるといいな

あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。ギグ的

さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオ見は回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲をトップ10でご紹介してまいります。まあ、KC さんのね、新曲が出まして、ちょっと2日ほど予定より遅れたんかな。あの発表してからは1日だけかなんでね、まだちょっと集計の方には載ってないような気もしますが、来週以降もねどうなっていくかも気になるところですので、とりあえず今日は5月最後や5月最後のランキングになりますのでね、また5月の月間ランキングなんかも来週以降ねご紹介できると思います。それでは参りましょう。今週の第10位はこちら。第10位、先週からセブンランクアップです。シェイクマイデイズ、アネモネ通り。

8位、こちらは先週からワンランクアップです。顕著、君に伝えるメロディー。立ち向かうその足でもう一度その手を、この頬に当て。そしてケイシーさんの曲第7位、先週から17ランクアップしてきました、山下ケイシー、一瞬の光。第6位、こちら先週から4ランクアップです。モミーユリナ、開いたトランプ。さあジャンプアップして帰り咲きましたね。第5位は先週から8ランクアップです。シェイクマイデイズ、独り占めの夢。

4位こちらは先週と変わらずです。モミーユリナときめきドリームパレット。はい、ということで今週の第10位から4位まで聞いていただきましたね。倉石さん多分寝ぼけてるんだと思いますよ。はい、そんな感じでね、来週から6月マジかと庄司正一さんが書いてくれてますが、そうなんです、来週からもうね、6月なんです。怖いですね。それでは参りましょう。今週第3位をご紹介する前に、トップ3を紹介する前に11位以下ご紹介しておきます。20位もみゆりな熱き夢見し、19位もみゆりなガーディアンエンジェル、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、16位もみゆりな透明な水、15位山下圭司ワンガントワイライト、14位シェイクマイデイズ三角公園年末、13位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。それでは参りましょう。今週の第3位、今週の第3位は8ランクアップです。モミーユリナ、日だまりの鳥。

はい、ということは今週の第1位、さあ今週の第1位は先週と変わらずということで、シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜ね、庄司さんやったかな、なんとなくの雰囲気がランキングにどのくらい関係してるのって書いてるんですけど、謎です。

0: さあ来週はケイシーさんの新曲も入ってくると思いますので楽しみにしておきましょう。以上劇的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: お別れの時間が近づいてまいりましたね。暗い歌っていうね、そのカテゴリー面白いですけれどもね、なんとなくは料理でいうところの調味料みたいなものと理解しましたというふうに書いてくれてます。ありがとうございます。そんな感じでございますね。はい、そして今週のラッキーフードをお伝えしておきましょう。今週のラッキーフードはざるうどん。はいね、ざるうどんは難しいと思います。中うとかにありますけどねだから第1位ざるうどん、第2位冷やしうどん、第3位普通のおうどんという感じにしましょうか。はいね、なので、今週のラッキーフードはまあざるうどんなんですが、冷やしうどんもか普通のおうどんもかということで、はい、もしよかったらね、食べれる範囲で食べてみていただければというふうに思います。もう小麦アレルギーの人は無理ね眺めといてください。はい、そんな感じですが、まあざるそばね、4位にざるそばぐらい入れておきましょうか。はい、まあそんな感じです。はい、ということでね、今日はちょっとなんか途中でいろいろとありまして、いつもよりもねだいぶ遅くまで、放送しておりますけれども、楽しんでいただけましたでしょうかね。みつきちゃんのラッキーフード、ひきわり納豆、みつきの部屋も食べた、ざるうどんも食べれば完璧じゃというふうにね書いてくれております。そういうことですね。はい、それではまた木曜日のね、ムンサタでもお会いできる方はお会いしましょう。そして来週私は51歳になっております。それではまた来週、バイバーイ。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人カイザがお送りする痛快爆裂トークが満載の番組です。
1: はい、プラス、高山監督でございます。
0: いつの間にかプラスになってもうたから
1: ね、ちょっとそろそろそこら辺は変えなあかんなと思ってますけれど昨日今日京都は34度やった。
0: 出た、もう35度こう、 もう、ね、もうそろそろ猛暑真っただ中や。
1: で明日の夜でしたっけ、近畿最接近ということで、うん、上陸な感じで台風がね、
0: そう、
1: うん、で僕はまあ水曜日ちょっと明石で縦のあれがあるんですけれど、
0: なんか、
1: ま
0: あ、どうも警報が出てたら中止になりますって言ってましたからね。
1: でも、まあ、今パッと見ると、うん、水曜日の昼からなんか晴れそう、
0: うん、
1: なんかね、
0: どうね、朝一の警報でも中止になるのか、それかギリギリで解除されたらいかなあかんのか
1: あかんのか、ね、でも途中から解除されたからっていかれへん、
0: 結構 ね、
1: ね、奈良からやからね、
0: うん、
1: どうなんでやろうって、なんか水曜日はなんか天気ええみたいなことを、
0: うん、
1: 水曜日のなんかこう昼からは関東の方に行くみたいな、
0: ね、
1: なんか どうなんやろうみたいなことで
0: ちょっと難しいところです ね、
1: ね、うん、もう何やったらなくなって 7月に回してくれたらいいのにと思ったりもしてますけど、
0: うん、逆に ね、なんかもう
1: やるのかやらへん
0: のか
1: どうなんやみたいなね、
0: うん、まあちょっと向こうの主催の方からの連絡はね、うどうなったんやろことやら
1: 昨日、
0: はい、
1: ロータスの、関係者試写会、
0: はい、
1: いうやりまして、
0: まあ試写会
1: っていうかダイジェスト版見ようかなっていう回です、
0: ね、そう、なんと言いますかね、
1: まあ、試写会で書くとなんかちょっと誤解を呼ぶような、
0: そう、まあ、ちょっと大層な感じやけど、まあまあでもまあ試写会は試写会なんですけどね、うん、
1: まあ、試しに一回ちょっとダイジェストで見てみましょうかっていう、
0: ね、そうそうそう、まあまあ言うてさすがにちょっと編集がねもう全然追っつかないので、
1: うん、
0: でも結局まあ徳丸さんとまあもう相談してて伸ばす先にちょっと伸ばそうかってもうちょっと形できるまでっていう案もあったんやけど、うん、一応最初はまあ春には公開しますと、2016年春には一般公開しますっていう風に皆さんにちょっとお伝えをしてたので、
1: うん、
0: まあやらんわけにはいかんやろなと、
1: まあ、6月入ったらもう春とは言
0: って、うん、もうちょっと初夏に入ってくるのでね、
1: まあ、5月までは春って言うてもいいのかなっていう、うん、季節的にはね、
0: そうそうそう、うん、なんかまあとりあえず一回皆さんに、まあこんな感じですと、ちゃんと進んでますよとお伝えしたんですが、まあそれでもね、映ってへんかったやないかいとか、まだ完成じゃなかったのとか、いや説明したよね、
1: 残念、ち
0: ょっとなんか違う方向に伝わってんねやろっていう残念な部分もありましたけど、まあやったからこそ、周りに言うなよって言われてもやっぱ伝わるなと、
1: うん、まあね、
0: うん、人の口にとは立てられんなということを実感した一日でもありましたね、
1: まあ、すぐなるやろなと思ってましたね、
0: うん、まあまあまあまあ、うん、でもまあまあそういうことやらんと、
1: そう
0: ガチャガチャガチャガチャもういつすんねんどうやねんとも結局この作品潰れんのかいとか言われることを考えたらね、うん、まあまあとりあえず一回やったし、
1: うん
0: うん、
1: まあ、あとは編集に向けてね、
0: うん、
1: 頑張りましょうよ。
0: なんか僕も普段すごい監督さんとかね、お金持ってる方やったら自宅にそのシアターを設けてると思うんですよ、確認用に。
1: はい、そうです。
0: 下手しいね。
1: そうそうそう。
0: ただうちそんな財力もないし、うん、設備もないし、やっぱ見るって言ったらパソコンの画面上なんですよ。もう最大限に広げたとしても22インチぐらいなんで、まあ、それぐらいの言ったらちょっと小ぶりのテレビで見てるようなもんなんでね、うん、まあ、迫力というものはまあ伝わるか言ったらそうでもないし、ただやっぱり大きいスクリーンでね、
1: うん、
0: 昨日のお寺さん300インチの、
1: でも、うん、いいスクリーンやったね、
0: うん、もう上等なスクリーンよあれ、
1: ね、
0: うんうん、なんか聞いたところによると京都の業者さんが設置しはったらしいんやけど、
1: はい、さすがやっぱ映画の街京都やね、
0: そう、
1: うん、
0: でもあれ昨日ねスタート前に言ってたけど緊張しはったやろなって業者さんも、
1: うん、
0: あんな古くから伝わるお寺のね、あそこにこれをつけてくださいって言うた、
1: スクリーンつけるだけでもね、
0: うん、
1: 上天井 飾り、まあ、化粧天井ですからね、まあ、江戸時代からのやつやしね、
0: そうそうそう、
1: どんだけの重さ持つか分からへんし、うん、穴開けてええもんかどうなんか分からへんし、そうそうそう、あーって穴開けたらもうええー、って
0: 取り返しつ
1: かんし
0: ね
1: あーこれ失敗したって言えへんし、
0: うん、
1: 普通のホールにつけるよりは1000倍苦労しはったやろなと。
0: いやそらね、
1: ねえ、よくあのお寺さんが最近あの、まあ、そういう映写とかしはるとこあるんやけれど、うん、ホール作らはるからね。
0: せやね、
1: あのまま本堂っていうのはすごいよね、
0: うんうん、まあ、確かに本堂って音が響きやすいっていうね、うん、なんか利点はたくさんありますから、うん、でもやっぱ大きい画面で見ると違いますね。
1: そうやね、
0: うん、まだ言ったら色もちゃんと調整できてない、うん、音もちゃんと調整できてない、ほんまに取って出しみたいなんでボンってつなげて、うん、流しただけでも迫力ありましたからね。
1: そうそうそう、なので、まあ、完成、まあ、いつ仕上がりますかっていうのは昨日ちょっと打ち合わせをしてたんですけどね、
0: うんうん、
1: いや僕はもう来年の4月でんちゃいますとか思ってたんですけどね山監督は、まあ、いや伸ばしてあかんで、
0: うん、
1: ね、なんかお前ええんですかって言って何回かお伺い立てて、
0: うん、
1: まあ、ゆっくりした方がええんちゃいますのって言って、うん、言ったんやけど、いやこんなんなんぼでも時間あったらなんぼでもあのだらだら行くから、
0: うん、
1: いやもう決めるしかないよって言って、うん、じゃあまあ打ち入りの日にしましょうかっていうことで、
0: はい、
1: 12月の14日、
0: はい、
1: にやりましょうっていうふうに監督から英断がありまして、
0: うん
1: うん、まあ、それに向けてね、まあ、あの頑張っていかなきゃないなってこと
0: ですね。そうですね、
1: うん、うん、
0: だって結局ほら去年の12月14日に、
1: うん、
0: まあ、最初
1: やる言ってましたからね、
0: 打ち入りのシーンを撮って、うん、そこでクランクアップにしようぜって目標には一個してたから、
1: まあ、それちょっとすり合わせができなんちゃいますか、
0: うん、
1: ね、
0: まあ、そんな
1: 帳尻合わせ
0: って。そうやね、
1: まあうん、あのあもうこれから別にもう試写会なんて、まあ、僕は個人ね、
0: うん、
1: そんなにせんでええんちゃうかと思ってます、
0: うん、
1: もう完成に向けていったらええと思います、うん、もう落としやないですかごちゃごちゃごちゃごちゃ言われたら、
0: うん
1: うん、
0: まあ、まあまあその試写会間にねやっぱ1回2回挟みたいなっていうのを僕自身がでっかいスクリーンで確認として見たいなっていうのもあるんですよ。
1: なるほど、うん、じゃああのきらめきプレイスをね、
0: ええ、
1: 仲間内でやりましょうでここ直した方がええんちゃうな、ここ直した方がええんちゃうっていう、うん、まああのそんな感じでやったらどうですか、
0: うん、
1: うちうちで、
0: うん、
1: 奈良の青二座さんでも借りて、
0: そうやねあでもやっぱほんまにその試写会をね、うん、あのまあ、どんな映画にしても、うん、やっぱ試写会をその大きいスクリーンでやるっていうのは、あこれは確かやなって思いましたね。
1: まあね、
0: ほんまに、
1: まあ、ここもあの結構僕は大丈夫やと思ってたんが、
0: うん、
1: なんか結構気になったお家とかありましたもんね。
0: そう
1: 映ってたね、
0: うん、
1: おこれ映いやあのカメラだけ見てたら、
0: うん、
1: 大丈夫やろうと思ってたんですよ、
0: うん、
1: なかなか近代的な家が映ってるなとかね、
0: うん、
1: やっぱりやってみて初めて分かるもんってあります
0: よね。そうそう
1: そうそう、うん、でまあこれぐらいあの、まあ、和室のとこに上にこんなん飾りがあってもあの額みたいなあってもいいかなと思ったんやけど、
0: うん、
1: あガラスに入ってるっていうのは結構分かるなとかね。
0: そうやっぱテカリとか
1: 分か
0: るでしょ、
1: ね、
0: でかい画面で見ると、
1: うん、まあまああそうなんだみたいなね、うん、でやっぱりなんでクラファンの関係でね、
0: うん、
1: あのいろいろ素人さんも参加されてる方が結構多かって、
0: うん、
1: 下手くそやなどうしようかなと思った人がたくさん結構いい役で出てたんです
0: よね。うん、そうなんですよね、うん、あちょっと今あでっかいの見てやっぱり目泳いでるよなな
1: とかねもうこれ以上言われへんからもっとなんか影つけて暗くした方がいいのかな、
0: うん、だからその辺の微調整もねしていかな
1: あ
0: かんし、ね、
1: まあまあ、あの色合いとかも何も触ってあらへんし、
0: うん、
1: ほんで音を入れてないんですよ。
0: そう BGM とかも何もね、
1: うん、
0: もうほぼ入ってない状態
1: だったんで入ってないし、ほんでなんとかインサートって言
0: う
1: てね、
0: うん、
1: あの場面転換の何も入ってないから、
0: う
1: ん、非常にブツンブツンと切れたような、ね、うん、感じもあったし、
0: そうそうそう、
1: で時代がもうぶちゃくちゃやったから、
0: うん、
1: あっち行ったりこっち行ったりしてました
0: ね。そうそうそう、
1: まあ言うたら昨日 まあ、試写会に参加しますよって言ってくれた人が、
0: うん、
1: 自分の写ってる部分どんな風に写ったかなっていう確認の見る会。
0: そうね、まあ、ほんまにそれでそうと言っても過言ではない状況やったからもう、
1: うん
0: うん、
1: まあ、そんな会やと思うんでね、
0: うん、
1: あのバカな意見がありましてね、
0: はい、
1: まあ、ここやから言いますけれど、はい、私切れてへんかなとか言ってね、
0: あ
1: カットされへんのって言うてね、うん、言うてくるバカ野郎がおったんです俳優でねあのいやね、それは言ったらあかんやろと、
0: うん、
1: あのカットされへんかったかってね、みんなカットされます。
0: そやね、
1: あのカットされへんで、ね、映画なんてない、
0: うん
1: うん、どんな有名な人でもどんどんカットされますから、
0: うん、
1: なぜかっていうと、その人のプロモーションビデオを作ってるわけじゃないんだから。
0: そうそうそう、
1: いい映画を作るみんな足すみんなの共同作業なんですからね、うん、それに対してそこが合わなかったり、
0: うん
1: うん、まずいとこがあればブラッシュアップしてどんどん切れていく。
0: そうそうそう、
1: それで大きないい作品が一つできるって、うん、私の演技が全部カットされへんかったなんてな、僕前代未聞で初めて聞きましたわ
0: もうだからね、ほんまにこのロータスという作品は、うん、まあほんまに徳丸さんも言ったらここまで大きい作品のプロデュースなんて初めてなわけやし、うん、僕もこんなでかい作品の監督やら編集やらっていうのはもう初めてなわけやし、うん、スタートから何を気をつけたらいいのか、スタート後は何を気をつけたらいいのか、で終わってから何を気をつけたらいいのかってめちゃくちゃ勉強になってるんですよ、
1: うん、ね。
0: だからもう事前にね、もうオーディションするにしてもやっぱオーディションのこの価値基準っていうんですか、うん、まあ、こういうことを重点的に見ようとか、で必ず来たら通るわけじゃないですよ、落ちることもあります、うん、むしろ書類審査で落ちることもありますから。
1: あるからね、何部でも、
0: うん、それが気に入らんって言ったらそもそもオーディション受けないでくれと。
1: いやほんでね、うん、まあ、エキストラでもさんでもそうですけれど、役者さんでもそうですけど、
0: うん、
1: ワンシーン丸々なくなったっていうことなんていうのはね、
0: うん、
1: あの自主映画だけじゃなくて、
0: うん、
1: 映画上映でね、うん、配信される映画でもよくあることですから。
0: そうやね、
1: うん、丸々このシーン飛びましたとかね、
0: うん、
1: いや本当に結構ありますからね、
0: うんうん、
1: 僕らエキストラも何回もありましたけど、映ってないシーンなんて山ほどありますから、
0: うん、
1: 今回全く出なかったっていうね、
0: はいはい、
1: いやキャストとして出てるのに、
0: うん、
1: どこに映ってたかわからへんっていうね、
0: うんうんうん、
1: 時ありましたからね。間違いや人里なんて名前載ってるんですよ、キャストとして。
0: お
1: それやのにどこに載ってるかわからなかったっ、
0: ね、
1: へ本当に、
0: うん、
1: でそやっぱりブラッシュアップしていって、
0: うん、
1: 主役の人がやっぱりよく映ろうと思えば、
0: うん、
1: もうなんていうかね、僕は長州藩士の役やったんですけど、
0: はい、
1: 顔映ってなかったですかね。
0: へ
1: でもキャストとして乗ってるんです、
0: うん、
1: でもそれ文句言えないですよ。
0: そうですよね、やっぱ監督さんがこの編集してる段階でこうよねっていう。
1: いや監督によう言うたなって、ね、もう今は僕の知ってる監督何人かいますけど、
0: うん、
1: 怒鳴り散らしますわ、
0: うん、
1: もうほんまに
0: ふざけてんのか
1: って、うん、もうなんか書きまくられますわ、
0: うん、
1: っていうね、結構みんな常識の知らん人がね、怒号、うん、飛び交った社会やってね。
0: だからまあ、悪い言い方したらあれなんですけど、僕でよかったよねって。
1: よかったよね、
0: うん、もうなんか同じことをよそでやったらどういうことになるかっていうのを痛感していただければいいかなってい
1: う。いやーでもすごいよ本当に、あれを誰かに言ってみろっていうね。
0: ねえ、
1: まあ本当にすごいことになりますわ、
0: ね。まあ僕はもう気にせず自分がいいなと思う作品を作り上げるだけなので、うん、もう、
1: うん、いやでもまあまあ12月14日向けてね、
0: はい、
1: ザマービロというようなねものを作っていこうかなと思います。
0: そうですね、やっぱり僕も、まあ、でっかい画面で見た気になるし、ここをもうちょっとこうしようかなとか、ね、
1: うん、
0: やっぱりいろんな面もあるし、もうだって河川シーンも入れてたんですけど、あの辺もっともっとちょっとグレードアップさせたい。
1: そうそうそうそう、で 山口正和さんからもね、あのいただいた、
0: うん、それは言わないで、
1: あそうやね、
0: うん、いろんな、
1: まあ、いろんな、ね、監督からもご協力いただいたから、
0: そうそう、もううちのこれも使っていいよー言って、こう、ね、素材もねいただけたりしてるので、
1: だからあれを混ぜていったりしたらね、
0: そうそうそう、であ
1: の一番大事なあの無事のシーンのね、うん、とこもなかったしね、
0: そう、
1: あれを持って全然できてへんやないかって言われたらね、
0: うん、
1: びっくりしました、
0: ね、そう、もう完成品じゃないんですよねって、だから完成品じゃないって僕最初に言うたよねっていう、それをその聞いてた人はどう伝えたんやっていう、
1: う
0: ん、うん、
1: ね
0: え、
1: もうあの言ってやりたいね、
0: ほんまに、
1: うんうん、はい
0: はい、まあまあこの
1: 辺今日も美香子さんと一緒に番組進めていきたいと思います。美香子さんと僕たち、
0: ね、ウィズ美香子みたいな感じ、
1: ね、そうそうそう、
0: 師匠徳丸さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 兄貴5月30日に昨日は JR 宇治駅の沢山の店で宇治フェアをしていろんなミュージシャンが出ていました。私は直樹さんが出る4カ所、安田さんが出る4カ所のライブをする場所に、あダブってる、交互に見に行きました。持ち時間が30分で移動するときは走って次のライブを見に行きました。すごいことするね。
1: もうなんかそれあのお昼 FM 時で僕番組やってるんですけど、
0: うん、
1: そう言うてはりましたわ。
0: あそう、
1: うん、あのそういうのやってましたよ。
0: ああ、
1: うん、
0: そうやね、5月30日の宇治のやつだからね、うんうん、私は和親の店しか知らないので宇治に詳しい友達の後ろから走って回りました。楽しかったです。3カ所目で次の4カ所目まで時間があったのでそのお店で晩ご飯を食べて一息ついたけどかなりハードだったから電池が切れそうになった。いやでもねこのライブっていうか追っかけね、
1: うん、
0: すごいなって思ったんが僕がもう、まあ、かれこれ20年以上前に勤めてたマクドでの話なんですけど、うんうん、その当時あの女子高生やった、
1: はい、
0: あのアルバイトの子が、まあ、僕もアルバイトはアルバイトやったけど、うん、あの高校生でバイトしてた子があのいわゆるドルオタっていうんですね、アイドルのオタクの子で、
1: なるほどなるほど、
0: うん、
1: お
0: まああのねキムタクさんとか、うん、あの辺の方が所属されてるグループの若年層のグループあるじゃないですか、
1: うん、
0: いわゆるジュニア的な、
1: はい、
0: あの辺の追っかけをしてる子で、
1: うん
0: ね、やっぱその頃でもツアーでいろんなとこ回るわけですよ。
1: そういう子をやったとしてもですよ。
0: そう、今日はここ、今日はここ、今日はここで言うとバックダンサーとかでバーってついて回るじゃないですか、うん、アイコラでも。それを、私来月ちょっと追っかけするんで、って言って、そうなんや、どこ行くんで、どこどこと、どこどこと、どこどこと、どこどこって、その4箇所、その月のうちに回るのって、いや、もう連続なんで、もう追っかけて回ります、
1: 宿泊
0: も
1: してて。
0: マジか。
1: すごいね。
0: って驚いてたんですよ。
1: うん。
0: まあ、いわゆる美香子さんが1日でこういろんな場所追っかけてたみたいな。
1: 嵐がね、
0: うん、
1: 最後やりましたね。
0: ついにね、ラストライブ。
1: もうみんな泣いてはりましたけれども。でもあれでみんな今日ねインタビュー受けてましたけど、うん、あれあちこち追いかけて何やっていて、うん、やっぱり年間80万とか100万とか使った人とかいるっていうからね、うん、それでももったいないって一度も思ったことがないっていう、
0: うん、
1: でもあんなああいう国民的アイドルっていうね、
0: ええ、
1: 3世代でみんな楽しめる、
0: うん、
1: 孫とお母さんとおばあちゃんが、うん楽しめるアイドルってもうだ出てけえのちゃうかな。
0: なかなかね。
1: なかなかね。
0: うん。だって僕らでもその嵐のね、うん、なんか普通のバラエティとか出てる時見てても、うん、やっぱみんな個々に面白いし。
1: 面白いし。
0: どこどこのなんかそれぞれにね、そうなんかいろんな特徴を持ってるし。
1: ほんで二宮くんなんでもう演技うまいよ。
0: いやうまいよねあの子。
1: あの子ほんまうまい、うん。もうアイドルかなっていうぐらい。
0: うん。
1: すっごい普通の俳優さんよりうまいから。だからまあまあお一人お一人になってもすごい能力あるからね、
0: うん、
1: うん、
0: そうそうそう、
1: だってあの V6 の岡田さんなんてねもうハリウッド、
0: いや彼アイドルやったっていうこと忘れるぐらいなんかめちゃくちゃアクション俳優でした。
1: そうなんですよもうあの岡田さんが出る映画は、
0: う
1: ん、全部岡田さんが立て付けはるんです。
0: ああ
1: 立て師がやるんやけど、
0: へ
1: 岡田さんが出るシーンは全部岡田さんが立て付け
0: は
1: る。
0: はあそう、
1: うん、立て師の先生テイラさんあれ
0: もう任しといていいかなみたいな、
1: うん、いやでもほんまにあのスタント使わないしね。
0: そうあのびっくりしたんがね、
1: うん、
0: あのファブルっていうあの言った殺し屋さんの主人公の映画作品やねんけど、
1: うん、
0: あの時でもなんかマンションのこの 廊下の外壁あります、
1: はいはいはい、
0: あそこポンポンってこうなんかパルクールみたいに伝ってるシーンとかあるんです、う
1: ん、ほんま自分やったがるからね、
0: びっくりするよね、
1: ねえ真田さんはできるわ、
0: うん、
1: アクションクラブやから、
0: うん、
1: でも岡田さんらはアイドルやったからね、
0: そうでもこそこのシーンでびっくりしたんが、あのまあ CG も使ってんねやろうけど、
1: うん、
0: ドア開けた時にその手榴弾とか爆弾がなんかパチンってこう発動して、
1: うん、
0: ボーンって爆発するシーンがあるのよ、
1: はい、
0: あれもドアそっと閉めてスッと逃げるっていう、しかも後ろから爆発が来るって、
1: うん、
0: やる普通
1: ねえまあアイドルにはそんなことさせられへんやろね、うん、やっちゃうよね、
0: やっちゃうんですよね、
1: まああいうだからスマップであるとか、
0: うん、
1: ああいう国民的アイドルってもうこれから出てこないんじゃないかな、
0: なかなかね、うん、なんか今言うたらメインで動いてるコーラが言うたら、うん、今メインで見てる層の子供時代、子供の層になってもまた同じように愛されるか
1: が、おばあちゃんの層も分かってるか、
0: うん、
1: っていうことですもんね、
0: そうやね、
1: だからもう今日だからあの、まあ、ニュース見てたけど、
0: うん、
1: ライブ来てましたって3世代でみんな来てはる、
0: うん、
1: ひ孫も来てる、それでまあまあひ孫はあの意識ないんでしょうけど、うん、連れてきてはんねんけど、
0: うん
1: まあ、それは3世代でちゃんと応援してはって、ね、ひ孫まで連れてきて、
0: これからあの英才教育を施していきますみたいな
1: ねえ、だからまあ本当に国民的アイドルというふうに言われ続けてましたけど、
0: うん、
1: この嵐一番最後になるのかなっていうようなことは言うてありましたね、
0: うん、でもやっぱそういうのがスターなんでしょうね、
1: ねえ、
0: もうほんまに誰がもが知ってる有名人、
1: そうそうそうそう、ね、
0: だって嵐知らん人ってなかなかいないでしょ、
1: いないですよ、
0: うん、
1: だってもう紅白も出た、24時間テレビも出るしね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: で今年のドラマもいっぱい出あるし、
0: うん、
1: しかもシリアスなもんから、
0: うん、
1: 時代でっから、
0: うん、
1: あの忍者ハットリ君じゃないけど、あの怪物君みたいな、
0: うん、
1: ちょっと子供たちも、
0: ね、
1: コメディータッチなもんもみんな出あるしね、
0: うん
1: うん、月9なんかも全部舐めてはったし、
0: そうそうそう、
1: 大河ドラマもやらはったし、
0: うん、
1: まあ本当にすごいですよね、
0: そうなんか前、うん、ほら東京のね、僕らのお知り合いの監督さんが言うてたんが、うん、いやそんなもん僕らは言ったら特撮が好きやから、その特撮の俳優さんの名前とか見たらわすごい有名人やって認識は自動的に出るんですけど、
1: うん、
0: その方々を言った一般の特撮を全く知らない層の興味のない方々にパッと写真見せて、この方誰か分かりますかって、誰ですかってなるんです、
1: 知らんにゃ、
0: 僕らも顔見たらすっと誰だれって
1: 知らん
0: ねん、何やってって全部出るけど、うん、でもそういうのは申し訳ないけどぶっちゃけた話、スターではない、
1: スターじゃない、ね、
0: 一部界隈で有名なだけで、
1: 有名なだけで誰でもどこでも知ってるっていうのがね、
0: そう、うん、
1: まあ、そういったらまあ歌手なんかもそうなんでしょうけ
0: どね、はい、そうなってこそほんまの一流のスターじゃないのっていう持論は持ってはったんやけど、
1: うん、
0: まあでもまあそこ極論ですけどね、
1: 極論やけど、うん、まあまあそこまで行くまでは大変ですけどね、
0: ねえほんまやっぱ、うん、ねこのなんかうん十年間の積み重ねがあってこその、
1: うん、
0: ねまあ僕らもそうなりたいか言ったら、まあそこまではっていうのはあったりはするけど、
1: そこまではね、うん、もうこの年になってまあ20代の頃はね、
0: うん、
1: まあそこそこみんなが知ってて、あキャーキャーってまあキャーキャーまではいけへんけどあサインくださいぐらいのね、
0: うん、
1: いやなろう思ってたけど、もうそこまではもうどうでもええわ、
0: うん
1: う
0: ん、
1: もうほんまにあの痩せ我慢じゃないですけど、
0: なんかもう
1: 楽しめてたらいいかな、
0: うん
1: うん、
0: でそうなってきたらやっぱね、変な話、その人気が出るのは確かに嬉しいは嬉しいんやろうけど、うん、めんどくさなるでしょ、
1: めんどくさなる、
0: 追っかけられるし、
1: めんどくさなる、うん、でそんな遠いとこ行くのも大変なるし、
0: うん、
1: うん、めんどくさいですよ本当に、
0: それこそあのちょっと喫茶店でコーヒー飲もう、帰って入ったらうわーって言われたらもう、
1: ね、
0: 落ち着けへんしね、
1: 落ち着かへんしねいや一回本当に怪談グランプリのね、
0: うん、
1: 稲川淳二の怪談グランプリに出た時に、うん、関西テレビで、
0: はい、
1: あのまあまあの怪談番組ってよう見てあるんですよ、
0: ほう、
1: 本当に、
0: ほう、
1: だからあの結構声かけられました、
0: あそうですか、
1: あ怪談す見てはんねんなと思って、
0: うん、
1: なんかもう普通道歩いてる人でもしゃぶ用行っても、
0: うん、
1: で、ま、回転寿司行っても、
0: うん、
1: あれか怖い話してありませんでしたって、
0: お
1: な、そうすると車がどうやこうやって怒られへんなと思いました、まあ トロトロ走りやがって本当にみんなこのクソったれみたいな。
0: で言ったらスコープされるんですよね。
1: そう。
0: 怒号が飛び交うしかない、うん。
1: だからキャーキャーとはなかったですけれど、いやまあちゃんとせなあかんなと思いました、
0: ね。うん、やっぱ人気が出るとどうしてもそういうのがついて回りますからね。
1: ね。
0: ほんまに。
1: まあでも本当に美香子さん。すごいね。
0: ね。
1: あの宇治でそんな会場回ってて、
0: うん、
1: まあファンの人からしたら、
0: うん、
1: 冥利につきますでしょうね。
0: うん。
1: うん、
0: ほー。安田さんの参加所に直樹さんとつながったミュージシャン女性2人いたから、そのミュージシャンも同じフェアに出ている人だったけど、見に来てて言われたけどね。また直樹さんとブッキングでライブの時見に行くって伝えたよ。
1: まあ、うん、まあでもあの手が届く。間に ね、もういつ何かで
0: ほんまや
1: 紅白歌合戦バーン出てね、
0: うん、
1: なってこうもう直接喋れんようになったらあれやからね、
0: うん、
1: 嬉しいけど悲しいみたいなね、
0: うん、そうやね、
1: 喋れるうちに
0: どんどんと
1: ね私来たよっていう風に言っとかんとね、うん、ダメですよね、
0: ね、
1: うん、
0: はい、師匠画面から見たらシートベルトに見えるけどショルダーバッグ、そうだよ、
1: しかし僕もさっきバッグかけたまま座っててやね、どんだけ臨戦態勢やね。
0: いや前ね、僕もうこれ言ったらもう肌身離さず持ってるような状態やから、
1: おばちゃんやねおばちゃんのハンドバッグ
0: ずっとかけてるような状態やねんけど、うん、前なんかこれかけたまま喋ってたらなんか慌ててきたみたいとか遅刻ギリギリできた人みたいって
1: 言われて、いや僕もあの映画の舞台挨拶した時にね、
0: うん、
1: カバンをかけて出たらね、
0: うん、
1: いやいやそんな徳丸さん僕らが控え室に置いてた盗むみたいやんって言うてそこまで僕ら信用されてないんですかとか言
0: う
1: てね、
0: あうちの、
1: まあ、冗談やけど言われました、
0: ね、うちのお金やったらそうやでって言われ
1: ましたけど、隣に持っときやとか言われましたけどいやでもほんまにね、なんかそんなこと一回大阪の、うん、とある映画会場でね、
0: あそこですか、
1: 言われたことがありますけどね、まあ
0: 重曹にあるとこですか、
1: いや重曹のとこじゃないです、
0: あじゃないんや、
1: なんていうんだ、通天閣の近くのね、
0: あああっちの方ね、
1: うん、あっちの方の、
0: はいはい、
1: 一応日活ですか、
0: もうあそこも閉まっちゃったんですね、
1: 閉まったんですか、うん、じゃあもう千本日活で上映せなきゃね、
0: もうなんか怪しいおじさま方がうろうろしてる中で、
1: そうでも千本日活なかなか椅子綺麗です、
0: あそうなんですね、
1: うん、ゆっくり座れますよ、
0: でもなんか僕らってその日活って聞くとちょっといかがわしい映画のイメージしかないんやけど、もう普通のなんか映画作ったって作った
1: らね、いかがわしい映画多いんですけど、
0: うん、
1: もう今はね、
0: うん、
1: いかがわしいことがすぐにしはりますやん、
0: はいはい、
1: 今配信されてんのとかは、
0: うん、
1: それ用やから、
0: うん、
1: それまでのドラマとか、
0: うん、
1: 見ないじゃないですか、
0: はい、
1: 日活でやられてんのって、うん、結構やっぱり役者さんが出てはってやってはるから、
0: うん、
1: ドラマ部分ってあるんですよ、
0: はいはい、
1: そういう肉体関係になるまでの、
0: お
1: なかなかうまいなとかね、
0: うん、
1: 僕そういう意味で結構見てたことがあって、
0: へ、
1: うん、あなかなかこの人悪役やけど、
0: うん、
1: まあちょっとお金の方でね、
0: うん、
1: 奥さんこう犯さはる不動産のおっさんとかおるわけです
0: ははは
1: なかなかうまいなと思って、ほんでカメラの写し方が、
0: うん、
1: カメラもやっぱり日活の人がやってはるから、
0: はいはい、
1: やっぱりそういうなんていうかこうわーっと襲いかかる時って、
0: うん、
1: まあ、一応アクションの撮り方で撮ってはるから、
0: うん、
1: あ普通なんかああいうなんか 今のそういうやらしいのはっていうのはもう置いたまま撮ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: ああいう感じじゃなくてね、
0: うん、
1: ちょっと動きが撮る撮り方とか、
0: ね、
1: ライトの当て方とかね、
0: お
1: わあちゃんとやってはるわと思って勉強になる時ありますね、
0: なるほど、ということで、うん、そろそろ CM でございます、
1: はい、CM でございます。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: はい、後半戦でございます。
1: あのコンサートってなんか塩行ったことあります？
0: コンサート、
1: うん、
0: コンサートね、
1: うん、誰か有名な
0: 方のコンサートには行ったことがないかな。
1: 僕20代の後半ぐらいにお付き合いしてる時に、うん、あのドリカムが好きな人がおってね、
0: うん、
1: なんかあの舞島のとこですごい人数のとこドリカム行ったことあります。
0: あ、そう、
1: なんかもう帰りが帰られへん花火大会の帰りみたいな。まあ確かにね、
0: うん、
1: 暑い時でしたからね、うん、あれですけど、まあ迫力はありました。
0: あー、なるほど、
1: ね、どれかも歌うまいな思ったけどね、うん、行き帰りが大変
0: でやろうね。
1: うん、舞島やったし、
0: うん、あの、うん、僕自分がその会場に行くわけじゃないんや、入ったわけじゃないんやけど、近くまで送っていったことはちょいちょいあるよ。
1: あ、
0: うちの目一個。
1: あ、なるほど。
0: だってひどいのよ。僕はもう家で、あ、今日はどこも行くことないし思って、ちょっと作業しようかな思ってたら、うん、急に電話かかってきて、今日って何してる、うん、家でずっと作業するけどって、あんなちょっと駅まで送ってほしいねん。でかまあ最初地元の駅なんよ、
1: うん、
0: 何々近くの駅まで送ってほしいねん、ええけどそれは別にかめへんけど、何時に行ったらいいって言って、で時間聞いて、ほんなその時間に行くわ、ほんな準備しとってやって言って、で行きますやん、
1: うん、
0: だ僕はもうその最寄りのそのめいっ子の家から最寄りの駅まで送るっていう頭しかないわけですよ、うんうん、当然もう木の実木のままやしって、うん、免許ぐらいしか持ってへんし、ほんなら車のね、あんな駅から電車乗ってたら多分間に合えへんからな、どこどこまで送ってほしいんで、お前そういうことさっき言うとけ、
1: この年になって金一銭も持たんて、
0: そう
1: 怖いやろ
0: まあ一応そのカバンは持って行ってたけど財布の中にあの免許入れてるからあれないけど、やんなって、これもしな、今日俺はもうずっと家におるつもりやからかめへんけど、送っていってその足でどっか行かなかったらどうする気やってって言って、いやきっとあっちゃんやったら大丈夫やなと思って、いや勝手に安心感を持つなって、
1: 何してるって、息してるって言うこと
0: です。
1: そんなやつおりましたけど、僕の友達で今何してる、息してる、
0: おった、 僕らの同級生にもおった、そういうやつ
1: 絶対おるよね、あい
0: つ絶対一人はおんねん、そういうやつ、
1: ね、
0: うん、
1: まあでもでね、もうそのなんていうの、そんでね、それから前、うん、前の前の前のマネージャーがね、
0: うん、
1: 松田聖子は大好きで、
0: お、
1: まあ一回聖子のコンサート行こう行こう言って行ったんですよ、
0: はい、
1: 聖子ちゃんみたいなの、
0: おお、
1: まあでもあの人やっぱすごいね、
0: もうね、
1: うん、やっぱりあんだけ一世風靡したんだけど、やっぱりすごい、やっぱり、
0: うん、
1: あのライブにあのいろんなあの仕掛けをしてはりますよね。
0: あ、そうなんです
1: よ、うん、でほんでちょっとあの使い、あのなんかね、自分の好きな歌の時は乗るんやけどね、うん、で自分のあんまり好きじゃない歌になる時は座りよんで、
0: ほう、
1: どうせやったら乗れよ言うて、
0: 全部乗れよ、
1: うん、僕一人で前の方でうわーやってました。そこら辺のやつと一緒にうわーやってました。もうへえ言
0: う
1: てました。
0: いや、そらそうやろね、
1: うん、なんでお前が乗らんで僕は乗っとんねんって、別に好きなことないねんって。
0: あのちょうどうちの妹がね、あの、うん、ダパンプとかナオトインティライミとか、うん、あの辺の方々が好きで、
1: うん、
0: 一回ね、そのナオトインティライミのライブ当たったから言うて、行きよったんですよ。うん、なら、なんかたまたまその遠くからやったら映像撮ってもいいという、うん、なんか時間があったみたいで、うん、それ撮って見せてくれたんやけど、あの人もすごいね。会場いっぱい。
1: まあね、うん。いや、まあ、そりゃそうやるね。
0: うん。
1: ダバンプやってやね。会場30人ぐらいしか入ってへんかったみたいな。どうなるのとか思うけど。
0: でもあの、グレーおるじゃないですか、
1: うんうん、
0: グレーがなんか初めてのライブの時におったお客さんがあのライブハウスに3人やったんですって。一番しょっぱな
1: 有名になる前に、
0: そう、もう地元でやった初めてのライブ3人やったんです。
1: そういうのもあんねやろね、
0: う
1: ん、
0: もう今やもう会場すべて埋め尽くしてっていうような方々ですよ。
1: でもすごいね、
0: うん、もうやっぱそういうので諦めんと続けるからね、
1: ね、
0: あのやっぱそういう結果が出てくるんやろうけど、
1: 何のか分からへんけどね、
0: うん、
1: いやでもね、そういうそいつがね、
0: うん、
1: いつもそのディナーショーに行きたいっちゅう、
0: はい、
1: ディナーショー高いんですよ、
0: うん、
1: 松田聖子の、
0: うん、
1: やっぱり 一番今高いんちゃうかな、日本で松田聖子の内緒っての、うん、でなかなかあの空きが出ない、
0: はいはい、
1: ないつもねあのディナーショーは行かれへんけど聖子のグッズを買いに行く、
0: お
1: 冬のディナーショーの時にクリスマスのねディナーショーの時買いに一緒に行ったわ、高いねチョコレートでも、うん、こんな 6粒しか入ってんのに3000円ぐらいするの、
0: えぐいね、
1: ゴディバよりすごいやろぐらいの、
0: もう松田聖子のブランドがついてるだけ
1: で、うん、そうそう、でワインで松田聖子さんの顔がピャン乗ってるだけで、うん、すごいねえ、もう高いね、
0: いや確かにグッズは高いね、
1: うん、
0: うん、
1: そんなんで 4,5 万使ってましたからね、
0: いや、そう、やっぱ使うのよ、みんな
1: 使うね、
0: 平気で
1: 使うねよ、
0: すごいよね、
1: あれよ、でもあの僕ずっとあの学生の時あの配膳会のバイトしててね、
0: はい、
1: もう今名前変わってますけど京都 の三条の蹴上げのところ都ホテルの時、
0: お
1: 松田聖子さんずっとあそこ使ってはって、
0: あ、そうな
1: ん、うん、でディナーショーやってはったんですよ、うん、年末のね、ずっと口パク、
0: あ、そう、
1: うん、もうずっと口パクなんですよね、うん、ほんで5万円とか取らはって、まあ料理はまあまあまあ、まあ、これこんな料理が出すかいぐらいの、まあめっちゃあかんで、あかんやつやでみたいな料理でもまあまあ都ホテルやからね、うん、それなりのものは出ます、うん、でもね僕思ったんですよ、みんな口パクでみんな大丈夫かなと思ってたんだけど、うん、松田聖子さんの口パクはすごいよ、
0: うまいの、
1: もうガチで歌った方が楽、うん、あのね全部同じところで瞬きして、うん、全部同じところで息をして、
0: うん、
1: 全部どこで何をしてっていうね、全て計算された口パク、ロボット、
0: はい、
1: ロボットのような、それを合わすっていうのは、うん、普通で歌った方が楽やと思う、
0: そらそやろね、
1: でもあっちこっちやらはるから、うん、口パクでやるんだけど、もうみんな来てはる人なんてもう口パクであろうがなんだろうが、うん、もうそんな関係ない、もう近い、
0: 聖子ちゃんがそこにおるからそれでいい、
1: うん、でもう歌ってるんちゃうのぐらいの満足を与えてあるから、うん、もうこれはもう口パクとか口パクでないとか、うん、関係ないわ、うん、ご本人の努力は、
0: うん、
1: 多分普通で歌う以上に努力してはんでと、
0: うん、
1: もうあこれがエンターテインメントなんやと思いましたね、うん、もう喜ばすことにものすごい必死、
0: せやね、
1: うん、
0: まあまあほんまにこの来ていただいてる方をこう喜ばせるっていうのはほんまにそういうエンターテイナーの妙理に尽きるというか、
1: あの高陣さんのね、
0: うん、
1: あのディナーショーがね、
0: うん、
1: いやもう本当おもろくてね、
0: お
1: 歌2割、
0: 歌2割、
1: 喋り8割、
0: 喋り8割、
1: これでみんな喜んであるからもう大爆笑もう本当に話うまいね、もうお客さんが満足してみんな帰って払うって言って、そこら辺の笑い聞いてるよりおもろい、本当すごい、ね、あの松山千春さんもそうですね、あの喋りが本当に面白い、だからあこまで人を笑わせて満足して、うん、みんな涙流してあの腹抱えて笑えるぐらいの話のネタ持ってくるって、ね、うん、本当にあのエンターテインメントだなと思います、
0: ね、うん、歌わせても感動させるし笑わせても楽しませるし
1: ね、まあ、まどかさんもそうですし上沼恵美子さんらもそうですし、
0: うん、
1: これはすごいなと思いましたねほんまに
0: すごいな、まあ、うん、そうなりたいか言ったら、まあ、なんか、まあ、僕らもねこんなラジオで喋ってますからあれですけど、うん、やっぱり聞いてこう面白かったとかいう反応があると
1: 嬉しいね、
0: うん、あ、よかったって、
1: うん、もう美香子さんがこんだけ一緒に番組やってくれるっていうのはすごいですよ本当に、
0: 先ほど僕はさあそろそろ CM ですって言ったじゃないですか、はい、先に言われた CM のことで時間見てたのに悔しい
1: いつも言われるから
0: そろそろ CM だよって言ってくれて、うん、僕はさっき言うてもうたもんやから、
1: そう
0: あーってあったやろね、
1: うん、競争してました今日はは
0: い、続きまして男組のコンサートに行ったことあるよ、男組の

0: 分かれへん。
1: 瞬間で出てきてうわーってなって瞬間で消えたよね。
0: うん、
1: うん、
0: あの忍者といえば、あの僕お祭り忍者っていう曲がちょっと印象に残ってて、
1: 僕も
0: あのお祭りマンボの言うたら現代版、現代版リメイク
1: みたいな、リンゴ言い訳とかもやってたしね、うん、あれあんなんでなんかすごいなんかバーッと燃えた
0: よ、ね、うん、なんか一瞬だけのあれやったんかな。
1: めっちゃまあ皆さんかっこよかったのにね、うん、その後にあの別に映画に出ることもなく、
0: うん、
1: ドラマすることもなく、
0: ね、
1: 消えましたね。
0: スポンといなくなっちゃった
1: ね。堂本光一の方、
0: え、岡本健一の方いや字がちっちゃいから見えてない
1: 全然見えてない、位置だけ見えてない岡本健一さんな、
0: はい、岡本健一
1: か、まあ、まあかっこよかったですな。
0: まあそう言ったら、うん、あの前田光陽さんね、お笑い芸人さんと結婚しまして、結婚して、
1: え、男組やったの？
0: 男組で前田光陽。
1: あ、そう、
0: はい、
1: うちらのあのいつもお世話になってる監督さんの自主映画に、
0: うん、
1: 前田光陽さんは引っ張れるでっていつも名前が上がってくるちょっと今ギャラ安なってるで
0: そうなんや、
1: 前よりは使いやすいでって、
0: うん、その使いやすい使いにくいで呼ぶのもどうかなっていうのあるんです
1: 。失礼な話やけど僕言うてへんよ、
0: うん、
1: 僕絶対言うてへんから、
0: ね、そんなんね、
1: 監督さんの間では、うん、前田光陽さん、三田村邦彦さん、
0: うん、
1: 前よりもちょっとギャラ安だったから使いやすいでって
0: どんなんや
1: ね、言うてはる方がいらっしゃいました。
0: なあ、
1: 毎回上がってきますけど、
0: なるほど、
1: うん
0: ひどい話やね、
1: まあ、ひどい話やね。だからネーミングがあって、
0: うん、
1: ちょっとギャラが安くなって、
0: うん、
1: っていうことですよね、
0: うんうん、
1: それがギャラ安い人はたくさんおるけれど、
0: はいはい、
1: そんな普通からしたらギャラ安くないですよ、
0: うん、
1: 前よりは使いやすくな
0: る。なるほど、ちょっとこう敷居が低くなった、
1: ね、低くなったっていうね、
0: うん、
1: なんでしょうね、
0: うんうん、成田昭次、高橋和也、前田光陽で岡本健一さん含めて4人が男組です。
1: 岡本健一さんが中心やったっけ、うん、ヤンキー顔でしたよね、岡本健一さんって。彫りの深い人です、
0: うん、やったかな、
1: うん、なんかこうキュッとか、かわいいというよりはかっこいいっていう感じやった。
0: あーはーは
1: ー、うん、キュッとした、
0: あーキュッとした感じ ね、
1: うん
0: うん、
1: なんかうん、そうですわ、
0: うん、
1: 今何してはるんですかね。
0: え、
1: V字ネとか出てはるかな。
0: ね、今はまあ俳優とかやってはるんかな、
1: うん、
0: うん、
1: おいくつになられました？
0: 今ね57歳ですって。
1: あ、そう、
0: うん、
1: 2歳したや
0: ん。
1: じゃあ1歳したか、
0: 1つ下になる、
1: うん、1900何年、
0: 1969年生まれなんですって。
1: あ、2歳下ですわ、
0: ちょうど僕の10個上。
1: うん、いやもうそんな年代になってんねんな、
0: うん、
1: うん、僕も最近ね、もう鏡見るのが嫌になってきてねまあ昔はほんまに、まあまあ僕もね、
0: うん、
1: 若い頃は、
0: うん
1: うん、かっこいいなってよう言われました、
0: うん、やっぱあのかっこよかった、かっこいいよ、うん、昔の写真見
1: た
0: ら、
1: い
0: や、よ
1: かったなと思いましたけど、うん、まあほうれい線出てきて、もうたるんできて、しみしわ出てきて、うん、もうどないしてもで若作りするとまた痛くなってきてでどうしてももうアップは毛量を取らないか、最近、
0: うん、
1: 後ろ姿とか横顔とか、
0: うん、
1: でもう遠くで撮ってとか、
0: ほうほうほう、
1: でマスクしたり、
0: うん、
1: で何かでもプレートで顔を隠したり目の上だけ出したりとかでも非常にあのアップは嫌になってきましたね、うん、だからでも僕より同年代より上の人がアップ好きな人よーきおるからね。
0: あ、そうなの。
1: うん、まあまあみんな色はあるけどね、
0: うん、
1: その AI かなんかで色はあるけど、
0: うん、
1: でもまあアップは無理になりましたね。
0: なるほどね。美香子さんが昭和46年生まれやって、
1: うん、あ、そうですか。僕42年です、う
0: ん、だって
1: 4歳下、
0: うん、
1: うん、
0: 僕の8個上、
1: まあ、そうですかいやもうでもまあまあいい時代でしたよ、
0: ね、まあまあ、うん、ね、そのプロフィールといえば、このプロフィール写真をこの前ね、
1: うん、
0: 何年ぶり撮ったん？
1: 撮ったんね、僕12年ぶりかな。
0: 12年ぶり、
1: うん、あの刀でこうやってる写真が12年前。
0: ああそう、
1: うん、だからだいたいもう38とか4、うん、そやな、38、40代の初めぐらいの、うん

0: にとったのかな40代、うん、でそんなばっかり使ってましたから
1: ねえ、うん、いやとあるね、事務所さんの案件にこう応募するときに、はい、ねプロフィール僕は段取りして作ったやつを送ったら、うん、ちょっとお写真が若すぎるかもしれないんです、そろそろ撮り直しはったら方がいいんじゃないですかって、あの向こうのマネージャーさんにちょっとねいろいろお話をいただきました。多分、ね、
0: 年齢なんか50代の欲しいっていうときに、うん、あ写真見てこれあかんわってなるんでしょうね。
1: そうやろね、うん、ちょっと若すぎるなこの人はみたいな、
0: これからだからそういう年のね、
1: うん、
0: 役をね、うん、いただいていけたらいいかなと。
1: でもね、いただいた、まあ、上がってきた写真全部いただいたんですけど、うん、あうまいこと撮ってくれてはるわ、
0: ね、
1: 思って、
0: もうあの年齢でいけるものをね、うん、これからはいいかなと思
1: って。そうやね、
0: うん、まあ張りがなくなりました
1: やっぱ痛感しましたか。
0: うん、痛感しました。笑った時のシワがすごいのこれはダメやね本当に。
1: いやまあね、まあ、僕もだんだん年相応や言われてます、うん、でも僕同級生に久々に会ったりすると、うんうん、まあ、変わってないよなって言われること
0: なんですよ。僕ね思いました、ちょっとふくよかな人の方が、うん、これからはですよ、
1: うん、
0: 若い時はね、うん、痩せてる方がね、
1: はいはい、
0: 若く見えるんですけど、うん、ある一定の年代からねふくよかな人の方が若く見える、
1: うんうん、
0: 肌がねツヤツヤしてるし張りがある、
1: もう
0: ね細い人はね急にじじい感が、おっさんを乗り越えて、
1: はいはい、
0: じいさん感が出てきて、
1: あ
0: しわしわで、
1: あ
0: おじいちゃんみたいになっちゃうんです。
1: なるほどね、
0: うん、おじさん の, 熟年壮年層を飛び越えて、
1: うん、
0: おじいさん感がすごかったから、
1: もう老年の方に行っちゃう、
0: うん、だからこれからそんなにね女性もね、うん、痩せよう痩せようと思わんでいいですよ、
1: うん、ああ確かにねちょっとこうふくよかな方が魅力的に見えますからね、
0: うん、そう若く見えますからね、
1: うんうん、で岡本健一さんの息子さんへ、元平成ジャンプのメンバーで現在俳優として活躍している岡本圭人さんです。
0: へえ、うん、すごいな、お父さんのことどうやって思うんやろね。
1: ねえ、
0: うん、
1: まあまあ言うてその親が役者やってたらやっぱ自分も役者になろうかなみたいな。
0: 嬉しいでしょうねお父さんね、うん、うん、まあ僕らは絶対反対された方ですからね、
1: うん、
0: やめとけって言って。
1: まあ僕らはもともとね親が芸能界にいてたようなもんですから、うん、
0: やめときゃ言われんよね。
1: まず言われないですね、
0: もう河原小敷言われましたからね
1: まあ不遇な時代でしたよ ね役者さんも、うん、
0: 本当に、
1: うん、もう今なんか軽く簡単にこう変な話実施制作で役者になろうもたなれるし
0: ね、もう頼むからやめてくれ言われました
1: まあご飯食っていくっていう話になるとね、
0: ね、
1: う
0: ん、まあ、もう親の方が正しかったと思いますよ、はい、
1: ということで本日もそろそろおしまいでございます、
0: は
1: い、
0: ありがとう美香子さん、美香さんのおかげでずっと番組ができてます、ありがとうございます
1: それではまた次回、
0: はい、
1: さようなら、
0: ごきげんよう。
2: ただてのうちもりせずに
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ラムトンレコーズ。
4: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ、
5: もうあなたを離さないわ、
4: 最後まで聞いてなさい、
5: 私と一緒に。

ギークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギークテックトップ10を10分に凝縮しております。ギークテックトップ10とは FM ギークが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の26日付のランキングをご紹介したんですけれども、それに伴いまして5月の月間ランキングが、決まりましたのでね、こちらを先にご紹介しておこうと思います。5月の月間ランキング、第10位が桜前線シェイクマイデイズ、第9位が夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ、第8位アネモネ通りシェイクマイデイズ、第6位独り占めの夢シェイクマイデイズ、そして第6位君に伝えるメロディー顕著、第5位開いたトランプモミーユリナ、そして第4位日だまりの鳥モミーユリナ、そして第3位ブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、第2位ときめきドリームパレットモミーユリナ、そして第1位が知りもしないでシェイクマイデイズとなっております。はい、ということでね、まあ5月はね結構シェイクマイデイズの楽曲なんかも上の方に集まっておりましたしね、でも結構変動が多かったような気もしますので、そういう意味では結構ねポイント自体はばらけてるのかなという感じがしますね。なので、まあそういう意味ではまたこれね6月に入って、1ヶ月過ぎますと上半期のランキングが出てきますのでね、今年まず前半どんな曲がたくさん聴かれてたかなっていうのがまた分かってくると思います。そして、今週の5月26日のランキングをご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週からセブンランクアップシェイクマイデイズアネモネ通り、第9位は14ランクアップシャルロッテフィールソーハッピー、第8位はワンランクアップ顕著君に伝えるメロディ、第7位山下圭司一瞬の光は17ランクアップです、第6位モミリナ開いたトランプが4ランクアップ、第5位シェイクマイデイズ独り占めの夢は8ランクアップです、第4位モミリナときめきドリームパレットは先週と変わらずというふうになっております。ゆりなさんのときめきドリームパレットね、時々トップ3圏内に入ってくるんですけど、ずっと10位圏内入ってるんですよね。これがすごいなというふうに思います。こういう曲がね結構ね最終的にね年間ランキングね上位だったりするわけですよ。ポイント制ですからね。またどうなっていくか楽しみにしておきましょうね。そして11位かご紹介しておきます。20位もみゆりな熱き夢見し、19位もみゆりなガーディアンエンジェル、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、16位もみゆりな透明な水、15位山下圭司ワンガントワイライト、14位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、13位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から8ランクアップです。モミーユリナ日だまりの鳥、そして第2位が1ランクアップでシェイクマイデイズ知りもしないで、そして今週の第1位は先週と変わらずでシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜となっております。はい、という感じでね、まあブルーグレーの木曜はねちょっとこうなんていうかな、バラードでもないんですけどミディアムなんですが、割とこうね、静かな感じの曲ではあるんですけれども、知りもしないでがなかなか強いですしね、もみーゆりなさんの日だまりの鳥はなかなかバラードですけど人気があって、このトップ3ね、強いなという感じがします。そして今週のピックアップなんですが、皆様お待たせいたしました、山下圭司さんの新曲がやっと草配信になりましたので、今日はそれを聞いていただこうと思います。夜と嘘の間に。

0: はい、ということで今週は山下圭司で夜と嘘の間にという曲をね聞いていただきました。いかがだったでしょうか。結構圭司さんでね、あのポップでダンスチューンなイメージでシティポップっていうところですけれども、シティポップとの中でもそのバラード寄りの曲ってもちろんあると思うんですよね。で、あのケンシーさんの今回のジャケットがね、本当にずっと言ってますけど、今までとちょっと雰囲気が違う感じで、今まではなんかこうバブリーみたいな感じで、キラキラみたいな感じでしたけれども、ちょっとこう大人のね、男のね、なんかちょっとこう後悔とか、まあいろんなものを背負った感じの雰囲気みたいなね、まあ曲自体もそういう風になってるのかなという気がいたしますので、皆さんどんな感想をお持ちいただけましたでしょうかね。あの各種サブスクで配信されておりますので、 YouTube とかでもまあ聞けますのでね、もしよろしかったらあの聞いていただきたいなというふうに思います。そしてこれがまた来週ねランキング反映されていくんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ山下圭司さんファンはねこれを聞いて、こうなんか暑いね夜涼しく、クーラーの下でね、涼みながら、はい、聞いていただけたら嬉しいななんていう感じです。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 森ひよりのワトセトラジオ。
1: おはようございます。森ひよりでございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。ウレビさん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 5月も終わりに近づいてまいりました ね、
2: ね、本当にすごい。
1: はい、もうそろそろね、梅雨の足音も聞こえてくる頃かなというふうに思いますが、
2: はい、
1: あの幼稚園ワークショップね、私ね、行かせていただいていて、はいはいはい、今年度もね、もう、はい、うん、始まってきているんですが、
2: はい、
1: やっぱり季節の話をするっていうことは大事ですね。
2: うん、大事だと思います。
1: 大事ですよね。なんかね、日本人にね、美的情緒感っていうのはやっぱり日本人の文化を形成してきていて、やっぱりね、あのリアルでね、夕焼けを見るですとか、星空を見るですとか、そこから育まれるあの心っていうのがですね、
2: はい、
1: やっぱり豊かさ、そこから日本の繊細なとか奥深い文化が形成されてきてるのかなとか、はい、そしてそこからですね、社会通念といいますかね、社会の形成っていうのにも至ってくるのかなっていうふうに思いますとね、
2: はい、
1: そのことから学べることがすごく多いんじゃないかなというふうに思っておりまして、
2: はい、
1: いつもですね、子どもたちの講座はですね、一番最初が、
2: はい、
1: 挨拶なんですね。挨拶の勉強するんですけど、はい、2番目ぐらいにですね、ちょうど夏の入り口ぐらいになるので、
2: はい、
1: 2回目はですね、結構ね、夏の行事の話とか、はい、話します。例えばあのホタルとかもね、話したりするんですけども、
2: ちょうどそうですね、はい、
1: もうね、ホタルの写真や絵を見せるだけで皆さんホタルって言ってくださるんですけれども、うん、まあホタルも神秘的ですよね。なんでお尻光るのとか思ったり、
2: いや本当そうです
1: ね、不思議ですよね、
2: うん、
1: でもやっぱり常々言うことは、ホタルさんにね、いつずっといていただくために、ホタルさんって豊かな、
2: うん、
1: 美しい清らかな川にしか生息できないんですって、うん、って言うんですね、うん、はい、なのでね、川をきれいにするっていうこと大事ですよねっていうこともやっぱりお伝えできたりですとか、
2: はい、
1: あとはですね、夏の入り口としてはあの話をしますね。日本の伝統文化、うかいです。うかい、
2: うかい
1: ですね、はい、やっぱり季節のね、旬の食べ物の話をして、はい、あのお魚、アユが夏の訪れを伝えてくれますよって話をするんですが、昔の伝統的なアユちゃんの取り方として、
2: うん、
1: 今釣り竿とかでね、いろんなね、うん、お魚を取りますけど、うん、ウーちゃんが取ってきてくださるという話がありますということをね、はい、話しています、
2: はい、
1: そういうね、行事の話も大事なんじゃないかなと思っております。今日も ね、行事の話の続きになるかと思いますので、
2: はい、
1: 皆様よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: 季節の行事の話をするご家庭って今すごく少ないんでしょうね。
1: ほとんどないと思いますね。
0: そうですよね、はい、なんかねこれもねやっぱりねすごく厳しい話をしますとね、やっぱり大人の分別だと思うんですね。必要な話はやっぱりして差し上げなきゃいけなくて、はい、ただまあ必要だと思ってないと話さないと思うんです。必要な話はされてるはずなのでですね、
1: はいはい
0: はい、でも季節の話ってすごく長いスパンで見た時に必要だったりするんですよね。そういう豊かな心もそうですし、
1: はい、
0: そして季節って常に変わっていくので、はい、それもやっぱり人生において役立つ考え方、無常感、はいはい、変わるからまあ一家ではなくて、変わらるからこそ今この瞬間を大事に生きることも、
1: はい、
0: 変わるものから学べることかなというふうにね、思いますから、
1: はい、
0: やっぱりね何を話すかって大人の判断に委ねてるんですけれども、そう考えるとね大人の見てる目線というのは本当に重要だなというふうに思ったりします、
1: はいはいはい、
0: ね、今行事って多くの方がですね、
1: はい、
0: まあ、人によりますけれども、
1: はい、
0: めんどくさいって言ってやめていく方が多いんですね。
1: なるほどなるほど。
0: それなのに、日常を丁寧に生きたいっていう方も多いんですね。そう、これね、
1: はい、
0: 丁寧に生きることとめんどくさいって紙一重だなと思ってまして
1: 確かに、いや本当、いや紙一重なんかだ、なんかそのものやと思うけど、はい、
0: そうなんですよ。丁寧に生きるイメージってね、例えばお茶を、急須で入れるとかペットボトルじゃなくて
1: もね、
0: これ丁寧に生きてますよね、
1: はいはい、
0: 自分を大事にしてますよね、
1: はい、
0: でもそれって表裏一体でめんどくさいっていう人もいると思うんですよ。でもめ
1: ん
0: どくさいことの中に自分を大事に扱う、丁寧に生きるが含まれるんだと思うんですよ、
1: はい、
0: だからね、
1: ま
0: あ考えたらわかるやんになるんですね。めんどくさいことが自分を大切に生きることなんじゃないかと思ったりする時もあります。まあ、め
1: ん
0: どくさい内容にもねよるんですけど、行事を大事に着ることは、
1: はい、
0: まあめんどくさいことが多いんですね。
1: いや、そう、まあまあまあ、
0: でもめ
1: んどくさいってやっぱめんどくさいかもしれないですけど、
0: はい、なんです。でもやっぱりその日一日をすごく豊かに過ごすこととは直結しているので、
1: はい、
0: と思うとね行事を逆にめんどくさいだけ楽しんでいただきたいなというふうに思ったりします。
1: はいはい
0: はいはい、はい、でね、さっきちょっと話しかけた鵜飼なんですけど、
1: 鵜飼
0: はねこれねすごく歴史が長くて、
1: はい
0: はい、今全国いろんなところで鵜飼されてるので見る機会はね行けばあるんです。例えば京都の嵐山なんかもですね見ることができるんですが、
1: はい、
0: なんと岐阜県のですね、
1: なんか岐阜のイメージありますね、
0: うん、はい、あ、そうですよね、うん、岐阜県の長良川の鵜飼がやっぱり一番有名だと思うんですけれども、はい、長良川のですね鵜飼はですね、なんとその鵜匠さんたち鵜飼をする人は宮内庁職員なんですよ。
1: あ、そうですよね、確か
0: 宮中行事なんで、宮
1: 中行事ですもんね。
0: そうなんですよ。そしてその鵜飼で採れた愛ちゃんはですね、
1: はい、
0: 天皇陛下に献上されるんですね。
1: はい、
0: なので歴史文化学ぶにはですね、やっぱりこの長良川のですね鵜飼の話はですね、違う地域であったとしても、もう岐阜県の子どもたちはですね、まあ、当たり前のようにお伝えいただきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: 違う地域の私たちであったとしてもですね、はい、やっぱり伝統文化からね、豊かな心じゃないですけれども、そしてその伝統を大事にする心なんかもですね育みたいというふうに思いますのでね、関西エリアの子どもたちにもですね鵜飼の話やっぱりするんですね、
1: はいはいはいはい、
0: でもね前にねラジオでもお話したと思うんですけれども、やっぱり分かりやすくお話して差し上げたいと思ってですね、
1: はい、
0: いわゆる鳥と、
1: うん、
0: そして魚と、
1: はい、
0: 持ってって鵜飼がどのように行われるかを説明したいと思うんですね。一応写真もあるんですけれども、
1: はい、
0: お船に乗ってるおじちゃんがですね、
1: おじちゃんね、
0: はいはい、うーちゃん行ってこいって言ってうーちゃん行くんですね、
1: はい、
0: でパクンしてですね、
1: はい、
0: でおじちゃんどうぞって言って持ってきてペッてしてくれるから、はい、アユが取れるんですって話をするためにですね、
1: はい、
0: 鳥と魚を持っていくんですね。で魚はですね、あの魚のイラストをプリントアウトして硬い段ボール紙に貼ってですね、まあ、魚を作るんです、
1: はいはいはい、
0: でうーちゃんはですね、やっぱりぬいぐるみとかそういう形あるものを持っていったら分かりやすいかなと思って、それも、うん、あの写真をプリントアウトしてもよかったんですけど、あのぬいぐるみのようなものを持っていこうと思ってですね、でもですね、自宅にですね、ラバーダックって言ってですね、アヒルしかいなかったんですよ。
1: なるほどね。
0: でアヒル持ってったんです。まあいっかと思って、で大人だったらそれこそ想像力で、はい、これうーですと、うーと思ってくださいっていう話になりたくんですよ、
1: はい、
0: でも子供はアヒルなんです
1: よ。アヒルはアヒルですからね。
0: そうなんです、そうなんです。これうーですって言ってもアヒルなんです。
1: アヒルですって言われますね。
0: そうなんです。それでですね、しかもですね、普通のリアルなアヒルとかだったら、まあ、気は取られなかったんですけど、はい、私が持ってたラバーダックちゃんはですね、ここにいますかね、すごい可愛いんですよ。
1: なるほど。
0: そしたら子供たちはですね、可愛いってなるわけなんですね。
1: ああ、なるほどね。特に、はい、女の子はね。
0: そう。で、可愛いってなったら、もう可愛いになってるので話聞いてないんですね。
1: ですよね。
0: そう。で、その年はですね、歌いの説明失敗したなと思いまして。
1: なるほど。
0: 一応伝えたんですけれども、はい、多分子供たちは可愛いで終わったと思うんですね。
1: なるほどね。
0: で、これダメだと、はい、可愛いの持ってっちゃダメだと。
1: はいはいはい。
0: 思って。で次の園に行くときどうしようっていう話をですね、
1: はい、
0: その時の講座をしていた皆さんも周りの方もちょっと話してたんです。これ失敗しちゃったみたいな感じで、そしたらですね、岐阜県の方がリアルなうーのぬいぐるみありましたって言って見つけて送ってくださったんですよ。
1: はい、リアル、
0: はい、かわいい、いや、かわいいぬいぐるみなんですけど、まあ言ったらね、羽の柄とか
1: はあ、
0: もうちゃんと岐阜のその長良川のウーちゃんのウーにも種類がいるので、
1: あ、そうなんです
0: ね、真っ黒なウーとかいるんですよ。
1: え、僕黒のウーしか、なんか思い浮かばなかった。
0: あ、そうです。長良川のウーちゃんはですね、ちょっとね、こうね、なんて、ね、網模様みたいなですね、なんかね、あるんですよ。
1: あ、そうなんです
0: ね。ウーにもいろいろ種類がありまして、そのね、リアルなですね、ウーの柄のですね、ウーちゃんがですね、送られてきてですね、
1: はい、
0: ありがたいなって、その年からそれ毎年それを持っていくんですけど、それになってからはですね、
1: はい、
0: かわいいとはならないんですね。
1: ああ、なるほどね。
0: よかった。それでね、ちゃんと説明を聞いてくださるようになりましてね。
1: はい。
0: と、うの説明をするんですけれども、そうなんです。やっぱりね、あの宮中の伝統行事ですし、はい、あの鵜匠さんたちも宮内庁の職員さんで、
1: はいはい、
0: しかもですね、鵜匠さんの人数が決まってまして。
1: あ、そうなんですか。
0: はい。なので、あのこの家、この名前も決まってるんです、
1: はいはいはい、
0: の名前はもう次継ぐ人一人しかいないんですね、人数決まってる、
1: まあまあ、要は屋号みたいなの決まってるんですね。
0: そうなんです、そうなんです、はいはい、一子相伝みたいな感じで代々その家が継いでらっしゃるっていうですね、そういう伝統文化がですね、日本にはですね、きっと鵜飼に限らずですね、
1: はいはいはいはい、
0: まだまだあるんですね。だからそういうことをですね、知るとですね、やっぱ日本すごいなって子どもたち思ってくださると思うんです。それをね、やっぱりね、伝えていくっていうことが大事だなと思って、夏の行事にはですね、
1: はい、
0: それも含めていたりですとか、
1: うん、
0: はい、あとはですね、やっぱり季節感を感じていただきたいので、うん、この季節に咲くお花とかね、うん、やっぱりね、子どもたちよく知ってらっしゃるんです、アジサイとかですね、うん、はい、なのでそういうことを感じていただいたり、あと旬のお野菜とか旬のお魚とか旬ですよね、
1: はいはいはい、
0: やっぱり今あの農家さんのですね、ご努力のおかげで、うん、
1: はい、
0: 1年中食べられるお野菜が増えましたの で、まあ
1: うん、
0: やっぱり季節感って感じにくくなってるので、
1: はいはい、
0: でも本来は夏なんですとか、本来は冬なんです、うん、秋なんです、うん、っていうことを期待して差し上げる必要性があるかなと思って、
1: うん、 そうですね、
0: そういうこともですね、伝えるっていうことをですね、
1: はい、
0: 大事にしているわけなんですね、うん、でね、こういうことを大事だって思ってくださる皆様ね、うん、
1: はい、
0: きっとラジオを聞いてくださっている方もいらっしゃると思うので、
1: うん、
0: 子どもたちにそういうことを伝えたいわと思ってくださる方はですね、
1: うん、
0: ぜひ森の取り組みをですね、応援していただきたいと思っておりますのでね、そう、ちょっと応援する仕組みは今全く作っておらないんですけれども
1: あ、じゃあ、いや、多分ね、この放送される頃には出来上がってるんじゃないですか。
0: そう、そんな簡単なものですか。
1: いや、わかんないけど、
0: だったらいいんですけど、
1: あの、は
0: い、
1: 締め切りあるから多分頑張れる人がいてると思うんですよ、
0: はい、そうね、あの、あれね、赤い羽募金とかでね、森の 活動募金週間とか言ってです
1: ね、
0: ちょっとね、なんか年に1回1週間ぐらいですね、募金活動とかしてもいいかもしれないですね。
1: なんかできると思う、あの締め切り作ったら多分ね、はい、できる人だと思うんで、
0: はい、ぜひなんかですね、やっぱりですね、広くね、あの子どもさんたちに伝えたいと思っているんですね。で今おかげさまでですね、あの関西の子どもたちを助成金を活用させていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: あの関西以外の子どもさんたちはですね、やっぱりなかなかね、はい、うん、あの保育所さんもですね、予算があられますので、まあ、
1: そうですよね、
0: はい、なのであの、うん、交通費ぐらいは何かできたらいいかなとか思ったりはしてるんですけれども、うん、
1: はい、
0: はい、でもですね、ママなんかそういう仕組みが作れたらいいなぐらいで思ってますから、うん、
1: はい、
0: 今のところあの声援を送っていただきたい頑張れいや、なんかね、他で仕事されてらっしゃる方にですね、うん、あの週1回休みを取ってですね、保育所行きますっていうね、活動をしてくださる方がいらっしゃったら、それはそれでいいんですけれども、うん、やっぱその活動だけで食べていくっていうことが難しいので、なかなか人には勧められなくてですね、うん、
1: はいはいはい
0: はい、はい、なのでですね、うん、あのこういう仕事して週1回平日休めますっていう方がね、保育所行きますってことであれば、なんとか続くと思うんですけれども、うん、本来なんかね、もうちょっと活発にしていくことができたらなっていうふうに思っておりますし、あとやっぱりね、地域のことは地域の方がお伝えするのがいいなと思ってまして、私はいろんな地域は行くんですけれども、やっぱりあのいわゆるあの一般的に言われているしきたりは言えるんですけれども、地域特有のしきたりってあると思うんですね。地域特有のしきたりにもやっぱりそこに歴史が込められていて、ご先祖様たちはですね、そういうことにですね、の中にですね、伝えたいことを込めているっていうことが本当に多くあるんですね。あの分かりやすいのは神楽ですよね、
1: はいはいはい、
0: 地域に神楽が残されている地域、今もだいぶなくなっているところも多いんですけれども、神楽の演目っていうのはですね、はい、その地域の歴史が物語になっていることが多くてですね、その神楽を伝え続けているだけでその地域の歴史が守られる伝承ですね、っていうことは結構あったりするんですね。例えば神社に残されている神楽であれば神社の歴史だったりとか、あの有名なあの山田のオロチがかかあのか神楽になっていると思うんですけれども、それも神楽があったおかげで伝わっている部分もあると思うんですね。
1: なるほどね、
0: はい、なのでね、あの地域のしきたりにはその地域の歴史があるので、やっぱりそれは地域の方々があのきっと小さい頃からの体験があるからこそ伝わることがあると思うのでですね、
1: はいはい、
0: はい、行事職も含めてですね、やっぱり地域の方に活動していただけたらいいかというふうにも思ってますし、もう一つ今私思ってますのはね、やっぱり、はい、あの世界発信ですよね。日本っていうの文化は、はい、やっぱりあの不思議なことが多いので、世界から見てですね、日本特有の価値観ってあると思うんですね。でもそれって決して他のもの、あのよその国のものとして面白いねでもいいんですけれども、それだけでは終わらなくて、まあ、日本の立地条件にもあったと思うんですけれども、
1: はい、
0: でもそこにはですね、人と人とが仲良く生きていくためのお知恵がすごくあるなというふうに感じるんです。例えば桃太郎なんかもそうだと思うんですけれども、
1: はい、
0: 桃太郎さんはあの鬼を連れて帰ってくる物語なんですよね。まあ、最近の桃太郎さんをやっつけたりしますけど、はい、でもね、やっつけちゃうと恨みが残ってあの争いは終わらないんですよね。例えばお子さんが生きてらっしゃったら、お子さんから見れば、向こう側から見れば、こっちから行った人はね、正義感かもしれませんけど、向こうから見たらですね、やっぱりお父ちゃんやられちゃったっていうことになっちゃって、お父ちゃんの恨みって言ってですね、やっぱり争い事が終わらないんですね。争い事が終わる手段がですね、もうやっぱりこの人にはかなわないと、はい、この人に付き従っていけばみんな幸せだって思ったら、やっぱり一つにまとまると言いますかね、
1: はい、
0: やっつけようということにはならないんですよね。この人の知性じゃダメだと思うからやっつけようになるんですけど、
1: うん、
0: 思うと、この人に任せようと思われるようなリーダーの姿であるということが、
1: はい、
0: 争い事を終わらせるのかなというふうに、ね、思うんです。でこれはですね、日本の歴史にも長らくあって、
1: はい、
0: 世界で言われる封建社会っていうのは結構トップがね、贅沢をしたりとかして、民は虐げられてたりとかして、大変過酷な納税ですとか、大変過酷な労働を強いられたりするっていうことが封建社会であったりするので、結構封建社会イコールなんかこう良くないものっていうね、イメージが世界にはあるんですが、日本の封建社会は まあどちらかと言ったらいいもので、うん、なぜかというとトップが民のことを思うので、はい、例えば何かあのトラブルが起こっても、うん、まずトップが率先して例えば契約しますよとか、うん、トップが率先して何かあの民に知ることをまず自分がするっていうことが結構あってですね、うん、
1: はい
0: はい、あの有名なのは上杉鷹山さんだと思うんですけれども、うん、すごく借金が多い藩だったんですけれども、
1: はい、
0: その借金を返すために税金を増やすんじゃなくてまず自分が質素倹約をし、うん、で協力してねって言いながら、うん、新たな産業をどんどん生んでいかれるんですよね、
1: うん、
0: それが今伝統技術伝統文化になって、うん、いろんな伝統産業がですね今も残っているということになってるんですけれども、うん、
1: はい、
0: なので封建社会は悪い、
1: うん、
0: 民主主義はいいはなくて、
1: うん、
0: いずれにしてもトップが悪ければ社会は悪くなり、
1: うん、
0: 民主主義だって多数決ですから、
1: はい、
0: 10人で多数決するときに6人が結託してですね、
1: うん、
0: もう自分たちの利益のためにですねよし、うん、1に手あげようとかですね本当は2の方がいいのにですね1に手あげたらですねやっぱり悪い社会になってしまうんですね、
1: うん、
0: だからやっぱりねでもトップがねいい人たちだったら、
1: うん、
0: 10人のうちそれぞれ考えてやっぱり2だよねとか言ってですね、うん、いい社会になっていく。だから民主主義であったとしても貢献社会であったとしても、うん、リーダーの人柄によって社会は良くなると思いますの で、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: やっぱり大人のあり方、大人はみんなリーダーですから、うん、
1: はい、
0: はい、っていうのがね思うところだなというふうに思っております、
1: はい、
0: そうそう、私が幼児教育が始まりましたという話から20分もこんな話をしてしまいましたね。また今週には単語の節句の話は終えたいと思っているのに終わるのかということなんですが、
1: はい、
0: 終わらせていきましょう。
1: はい、ですね、
0: はい、単語の節句は別名勝負の節句ですね。
1: はい、勝負の節
0: 句。てかね、勝負にまつわる行事、うん、しきたり結構あるんですね。
1: あ、そうなんですね。で、
0: 勝負って聞くとね、皆様ね、肌勝負を思い浮かべる方が多いんですが、
1: はい、
0: そっちじゃないんですね。
1: 違うんです。
0: あの、違うんですよ。あの、花ついてないんです。花あるんですけど、
1: うん、
0: 花はね、ピカーって咲く、パカーって咲く花ではなくて、なんかね、あのね、なんでしょう。あの、芋虫のような塊でね。だからね、あの、綺麗なお花が咲いてるのは、花勝負だったり、あやめだったり、
1: か
0: きつばただったり。
1: はいはいはいはい。
0: でも、それぞれね、同じ時期に大体咲くので、
1: はい。
0: はい、5月のお菓子に柿つばたっていうお菓子があったりとかはするので、
1: なるほど、
0: はい、その、 あの端午の節句の時にそういった花を飾ってくださるのもよろしいんですけれども、
1: はい、
0: 勝負の節句の勝負はですね、まあ、ほぼ葉っぱなんですね、
1: ほう、
0: はい、なのでその葉っぱをお風呂に入れて勝負湯を入れ作ったりとか、
1: へ
0: え、で、あの花ではなくて枕の下に勝負を引いて勝負枕っていうのをして、
1: へ、
0: はい、昔はね夢ってすごく重要だったので、いい夢が見れたりとか、まあ、ぐっすり眠れるっていう風に言われていたりとか、そう、昔はね夢もね現実のように考えてですね、悪い夢見たら良くないことが起こるって考えたりとかねしてましたから、夢ってすごく重要だったんですね、はい、そしてですね、あのお正月のしめ縄と同じでですね、うん、あの玄関先の屋根にですね、あの勝負の葉っぱを垂らしたりするんですね、屋根に置いたりするんですけど、これね、よもぎと一緒に束ねてですね、だからね、勝負の節句って言いますけどね、結構ね、はい、よもぎとセットだったりします。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、勝負湯もですね、お風呂に入るんですけど、勝負だけ入れてるんじゃなくて、
1: うん、
0: よもぎも一緒に入れてるんですよ。だからね、勝負の香りと、
1: うん、
0: よもぎの香りも強いので、のブレンドですね、ブレンドの香りですね、でお風呂に入ると。
1: あ、そうなんです、
0: ね、昔はですね、今でこそお風呂に入れますけれども、はいはい、昔は蒸し風呂ですから、
1: へえ、
0: はい、なのでね、そういうね香りの高いものをですね、あのいわゆる今ありますよね、あの温浴よもぎ、
1: うん、よもぎ
0: とかね、ありますよね、
1: よもぎ
0: 虫みたいな、そうそう、はい、あれです、あんな感じの行事だった、もともと
1: は。そうなんですか。
0: はい、昔は湯船に使うんじゃなかったので、あの、はい、
1: サ
0: ウナみたいな状態だったんですよね。
1: そうなんですね。
0: はい、そうなんです。はい、で勝負吹きとか、
1: うん、
0: あの、忘れちゃった、あの屋根にね勝負を置くというのは、うん、これはあの 玄関から邪気が入ってこないという、
1: なるほどなるほど、
0: はい、しきたりで、今でもですね5月5日に皆様ね、うん、もしあのお時間ありましたらね京都に行ってくださると、うん、
1: はい、
0: 京都の街中ではですね結構見ることできます。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、あのお料理屋さんとかのね軒にあの軒勝負ね勝負がかけられてたりとか、あとは旅館とか、旅館、お料理屋さん、あと老舗漬物屋さんとかね、には見ることができますから、街中歩いてくださると今でも見ることができます。はい、ぜひ行っていただいてと思いますね、そういうことをすると、はい、そして行事食はやっぱり柏餅ですね。
1: 柏餅
0: はですね、なぜ食べるかと言いますと、柏の葉っぱが、まあ、殺菌効果があるのでね、この時期ちょっと暖かくなってきて腐りやすいということもあるので、
1: うん、
0: 柏の葉っぱにあの巻いてたらですね、物が腐らなかった、つまり邪気が近づかなかった、昔は邪気が腐らせると思ってますから、
1: うん、そうなんですね、
0: はい、なので邪気除けができたと思っているので、なのでそれもあるんですけど、もう一つはですね、柏の葉っぱというのはですね、うん、赤ちゃん葉っぱが生まれるまでおじちゃん葉っぱが落ちない。
1: へえ、
0: はい、あの新芽が出てから古い葉っぱが落ちるっていうことなので、なので、まあ、家が、まあ、バトンリレーされて、つまり家が絶えない、家が栄えるということから縁起がいいということね、柏餅を食べたりですとか、あとはね関西はちまきを食べるっていうのは結構あってですね、でちまきはですね、なぜ食べるかと言いますと、まずちがやの葉っぱがやっぱり殺菌効果があって、邪気を避けることから、あの細菌を避けることから邪気が払えたということで、邪気除けに結構使われます。なので6月30日の大祓いですよね、名越の祓いの時にはですね、ちがやで作ってた、あの血の輪をくぐって邪気を払って、はいはい、7月1日こう年が後半になりますから、
1: はい、
0: 汚れを払って後半を迎えるっていう儀式を結構神社等でもですね、血の輪が出ますね、
1: はいはいはい
0: はい、で血の輪を八の字にくぐったりすると思うんですが、
1: うん、
0: それは邪気を避ける葉っぱというふうな認識があるのと、もう一つはですね、これも日本の故事で、はい、スサノオノミコト様がですね、はい、まあ、名前は違う名前を名乗ってらっしゃったんですけれども、旅をされてらっしゃった時に、はい、ソビン将来さんという方がですね、とっても貧しかったのに、
1: はい、
0: とってもおもてなしをされて、お宿を貸されるんですね、家を貸されるんですね、でご飯も用意して、でそれでスサノオノミコト様がですね、お世話になったっていうことでですね、血の輪、それは大きい輪っかではなくて、ちっちゃい輪っかを、ね、腰にぶら下げておくといいですよっていうことをおっしゃっていかれるんですね、
1: はいはい、
0: その後疫病が流行りまして、庶民将来さんの家の人たちだけが残っ、生き延びることができたということから、はい、薬よけ疫病よけとして血の輪は効果的だということで、はい、その血の輪を作る、血がやで作ったお餅を食べると、無病息災、元気で過ごせますよというね、意味があるということで、端午の節句の時に、ちまきを食べると。そう、関西の人以外がですね、ちまきって聞くとね、中華料理 のちまきを思い浮かべる方もね、もしかしたらいらっしゃるから、中華料理のちまきは中にご飯が入ってますけれども、
1: はいはいはい、
0: 味付けご飯がですね入ってますけれども、今言ってるちまきはですね、中にね大抵白い餅ですね。
1: そうです、白い餅ですね。
0: とお餅が入って、はい、ちょっと細長いですね、
1: はいはいはい、
0: 美味しいんですよ、大好きなんですねはい、なのでね、ちまき、京都にはですね、ちまき専門店がね、ずっと昔からあって、昔はですね、天皇陛下ってね日本の君主ですから、まあ、一般的に君主ってお金持ちってイメージあるんですけど、
1: はい、
0: 日本のね君主はお金持ちとは限らないですね天皇陛下でさえですね、天皇様でさえですね、食べ物に困った時期があって、でその時期もですね、京都のですねお餅屋さんがですね、ずっとお餅を運び続けたという、天皇様がね食べ物に困らないようにということでね、そのお餅屋さんがですね今でもですね京都にありまして、その方が皇居に入るための専用のですね、御所に入るための専用の門があったりとかして、
1: はあ、
0: あのお家がですね今ちまき屋さんとしてね、
1: はい、
0: あられますので、ちまき限定なので、予約しないと買えないかもしれないんですけれども、
1: そうなんですね、
0: はい、ぜひね京都のちまき屋さんにも行っていただけたらというふうに思いますね。端午の節句の行事食は地域によります。あ、そうそう、悪魔期とかね、地域によってはね、いろんなものがあるんですけれども、はい、代表的なと言いますか、まあ、有名なと言いますか、の柏餅と、
1: はい、
0: はい、そして、ちまきのね、話をさせ ていただきました。よかった、これで多分セクノさんできてますかね、うん、なんか言い残してることありそうですけれども、また来年
1: そう、また来年
0: 来年に思い出したら話します。はい、
1: 確かに、
0: はい、でね、私としてはですね、このお菓子を食べて、うん、邪気よけとかね、
1: うん、
0: お菓子が食べることがあの、うん、しきたりを守ることっていうのはありがたいことですね。
1: いやね、楽しめながらね、
0: はい、もうなんかお菓子を食べることに罪悪感がなくなりますね。
1: はい、
0: 大義名分があります。私は伝統を守ってますと
1: 嬉しいですよね。
0: はい、今年はかしま餅、はい、このお菓子屋さん、このお菓子屋さん何種類も食べますと
1: 嬉しいですね。
0: はい、ただね、和菓子はまたね、罪悪感がね少しあの多くないですね。
1: 低いですよね。
0: そうなんです、油も少ないし、言っても小豆とかはですね、あのお野菜ですからね。お野菜なのか、お野菜
1: ですね、体にいいですからね。
0: そうなんですよ、
1: 多分、
0: ね、和菓子はね、
1: はい、
0: そうそう、皆様ね、ぜひ和菓子を召し上がっていただきたいと思います。洋菓子もね、はい、では皆様、今週もありがとうございました。ありがとうございます。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: は。
1: こんばんは。
0: 始まりました、シャルロッテのフィルソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、スタンシュもよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: もう6月に入りまして、
1: 暑いですよ。
0: 6月の今日は4日ですかね。なんかね、どうやろう、今日収録の時の天気予報では台風が近づいているというので
1: 、もうそんな時期、
0: そう、台風が6月3日4日にもしかしたら本州直撃するかもみたいな。
1: そうや、やめてよ、あかんて。それは
0: そうなんですよ、
1: それは困ってしまって、
0: ちょっと大丈夫やったんかな、
1: ユリナのパワーでちょっとずらさなあかんって。ごめん、3日はやめて、3日は
0: 3と4
1: 3日はほんまにやめてくれ。
0: そうらしいんで。
1: マジか、
0: どうかな。ちょっとね、結構和歌山とかさ、台風ちょっと影響受けやすいやんか、
1: やっぱね、海が近いとね。
0: そうそうそう、なんでね、皆さん大丈夫だったでしょうか。
1: ねえ、
0: どうでしょうか。ねえ、そう、また未来の私たち、未来のリスナーさん大丈夫ですか。
1: 過去からお届けする、
0: 過去からお届けしております。
1: はい、5月の私たちですね、今はね。
0: そうです、5月、ね、はい、
1: 5月終わりの私たちです。
0: 30日なんですけれども、はい、本当になんか台風って10月とかのさ、あれじゃなかった、
1: なんか梅雨と台風がそんな一緒になられたら困るよね、さすがに。
0: だから暑さも今も季節先取りで毎週言ってるけど、7月並みの暑さやったりとか、
1: なんかさ、またさ、うん、そのでさ、前はさ、ちょっと梅雨で始まるかもとか言ってて、
0: うんうん、
1: でそっからまたさ、最近ここ近年あるあるやけどさ、これ結局めちゃカラッと晴れてるやん、
0: 持ち直したよね、
1: からの台風やん。俺その前に梅雨が来たらちょっと涼しくなるよみたいな情報来てたのに、はい、何も涼しくなってないんですよ。
0: ないよね。いやでも今はまだそのあれ、湿度がないからカラッと晴れてる感じでまだマシみたいで、日差しが暑いけど、
1: じりじりと暑い、日差し暑い、
0: そうなんですよね。まあでもだから今からもう日焼け止めね、うちりっちゃん、娘のりっちゃんには塗って保育園化してて、プール始まったら日焼け止め塗れるからさ、もう意味ないけど、ね、今のうちも塗っとこうと思って、あと蚊がすごい、もう、
1: 公園とかいるとね、
0: そう、5月と思って、
1: あかー、
0: めちゃくちゃもう顔面めっちゃ刺されたはんで、
1: かわいい。
0: で私もね、結構こう最近の蚊すごいから、靴下の上とかズボンの上から刺してくるから、
1: 刺してくるな、
0: かゆくて
1: ズボンの上はすごいな、なかなか張り強烈になりましたね。
0: ほんまにね、進化しとりますわ
1: ね。すごい、現代にちゃんとついていってますね。
0: そう、もうついてこんでええねんけどさ、蚊は
1: 確かに
0: もういるかと思って、で結構長いやん、10月11月くらいまでおったりするから、
1: 全然おる、全然おる、てか夏が長い、
0: 長い
1: 長い、ほんまに11月でも暑かったもんね、
0: 暑い、本当に暑い、
1: うんうん、
0: なので
1: いきなりすって寒くなるんやろ。
0: そう、だから春と秋がないっていう、ね、二季かって言って言った春から、
1: もう春はまあ、うん、桜咲いてたねぐらいだもんね、
0: ほんまに。
1: ちょっと寒かったしね、咲いてた時は。
0: 寒かった、
1: 咲いてた時は寒いしね、コート着てたし、
0: そう、
1: 終わったらもう夏やみたいな、
0: ほんまに勘弁してほしいです、
1: ね、
0: というわけで今週もよろしくお願いします。はい、
1: はい、
0: 6月になりまして、今年が半分終わるわけですよ。
1: おー、はい、来ましたね。
0: 早いねって、毎週早いね早いねばっかり言ってるけれども、うん、
1: すごい早く感じる、
0: うん、だから今年はほら言ってはったやん、3月生まれさんめちゃくちゃ忙しいとかって
1: 言ってた、
0: うん、ほんまに忙しくて、っていうのもまあまあ、うん、常々言っておりますが、保育園のその50周年プロジェクトに関わってて、それで月一でこう会議しながら、うん、いろいろ進めていってて、それもあるんかもしれんけど、
1: あるね。
0: そうでね、その保育園の50周年 T シャツが出来上がって、はい、今着てんのよ、めっちゃ可愛いのよ、これ
1: マジで着て、着てたの、
0: ほら、
1: うん、かわいいかわいい、
0: あんまりね見えへんけど、バックプリントでこう、
1: かわいいですよね、
0: あんまりねアップにするとね保育園名が見えちゃうんで、ちょっとやめ
1: しないけど、なるほど、それはやめとこう
0: あれやけど、あ、脱げちゃった。そう、大人用と子供用とでこうやって作って、
1: かわいいですね。
0: そう、ちょっとね、あのこれは白地にシルバーなんかな、
1: そうだね、シルバーかわいい、
0: プリントでしてて、うん、これをね、なんかそのデザイナーの方が保護者さんにおられて、
1: すごいよねみんなね、
0: その方がデザインしたものを作ってて、で次第2弾は巾着とタオルを売るんやけど、それはまた違うお母さんがデザインしたものを売るみたいなやつで、
1: まだデザイン変えんの、すごいな。
0: で第3弾はエコバッグとトートバッグ、また違うデザインのものを、
1: どんだけデザイナーさん多いの。
0: いや、デザイナーさんじゃなくて一般で、一般っていうか公募して、で一般っていうかの保護者さんから グッズするのでっていうのでして、あれなんですよ、あれしてあれして、もう最近言葉出てこへんくてやばくて細胞が死んでる、思い出そう。
1: 大丈夫、私は昔から出てこない擬音語多いなってずっと言われてたよ。
0: はいはいはいそうなんですよ。なのでそれでね、ちょっといろいろとしてたらもうあっという間に6月か。
1: 早いですね。
0: 次はあの保育園の保護者内で保育園の歌を覚えてもらうためにみんなで YouTube を撮るっていうのがね、もうすぐあります。
1: おお、いいですね、楽しそう、はい、YouTube、
0: はい、そうなんですよ。
1: そっか、そらいろいろ教えたらね、余計早いですね、
0: うん、早いです、時が経つのが、本当にあっという間でございます
1: ね。
0: はい、そう、どうですか、
1: 充実してるということがいいよ。
0: 充実ですね、うん、はい、ごめんちょっとだけ抜けていいですか。
1: どうぞどうぞどうぞどうぞ。
0: ちょっとゆりなちゃん一人でごめんなさい、
1: 一人タイムドキドキしちゃう、どうしよう。はいね、はい、いや私はというとね、あでもそうだね、まあいいのか、逆に多分私去年の方が結構仕事が、音楽の仕事が忙しくて、結構今の倍ぐらい仕事があった時がありまして、その時はなかなか睡眠時間確保するのがギリぐらいな感じだったんですけど、まあ、最近はまあいいのか悪いのかどちらかというと、だからその分まあ要は言うたら、簡単に言うたら仕事半分ぐらい減ったからさいいか悪いか、うん、なんで結構こう気持ち的には余裕がありますね。だからか分かんないけど最近すごい前より寝れてるし結構ルンルンだし日々すごく楽しく生きてます。うん、なんかやっぱりね、別にね、なんか何がストレス溜まってるわけじゃないけど、まあやっぱ生きてたらさ、ある程度のみんな、まあ大きいも大なり小なりストレスは溜まると思うんですけど、そのストレスの溜まり方が最近は少ないかな。多分ね、この番組でも言ってたか、私自分でもゆりなのさんさんひまりラジオって持たせてもらってるんですけど、その番組でも何回も言ってると思うんだけど、なんかデトックス方法みたいな言ってたと思うんだけど、もうわーって溜まったら、まあ1ヶ月に1回ぐらいはなんかね、映画とかなんか見てうわーって泣くみたいなことを言ってたことあった気がするんですけど、とかまあ歌もともと好きだからカラオケ一人で行ってうわーって歌ったりとかしてたことあったけど、今年ないかなぐらいはい、あ私は結構日々ハッピーに生きてるよって話をしました。
0: 失礼しました、ハッピー
1: はい、ハッピーハッピーなんでね、
0: ハッピーが一番ですよ、う
1: ん、はい、おかげさまで楽しく過ごさせてもらってます。
0: そう、ハッピーで思い出したけど、はい、最近そのうちのりっちゃん、はい、今日はちょっといないんですけど、はい、4歳なんですけど、うんうん、
1: 早いね、
0: なんでが増えてきて、
1: いいじゃないですか、疑問を持つことからね成長しますから、
0: もうね大変で、だからハッピーって何とか言ったらまだ言えんねんな、ハッピーって何って言ったら、まあ、幸せってことだよって、これハッピーターンってどういう意味って言われてとか
1: お菓子の名前だよって
0: そう
1: なんでハッピーターン
0: なの、ハッピーターンな、そうそう、でなんでなんでとかって言われるのが多くて、でなんか結構さ普通に言葉使ってるからふっと言われた時に説明できひんかったりするのよ。
1: いや一人っ子早い で、
0: そうで、感動ってどういうことって言われて、でもほら胸にジーンとくることって言われてもわからへん
1: よ、ジーンがまずわからんかもしれない、
0: そうだからもうそう、よかった現代と思って、チャッピー様に4歳の娘に感動ってどういう
1: のはどうする
0: の、感動ってどういうことって聞かれたんやけどみたいなこと言ったら、いい質問やねみたいなって返ってきて、
1: チャッピー優しいもんな、基本
0: だ、優しい、ね、なんかいろいろね、りっちゃんはディズニーが好きだからとか、ディズニーとかプリンセスが好きだから、プリンセスがこう綺麗なドレスを着て現れた時に、あー綺麗とか素敵ってなる、その気持ちのことだよって、
1: すごいすごい、分かりやすい、分かりやすい、
0: なるほど
1: めっちゃ分かりやすい、さすが
0: と思って、もうだからもうチャッピー頼み、今
1: 伝えたの、そしたらりっちゃんどんな反応やった、
0: う
1: ん、
0: あそっか
1: もう分かる、まあまあ、そっか、まあ、そうなんだって言うのよ、もう何かをとにかく言いたいな、こう何こう何ってとにかく言いたいな、なんでなんでって聞きたい
0: な、なんでどうしてとかってね、ほんまに大変で、もう途中からやっぱりこうもうあかんな思うけど、めんどくさくなってくるから、まあ、
1: ずっと一緒にやってたらな、
0: なんでやろうなママも分からん、なんでやろうな
1: まあそうなるよね、わ、うん、かるわかるわかるわかるわかるわかる、
0: ちょっと最近ちょっと意地悪じゃないけど、
1: 大変なってくるよね、
0: なんで返しすんねんじゃありっちゃんはなんで、ママなんでこれが好きなのとかって言われたら、こうこう美味しいから好きで、なんで美味しいから好きなのとかって、じゃありっちゃんは何アイスのこれなんで好きなのって、美味しいからなんで美味しいのとか言ってね、
1: そうしたらりっちゃんなんて答えた、
0: だってそうだから、
1: かわいい
0: 見てるアニメでブルーイっていうアニメがあって、 でそれがあのオーストラリアのアニメ で犬2匹が主人公のアニメ、
1: いいね、
0: めっちゃ可愛いんだけど、いいね、でそれでブルイがよくだってそうだからって言って言うのを真似して、そう、
1: そのアニメいいのそれ、いいの、いや、
0: めちゃくちゃいいねん、でも
1: そうだ、だってそうとか言っちゃっていいのそれは、
0: でなんかそういう問題じゃないとか言って終わんねんけど、あの
1: 突っ込んで終わんねん
0: な、そうめっちゃいいアニメで、それはブルーに今流行ってて、あの E テレでもやってて、で服とかも最近ねバースデーとか島村とかでも売ってたりとかしてて、なんか大人が見ても泣ける回があって、その赤ちゃんレースとかやったら、そのブルーイとビンコっていう兄弟なんやけど、6歳と4歳の設定なんやけど、うん、初めて立った日のことをお母さんがこう話してて、最後はちょっと泣ける感動のあれみたいなんで、家族で楽しめるアニメみたいなんで、よかったらみんな見てみてください。カタカナでブルーイっていうのがあって、めっちゃあのブラックな部分もあって面白いで

山下圭司もみーゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番映所麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: はい、今週はサスケの青いベンチ。
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですね。
1: なんか青春時代な感じしますね。
0: 2004年の曲だそうで。
1: はい、懐かしい。22年前やん。めっちゃ前やな。
0: 前ですね。
1: 流行りましたね、当時ね、これね。
0: 流行りました、流行りました。
1: みんなでハモってたもん。私はハモってもらう方やったけど。はい。
0: ねえ、まあ、結構低いけどギリ歌えるなと思って。
1: うんうんうんうんうん、そうですね。
0: なんかこうサスケとかユズとか、うん、こう男の子2人で、ね、ジュークとかさ、
1: うんうんうん、ジューク流行ったね。
0: ねえねえ、なんか
1: ジュークね、懐かしいね。
0: そう、またハモってもいいかもしれないですね、うん、
1: 紙飛行機だけやったらいけるわ、
0: うん、私もあれいけるんかな。
1: ほんま、ね、お、いいよいいよいいよ。
0: ユズは割と何でもいけんねんけど、
1: ユズがいいって私分からへんね。栄光の駆け足は前やったっけ。
0: あーやったっけな。
1: 栄光の駆け足やったら分かるわ、
0: うん。ちょっと世代がね
1: あやってないかも。
0: やってなかったっ
1: け。意外と男性曲やってないかも。
0: 歌版で私はやったんやと思うわ。どなたかの後ろで弾く、
1: あれはね、みんなね絶対ね通る曲ですから ね。
0: そうそう、ねもう私はゆずの夏色はもう大好きなんで。
1: そうそう、いやいいねあれね。
0: 未だにあの曲は夫婦でハモったりします。
1: なんじゃそれ、いいやん。
0: どっちかが歌い出すとどっちかがハモるみたいな。
1: めっちゃ楽しいやん。いいやんそれ。
0: やったりします ね、
1: いいですね。
0: はい、というわけで、サスケの青いベンチでした。またリクエストもお待ちしております。
1: お願いします。
0: では、ゆりなちゃん、ミキさんの、
1: はい、はい、近づいてきましたね。
0: ミキさんの情報でお願いします。
1: はい、ね、もうじゃあ明後日、しあさってですねに迫ってまいりました、
0: はい、
1: もみゆりなのカダでのワンマンライブ情報ですね、うん、ミキさんよろしくお願いしますね。6月7日和歌山カダでファン感謝祭ライブやります、はい、今回はいつものライブとちょっと違って終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました、うん、屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです。屋台めっちゃ好き。
0: 屋台ね、
1: 和歌山ではなかなかできなかった、うん、ゆっくりお話できる時間もあるのでぜひ遊びに来てください。6月7日日曜日1時半オープン、2時スタート。会場は加田総合交流センター。料金は2500円、当日は3000円ですね。ファンクラブ会員の方はふれあいタイム優先参加、うん、ツーショット写真サインの特典もあります、
0: はい、
1: 当日入会でも OK ですということでね。歌って食べて笑って打ち上げまでがその日のライブ待っております。
0: はい、
1: 皆さんお待ちしてますのでよろしくお願いします。ぜひもみゆりなと触れ合ってください。
0: はい、触れ合ってください。
1: はい、お願いします。
0: また、ね、その時の話も聞かせてください。
1: はい、ぜひぜひ。
0: はい、ま、ね、というわけで今日も、シャルロッテのもう一人のメンバー、はい、ソス君のコーナーに参りましょう、
1: ね、ラップ担当ですね。
0: ソス君お願いします。
1: イエーイ。
2: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、もう5月のこれ撮ってるのが29日なんですけれど、いやー暑いね。もうめちゃめちゃ暑いっすよね、ほんと。もう実はちょっと扇風機出したんですけれど、SOS は結構寒がりなんでね、なかなかこたつ出すまで、直すまでがね、5月、4月の終わりぐらいまでね、こたつ出してたんですけれどね、もうこたつ直すのと扇風機出すのがね、もうインターバルなしでね、もう交換みたいな感じでね、出したんですけれど、皆さんどんぐらいでこたつ、まあ、こたつを置いている家がね、もうそんなないかなって思うんですけれど、こたつを置いてる人がね、こたつを直すのがいつなのかね、ちょっとね、こたつあるあるのね、話でもしたいなって思うんですけれど、皆さんのところはこたつしてますでしょうか。で、まあ、ぶっちゃけ、ちょっと扇風機でもなんか、暑いなってね、ジメジメしてるなって思うのが正直でね、ただ、今クーラー入れたらほんまにね、7月、8月とかどうすんねんって思って、ちょっと先が怖いから、意地でもちょっとクーラーはつけてないんですけれど、どうしてます皆さん、ぶっちゃけエアコンもつけたりしてますか、いや、つけようかなって思うときね、何回かあってね、もうそれこそなんか、昨日とかもね、もうめちゃくちゃ暑くてね、もうどうしようかなって思って、もうつけちゃ、もう薄くつけようかなって思ってて、いやー、まあギリギリね、耐えたんですけれど、なんとか、 今年の夏も暑くなりそうですね。皆さん5月どうでしょうか。京都の方が涼しいんかな。なんか毎年夏は京都の方がちょっと奈良より涼しかったような気もするけど、ね、ごめんなさいちょっとあやふやなんですけれど、ね、まあ言うてる間に6月、6月でいつも思うのがもう今年も半分終わったって思うと、いや早すぎひんってずっと思うんですよ。だって1月なんかついちょっと前かなって思ってたらね、もうそこから半年経ったっていうのでね、もう今年も残り後半戦になるっていうらしくて、ちょっと信じられないスピードをねかまし出してるなって思ってびっくりしました。はい、信じられないスピードといえば、SOS もちょっとね信じられないスピードの持ち主なんですけれど、6月も無事決まりました。東京ね、お邪魔させていただきます。いやー嬉しいですね。こうやってなんだかんだ言って月に1回こうやって東京にもう行かさせてもらってる。それこそ去年の6月にそのめちゃくちゃ有名なラッパーさんと交流を持てて、で10月に東京の方を初めてお邪魔させてもらったんですけれど、そこからずっとね月1で東京を呼んでもらって、たくさんのね大きい話とか もらってね、いやー嬉しい限りです。まあちょっとそのでかいラッパーさんとかとコラボさせてもらったりとかで、やっぱりそのそれまでにやってきたこととかがだんだん伸び始めてきてね、それこそ YouTube 始めて半年なんてマジでね箸にも棒にもかからんくて、もう何十回再生とかね、20再生とかそんなばっかやったんですけれどね、それをずっと続けていくうちにもう今ではね結構そのお金が発生するぐらいね、ちょっとお小遣い程度ですけれどね、動画でそうやってお金もらえたりで、配信でね結構投げ銭とかもいただいて認知してもらったりで、大きいバトルとか出させてもらったんで、本当もうありがたいことに続けててよかったなってやっぱ思いますね。もう最初がちょっとダメやったから、もうこのままやめようかなって思ったのもめっちゃありました。めっちゃありましたけれど、やっぱりもう続けててよかったです。本当これからももう頑張っていきたいと思います。でそれを続けるにしてやっぱりもうあれが大事ですよね。もう健康がほんま大事やなって思います。30越したらね体の不調とか訴える人結構多くてね、なかなか思った通りのパフォーマンスができひんっていう人もいらっしゃるんでね、もう SOS もなんだかんだ言って全然32歳なんでね、もうその辺の体調管理の方は今が大丈夫やからじゃなくてね、なんとかこれから何が起きてもいいようなね万全を期してね、今のやっていることに全力を費やせていけたらなって思います。はい、ここで5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。以上、そいつからでした。ありがとうございます。
0: はい、ソス君ありがとうございました。ソス君すごいね。ソス君、まあ、毎回言ってるけど、なんかほんまにこう自分の力で着実とこうなんていうの、
1: 切り開いていってる感じですね。
0: 道をね
1: 大活躍ですね
0: 本当になんかもう見習わななと思いながらもね、もう
1: シャルロッテを引き上げてくれ
0: そう、他人任せなんやけども、うん、
1: 東京は任せた。
0: そうね本当に私もいろいろとこう活動したいなとは思いつつ、なかなか
1: いやな、それやっぱね、その家庭がやっぱ一番できたら大切ですよ。そこは
0: そう、まあ、
1: 家庭を築いたら、
0: ね、私のやってることって曲作ったりとかするのって、まあ、年いってもできることやしと思って、
1: うんうん、そうだね、
0: まあ、今の我慢と思って、うん、だからその今の間に種をまいとかなあかんねんけどな、なかなかね、
1: まあ、そうやね、同時にできると確か一番いいよね。
0: そうなのでね、ちょっとこうお仕事ねちょっと曲が欲しいとか、著作権フリーの BGM 欲しいとかいう方おられましたら、どんどん DM ください。お待ちしておりますので、
1: お待ちしてます。かなちゃんまで、は
0: い、そうで、ちょっとこうね、なんかイメージソングで歌ってほしいとかあったらね、みゆりなちゃんまで DM していただければ、
1: 私待ってますよ。
0: はい、ちゃんとね、事務所通してやりますのでよろしくお願いいたしま します。そんなわけでね、今週も無事終わりまして、
1: 無事終わりました。無事じゃない時、まあ機材トラブルとかがある時あるな。
0: ちょっと私一瞬抜けだけど、はい、おまけありましてはい、まあ、そんなレアな回もありまして、今日はね、はい、りっちゃんいないんで、
1: うん、
0: 静かに、もうなんて私の気持ちの余裕
1: 大人な時間を過ごしましたね。
0: そうですね、はい、まあ、たまにはこんな日も必要かなと思いながらも、まあ、
1: いいですね、
0: はい、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: また来週もよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラ平成のひまわり娘アスパンコールまた抜けたもみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: はい、じゃあ。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね、マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい全世界で飲まれてると思うんですけれど、SOS はどっちかっていうとモンスター派なんでね、あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、ええう、まあ、えうでもいいんですけれど、あうええう。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交える。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、背景、背景、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次、フローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってる、ハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ、これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方、はい、これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローと言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。はい、こんな感じで、まあ。メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープみたいな感じである。ガムテープ、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の何でしょう、違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする、まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ、よう、必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、最初の例題のガムテープで苦労編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃあ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあ、これどうやってやるのって言った。もうこんな母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間、おいおうう、えいおういあうね、長でもだいたいおういえ、まあ初期微動継続時間、あーが実はないんですよね。初期微動継続時間ね、この中からちょっと考えて、初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
それ、初期微動継続時間、俺昨日健康診断。土曜日は割とね、あの比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはやあの全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうねフローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にあのまあめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところはあの修正していって、よりね陰っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ。ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行ってた音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、あのドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけどまあ簡単に覚えられやすいプラス、あんままあ意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うやろ、まあ結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、あ、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え機になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっとドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、まあ企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのような言語だろ。 Yeah, yeah. Yeah, don't

ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、でそこであの1曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時あの今回 SS が流したのがそのエイウィッチの履いている時と、でもう1曲ね全く別のねラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよこれ。結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもそういう最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあ、めちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の君ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今はねそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓捨てきれなかったんだ少年の心だからページ向けるこれは冒険のショーそこに何を書き足していこうか SOS のこの指止まれ
1: はいありがとうございます今回2曲聴いていただきましたどちらの方がいいですかっていうのね結構野暮だと思うんで全然どちらも違うラッパーですしでビートも違うしただほんま企画が一緒っていうぐらいなんでもうそれしか逆に同じとこないんじゃまあラッパーの数も一緒かな同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれどまあでも全然ねもう別曲なのも当たり前ですしどちらがいいかっていうともう好きこの好き嫌いやと思うんでねもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね一番いいと思うんですけれどでも俺こっちの方が好きだったっていうのもね全然ありやと思うんで優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで好きにつけていただけたらなと思うんですけれどまあみんなやっぱ総じてうまいですよねもちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからねある程度のその実績とかそれを見てこういうのを過去にやってる経歴とかを見て読んでると思うんですけれどねそれはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからねいやそれでもやっぱすごいですよね結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでねぜひぜひチェックしてみてくださいそれではいつものやらさせていただきますアットマーク YUUDAI193 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれどそこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたらこの世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきますはいプレイヤーの方でね結構地方でなかなかライブできる機会がないライブハウスが近くにないっていう方ね本当全世界が聞いてるんで関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでねぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思いますもう細かい審査とかは全くないんでねデータいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんでいつでも募集してますんでよろしくお願いしますでは今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Now you've got cool radio program. That is FM Gig.

北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所。ここから30分は FM ギグ北海道ステーションよりお送りするエゾリハ研究所にお付き合いください。この番組は働く仲間たちとお客様の笑顔と健康があふれる街づくりに貢献する北海道の理学療法士による会社株式会社エゾリハの提供でお送りいたします。おはようございます。6月2日の朝を迎えました。北海道もですね、もう夏に近づいてきまして、暖かくなってきたかなというふうな、ね、頃なんでしょうか。まあ、今年ね、すごい春が早くてですね、もう桜もすごい咲くのがね、早くて、もう花見しようかなというふうに思ったら、もうね、桜が散ってしまったみたいなね、感じだったのが今日かなというふうにね、今年かなというふうに思うんですけど、なんとですね、まあ、僕ね、こういうふうにね、こう喋っているんですけど、先ほどね、相馬さんにね、お聞きしましてですね、なんと、まあ、ひょんなことからっていうのも変なんですけどね、気づけば、今日でですね、ラジオの方も4年目を迎えたということで、ありがとうございます。ありがとうございます。4年ですね、経ちました。なんかいつもこんな話してるかと思うんですけど、まあよく喋りますねっていうね、感じなんですけど、本当にね、3つか4つぐらいのね、同じテーマをひたすら毎月喋ってんじゃないかなっていうふうにね、本当に思うんですが、まあこういうふうにね、続けさせていただいて、本当にね、感謝がいっぱいです。まああとはね、いろんなところに、ね、行かせていただいたときに、やっぱりね、ちょっとこう聞いていただいている方とかもね、声かけていただいているので、まあ、これもね、こう、僕のね、なんて言うんですか、こう、経験したものをですね、ちょっとでも誰かの役に立てばとね、思いながらね、喋っていきたいなというふうにね、思いますのでね、ぜひですね、もし聞いているよっていうような方ね、いらっしゃいましたらね、どしどし、声をかけていただけたら嬉しいです。そういうね、聞いてるよっていうのをね、声を糧にですね、私はこの、静かなですね、札幌の、こう、マンションの一室で ラジオをねやっておりますので、まあ誰かがね聞いてるよって言っていただけたら、その目の前にね、その人が座ってるかのごとくですね、喋っていただきたいなというふうにね思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。今日はですね、4年目を迎えましたという話でございました。菅原和之のエゾリハ研究所、今日もよろしくお願いいたします。どうもおはようございます。旅する講演家の菅原和之です。運を引き寄せる講演家をしたり、東洋占星術で宿命コンサルをしたり、ピラティススタジオを経営したり、北海道6店舗の整体院、筋膜施術に特化した筋膜整体院を経営したりしております。本題に入る前にお知らせさせていただこうかなというふうに思いましたが、今6月ね、特に、講演会とか、予定はね、ございませんので、お知らせ等々ないんですが、まあ、今年に入ってですね、私、新しいブランド、ハイムというブランドをね、作らせていただきまして、今ですね、まあ、韓国のね、治療技術に特化した、治療院とですね、あとは韓国のピラティスというものをね、導入しまして、韓国ピラティスの専門店、ハイムピラティススタジオというのをね、作らせていただいております。札幌駅から徒歩10分ぐらいのところにですね、ありますので、まあ、札幌にいる方ももちろんのこと、まあ、札幌にね、観光に来たとかね、旅行に来たっていう方もね、もう札幌駅から徒歩10分になりますのでね、ぜひ来ていただけたらなというふうに思います。まあ、旅行のね、疲れだったり、痛みもね、改善できる施設ありますので、ぜひご体感いただけたらなというふうに思います。で、まあ、そんな感じでですね、今日もね、本題に入らせていただきますが、まあ、今日はですね、まあ、人生を整えること。まあ、整えるだけでうまくいくよっていう話だったりとか、あとはね、子供の個性と親の役割みたいなね、感じで、この二つのね、テーマを話していけたらな、っていうふうに思っております。で、まず最初にね、こんなこと思ったことないですか？こう、もっと上に行きたいとか、もっと成長したいとか、もっと成功したいとか。で、これね、すごいいいことなんですよね。まあでも、こう、ついね、遠くばかり見てしまうと、こう、身近にあるものだったり、大切なものって見えなくなってしまうんですよね。こう、
どこを目指すかもね大事なんですけど、まあでもそれ以上に大事なのは何のために頑張るのか、ここなんだと思うんですね。まあここがずれるとどうなるのかっていうのが、まあ例えば頑張ってるのに満たされないとか、まあ、結果が出ても嬉しくないとか、まあ、なんとなくずれてる感覚が出てきたりとか、でこれ結構多くてですね、そしてねこのズレが、まあ、いわゆる運のズレっていうのにもねなっていきます。まあというのもこう、まあ、僕もねこう自分がこう頑張りたいとか成長したいとかって言って、まあ、結構ね全国飛び回ったりとか、まあ、治療家時代はねこう海外に行ったりとかしたんですけど、なんかもともとはね最初はこう社会のためとかね家族のためとか社員のためとかって言ってねこう動いてたんですけど、なんかこう行った先でね結局なんかこう自分ばっかりが楽しんでたりとか、なんかこう楽しんでる時ってじゃあ会社のこととか家族のこととか業界のこととかなんかこう考えているのかなとか、なんかそんなことに最近感じるようになったんですよね。でそこでなんか最近気づいたのって、あこれって僕って何のためっていうのがなんかちょっとずれてたというか忘れてたっていうような感覚が結構ありまして、まあというのも結局これ全部自分のためになってんじゃんみたいなっていうのを思ったんですよね。こう、まあ、自分のなんだろう菅原さんってすごいですねとか、なんか分かりやすくてなんか聞いててなんかためになりますとかっていうようなことを言っていただける言っていただくためになんかこう自分が出てたんだなって、要は簡単に言ったら承認欲求ですよね。なんかそういったものを満たすためになんかこう外に出ていたっていうのになんかちょっと気づいてきてですね、まあ、最近ちょっとね動きを変えたんですけど、なんかこう改めて自分が何をしたいのかなとかどうありたいのかなっていうふうに思った時に、今の本当にこの自分の動きって合ってんのかなっていうふうなことになんか気づくことになりました。っていうふうにしてこう自分のために自分のためにってこう目的がずれていくと、結局出会う人だったりとか関わる人もまあ似たような人にこう会っていくんですよね。まあ、だから、まあ、自分が承認欲求をね満たされたいっていうふうに思っていたら、やっぱりねそれを満たすための仲間たちにこう導かれていくというかね、自分のもうそっちの方に行こうとしちゃったりとか、あこっちに行けば自分が輝けるんだとか自分が目立てるみたいな感じで、そんな感じでね人選びをしていたんじゃないかなっていうふうに最近感じました。まあなので、まあ運って結局人が運ぶものと書いて、まあ、運ぶと書いて運ですね。まあ山道を軍隊が歩くっていうような意味合いがあるんですよね、この運っていう字にはね。まあ、なので、まあ、結局のこう人だったり人の群れっていうのがこの運にはね影響するものなんですけど、結局自分が目指すものとずれた人たちと出会っていたら、この自分の欲しい運もね得られなくなるっていうのに、なんかこうね自分が運の勉強してたのにもかかわらずなんかそういうズレが起きてたなっていうのは最近なんか感じたところでした。まあそんなこともあって、まあさね、今回ねこの人生を整えることって大事ですよっていうような感じの話をねしたいなっていうふうに思ったんですけど、こう三名学ね僕ねやっているんですけど、三名学では目に見えるものっていうのが陰陽の陽気、まあ陽ですね、光だったりで、目に見えるものがですね陰気って言っていうふうに言われていて、で人間で例えると、まあ、目に見えないものっていうのは心ですね、で目に見えるものっていうのは肉体だったりとか、目に見えないものは気みたいなもので、目に見えるものは現実的なもの、例えばお金とか健康とか人間関係とかっていうふうに考えるんですけど、まあつまりなんですけど、目に見えないものが先にあって目に見えるものは後に来るということなんですよ。まあなぜかというと、
人間は手を挙げようと思うから手を挙げるという現実が起きるんですよね。目に見えること、カレー屋に行きたいという心の中で思うからこそカレー屋に行ってカレーの注文をしてカレーが現物でこう出てくる、ね、目に見えるものが出てくる。なので、全ての人間社会、この宇宙の世界っていうのは目に見えないものが目に見えるものを作っているですよ。だから例えば焦りとか不安とかイライラとか、この状態で世界を生きているとそれがそのまま現実になっていくんですよね。だって目に見えないものが目に見えるものを作っているんですから。逆に落ち着いている、心が落ち着いていたりとかね、心が整っていたりとか、心が安心していたり、平和な状態でいると現実も整っていくんですよ。そう、多くの人ってこれをね逆に考えてしまうんですよね。お金がないから焦ってしまうとかね、嫌なことがあるから怒ってしまうとか、目に見えるものが目に見えないものを作ってしまうっていう風に考えるんですけど、でもそう考えてしまうと絶対に整わないんですよね。なぜかというと目に見えないものが目に見えるものを作っているから。例えばお金がない、焦る、でも焦った結果目に見えるものができちゃうので、そういうふうに考えちゃうと絶対的に不安だったりとかが永遠と繰り返されるんですよね。

ね、今年に入ってからかな、なんかこう自分が自分からこうなんか作れるなんか言葉ないかなってよく考えることが多いんですよ。うん、なんかキャッチフレーズじゃないですけど、こう僕がこうみんなに何かを伝えたいって思った時に、もうこの一言があれば何か自分の伝えたいことが伝わるんじゃないかなみたいなのをずっと考えていたんですけど、最近別にこれだって決まってないんですけど、だから最近自分の頭の中でぐるぐるぐるぐる回っている言葉があって、まあそれって人生整えるだけでうまくいくって、なんか最近これね僕の中でしっくりきてるんですよね。そうなんかね、難しいことやるんじゃなくて、ただただ自分の中身を整えていくだけで目に見えないものが目に見えるものを作ってくれるので、絶対いい結果になっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。なのでね、最近この言葉しっくりきてて、ちょっとこれね流行らそうかな流行らすじゃないですね、菅原といえばって、ね、まあ、最近ちょっとね書籍もねちょっと今ね全然進んでないですけどね、女ねどれぐらい経ってんだろう時間全然進んでないんですけどね、書いてるんですけど、もともとねなんか株式会社自分みたいなねタイトルでね本書こうかなっていうふうに思ったんですけど、なんかね最近あ人生整えるだけでうまくいくみたいな、なんかそっち系のなんかいいかなっていうふうに思って、なんかもしかしたらそういう感じの名前になるかもしれないです。うん、まあ、僕はそうしたいなって思うんですけどね。でも結局ねそういうのはね売れる人がね名前グロッと変えたりするんで変な名前になっちゃうかもしれないですけど、僕はなんかそういうのが今最近好きだなっていう感じですね。でまあ話は変わりますが、子育ての話にねちょっとつなげていきたいなっていうふうに思うんですけど、子供って本当に十人十色で、まあ、全員違うんですよね。でも現実はこう同じ教育受けるじゃないですか。小学校に行って義務教育受けて中学校行ってみたいな感じで同じ教育受けるじゃないですか。同じカリキュラムで同じ尺度に乗せられてね。でこれってなんか不自然じゃないですかね。だってみんな一人一人違うわけで、算数が得意な人もいれば国語も得意な人もいる。なんかそのね得意なものを伸ばしていけばいいのに、こう全部何8割以上取らなきゃいけないとかね、なんかそういう風な尺度に乗せるのってなんか違うかなっていう風に思ってて、なんか僕娘の参観日がですね昨日一昨日ぐらいにあったんですよ。その時にまあ次女のね次女1年生になるんでその子の参観日見たんですけど、まあまあぐちゃぐちゃでぐちゃぐちゃっていうのは、うわ久々に子供らしい子供たちを見たなっていうような感じだったんですよ。まあ別にね僕はそのなんかいろいろあるじゃないですか、発達障害だとかなんか最近言われたりあるじゃないですか。だから僕は全然それいいって思ってて、まあなんせ僕も小学校の時って結構学級崩壊させる側の人間だったんで結構授業中歩き回ってて、先生にもう座ってなさいみたいなことをね何度も何度も怒られた人間だったんですよ。今でも全然覚えてますし、まあなんだけどそれって自分にはね理由があったんですよ。僕ね昔からなんですけど困ってる人を見てられない性格なんですよね。まあ、だから授業中とかでもなんか困ってる友達見つけたらその子のとこに行ってどうしたのって言いに行きたくなっちゃうんですよ。それ昔からなんですけど、でそれがですねやっぱこう先生からしたらもうただ歩き回ってる子供に見えるんでしょうね。こう言うことを聞かない子供みたいな、座んなさいって言ってるのに座らない子供。まあ、でも僕はどっちかというと困ってる人を助けたいっていう思いが自分が座らなきゃいけないっていう思いよりも上回ってしまって、まあそうやってたんだなって今でも覚えてるんですよね。じゃあこれって現代の尺度ね、人間が決めた尺度に置いた時にこれって本当に病気なのかなって、障害なのかなっていうふうに思うんですよ。で僕はねやっぱそういうのって個性だと思うし長所だと思うんですよね。

なんでそういう個性だったりとか長所って、まあ、本来ねなんかこう教育機関って伸ばすべきところのはずだと思うんですけど、まあ、でもねしょうがないんですよね。こうやっぱりこう集団なので一人がねこう乱すと全員がねついあの例えば勉強したい子も勉強できなくなっちゃったりっていうのもあるのでね、なんですけど、まあ、それでね話ねちょっと飛躍しましたけど、おとついね娘のね次女のね1年生の参観日ってこのクラス面白いなと思ってね、まあ、6列ぐらいなんですよね、縦6列みたいなね、もう一番前の6人もうそれだけじゃないですけど、もうね何でしょうかね、あの妻に言ってね、妻も笑ってたんですけど、あの手叩いたら踊るサボテンのなんかあったじゃないですか、昔のダンシングなんとかみたいな、もうまるであれ授業中みんなもうくねくねくねくね動いてね、教科書しまいなさいって言われてるのに 教科書もねずっと出してね、もう寝転がったりとかね、もういいねって思って、いやこれだよねと思って、うん、でもじゃあそれがね、まあ昔みたいな昭和の、まあ僕も昭和生まれなんでね、ピッと整列して、右向け右って言われて、回れ右って言われて、ピッピッピッってやって、そういう、なんか子供たちが優秀なのか、それとも、ね、もう先生が座りなさいって言って、もうくねくねくねくねって、もう普通に立ち歩いたりとか、参観日なのに生徒いなかったりしたんですよ。え、何々くんどこにいるって、え、どこ行ったみたいになって、いや、面白いなと思って。じゃあその子たちが優秀じゃないのかって。いや、僕はそんなことないと思うんですよね。そう、集団の中でも、なんだろう、輝けてるじゃないですか。だから僕は、なんか最近そういうのを障害とか病気っていう風に見るのはね良くないんじゃないかなっていう風にね思ってるんですけど、まあ、めっちゃ話飛躍したんですけど、また話戻りますねでね、にこの同じ尺度で評価するのっておかしいと思うんですよ。まあ、例えばさ、あの電子レンジでも一つ一つ違う使い方が違うじゃないですか。メーカーでも違うだろうしね、同じメーカーでもいろんな機能が備わっていて違うじゃないですか。で、これって、違う。これも個性。うん。だけど、これなんで自分たちが使いこなせるかっていうと、説明書があるから使いこなせるんですよね。じゃあ、人間ってどうなのかっていうふうに考えたときに、説明書がないんですよ。だから、迷うし、だから、立ち歩いてる子を見ると不安になっちゃうし、先生たちもね。うん、自分たちの言うこと聞かないと焦っちゃうし、だからねずれていくんですよね。まあ、だからこそ必要なのって、なんかこう子供たち一人一人の説明書って知ることってすごい大事なんじゃないかなって、僕はあの三名学をやってて特に思うんですよね。だって子供が生まれてから自分ね、この、まあ、僕例えば40、今年40になりますけど、今まで一度も親から自分自身の取扱説明書、義務教育からも菅原の取扱説明書って一度ももらったことがないんですよ。渡されたのって常識とか、うん、周りの人もこうやってるみたいな、そういったような周りから外れないようななんか説明書みたいなのはもらってるかもしれないんですけど、じゃあ自分自身ってどうやって使いこなすのみたいなね、オーブントースター機能ついてるかもしれないのに物の温め方しか教わってないっていうような状態なんですよね。まあ、だったらやっぱりこの自分の説明書を持つこともすごい大事だと思うし、その中でやっぱ大事なのって親の役割だと思うんですよね。子供にとっての救いって親だと思うんですよ。親が子供の個性を理解したりとか、子供の特性を見つけてあげたりとか、その子に合った育て方を見つけてあげたりとか、これができるかどうかで、これでこの子供の人生って大きく変わるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。でも先生はわかんないですよ。なんか僕も見てて思いました。これ先生ってめっちゃ大変だなって。だって35人いる生徒を
あんなね、もうこっちで踊ってたらこっちで何か体育をかぶり出してとかしたらこっちでは先生早くみたいな感じになってて、よくやってるなって思うんですけど、でこれで子供一人一人の個性見なさいってやっぱ無理だと思うんですよね。でやっぱこうね、この子供のやっぱり個性を見つけるのはやっぱり親の仕事だと思うんですけど、そこはねやっぱりこう先生に頼っちゃダメだなって思いました。まあ、なんだけど僕が今一番不安視してるのが、日本って大人が勉強しない国、本当に世界一みたいな感じで言われている国で、でもこれからの時代って子供を守れるのって親しかいないんですよね。そう、まあ、だからこそ親も子供のために、子供の個性を見つけるために、子供を伸び伸びと育てるために、やっぱり子供を義務教育で学ばせるんじゃなくて、親が子供の個性を伸ばす勉強をしなきゃいけないなって、なんか僕はなんか最近思っているっていう感じです。まあ今日の話をね、まとめますと、まあ、人生って、まずやっぱ自分自身が整えることっていうのが、まあとても大事であること。そして、心だったり、目に見えないものが現実を作っていくということ。そして、子供は一人一人みんな違うということ、そして親の理解だったりとか親の勉強量が未来を作っていく、子供の未来を作っていくことですね。まあ、だからこそこうまずはですね、自分の心を整えなければ子供のことなんて見る余裕もないですし、子供の個性を見つける余裕もないと思うんですよ。また自分が心がね焦ってたりとか、嫉妬だったりとか、マイナス思考だったりとか、そういうような心が荒れ地のような状態になっていると、自分自身の個性だったりとか長所だったりとか、そういうところも全部自分の悪いこととして捉えてしまうんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。長所なのに短所として見ちゃう、まあね、表裏一体なので、そうとも取れるんですけど、でもプラス思考の人ってどんな短所でも長所として見ていけると思うんですよね。うん。で、僕は絶対ね、人間には短所っていうのはないとは思うんですよ。全部個性だと思うので、そう、苦手なことはあるかもしれないですけど、得意なこともあると思うんですけど、うん、短所ってないと思うんですよね。うん、まあ、なのでどうやってこの自分の持ってる才能を長所として見られるようになるのか、これが最も大事な要素なんじゃないかなというふうに思います。まあ、だからこそ自分の心を整えること、そこから子供を見る力が生まれるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、最後になりますが、僕はまあ三名学のね、鑑定とかいろいろやってまして、まあ子供のね、子育てのアドバイスもね、させていただいているんですが、その中で、子供の個性の見分け方というか、子供を伸び伸びと育てる方法っていうのをお伝えしてまして、それを最後にお伝えしたいなというふうに思うんですけど、まあ子供っていうか、人間っていうのは、もともと生まれながらにして、宿命、ね、こう宇宙からの役割っていうのを与えられています。で、この宇宙から与えられた役割っていうのは、自分の得意分野、自分のやりたいことになっています。まあ、これを宿命と言うんですけど、この自分の宿命っていうものを全うすると、心が豊かに何のストレスもなく伸び伸びと生きていくことができるんですね。じゃあその宿命って何なのかって言ったところなんですけど、これはですね、自分がやりたいと思ったことがやれるかどうかっていう、ただそれなんですよ。まあどういうことかというと、子供がいっぱい喋ってるだったら喋らしとけばいいし、何かドリルにはまって夜も寝ないっていう状態だったら寝かさなくていい、子供が外で遊びたいって言うんだったら遊ばせてたらいい、もうこれを子供がやりたいっていうふうに思うままにやればですね、
大人になっても自分の個性を生かして、それが宿命になって全うできるっていうような感じです。で、大人になるとね、そういうことがやりにくくなると思うんですけど、なんですけど大人も絶対個性って残ってるはずなので、自分がやりたいな、これやりたかったなっていうふうに思うものっていうのを全力でやっていただけると絶対個性が伸びていくので、ぜひねやっていただけたらなっていうふうに思います。こんな感じで喋っていましたらエンディングの時間になりましたので、エンディング入らせていただきます。今回の北海道理学療法士のエゾリハ菅原のエゾリハ研究所、お楽しみいただけたでしょうか。エゾリハ研究所では番組への質問や感想などもお待ちしております。私のインスタグラムや X など SNS に直接 DM を送っていただいても構いません。ストーリーでメンションなどしていただけたら喜びますので、どしどしお待ちしております。バックナンバーは YouTube に菅原和幸のラジオというチャンネルがありますので、そちらに過去100回以上の放送がありますので、チャンネル登録いいねをしていただけたら喜びますので、よろしくお願いいたします。それではまた来週の火曜日朝の8時にお会いしましょう。それでは良い一日をお過ごしください。北海道の理学療法士エゾリハ菅原でした。じゃあまたね。

ウェルビーイングラジオ。この番組は夢に向かってチャレンジされている方や、さまざまな経験を積み重ねてきた素晴らしい経営者の方をお迎えし、一日のスタートをビジネストークで盛り上げます。すでに活動中の方、活動前の方も、朝の30分間どうぞお付き合いください。

0: おはようございます。朝の7時30分を回りました。ついに6月に入りましたね。最近曇り空だったり雨が降ったりと本当にね梅雨の季節となりまして、ね、この季節ねあんまりね私外に出たくないんですよ。なのでお休みの日でもお家でねまったりしていることが多くなってしまっています。なぜかというとね私ね髪の毛が膨らむんですよ。なんでねいつもこう髪の毛束ねてしまうんですがこの時期ねそれが嫌で嫌で仕方がなくて、皆さんそんなお悩みはありませんでしょうかね。この髪の膨らみなんかね直す方法があったらぜひ皆さん教えてください。また番組の方にお寄せいただけたら嬉しいです。さあそれでは今日も始めてまいりましょう。今日のゲストさんはポーラルル北王子大宮店オーナーでありミズエシカリンクジャパン本部統括プロデューサーでいらっしゃいます新田由香さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 新田さんはあまり梅雨とかあまり気にならないですか？
1: いややっぱりムシムシしていると体もだるくなりますし、
0: ねえなんか重いですよね、はい、早くね梅雨明けしてほしいですね。はい、はい、ということで今日はいろいろなお話をお聞かせいただこうと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、改めてご紹介をさせていただきます。本日のゲストさんはポーラルル北王子大宮店オーナーそしてミズエシカリングジャパン本部統括プロデューサーの新田由香さんにお越しいただきました。今日ははるばる京都からありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: もうずっと京都ですか？お生まれも育ちも、
1: はい、もうずっと京都です。
0: 京都はどちらなんですか？
1: 京都はその京都市北区になります。
0: 比較的、まあ、中心に近いって感じですかね。
1: そうですね、にぎやかな繁華街より少し離れてますが、うん、まあ、市内の、まあ、かろうじて5番の目の上の方です、
0: ね、あ、じゃあまだね、はいはい、動きやすい場所ではありますよね。はい、はい、子供の頃はやはりなんかこう美とかそういったものに興味があるというか綺麗なものに興味があるようなお子さんだったんですか？
1: あ、それね、うん、私子供の頃母親からブスちゃんって育てられてたんですよ。
0: なんで？
1: でずっと、うん、まあ、ブスだと思ってたんで、うん、綺麗になろうって子供の頃から思っていたのを思い出して、うんうん、はい、でもそれをこの間友達に話したら、うん、私の友達が、はい、きっとそれはあなたのお母さんが、うん、多分私何でもできて一番でいたかった子なんで、はい、そこで可愛い可愛いって言ったらすごい調子に乗ったから言わはったんやと思うよって言われて、うん、母親に聞いたらそやでって言われました。
0: ああ、そうなんですね。でもなんか子供の頃は歌を歌ったりするのが好きだった。
1: あ、そうなんですよ、はい、
0: じゃあなんかこうマイク持って、
1: はい
0: はい、
1: もう小学校からカラオケしてました。
0: あ、カラオケをすごいな、はい、小学校で、はい、じゃあ将来の夢は歌手とかですか？
1: 歌手だったんですよね、
0: はいはい、
1: なので今もバンド活動はしてます。
0: あ、バンド活動されてるんですか？はい、ボーカルで。
1: ボーカルで。
0: へえ、じゃあずっとバンド活動はされてらっしゃるんですか？そうです。
1: バンドはまあ社会人になってからなんですけど、
0: はい、
1: 今22年。
0: おお、それはすごいですね、はい、へえ、ね、いいですね、それはね、はい、いい趣味をお持ちですね、はい、はい、で、やはり京都の学校ですか？ずっと卒業されたのは。
1: あ、そうですね、ずっと小学校から大学まで
0: ずっと京都
1: です、はい、
0: はい、なんか部活とかはなさってらっしゃったんですか？
1: 部活そうですね、中学高校時代はバスケットボール部、
0: はい、
1: ベンチを温めましたが、
0: あ、はい、
1: はい、で大学生になってからは、うん、水泳サークルみたいなのに入ってました。
0: またなんで水泳に入られたんですか？
1: なんか運動の方がいいなと思ってたのと、うん、あと、まあ、水泳ってお金かからないなと思ってで水泳にしました。
0: 水泳でスタートして、はい、じゃあその頃っていうのはじゃあ全く美容系とかは全く触れてなかったって感じですね。
1: 全くですね、
0: うん、
1: まあ、メイクしたり、
0: うん、
1: そのぐらいはしますけど、
0: はいはい、
1: 普通に過ごしてました。
0: へえ、なんか当時なんかなりたいものとか将来こんなことをやっていきたいとかっていうのはあったんですか？
1: いやでもずっと歌手になりたいなと思って。
0: あ、それはずっとあったんですね。
1: 思ってました、
0: うんうんうんうん、
1: はい、なので、社会人になってからですけれど、うん、ニューヨークに3ヶ月暮らしてレッスン受けたりとか、
0: う
1: ん、そんなこともしてました。
0: なるほど、はい、就職はどうされた？大学卒業してから、
1: はい、 就職大学卒業してからは働いてはいましたけど、うん、はい、やっぱりどうしても歌うことの方を優先したかったので、はい、まあ、正社員では働いてましたが、あの転々としてました。仕事は
0: 転々と。でもすごいですよね、広告代理店から、ね、中学の先生までやられたんですか。教員免許お持ちなんですか。すごいですね、それは。
1: そうなんですよ。で、教員免許を持っていて、うん、あの非常勤の講師ですけど、うん、1年間社会を教えて、うん、でそれでまあもう親孝行はしたなと思って、そこから好きなことをするようになりました。
0: 親のがね、はい、それだと安心してくれるっていうようなね、そうそうそう、お仕事をされたわけですね、はい、なるほど。本当にいろいろ、でも人が絶対に携わるお仕事じゃないですか。コンサル業だったり人材派遣だったり、
1: うん、いや、そうですね、人材派遣の仕事から、うん、あの今のポーラの仕事と、うん、あの女性がお客様だったんですね、うんうん、人材派遣も派遣スタッフ
0: 女性の
1: 方ばかりでしたし、はいはいはい、でそこで9年半勤めて、
0: じゃあ一番ここが長かったんですか。
1: はい、そこは長かったです。
0: 人材派遣
1: が、はい、ニューヨークから帰ってきて、
0: うん、
1: 普通に働こうと、
0: ね、
1: はい、思い、うん、あの就職して、うん、あの人に恵まれていて、上司にすごく恵まれて、うん、でいろいろやっとだから 30になる頃から、うん、あの社会人になった感じです。
0: あ、でもね、まあ、夢を追いかけるって大切ですもんね。
1: ね、だから楽、まあ、20代はそんな風に過ごして、
0: うん、やりたいことやって、
1: はい、で30代でその人材派遣の会社で10年近く勤めて、うん、あの少し仕事をするなんていうんですかね、感覚だったり、
0: はい、
1: あの社会人になれたのかなと思いますね、
0: はい、うん、でまたその人材派遣で働いててポーラをやるきっかけは何だったんですか。
1: ずっと京都で働いていて、うん、での京都の支店ができたばっかりの頃に私採用されて勤めてたんですけれど、うん、はい、だからその京都の支店と自分が成長していく過程が楽しくて、仕事をしてやりがいを感じてたんですが、
0: うん、
1: あの大阪の、あの大阪に移動になりまして、
0: うん、
1: で京都よりもやっぱ大阪って支店も大きいので、
0: うん、
1: それまであの京都で副支店長してたんですけど、
0: はい、
1: 大阪行くと営業部が3つあって、
0: はい、
1: まあ、まあその3つのうちの1つの営業部長になり、うん、でまあ通勤も遠くなりますし、
0: うん、
1: お客様も変わりますし、
0: それはそうですね、
1: 上司も部下も変わり、
0: うん、
1: なんか別にここで働きたいと思わないなと思ったんですよ。
0: そうなんですか、
1: はい、で、まあ、それは会社員だとね、絶対にこう事例ってあるので、うん、
0: はい、
1: その会社員で勤めるという働き方をもう変えたいなと思って、
0: はい、
1: それであの自分で何かできることってあるかなって考えた時に、
0: うん、
1: あの最初はなんか飲食業がね、うん、独立しやすいなと思って、
0: はい、
1: 居酒屋でもしようかと思ったんですけど、
0: また全然ね違うお仕事ですね、は
1: い、ですけどそれも流行るかも分かんないですし、
0: うん、
1: ね、仕入れたものがロス出てもとか、
0: うん、ね、食品をねロスしてもしょうがないですからね、
1: はい、そういうふうなことでちょっとどうしようかなと思っていた時に、
0: うん、
1: あのポーラに通ってたんですよ、お客さんとして。
0: あ、お客さんとして、はい、
1: でその時担当してたのが私の同級生だって、
0: はい、
1: で彼女があのポーラじゃダメなんて聞かれて、
0: はい、
1: あ、ポーラでもいいかもって思ったんですよ、
0: はい、
1: なのでその美容がしたくってっていうよりは、
0: うん、
1: とにかくあのサラリーマンを辞めたくって、
0: あー、はい、ポーラを始めた、違うことやりたいっていうことで
1: 感じでした。
0: 実際どうでしたか、今までと違ったね、美容系のポーラ販売の方ですか。
1: はい、あのエステもしてますし、
0: エステもやり
1: 販売もしてるんですけど、
0: うん、
1: でやっぱりなんでしょうね、会社ってちゃんと行けばお給料もらえるじゃないですか、うん、
0: はい、
1: でもそれはあの、まあ、個人事業主になると自分であやっぱり、うん、あの売り上げ上げないと、
0: はい、
1: 収入にならない、そこが逆になんかすごい生きている実感を自分でちゃんと稼いだお金だっていうので、
0: うん、
1: なんか嬉しかったですし、
0: うん、
1: あとは今もう14年続けているんで、
0: ポーラをですか、
1: はい、
0: すごいですね
1: 私お客様ももう14年の方も何名もいらっしゃるので、
0: うん、
1: まあなんか今あと14年前よりも、うん、あの私自身も14歳年は取ってますけど、
0: うん、
1: あのお肌綺麗ですねって言われるのは今の方が言われるので、なんかやっぱりそのポーラの商品の力すごいなと思いますし、
0: はい、
1: それをずっと14年使い続けられてるのはやっぱ仕事をしてるからかなと思うんで、
0: あーねー、それはねありますよね、はい、やっぱり常に自分も気をつけますもんね、
1: はい、
0: そのお手入れしたりとかね、はい、でずっと14年間やり続けてきたと、
1: はい、
0: でその中であのこのミズエシカリンクジャパンと出会うわけですか。
1: そうですね、
0: どういったきっかけで出会ったんですか。
1: はいはい、これはあの、 2022年に私自分自身も出場してるんですけれど、
0: そのきっかけはあったんですか？なんか
1: そのきっかけが、うん、あ、この FM ギグをされてた、
0: はい、
1: 方と、まあ、お知り合いやって、うん、その方がミズエシカリングジャパンのプロデューサーをされることになられて、
0: はい、
1: で出場者を募集されていて、
0: うん、
1: で出ませんかって声をかけていただいたのがきっかけで、
0: うんうん、
1: でその時私48歳だったんですけど、はい、50歳までにはダイエットしようと思ってたんですよ、
0: はい、
1: 今よりももっと大きかったんですけど、で、まあ、48やしまだいいかって思いながら食べたいだけ食べてたんですけど、
0: はい、
1: でもそれを何度も出ませんかって言われるんで、
0: うん、
1: いやこんなデブにお声かけはんなと思ってたんですけど、
0: はい、
1: あ、これは今ダイエットした方がいいっていうことかもしれないと思って、
0: でダイエットがきっ
1: かけ、ダイエットがしたくって本日は出ますっていうことになって、
0: うん、
1: 2ヶ月半で8キロダイエットできました。
0: どういうダイエットされたんですか？
1: いや、そうですね、パーソナルトレーニングはずっとしてたんですけど、
0: はい、
1: やっぱ食事制限しないとやっぱり ね体重って落ちないんで、
0: はいはい、
1: 1日1200キロカロリーに抑えることをしてまして、はい、でいろいろやったんですけどね、なんか食べ物制限するのはちょっとしんどいので、とにかくカロリーだけで痩せようと思って、
0: はい、
1: その2ヶ月半は
0: 頑張って、
1: はい、頑張りました。
0: もう2ヶ月半8キロって結構ね大変ですよね。
1: はい、まあ、でもどんどんこう鏡に映る自分の姿が変わっていくのが、
0: うん、
1: やっぱりモチベーションすごい上がりますし、
0: そりゃそうでしょうね、はい、
1: でドレス着てウォーキングのレッスンとか、
0: うん、
1: 鏡見ながらしているとなんか自分に暗示をかけるというか、
0: あ
1: どんどん綺麗になっている私って、はい、思いながら、
0: あそれは絶対あると思います、はい、
1: そういう、まあ、経験ができて、大人になってそんな一生懸命、
0: まあ確か
1: にね、何かに向かうってないので、
0: うん、
1: まあ、いい経験だったなと思います。
0: それがきっかけがあったわけですね、
1: はいはい、
0: なるほど、ダイエットからスタートっていうのは、ね、すごいですね、
1: はい
0: はい、まだまだですねちょっとお話伺いたいところですけれども、今日リクエスト曲をいただいております、はい、愛さんのストーリーという曲なんですが、
1: はい、
0: これは何か思い出かなんかの曲ですか？
1: そうですね、私そう歌も歌うんですけれども、うん、いつもカラオケ行ったら絶対歌うんですけど、
0: はい、
1: でなんかねその曲が流行っていた頃は、
0: はい、
1: なんていうんでしょう、まあ、若かったのもありますし、
0: うん、
1: すごいいろんなことを悩みながら過ごしていた、うん、思い出があるのと、
0: うん、
1: でその時にこのね一人じゃないっていう、
0: うん、
1: セリフというか歌の歌詞があるんですけど、
0: ありますね、うん、
1: それになんか励まされてたなっていう感じですかね、
0: はい、じゃこれ元気が出ますねこの聞くと、はい、はい、それでは皆さんと一緒に聞きましょう、愛さんでストーリーです。

0: ベルビーイングラジオ。はい、ということで愛さんのストーリーお聞きいただきました。はい、ではまたここからお話を伺いたいと思うんですけれども、で、その大会にも出たと。で、出たのがきっかけで手伝うようになったんですか？
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: で、あのミズエシカリングジャパンは、うん、あのコンテストに出場して終わるのではなくて、はい、その後にあのそれぞれのエリアでチームを組んで、
0: はい、
1: 社会貢献活動を行っているんですね。
0: へ
1: ー。で、あのその時にあの、まあ、社会貢献活動もいいんですけど、
0: はい、
1: 私はこの団体のことを知ってもらう、とても自分が出て、はい、あのすごいいい経験させてもらったなと思って。
0: 何が一番良かったですか？やって
1: やっぱりまずはあのダイエットできたこと、
0: はい、
1: 見た目が変わったこと、
0: はい、
1: であとはあの全国8エリアで活動していて、はい、あの日本大会まで進むとその8エリア全員が集まるんですね、
0: はい、
1: なので全国にやっぱお友達というか知り合いできたのと、
0: はい、
1: でいろんなことをそれぞれまた自分とは違う価値観 の、 あの女性と知り合うことで、何やったら知らなかったこととかあんまり自分が感じなかった考えなかったことっていうのを、はい、あの教えていただくことがあって、
0: はい、
1: なんか自分が考えてた世界よりも違う世界があるんだっていう、そういうことも知れたことも、
0: はい、
1: とても良かったなと思いますし、
0: うんうん、
1: それでこういう活動を、うん、あのしているってことを広める側で、
0: うん、
1: まあ、プロデューサーとして、
0: うん、
1: これから広めていきたいなということで、
0: うん、
1: あの自ら手を挙げて、
0: あ、自ら手を挙げて素晴らしいですね、まあ、そういう方がやるのが一番いいですよね、頼まれてやるより。
1: そうですね。そうです。それでもう、3,4,5,6,4 年目。
0: あ、もう4年目、はい、どんなことするんですか、そのプロデューサーっていうのは。
1: まずね、7月にエリア大会があって、
0: はい、
1: エリア大会から、5名の方が入賞されて、
0: はい、
1: 10月に日本大会に進まれるんですけれど、
0: はい、
1: その最初 の、 そのエリア大会の出場者を募集するところから、
0: はい、
1: 会場の手配でしたり、まあ、全てですね、全てエリア大会のことは
0: 自分
1: で企画運営をする。
0: あ、結構大変ですね、それね、
1: はい、まあまあ、なんでしょうね、やりがいがありますね。
0: やりがいありますね。こういうのってやりたいってすぐこう手を挙げられるものですか、こういったものって、こういう大会って。
1: そうですね、なんか、なんでしょう、自分も出場しているので、
0: うん、
1: なんとなくこう何をしたらいいかは分かる、
0: 分かりますよね、
1: 分かりますし、
0: うん、
1: でとっても楽しい一日だったので、
0: うん、
1: それを自分が作るってなったら作る側もすごく楽しいだろうなと思って、
0: うんうん
1: うん、で2023年に、まあ、初めてプロデューサーデビューした時に、
0: うん、
1: 本当にその大会当日がもう楽しすぎてしょうがなかったんですよ。
0: あ、はい、
1: もうみんなが輝いて歩いている姿、
0: うんうん、
1: エントリーされた ところから、
0: うん、
1: やっぱり3ヶ月で皆さん変わられるんで、
0: はい、
1: そのキラキラしている姿を見ていても幸せな気持ちにこちらもなりますし、
0: うん、
1: でまたあのそういった舞台で輝かれる方と、
0: うん、
1: また来年も出会いたいなって思いますし、
0: あ、
1: なんかそれが多分やめられずに続けて、
0: あ、なるほど。やっぱりすごい変わってきますか？
1: そうですね。で、あとなんかみんなが我が子のように思うんですよ。だからなんか、ね、せっかくエントリーしてくれて、
0: はい、
1: まあ、あの少し2ヶ月とかで、
0: うん、
1: あのなんていうんですかね、やっぱ自信を持たれたりね、
0: うん、
1: あのオーラをやっぱ放たれるなと思うんで、
0: うん、
1: そこが本当に醍醐味
0: ですかね。すごいですね。それが楽しくて、
1: はい、
0: あのプロデューサーもされてらっしゃる、はい、ということなんですね。いや、でも、ね、出場される方はそれだけレッスンも、ね、あるから大変ですよね。
1: そうですね、皆さん、ね、未経験の方が多いので、
0: うん、
1: まあ、だけどあの本当になんかワーワー言いながら、ワイワー言いながら楽しみながらされてるかなと思います。
0: なるほど。あれって結構ストーリー、その人のストーリーが大切って言いません？
1: あ、そうです ね。もうやっぱり生き様というか、
0: うん、
1: その人自身が出ちゃいますよ ね、うん、
0: それをちょっとね、審査の方々がいいって思ってね、
1: はい、そうですね、
0: あの選ばれたりすることも多いって聞きましたけどもね、
1: はい、
0: で年齢的にはどれぐらいの年齢の方が出られるんですか？
1: そうですね、一応ね、エントリー基準は20歳以上の女性なんですけれど、
0: うんうんうん、
1: あの特に上の年齢の制限はないので、
0: ない、はい、
1: でやっぱり社会貢献をみんなで行うということが一つのテーマなので、
0: うん、
1: あのお子さんがいらっしゃる方とか、
0: うん、
1: あとまあ子育て終わった方とか、 なので30代から60代の方が多い、40、50代が一番多いかなと思います。
0: なるほど、はい、社会貢献どんなことを具体的にやっていかれるんですか。はい、
1: 一応毎年あの、うん、どのエリアでも統一してやっていますのが、
0: はい、
1: タビオさんという靴下メーカーさんから靴下を寄付していただいていて、あの、まあ、新品だけどちょっと傷がついて売れないものとかね、廃棄されるものをあの寄付していただいて、それをみんなであの綿を詰めてソックモンキーを作るんです。でそれエシカルフレンズって名付けてるんですけれども、でそのソックモンキーを各エリアの乳児院のあのお子さんたちに、
0: はい、
1: クリスマスにあの1人に1つちゃんと当たるように手作りをしてお届けに行くということは毎年しています。
0: あ、なるほど、そういったこともね、はい、されてらっしゃるんです。じゃあ各エリアでもいろんな社会貢献もあるんですね、それぞれ。
1: そうですね。であと京都、私がいる京都から、うん、あのスタートした取り組みとしては、
0: うん、
1: あの児童養護施設を卒業されたあの、はい、女の子に、
0: はい、
1: 成人式の着物で、はい、やっぱ着れない子が多いので、
0: 確かに
1: そういうお手伝いをしたいということを、うん、あの声を上げた方がいて、
0: うん、
1: でそちらも3年前から、
0: うん、
1: あのたくさんの方にはできないですけれども、
0: うん、
1: みんなで寄付を募って、うん、着物などを揃えまして、
0: うん、
1: でヘアメイク着付けはあのボランティアでさせていただいて、
0: うん、
1: あの成人式に送り出すっていうこともあの京都から始まってやっているものがあります。
0: 素敵な活動をされてらっしゃいますね。じゃあただなんかコンテストに出るってだけじゃないですね。
1: そうなんですよ。なので、ね、自分磨きをして、うん、あの自信をつけて美しくなった女性たちが、
0: うん、
1: そういった社会貢献活動をするというところが、うん、あのテーマで、はい、他のコンテストとの違うところかなと思っています。
0: なるほどね。普通コンテストだともう出てね、うん、でそのアンバサダーになるとかね、はい、そんな感じで終わりますけどね、
1: はい、
0: 中身がねちゃんとされてますよね、
1: はい、
0: 元がね、はい、まあ、それも良さかもしれませんね。
1: そうですね。なのでそちらの方に惹かれて、
0: うんうん、
1: あのエントリーされる方もあの多いかなと思います。
0: じゃあ今はもう募集はされてないんですか。
1: そうですね、今年のエントリーはもう終わりましたんで、うん、
0: はい、
1: また2027年ですね、来年度の募集が、はいはい、日本大会が終わった10月、
0: うん、
1: 10月12日やったと思うんで、それ以降からまたあの新しく
0: 翌年の
1: エントリー
0: がもうすぐですね、
1: はい、始まりますんで
0: ねえ、はい、なんかラジオ聞いてる皆さんに何か伝えたいことありますか。この、 あの大会がね、
1: はい、
0: 間もなく7月にもありますけれども、
1: はい、はい、一応ですね、あの京都大会は7月の12日の日曜日、
0: うん、
1: ロームシアターノースホール、
0: はい、
1: で大阪大会は7月26日の日曜日、
0: うん、
1: 大阪市中央公会堂、
0: あそこですね、
1: はい、
0: はい、
1: であのそれぞれ京都大会大阪大会を行います、
0: うん、
1: で他の大会もあの、うん、新潟、東京、
0: うん、
1: 愛知、兵庫、
0: うん、
1: 福岡、
0: うん、
1: はい、もうございますので、お近くの方はぜひ水エシカリングジャパンで検索していただいて、
0: うん、
1: 各エリアのご情報もご覧いただきたいと思います。で京都大阪は、1時半からスタートしまして、うん、約2時間ほどなんですけれども、うん、スピーチとウォーキング、
0: うん、
1: 彼女たちが努力を積み重ねた、
0: うん、
1: 姿をぜひあのご覧いただきたいなと思っています。
0: もし見たいという方いたらどうしたらいいんですか。
1: そうですね、もし見たいという方がいらっしゃいましたら、水エシカリンクジャパン、
0: はい、
1: 京都で検索していただきましたら、
0: はい、
1: インスタグラム出てまいります、
0: はい、
1: でそちらから DM をいただきましたら、
0: はい、
1: お手続き方法を私からメッセージいたします、
0: はい、
1: でチケットは1枚5500円、
0: うん、
1: でそのうちの500円はあの募金をさせていただいています。できちんとあの、募金金額や、
0: うん、
1: どちらにあの寄付させていただいたかっていう情報も、
0: はい、
1: あの後日あの報告しております。
0: はい、はいはい、ぜひね、じゃあ7月26日ね、エシカリンクジャパン京都で検索していただいて、
1: はい、
0: あのご連絡いただければということでね、
1: はい、
0: たくさんの方見に来ていただきたいですね。
1: はい、
0: はい、ということで今日はお忙しい中お越しいただきました、ポーラルル北大路大宮店オーナーであり水エシカリンクジャパン本部統括プロデューサーの新田由香さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ウェルビーイング。

0: ということで、ここでちょっと告知をさせていただきます。番組のご意見やご感想などは FM ギグ大阪アロハレディオステーション、略して FM ギグアロハの LINE 公式アカウントまでお願いいたします。アカウント名はすべて小文字でAlohaRadio、 もう一度申し上げます。AlohaRadio までお願いいたします。また FM ギグ大阪の、インスタグラム、フェイスブックからも受付しておりますので、お気軽にお寄せくださいませ。さあ、もう皆さんね、出勤のお時間ですね。今日も頑張ってお仕事ね、行ってきてください。さあ、それでは皆さん、いってらっしゃい。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and all fashioned people. Now I'll present you sweetheart rock and roll and pop music. This program is called Soundstream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せときには逆らいながらポップミュージックの起こし方行く末つまりはサンドストリームもこの僕とさまやましょうというわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: さてただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ねザ・ベスト10の、まあ、ランクインした曲の中で問題を作っているわけですけれども、まあ、ザ・ベストテンは1978年にスタートしております。そして、まあ、昭和の終わりとともにね、まあ、その役目を終えるわけですけれども、初回ね1978年は、およそ3ヶ月にわたってお届けしましたが、うん、今何年でしょう。
1: 1981年です、
0: ね。まあ、80年代に入りまして、まあ、もうねベスト10ザ・ベスト10という番組の認知度というのはそれはもうね、視聴率も安定しておりましたしみんな毎週楽しみしてました。はい、放送の次の日は学校でねそれは話題でしたよ、
1: うん、
0: でアイドルブームもね起こって、でもねもっと大きいのはあの9時という時間帯がね、
1: うん、
0: 絶妙で、うん、あれね8時とかやと
1: まだ ね、まあ、ね
0: 野球で潰されたりね。
1: ああそうか9時は結構もう
0: もうね、うん、そうそうそう、まあね、9時台やとまあそのねもうギリ子供もね見せてもらえるし、
1: うんうん、
0: ね大人もまあちょっとねあのまあ、落ち着いてご飯も食べてみようかみたいな、
1: うん、
0: なので本当にお茶の間で家族揃って楽しめるという感じになるんですけれども、
1: はい、
0: 今週で何週目
1: 2週目です、
0: ですよね、はい、じゃ先週振り返ってみましょう。
1: 先週ヒントになった曲が寺尾明さんでルビーの指輪、そして何位になったでしょうかじゃなくて売れた順番に並べ替えてください、うん、では近藤正彦さんのスニーカーブルース、
0: はい、
1: シャネルズで街角トワイライト、
0: うん、
1: 松山千春さんの長い夜、
0: うん、
1: イモキントリオでハイスクールララバイでした、はい、そして何位になったでしょうかはクリエーションのロンリーハートでした、
0: うん、はい、まあ、先週は、ね、1週目だということでね、まあ、最もヒットした曲を選んでおりましたので、
1: うん、
0: まあ、1位だったりしてね、
1: うん、
0: あと売り上げ枚数決めたわけですけれども、
1: はい、
0: 今週は2週目です、
1: うん、
0: まあ、前回がね、まあ、そういう意味で言うと、まあ、アイドルだったり、まあ、当時の、ね、うん、人気者だったわけですけれども、
1: はい、
0: 表先も言いましたが、お茶の間のこうヒット曲が流れるので、
1: うん、
0: お父さんお母さんも、うん、お兄さんお姉さんもおじさんおばさんも楽しめる、はい、そんなちょっと大人向けの曲が、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、も流行ってるわけですよね。
1: なるほどね、
0: はい、そこが面白いところ。デビューしたての若者とね、
1: うん、
0: ベテランが一緒にね出てくるみたいな、
1: はい、
0: ということですので今回そういうちょっと、
1: はい、
0: 大人向けの楽曲、
1: 演
0: 歌も入っております。
1: YouTube の切り抜き見ましたら、うん、はい、演歌が伸びてないね。
0: 伸びてないですね
1: みんな演歌も聞こうぜと思いました、
0: はいはい、そこにね真っ向から対抗していきましょうよ、
1: はいはい、
0: それでは早速いきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 奥飛騨墓場、
0: あ、
1: いつも忘れる、
0: うん、
1: あ、覚えてない、
0: ない、龍、はい、哲也です。
1: あ、でもこれいつまでたっても多分私一生覚えられへんような気がする。
0: あ、聞き覚えはありますか。
1: いや、この番組でね。
0: ああ、そうですかね、うん、まあ、当時もねよう歌ってましたけどね。
1: あ、そうです、
0: もちろんね。ただね、確かにね、じゃあ、タイトルだけ見てすぐに空で歌えるかっていうと、うん、やっぱり難しいのよね、うんうん、手出しねったっけといろんな曲とごっちゃになってくるのよね、はい、まあ、演歌の宿命ですけど、
1: うんうん、
0: まあ、龍哲也さん、これが一応デビュー曲ですが、まあね、デビュー曲言うたって、まあ、地元ではそのね歌手はやってはった、ローカル歌手としてやってはって、はい、これがいわゆる、まあ、メジャーデビューという形で、
1: はい、
0: 70なんかもう何年かに1回出したやつが、実習制作で出したやつが、
1: うん、
0: まあ、この年にヒットするということですよね、
1: うん、
0: だから、まあ、そういう演歌の中でのジャパニーズドリームじゃないですけど、
1: はい、
0: セカンドみたいな感じでね。
1: あ、そのでもまあ言いますよね、そういうちょっとある程度の年齢行ってから売れる人みたいな、ね、
0: うん、で、うん、やっぱりこう、なぜ、まあ、いや、さっき行きましょうか、はい、売り上げが 148.5 万枚、
1: はい、
0: でベスト10の最高位は8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは最高位は2位です、は
1: い、
0: めっちゃ売れたのよ。で、なんで売れたかをこれ説明するの難しいのね。
1: はいはいはいはい。
0: でも、もういわゆるド演歌やんか、
1: うん、
0: でもこれがよく言うのは、その70年代ってやっぱりちょっと暗めの曲が流行ってたと。
1: あ、
0: で言うと、これもまあ幸せ演歌というほどではないにしろ、
1: あ、
0: まあ、そんなむちゃくちゃ暗いってわけでもないやんか。
1: まあまあまあ、そうかな、
0: いっそ二人で死のうかとかそんなこと言ってないですよね。
1: あ、まあまあまあまあまあ、ね、
0: そう、だからまあその辺のでちょっとまあ両情あふれるというか、
1: あってね、なんか今一つこう歌詞入ってこないですよね。
0: 入ってくるね、そう、うん、まあそんなもありまして、でもこの曲が大ヒットしました、うん、1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキングに入っていた曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には大田道子よりスピリチュアルメッセージ生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。オリコンのランキング重視です。
1: はい、
0: ランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: まあ、演歌だけに限らずね、うん、まあ、ちょっと年齢層高めの方も楽しんでいたような音楽を中心にお届けしましょう。はい、それでは早速参ります。うん、今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さん、今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ、大サビは全然出てきませんからね
1: なるほどね。
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです、
1: はい、
0: はい、ということですけどね、うん、さあどうでしょうか。
1: なるほどな。1曲目がさ、うん、これいつもさ、どっちやったかなって思うんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: 売れたのか、なんかこうじわじわでランキングはさほど振るわなかったのか、いつもどっちやったかなって思うねんな
0: 何回か出てますよね、もうね、
1: もう何回も出てるよ、そんなんね。はい
0: はい、
1: はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず、うん、いやー、この2曲目がね、
0: ほう、
1: その先週のね、
0: うん、
1: ルビーの指輪の前かとかどっちだったかなと思って前と見たんですよ。
0: なるほど。
1: なので、2番目ぐらいで、うん、3曲目が、うん、この人たまにね、あの、うん、京都界隈に言い張るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこれ多分なんか思ったより売れてるような気がするんですよ、
0: うん、
1: もうそれで言ったらもうずっとね、うん、回ってはるぐらいやから、
0: はいはいはい、
1: いや私が思ってる以上にね、
0: うん、
1: で1曲目の人これめっちゃ売れたと思うんですけど、うん、ランキングがなんか意外と振るってなかったんじゃないかなっていう感じ で、
0: うん、
1: でこの4曲目の方、
0: はい、
1: シングル今一つじゃないですか、
0: うん、
1: この時期特にのような気がするので4番目にしたので、
0: なるほど、
1: 私は3214にしました。
0: はい、
1: さあそれでは皆様の回答ねご紹介していきましょうね。ダーハマさんが2341、ミカコさんが2134、モーリーが1243、伊坂さんが4123となっております、
0: うん、
1: そしてちょっと待ってよ、どっからかな、こっからやな、はい、たかしさんが4132、うん、チャーリーシンさんが2413、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4231、ラッキーちゃんが4321、いちごさんが4132、キャッチャーさんが2314、エボシーバさんが4213、たまこさんが1432、田口さんが1342、しんさんが4132、石焼さんが3412、庄司正一さんが4132、時代屋の嫁さんが1423です。
0: なるほど。
1: あ、第二次ユーミンブームとかで書いてる。おっと、はい。
0: OK ですか。
1: はい、以上ですかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: 山本譲二さんで、うん、道のく一人旅。
0: あ、これは知ってますか。
1: まあね、うちのパパは好きやったよね、うん、
0: あ、うん、まあこれはもうみんな多分日本国民の当時生きてた人は全員知ってますよね。
1: 生きてたそう
0: 当時ね、
1: うん、
0: あ、でまあ、まあ、あの山本譲二さんもね、今でもなんか、ね、歌番組とか歌う時はこの曲絶対歌いますからね、
1: はいはい
0: はい、大ヒット曲ですよ、
1: うん、
0: で、まあ、売れて当然の曲だと思います、
1: はい、
0: これね、
1: うん、
0: いい曲ですよね、
1: うん、
0: はいはい、であとはまあどんだけ売れたかということですが、うんうん、まあ、これ新人でデビュー曲だ

0: あデビューじゃね、売れない時期があってこれでヒットしたわけですよ、はい、なのでまあそのねやっぱりじわじわ型です、
1: うん、
0: なのでまず売り上げからいきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 89.3 万枚、
1: 89.3万枚、はい、
0: これどこまで上がったかですよね、
1: うん、
0: でもこう当時のベスト10をご覧の方は、
1: はい、
0: なんか割とよく出てて、うん、で結構応援されてた、
1: はい、
0: やっぱり地元の人からもね、うん、こういう人応援されるじゃないですか、
1: はいはい、
0: なのでベスト10での最高位は3位です、
1: はい、
0: じゃあオリコンは、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 4位です。
1: あ、まあまあまあ
0: まあまあ、ね、まあまあまあ、まあ、道の駅一人旅とか2位まで来るような時代ですからね、うん、演歌でもちょっとうまくねあれすればヒットすることがあったってことですね、
1: はい、
0: さあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルはねいつもこれは覚えられないよね。
0: ああそうですか、
1: うん、
0: これがかの有名な、はい、シャドウシティです。
1: ああなるほど、はい、絶対覚われへんなこれ。
0: あちなみにね、
1: はい、
0: 先ほどの道のく一人旅、
1: はい、
0: 発売日が、うん、1980年の8月5日、前年ですね、
1: はいはい
0: はい、そしてこのシャドウシティ、
1: うん、
0: 発売日が、
1: はい、
0: 1980年の8月5日、
1: はい、
0: 同じだね、半年以上かけて
1: すごい ねじわじわってことやな、
0: はい、でちなみに、はい、先週紹介しましたルービーの指輪の発売日は1981年の2月2日です。
1: やっぱ前や
0: そう
1: な。
0: で、うん、これがシャドウシティがさっき、まあ、ちょっと話題になって、
1: はいはい、
0: で次サスライという曲になってその次がルービーの指輪なわけです、う
1: ん、
0: ただ売れたのは、はい、ルービーの指輪が売れてから引っ張り上げられてきた
1: 感じです、はいはいはい、
0: チェッカーズパターンですね、
1: はいはいはいはい、
0: なので、ルビーの指輪よりは当然下ですが、
1: うん、
0: でもこうね曲がいいから引っ張られて上がってきたわけでして、売り上げがなんと 54.2 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では最高4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 最高位は3位です。
1: あほらよしよし、
0: ね、
1: 今のところいけてる。
0: これ売れますよね、いくっすよね。じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 堀江純さん、
0: お、
1: 曲名がな水割りをください。
0: もうこのタイトル有名ですよ。
1: 失恋レストランじゃないね。
0: それはこの悲しきりはここでも泣きようですよ
1: なんかこれで出てくる歌、
0: あ歌詞には出てこない。
1: あじゃあ分かんない。
0: これ海バンドに同じタイトルの曲があるんですけどね。
1: あそうなんですか、
0: はい、タイトルは、
1: はい、
0: メモリーグラスです。
1: ああなるほど ね、あ飲み干してやるわ言ってます ねでもこの人ビールの方が好きらしいですけど、
0: ね、ああね
1: 絶対ツッコミ水割りですかって言われるけど、いやもう水割りはそんなにって言うらしいですよ、はい、
0: さあこれがどこまでヒットしたかですけど、これがデビュー曲やねこの人の。
1: ああそうなんや。
0: でこの曲がまあ有線放送とかで流行ってきて、
1: はい、
0: なのでこれもまあじわじわ型でしょうよと、
1: はいはい、
0: 当然無名なところから来てるわけですから、うんうん、ではは
1: い
0: こっちからいこうかな。ベスト10の最高位は7位です、
1: はい、ああそんなもんですか、
0: うん、
1: はい、
0: オリコンの最高位がさっき言いましょう、
1: はい、
0: 3位です。
1: あよし枚数枚数
0: 枚数は、
1: はい、
0: 53.4 万枚。
1: こっちの方が下か
0: まあまあね、
1: うん、
0: まああの時の勢いからするとやっぱりテロアキラの売れてますよそらってことですね、
1: うんうんうん、
0: はい、さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
1: 忘れない
0: さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 松任谷由実さんで、うん、守ってあげたい。
0: これを知ってますか。
1: これはまあ知ってますね。でもどうなんやろ、フルコーラス歌えるかと言われると、
0: うん、
1: この辺はちょっと不安。
0: これ何の曲か知ってる当時。
1: これあれですよ、映画かなんかです、ね、
0: そうね、
1: 何だっけ、なんとかのりこ、渡辺のりこ。
0: そっちじゃない、そっちじゃない、81年ですから。
1: 違うんや、
0: うん、薬師丸ひろ子ですよ。
1: ああ薬師丸ひろ子さん、
0: 狙われた学園の主題歌ですよ。
1: おお、ね、そっか。
0: ねえ松任谷由実は、うん、僕いつも言うと70年代のシングルはそんな売れてないんですよ。あの日に帰りたい以降は、
1: はいはい、
0: でその80年前後は全然売れてないわけですよ。
1: はいはいはい。
0: でこの曲がでもその映画の主題歌ということで、
1: はい、
0: そのユーミン独特のこう小難しさがなくなってて、
1: お
0: すごくね親しみやすい曲じゃないですか、
1: はい、
0: だから売れたわけです、 でこれも有名な話ですけど、はい、ベスト10では最高4位です、
1: はい、
0: でオリコンでは、
1: はい、
0: もしこの曲が1位を取ってたら松尾恵美も中島みゆきと同じく70年代80年代90年代で、ね、1位取ってたんですが、はい、この曲で1位取れなかったから中島みゆきにあの記録を取られたわけです。
1: なるほど。
0: 最高は2位です。
1: ああでも2位はいったんや。
0: そうで、売上が 69.5 万枚
1: へえ。
0: で1位取ってもおかしくなかったんやけど、まあ何やこれ多分これ、長い夜かなんかに抜かされたらいいかな。
1: ああなるほど ね。あっ茶太郎さんや。
0: ああさすがですね。
1: 知ってたな、さては。当てたら知ってたって疑われる茶太郎さん。あ、でも茶太郎さんだけやな。
0: ああ。
1: あ、ユーミンを甘く見てたってダーハムさんもね書いてますけどね。
0: そう。
1: え、そうやな。茶太郎さんだけ？わあ、そうやわ、うん。
0: まあこれはね大ヒットですよ。
1: そうなんや。
0: ね、これをヒットしたからユーミンははたと気づくわけですね。そうかと。
1: 難しい曲。
0: だから店長なんかせんでええねんやみたいなね。
1: 採算正義がある時気づいたのと同じ感じですね。
0: そうそう
1: 変なメロディーいらんねん。
0: いらんねんみたいなね。はい。じゃあ次のコーナーへ。タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども、
1: ブランデーグラス。
0: おお、来た。誰ですか。
1: あの人やんな。ちょっと待って、ブランデーボス。
0: それで何倍だ。うちの親父に殴られるで。
1: 何裕次郎やったっけ。あんさ何裕次郎やったっけ。
0: おお、もうこの名字だといい。もう政界からテレビからいっぱいいるじゃないですか。東京都知事もなったじゃないですか。
1: あ、石原裕次郎さんや。
0: 頼むで。国民的なヒーロー。はい。
1: はい、6位。
0: なるほど。
1: うん、これなんかうちのパパがよう歌ってたん
0: だね。歌うでしょうね。
1: ダーマさんが7位、伊坂さんが11位、うん、モーリーが4位、うん、クライさん18位、うん、18裕次郎って書いてどういうことやろう。はい。で、あ、ちょっと待って。出ますか。チャーリーシンさんが12位、うん、ラッキーちゃん10位、田口さん9位、うん、キャッチャーさん9位、時代の嫁さん8位、茶太郎さん11位、エボシーワさん11位、うん、庄司庄一さん16位、玉子さん8位、シンさん11位、高橋さん11位。
0: うんうん、まあこれね、当時の印象を思い出してほしいんですけど、うん、これ割と有名ですよね。
1: 出て歌ってたと思うねんけど。
0: 歌ってないのよ。
1: え、マジで。
0: この歌ってる映像ってそんなないのよ。
1: ゆうたろうと間違ってる。
0: そう。ね、でも曲めっちゃ有名なんですけど、だから惜しいところでベスト10にしてないんですよ。
1: あ、そうなん。
0: そう、これベスト10入ってたら話題になったと思うね。で、当時やった石原裕次郎もしかしたら歌ってた可能性もあるわけ。
1: はい。
0: ベスト10では最高位、はい、18位でした。
1: ねえ、マジ18裕次郎追ってるやんか、プライさんの。
0: で、売上枚数が 64.3万枚。
1: 64.3万枚、もう売ってんのに。
0: そう、最高位は11位でした、は
1: い、あー、マジか。あ、伊坂さん正解。伊坂さんと、ちょっと待ってね、11位多かったよ。茶太郎さんやろ。ほんで、エボシーワさんやろ。エボシーワさんやろ。ほんで、シンさん。シンさんやろ。で、たかしさん、
0: うんうん、はい、はい、さあ、ということですよね。まあ、感想は後ほどのコーナーでいきましょう、うん、まだまだ続きます。サウンドストリームお届けしたのは、さだしょきと
1: 太田美智子でした。
2: Now you've got cool radio program. That is FM Gig. Mm-hmm.

0: はい、おはようございます。 FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします、ファイの共に輝きましょう。はい、今日も札幌の洋菓子店きのと屋さんありがとうギフトプレゼントコーナーのお知らせからです。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたいエピソードを募集いたします。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、その中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうと伝えたいその思いを札幌の洋菓子店きのと屋ありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。メールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、または公式 Facebook ページへありがとうギフト係へエピソードとラジオネームと送ってください。私と SNS でつながっている方は DM で送ってください。当選者へは発送をもって発表に返させていただきます。この後放送の9時半からですねの、放送のアレックスのアグレッシブで行こうでも募集しておりますので、皆様お待ちしております。はい、ということでこのきのと屋さんですね、札幌洋菓子店きのと屋さん、今インスタ開いてるんですけど、まあ美味しそう。何ですかねこれ、アイスバター夏季限定、今きのと屋さんこれやってるのか、アイスバターサンド、食べたい。ひんやり濃厚とろけるご褒美、昨年大好評だったアイスバターサンドが今年も登場、オンラインショップにて販売中です。香り高い北海道産発酵バターに生クリームをふんわりと合わせた口どけ滑らかなバタークリームを、ミルクの豊かな風味が広がるクッキーでサンドしておりますということですよ。これ5個入りで1750円、8月頃まで販売しているということです。冷凍でアイスしても、あ、美味しそう。いいですねこれね。あ、局長食べたことある？その顔。
1: いや食べたことないです。ね、ぜひあの FM ギグ北海道ステーション宛てに誰か送ってください。
0: 本当本当ね。で5月限定、この放送ね6月2日か、終わっちゃってるね。終わっちゃった。いちごとベリーのタルトね。これ食べた？その顔。
1: いつも。あのインスタとかフェイスブックとかチェックしてるんで見てるんですよ。いや本当ちょっと悪魔的に美味しそうなんですよ ね、
0: ね、そのこのね期間限定でいろいろ出してくれてるでしょ、きのと屋さん、
1: はい、
0: あ、きのと屋春夏限定、春夏限定、うん、クッキー、
1: はい、
0: これは8月16日までね。これも、あ、美味しそうな、ここ焼き菓子ですね。いや、いろいろあるよ。いつ行ってもね混んでるのよね。
1: そう、この間丸井 の、うん、あの札幌の丸井米っていうデパートの地下に、うん、きのと屋さん入っていて、そこでプレゼント用のちょっと買ったんですよ、
0: は
1: い
0: は
1: い、してじゃあちょっと包みますんでちょっとお時間いただきます、はい、でその間に、
0: うん、
1: ちょっとそのまたきのと屋さんの別バージョンのこう焼き菓子というか、あのタルトの店があるんで、
0: はい、
1: そちらの方でこちらを召し上がってくださいってチケットくれるんですよね。
0: へ
1: え、と思ってもう喜んでおじさんすぐ行って並んで、うん、
0: スキップしてなかった大丈夫
1: ちょっと小走りぐらい
0: ちょっと小走りだった
1: テケテケテケっていった感じで喜んで並んで食べて、美味しかった。またね焼きたてくれるから、
0: いや、なんかタルトも出てた今、うん、焼きたてカスタードいちごパイ、あ、これパイだね。
1: それはパイ、
0: タルトじゃないか、
1: うん、なんかそこあるんですよ丸い米の地下に、うん、はい、
0: ね、ポールタウン店とかも、
1: うん、並んでる。ポールタウン店、ね、いつも並んでる。ソフトクリームも美味しそうにみんな食ってるし、
0: ね、食ってるし、うん、6月30日までだこのいちごパイ、うん、いやいやいや、欲しいや、美味しそう、うん、再販決定とかね、うん、
1: あの大通りのビッセのところのね、
0: うん、
1: あのピザも美味しいんです
0: よ。あ、前ね局長言ってってね、
1: うん、
0: 一人で行ったの結局。
1: いや、それはもう一人じゃございませんよ野暮なこと聞かないでくださいよ。
0: あら、それは大変失礼いたしましたあ、これ美味しそう。極上牛乳ソフトのクリームチーズケーキ、
1: うわ、
0: これ6月1日の販売に先駆けた特別な機会、新千歳空港だって、
1: うん、
0: あ、もう空港もね今ね、いろいろまた変わってきてて、 ちょっと遊びやすくなってんじゃないかな。あ、うん、でも駐車場がなんかいろいろあるんだもんね、あそこ。
1: あ、ちょっとね、いろいろ値段が上がったりね、改定したりしましたからね、
0: うんうん、JR で行くのが一番いいよね、あそこ直結でね。
1: 本当そうですね。
0: ね、そうで売ってますよ、うん、空港内で。
1: 新千歳空港
0: は、新千歳ちょっと
1: 新千歳空港は白を制する者は新千歳空港を制するって言われてるんですよね、
0: う
1: ん、
0: え、何それ、白、
1: 白を制する者って昔言われたんですよ。だから白い恋人が絶対的な人気だったっていうところから始まってるみたいですね、
0: うん、へー、そうなんだ。あ、これじゃあいいんじゃない、この極上牛乳ソフトのクリームチーズケーキだよ、
1: うんうん、美味しそう。
0: 絶対美味しいじゃん。だってソフトのあの大きいじゃない、紀の手屋のソフトクリームってすごい大きいよね、はい、食べたことある人ね、わかると思うけど、あれのチーズケーキでしょ。
1: 新千歳空港のソフトクリームのなんかランキングが、うんうん、もうずっともう毎年毎年2冠3冠と紀の手屋さんが取ってたんで。
0: そうなの。
1: でもう紀の手屋さんがずっとうちだとなんか面白みもないから、うん、それもういいですうちは、
0: あ、なんかかっこいい、そういうの
1: 言ったっていう
0: 辞退したみたいな
1: もありましたね。
0: いや、なんか王者の貫禄だねそれね。
1: だからキムタクがもうベストジーニッシュはいいですみたいなジーンズはいいですみたいなね。
0: そうか、いや、いいな。でもね、空港はね、本当あの全国の空港の中でも新千歳空港は絶対楽しいよね。
1: 楽しい。
0: だって温泉あって、うん、まあ寝泊まりもできるでしょ、はい、で映画館あって、はい、そしてあの何、まあ、食べるとこなんかいっぱい、お土産なんて当たり前だけど、うん、ね、食べいい食住、住はちょっと違うか、あでも泊まるとこあるからね。
1: 泊まるとこあります。
0: あるして国際線の方も今また結構発展してきて、
1: そうなんですよ ね、
0: 国内線ばっかり結構見ちゃうんだけど、うん、して途中国際線と国内線つなぐところにドラえもんとかね、ドラえもんワールドみたいのがあったりとか、
1: うん、ドラえもんまだやってたんでしたっけ、ね、
0: あれもうないの、
1: どうしたんでしたっけね、なんかわかんないですけど、ね、でもあのロイズとかね、
0: そうロイズとかそう超えてったら、う
1: ん、ありますよね、
0: 子供たちが喜ぶシナモンとかの、あサンリオ関係のね、
1: うん、
0: やつとか、うん、結構あって、で別に飛行機乗らなくても全然楽しめるから、そうそうそう、私友達とよくね、うん、行ってたんですよ、行こう行こうって
1: 楽しめますよね、うん、1日家族で行ってもいいですよ ね飛行機ね、離着陸するとこ見れるし
0: ね、うん、本当に1日いても飽きないよあそこは、
1: 飽きないですね、
0: と、ね、うん、ことでね、あの皆さんぜひ紀の戸屋さんのね、うん、こういう催し物もそうですけど、定番なね美味しいものもいっぱいあるので、ね、ぜひ召し上がってみてくださいということ、
1: はい、
0: でね、あのこのギフト、ありがとうギフトキャンペーンプレゼントコーナーにねお手紙を送っていただけたらね、もしかしたら抽選でこういった美味しいものが当たるかもしれませんのでね、はい、はい、結構確率高いと思いますよ、うん、もう届いてね喜ばれてる方たちたくさんいらっしゃるので、はい、お待ちしております。もう、あ私フォローしてなかったよインスタ、フォローしちゃえ、オンしちゃった紀の戸屋さん、
1: はい、
0: いつもありがとうございます、はい、ということで今日はね、どうしようかなと思って、たまにねちょっとこういう思考を変えてですね、ただ喋るんではない、ただ喋るんですよ、やっぱりただ喋るんですけど、X ちょっと開いてみて、
1: はい、
0: うーんトレンドね、私はあの X は見るが専門なのでね、自分が投稿することほとんどないんだよね、見てんですけど、トレンドを開くと1位2位3位ってね、トレンド1位がラン姉ちゃん、今日ね、放送日が6月2日ですけど収録日が5月の15日なので、5月15日の情報ですけども、1位日本のトレンドラン姉ちゃん、
1: お名探偵コナン、
0: ラン姉ちゃんで名探偵コナンってすぐ出るってことでしょ、
1: はい、
0: すごいですよね。
1: それ以外にラン姉ちゃんってあんまりイメージないですね。
0: だからいや誰だろうと思った今。
1: そっか、
0: うん、
1: コナン、
0: うん、
1: コナンザグレートの世代ですもんね。
0: 何コナンザグレートって、
1: あのアーノルド・シュワルツネッガーのデビュー作品の映画ですよ。
0: え、何
1: かの有名なアーノルド・シュワルツネッガーの
0: ネッガーの、
1: ね、デビュー映画は、うん、コナンザグレート、
0: 知らないし何それメジャーなの、まあ、アーノルド・シュワルツネッガーだからメジャーなのかい 分からんけど、はい、蘭姉ちゃん、毛利蘭役の声優さん、はい、山崎若菜さんが亡くなられたというね、
1: うん、あら、そうなんですね。ご冥福をお祈りいたします。
0: あ、でもちょっと26年、今年の3月14日から蘭姉ちゃんの声優さんがその方になってたみたい。
1: 変わったばっかりで、
0: 変わったばっかりなんですね。
1: またそれまた悲しいですね。
0: でお写真出てるけどお若いよ。
1: あら、なんかあったのかですね。
0: そうですね、
1: 悲しいですね。
0: 悲しいですね。ナミの代役も演じてたんだ。へえ、ナミってワンピース。
1: ああ、ワンピースの波。
0: そうです、私はそっちの方がしっくり。へえ、そうなのか。まあ人はね、いつかはね、そうなくなるんですけどね、やっぱ惜しまれてね。
1: そうですね、
0: ってことでこの第1位に上がってました。コナンも長いですね。
1: 長いですね、ずっと大きくならないですしね。
0: あ、そうだ、ね、体は子供、中身は大人だっけ、なんだっけ。
1: そうそう、もう中身おじいちゃんになって
0: もおじいちゃんになっててもいいよね。そうね、名探偵コナンも未だに人気だってことですね、はい。で、トレンド第2位、
1: はい、
0: これ何ですかね。ショック、なんかよくわかんないので飛ばします。
1: ショック、
0: ショック、
1: ショックって何でしょうね。堂本光一さんのステージじゃなくて、なんかあれもショックじゃなかったっけね、舞台。
0: ああ。え、なんでちょっとミーハー的な発言ですかそれ。
1: いや、あの、なんか新国立劇場かなんかずっとやってたはずですよね。
0: ああ、はいはいはい、
1: でもそこが今改修になるからできなくなったって言ってたけど、
0: うん、
1: またこうやっぱり要望が強いから、
0: うん、
1: いろんな地域でやり出すみたいな話じゃなかったかな。
0: そうなんだ。
1: ちょっとにわか情報ですいません。
0: アイドルオタクみたいな感じ。
1: あ、いや、なんかエンターテインメントやっぱりアップダウンと関わるから、そういうのちょっとなんか気になっちゃうっていうのあるんですよね。
0: なるほどね。あ、このショックはですね、蘭姉ちゃんが亡くなったことに対するショックが多いですね。 あとなんかちょっと嫌ですね、あの、なんかちょっと変なやつも出てくるので飛ばします、はい。第3位、
1: はい、
0: 何これ、サマソニ、サマソニック、
1: あ、フェス、
0: フェスか、サマソニ。
1: あ、もう夏になってくるからね、そういうフェスの時期ですかね、
0: うん、
1: 夏休みに向けてっていうのもありますしね。
0: そうですね、へえ。
1: ライジングサンとかもね、
0: 札幌で、ね、札幌も、札幌って何月でしたっけね。
1: あれ8月じゃなかったっけね。
0: 8月、ライジングサン、
1: 夏休み、なんかあれ夏休みじゃないか、あれ関係なかったか、8月の最終でしたっけね。なんかなん、ちょっと忘れちゃいましたね。僕も一回も行ったことないんですけど周りはね、行く人もずっと行ってますとかってね、
0: うんうんうん、
1: 店出してますっていう人もいますけどね、
0: うんうん、そうか。夫が昔ね働いてたところで、あの、豚丼出してましたよ。
1: あ、素晴らしい、
0: うん、もう見れたって言ったら、もうそれどころじゃないって言ってね、あの、泊まりがけで行ってましたね、はい。
1: 提供しないとあんないですからね、はい、食品ね、
0: はい。で4位が名探偵コナン、やっぱりここね、蘭姉ちゃんのところですね。で5位が読めたぜお前の思考、何ですかこれ。
1: なんかそういう決め台詞的なあるんですね、
0: なんかちょっとよくわからないので、飛ばしますって言って、5位が坂本デイズ、
1: 映画ですね、
0: ね、アニメね、漫画とかねやってね、ちらっとだけ見たことあるんですけど、はい。で5位がオリコン、エグザイル TAKAHIRO どういうこと、オリコンニュース、パーティーの席でビーズの松本とグレイ拓郎に挟まれ、どういう席なんだなんつってね、まあ書いてます、まあでもあれですわ、こっちもやっぱり、蘭姉ちゃんがいっぱい出てきますね、オリコンでも。オリコンニュース、あ、これ面白い、大久保佳代子さん55歳は同世代ですね、はい、老害かもしれない自覚を明かす面白いな、 そうね、老害かもと感じることについて、若いスタッフに恋愛事情を聞きがち、と告白、自身の恋愛話を聞かせるのも老害なのかと悩んでいるという。一方サーヤ、あ、芸人のサーヤね、
1: はい、
0: サーヤ、老害対策しすぎ、飲みに誘われたら嬉しいというが、博多大吉の花丸はギャンブルですよそれはと年長者側の難しさをつぶやいていたっていうね。
1: 誘う方もね、誘っていけるかいけないかっていうところのギャンブルだっていうことですね。
0: そう、でもね、老害はね、はい、最近こう鈴木治さんが出した本でね、老害っていう本で、その言葉がさ結構みんな使うようになったじゃない、はい、で私もあれ見て確かになと思って、自分もやっぱり今までのその仕事を振り返った時に、年齢上の人たちばっかり働いてたから老害です、本当に思うことはいっぱいあった、うん、でもう言えないじゃんっていうか、でなんか都合悪くなったら全部投資のせいにする、してあんたたち若いもんがって言われる、なんだよって。でもそうじゃないところではそうね、そこを有利に使ったりとかするし、まあ、いろんな業界に関わらせてもらってるので、他の業界もやっぱり年長者というかがもう仕切ったまま席譲らない、うん、変な話、入院先のベッドから指示命令出すぐらい、いやあなた現場にいないんだからもうそこは若い人たちに譲りなさいよって思うんだけど、それもしない。だからやっぱり自分の居場所を確保したいっていうふうに思うんだなと思ってて、気をつけよう気をつけようと思ってきたわけですよ、自分は気をつけよう、うん、はい、そして今50代、50と3回目になりましたよね、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: いやこれ私の発言ってこれ老害なんじゃないかってやっぱり振り返ることがあって、で今の職場は20代なんですよ、いっぱい、うん、私この間初めて人生初じゃないから一番年上になったの。
1: おお、なるほど。
0: いつもなんか下の方にばっかりいたんだけど、あれって振り返ったら、あれみんな20代、あ、1人40代だけどみんな年下で、あ、これ面白いなと思って、気をつけよう、なんか言うためにみんなが気遣うんだなって。だから自虐ネタあるじゃない、で私たちの中では自虐ネタは普通なわけね、自分の周りの友達たちって、でそれをなんかいじって全然本来卑下してない、もう本当に普通に笑ってて、それが結構普通だったりする、通常なんですよ私たちにしたら、通常モード、うん、なんだけど、その感覚で自虐だとも思ってないから、よく言う自虐ネタを言った時のその20代の子たちの空気がシーン、パリッとするんですよ。それにね、この間ちょっと気づいて、あ、これダメなんだこういうことって言って、笑っちゃいけないと思っちゃってるみたいで、失礼だからって、
1: はい、
0: いやそこ笑えよと思うんだけど、笑えない、笑ったら失礼じゃないかなっていう空気感で、いやいやいやっていう、そのいやいやいやって気遣わせてることがもう老害なんだなと思ったの、
1: うん
0: うん、ねやばいよ ね、
1: そうですね、
0: うん、
1: この間聞いた話っていうかあって、うん、二通りの方なんですけど、老害だなって思っている今ファインさんの気持ちでいくと、うん、やっぱりいかにそのやっぱり上下じゃなくて横のつながりに持っていくかっていうところが、うんうん、経営者とかは特にリーダーとかは、うん、とこが大切だよって話はしてましたよね、うんうん、だから上司だけどなんとかちゃんとかあだ名で呼ばせるとかっていう風に社風でしてる会社もあったりしてっていう、そういう気遣いをね、リーダーとかは今の、うん、まあそういう人たちはしてますよね、
0: うんうん、どう超えすぎない程度のフレンドリーさってことだよね。
1: そうですそうです、
0: うんうん、
1: 風通しのいい会社社風を作るためにっていう、うんうん、まあ、社員がチャレンジしやすいように、
0: うん、
1: こんなチャレンジしてとかこれは、まあ、発信とか発表したら何か言われるんじゃないかとか、うん、っていうのはなしっていう感じでやろうっていう風にしてるっていう話があったのと、うんうん、もう一個は逆に若手がやっぱり老害を超えなくちゃいけないから、うん、老害に対して相談をするっていう体を使う、
0: うんうん、
1: こんなこと考えてるんですよ、僕どう思いますかって聞く、そして答える、
0: うん、
1: そしてあ、じゃあ僕もっとこうしようと思ってるんですけど、うん、それどう思います、いやこれっていいんじゃない、そうじゃない、あ、そうなんですね、いやよかったです、元気もらいました、それいいっすね、使えますねっていうぐらいの相手のアイディアにしてしまって、うん、自分それやらせてもらっていいですかっていう相手に なんかちょっと花を持たせて、あなたがいいって言ったから私やりますだみたいなぐらいに持っていって上司を口説くっていう戦法があるって話があったんですよね。だから逆に老害じゃないけども、その相手がいい上から言いたいやつっているじゃないですか、それを利用するっていう、そういうのはやってましたね。
0: なんかわかる気がする。だからそっちも自分味わってたからこそ、ちょっとこっちもなんかなーなーになってたけど、あ、まずいまずいと思って気をつけなきゃなってちょっと思っててね、
1: はい、
0: 最近本当になんでこう でもなんで気遣ってんだと思い
1: そうなんですよ
0: ね、えそんなに気にしなくて、私あんまり年齢を気にしてないので、20代だろうが、ね、60代だろうが関係なく楽しく話しできれば、いいなと思ってるから、その なんていうのかな、あの相手をさ、だって年齢関係ないじゃん、尊重するってことは、
1: はい、
0: ね、20代だろうが60代だろうが尊重することは変わらないから、敬意を払うことも変わらないわけよね。だって別にさ、年齢違うからってその人生の長さが違っただけで、あの中身が立派かってそんなことないからね。そうだから、そこは関係なくね、あの敬意を払って尊重しながら楽しく、まあ、自虐だろうが何だろうが、あの話せる分には全然いいんじゃないかと思ってる方だから、あんまり気にしてなかったんだけど、周りが気にするんだと思って、そうよね。だって中にはね、自分で自虐言っといてね、それ笑ったらなんか地雷踏んだかのように怒る、なんか機嫌悪くなる人もね、いるもんね。
1: いますね。
0: いたもんね。めんどくさと思うもんね。だったら言わないでと思うもんね。
1: だからなんか絶妙な、やっぱりツッコミをして、なんかそれ、なんか違うよと言いつつ違う笑いに変えていくっていうのがベストアンサーなんだろうなと僕は思ってます。
0: そうね。いや懐かしいな。もうね、そうだそうだ。あの自他ともに認める、あの当時はさ、猛獣使いって言われてたから。
1: そういうことです。
0: だから、
1: いかに年上の人の懐に入るかと。
0: そう、まあそうだね。まあそうやって関わっていかないと仕事成り立たなかったので、ね、あんた猛獣使いでね、その年でねとか言われて、いやいや面白いもんですよ、勉強になるしなんて思ってたからね。私はそれがちょっと楽しかったんですけど、嫌だと思うこともあんまりなく、勉強なんな、面白いなと思っていたんですけどね。自分がそのね、逆の立場になったっていうことをね、もっと自覚しなきゃなっていうね、思いますわ。だからこう飲みにね、今の大久保さんのね、その恋愛話、まあ私が恋愛話をすることはないんですけど、興味がないので。だけどその飲みにっていう、誘われたら嬉しいとかいうやつ、サーヤが言うやつですよね。あの飲みに行ってもいいなと思うんですけど、全然いいんですよ、喜んで、はい喜んでなんですよ。だからあんまり自分からあの行こうよ行こうよって言わないようには気をつけてます。だって断れないっていう空気を出してるつもりないかもしれないけど、向こうはそう思っちゃうかもしれないから、それは気をつけるようにして、行こうよとか行きませんかって言ったら乗っかるっていう方が、あのね、相手の方もいいのかなと思ったりもするしとか、ちょっとそこはね、私なりにも少しは気使ってんですよ。
1: いや別に、いやそんな、なんか僕に言われても困るんですけどね。
0: ね、だまあまあ楽しくね、
1: はい、
0: いけたらななんて思ってますけど、はい、大久保さんいいネタですねこれね、さすが。あとはオリコンニュース、まあいろいろ出てますが、ちょっと特に面白いものはないけど、あ、なんか最近あれですね、サバンナ高橋さんがいじられてますね。
1: ネゴシックス
0: なのか
1: だったっけね、
0: うん、
1: あ、違う、ネゴシックスじゃないや、
0: 裏表が強い、
1: なんかちょっと違う人がね、アメバ TV かなんかで言ってたっていう、
0: 本当にこの人のことなのかどうかなんて分かんないからね。
1: いや、そうだったんですよ。
0: あ、そうなの、
1: そうなの。それで、サバンナの八木さんが、まあ、もともとその言ってた人、いじめられた側とつながってるとか仲良かったから間を取り持つ形でもう一回ちょっと場を設けて謝罪をして、あの頃はまあサバンナ高橋さんの方が申し訳なかったと その悪ノリだったという話をして謝って、本人もそのいじめられた人もいや全然今はもうそうやって言っていただいてよかったですみたいな感じで丸く収まったっていうのが一応ネット上の流れみたいですけどね。
0: へえ、うん、そうなんだ。あ、じゃあ本当だったんだ、
1: うんうん、よく調べたなと思いますよ、それをその周りがね。
0: あ、うん、まあね、誰か喋るから、
1: うん
0: うん、あいつのことでしょってね、すぐ言っちゃう人もいるってことですね。なるほど、そういうことだったな。はい、あとオリコンニュース、あ、そうそう、私はこれが嬉しかったな。 BTSサッカーダブル杯決勝戦のハーフタイムショーに出演決定、イエーイ、アミアミやったね。ね、ちょっと嬉しいな。やっぱカムバックしてきてね、活躍してくれるのは嬉しいですわ。はい、こんな感じかな。 あとね、私ね、ちょっと楽しみにしてるのが、
1: はい、
0: 映画、
1: はい、
0: 正直不動産。
1: おお、今話題ですね。
0: はい、うん、プライムビデオの方で、アマプラの方でね、正直不動産ドラマやってたの見たことあります？
1: ないです。
0: あ、ないですか？
1: ないです。
0: ポコッと入ってて、うん、当初なんだろうこれ、見たらなじわーっていう面白さ、本当誰ですか演出家はって思うような、なんかもうふざけた感じなんですけど、それが結構見てたらハマってったら、うん、こんな人気出ちゃったみたいな、
1: 映画になったと。
0: うんうんうん、そうですね。
1: ヤマピーでしたっけ？
0: ヤマピーです。ヤマピー、もう嘘つくと嘘つくことができなくなるっていうね、うん、神様に疲れてみたいな感じですね。面白かったんですけどね。まあそんな感じでオリコン、これがオリコンをでしょ。あとはトレンド、
1: もうでも時間もなくなってきましたよ。
0: 本当だ、あっという間じゃないですか。全部いけなかった。ちょっと老害で喋りすぎましたねこれが老害ということですね。皆さんも老害には気をつけましょう。はい、ファインの共に輝きましょう。毎週火曜日朝9時放送してあります。また聞いてください。さようなら。

インフルエンスウェーブレディオ。一つの思いが声に乗り、確かな広がりへとつながっていく。やがて誰かの心を動かし、新たな価値とビジネスを形にしていく。人にはそれぞれ異なる影響力がある。その力が重なり合い、一つの形を作り上げていく。ここは影響力が交差し進化し続ける場所。経営者のリアルな声、挑戦のストーリー、そして未来を作るつながりを届ける。あなたの影響力が日本、そして世界を動かす。インフルエンスウェーブラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。

0: 皆さんこんばんは。今日からスタートしましたインフルエンスウェーブラジオのお時間です。この番組はインフルエンス、影響力は特別な人だけのものではないという思いから生まれました。人にはそれぞれ違った影響力があります。前に立って人を引っ張る人、誰かを支え応援する人、知識や経験を伝える人、笑顔で場を明るくする人、その一つ一つの影響力が重なり合い、やがて大きな波となって社会やビジネスを動かしていきます。私自身現在 BNI という交流組織で新しいチャプターの立ち上げに挑戦しています。その中で日々感じるのは、ビジネスの成長は商品やサービスだけではなく、誰と出会い誰とつながるかによって大きく変わるということです。一人では見えなかった景色も信頼できる仲間との出会いによって見えるようになる。一人では届かなかった場所にもご縁の力によってたどり着くことができる。まさに影響力とは、誰かを動かす力ではなく、人と人をつなぎ新しい可能性を生み出す力なのかもしれません。この番組では今立ち上げ中の BNI インフルエンスチャプターの仲間とともに、そして関わる皆さんとともに、その方々の思いや挑戦、さまざまなストーリーをお届けしていきます。きっとリスナーの皆さんの人生やビジネスのヒントになるはずです。それでは新しい出会いと可能性の波を一緒に感じていきましょう。インフルエンスウェーブラジオのスタートです。はい、ということでインフルエンスウェーブラジオスタートいたしました。今日も素敵なお二方を招いております。ご紹介してまいりましょう。まずはですね、美容商材を扱いながらエステを経営されています鉄本信代さんです。今日よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、そして外資系セキララ保険屋さんという名前で活動されていらっしゃいます木来ひろみさんです。よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、ね、お二方のこと、この人誰なんだろうってね、ラジオ聞いてらっしゃる方思われると思いますので、ちょっとね自己紹介をしていただきたいなと思います。まずは鉄本さんからお願いいたします。
1: はい、私は大阪の方で、エステサロンを経営しながら、美容商材の方を販売したり、体験していただいたり、あとは使い方教えたり講師の方させてもらっております。
0: はい、
1: もともと看護師として病院で働いていて、結婚して、ちょっと休んでたんですけど、また看護師にも今も戻ってるんですけど。
0: そうなんですね。
1: はい、美容の仕事と両立を頑張ってやっております。はい、
0: 以上でしょうか。
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、では、木来ひろみさん、はい、お願いします。
2: はい、皆さんはじめまして、セキララ保険屋さんという肩書きでですね、保険募集人としてお仕事させていただいてます木来ひろみと申します。私は大阪に限らず全国各地にお客さんがいてくださいまして、皆さんの支えで保険屋さんとして駆け抜けている最中でございます。もともとはですね、私水泳の先生をバチバチにしておりまして、ベイビーちゃんとかね、一番上だった82、3歳のおばあちゃんとかですね、教えてまいりました。でお水の中でバンバンお仕事をしまして、その後水から陸に上がってですね、パーソナルジムを2店舗経営しました。で体とかね、心とかは私がこういろいろとトレーニングをして皆様元気になっていただけるんですけれども、やっぱり体も心も元気になったとしても、お金というものがちょっと健康じゃないという方、案外いらっしゃるんやなというのをパーソナルジム時代にすごく痛感しまして、こればっかりは私どうしてもあげれなかったんで、いろいろ悩んでる最中ですね、 いろんなご縁がつながりまして私、うん、今あの外資系の生命保険でセキララもう何でも語りますよという感じで、はい、あの保険屋さんとしてお仕事をさせていただいているところでございます。
0: なるほどです。
2: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします、はい、それよりも爪がすごい気になってるんですけどすごい可愛いですね。
2: はい、
0: いつもそれだけ持ってますか？
2: そうなんです、
0: はい、
2: 今回ほんであのだるまさんなんですけどもね、
0: はい
2: はい、ふくふくしいだるまなんです。これ実は
0: だるまを
2: 次は多分キティちゃんになるかなと
0: ね。ちょっと皆さんにねお見せできないのが残念ですけどもすごい爪が華やかなんですよね。はい、ゴリゴリです。はい、ありがとうございます、はい、ね、じゃあ哲本さんの方からね伺っていきたいと思うんですけれども、はい、ね、あのお二方ともね、今のこのインフルエンスチャプターにね、入会してこれからね活動していこうというお二方なんですけれども、まず BNI のこととかって全く分かんないですよね。
1: もう初めて聞いたぐらいの、ね、全く分からない、
0: まあ、これからゆっくりとね、はい、学んでいってもらいたいなっていうふうに思いますけどね、信代さんとの出会いもまだ私浅いですよね、
1: はい、
0: ね、まだまだ浅くて、はい、ね、でも看護師さんもまだやってらっしゃるんですね。
1: まだやってるんです。
0: 何科の看護師さんや
1: ってる？今は小児科のクリニックで。
0: 近くなんですか病院は？
1: あ、すぐ近くで、もともと息子2人いるんですけど、うん、息子2人を見てくださってた先生、あのかかりつけの先生、
0: じゃあいいですね、昔からのこう、ね、はい、つながりがあって
1: ちょっと手伝ってっていうぐらいの感じでさせていただいてます、ね、もう忘れてしまうので、はい、やっぱりやっておかないと。
0: あ、そっか、
1: はい、
0: でも素晴らしい仕事ですよね。
1: そう
0: ですね、いつでもね仕事戻れるというね、はい、仕事ですよね、うん、で、サロンは今ね桃山台、
1: はい、
0: ね、この前行かせていただきましたけれども、はい、すっごいいい場所にありますね。
1: そうです
0: よね。ちょっと私あの迷って遠回りして行ったんですよ、うん、なのでね、
1: 豪邸が、
0: そうそうそう、すごい豪邸が立ち並ぶところを行ってすんごい腰がちょうど痛かった時に腰が痛いなと思いながら遠回りして、ね、行かせてもらったんですけど、素敵な、ね、場所 で、
1: そうです、ね、
0: ね、いろんな機械がありました ね、 あれね。
1: そう、
0: どんな機械をあれ置いてるんですか？
1: そうですね、うん、今、クリニックでオンダリフトっていう風に言われてる機械で、うん、まあ、マイクロウェーブっていう技術を使ってるマシーンが一番今人気ですけど、
0: うん、
1: 脂肪を溶解したりとか、まあ、リフトアップさせたりとか、
0: うん、
1: あのボディにもフェイシャルにも使えるようなマシーンが今一番お客さんに人気があります。
0: 脂肪を溶解って溶かすんですか？
1: そうですね
0: 熱でですか？
1: マイクロウェーブっていう、
0: ああ、そういうものがあるんですね。
1: です、
0: 脂肪を溶かしてほしいわお腹の。
1: そうですね、ね、まあ、それとかあとはあの脱毛する、
0: あ、ね、
1: レーザーに近いようなあの光の機械とか、ね、プラズマだったりとか、
0: うん、
1: あの毛穴を洗浄する、まあ、クリニックさんでハイドラフェイシャルって言われてるような機械とか、いろいろ好きで集めて、
0: ね、好きで集めているプラス、はい、その機械も販売したり講師もしてるんですよね。
1: そうです、そうです、ね、そうです
0: ね、それが他と違うところですよね。
1: そうですね、うん、だからあのお客様、普通にエステ受けていただくお客様と、
0: うん、
1: あと買いたいなっていうのを検討してくださるお客様と、
0: うん、
1: 両方来ていただくような感じになっております、う
0: ん、ね、はい、この間ねちょっと脱毛をちょっとだけね、
1: はい、
0: 以前行った脱毛でちょっとまだねあの気になる部分があったから行かせていただきましたけど、やっぱり脱毛はやはり痛いですね。痛い、やっぱり痛い、
1: そうですよ ね、
0: ね、まあ、仕方ないですよ ね、 ね、
1: はい、
0: でもねあのビリビリって剥がすやつよりはいいですよね、ワックスみたいなね。
1: ね、どっちも痛いですけど、
0: うん、まあ、どっちも痛いですけどねやっぱり女性の方が多いですよね、脱毛とかね。
1: でも今は結構脱毛も増えました。
0: あ、ヒゲですか？
1: はい、今日の朝も男性2名やって。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: やっぱり男性も気にされるようになってきてるんですね。
1: そうですね、
0: さっきねひろみさんもね気になるっておっしゃってましたもんね。
2: そう、ね、私はあの脱毛というよりあの、
0: はい、
2: たるみですね。
0: たるみ、全然たるんでないですけどね、
1: はい、ね、綺麗ですけど
0: 全然たるんでないですよ。
1: どんどん得意技です。
2: いや、もう本
0: 当に、ね、得意技そうなんだ、得意技なんですね、でもねあの一番私いいなと思うのはそういう機械とか扱ってももともと看護師さんっていうだけでちょっと安心しません？言われません？それ
1: 言っていただくのでありがたいんですけど、うん、特にそちらの専門ではなかったんですけど、でも体を触ったりとかするのは慣れているというか、
0: うんうん、
1: 自然にこう触れるので、
0: うん、
1: 役に立っているかなとは思います。 ます。
0: そうなんですね。個人的にね、やっぱりすごいエステってね、私気にするんですよ。なんかね、昔ね、なんかレーザーを顔に当てましょうってね、心斎橋のあたりのところのね、行ったらそこがね、あの火傷じゃなくてプクッと膨れちゃったんですよ。で収まらなくなっちゃって、結局別の形成外科行って、そのシミをレーザーで取るということをやったことがあって、なんか怖くてね、なんかちょっとね、若い方々がやってるようなエステあるじゃないですか、ちょっと不安でいけない部分あるんですよ ね、
1: あ、そうですね、う
0: ん、もちろんちゃんとしてるところももちろんあるとは思うんですけど、
1: うん、
0: でもね、そこね1年後潰れてましたねやっぱり
1: マシーンって武器にもなるんですけど、うん、やっぱり傷つけてしまうこともあるので、やっぱりあの販売するときとか、
0: ね、
1: 使い方を講師として教えるときはもうそこを結構きつめには言うようにしてま す、
0: ね、ですよね、やっぱり気をつけなきゃいけませんよね、はい、はい、ありがとうございます、はい、そしてひろみさんは保険業はもうどれぐらいなんですか、さっき水泳のねインストラクターもやられてたってお話もあったんですけど、はい、まだまだ経歴がすごいですもんね
2: ちょっと特殊な感じかなとは思うんですけど、うん、保険屋さんとしてはまだ 2,3 年ぐらいなので、
0: ね、
2: はい、まだまだ駆け出し中ではございます、
0: ね、その前はスポーツ系ですね、
2: バリバリの脳筋です ね、
0: ね、 ねジムも経営されてたね、
2: ジムの、はい、パーソナルジムですね、
0: もやっていて今は保険屋さんということで、はいはい、じゃあもういっぱいの人に会うんじゃないですか、保険屋さんっていうと。
2: そうですね、たくさんたくさん、まあ、人に会わないと何も始まらないのでね、
0: うん、まあまあ、はい、確かにね、
2: とにかく人にお会いして、
0: うん、
2: あのでも保険の話って私あんまりしなくてですね、
0: しない、何の話するんですか、
2: は
0: い、
2: マジで世間話、うん、
0: あ、世間話、
2: 世間話が、うん、あのばっかりで、うん、きっとあの他の、ね、うん、保険屋さんにこいつ仕事してんのかと言われるかもしれないんですけど、うん、とにかくあの目の前にいる方のお話であったりとか、うん、まあ、どんなこうお気持ちを抱えてらっしゃったりとか、
0: はいはい、
2: で特にあの日本ってお金の話を気軽にするっていう環境にないので、
0: はい、
2: なんか一番大事なところやのに人に相談できないというのを実は抱えてる方多いから、
0: はいはい、
2: それを知るためにはまずその保険でどうとかっていうことよりも、はいはい、あのその方がどんな方なのか、うん、どういうお考えなのかっていうのを知りたくって、
0: うんうん
2: うん、もういろんなたくさんの方にお会いして、
0: うん、
2: たくさんただただ世間話してゲラゲラ笑ってるだけです私。
0: あ、でもねやっぱりでもいろんなお客さんいると思うんですよ。
2: いますね。
0: ね、すんごいこれすごい大変だなっただったなって人っていらっしゃいますか。
2: 大変だった
0: 方。内緒にしておきますのでラジオで言っちゃいますけど。
2: いますよ、はい。
0: どんな人が一番大変でした。
2: そうですね。うん、あの私、ま、

0: 困ります。
1: まあね、その例えば変わってきちゃいますもんね、金額的なものとかね。そういうのもありますよね。
0: そうなんです。保険はあの、ね、皆さんご存知だと思いますけど、うん、1歳年が上がれば、ね、保険料も上がりますので。
1: それはそうですよね、
0: はい。まあ、そんなビビたるもんなんですけど、うん、もうそれより今って保険を活用したいろんなこう、うん、お金のやりくりっていうのが主流であったりもするんで、
1: うん、
0: そこがやっぱりあのね、機会を逃してしまうと大きく差が出るという世の中なので、まあ、まあ、あの悩むのはいいことなんですけど、
1: うんうん、
0: 何ヶ月も悩まれるというお客様は困りますね。
1: 確かに、
0: はい、
1: 反対にやってきてよかったなと思うことってあります？ああ嬉しかったっていう。
0: 嬉しかったことは、うんうん、やっぱりあの、まあ、保険なので、うん、お客様に何かちょっとお辛い経験があった時に初めて保険って入っててよかったなと思ってもらえるものなんですけれども、うんまあまあねうん、そういう時に、うん、あのあキライさんに連絡しなくちゃというので連絡をいただいて、うん、ちゃんとあの、ね、保険会社からお金が出て、
1: うん
0: あのね、すごくやっぱお金あるだけで皆さん 心持ち違うと、
1: まあ、それはねありますね、
0: はい
1: うんうん、
0: それが一番私嬉しくって、うん、で保険屋さんって保険を売るだけではなくって、うんうん、その自分のお客様が何か困ってることっていうのを、
1: うん、
0: 何か私にできることがあれば全然保険関係なくてもお手伝いするんですよ、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういう時でも、うん、あの本当に些細なことでもめっちゃ喜んでいただけるんで、
1: うんうんうん、
0: あのやりがいはものすごいあるなと思って。
1: ありますね、
0: はい、
1: すごい
0: 何でも嬉しいです言ってもらったら、はい
1: ね、ありがとうございます。はい、はい、ちょっといろいろねお話伺っていますけれども、ここでですね1曲曲をかけさせていただきたいと思います。ね、これインフルエンスウェーブラジオということで、ちょっといろいろウェーブでちょっと検索してみたんですね。するとですねグラスアニマルズのハートウェーブスっていう曲が出てきました。これねTikTok でも大ヒットした曲ということでね、ちょっと一曲この曲をかけさせていただきたいと思います。それではハートウェーブスお聴きください。

0: はい、ということでね、一曲お聴きいただきましたグラスアニマルズでハートウェーブスでした。はい、ということでまたねお話の方をしていきたいと思いますけれどもね、なんか将来の夢とかってあるんですか、お二方とも。どうですか、哲本さんは。
1: そうですね、私はこう漠然とですけど、世界を広げたいなというのがあって、BNI も興味持ったのはそこなんですけど。
0: あ、確かに。
1: やっぱりなんか医療の世界にいた時って、本当狭い医療の人にしかあんまり会わない、
0: 確かにね、
1: だったのが、まあ、美容に行ってちょっと世界が広がって、また BNI で全然違う分野の方とお話でしたり、世界が広がるといいなと思ってます。
0: そうですね、広がりますよだって世界ね77カ国ありますからね、 BNI もね。だからいろんなこうねカンファレンスとかいろんなとこに行くといろんな国の人がいてて、韓国の人だったりフィリピンの人だったりオーストラリアとかいろんな方々がいるから、それはそれで面白いですよ。
1: そうですよね、なんか普通に生きてると、まあ、母親だし、看護師だしとかそれだけやと絶対会わない人と会えるので、それが楽しみ
0: です。本当にそうです。え、まさか BNI で宇宙飛行士に会えると私は思ってなかったんですよ宇宙飛行士の人もいるんですよ、それがびっくりしましたね。それもその方とねハワイで出会って、東京の方なんですけどね、そんな方がいたり、本当にいろんな人がいますね。だって怪談師だっているんですよ、怪談師ヒロミさんよくご存知だと思いますけど、
2: はい、存じ上げております。
0: そんな方までいますからね。でもね美容関係多いからいろいろ広がっていくでしょうね。
1: はい、
0: すごい楽しいと思います。いろんな美容の人とつながっていただけたら、
1: 楽しみです。
0: それもね海外の美容とかもねやってらっしゃる方とかもいらっしゃるんで、その辺は面白いと思います。
1: はい、
0: はい、ひろみさんは何か夢はあるんですか、はい、将来の夢。
2: 夢はそのお仕事の面で言いますと、私今日ちょっと持ってないんですけど、日本地図の白地図を普段持ってまして、私のお仕事って大阪限定ではなくて、どこでもお仕事できるんです、
0: まあ、確かにね。
2: なので、日本の白地図をですね、大阪のお客様なら大阪を塗りつぶすというふうにやってまして、はい、一番南が今沖縄県の、西表。
0: ああ、西表、
2: はい、
0: どうやって知り合ったんですか、それは。
2: それがね私が水泳先生時代の、先輩がですね、水泳業界を引退して、いつの間にかそこでお仕事してたんですよ、西表で。
0: へえ、
2: はい、で本当に疎遠だったんですけど、ね、何年か前に急にお誕生日おめでとうってくれて、そっからつながって、去年久しぶりにお会いして、でお客様になってくれたんですけど、今最南端がそこなん で、まあ、北海道も、いささか広いですけども、北海道どこでもいいんで一人ポンと、
0: はい、
2: でこう全部47都道府県に各一人でもいいので、お客様がいるという状態に
0: 作りたい、
2: はい、作りたい。私のこのセキララ保険屋さんでの夢そこなんです。
0: 素晴らしい
2: 面白いかなと思って
0: 楽しいですね。いろんな地域の人とつながったらね、 BNI とかでもね、
2: は
0: い、
2: そうですね。
0: そうしたらねもうすぐ行けますよ、
2: めちゃくちゃ楽しみだなと思って、
0: ね、いや、波照間島ぐらい行ってほしいですね一番最南端ですからね
2: 最南端
0: ね、行ってもらいたいな。
2: 人いるんかな、ね、人いてるんですか。
0: いや、人はいますよ。400人ぐらい人います。や
2: っと。そうなんですね、
0: いますいます。
2: すごい楽しそう。
0: ぜひぜひ、はい、なるほど、ね、ひろみさんもね、はい、エステとかもご興味はおありなんですよね。
2: あります。もともと私、ね、本当ラジオなんで分かんないと、私本当に顔面いつもドスピなんですよ、でせめてと思って眉アートだけしてる状態なんです。でもともと美容って全然興味なかったんですけど、やっぱこうね年齢を重ねていって、娘いるんですけど、娘に辛辣なこと言われ始めますと気になって、
1: だからこの綺麗ですけどね、
0: 綺麗、
2: いやいや、もう本当にブルドッグ顔になってきたんで、どうしても大阪でピャッと通えるところに行きたいなってずっと探してるんですよ。
1: ぜひぜひ
0: ね、ここにいますよ。
2: ここにいらっしゃって
0: 安心できるね、お店です。私もお邪魔したけど、
1: ありがとうございます。
2: 必ず通おうと思ってます。
1: ありがとうございます。
0: ね、自信があるのがリフトアップ。
1: リフトアップ。
0: リフトアップ。はい、他なんか自信あるのありますか？
1: あと毛穴。
0: 毛穴、
1: 肌質の改善とか、
0: うん、
1: 毛穴をきれいにしたり、
0: 毛穴きれいにするとどうなるんですか。
1: ああの次に入れる成分もすごく入りが良くなったりするので、
0: うん、
1: あのお肌がどんどん変わってい
0: く、うんうんうん、
1: 速度が
0: 速い、
1: はい、
0: おいいです ね、はい、ね、やっぱり女性は、ね、気になりますよね、美容ね。
2: はい、
0: うん、私も気にはなりますけど、年齢とともにね、やっぱりね仕方ないという部分もありますけど、少しでもねやっぱりいい状態でいたいってね女性は思いますよね、はいはい、ということで話していたら結構いい時間になってしまいましたのでね、はい、今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: インフルエンスウェーブラディオ。

0: はい、ということでエンディングのお時間でございますが、お二方もいかがでしたでしょうか。初めてではないですね、ラジオ2回目ですよね。はい、ちょっと感想を聞かせください。
1: でもあのもう一人いてくださったのですごくあの安心感があって楽しかったです。
0: はい、ありがとうございます。またね、来週も出ていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、ひろみさんはいかがですか。本当に初めてですか今日。
2: 初めてなんです。私ラジオとかそういう普段あまり表立って出たくない派なので。
0: はい、
2: はい、
0: どうでした。
2: すごく何でしょう、安心しておしゃべりができて楽しかったです。緊張しました。
0: よかったです。はい、これからねこのインフルエンスウェブラジオ今後もねちょこちょこ出ていただくことになりますけど、今度はねいろんな方をねまたね招いていろんなお話をしていきたいなというふうに思っておりますけれどもね。まあでもラジオってこうやっぱり人に伝えるという意味ではね、いろんなどんなお仕事でもね必要かなというふうに思いますけどね。うん、どう思います、ラジオ。
1: そうですね、あの、うん、人にいろんな人に伝える場になっていいなと思います。あのインスタとかで発信しても、うん、やっぱりあの決まった人が見たりっていうことになってくるので、
0: まあ確かにね、
1: はい、うん、あの今までターゲットじゃなかった方にこう向けてお話できるのすごくいいと思います。
0: うんね、はい、本当にそうですね。ひろみさんは初めてとは思えない、ね、流暢な喋りでね。
2: いえいえいえ、
0: ね、やっぱり保険屋さんすごいですね。
2: いや、ありがとうございます。
0: 保険屋さんはやっぱりトーク上手というふうに聞いておりましたけれども、い
2: や、 やっぱりラジオでおしゃべりをするとなると、ね、あのね、声だけなので声でいかに伝えれるかっていうのを勉強になります、はい、すごく、
0: はい、
2: ありがとうございます、
0: はい、ということでね、今日はありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。
2: はい、
0: はい、ということでインフルエンスウェーブラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。この番組は創業55年、愛媛は花椿理容店の提供でお届けいたしました。それでは皆さん、おやすみなさい。
3: Hey, all you have to do is to listen toFM Gig. Oh, go ahead and make my day.
4: 岡崎純也の一番星につぶやいて。子供の頃、あの感動した初めて一番星を意識した時のあの美しい色を輝きを覚えてますか。その一番星に向かっていろいろつぶやいていこうと思ってます。
5: はい、こんばんは。岡崎純也の一番星につぶやいてお送りします。6月4日木曜日ということですね。まあ今回はですね、ちょっと京都にしっかりこう来て、あの朝嵐山を散歩までして、そして、このスタジオに祇園でやってきました。おさむシェフよろしくお願いします。
6: はい、お願いします。
5: はい、すいません。ちょっとね、嵐山を歩いてきましたよ。で、嵐電に乗りましてね、嵐電もね、始発に近いやつかな、6時台の嵐電に乗って、でことことことこと終点までね、あのこのね、FM ギークのこの京都のスタジオは四条大宮というところにあって、で嵐山鉄道、嵐山電鉄、その嵐電っていうのがあるんですけど、紫色とかね、そういう電車が走ってるんですけど、いい感じですよ。あの関東で行けば、あのなんだ、江ノ電みたいなね、うん、あのいい味わいのこう電車なんですけれども、その嵐電に乗って終点がね、嵐山なんですよ。だからもうそのまま250円払って終点まで行くと、で250円払って帰り戻ってくるってことで、結構ね、これコパビタネス的には安上がりなんですけれども、あのいい散歩ができました。で、まあ渡月橋、これあの、インスタグラムなんかにも入れてますから、ちょっとね、あの私のインスタとフェイスブックと、それから、なんだっけ、ポスト、X ね、とか、いろいろちょっとスレッドとかね、見ていただければ、あの画像も出てますから、ちょっと覗いていただくと。ただね、いい景色でしたね。やっぱりあそこはね、川の音と、ちょうどこうなんか段差が、川の中にね、段差があって、橋の下流、ちょっと下流のとこで、 あのザーっていういい音が出るようにね仕組まれてるんですね、あれね。すごく味わいがあっていい感じで、広々、あの広々感と、それから、まあ、あのみんなが嵐山と呼ぶ山々、そう、借景の、あの借景で、あの例えば龍安寺でしたっけ、あの借景になるようなね背景の小山々なんかもすごくいい感じで、いい散歩をしてまいりました。

はい、では始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ね、嵐山をこう歩いてるとね、その背後のこう嵐山のちょうど真ん中辺に、あの法輪寺でしたっけ、あの法輪寺というお寺だったかな、あのいいお寺があるんですよ。でそのお寺、あの前にもちょっと話したことあると思うんですけど、あの十三参りって言ってね、その13歳になった時にあのちょっとお参りに行って、でそのお参りの帰りに橋をこう渡って、そのなんていうのかな、あの向こう岸にその法輪寺っていうのがありましてね、でこっち岸、あの駅の方です、こっち岸から歩いてってお参りをして、で戻ってきてまた橋を渡るんですけど、その橋を渡って、お寺を背中にしてね、背にしてあの駅の方に向かってこう橋を渡ってこうずっと戻ってくる時に、あの振り返っちゃいけないというね、しきたりがあるんですよね。でそれは何でかっていうと、振り返っちゃうとせっかく授かった知恵とかね、それからそう福、幸福の福、福が、まあ、あの戻っちゃうと。でただその授かったっていうのは誰から授かったものなのってことで、それが法輪寺の、あのご本尊なのかな、あの虚空蔵菩薩っていうのがありまして、でその虚空蔵菩薩に戻っていっちゃうということなんで、振り返るなというね、なんか決まり事があるみたいで、ただ今ね本当に13歳になってあそこの、ね、お参りをして、で橋を渡る子たちが、ね、13歳いるんですけれども、本当に、ね、振り返らないでね、あの淡々とこう歩いて戻ってくるんですよ。あのそういうのが残ってるんですよね。なんかいいね、でもしきたりとしては、あ、いいことかなって、なんか自分の中である一つの足かせって言ったら変だけど、なんか決まり事があってそれを守るような感じで、自分の知恵とかそれから幸福とかそういったものをこうキープしていこう、保っていこうっていうのはね、そこに必ず何らかの努力とか何らかのこう自分たちにとって我慢しなければならないこととか、そういうことがあるんだよっていういい教えじゃないですかね。だから教育的その配慮というか、そういう側面も含めて考えればね、ただ単に知恵とか幸福とかそういったものは自分の中にあるんじゃないぞという話なんですよ。誰かからいただいたもので、それを大事に大事に自分の中で努力をして、それをキープして、仮にそれが飛んでいきそうになったり、場合によっては飛んでいっちゃったとしても、またそれを得るためには何らかの努力をしたりとか、そしてそれをキープしていくためにまた何らかの工夫とか努力をね、自分が生きていく中でしていくもんなのかなみたいな。だからちょっとこう意識させられるというか、自覚させられるというかね、学ぶこととか幸せ感とか、そういったことをちょっとね、あの嵐山を歩きながら、あの渡月橋のところでね、自撮りをしながらですね、なんかこう淡々とね、ちょっと思いに至りました。でね、あの渡月橋のところにこう、あのベンチみたいのがあって、こう川べりでね、こう座ってどうボケーっとすることができるんですよ。どれぐらいいたかな、1時間半ぐらいいたかな。あの寒かったですからね、あの京都の朝と夕方って結構涼しいというか、全然暑くないの、あのね、結構なんだけど、ただちょっとね、日陰だったんですけど、ただそこにずっと座って、であの私ね、スケッチブックを持ってね、自分のアイデアをメモるようにしてんですよ、スケッチブックを。これあの FM ギグ用ですよ、 FM ギグ用スケッチブックって、もうね、あの10冊以上ありますよ。それをね、うん、あのずっと残してあるんだけど、ただ汚い字で書いてんですけどね、ただそのメモ、どんなこと話したんだよっていうことをこうメモにね、してるんですよ。でそれをこう一生懸命こう書いて、じゃあ今日はこんなこと話そうかなみたいな感じでね、ちょっとこう一生懸命メモりながらっていう、そんな感じでね、でこうスケッチブックだからね、中にはあのおじいちゃんおばあちゃんなんかで、なんか私が絵を描いてるんじゃないかと思って覗いてくる人がいるんですよね。でこう手で一生懸命隠して、やあのスケッチじゃないですからってこう言い訳しながら、うん、そんなやり取りしながらって感じでしたけれども、ただね、あの水の流れのこう川のね、ザーっていうあの音、心理的にいいですね。あれ、あの気持ちの上でもなんかこう癒されるというか、あのただ音のレベルでいくと意外とね、大きな音なんです、あのザーって音はね、あのそこにいるとあの会話をしてても多分その音はどんどん聞こえてくるようなね、あの会話も消えちゃうぐらいの時もあるかもしれないけど、でもね、あの音がね、ずっとこう心に染み渡ってきて、で嵐山の綺麗なこう山の景色でしょ、であの山が青々としていて、で
法輪寺お寺も見えるんですよね、あれね、ま、中腹ぐらいね、お寺が見えたりとか、それからあの橋の長さとか、まあ景色からいくとなんか完璧な景色ですよね、あそこ。本当にあの時代劇で使うとか使わないとかそういうレベル以外に、ただ座ってるだけでこう全部得られるような哲学的見地から言ってもねものすごい場所だなっていうのはもう行くたんびにこう思うんで、あの人が少ない時に行くとまたよりねいいかもしれない。だから早朝行ったのは正解だったかもしれませんね。あの早朝行くとね、日本人はあんまり歩いてないですよ。あの海外の方がねトロトロトロこう歩いてたりするんだけれども、まあそんな感じでねちょっと散歩してきたんですが、でそれでですよ、その13マイルのことを思いながらね、幸せとか知恵とかってこう思っててね、あの実はね最近何日か前ですよ、 SNS で女性の方がね、自分が泣いている表情をお顔をこうドンとその SNS に移して、でもうみんなに SOS を出してきたけど誰もそれに乗っかってくれないと、あの相談にも乗ってくれないし話をしてくれない、で自分の中でもいろんな行き詰まり感があって、結構やっぱりそれなりに大変なんでしょうねご自身ので、確かにねその方のこれまでのそのね、あの書いてあることを私読んでみたら、確かにずっと SOS 出してますよ。でそれを我々読み手がね、あの気がついてないっていうことに対してすごくこう悲しい思いっていうか辛い思いっていうか、やっぱり孤独感でしょうかね、思われたんでしょう。でもそのことだけが原因じゃなくて、もっと大きなご自身の辛い思いとか苦境がね、あのあるから、一言ね、もう旅立ちますと、これを最後にもう旅立ちますからって。でその言葉聞いたら普通ね、あこの方もしかしてと思うじゃないですか。私もそう思ったんですよ、ね、なのでラジオで FM ギグのねこのラジオ木曜日6月の4日木曜日です夜10時にメッセージを送るから、ぜひ読んでくれと、あ聞いてくれというふうに一応メッセージをね送りました。まあ聞いてくださらないかもしれないけれども、でも私としてはちょっとね、心配っていう言い方はなんかおこがましいですね。心配するぐらいのことをお前やってんのかって話になりますから、私は何もしてないんで。だけどやっぱり言葉を聞いちゃったらね、それ責任が生じますよ。うん、旅立ちますって言われて泣いている表情まで見せられて、それに対して黙ってられますかって話です。だから絶対死んじゃいけません。ダメですよ、死なないでくださいね、本当です。あの旅立ちますっていう意味をどう解釈していいのかは、ね、もしかしたら違う意味でおっしゃってるのかもしれない、うん、だけどあの文脈から言ったら私はやっぱり究極のものを想像しましたよ。だからあの本当にそのことについてやめてほしいと。もちろん、ね、そのあなた様のその辛さとか苦しみとか、それは私は多分全然分かってないでしょうね。あの無責任かもしれない、その点では。だけどあの多くの人が話を聞きますよって書いてたじゃないですか。みんな、ね、私をそのねバシャッとこうバケツ代わりに使ってくださいと、あなたの、あなたのね心の中のねこう辛いものを全部流して私のバケツに捨ててくださいっていう方もいましたよ。それお読みになってると思うんですけれども、あのあなた様のことを責めてる気持ちは一つもないです。あのねご自身の考えだから、ご自身の自由に物事をするっていうのは当然のことなんで、判断は尊重します。だけど私は絶対死んでほしくない。うん、あのそのことをちょっとぜひ伝えようと思ってね、ここで今話をさせていただきました。お願いします、旅立たないでください。あの泣いてる表情、泣いてるお顔は、これも無責任な言い方なんだけど、可愛いお顔をしてる魅力があるじゃないですか。人としての魅力はものすごく深いものをお持ちの方だと思いますからね。ぜひともよかったらね、あの京都を旅してみたらいいですよ。あのお金のある話でちょっとね、そんなにお金かけなくても散歩ぐらい。本当にね、嵐山のこの渡月橋のところなんか、
歩くだけで全然違いますよ。それからランデンなんかも乗ってみてくださいよ。いい電車ですよ、コトンコトンってあったかい感じの。まあ混んでる時がありますからね、あの外国の方がうるさい時もあるんですけど、あの混んでる時もありますけどね。だけどちょっと早朝とかおすすめかな。早朝とね、夕暮れ時、うん、いい感じですよ。あの夕日を浴びながらコトンコトンって乗ってる時もすごくいい感じだしね。あの渡月橋のそのね、河原のところのベンチに座って、椅子に座ってね、じーっとその川の流れの音とか、それから山の景色、広々としたあのね景色を眺めてるだけでも何にも考えなくていいじゃないですか。ただ座って眺めてるだけ、うん、ぜひちょっとねやっていただくといいかなとかちょっと思いましたよ。旅立ってほしくないのでね、うん、旅立ちたくなる気持ちは私だってわかりますよ。それはその部分だけはね。

はい、コパービターネスの時間でございます。今回はですね、京都に来るまで、まあ私いろんな着方をこうしてるというのは皆さんご存知な方は多いと思うんですけど、今回はね、普通列車でまたまた来たんですよ。でね、私心臓にペースメーカーが入ってまして、障害者の一級っていうね、資格なんですか、これなんですか、それを持ってるんですね。免状じゃないですよね、そういう証明書っていうか一級なんですよ、心臓だから。すごいですね、やっぱり心臓ともなると扱いが違ってきますね。一級そうするとね、 JR が半額になるんですね、乗車券が。それで私は京都まで来て行き帰り、普通だったら新幹線乗ったらね、2万6000円か、往復でね、往復で2万6000円ぐらいかかるんですが、私ね、片道4500円ぐらいで済むんですよ。9000円、9000円で行き帰り来れちゃって、でそこにね、ネカフェの快活でも合わせて泊まれば、それこそね、1万5000円あればなんとかなると、なんとかなるという流れなんですね。でこうちょっと来てみましたっていうか、ね、実はちょっと私いろんなことがちょっとありまして、まあ収入はちゃんと得てるんですよ。でそれから年金もらって、あとはいろいろやってるんだけど、やっぱりね、さまざまなことでこう行き詰まり感というか、やっぱりスポンサーもついてないのでね、あ、皆さんスポンサーどなたか、希望者の方いらしたらスポンサーお願いしますね。ね、なかなかやっぱり厳しいんですよね、楽ではない。でこう何回か今までこの半年の中で、ちょっと今月もしかして再放送じゃないまたみたいなことがありましたよね。それはね、実はすごく申し訳ないことだったと思います。だって京都から発信しますとか大きなこと言いながら、1ヶ月おきじゃんみたいなね、なんかその辺ちょっと自分の中でも納得がいかないところあったけど、でもね、ちょっとなあなあになってたところがあるんですよ、自分の中で。なんかね、今回はちょっと大変だから、ちょっと再放送、ね、再放送にお願いして、ちょっと同じ放送だけどっていうになっちゃうかなみたいなね、ことがちょっとあったんだけれども、やっぱりね、動くべきなんですね。やっぱり自分が時間をちゃんと使って、そして、志を立てて、でこの京都まで来るっていうところに意味があるんじゃないですか。まあ、言ってみればそれが全てと言ってもいいくらいなんですよ。ね。私プロのアナウンサーじゃないし、まだ俳優で食べられてないし、じゃあお前、何がお前の心情なのって言われた時に、そこにこれですってはっきり言えるものはやっぱり持ってないといけませんね。あんまり大きなこと言うとまた後が大変になるんですが、ただやっぱりね、京都まで来て、で、実際皆さんに向かって話をさせていただくっていうことは、すごく価値のあることだと私は思ってるんです。だからちょっと頑張ってね、それを実行していきたいと。ね、お、こいつ大変そうだなと思ったら、皆さん一口1000円でスポンサーになっていただけるとありがたいんですけれど、まあそれはちょっとね、置いときましても、でじゃあそのコパービターネスの話ですよね。このいろいろこう時間を割く、あれはお金を使う、そのことによってこちらへ京都へ来て、でインターネット配信をね、おさむシェフに手伝っていただきながら、お安いんですよ、そのお値段も。これね、東京の都内でね、同じ条件でちょっと自分の番組持たせてくださいって言ったら6万するそうですよ。6万、値段言っちゃっていいのか、あんまり良くないのか、高いですよ。もう全然額違いますからね、これおさむシェフに持っても感謝。ねえ、いや本当にいやー、これはねありがたいですよ。だって得られることが本当に多いから、いろんな人間関係もそうだし、人と人のつながりも軸にしてね、自分の世界も広がってくんですよ。そのやっぱりね、目に映ってくるものが違ってくるじゃないですか、動くと。だそれを得られるってのはまさにコパービターです。普通列車でも来るぞと、歩いてでも来るぞというような気持ちでおりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたしますね。そんな気持ちでちょっと来ているわけです。はい、ではちょっと曲の方に行かせていただきましょうか。実はね、ずっと番組では流れてる曲なんですけれども、チェット・ベイカーさんの私のね、一番好きな曲なの、
Everything happens to me.

FM ギーク岡崎純也の一番星につぶやいて。Everything happens to me っていうのはね、意味的にはまあ嫌なことばっかり自分に降りかかると、嫌なことは自分に降りかかるもんなんだなみたいな、そんな意味の歌になってるんですよ。例えば家でね、マンションでなんかパーティーをやったとしたら、必ずこう上の階の人に文句言われたりとか、それからなんか自分がね、何かこうゲームをした時には必ず外れの方に自分は回っちゃうんだとか、なんかね、この運の悪さっていうよりも嫌なことは自分に降りかかるんだみたいな、そんな意味合いのね、歌ではあるんですね。でもこの曲調、この雰囲気、メロディー、すごく癒されるいい感じなんですよね。つまりそう語りながら、自分はそう悪くない人生を送ってるよ、ほら歌があるでしょみたいな、そんなことがね、なんか伝わってくるんですよ。だからこのね、こう今度ちょっとこう訳して、日本語に訳して、こう皆さんもなんかこの歌見てみるといいと思うんだけれども、なんかね、本当に悲しい男の話なんですよ悲しい男のね、でなんか嫌なことは自分に降りかかるぞ的なね。だけどそんな中でも自分はこうなんだと、俺はこうなんだと、そんな中でも自分は歌歌ってるよ、自分は楽しく生きてるよってことを伝えたいんだろうなっていうことが、この音楽でわかるんですよね。音楽でしわしびやなんかね、そんな感じで、私ね大好きな歌なんですよ。でね、ちょっと笑わないでください、皆さん笑っちゃダメですよ。これをね歌ってみたいなと思って、声似てない声がどっかね、だから私が上手に歌えればですよ、上手に歌えればこの人みたいに声出せるかなみたいにね、なんかまた根拠のないね、根拠のないやろうかなこう意欲がね、なんか盛り上がってきちゃって困ってるんですけどもね、まあそんな曲だったんです。

このね曲エンディングにかかっているあの信之作曲のね楽日、いい曲でしょ。秋が来ないですよ。すごくいい曲で、この曲ねとうとうねすごいですよ。あの著作権を得て、でサブスクで各社で配信が決まりました。配信されるんですよ。これすごいことですよ。だから皆さんが信之っていうねそのまあミュージシャン信之でこうチェックしていただくと、そのサブスクではねこの楽日っていう項目が出てきて、この曲出てきますからね。ってことは私はその著作に対して何らかのお返しをしなきゃいけないっていうことが、そういう事態が発生してくるかもしれないという追い詰められた事態にもなっているんですけれども、ただ信之はそこのところはね私は親友だと思ってますから、勝手に、このままでやらせていただけるのかなと。あのサブスクなどのね著作権いろいろありますけれども、これからも楽日よろしくお願いいたします。はい、今宵も大切なお時間をお付き合いくださいましてありがとうございます。一番星につぶやいて岡崎純也がお送りいたしました。皆様の明日が充実したいい一日となりますように。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: って面白い。体を緩めて本来の私を生きる。体の声を聞けば癒されて元気になって、毎日1ミリ上向きで暮らせます。そんなヒント満載で、心と体の調律トレーナー福原由美子がお届けします。ここから元気になるラジオスタートです。

皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2026年6月2日第288回目の放送になります。この番組は働く女性や毎日頑張っているママがゆるっと息抜きできる番組です。ちょっとした気分転換はエネルギーや気が巡って日々の疲れを癒してくれるもの。私たちの体はとても賢くて実は強いんです。最近鏡を見てぽっこり出たお腹に目を背けたくなる、そんな時ほーっと一息つくとはーっと何かが緩む。それは思った以上に体が喜んでいる瞬間かもしれません。内側が整うと外側が整って毎日が良い方向へ循環し始める、そんなあなただけの習慣を見つけてみてくださいね。本日は由美子のゆる学パート6、変わりたいあなたへ、新しい自分に出会えるとっておきの秘密をお届けします。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は音と波動が持つ驚くべき力、サウンドウェーブ協会、阪神鳴尾向川女子大前駅より北へ徒歩8分、不調を整えてなりたい私になる女性専用美容鍼灸サロンハミング、以上2社の提供でお送りいたします。はい、今日は由美子のゆる学パート6ということでお届けしていきます。1ミリメートルの法則ってご存知ですか？心にそっと触れるだけで新しい自分に出会えるんです。今リスナーの皆さんはどんな気持ちでこのラジオを聞いてくださっているでしょうか？もしかしたらもやもやしたストレスがあったり、ちょっとしたイライラ、そして心の奥に潜む不安を感じていませんか？そう思ってしまうのは実はとても自然なことなんですよね。多くの人が見過ごしているかもしれないとっておきの秘密があるんです。今日はそれを紹介しましょう。それはですね、ただ自分の感情に気づくこと。無理に正そうとしたり評価したりする必要は全くないんですよ。ただこうちょうど雲に浮かぶ空ですね、空に浮かぶ雲をぼんやりと眺めるようにそっと自分の心を見つめるだけでいいんですね。ついついイライラしちゃダメだとかね、思ったりしませんかね？はい、無意識にもしかするとそういうふうに思っちゃうっていう場合もねあるかもしれませんが、この小さな気づきがあなたの脳にどんな素敵な変化をもたらし、未来をどう開いていくのか、一緒に今日は探っていきましょう。何かを強く感じているとき、私たちの神経系は一生懸命に反応していますよね。でもほんの一呼吸置いて、その感情にそっと名前をつけてみてください。まるで魔法のようにその感情の強度がふわっと和らぐのを感じられるはずです。完全に消えなくてもたった1ミリメートル、それだけでいいんです。例えばですね、イライラした場合ですね、例えばバカボンドとかですね、そうするとイライラした時にバカボンが来たみたいな感じで置き換えて名前をつけていくと、なんかこうクスッと笑えたりしませんか？そうするとね、そのマックスだったこうイライラっていう風船があったとしたら、それがパンパンだったのがふっとちょっと緩んで柔らかくなるっていう感じです。たった1ミリってすごくちっちゃく感じるかもしれません。でもこの小さな一歩があなたの人生を大きく変える始まりになるんですよね。あなたの感情は決して敵ではありません。むしろ大切なメッセージを運んでくれるメッセンジャーのような存在なんです。だから逃げるのをやめて、ああ今私は不安を感じているんだなぁと、ただただ
それを受け入れた瞬間、あなたはもう自分自身のパワーをしっかりと取り戻しているんですよ。さあ、ちょっと心に問いかけてみましょう。そんなことなんだか照れくさいって思うかもしれませんがね、ほんのちょっと誰も見てないところで、そして言葉を発しずに心の内に無言で問いかけるだけで大丈夫なんです。今本当のあなたは何を感じていますか？実はこのお話の理論の核心はこれだけなんです。感情にそっと名前を呼んであげるだけで、その心の波が穏やかになるということ。これはですね、カリフォルニア大学のロサンゼルス校 UCLA の神経科学者マシュー・リバーマンさんが提唱されました。この根拠はですね、2007年の画期的な研究で明らかにされました。感情を言葉で表現すると、感情の司令塔である扁桃体の活動が優しく静まって、心のコントロールを司る前頭前皮質が生き生きと働き出すことが FMRI、これは機能的磁気共鳴画像法と言いますが、これによって証明されたんです。つまり科学的に感情を言葉にする力が証明されたということなんですね。さあ、扁桃体とか前頭前皮質とか、これ脳にある、場所の名前なんですね。例えば私たち体には肝臓があって、腎臓があってっていうふうに内臓に名前がついているように、脳にもですね、その部位に名前がついているんですね。まあ、ここで詳しく脳の解剖の説明をしますと、ちょっと話が膨らみすぎますので、またそれは別の機会にするとしまして、感情の司令塔である扁桃体、心のコントロールを司る前頭前皮質と、名前だけ頭の片隅にそっと入れとかれたらいいと思います。この感情を言葉にする力、この素晴らしい手法はですね、マインドフルネス、今ここの世界や日々の心のバランスを整えるための強力なスキルとして世界中で注目されています。あなたもきっとご存知の通り、不安や怒りを感じたときに、ああ、今不安なんだとか、私ちょっとイライラしてるよねと、まるで友達のように客観的に感情に名前をつけてあげるだけで、脳が自然と冷静さを取り戻して穏やかな気持ちになれるということなんです。簡単でしょ？これやってみるとね、本当に日々のね、習慣にできます。これをすることで、夫と仲良くね、過ごせてるなーって私は思います。さあ、このシンプルな魔法でもっと自由で輝かしい未来を手に入れてみませんか？それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。レイで Where is my husband?

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: は質問コーナーです。57歳、2人の男の子を子育て中の働くママ KK さんよりお便りいただきました。いつも癒しの時間をありがとうございます。子供がお年頃で暴言を吐きます。ついイラッとして怒ってしまいます。体を見てもらうといつも首肩がガチガチです。先日鏡に映った自分のお腹を見て、愕然としてしまいました。いつの間にかお腹がぽっこり。結婚した当初、7号だった指は、今は入りません。気分がめいってしまいます。こんな私ですが、何から始めたらいいのかさえわからないです。ヒントを教えていただけますと幸いです。KKさん、いつも、ラジオをお聞きくださってありがとうございます。お年頃のお子さんの暴言、それも男の子ですから、つい、ね、イラッとしてしまいますよね。きっと男の子だったら激しいのかな。うん、割ときついね、言葉を、暴言ね。はい、なんか想像できちゃいますが、まあ、その気持ち痛いほどよくわかります。毎日頑張ってるのに首肩はガチガチってね、つい戦闘モードになっちゃいますよね。先日ふと鏡に映った自分のお腹を見て、いつの間にって、愕然したお気持ちもすごく共感します。結婚当初の指輪が入らないのもなんだか切なくなっちゃいますよね。気分がめいってしまうのも無理はありません。でもそんな頑張り屋さんの経験さんに、私からぜひお伝えしたいことがあります。何から始めたらいいのか一緒に考えていきましょう。そして具体的な一歩を踏み出していただけたら嬉しいなと思います。そうですね。たくさん、これ喋り出すといっぱいあるんですけれども、まずはちょっとワクワクするようなことを試してみませんか？ズバリですね、脳を

ですね、実は遠隔ヒーリングを送りながらお話ししていますので、このラジオを聞き終わった後にはですね、なんか気分がすっきりして心が軽くなって人生が満たされて、あ、私いけるかもって思っていただけたらね、嬉しいなと思います。ではまずは、脳を味方につけるという魔法みたいな方法ですね。今からここから新しい私を作っていけばいいだけなんです。今からここからです。今の体はもう過去ですからね、ちょっとそれは置いときましょう。そこでですね、まずは私が心を込めておすすめしたいのが、脳を味方につけて新しい自分の理想の設計図を描くことです。簡単に言いますと、最高に輝く私をイメージすることなんです。これを言いますとね、よくあるポジティブシンキングなんでしょうとか、ドリームマップを書くことなんでしょうって思われる方もいるかもしれませんが、まあそういうことなんですけれども、やっぱりすごく良い未来をイメージする。そしてね、それがね、現実かどうかっていうことも今は置いといてね、もう妄想を膨らますだけ膨らましてね、楽しく、いい気分になっていくっていう感じかな。ほら、目の前にあるパソコンも携帯も、最初は誰かの頭の中にこんなものがあったらいいなというイメージから生まれたものですよね。この携帯電話も昔はこう10円玉入れて公衆電話から電話かけてた。でもそれがモバイルフォンで持ち歩きになって、いつでもどこでも自由に電話ができたらいいなっていう、そういう発想からある人が開発して発明してできたものだと思うんですよね。まあ、そんな感じで、まず何が言いたいかと言いますと、目の前にあるものも実はこうなったらいいなっていう誰かのイメージ力から始まったんですよ。私たちの体も同じように、こういうふうになりたいなと、まずは持ち主である本人 KK さん、私たちがイメージすること、それがね、第一歩なんですね。このイメージの力でどんどん変わっていけるんです。さあ、ここで一緒に夢を叶えるワークをしてみましょう。変わりたいって願うリスナーさんもぜひ一緒にワクワクしながらやってみてくださいね。私だけのなりたい私を見つける質問を今からしていきます。もしよろしければ、メモ帳、あるいはそこら辺の紙にですね、書いていってください。では行きます。質問1。お腹がすっきりしたら、どんな素敵な体型になっていますか？憧れの女優さんやモデルさんだと、誰のイメージに近いでしょう？どんなお気に入りの洋服を着て、どんなおしゃれな靴を履いていますか？どんな素敵なカバンを持って、どんな帽子をかぶっていますか？はい、いかがでしたか？最高の私を思い描けましたでしょうか？コツはですね、細部まで鮮やかに、具体的にイメージをするということです。例えば、黄金比率のパーツで、モデルさんで有名な北川景子さんみたいにノースリーブで、朝のスケール感がある黒のワンピース。ウエストはキュッと絞ってスカートはふわっとしています。そして赤いスニーカーにベージュのキャップ。カバンはカゴバッグ。と、こんな風にね、具体的に色とか素材とか見た目とかね、そんな感じでもう想像するだけでね、ウキウキしてきませんか？現実とちょっとぐらい違っていても全然 OK なんです。なぜなら、頭の中は私たち自由なキャンパスだから。これが脳をね、騙して私って最高ってなりきって理想の私になるための一歩なんですね。軽やかにね、ぜひ踏み出してみたいと思います。そんな北川景子さんみたいになれるわけないじゃんって、こう自分のお腹と比較しちゃって思ってしまうかもしれません。でも一番最初にお話ししましたが、まずはイメージが大切なんですね。ですからまあドリームマップとかいろいろね、雑誌からこんな家だが

欲しいなとか、こんなインテリアがいいなとか、ペットは柴犬でとかね、明るい日差しが窓から差していて、室内のインテリアはちょっと明るめでとか、床はダークでみたいな感じで、きっとマイホームとかをね、建てられたことがあるリスナーさんは、そんな風に具体的にね、説明をね、していかれたと思うんですね。理想の私たちになるための一歩、軽やかに踏み出す。頑張らなくても、なんだか自然と歩きたくなったり、ストレッチをしたくなったり、あなたの脳が、こうすればもっと輝けるよって、優しく教えてくれるはずですよ。ぜひ、参考にしてみてくださいね。ここからは、KK さん、そしてリスナーの皆さんが最高に輝く未来を、過去は一旦リセットして、自由に未来を描けて、そして健やかで満たされていて、幸せで充実していて、何があっても面白いと思えて、そんな風な輝く未来を手に入れるために、本来の私に帰るというエネルギーを込めて収録してきました。沖縄県西表島の南西部に位置する船沖という集落にあります秘境ビーチ、伊田の浜の波の音をお聞きください。波の音をぼーっと聞いていると、何か昔の後悔が浮かんだり、何か今気になる悩み事が浮かんだり、そんなことがあるかもしれませんが、それを波に流していく。そうすると、新しい波が寄せてくるかのように、新しい気分が入ってきたり、新しいインスピレーションが入ってきたり、何かふわっと誰かが浮かんだり、そしてその人にコンタクトを取ってみたりだとか、具体的に何かふわっと浮かんだことを最初の第一歩行動してみるというのが理想の輝かしい未来、自分のなりたい未来を実現させるコツです。この時に例えばダイエットしたい、KK さんだったらスッキリとしたね、お腹になりたいということでしたが、浮かんできたことがね、全く関係のないことでもいいんです。例えば、青いクレヨンというのがね、浮かんだとしましょう。そしたら、青いクレヨンを実際に買うとか、家にあるならその青いクレヨンを取り出して、眺めてみる、手に取ってみる。それで何かを書いてみるとか。そうすると、何かを書こうと思わなくても、例えば、その雲を書いたとしましょうね。そしたらその雲の形から、あ、これ、なんか、っていう感じで、ね、次々とね、つながっていくんですね。そうやって頭の中のイメージを実現させていくということです。そんな時間をぜひ最後までお楽しみいただけたら嬉しいです。

0: FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。
1: はい、リスナーの皆さん、本日は由美子のゆる学6ということでお届けしました。本来の自分に帰れましたか？それでは皆さん、今日も元気でお過ごしください。また来週お耳にかかりましょう。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く。Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。市場河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
4: 美月のおすすめブルーシール。

始まりました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。まあ、今日の京都はですね、まだマシかな、暑いのは。今まだエアコンはつけてない感じですけれどもね、まあ、喋ってると暑くなってくるのでね、いるかなという気はするんですけれども、来た時まだねそこまで暑くなかったので、今のとこまだつけてないんですけれどもね、まあ、喋ってるうちに暑くなるような気はしております。皆様がお住まいの地域はねいかがでしょうか。まだちょっと梅雨ね、この間すっごい関西は雨が降ったんですけれども、まあまだ梅雨には早いかなという感じでも、もう5月も終わりますからね。ホットブレイクで言うと50歳最後の放送ですよ。来週はもう私は51歳になっておりますのでね、いやー50歳超えていきますよこれ。ねやっぱり年齢って不思議なもので、そのねこう代が変わる、20代30代40代みたいな感じでこう代が変わると、なんとなくこうあね自分も、ね、何十代になったんやみたいな感じで思ったりしますけど、だいたいねその時はまだその前の、ね、40代私だったら40代をまだ引きずってるんですよ、この50代ぐらいだと。でもねやっぱり52歳ぐらいを超えてきたらぐっと50代になるっていうのをね、なんかね誰かに言われたことがあって、だからまだ私はなんとなく40代を引きずってはいるんですけど、これでね51歳になりますので、まあちょっとねなんていうの、別にそのなんか年を取っていくことに対してのネガティブな感情は何もないんですけど、やっぱりね体力とかなんていうのかな、回復力とかなんかそういうものがねちょっとこうそら若い時に比べたらやっぱりこう落ちてくるじゃないですか。だからその年代年代にあったね、こう人生の楽しみ方っていうことをしていかないと、いつまでもね、23歳のつもりでいたらねそれは大変ですよ。で大人としても器としてもやっぱ大きくなっていかないといけないですからね。そりゃそうですよ、やっぱりその下の世代というものを育てていくなり支えていくなりしていかないとダメですからね。だからなんかそんなことも最近ちょっとよく思うようになりました。でまあ占い師とかしてるとね、やっぱりご依頼いただいたりするときに、まあ年下の方も多いですよ、30代40代の人とかも結構いたりするのでね。だからまあ自分がやっぱり30代40代を超えてきてるからこそ出てくる言葉っていうのもあったりして、なのでやっぱりそういう意味ではこう年齢を重ねるっていうことはね素晴らしいことですし、でもなんかね昨今老害なんていう言葉もありますけど、そういうふうにはならないようにとかね、いつまでも若々しくいたいからお肌のお手入れとかはねちゃんとしようとかね、まあそういうことをこう積み重ねながらね年齢も積み重ねていくのかなという感じがいたします。なのでめっきり私は朝起きるのがしんどい、なんか年いくと朝早く目が覚めるとよく言いますけれども全くでございます。むしろもっと寝かせろって感じなんですけれどもね。なので今もちょっとね寝起きの声ですけれども、まだ起きてやっと今1時間経ったかなぐらいの感じなんですけれどもね、でもまあしっかりと睡眠をとるというのも大事な健康法、これは年齢関係なくです健康法でもありますのでね、まあ今お仕事の方もいらっしゃるでしょうし、お仕事一段落っていう人もいるでしょうし、まあ今日は休みだわっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあ今日はねそんな感じでのんびりとこの後1時間お届けしてまいりますので、ちょっと1時は回ると思いますけれどもね、お時間許す限りお付き合いいただければと思います。それでは今週もよろしくお願いいたします。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあホットブレイごめんなさい、ホットブレイク時刻は12時13分を回りました。太田道子が京都大宮本局より生放送でお届けしております。コメントねご紹介していきましょうね。一番乗り庄司翔一さんでした。皆様こんにちはといただいてます。そしていちごさんですね、いちごさんも道子さん皆さんこんにちはといただきました。そしてがん検診行ってきましたとね、庄司翔一さんがね書いてくれております。やっぱ検診はね、あの時々まあ言っとくのはねいいみたいですから、はい、ぜひねそういうのもね利用して行ってみてくださいね。そしてみーちゃんですね、こんにちはと、神奈川は少し暑いけど過ごしやすいですということで、だからね昨日ね、天気予報見た時に30度ってなってたから、うわこれは暑い大変と思って一応上着は持ってったんですけど、半袖のワンピースで出かけたんですよ。寒かったです電車とかもね寒かったです。だからまあまだ湿気がないし、30度って言ってもね、夏の30度とはまたちょっとちゃうんやろなと思ってね、今日はね長袖ちゃんと着てますけれどもね、まあ、下は袖のないなんていうのノースリーブのね、なんていうのサマーニットみたいな感じのを着てるんですけれども、なのでまあまあそこのね、着る服の体温調節今が一番難しいですからね、うん、気をつけていきましょうという感じですね。そして庄司翔一さん、大腸がん検診ってなんでまたドクタースランプあられちゃんみたいなことやらないといけないの、みんなちゃんとあれやってるのどうなんでしょうね、私はそういうのやったことないんですよ、もうねすっかり言ってないんですよね言ってくださいねとか言いながらね、ね、うん、みんなやってるんじゃない。なんか40超えたら多分胃の検査もバリウムじゃダメなのよね確かね、うん、なんかもうちょっとの病気も見つけるでみたいな感じのノリですよね、はい。そしてミンキッキさんですね、みちこさんこんにちは、皆さんこんにちはといただいてます。こんにちは。そしてみーちゃんね扇風機出しましたということで、扇風機はさすがにいるよね、うん。そして伊坂さんですね、こんにちはといただいてます。だからここ窓が開けられへんからさ、一応開けようもと開けれんねんけど、網戸的なものはなくて、まあ、虫はそんなに入ってこないとは思うんですけど、でも柵も何にもなくてすぐ外やねん、結構怖いよ。だから開けてる時もカーテンバーッと開けて今開いてますよっていう感じにしておかないと、なんかね、なんかひゅっと持たれたりひゅっと手やったら、あーないーみたいな感じになったら怖いからさ、今開いてますよっていうアピールはねするようにはしてますけれどもね、うん、まあめったに開けないですけど、お掃除したりするときは開けますけどね。そして佐藤潤さんですね、未知のリスナーの皆さんこんにちはといただいてます。そして倉井さんですね、こんにちはといただきました。そして A ちゃんですね、美智子さんそして皆さんこんにちは、暑いとバナナを買ってきたんで今年初の冷凍バナナを作ります。おお、介護とリラクゼーションで疲れたので放送終わったら宝塚市の名湯、宝の湯行ってきますということで、ああのんびりしてきてくださいね、疲れをね。そしてみーちゃんですね、50、どこ行った、あ50超えたら早いですと、私は10月で55になりますがということで、なあね、いい感じで年を重ねていきましょう。庄司翔一さん、半世紀以上生きてるってすごいですよねと、みんな頑張って年取っていきましょう、私は今54ということで、あいいですね。あみーちゃんと庄司翔一さんは同いなんやな、11月で55ということなので、もうほぼ一緒やね。ね、石焼さんですね、みちこさんこんにちはといただいてます。ラッキーフードの魚肉ソーセージガツガツ食べております、美味しいです。ソーセージのサイズは細め、なんかちっちゃなってない、なんか昔魚肉ソーセージってさ、なんか恐ろしいぐらいでかかったじゃないですか、でもなんか今ちょっとちっちゃなってるよね全部ね、うん。ラッキーフードっていつまで有効なの、味噌汁ガブガブ飲んでるけどって書いてくれてますね。あもう別に納得いくまで飲んでいただいたらいいですよいつまで有効、まあこのね火曜日のやつに関しては基本的には1週間、だからまあ次のこの火曜日の私がラッキーフードを発表するまでが有効っていう感じではしてますけどね。
でもムンサタの方のラッキーフードはね、まあまあそうやな、まああれもでも1週間よね、うん、皮もく1週間ずつって感じ。はい、そんな感じはしますが、飛びましたのでこれにしましょう。7ね、今味噌汁作ってます。1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 みーちゃんやね。はい、みーちゃん何かございましたら書いてくださいませ。はい、1週間なんだ、知らなかった一応ね、一応1週間です、目安で。はい今日の占いどうしようかな。今日ちょっと軽い感じでいこうか。今週はあれやね、今ちょっと年齢の話も出たし、健康でいきましょうかね。ざくっと健康3択でいきましょう。でこの間ね、昨日もしかしたらサイザーさんも話したかもしれませんが、みっちょんと吉本美代子さんと松本のり子さんと網浜奈子さんのね、3人のコンサート行ってきたんですよ、 ABC ホールに。で、まあ、ご招待いただいてね、番組で、出てくださったご縁で行ってきたんですけれどもね、皆さん私より全然年上なわけですよ。全然ってほどでもないけど58とかそれくらいみたいでね。でその歌って踊ってね、走り回ってね、すごいパワフルなわけです。だからあーと思いまして、で終わった後日曜楽屋の方もね行かせていただいて、まあなんか写真多分サイザーさんが上げてくれてはると思うんですけど、みっちょんめちゃめちゃちっちゃいんですよ。ステージで見てたらそんな思わないですよ、やっぱねこう高いとこ立ってはるから、自分座ってるしね、そんな思わないですけど、150ちょっとしかないって言ってはりましたね、トークの中でそんな話してはりましたけど。だからやっぱパワフルやなと、やっぱ芸能人ってパワフルじゃないとできないでしょね、体力勝負ですよ、あんな仕事はね、言ったら不規則やしね、移動も多いしね、いろいろ無理難題言われたりすることもあるしね、うん、だからやっぱりなんかそういう意味でね、そういうのをちゃんとこう体力をね、こうなんていうの、どこまでその人が意識してるかわからないですけど、もともと体力もあるんでしょうけど、でもなんかそういうね、すごくプロの、ステージを見せていただいたのでね、ちょっと私も頑張ろうっていうふうに思いましたね。でその前はセカンド見に行ったりもしてたからさ、やっぱりなんかこう頑張ろうねって思いましたね。はい、いろんな意味で。時代の夢さんが来てくれてますね。みちこさん、皆さんこんにちは。今から参加です。今日は健康運です、三択です、サクッといきますよでチャーリーシンさんも来てくれましたね。皆さんこんにちは、ふわっと聞いてますということです。はい、みっちょの回見ました、みんな好きでした。あそういうことね、昔好きでした、ごめんみんなって見えた、昔好きでした、そうなんや、ありがとうございます。ライブの方も良かったですよ、すごくね、またねミンキキさんもね、そういうの見に行ける機会があるといいですね。生で見るとまたやっぱりね、全然なんか勇気をもらえる感じがしましたね。そしてたまこさんですね、皆さんこんにちはとふわっと聞いてます、ランチタイムということでありがとうございます。そして A ちゃん、吉本美代子さん、松本のり子さん、網浜奈子さん、私めの世代ドストライクですということで、まあそうでしょうね。はい、プレゼントは応募しなかったのね、 A ちゃんは惜しかったね。そしてみーちゃん、自治会の役員、臨時役員になりました、この先ちょっと不安です、アドバイスお願いいたします、あとラッキーカラーもということですね。わかりました。ではまずは健康運ね、選択リーディングいきましょうね。 A がフランキンセンス、 B がティートリー、 C がグレープフルーツです。はい、ティートリーティートリーって木なんですけど、なんかすごい綺麗な、なんか綿毛のようなね花が咲くみたいなんですけど、なんかすごい生命力が強いんだって。だからすごい大きくなるそうですよ。
なんか庭とかあったら植えたくなるよね。あれグレープフルーツがない、グレープフルーツ、グレープフルーツはどこだい、グレープフルーツ、あ、ちこゼラニウム、あれちっこずつあった、ないわけはないのよはいね、そういえば身長161センチだったのですが、年を取って159よ、50代で縮まるのということで、まあやっぱり多少は縮まるって言いますよね、身長はね。でもまあまあずっと寝てたらまた伸びてきますよ、ね、やっぱこう起きてるとこう詰まってきますからね。だからなんかこうぶら下がり健康器みたいなのにぶら下がってみるとかさ、まああれ多分腕しか伸びてない気するけど、なんかねそういうのいいかもしれませんね。はい、では行きましょうか。ね、はい、ちょっと待ってね。ああ、ティートリーすごいですと、大きい庭だったら欲しいって書いてくれてる。そうなんやね。え、足のサイズが大きくなりました。あ、そんなことあんねや。ちょっと待ってね。はい、ではでは行きましょう。まずは A のフランキンセンスから行きますね。ああ、なるほど。A の人はね、あの健康運という意味で言うと、あの自然治癒力をちょっと高めていきましょうっていう感じですね。あと免疫とかもね、その自分の力をもっと信じてくださいねっていう風に言われてます。もちろんその何か病気にかかってお薬を飲んでるとかいうこともそれはお薬はちゃんと続けていただいてという前提での話なんですけれども、やっぱり自分の生きる力であるとか、そういう免疫力であるとか、そういうものでね、ちゃんと自分の体をこう維持することはできるし、それがすごく 大切なことなんですよっていうふうに言われてるんですよね。なのでぜひね、A を選んでくださった方はこう免疫力を高める、例えば食事であったりとか、あと睡眠で、あと運動ですよね。私多分運動が一番難しいと思うねんな。もう運動することないもん。で、例えば駅の階段をねできるだけ使いましょうって言ったりするけど、毎日電車に乗ってる人やったらそれもできると思うんですよ。毎日電車に乗ってる人やったらもうこの駅だけは絶対階段で上り下りしようとかね、そういう風にできると思うんですけど、でも電車に乗らない人もいますね。私みたいにもうほんまにこの小さい範囲で生きてる人間からすると、で、たまに電車乗ったからといって階段使う方は使わないですよ、そんなものは、だからね、やっぱりその自分の自然治癒力であったりとか、なんかそういうこうを高めるためにね、意識して、ちょっと運動するとか、なんかそういう、まあ、筋トレ、簡単なものでもいいのでね、ちょっと筋トレするとか、まあ、そういうものでちょっと高める意識を持つということがすごく大事になってきますという感じですね。なのでもともとすごくこうなんて生きる力が実は A の方は強いのかなという感じがしますのでね、ぜひそこの自分の自然治癒力であったりとか、そういう免疫力であったりとか、で免疫もねやっぱ暴走するとこれまた、体に悪い影響を起こしたりしますからね、やっぱりそのちょうどいい適当な状況っていうのがすごく大事になってきますので、やっぱ体がね悪くなってくると免疫がわーっと反応しすぎて、熱が出たりとか、体がしんどくなったりしてね、それがまた病気につながったりとか、病気と判定されてしまったりとか、そういうこともあると思いますのでね、ある程度年齢いくと、まあ血圧が上がってくるとか血糖値が上がってくるとかありますけれどもね、全てにおいて、薬さえ飲んでたら大丈夫っていうふうに思わないっていうことが大事になってきますので、もちろんお薬もね、飲むことは大事だと思うんですけれども、そういうなんていうのかな、
お薬を飲むことは大事だと思うんですけど、お薬さえ飲んでれば大丈夫というメンタルはちょっと横に置いていただいて、自分なりのその免疫力の上げ方であったりとか、そういうふうなことをちょっと考えてみていただけるといいかなというふうに思います。では2のティートリーいきましょう。ああなるほど。そうだね、ティートリーの肩への健康運で言うとね、もうちょっとこうなんていうのかな、自分の体内時計に合わせた生活リズムみたいなものをこう持っていただけるといいのかなという感じがしますね。なんとなくこう自分の体内時計と違 う例えば睡眠であったりとか、ただパッと目が覚めた時にね、一旦起きるのってやっぱりすごくいいらしいんですよ。なかなか難しいですけれどもね。なんか例えばまあパッとね、お手洗いとかで目が覚めたりすることも夜あると思うんですけど、そこで我慢せずにね、トイレに行くとかもそうだし、まあ、何もなくてもパッと目が覚めた時に一旦起きてお水を飲むであるとか、でそのやっぱりパッと目が覚めるっていうのはすごく意味のあることみたいなんですよね。だからその時に起き上がるのってすごい難しいですけれども、なんかそういうこう自分の睡眠のそのタイミングであるとか、まああと10分寝れたのにみたいなところでパッと目覚めたらもうグダグダしちゃいますよね。目覚ましなるまでと思ってグダグダしてたら目覚ましになったら余計起きられへんくなったりとかね、なんかそういうのがあったりするので、やっぱりお腹空いた時にご飯を食べる、眠たくなったら寝る、いつも言ってますよね、眠たい時に寝るのが一番寝れますので、だからなんかそういう自分の中での体内時計みたいなものにちょっとこう、素直に従ってみるっていうことがあなたにとっての一番の健康に近づける、サイクルに持っていけますよっていうふうに言われてるので、なかなかねお仕事とかしてたらお腹空いた時に食べるってわけにもいかないですけど、例えばちょっとミックスナッツみたいなものをカバンに忍ばせておくとか、飴とかでもいいですよね。何かこうちょっとカロリーの取れるものをカバンの中にチョコレートとかでもいいので入れておいて、なんかちょっとお腹空いたなと思った時にちゃんと補給してあげる。でお腹も空いてないのに時間来たからって言って無理やり食べない。でそれでもやっぱりお昼食べておかないとね、後でまたお腹空くかなっていうふうに思えたらちょっと軽めにするとか、ゆで卵に、私の大好きなゆで卵にしておくとか、なんかそういうふうな工夫をねちょっとしていただけると、健康っていう部分ですごくいいかなという感じがしますね。 B を選んでくださった方は、はい、もしよかったら参考にしてみてください。では C いきましょう。なるほどね。なるほど。C を選んでくださった方はね、自分の体に興味を持ちましょうというふうに言われてまして、何か自分の中でなんかこう変化が感じたらね、例えば熱が出るってなったら、もうそれはなんかどっか悪いなって気づくじゃないですか、そんなん誰でも大体ね。でもなんかやっぱりそのちょっとした自分の変化、最近ちょっと頭が痛いなことが続くなとか、最近なんかすごく体がだるいなとか、なんかいつもよりいつもの自分とちょっと自分の体の変化みたいなものがあった時に、それをねちょっと疲れてるからかなとか、っていう感じで適当にあしらわないっていう風なことを言われてますね。だから少しでもなんとなくこういつもと違うその違和感みたいなものを感じた時に、それをどうキャッチするかっていうことが C の方はすごく大切になってきます。健康でね、だから例えば胃がね調子悪いなと思ったら、もしかしたら前日食べ過ぎてるのかもしれないから、そのなんていうのかな、食べ過ぎないようにちょっと調節するとか、まあそういうちょっとしたことですよね。例えば足が疲れてるなと思ってね、だるいなと思って見たらちょっと足がむくんでるとかってね、だからちょっとマッサージしてみてそのむくみを取る。だからむくみとか結構体のサインだったりしますからね。だからそういう顔もむくんでるなとか、別にお酒も飲んでないしそんな塩分も取ってないのに顔がむくんでるなとかって思ったらね、それはやっぱり何か水分が足りてないのか、
何かこう自分の中でのそういうこうなんだ利尿作用みたいなものが弱っているのかとかね、やっぱりそういうのって病院に行く前の未病って呼ばれるものねが結構そこをちゃんと付き合うっていうことが大事、大ごとにしない、大事なことだったりしますので、なんか死を選んでくださった方っていうのはもう少しご自身の体のこととか体調のこととか、うん、そういうものに気を使っていただけるといいのかなという感じがしますね。でそれによってその小さな変化みたいなものを見逃さない、っていうのが、まあ、健康の第一歩になってきますよっていう感じです。なんかほったらかして頑張ってる人が結構多いのかもしれませんけれどもね、はい、ぜひ C の方はそういう細かいところを、はい、チェックしていただけるといいかなというふうに思いますね。トタトタさんごめんね、今そういうのを返事してあげられる感じの番組じゃないのよ、ごめんね、せっかくねコメント書いてくれてるんやけどね、はい。ではみーちゃんのを行きましょうね。自治会の臨時役員になりました、この先ちょっと不安です、アドバイスお願いしますということでね、はいね、トタトタさんもしよかったら最初の方にねコメントしてもらって、はい、順番がね当たればまたねそういうお話でも一応お聞きはできるので、はいね、コメント欄に書いてねそれに全部答えてたら1時間じゃ足りないのでね、ごめんねはい、ではみーちゃんの自治会ね、自治会の臨時役員、この先ちょっと不安です、アドバイス、アドバイスね、すごいね、結構あれなんかな、臨時とはいえがっつり いろいろあるんかな、やらなあかんこととか、私役員に当たってもなんかほんまに何にもせえへんからさ、いつも名前だけみたいなあったりすんねんけど、ああなるほど。

んか、そんなに心配はいらなさそうなのと、あとなんかその頑張りすぎないっていうところで、あの自分一人で全部抱えないようにしてください。あくまでもその、まあ、臨時っていうのはね、どういうあれなのかわからないけど、その期間限定なのかね、現役員さんが入院しちゃって、それで事務局の経験のある私に声がかかりました。緊急事態なのでとりあえず受けましたってことね。うんうん。だからまあとりあえず多分ね、そんな心配するような感じのカードは出てなくって、でもうその自分がね、今まで経験 してるので、まあむしろその人との関わりを楽しむ感じ、うんうん、なんか多分みんな ありがとう、頑張ってくれてるね、すいませんねっていう感じのスタンスで来ると思うんですよ。みーちゃんがね、やっぱ臨時でやってるっていうことは多分ほとんどの役員さんは知ってはると思うのでね。だからまあそういう意味で、まあ、できる限り頑張りますみたいな感じの、その軽いノリというか、うん、そういう感じで行くとすごく良さそうだし、周りの人もね、まあまあ助けてくれそうな感じがあるのと、もし自分一人で頑張らなくちゃいけないような場面になったとしてもね、ちょっとここわからないんで、私ちょっと臨時なんでみたいな感じで、誰かにこうサポートをお願いするとか、うん、そういう風にしていったらいいですよっていう感じに言われているので、まあ、そんな心配はいらんかなという風に思います。はい。なので、まあむしろ、今の役員さんとのそのなんか関わりみたいなものをね、楽しんで、見てくれるといいかなという風に思いました。はいね、全然大丈夫ですよ。そんな心配するとまた心配事引っ張ってくるからね、うん、不安にならすぎないように、はい、なんとなく自分ができる範囲で、はい、やっていってみてくださいという感じです。はい。で、茶太郎さんいらっしゃい。で、ラッキーカラーなんやけど、ラッキーカラーで出したんですが、なんかラッキーカラーというよりかは月のモチーフのものがいいみたいです。はい。なので、何か持ってますかね、そういうお月様、満月でもいいですし、三日月っぽいね、あの顔のマークみたいなんでもいいですし、なんかそういうちょっと、なんていうのかな、お月様のモチーフの、はい、ものを持っておくといいですよというふうに言われてますので、もしよかったら、はい、ちょっとラッキーカラーで出したんですけど、色というよりかは形というかね、モチーフみたいなものが出てきましたので、もしよかったらそれをね、やってみてください。はい。軽いノリですね。わかりました、楽しくやりますというふうにね書いてくれてますね。はい。なので、まあまあで、まあお月様やから、まあ黄色とか金色とか、まあそんな感じ、金色ではないかね、なんだかお月様をイメージするような色のものでももしかしたらいいのかもしれませんしね。はい。なんかよかったら顔のマークラッキーアイテムなのねと書いてくれてますけどね、月のですね探してみますというふうに書いてくれてますね。はい。よかったらちょっと探してみてください。はい。ではね、そんな感じですね。やっぱり睡眠不足は危険なんですね。生活習慣で調整します。無駄に丈夫ですとね、たまこさん書いてくれてますけど、だからやっぱり丈夫な人ほど頑張りすぎるじゃない。でもね、そのツケは必ず来るから、もうほんまにあかんねん。今動けると思って、いけると思って無理したら絶対後からそのツケを回ってきますから、でやっぱり神様もこれ以上あかんでって言って強制終了かかったりすると、もうそれこそ大変なことになるからね、うん、だからそこはやっぱり自分のことを一番に考えて、はい、自分丈夫にね、産んでくれた、ご先祖様には感謝なんですけれども、うん、でもだからといってそこで頑張りすぎないようにね、してもらえるといいかなと思います。普段から免疫力上げてますので、未だに薬いらずですとね、いいことですね。はい。夜中に何度も起きる理由は察してくださいって書いてくれますけどね、チョコレート本当に高くなったという、あ、チョコレート高くなったよね、ゆで卵美味しいと、ゆで卵は固ゆでの方が好き、私もです、私も固ゆでの方が好きです。持病がありますのでお薬は必須ですが、自然治癒力や免疫も大切にしたい、なかなか難しいことですが頑張りますということですね。はいね、頑張
頑張っていきましょう。朝一回起きてまた寝ようと。そうそう、それでいいのよね、割とがっつりですということなのでね、みーちゃんもね、まあ、なんとなく適当に流しながら、はい、あ、私臨時なんでみたいな感じの空気感でいいと思いますよ。はい、そんな感じでやってみてください。町内会やめてしまったので最近やっぱ入っといた方がいいよなとちょっと罪悪感が出てきましたというふうに、ね、書いてくれてますね。うん、父親が町内会長するの大好きだったので大迷惑ですという書いてますね。神様の強制終了って何怖って書いてます。もう大体病気です、大体病気です、強制終了ってね。うん、もうまあだからまあこういう言い方するとちょっとあんま良くないけど、うつとかでもね、やっぱりもうこれ以上会社に行くの無理ですよっていう強制終了なんです、あれは。だから環境変えたりとか考え方変えたりとか、自分のその生きるね、人生のその道を変えるとね、別にそれは良くなったりすることっていうのはよくあることなんですよ。だからいつまでもそこの道歩いてたらあかんよっていうのが、まあ、いわゆる強制終了と呼ばれるところなので、うん、だから何かこう自分に大きな病気があった時とかも、なんていうかな、落ち込むんじゃなくて、うわーもうダメだ人生終わったみたいな感じで落ち込むんじゃなくて、あ、これは今神様がくれた、自分の人生もう一回ちゃんと自分のために考えようっていう時間なんよっていう風に、ポジティブに捉えていただけるといいなっていう風に思うんですよね。うん、だからその例えば大きな病気がんであるとかそういうものであったとしても、まあ、例えば検診で早く見つかることもあるし、自分でね自分の体のことをやっぱりこう注意深く見てたらやっぱ分かると思うんですよ。そこなんかおかしい、最近ちょっとおかしいなっていう違和感みたいなもので、そういうものを無視して頑張っちゃうから、人っていうのは何か病気になったりとか、なんかメンタルがねちょっと弱くなったりとか、やっぱりそういうことが往々にして起きやすくなっていくんですよね。まあ、そんなものをもろともしない人ももちろんいますよ。それくらい強い人ももちろん、エネルギー強い人もいるんですけど、まあ、そんな人は数少ないですからね。だからそういう意味での今日健康ね、やっぱり自分にどれだけ興味を持つかで、自分のことをどれだけ大切にできるかっていうところで、やっぱり健康っていうものは保たれますのでね。だからなんかがん細胞なんて毎日ね何個も生まれてる、でもその免疫がちゃんと元気にしてたらそれをちゃんと処理してくれるわけですよね。でその処理できなくなっていくからこそ病気として表に現れてくるっていうようなことっていうのもなんか今言われてますよね。うん、だからそういうその医療というものはすごく今よくはなってきてますけれども、でもそこに頼らなくても人っていうのは健康でいれるっていうことで、そして自分の体をもっと大切にしてもっと信じてあげるっていうことが大事になってくると思いますのでね、ぜひ健康って言葉一つ、簡単には聞こえるかもしれませんけど、すごく奥が深いので、もっともっと自分のことに興味を持っていただきたいなというふうに思ったりしましたね。はいね、実は昨夜も3時間ぐらいしか寝てないし、もうたまこさんあかんてあかんて、寝よもうあかんて、もうほんまに何か言うねんって感じやけどね。茶太郎さん、喉が日曜日ぐらいから痛く、うがいしてます、鼻も詰まってますとね。今でもね、そんな風邪が流行ってるらしいね、喉だけが痛いみたいなのもあるんだって。まあ茶太郎さんの場合ちょっとね風邪の症状っぽいけど、なんかね鼻も出えへんし咳も出えへんけど喉だけがなんか痛いみたいな、声が出ないみたいな、なんかそんな感じのなんか症状があったりして、今 PM2.5 とか黄砂とかね、なんかいろんなものが飛んでます。空気透明で見えない、何も飛んでないように見えますけど、やっぱり空気自体もあんまり良くなかったりするっていうのもあるかもしれませんのでね。でこれは全然あれですけど、私のですよ、私はコンタックがめっちゃ効きますあ、なんかおかしいなと思ったらコンタック飲んでます。はい、よう効きますよ。うん、夜寝る前にあれ2錠やったかな、普通の紺色のね、高いやつと別に普通の紺色の普通のタイプのやつありますけど、もし成分的にね自分のアレルギーとかに引っかからないのであれば、はい、私はコンタックをおすすめしてますけれどもね。はい
もしよかったら。はい、ミンキッキさん、いやいや働いてたら事故で強制終了しました笑いということでね、そうほんまにそうなんですよ。もうそういうことが起こるのね。だからその時にネガティブに捉えずに、あ、これも私やらんでってことなんやなっていう風にポジティブに捉えてもらって、はい次っていう風に神様教えてくれてありがとうでいいと思います。はい、そこはもう本当に無理はしてほしくないなっていう風に思います。あなたが幸せに元気に生きてることの方が地球にとって利益なので、いつも言いますけれどもね、なんていうの、身をねボロボロにして働いてることがは地球にとってはマイナスなんですよ。だから強制終了というものが起こるんですね。だからあなたが幸せで生き生きと楽しく暮らしてることが地球にとってはプラスです。宇宙にとってもプラスです。なのでそこにちゃんとコミットしていくっていうふうに思っていただけるといいなというふうに思いますね。はいね、謎風と言われてますねとね、なんやねん謎風ってな。ね、な喉の痛みマシュマロで緩和できるって聞きました。あ、ゼラチンか何かの効果で、なるほどね。コンタック飲んでみて。黄色い鼻のやつが口から出たり、たまに喉咳も。へえ、それやったら耳鼻科の方がいいかもね。病院行くんやったら内科より耳鼻科早いですよ、一発で鼻吸ってくれるから。はい、まあそんなお話をしておりましたら、ギグ的トップ10の時間になりまして、去年から朝早から届いてたからね。はい、まあ朝早言っても8時半ですが、ではここからはギグ的トップ10に参りましょう。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。ギグ的

なギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲をトップ10でご紹介してまいります。まあ、KC さんのね、新曲が出まして、ちょっと2日ほど予定より遅れたんかな、あの発表してからは1日だけかなんでね、まだちょっと集計の方には載ってないような気もしますが、来週以降もねどうなっていくかも気になるところですので、とりあえず今日は5月最後や5月最後のランキングになりますのでね、また5月の月間ランキングなんかも来週以降ねご紹介できると思います。それでは参りましょう。今週の第10位はこちら。第10位、先週からセブンランクアップです。シェイクマイデイズ、アネモネ通り。

0: 8位、こちらは先週からワンランクアップです。顕著、君に伝えるメロディ。
1: 立ち向かうその足で、もう一度その手を、この頬に当て。
0: そしてケイシーさんの曲第7位、先週から17ランクアップしてきました、山下ケイシー、一瞬の光。第6位、こちら先週から4ランクアップです。モミーユリナ、開いたトランプ。さあジャンプアップして帰り咲きましたね。第5位は先週から8ランクアップです。シェイクマイデイズ、独り占めの夢。

4位こちらは先週と変わらずです。モミーユリナときめきドリームパレット。これもデイリーファッションパレット。はい、ということで今週の第10位から4位まで聞いていただきましたね。倉井さん多分寝ぼけてるんだと思いますよ。はい、そんな感じでね、来週から6月マジかと庄司正一さんが書いてくれてますが、そうなんです、来週からもうね、6月なんです。怖いですね。それでは参りましょう。今週第3位をご紹介する前に、トップ3を紹介する前に11位以下ご紹介しておきます。20位もみゆりな熱き夢見し、19位もみゆりなガーディアンエンジェル、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、16位もみゆりな透明な水、15位山下圭司ワンガントワイライト、14位シェイクマイデイズ三角公園年末、13位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。それでは参りましょう。今週の第3位、今週の第3位は8ランクアップです。モミーユリナ、日だまりの鳥。

はい、ということは今週の第1位さあ、今週の第1位は先週と変わらずということで、シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜ね、庄司さんやったかな、なんとなくの雰囲気がランキングにどのくらい関係してるのって書いてるんですけど、謎です。

0: さあ来週はケイジさんの新曲も入ってくると思いますので楽しみにしておきましょう。以上劇的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: お別れの時間が近づいてまいりましたね。暗い歌っていうね、そのカテゴリー面白いですけれどもね、なんとなくは料理でいうところの調味料みたいなものと理解しましたというふうに書いてくれてます。ありがとうございます。そんな感じでございますね。はい、そして今週のラッキーフードをお伝えしておきましょう。今週のラッキーフードはざるうどん。はいね、ざるうどんは難しいと思います。中うとかにありますけどねだから第1位ざるうどん、第2位冷やしうどん、第3位普通のおうどんという感じにしましょうか。はいね、なので、今週のラッキーフードはまあざるうどんなんですが、冷やしうどんもか普通のおうどんもかということで、はい、もしよかったらね、食べれる範囲で食べてみていただければというふうに思います。もう小麦アレルギーの人は無理ね眺めといてください。はい、そんな感じですが、まあざるそばね、4位にざるそばぐらい入れておきましょうか。はい、まあそんな感じです。はい、ということでね、今日はちょっとなんか途中でいろいろとありまして、いつもよりもねだいぶ遅くまで、放送しておりますけれども、楽しんでいただけましたでしょうかね。みつきちゃんのラッキーフード、ひきわり納豆、みつきの部屋も食べた、ざるうどんも食べれば完璧じゃというふうにね書いてくれております。そういうことですね。はい、それではまた木曜日のね、ムンサタでもお会いできる方はお会いしましょう。そして来週私は51歳になっております。それではまた来週、バイバーイ。

0: この番組はいつも同じ味のコーヒーをリビングのような空間で楽しめる米田コーヒー江別一番町店、米田コーヒー苫小牧弥生町店、布団は巻いて丸洗いの布団巻きの二郎札幌星置店、布団巻きの二郎江別店、憧れのフェラーリで北海道の大空の下ドライブ体験を提案するエゾ電工プレミアムカーレンタルサービス、北海道苫小牧市に根差し地域の皆様の福祉、不動産、飲食事業を通じて欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸や、エンターテインメントで日本を元気に、アップダウンアンバサダー隊、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
1: 母ちゃん、家に錆びついた汚れはありませんか？東京でインパクトデスケーラーっていうすごい液体を見つけたんだけど、錆があっという間に取れるのよ。僕の錆びついた心も綺麗にしてくれたらな。
0: おはようございます。初対面の人と爆速で仲良くなるのが得意な営業強化コンサルタントアレックス・ソーマンです。今週も私が素敵なゲストを紹介して、今日も一日アグレッシブに楽しめるヒントになる番組を目指していきますので、ここからの30分間お付き合いをどうぞよろしくお願いいたします。その前にプレゼントコーナー告知をさせていただきます。札幌の洋菓子店木の戸屋さんのありがとうギフトプレゼントコーナー、リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたい理由やエピソードを募集しております。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、エピソードの中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうを伝えたい、その思いを札幌の洋菓子店木の戸屋のありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。送り先はメールはですね、 FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、または Facebook ページがありますので、そちらの方から送っていただければと思います。ありがとうギフト係とタイトルをつけまして、エピソードとラジオネームを添えて送ってください。 SNS で私と直接つながっている方は私にね、 LINE でもいいです、 DM で送っていただいても構いません。そしてこの番組の前のファインの共に輝きましょうのファインさんとつながっているよっていう方は、ファインさんの方に送っていただいても構いませんので、どうぞよろしくお願いいたします。当選者の発表は発送をもって発表に変えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうギフトは温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋の提供でお届けいたします。はい、ということで今週も素敵なゲスト、本当にこの方ちょっと見ないうちにガラッとね変わったっていうね、激変と言っても過言ではないような変わりようでした。早速紹介していきたいと思います。本日のゲストはエイジレス小顔スクール小顔トレーナーのあずささんです。あずささん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: あずささんと僕は多分ね、3年かぐらいのね知り合って、そのぐらいだと3年か4年かぐらいですよね、きっとね。
2: そうですね。
0: もう本当会うたびにどんどん変わっていきましたね。
2: そうですか、嬉しい。嬉しいです。
0: まあ、今一度ちょっと何をやっているのか自己紹介を含めてお願いいたします。
2: はい、大人女性の老け顔を根本から若返らせる老け顔改善専門家、あずさと申します。年齢とともにね、どんどん変わっていくあのご自分のお顔、いろんなところに線ができたりとか、たるんできたりとか、ね、大きくなってきたりとか、なんかそんないろんなお顔の悩みを、根本からね若返らせていく、そういうお手伝いを、しております。 今までもねたくさんの方をね若返らせてきましたので、これからもねそういった活動をね続けていきたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。なるほど、そういうことなんですね本当に顔が変わりましたもんね、顔が変わったというか本当小顔になりましたもんね。
2: ありがとうございます、う
0: ん、どんどんどんどんちっちゃくなっていって最後なくなるんじゃないかなって思うぐらいちっちゃくなりましたもんね、うん、
2: 大丈夫です
0: でもこれ別にあずささんが特別小さくなったっていうわけではなく、
2: うん、
0: その、エイジレス小顔スクールっていうかエイジレス小顔のテクニックというかスキル、うん、メソッド使えば、はい、
2: うん、
0: なるんですよね。
2: そうなんです。正しいケアをね続けていけばどんどん、うん、小顔にもなっていきますし若返りも、していきます、
0: 素晴らしい。しかもこれ施術をするとかじゃなくて、
2: うん、
0: されるとかではなくてセルフなんでしょ
2: う。そうなんです。ご自分でね自分のお顔を変えていくっていうそういう技術になります。
0: 自分で自分の顔をね、まあ叩いたらちょっと腫れぼったくなって大きくなるのはできるけど小さくするってこれ、まあ、なってますもんね。あずささんがもうちっちゃくなったからなるんだとは思うけども、なんでって感じですよね。あずささんなんでまた急に、僕が知り合った時はまだやってない時でした。
2: そうですね、
0: なんで、はい、きっかけは何だったんですか。
2: きっかけはインスタグラムでね、はい、ちょっと眺めてた時に私のこう師匠である、方が出てて、まあ、年齢と顔のバランスが全然違ったので驚いてしまって、であこの方にちょっとお話を聞きたいっていうことで、うん、話を聞いたら、あこれはとても素晴らしい技術だなっていうふうに思ったので、私も、自分の顔を変えながら、人にもね皆さんにもお伝えしたいなっていうそういう思いがものすごく強くなりまして、それで、トレーナーになりました。
0: はあ、それトレーナーになるのはなんかどっかスクールに入ってこう実際にこう何でしょうとか集まってやってたんですか。
2: 集まってというよりもこのエイジレススクールの方に入り、トレーナーのその養成みたいのもしていただけるので、はいはい、そこで、やってきました。
0: それは札幌で。
2: あ、オンラインです。
0: オンラインで、
2: うん、はい、あこれ全部オンラインでやりますので、はい、自分でねまあ、セルフなので自分でやっていただくんですけど、オンラインで、お教えして、それを身につけていっていただくというふうになります。
0: オンラインで全部これ完結できちゃうんだ。
2: そうなんですね、はい。
0: じゃあ学ぶのも教えるのもオンライン。
2: そうなんです、今時でしょ。
0: 確かに確かに確かに、
2: うんうん、
0: まあ、それこそコロナ明けてぐらいか、まだコロナ終わりぐらいか、
2: うんうんうん、
0: ですもんね。
2: そうですね、はい、
0: オンラインがね発展した頃だからね。いやこれはすごいですね、
2: うん、
0: なんて言ったってねやっぱりみんな女性、まあ男性も最近はそうですけど美しくなりたいですからね。
2: そうですよね、それはもう永遠の ね願いですよね。
0: 態度と顔は小さい方がいいってね、うん、昔から言ってはいないかもしれないけど、
2: はい、
0: 顔ちっちゃくできるって本当なんですね。
2: うん、そうですね、はい、
0: びっくりしましたよ。あずささんはそしたら何年学んでるんですか。
2: ちょうど2年ぐらいになりますね。
0: どうですか、自分で学んでみて2年経ちました、まあ、顔も毎日見ますよ、
2: はい、
0: うん、毎日自分で見てるからあんまりなんのかな、変わってってないって思っちゃうかな。
2: やっぱりね少しずつは変わってきますよね、で写真も撮りますのでなんかこう違いをねこう比べながら、どんどん変わっていく様子を楽しんで毎日やってます
0: あーいいですね、
2: うん、
0: なるほど。じゃあ今も今そうか、今はトレーナーだから、はい、今度は教える方ですね。
2: そうですね、うん、はい、生徒さんのねセッションをしたりですとかね、そういったこともやってますね。
0: じゃあその私も小顔になりたいわとか、
2: うん、
0: 私小顔になれるのかしらとかっていう相談も受けてくれるんですか。
2: もちろんです。はい、体験会を、ね、実施してますので、それもオンラインですけど、それに来ていただいて、お顔の様子を見させていただいてね、こういったところをこういうふうにしていくといいよとか、何かこうアドバイスをさせていただいて、実際にその体験会でね、体験もしていただきますので、少しお顔が変わったりとか、頭がね、ちょっと小さめになったりとか、なんかそんな変化もね見えるような感じの体験会をしております、
0: 頭もちっちゃくなるのか、小顔だけどそうか、頭もそうかちっちゃくなるのか、すごいな、じゃあもう全てオンラインで習得して、またそれをオンラインで教えるっていう形なんですもんね。
2: そうですね、はい。
0: なんか今やっぱり周りの人とかに、あつささん会ったら言われないですか、変わったねって、
2: なんかちょっと若返ったねって言われることはあります。
0: ですよねなんかそれはもう近しい人だってびっくりするぐらい変わってると思いますよ。
2: あ、そうですね、なんかそうやって言っていただけるのでとても励みになりますね。
0: いやでもね、だからこそ、ちょっとあつささん教えてくださいっていう風になりますもんね。
2: ぜひぜひ。
0: これもう言っててね、変わってなかったらね、本当かよって話だけど、
2: そうです
0: ね、めっちゃ変わってますからね。なんかそういう、あ、インスタとかやってますもんね。
2: はい、あ、そうですね、はい、インスタの方にも投稿したりして、広めようとしてます。
0: 顔ね、そこでも 見れますからね。
2: はい、
0: ちょっとインスタどうやって検索したら出てきますか。
2: あずさ小顔とかで入れていただくと出てきます。
0: あずさはひらがな、カタカナ、
2: ローマ字ですね、はい、
0: あずさ、
2: あと小顔、はい、そうですね、あずさ小顔で出てきます。
0: あずさ小顔トレーナーで検索してください、
2: はい、
0: あずささんが出てきます、
2: はい、
0: そこで昔の写真見つけてくださいいつもね2枚、今と昔とかで、ね、並べてますからね。
2: そうですね、はい、ビフォーアフターですね、はい、
0: あれ何年違いなんですか。
2: あれは1年です。
0: 1年かたった1年であんだけ変わってるんだ。
2: そうですね、
0: やばいな。はい、1年であれだけ変わるってスクールはどのくらい通うんでしたっけ。
2: 私の場合はすぐ教えたいなっていう思いがあったので、
0: はい、
2: スクールとそれからトレーナーの、ね、養成と一緒にスタートしています。
0: ああ、なるほど、それで なんか1年何ヶ月、
2: もう2年ですね。2年になりました。
0: あ、そのトレーナーになるには、
2: あ、トレーナーになるにはここからトレーナーですとかではなくて、もう養成入った時点ですぐいろんなことを発信したり、やっていけるので、はい、
0: あ、そうなんですね。
2: そうですね、はい、
0: じゃあもういたって誰でもっておかしいけど、そういうのは覚えられるんだ。
2: そうですね、できると思います。
0: どんな人がなんか多いんですかね、気になって問い合わせ来るっていう人は。
2: ああ、そうですね、だんだんねお顔って大きくなってきたりとか、あとは年齢重ねるとこうたるみができてきたりとか、
0: 重力にはかないません
2: はい、あとほうれい線とかね、口元のこうね、たるみなんかもね、はい、すごく気になる。あと目の下のところにもたるみができてくるって、そういう方も多いので、はい、そういったお悩みをお持ちの方がいらっしゃいますね。
0: 気になりますからね。ちょっとぜひね、皆さんインスタフォローしてくださいで気になる人はそこから DM 送ればね、
2: そうですね、
0: 相談もできるということで、はい、
2: そうですね。
0: あとなんかリアルのセミナーを今度はやるということで。
2: そうなんですよ、はい、北海道でそのイベントをやることになりまして、はい、セミナーイベントなんですけどもね、はい、
0: いつでしょうか。
2: 6月の27日にやります。はい、
0: 場所は、
2: 場所はですね、札幌の北区、北7条 の西の2丁目かな、あの、うん、北口のすぐそこから 2分ぐらいのところにある、ところでやります。名前が、
0: TKP、
2: そう TKP
0: 札幌駅カンファレンスセンター、
2: です、
0: はい、札幌駅の北口からすぐです ね、
2: そうですそうです。
0: 時間が13時から17時ということで、はい、
2: 4時間 の、 あのリアルセミナーになります。
0: セミナー4時間って結構長めですね、う
2: ん
0: う
2: ん、あのまあ、いろんなセミナーあの講義もあるんですけど、はい、あの小顔のトレーナーが何人か来ますので、うん、その子のトレーナー の、 あの、ね、どんな風に変わってきたかっていうそういう様子を、見ることもできますし、
0: はい、
2: あとはあのちょっと体験的なんですけども、あの化粧品の、ちょっとこう、ブースもあったりして、それをちょっとこう試してみたりするそういう体験もあります。あとは小顔 の、 そのリアル体験会みたいのもやりますので、その場でねお顔がちょっと変わっていくというようなことも、体験できるかなというふうに思います。
0: はい、ありがとうございます、
2: はい、あとクイズなんかもありますのでね、商品もあるし、
0: 商品いいですね、
2: はい、
0: 気になりますね、
2: はい、
0: これ6月の27日これちょっと興味あるよっていう、行きたいな、土曜日だし午後から空いてるよっていう人はどうやって検索したらいいでしょうかね。
2: 私のインスタの方にあの、うん、サイトを、ストーリーズとかに出してますので、そこから入っていただいたり、していただければいいかなと思います。
0: はい、ぜひ皆さん気になる方はインスタの方をチェックしてください、はい、インスタはチェックはあずささんで、小顔トレーナーあずさで検索するって感じですかね。
2: あずさ小顔ですね、
0: あずさ小顔、はい、検索してください、うん、そこで、まあ、詳しく知りたかったら DM 送っていただいて、ね、教えてとか
2: ですね、はい、はい、
0: うん、これ参加費とかはいくらになるんですか。
2: あ、参加費はね9000円になります。
0: おお、
2: うん、
0: 4時間たっぷり学べて、いろいろクイズも、はい、もしかしたら、
2: うん、
0: 商品なんか持って帰って9000円ということで、はい、
2: うんうんうん、
0: これいいですね。
2: そうなんですよ。
0: もちろんなんか小顔になるレクチャーとかもも
2: ちろんです、はい、はい、体験ができますので、はい、
0: なんか全国からトレーナーがまた応援に駆けつけるということ。
2: そうですね、はい、あの小顔トレーナーが来ます、全部で6人、そしてあのうちの、ね、あの代表の、濃度めぐみが来ますので7人でやります。
0: お、濃度めぐみさんが代表で、
2: はい、
0: 実はその濃度めぐみさんは来週のゲストということでね、はい、来ていただけるっていう、まあ、来てっていうかズームでつないでの収録になると思いますけどもね、うんうん、またいろいろ濃度さんの方からもね、いろいろお話を聞きたいと思いますけども、今週はまずはあずささんから、ね、
2: はい、
0: 聞かせていただいてっていう、あずささんが変わるきっかけを作った濃度さんっていうのも気になりますけど、まずはあずささん変わったということで、どうですか変わって、まあ、自分でそんな自覚はないかっていうか、すごい自覚あるわけではないかもしれないけども、周りから言われたり、こう自分の内面が変わったとかっていうのはありますか。
2: まあ、あのなんか諦めなければ、
0: うん、
2: まあ、顔も変わるし、まあ、気持ちもね、あのすごく前向きになっていけるっていうところがすごくね良かったなっていうふうに思います。あとはあのそれでね、それによってこう変わっていってる方の様子をこう見させていただくっていうのがすごく嬉しくて、はい、そういった面でもね、あの前向きになれています。
0: わあ、いいですね、うん、やっぱりなんか見た目が変わると内面も変わって気持ちもね変わるっていうことですよね。
2: そうですね、その本当にその通りだと思います。
0: だからなんか言ったらこう整えるんですよね、ベースをね、まあ、まさに骨格ですからね、顔小顔になるっていうのは、小顔になって整えて、それこそスキンケアするとかね、まあなんか持ち肌になるとか、
2: うん、
0: そういうところですよね。
2: そうですね、
0: たるんだまま持ち肌になってもね、うん、美味しそうって言われるぐらいかね、まあ言われないか、
2: そうですよね、うん、はい、
0: やっぱそこですね、
2: うん、あとはもうね通わなくてもいいので自分でねケアできるっていうところはやっぱり一番ねいいのかなって思います。はい、
0: 確かに
2: そうですよ、う
0: ん、自宅で、
2: うん、
0: もう鏡見ながら、
2: そうですそうです、
0: 出かけなくていいっていうのもね、
2: うん、そうなんですよ、
0: 自宅にもう小顔エステ持ってますみたいなね。
2: そうなんです。
0: おー、素 素晴らしいですね。だから学びたいっていう人はね、いたらもちろんあずささんの方に問い合わせしていただいて、でまずその前にどんな感じなんですかと確認したいですって言ったら、6月の27日土曜日13時から17時で札幌の北口にある TKP 札幌駅カンファレンスセンターでこのリアルで会える特別な一日ということでね、エイジレス小顔リアルセミナー開催しますからね。
2: はい、
0: こう副タイトルで学んで体験体感して笑って綺麗になるっていう、めっちゃいいこと書いてるじゃないですかね
2: そうなんですよ、はい、うん、めったにねこちらの方まで来ることがないので、はい、北海道はなかなか来れないんです。東京なんかはねあるんですけども、はい、こちらの方にはなかなか来れないので、うん、この次いつになるか分かりませんからね、ぜひ来ていただきたいなというふうに思います。
0: はい、貴重なチャンスですね、
2: うん、そうですね、
0: うん、あずささんどうなんですか、今小顔でこうトレーナーとしてもやってますけども、うん、今後こう、こういうふうになっていきたいなとか、こういう方にやってますよとかってあるんですか。
2: そうですね、あの一人でもね多くの方があの若くね若返って、あのこれからのね人生を楽しんでいけるような、そういうあの世の中にしたいなというふうに思います。なんかちょっとビッグすぎますけどねなんかそういう方たちが増えるとすごくね世の中も良くなっていくんじゃないかなというふうに思います。
0: いや確かにそうですよね。しかもこれハンドで手で全部やるんですよね。
2: そうですね、はい、あの人にやってもらうことがないので、まあ、今すぐ何とかしたいわっていう時は自分でやれるっていうところがやっぱいいですよね、
0: うんうん、
2: 人任せじゃなくて自分で、うん、何でも人生も自分でね切り開いていくことが大事ですし、うん、お顔も自分で変えていくことが大事かなっていうふうに思っています。
0: なるほどねいやなんかこうそれこそね機械使うって言ったら機械も購入しないとなんないし、
2: そうですよね、
0: 電気代もかかるし、
2: うんうんうん、
0: まあ、壊れたら修理しないとなんないし、材料を取り寄せないとなんないし、はい、みたいなのあるけども、
2: はい、
0: 手ですからね。
2: そうですね、手があれば大丈夫です、う
0: ん、それこそね大切な人のためになんかねパートナーにやってあげたいっても喜ばれますね、
2: そうですね、
0: まず自分をね、
2: はい、
0: やるっていう、
2: はい、
0: 自分を大切にすると自分が満足して、シャンパンタワーの法則じゃないですけど、自分を満たさないとね周りの人にも施せないですからね、うん、優しくなれますね。
2: はい、
0: じゃあ僕にも優しくしといてくださいいや別に厳しいわけじゃないですよね、
2: はい、
0: いやいいですね、どんどん活躍の場が広がりそうな形ですけど、あずささんの飼ってるワンちゃんも顔ちっちゃいけど、はい、別にやってないですよね
2: やってない、
0: 研修なんですよねあれはね、
2: そうそうそう、
0: あれはもともとの研修ってことですね。
2: そうですそうです、はい、犬にはやってません。
0: お顔ちっちゃいなともしかしたらと思ったけど一瞬よぎったけどそうじゃないですね。
2: 面白い、うん、違います。
0: ちなみにねあずささんはワンちゃん好きでね、
2: はい、そうなんです、3匹プードルを飼ってます。
0: あ、3匹もいるんだ。
2: 3匹もいるの、そうなんですよ、
0: すごいですね、はい、うんうん、3匹っていうからなんか子豚でも飼ってるのかと思ったけどプードル、
2: はい、そうです、
0: かわいらしい、
2: はい、
0: それ毎朝したら、うんうん、毎朝っていうか毎日散歩行くんですか。
2: ですね、私の住んでるところの近くに、グライダーのねあのなんか飛行場があって、
0: はい、
2: そこを使ってない時は遊ばせていただけるのでそこで走ってます。
0: うわー楽してるいやでもいいですね、
2: うん、そうなんですよ、素晴らしい、はい、素晴らしい場所があります。
0: まあ、いい町に住んでますね、
2: はい、
0: さすがです素晴らしい、顔は広いですね、はい、ということで、
2: はい、
0: 本日のゲストは、エイジレス小顔スクール小顔トレーナーのあずささんに来ていただきました。あずささんありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: はい、この番組は米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、そして布団巻きの二郎札幌星置店、布団巻きの二郎江別店、そして憧れのフェラーリエゾ電工プレミアムカーレンタルサービス、そして北海道苫小牧市に根ざす地域の皆様の欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気にアップダウンアンバサダー隊、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。改めまして本日のゲストはエイジレス小顔スクール小顔トレーナーあずさんですけども、まだちょっと時間あるので、もう終わったような顔して安心しないでくださいまだ時間ありますから喋、
2: はい、
0: ってください、ね、
2: わかりました、
0: はい、
2: はい。
0: 今回の6月27日、う
2: ん、はい、
0: TKP 札幌駅の北口の方に TKP の札幌駅カンファレンスセンターで13時から17時イベントやります。エイジレス小顔リアルセミナー、
2: はい、
0: あずささんも講師として登壇するわけですよね、
2: う
0: ん
2: うん、はい、まあ、講師っていうかアピールタイムがあります。
0: うんうん、なるほど、アピールタイム、うん、そうなんですね、
2: はい、
0: 楽しみですね、
2: ぜひいらしてください。
0: うん、そういう登壇することも結構あるんですか？
2: セミナーの時、セミナーっていうかイベントの時は時々出させていただくことがあります。
0: うん、じゃあもう慣れたもんですねそういうわけでもない。
2: うん、いやそんなこともないですけど、はい、うん、
0: でもどんどんどんどん今後そういうセミナーもやっていくんですよね。
2: そうですね、はい、ぜひぜひやっていきたいなというふうに思っています。
0: あ、そっか、リアルが少ないんだ、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: どっちかというとオンラインの方が多いわけですよね。
2: そうです、そうです、はい、いつもオンラインなので
0: メインはオンラインですもんね、
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: じゃあ本当に貴重なリアルセミナーですね。
2: そうです、そうです、はい、実際にねお会いしてお顔をねちょっと触らせていただいて、うん、こんな風にやっていくんだよっていうことも教えできるので、うん、いいかなと思います。
0: わ、これはぜひ皆さん見逃せないので、うん、札幌近郊の方はぜひ6月27日13時から17時土曜日なのでね、
2: はい、
0: 来ていただければと思いますので、 TKP 札幌駅カンファレンスセンター、札幌駅のね北口の、うん、すぐ歩いて
2: 2分ですね、
0: まあ、2分ぐらいね、はいはい、すぐですからね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。そして6月ですからちょうど北海道いい季節ですからね、まあ、北海道外の人もね札幌に遊びがてら来ていただけるっていうのもいいかもしれませんね、
2: うん、そうですね、はい、はい、
0: どうぞどうぞ楽しみにしてください。あずささんありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
0: それではまた来週火曜日午前9時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。

0: pay. All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: カナロアサリーの光のラジオ。最近にあった出来事や詩の朗読を通してリスナーの皆さんと一緒に光を見つけていく番組です。

皆様こんにちは、カナロワサリーことサリーです。はい、今日も始まりました。皆様は言われてみたい言葉や自分が言ってみたい言葉ってありますか？私ね、昨日ですね、テレビドラマを見ておりまして、ふとテレビドラマを見て思いました。隣のお客様からとね、はい、素敵なバーなんかでね、はい、あとはね、あちらのお客様から、はい、ね、ですね、当然今まで一度も生まれてこの方一回も言われたことないです。言われてみたいですよね。ドラマならではのお話なんでしょうか。あとはね、自分の言ってみたいというか言ったことのない言葉ですね、はい、すぐね、道でタクシーを捕まえて乗り込んでですね、運転手さん、前の車追ってですね、はい、昨日ドラマの中でね、行って見える俳優さん見えました。これもね、あまりない状況ですよね、シチュエーションね。まあね、でもこちらはね、言ってみたいというか、まああんまり言いたくはない言葉なんですけれどもね、はい、また鎖がね、今ね、一番心の底、そこから言ってほしい、誰かに言われたいという言葉ですね。今日仕事から帰ってですね、ご飯できてるよですね、はい、こちらは京都大宮本局 FM ギグよりお送りしております。それでは行ってみよう。

はい、それではね、今日はですね、ここからは最近あった出来事をですね、はい、毎回ね、こうサリーのね、最近あったお話をね、少しさせていただいているんですけれども、今日はね、少し深い話、お話かもしれないんですが、人と人とのご縁についてね、少しお話ししてみたいなって思います。私はね、まあ毎度なんですけれども、三重県の津市っていうところの出身なんですけれども、こちらは京都大宮本局 FM ギグよりお届けしているわけなんですけれども、私のね、過去に、遡りまして、本当にあった現実にあったお話でね、そちらをちょっと話してみようかなって思います。私のね、通ってた高校はですね、まあ一風変わった学校でね、高校でね、ものすごく自由な学校でね、高校生の時ね、うん、私服の学校でね、まあ授業スタイルもね、自由でね、そう、当時ね、まあ今はね、もう皆さん、学生さんなんかはダンスの授業あると思うんですけど、その時はね、私の高校1年生の頃からかな、うん、ダンスの授業が始まった頃でもありました。でね、そんな校風でね、まあクラブ活動っていうのがあってね、ありますよね。まあ皆さんも経験あると思うんですけれどもね、必ず軽音部っていうのがありまして、いわゆるまあロッキンですね。はい、昔からね、はい、私音楽が大好きな子だったんですね。はい、でもね、私はロッキンに入らずですね、合唱部の方へ行ったんですけれども、バンドっていうものはね、私は音楽のね、授業の中でも取り入れられていた学校だったのでね、うん、あえてね、両方しようと思って、クラブは合唱部、音楽の授業はバンドをしていました。でね、今思うとね、そこがまあ人生の分岐点だったのかななんて思うんですけども、まあけれどもね、うん、でね、ある朝ね、まあその高校に入学してすぐの頃にですね、学校の校門を入ったところに中庭みたいなところがありまして、そこで一人のギターをね、持ってね、ボローンとね、弾いてた一人の女の子がいたんですよ。ある時は一人で、ある日はまた少しね、仲間が集まってね、うん、でね、みんなね、周りの私のお友達もね、まあ、その前をね、演奏を聴きながら、まあ、教室に入っていきます。そこでですよ、私やっぱり軽音ですね、ロッキンに入ればよかったなって思ったんです。まあなぜならね、私はね、音楽大好きな人でして、私は今物書きでジュエリーデザイナーっていう道にね、進んでいます。まあでも運命ってね、どこで変わるかもしれませんしね、でもやっぱりね、今のこの道ね、かもしれないし、まあどちらを選んでもね、過去には戻れませんね。現在でも今が私は幸せです。うん、がそれはね、その時もう一つ思ったんです。そのギターの女の子とね、友達になりたいわって強く思ったんですよ、その時ね。うん、その女の子はね、実際高校の文化祭でも歌ったりして、演奏もしてましたりしね、うん、私はね、すごくその当時から、その彼女をね、見てました。うん、でね、ここからですよ、すごいのは。ある時にね、高校卒業してね、数年経ってから、とある近所のね、洋食屋さんに行ったんですよ。レストランね、はい。高校卒業してからだいぶ経ってからです。じゃあね、そこにその彼女が働いてたんです。運命ですね、はい。私は今でも彼女とは出会うべくして出会えたって思ってます。そこでね、二人であれってなりまして、高校一緒だったよねみたいな、うん、まあ奇跡といえば奇跡だし、まあ話せることになろうとはみたいなことがありまして、
まあそして現在もね、彼女はそこで働いてて、私もね、あのご飯を食べに行ってね、まあ美味しいんですよ、彼女のね、そこのご飯がね。はい。ある時はね、私が悩んでる時もね、あどうしたなんてね、お姉ちゃんみたいに優しい子なんですよ。うん。でね、まあその彼女にね、ある時にね、高校時代の話をしててね、もっとね早く話したかったねとかね、お互いにね、好きな音楽やロックや普段何聞くのとかね、そこで私は思うんです。ご縁ってこういうことを言うんだなって。もしかしたらね、会えなかったかもしれない彼女に再びまた違う形で会うんです。大人になった女子高生の頃とはまた違う2人のお話ができるんです。共通のね話題も増えてるんです。うん。そんなね、あの素敵な出会いがあります。本当にね、人のご縁って不思議です。まあね、恋愛なんかもありますけど、女同士男同士の友情もありますよね。うん。大人になってね、また違う側面からね話せる、そんな出会い方もあります。私はね、もう一人ね、あの松阪というところにね、はい、松阪牛で有名なところですね、はい、そこにも素敵な雑貨店をね開かれているお友達、まあ先輩がいます。そこに行くとね、あのお話が弾んでね、あの学校なんかはちょっと全然違っててですね、ご兄弟がね、あの伊勢神宮に勤められている方を持つお友達なんですけれども、いつもね、遊びに行くとね、椅子をねこう用意してくれてね、お店で、まあ最近どうとね聞いてくれる素敵な先輩もいます。はい、こちらもご縁ですね。うん。会えるはずなかったかもしれないお友達たちにね、はい、会った時に素晴らしいお話を聞けて、お話をできて、またね彼女たちがね私に新しい力やね、こうパワーねくれるんですよ。うん。存在大きいんですよね。なのでね、こうお仕事をね、例えばそこを辞めたとしましょう。うん。でもね、仕事のパートナーからまた違うね関係性ね、お友達っていう名前に変わって新しい形のね関係性が生まれるかもしれません。なのでね、あの私もそうなんですけれども、皆さんどうでしょう。そういうことありますでしょうか。うん。皆さんどうかな。うん。ご縁ね。やっぱりね、私はご縁や出会いの一つ一つをね大切に日々過ごしていきたいなって思います。はい。それではここで一曲お届けいたしましょう。宇多田ヒカルでタイムウィルテル。

先ほどお聴きいただきました曲は宇多田ヒカルで Time Will Tell でした。私もね、すごくね、思い入れの一曲お届けいたしました。時間ってね、本当に大切ですね。素敵なね、曲お届けいたしました。宇多田ヒカルで Time Will Tell でした。はい、それではね、ここからはですね、毎回ね、私が詩をね、はい、毎回一節ですね、一節ですね、変えてきまして読ませていただいておりますコーナーでございます。私本業がエッセイストでもございまして、日々ね、こう思ったことをね、ふとね、書き綴っておりましてですね、今日もね、毎回こちらのカナロアサリーの光のラジオだけのね、はい、書き下ろしの詩をね、毎回読まさせていただいております。皆様ね、午後の一息ですね、少しだけ心を落ち着けていただけたら嬉しいなって思います。それでは今日も参りましょう。タイトル、自分で歩く道。アヒルにね、泡がついておひげなんて言ってた頃が懐かしいね。それから時が経ち、青い春、青春の日々が過ぎる頃には私は大人、そして人は皆道に迷うこともあるだろう。でもどの道を行ってもいい、必ず最後は自分らしい道につながっている。自分だけの歩く道は一つ。サリー。はい、今日はですね、タイトルが自分で歩く道ですね。はい、この詩の思いとしましては、人はね、生まれてからこの世界でね、生きていく中で必ずね、訪れる迷いについて書いてみました。生まれてからはね、幼い日々、家族に守られてるかもしれない。でもね、時が経つのは早くてね、青春が来て勉学に励んだり、スポーツに励んだり、自分のね、進路っていうものに必ず一度は何かにぶち当たる。いろいろな道ね、例えば2つあったらどちらかを選択を迫られるかもしれないね。はい、でもね、私が思うにね、どちらの道を選んでもいい。最終的にはね、自分というね、自分らしい道にね、つながっている、そう思うんです。決めるのはね、自分の心次第で、最後に後悔しない方をね、選ぶのが一番いいと思うんです。そうしたらね、まあ誰のせいでもなくてね、自分で選んだ道がね、それでよかったとね、思える日がね、後にきっと来ます。だってね、自分が決めた道なんだから。このね、詩を書いたのは、まあ私自身もそうだったんですけれども、まあ少しね、自分語りにはなりますけれども、私もね、幼い頃から選択の連続でした。皆さんも多分そうだと思います。そうやってね、選択をしながら人は生きていく日々なんですからね。本当に。うん、でね、その例えば2つ道があったとして、どちらへ行くか悩んだり、することもあるわけですよね。うん、実際

私も人って人生ってそういうことの繰り返し連続だと思います。でもね、恐れてたらね何もできないなって思います。皆さんはどうでしょうか。前に進むしかないわけですよね、生きていくためにね、うん、私もね常に悩んできましたし選んできましたし、その時ね失敗したってね涙することもいっぱいありました、うん、でもね時間が解決してくれます。あとあとね、後々その問題ね、その頃を振り返るとね、ああやっぱりね何事も経験だし自分の肥やしだし糧にはねなってるなーって確実に言えます。うん、まあね、人はよく言います、何事も無駄ではないって。私もねほんとこの年齢になってね本当にそう思うわけです。そして感謝しかないです。うん、自分は周りの人たちにね支えられている、ね、人はねしたい仕事よりできる仕事を選べってね、したい仕事よりできる仕事を選べって言われるかも知れません。でもねやりたいことがあるんだったらね、一度きりの人生だから無駄じゃないんですよ、うん、やってみるべきです。もしねもしダメなら道をね次の道で進めばいい、それだけだと私は思います。チャンスです。はい、チャンスをつかみましょう。強くならなくてもいいんですよね、弱い自分も受け止めながらね、うん、生きることっていうのが一番大切です。人の命よりね尊いものはこの世にはもうないです。なので無理せず、無理はしないでね、自分のペースでね前へ半歩でもね進んでいけたら、それで一日はハッピーになります。少しのズレでねハッピーだった日がハッピーにならなくてもダメだから、まあそんな日はね自分って可愛らしいなってね、自分可愛いなってね思っていきましょう。うん、人を信じる、自分も信じるね、そんな風なね自分で私でいたいわってね思うような人生を、光を見つけながらね、私もこの番組を通してね、はい、皆様とねお話ししていければなって思います。今日はねそんな詩をお届けしてみました。ちょっとね濃いかなと思うところもありました。はい、けれどねまあこう春だしね、春ね、今スキップしながらね歩いていきましょう。それではエンディングに参りましょう。カナロアサリーの光のラジオ、さて皆様、今回のカナロアサリーの光のラジオいかがだったでしょうか。はい、皆様いよいよね6月に入ってまいりました。この間ねお正月を迎えたかなと思ってたらもう6月です。はい、早い。本当に私は時間が経つのがね年々早くなっております。今年ねもう半分来たのかというくらいのスピードで私は感じておりますが、6月はねジューンブライドとも言いますが、雨ね、はい、雨もキラキラ光る粒ね、そんなお天気の日もありますがね、キラキラ光る水たまり綺麗だなってね、雨にも風情があります。写真をね撮る時もねキラリとねこう光ってね綺麗ですからね、まあそんな素敵な時間をね皆様とね今月もゆっくりとしっとりと楽しんでいけたらなって私サリーは思っております。はい、ここからはですねカナロアサリーの告知をさせていただきます。現在ですね発売中の写真集ですね、カナロアサリーが発売中でございます。こちらの写真集はですね全から48ページ税込み1100円となっております。すべてね、写真撮り下ろしエッセイ誌書き下ろしですのでぜひよろしくお願いします。
こちらは、写真集は京都の大宮本局ビル5階の FM ギグ様の方でも置いていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、インスタグラムですね、はい、そちらは、本屋のジュエリーデザイナーの方ですね、カナロアサリージュエリーの方が発売中でございます。ジュエリーと写真集ですね、両方あのインスタグラムの方は発売中です。カナロアサリーと検索していただくんですけれども、インスタグラムの方ね、はい、こちらはカタカナ表記では出ません。すべてアルファベット表記でですね、全部小文字で KANALOA 続けてもらって小文字の SALLY カナロアサリーと検索してもらったら、窓にラブと書いた写真が出ます。そちらがあのアカウントになりますので、ぜひあのダイレクトメールから入っていただきまして、何がいいかをね書いていただけたら、詳細メッセージを、お送りさせていただきますので、ぜひねお問い合わせメッセージなどいただけたら嬉しいかなと思います。インスタグラムにですね、カナロアサリーの光のラジオで読ませていただいた詩もですね、写真と合わせてこの後載りますので、ぜひお楽しみいただけたら嬉しいかなと思います。それでは皆様、来週もですね、この時間 A チャンネル火曜日午後1時からですね、お昼1時30分間ですね、はい、そしてですね、再放送がございます。再放送が、まず1回目 C チャンネルの夜の19時30分からですね、そして2回目が B チャンネルの、夜ですね、夜中の25時30分からですね、30分間ですね、2回ございますね。本放送合わせて全部で3回合計ございますので、ぜひですね、はい、お時間合わない方はですね、3回のうちのどちらかをね、はい、もしできたら全部聞いていただけたら嬉しいんですけれども、はい、ぜひですね、はい、聞けるお時間のね、ところを聞いていただけたら嬉しいかなと思います。それでは皆様ですね、来週もですね、はい、この時間の A チャンネル、火曜日の午後1時からですね、お昼1時から30分、また元気にお会いいたしましょう。この時間お相手はカナロアサリーことサリーでした。また来週、バイバイ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム、何かが道をやってくる。ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムンサタミチコの占いのコーナーです。はい、ご移動いただきました皆さんね、ありがとうございます。移動しない場合ぶつ切りになるのということで、さよなら言うて終わりますね、そんな感じですね。夜食食べたからもう少し起きてカロリー消費しないとと書いてくれてますね。そしてキャッチャーさん、しかし改めて自分の学生時代にこんなネット配信があったら全く勉強せずに聞いてただろうなということで、それって結構ラジオがそうじゃなかったですかね。あのオールナイトニッポンとか、あと関西やったらヤンタンとかね、ダウンタウンさんとかね、明石家さんまさんとかねがやってらっしゃって、そういうこうヤングタウンっていう、あれ多分関西だけやと思うんですよね。そういうのを結構夜な夜な聞いてたの でしかもなんか親にバレへんように、光が漏れへんようになんか枕で隠して、ほんでなんかこうでイヤホンつないでなんかこう布団かぶってこうやってこっそり聞いてて、まあ親は知ってたかもしれませんけれどもね。はい、そんな感じでしたね。はい、オープンレックが落ちてる気がする。はいね、そんな感じですね。オープンレックが落ちてる気がしますね。はい、 YouTube の方ね、少しお待ちいただければと思います。はい、ということで、まあ、音声の方はねどうでしょうか、聞こえてるのでしょうか。あー、オープンレックの方ね、ちょっと、待ちましょうね。あ、来たね、来たね。オープンレックの方復活しましたでしょうかね。はい、ありがとうございます。で、5月なんですけれども、31日がちょうど日曜日ということで、いて座の満月でございます。でこれがね、あのブルームーンって言われるらしいんですけど、あの5月は2回、満月がありまして、5月の2日がサソリ座の満月、そして5月の31日がいて座の満月ということで、まあ1ヶ月のうちに2回満月があるというのは結構珍しいということだそうなんですけれども、皆さん5月ってどうでしたか。もう私はね、だいぶこうエネルギー的にも軽くなってきてるなっていう気はしてたんですけど、めちゃめちゃ忙しかった。自分がまあセカンドをね、その弾丸で見に行ったりとかっていうことをしたっていうのももちろんあるんですけど、今すごいだからもう全然疲れが抜けなくてもうやばーって感じなんですけど、でも ほんまに休みがないんですよ。で、まあ私はね、個別で対面の占いとかもしているので、あの FM ギグの仕事とは別でね、言ったらその二足のわらじなので、まあやってる場所は一緒なのでね、そんなに動きはないんですけど、でもやっぱりその占いのお仕事自体もその真ん中ら辺の頃はそんなになかったんですよ。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークからだいたい真ん中ら辺ぐらいまではそんなにご依頼なかったんですけど、この月末に入ってブワーって予約が入り出した、動き出したって感じがしてね。で結構なんかお問い合わせとかも、予約は入らなかったとしてもなんか問い合わせが来たりとか、なんかそういうこう私の公式 LINE のなんか登録者数がなんかちょっと微増してたりとかね、うん、だから誰が登録してくれてるのかわからないんですけど、なんか登録して一応そういうこう、私のプロフィール見たりね、占い予約見たりしてはる人がいて、だからまあ いずれもしかしたら予約してくださるのかなとか思ったりとかね、なんかそういうのがあったりするんですよね。なので、なんでしょうね、結構その、動き出してるなっていう感覚があります。全体的にね、いろんなことがね、それシェイクマイデイズもそうやし、サイザーさんもそうやしね。なので今この5月の31日に満月があるっていうことは、多分ものすごい切り替えのエネルギーが入ってくると思うんです。でしかもいて座さんの満月なので、もう勢いがすごいというか、もういて座さんね、皆さんこうね知ってますよね、こうなんていうの、上が人間で下が馬みたいなやつね、のそういうのがこう胃をやってこうね、矢を射るみたいな感じのポーズしてるイメージが私はすごくあるんですけど、やっぱりなんかこう何かこう定めて矢を射るっていう感じだったりもするので、結構なんか本当にこう集中したりとか、自分のやりたいことであったりとか、そういうものを定めて動いていくエネルギーが解放されるっていうような感じのイメージ、これ私のイメージですけどね、があるなという気がして、それがもう そのエネルギーがもうちょっとじわじわ来てるっていう感じがします。まあだからこそちょっと占いを受けてみようとか、私が 何かこう出会った人にたまたま数日とかでね、あの軽く占ってあげたりみたいなことであったりとか、そういうような感じのエネルギーがこうちょっと動き出してる感じがしますので、今ねこれラジオ聞いてくださってたりとか、あとオープンレックとか YouTube とか、あとアーカイブとかで見てくださってる方ね、いやいよいよですよっていう感じなので、何がいよいよなのかなっていうところをね楽しみにしてほしいなというふうに思います。なので今日は5月31日の伊手座の満月さんからのメッセージっていう感じで受け取っていこうと思いますので、まあ何が出るかっていうのはねちょっと人それぞれかなというふうに思います。はい、あ、クライさんね、つながったって書いてくれてますね、ありがとうございます。なので今日は5月31日伊手座の満月さんからのメッセージという感じで受け取っていきます。4択です。はい、今日は17分押しです。はい、なので、27分までですね。はい、ちょっと香りもね出していきますので、いやすごいですよ本当に。でもあの真言宗が気になるみたいな話を多分私この放送でもしてると思うんですけど、あのねめっちゃめちゃ面白いぐらい縁がつながってます今。真言宗真言宗と縁がつながるってなんやねんって感じですけど、まさかの真言宗のお寺のあの後継ぎの、だから次、今はまだ修行中らしいで住職っていう言い方はしないらしいんですけど、お坊さんね、修行中のお坊さんで後継ぎの人とつながったりとか、だから私真言宗の、修行したいんでもしやれたら師匠になってくださいねって言ってお願いしといたんですけどねまだ28歳の若いあのお兄さんだったので、ああみたいな感じで言ってありましたけどね。あとなんかそういう修験道のね、あの修行場のお寺の方とかもちょっとご縁ができそうな感じだったので、ちょっとこれは面白いことになりそうやなと思ってるんですけどね。はい、 A がカモミール、 B がサイプレス、 C がゼラニウム、 D が、シダウッドです。はい、皆さんね選んでみてください。31日伊手座の満月さんからのメッセージ、 A がカモミール、 B がサイプレス、 C がゼラニウム、 D がシダーウッドです。はい、でもね今ねオイルもね、これ私、まあ私は結構占いでオイルを使うので、前もって前もって早め早めに買うのでね、まだなくなったりはしてないんですけど、でもなんか物によっては結構なんか欠品になってるのとかがあるらしくてね、やっぱミルラがね今もうないんですとか言ってなんか言うてはって、とか言っててね困る。まだ皿一本持ってるからね、全然ミルラなんてそんな普段あんまりそんな使うオイルじゃないからそんな減りはせえへんねんけど、でもなんかすごい いろんなものがやっぱり ないっていうのはね、そういうのがあるのかなと思ったりもするんですけれどもね。はい、では皆さんのコメントもねちょっと見たりしつつ、はい、斉田さん右手ねまだ治りきってないよね、だいぶマシにはなりましたか、
1: はい
0: ね、
1: 来月からちょっとギター弾いてみようと思います。
0: あ、来月からね、うん、あ、なるほどね。はい、そんな感じでございますね。はい、ね、5月は波乱万丈な感じでしたねと高橋さんも書いてくれてますね。あ、庄司さんもすごいね、5月は渡辺美里さんと谷山ひろ子さんのコンサートに行った記憶しかないって、いや2つ行ったら十分でしょうね。なんやろ、月曜日に亡くなって、何が亡くなって、あ、そうなんや、誰か亡くされたんですね。まあね、真言宗、そうです、空海です、密教ですね、不動明王とか大日如来とかそっち系ですね。いいなって感じ、大好きって感じですけどねでは行きましょうか。はい、満月さんからのメッセージ、 A からいきましょう。カモミールです。サイザーさん見ていただけますか。
1: はい、A はダーハマスさんとクライスさん、それから、キャッチャーさん、たまたま子さん、たかしさん、いちごさんが A ですね。
0: はい、うん、なるほど。A の方ね。はあ、はあはあはあ。 A はね、なんていうのかな、いろんなことが動き出す方多いんですけど、そのね、動き出す時にね、すごく大事になるのが、例えば過去、仲違いした人であったりとか、自分の中で許せない人だったりとか、もうそういう人たちへのなんかこう憎しみであるとか、悲しみであるとか、そう、怒りであるとか、もうそういうものは全部手放してくださいっていうふうに言われてるんですよね。うん、でそれをまあ許すっていうことも大事やし、もう許しきれへんにやったらもう別に手放すだけでもいいので、ただ例えばその会社の中でまた顔合わせるとかさ、親戚の中にそういう人がいて、まあ、例えば法事の時に顔合わせるとかさ、やっぱそういうのがあった時になんかすごくこう自分の中で心が動揺したり、また怒りが満ちてきたり、なんか嫌な気持ちになったりっていうの誰しもあると思うんですけれども、なんかそういうものを全部手放すのにこの5月31日の満月っていうのは使ってほしいっていうふうに言われてるんですよね。でそれはなぜかというと、これからのあなたの人生の中にその人たちとかその感情は必要がないからですという感じのメッセージ。満月って結構手放しっていう意味もねあるっていうのをいつもお話ししてると思うんですけれども、なので特に、A の方っていうのはそういうネガティブな感情、特にこう他人に対してのネガティブな感情ですね、そういうものを手放すタイミングで、もし嫌いな人がいたとしても、そういういつも言ってるみたいに自分にそういう感情があるんやっていうことを気づかせてくれたことに対して感謝して終わりみたいなね、うん、なんかそういう感じのことを言われてます、ね、例えば親子関係とかでもね、いつも言ってますけれども、やっぱいつまでもそこを握りしめているのはやっぱもったいないんですよ。自分を地球に呼んでくれたのであれば、もうそれに対して感謝、もうそれだけ、ね、それ以上でもそれ以下でもない、縁切るなら切ってもいいと思います。それは親子だろうが兄弟だろうが何だろうがね、うん、でそれで自分が、軽やかに生きていけて幸せになれるのであれば、私は別にそこの縁は切ってもいいと思ってる派なんですよ。でも感謝はやっぱりするの、感謝はやっぱりしてほしいなっていうふうに思うんですね。その先祖の血が受け継がれて、つながれていかなければ今の自分はないわけなので、そこに対しての感謝は絶対してほしいなっていうふうに思うんですけど、それとこの3次元の地球でのご縁っていうのはまたちょっと意味合いが違うかったりしますから、もう会わないとかね、連絡しないとかね、連絡来ても既読スルーするとかね、例えば、そういう例えばイベントであったりとか、そういう会社内であったりとか、そういう法事であったりとかでその人のことを見かけたとしてもね、その自分の中での古い怒りであったり、そういう悲しみであったり、そういう感情っていうものはもう手放して、もう今の自分には必要ないということをちょっと認識していただきたいなというような感じがしましたね。 A を選んでくださった方っていうのは、なかなか難しいですけど、だからこそこの5月31日のこの満月のエネルギーを使ってください。この手放しのエネルギーを使ってください。あなたがこれから、先に進んでいくために、あなたのこれからの人生の中にその感情は必要ありませんというふうにはっきりと A の方には言われておりますので、何かそのわだかまりみたいなものがあるのであれば、まあこれを機にね、向こうが謝ってくれてなかったとしても、もう手放すタイミングなのかなという感じがしました。はいね、ね、でたまこさん明日ね、誰を亡くされたのかなね、お葬式って書いてくださってたけど、もしかしたらその白いお皿と、そのなんかお葬式とさっきのね、クイズ当ててくださったメッセージとね、なんかリンクしそうな気は、若干しますね、なのでなんかもし明日そういう風な、 ことがあったらちょっとそこ気にしといていただけてもいいのかなという気はしたりはしました。はい、では B 行きましょう。サイプレスです。
1: はい、B はこっちにはいなくて、うん、こちらの B が、シンさん、茶太郎さんが B ですね、うんうん、お以上です。
0: はい、では、B の方への満月さんからのメッセージなんですけれども、そうね、そうね、なんかね、自分一人でできないことに対して、手をつけていってくださいみたいな感じで言われてますね。なんでしょうね、これ人によるよな。まあ大概のことは自分一人でやろうと思ったらできると思うんですけど、例えば結婚であるとかっていうのはもう自分一人では何ともなりませんよね、だからこそ難しいわけです、恋愛にしてもね。で、子育てとかって言ったって子供を育てていったりすることっていうのは、まあ、自分一人でなんとかなるものではないですよね。で、子供も別に自分の思った通りには育たないものなので、一個人としてね、どう対応していくかっていうことはきっとお子さんがいる方なんかあったらずっとそういう、なんていうの、テーマになっていくと思うんですけど、 A を選んでくださった方っていうのはあなたが例えば学びを与える側になることもあるかもしれないし、自分が学びを受け取る側になるかもしれないし、そういう対誰かに対してのそういう、こう一人ではどうしてもできないことみたいなことになんかこう取り組むっていうことにちょっと、なんていうのかな、やってみてくださいねっていうふうに言われてるんですよね。だから結構一人で抱えてしまったりとか、一人でもうね、めんどくさいからやっちゃったりとか、いう人がもしかしたら B を選んでる方が多いのかもしれませんね、うん、だからやっぱりそこはね、お互いの学びっていうところがあるんですよ。自分一人では学びきれないものみたいなものがやっぱりあって、なので、まあ、夫婦とかでもそうですし、まあ、結婚とかね、恋愛とかっていうのは相手を変えることはできないので自分が変わる方が早いよみたいなことを言われたりしますけれども、でもやっぱり自分が変わったってね、相手が変わるとも限らなかったり、自分の思いが届かなかったり、思うようにならなかったりっていうことはもう世の中もなんぼでもありますよね。それは仕事とかでもそうだと思うんですけど、だからこそそこの中で自分が、成長したり相手が成長したり学びあって、もっともっとこう幸せにね、コミットしていくっていうような感じのことなんだと思うんです。だから、B を選んでくださった方っていうのはちょっとめんどくさいなって思うかもしれませんけれども、自分一人ではどうにもならないことにちょっと着手する、タイミングがこの5月末のいて座の満月の後に、ちょっとこう学びとしてやってきそうな感じはします。ちょっとめんどくさいなって思うかもしれませんが、そこは、ここはちょっと頑張ってみていただけると、うん、何かしらの自分の収穫のようなものがあるんじゃないかなっていう感じがしますので、ぜひ B の方はね、めんどくさいめんどくさいなって思っても、そこはちょっとこうね、そうやな、いつぐらいまでかな、最大、8月のお盆ぐらいまでです。はい、そこを、まあ、そこを超えてきたらもうだいぶそこは緩まってくるみたいなので、自分一人ではちょっとやりきれないことで、誰かに協力してもらう、自分が協力するっていうところの学びをちょっと頑張ってみてくださいねというような感じのメッセージ、自分一人でできるっていうふうに思う気持ちを手放す、うんうん、でもだからといって自分一人でできない っていうことがあなたの価値がないということではないので、まあ、多分そこの学びにもつながっていくのかなっていうふうに思います。いろんな人たちと一緒に頑張ることによって、例えば一体感であるとか、達成感であるとか、学びっていうものがやっぱりね、一人でやるときよりも大きな収穫を得られるっていうような可能性もすごく出てきますので、そこはなんかちょっとうまく自分の中の気持ちであったりとか行動みたいなものをちょっとこうコントロールしたり、ちゃんと観察したり、気持ちの動きなんかっていうものもしっかりと受け止めていただけるといいかなという気がしますので、はい、B の方はね、ぜひ、ちょっとめんどくさいかもしれませんが、はい、ちょっとこう一人でできないことにチャレンジする、頑張ってみる、この満月のスタートにしていただけるといいかなというふうに思います。はい、では、はい、あ、お母様亡くなられたんですね。そうですか。例えばなんかお母さんが大切にされてたお皿みたいなものがもしあったりするのであれば、ちょっとね、お父様とご飯食べる時とかにそのちょっとお皿を使ってみるとか、なんかすっごいお皿ってくるんですよ、ね、なんかあるのかもしれません。ちょっとそういうのをね、意識してみていただけると、もしかしたらなんかちょっとすっきりするようなね、メッセージみたいなのがもしかしたら届くかもしれないので、意識してみてくださいね。ぜひお母様のそばにね、いられるだけいてあげてほしいなというふうに思います。では B 参りましょう。ゼラニ、C 参りましょう。ゼラニウムです。
1: はい、はい、C はチャーリーシンさんが C です。
0: はい、
1: C です
0: だっけ。
1: はい、愛坂さんも C や。
0: おお、なるほど。うん、
1: あ、美香子ちゃんも C だって。
0: うんうん、なるほどね。C の方はね、もうまず一つ大きなメッセージとして入ってくるのは、こうあるべきっていうのをまず手放す、自分がねこうあるべきだっていうような、いわゆる、世の中の常識であったりとか、普通こうやろっていうような考え方ね、は手放しましょうと。まあ、この放送を聞いてくださってる方はもうね、手放してくださってる方多いんじゃないかなというふうに思いますけれどもね、まあ、世間の常識みたいなものはまず一旦手放しましょう。で、なぜそれが常識とされているのかっていうところまで考えられるといいかなというふうに思ったりもします。だから別に常識が悪いっていうふうに言ってるわけではなくてね、なぜそれが常識とされているのかっていう、まず根拠であったりとか、ね、こうあるべきっていうものが何を縛っているのかっていうことであったりとか、ね、なんていうのかな、そうあった方がいいってことは絶対あるじゃないですか。でもだからといって それが、できてない人であったりとか、できない人に対してノーを突きつけてしまってはやっぱり意味がないのでね、そこのなんか、なんていうかな、世間一般的な常識っていうところを、別に全てノーという必要はないんですけれども、疑ってみたりとか、自分なりに肯定してみたりとか、自分なりに、解釈してみたりっていうことを、しっかりしてくださいねということがまず一つで、あともう一つね、大きなメッセージとしてくるのがね、なんていうのかな、まあ、ジャッジしないっていうような感じもくるんですけど、あなたにとっての正義は何ですかって言われるんですよね。うん、もちろんその大きな意味での正義ね、ウルトラマン正義の味方、仮面ライダー正義の味方みたいなあったりしますけど、でもなんか今ってあれなんでしょ、怪人とかをこうなんか大人数で、やっつけたりするのはこういじめを助長するみたいな感じのことを言う人がいたりするんでしょ、悪者だったとしてもみたいなね、なんかそれもなんかねえっていう感じが私たちの世代はするんですけど、でもやっぱりそういうなんか考え方もしないといけないような世の中にもしかしたらなってきているのかもしれないし、それはもう私の中ではもうジャッジができないようなことっていうのが今世の中にたくさん溢れてるんですよね。だからその時にあなたの正義は何ですかっていうことをちゃんと言えるように、世間がこうだからとか、誰かがこうだとか、法律がこうだとか、 いろいろありますよね、そういうことではなくて、あなたが今まで生きてきたことであったりとか、あなたが今まで見聞きしてきたこと、体験したこと、感じたことの中でのやっぱ正義ってあると思うんですよ。でお仕事しててもきっとあるでしょうし、家族関係の中でもあるでしょうし、そういうそのちょっと待ってね正義っていうものが何ですかっていうところをなんかすごく、見てくださいね、考えてくださいね、感じてくださいねっていうふうに言われてるんですよね。はい、なので、C を選んでくださった方はね、やっぱりねその常識みたいなものね、世の中一般的な考え方っていうものから、ちょっと一歩距離を置いて自分なりの正義みたいなものであったりとか、まずはそういうものをしっかりと自分の中の軸として、持っておいて、プラス世間の常識みたいな、まあ普通こうよねって言われてるようなものがどういうものなのかっていうことをやっぱりちゃんと見極めていきましょうっていう、今同調圧力みたいな言葉とかも結構ねコロナが流行った頃とかもいろいろ言われてましたよね。でそれでやっぱり今辛い思いされてる方も中にはいらっしゃるっていうのをよく聞いたりします。でそうなった時にやっぱりあの時自分は違うなと思ったのに流されてしまったがゆえに今辛い思いしてるんやったら、なんであの時っていうふうにやっぱ思ったりすることってあると思うんですよ。で、C の方っていうのは今そこをすごく問われてる感じがします。だから自分の中での、正義で、それは別に振りかざしてみんなのことを否定するっていうことではなくてね、それをしっかり自分の中で軸として持った上で、世間の常識みたいなものを見た時に初めて答えが出てくるのかなという感じがしますね。結構社会的な社会派な結果になりましたけれどもね、C を選んでくださった方、なんかピンとくるところありましたでしょうかね。はい、そこのところをねちょっと意識してみていただきたいなというふうに思ったのが C の方へのメッセージでした。では D いきましょう。
1: はい、したよ。それから D はよいしょ、 D は新次郎さんと、うん、僕だけですね。お、
0: いいですね。 D の人はね、はい、この満月きっかけにね、結構なんかその人脈もそうだし、あなた自身の、なんていうのかな、道もなんかこうすごく広がっていくような感じのイメージがあります。とてもこう強く前に進んでいく、で自信を持って前に進んでいく、なんかそういう風な感じのエネルギーを C の方はちょっと感じていただきたいなという風に思いますね。だから何かをこうちょっと探り探り前に進むというよりかは、 C の方はなんとなくこう探り探り今までやってたものがだんだん自信を持ってしっかりと強いエネルギーで前に進むことができるというような感じのイメージを持っていただけるといいかなっていうふうに思います。ですごくね今どうでしょうか、やる気がみなぎってないでしょうか、 D を選んでくださった方ね、うん、でそのやる気っていうものがすごく大事で、そのやる気がみなぎってるっていう状態をやっぱりここから先維持していってほしいっていう感じなんですね。もちろん体力には限界があるし、なんていうの、体にね鞭打ってもう寝ずにやるでっていうことではなくて、やっぱりそのあなたのやる気がすごくこうエネルギーに変わっていくので、その やる気をちゃんと動かせるような、使えるようなエンジンを、なんかこうなんていうの、やる気がエネルギーで自分のその前に進む力がエンジンみたいな感じなんですよね、うん、でそれでなんかすごくこう なんていうの、もう道が茨だろうが砂利だろうが、もうなんかジープのごとくぐわーって前に進んでいくっていうような感じのイメージが D の方はしますので、なんかその、 あの自分のやる気みたいなものが落ちないように、あの常にこう、目標であったりとか、そして自分の中での結果ですよね、達成感であったりとか、そういうものをね、細かく細かくエネルギーに変えていってほしいというふうに言われています。なので、手放しっていうことで言うと、今までの失敗、今までできなかったことに対してフォーカスをしないってことです。ここからの未来はうまくいく道しかないっていうふうに思うぐらいの感じで、もうなんかあの砂利だろうが雑草だろうが泥道だろうがもろともしないぐらいの強さで前に進んでいけるっていうような感じのイメージがありますので、なんかこう今までのちょっとおしゃれなスポーツカーじゃなくて、泥臭いかもしれないけれども力強く前に進んでいく、何がいい？ジープとか幸運機とか そんな感じ、
1: 4WD
0: とか、なんかそんな感じ。でもそれを前に進めていくためにはやっぱりご自身のやる気、っていうものが大事になってきますし、前に進むためのその車体ボディね、は自分の体の健康であったりとか、やっぱ睡眠取れてなくて元気がなければ前に進めないので、そこのバランスみたいなものをしっかりとこう意識していただいて、前に前に、進んでいただきたいなというふうに C の、D の方は思いますね。はい、なので今までうまくいかなかった記憶みたいなものはもう抹消していただければと思います。はい、な感じかな。ちょっとコメントねご紹介してきますね。あ、高橋さん伊手座なんやね。はい、あ、仕事の電話かかってきて、後でねチェックしてください。修験道の聖地は奈良県南部から和歌山県に至る吉野の山々を歩いたり走ったり滝行したりの修行が有名ですねと、女性の方も参加されてますとね。私はまあそこまでは無理なんですけれどもね、そしてキャッチャーさん、全部手放す方下弱、真言宗ね。庄司庄司さん、私姉と縁切りました、もう生涯会わないと思うというふうにね書いてくれておりますね。まあ、そういうのもあると思います。でもその縁を切った自分をね責めないようにしていただければいいかなと思いますね。そしてたかしさん、6月からいろいろあって仕事の部署が変わるのですが、二度と職場で会いたくない人をきれいさっぱりそういう感情を捨てます。いい助言を聞きました。自分の人生に必要ないという言葉に救われました。ありがとうございます、というふうにね書いてくださってます。結構あれね、今の自分の人生に必要ないっていう言葉、いちごさんも確かなんかこの間なんかすごい刺さりましたって書いてくれてるので、意外とそうですよ、みんなね、ほんまにもういらんのですよ。でもみんなね、いらんのに限ってね握りしめれてたりするからね。はい、もうそれは手放してくださいね。うんね、ね、茶太郎さんもね、まあやっぱり今世ねお別れが、まあ、人は誰しもお空に帰っていきますから、それはそれは悲しい、ことだったりするんですけれどもね、やっぱり、それでもつながってますからね、うん、お父様ねすごいなんか力落とされてるようなので、はい、そばにいていただいてほしいなと思いますね。長男だけど弟と妹がいろいろな手配をして自分はただいるだけ、家で父と食事したりとかですねと。あ、いいですね、まさに B やったでしょね、自分でせずに、はい、自分そういう人たちとの関わりっていうのがすごく大事になるのかなという感じがしませんね、しますね。愛しのサイザーさん、忘れませんよこれからもと書いてくれてますね。はい、常識を疑いとかね書いてくれてますね。作家のヒロサチヤさんは、こだわりや執着を捨てちゃえ捨てちゃえとよく言ってましたね、ということでね。自分なりにやってるつもりですが、弟がお寺で食事もほとんど私たちがやってて、私は部分的に週何回と言われてしまった、というふうに書いてくれてますね。ああ、なるほどね、まあまあいいじゃないですかね。うん、はい、全然責めてません、縁を切ってすっきり、姉と関わるのは時間の無駄なるほどね、じゃあ全然 OK ですね。はい、ダーマさん、工場も手袋とかビニール袋が発注しても在庫がないとか大変な時代ですわって。ああね、今大変みたいですね本当にね。 ね、ダーマさん嫁ですかって書いてますけどね。伊坂さん、正義って何か、自分の正義と他人の正義が違うからね、難しいと。そうだからこそね、やっぱり戦争が起こるのって大体その正義をぶつけ合うわけじゃないですかね。宗教戦争なんか特にそうですよね。向こうの正義とこっちの正義が違うからね。でそれをずっと言い合って戦争になっていくので、やっぱりでもそこは日本ってだからすごい宗教ね、全部どうぞって言ってなんかうまく組み合わせていってね、なんかいい感じになるじゃないですかね。子供が生まれたらさ、神社にさ帯もらいに行ってさ、で七五三とかはね、私はお寺でやりましたけど神社の人もいるしさ、で結婚式はさ教会であげてさ、お葬式はお寺でやってみたいなことを平気でやるのがやっぱ日本人で、海外の人から見るともうすごい摩訶不思議らしいんですよね、そういうのね。だからやっぱりそういう柔軟性みたいなものが日本人のいいところでもあるので、ただ柔軟性だけで言ってしまうとやっぱり自分のことを見失いがちっていうところが、まあ日本人のちょっとこう弱いところでもあったりするので、そこのなんか芯みたいなものだけをまずは持っといて周りを見渡すっていうのが大事になってきますよっていうような感じのメッセージかなという気もしますね。決して自分の正義をね他人に押し付けたりしなければそこは揉めないのかなという気もしたりしますけれどもね。はい、今日は27分までなので、あと12分なので、わー微妙だけど生まれつき別でいこうかな。はい、皆さん何月生まれでしょうか。1週間の、はい、占いをねしていきたいと思いますよ。はい、これをね軽く聞いてください。では行きましょう。1週間の占い、まずは1月生まれさんです。1月生まれさんは今週はゆっくりする週にしてください。5月忙しかった方も多かったかもしれませんね。もう1日でも構いませんので息を抜く日ね、別に1日丸々じゃなくてもいいです。半日でもいいです。1時間2時間でもいいですし、夜だけでもっていう感じでもいいので、1月生まれさんは今週はちょっと息抜きできるような時間をね、ちょっと探して、ゆっくりしていただけるといいのかなという感じがします。でちょっと腰に疲れが溜まっている方が、多そうな感じもしますので、ぎっくり腰などには注意してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはお早いね、そうめん。では2月生まれさんいきましょう。うん、そうね、2月生まれさんはね今週はねそうか、なるほどな、例えば自分よりも目上の人、自分よりも目上の人をねうまく、使えるというか、うまく操るというか、なんか結構そういう能力が、開花しそうな感じがしますね。うん、だから自分の例えば上司であるとか、まあ自分より目上の人でもいいし、なんとなくこう扱いづらいなと思ってるような、でも自分よりはちょっと目上な感じがしますけれどもね、そういう人をねなんかちょっとうまく利用したりとか、うまく手なずけるというかね、なんかそんな感じのことができるのが今週2月生まれさんね、なんかそういう能力が開花しそうですから、はい、ぜひそこはうまく使っていただきたいなというふうに思います。ぜひね上の人の、懐に入って、その人をうまく使って、見ていただけるといいのかなという感じがいたしますよ。ラッキーフードはゼリー。では3月生まれさんいきましょう。はい、3月生まれさんはね今週はね、なんか今週でも浄化系結構きますね。3月生まれさん今週浄化の1週間になりそうな気がしますね。でその浄化するっていうのもなんか綺麗になくすというよりかはなんか水を浄水器のそう浄水フィルターに通したら綺麗な水になりますよみたいな感じがありますよね。だから同じ水なんやけど何かを通すことによって綺麗になるっていう感じなんですよ。だから必要のないものだけを浄化してくださいって感じです。全部浄化してしまわないようにしてくださいって感じですね。あなたにとって必要のないものだけを手放すっていう感じのイメージが、はい、3月生まれさんはいいと思います。全部が全部手放さないように、全部が全部浄化しないように、はい、ちょっと気をつけていただきたいなというふうに思います。あなたにとって必要のないものって何やろうなっていうふうに考えるような 1週間にしていただいてもいいかもしれません。ラッキーフードは、コーンスープ。では4月生まれさんいきましょう。
1: あたしだよ。
0: あら、まあ4月生まれさんいいですね。そうですか。あ、4月生まれさんね、なんかね、あのいろんなアイデアとか、なんか新しいものを生み出したりとか、するのにとても今週いい1週間になりそうです。とてもそのアイデアが湧いてくるって感じです。行動に移すのはもう少し後という感じはしますけれども、なんとなくこう自分の中で、あ、これやってみてもいいな、あれやってみてもいいな、これできるなみたいなことをなんかこうポポポンっていくつか思いつくっていう感じがしますので、でこんなことやってみたいっていうようなことも思いつくかもしれません。でそれをすぐに行動に起こすんじゃなくて、少しこうどうやったらできるかなとか、誰に協力してもらったらいいかなとか、そういうふうなことをこうワクワクしながら考えてると、いい道筋が立ってくるかなという気がしますので、4月生まれさんはね、今週はこう湧いてきたアイデアみたいなものをちゃんと書き留めておくと、あとあと、うん、こうなんていうのかな、アイデアの種というかね、になっていくんじゃないかなというふうに思います。ラッキーフードはミニトマト。
1: お
0: ー、では5月生まれさんいきましょう。はい、5月生まれさんはね、5月生まれさんね、今週ねちょっと偏頭痛注意してください。何から来るのか分かりません。寝不足なのかね、例えば気圧の変化なのか、季節の変わり目なのか、まあ満月とかもね、結構そういう、なんていうのかな、頭痛とかね、引き起こしたりしやすい。であと比喩でね、頭痛の種みたいなこと、ちょっと自分の中で、あ、これ困ったことやなみたいなね、こと、頭が痛いみたいな言い方したりしますよね。なんかちょっとそういうちょっと物理的に頭が痛くなること、もしくはちょっと悩みの種みたいなね、こう頭痛の種みたいな、頭が痛いなみたいな感じのことが、あ、今週ちょっとあるかもしれないので、どうしたらいいかな、ちょっとこれだけあれで出そう。基本的には大丈夫って思っておいてください。気楽に思っとく方がなんか治りが早い、だから頭痛いなと思ったら薬飲んでください。もうほんまに、そこ無理して頑張ってね、例えば熱が出てるのに仕事行くとかね、頭痛いのに頑張って仕事するとかじゃなくて、もう薬飲んで寝とく、それで治りますっていうような感じです、イメージ的には。であと病院に早く行くね、検査してもらうみたいなね、なんかそういうふうなことで何かこう自分の中に物理的に頭痛いなというふうに思ったら、そのしっかり対処してもらったり、病院行ったりとかね、行動する。でもしその頭が痛い悩みのような部分っていう方は、もう大丈夫って思ってたらうまくいきますみたいな感じなので、あまり深く考えないっていうことがすごく大事になってきます。なので5月生まれさんは今週は特にリラックスして過ごせるように、はい、ご自身をね、ちょっと楽な方に、はい、連れて行ってあげるといいかなというふうに思ったりしました。ラッキーフードはじゃがいも。では6月生まれさんいきましょう。はい、6月生まれさんはね、今週はステイです。はい、何か行動したいなとかいうふうに思っても、今動いてもあんまりそんなに成果は得られないっていう感じがするので、今は別に動かなくてもいいっていう感じと、待ってたら、過保は寝て待てじゃないですけど、待ってたら向こうからそういう何かいい話がやってきたり、幸運がやってきたりっていう風にするので、6月生まれさんは今週はジタバタしないっていうのがテーマになってきますので、ドーンと構えて、はい、何でもバッチコイっていう感じで、はい、ちょこまかちょこまか動かないように、はい、6月生まれさんはね、双子座さんが、ほとんどを占めてますけれども、結構ね、動きたくなる人多いかもしれませんが、はい、まあ、ちょっとだけね、蟹座さんも入ってますけど、まあ、できるだけ、落ち着いて、はい、ドーンと構えておいていただけると6月生まれさんは良さそうです。ラッキーフードは、これは今の時期あるかな、オクラ。では7月生まれさんいきましょう。7月生まれさんはね、 なんていうのかな、自然療法、今結構なんかいろいろありますよね、健康のあれで言うと、例えば何があんねやろ、あの発酵食品とかさ、結構めんどくさそうに思うけど簡単にできますとかね、なんか今そういう結構情報ってちょっと調べたらいろいろ出てくると思うんですけど、いかに自分が地球の一員やっていうことを認識するかっていうことがすごく言われてます。で、私とかなんかほんまに街中に住んでるのでね、自然って言っても植えられた木ぐらいしかなくって、あんまりね野菜にしても魚にしてもお肉にしてもスーパーに売ってるものしかなかなか目にしないんですけれども、やっぱりちょっとこうね足を伸ばして里山のあたりまで行くとね、ちょっとこうもぎたての野菜が道の駅で売ってたりとか、なんかそういう酵母を使った何か発酵食品であったりとか、なんかそういうものって今はそこまで手に入れるの難しくないと思うんですよ。で、そういうところで自然の一員である自分を思い出すみたいな、別に公園とかでもいいんですよ、公園とか、まあちょっと暑いけどね、なんかその自分は人間でこういう文明の中に生きてるんやけれども、でも他の動物たちと同じ自分も自然の中の一員やっていうことをちょっと思い出してほしいっていうことを、なんかすごく7月生まれの方に言われているので、なんかよくわかりませんけれどもね、なんかそれは食べ物で感じてもいいし、自然で感じてもいいし、景色で感じてもいいし、もうどこにも行かれへんっていう人やったらもう YouTube を見るのでもいいと思うので、はい、なんかちょっとこう自分がね自然の中の一員なんやっていうことを思い出すきっかけをちょっと今週持っていただけるといいかな。

ですよね。どうしてもこう先をね見た時に、心配になったり不安になったりっていうようなことで、まだ起こってもないことをずっと心配するっていう、一番不毛です。これいつも言いますけど、起こってもないことをずっと心配し続ける、未来ばっかり見てるっていうのはすごくもったいないんですよね。今を生きないと未来はやってきませんのでね。なのでぜひせっかくね8月生まれさんで地に足がついててしっかりしてる方多いので、今自分がついているこの地に足をつけているこの現在 Now をいかにしっかり楽しむかっていう風に、ちょっとこう視線をね、あんまり遠くばっかり見ずに、そういう時が大事な時ももちろんあるんですけど、今はね、今週は特に今 Now を、感じていただくと、より充実した毎日を送れるようですので、ぜひ8月生まれさんは、未来ではなく今を楽しむっていうことをもう一度思い出していただきたいと思います。ラッキーフードはシソジュースもしくはアセロラドリンク、はい今シソジュースもちょっと季節ね、まあちょっと早いんかな、でもちょっと出てきてますよね。でもしくはアセロラドリンク、ちょっと酸っぱいのを飲んでくれということなんだと思います。では9月生まれさんいきましょう。はい、9月生まれさんはねもうね後戻りはできませんよって言われてます。はい、もう前を見て前進んでくださいねっていうふうに言われてますので、もう振り返らないでいきましょう。もう無理です。はい、後戻りはできません。振り返られません。はい、なので、しっかりと前を見て前に進むってことを意識してください。はい、9月生まれさんね、特に今週ちょっと振り返りたくなったり立ち止まりたくなったりすることがあるのかもしれません。でももう歩みも止めず前だけ見て、とにかく前にちょっと進む。はい、それで結構もう過去のことはどうでもよくなっていくんだと思うので、今ちょっとそこねちょっと後ろ振り向きたかったり、後戻りしたかったりするような、もしそういうね気持ちに駆られたら、はい、あかんかんと思って前進んでいただきたいなというふうに思います。ラッキーフードはクッキー、10月生まれさんいきます。はい、10月生まれさんはね時々出てきますね、規則正しい生活ですね、生活のバランス、はい、もう一度見直しましょうという感じになってます。例えば夜寝苦しいとかっていうのであれば、今ねちょっと暑くなってきてて、その体温調節みたいなことであるとか、お食事の部分であるとか、そういうバランスですよね、そういうものをしっかりと見直すタイミングでございます。10月生まれさんね、自分の生活もっと大事にしてください、もっと充実させてくださいっていうふうに言われてますので、なんとなく気づいたら1日が終わってたみたいなことにならないように、はい、自分の生活を充実させるっていうことね、しっかりとバランスを考えるっていうことね、それを意識した1週間にしてみてください。ラッキーフードはレモン。では11月生まれさんいきましょう。うん、11月生まれさんはね、今週はね変化というか自分で変化を起こさないと変化って起きないですよっていう風に言われてますね。うん、だからなんかこういつも通り当たり前みたいな感じのこと、いつもこうだからこうみたいな感じじゃなくて、ちょっといつもと違う自分、いつもと違う行動っていうのを取ってみるといいかなっていう気がします。人っていうのは、変化を嫌います。脳みそは特に変化を嫌います。なのでなんかこう違う、いつもと違う、道で帰ってみるみたいなことでもいいし、いつもと違う電車に乗ってみるっていうことでもいいし、いつもと違うパターンで、はい、動いて行動してみるとかでもいいし、何でもいいです。自分の中でのいつもと違うこと、
を少し今週は意識してやってみていただけるといいかなというふうに思います。あなたの中での当たり前を変えていってくださいというふうに言われてますね。あなたが変化を起こさないと変化はやってきません。

というふうに言われているので、そして変化を恐れないでくださいというふうに言われております。ラッキーフードはおにぎり。では12月生まれさんいきましょう。はい、12月生まれさんはね、もうね、あなたはあなたのままでいいって感じなんですよ。なんかもうあなたそのものが商品だと思うぐらいの、こう自分がブランドだと思うぐらいのなんか気持ちで、いていただけるといいかなという気がします。でそれに周りが賛同しなくたっていいんです。別にあなたはあなたのままがいいんです、はい、っていうふうに言われております。だから何か誰かにね、こう合わせた方がいいのかなとか、なんか私ってなんとなくみんなと違うなみたいなことがあったとしても、別にそれを何かしら、プラスアルファしていく必要はなくって、あなたは全てのものをもう持っているので、あなたはあなたらしくあなたのままでいてくださいということすごく言われておりますのでね、なんとなく今週は自分がブランドぐらいの感じで思って、自分のことをちょっと価値を高めるというか、そういうふうに思っておいていただけるとすごく運気上がっていくんじゃないかなというふうに思います。ラッキーフードは、あ、暑いけどな、シチュー、はい、あ、ビーフシチューとかもいいかもしれませんね。暑いけどな、外で食べましょうはい、そんな感じでございましたね。どうでしょうか。おにぎり今朝食べました、また食べようというふうに書いてくれてますね。モーリー、シソジュース、アセロラ、ザクロジュースなら家にあるわということで、あ、飲んでみてくださいね、いいと思います。はい、そして、ね、ジタバタするなよやな2人とも書いてるはいね、ね、部屋の整理、物減らしたりしてゴミにして出したりしてますこの頃というふうに書いてくれてますね。はい、自分が寝落ちをしてしまうタイミングは1月の自分の占いを聞いた後12月まで待っている間、斉藤さんもそこで寝てますからね。タカさん、自分はすでにぎっくり腰何回もやってますということで気をつけてくださいね。はいね、そんな感じでコメントもね、またちょっとお時間がありましたらご紹介させていただきます。ありがとうございますね。今日すでにおにぎり食べたなと書いてくれてる人結構多いですね。はい、おにぎりね、変化おにぎり、明日自分で握りますというふうに書いてくれる。だからなんかいつもと違う具入れてみるとかね、なんかちょっと変わった具入れてみるとかねしてみてください。わかんないですけど、はい、そんな感じでね、皆さんが素敵な1週間過ごせるようにお祈りしております。以上、みちこの占いのコーナーでした。

0: 典からテクノ、ポップスフュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、バンプンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない、めまいを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ有名うつつという、ね、言い方をしますが、
1: はい、
0: あ有名は有名でうつつは現在の現というところですよね、
1: はい、
0: でまあ昼の夢がうつつで夜の夢こそまことか、なんかそんな江戸川乱歩が言ってたよね。
1: なんかありますね、
0: うん、マザーの人はそういうまあちょっと幻想小説書いてたんでね、
1: うんうん、
0: 昼間の出来事が夢で、寝ている間に見ている夢が本当は現実なんだよみたいな、
1: あ、
0: はい、まあ、そんなねこと書いてあるわけですけど、まあ、はい、そのまあ虚実ないまぜじゃないですけど、うん、その現実とこう非現実の境目が曖昧な感覚ね、
1: はいはい、
0: まあ、それは例えばよくこう目覚めた時の、うん、ぼーっとした時の、うん、夢のでそういう時って割とリアルな夢を見たりするやん、
1: まあ、なんか目が覚める直前とかね、
0: そうそうそう、
1: 結構リアルです
0: よね。そうで夢の中でも起きてて歯を磨いてるとかね、
1: あるあるある
0: おかしいおかしいなみたいな、
1: ね、
0: そうそうそう、うん、ですっごいもうキンキンの出来事のよく行っている場所が出てきてて日常の行動してるけれども、うん、出てくる人物が小学校の時の同級生とかね、
1: あ、
0: 小学校の友達とその今 の, なんかその友人とか一緒に出てくるとかね、うんうん、そんなのもよくあるやんか、
1: はい、
0: で今でもそのなんかこう夢の中でなんかすごく懐かしい景色を歩いてる商店街があってちょっと空き地があって、
1: うん、
0: めっちゃ懐かしい景色だと思うんだけど、はい、で目が覚めてからあれほんまにやったんかなと思って、
1: あ、なるほどね、はいはいはい、
0: そういうのは何回かあるのよ、で、うんうん、確かにでも記憶としてはある景色なんやけど、うん、いやでもあれそんなとこあんのかほんまにみたいな、
1: あ、
0: それがその小学校の時の景色なのともかくさ、その俺京都に来てからバイトしてて、
1: うん、
0: で配達のバイトね、
1: はいはい、
0: で俺まあ、いろんな配達のバイトしてたんだけど、ハンコ屋さんのバイトしてる時に、うん、カブでハンコ配達するんだけど、
1: はい、
0: ハンコの配達なんか知れてると思うやん、
1: そう、あんまりイメージにはないです
0: ね、ないやんか、うん、で行くのは大体企業に会社に行くのよ、
1: はいはい、
0: で会社ってその、まあ、社員が変わった時期に、うん、社員の名前のハンコとかね、あと時々その、まあ、請求書とか、
1: はい、
0: あんなハンコとか、
1: はい、
0: あとその丸とかその出血の血とか、うんうんうん、あんなんが、まあ、大量に発注されて持っていくわけやんか、
1: はいはい、
0: でそれが多分その俺が言ってたハンコ屋さんはもう2代か3代続く京都の老舗でね、
1: うん、
0: でずっとやってはんねんけど、はい、おそらく最初の頃はこの大宮の近辺にあった会社が、
1: はい、
0: この10年20年30年の間に大きなってって、うん、引っ越すはるわけよ、ねえ、結果的にもう1号線のなんか南インターのはるか向こうとか、
1: あ、
0: 北のなんか、
1: まあ、ちょっと土地があったりするところ
0: に、ね、そうそうそうそう、うん、大きなビル建てる代わりに変みたいなところに行ってて、
1: うんうんうん、
0: で多分発注するときに、でも流れであれやんか、うん、引っ越すんですって言ってたけど届けに行きますよと、
1: あ、
0: 今と歩いてとか自転車で持っていけたのが、
1: あ、
0: もう付き合いやからって言って、
1: はいはいはい、
0: で頼む方も去年と一緒でとかって言うわけやんか、改めて探すよりかはと思って、
1: うんうん、
0: だからそんなんですごい遠いところに、
1: はいはい、
0: 絶対計算したら割り合えへんの、ハンコ、その数百円のハンコを
1: 1、はいはい、
0: 2個持っていくのに、カブで30分ぐらい走るみたいな、
1: あ、
0: で、まあ、それがまあ古い秋根のやり方みたいなんで、うんうん、で、それ俺が行ってた頃が、だから90年代から2000年ぐらいで、うん、京都 の, その今 の, 第二京阪か、
1: はいはいはい、
0: あれを作ってる時だったのよ、
1: あ、なるほどね、
0: はいはい、であれってその、京都駅からの南側をドーンとこう、うんうん、高速が走ってるやんか、うんうんうん、あれ何十年とかかってたわけで、
1: はいはいはい、
0: あれができるまではなんかあの辺がなんか廃墟みたいな感じだったのよ、も
1: う、
0: こう本当に、
1: はいはいはいはい、
0: でそのバラックがあったりとか、
1: はいはい、
0: 右翼の、
1: あ、でも確かにそうやね、うん、その伏見とかそっち系やもんね、
0: そうそうそうそう、
1: あの縦貫道の方とか
0: あっちに繋
1: がっていくやつやもんね、
0: ほんでその道も複雑 で,、うん、でその川がほんでまたかあと鴨川か、
1: はいはい、
0: がこう複雑に通ってて、
1: うんうんうん、
0: 川を渡る橋がちっちゃな橋しかなかったりとかしてて、
1: はいはいはいはい、
0: ほんでその橋のたもとにあの養豚場があってね、
1: はいはいはい、
0: そこのところだけすごく臭いという、
1: うん、
0: そんな株でわけのわからんで大和運輸がその遥か向こうにあってさ、
1: はいはいはいはい、
0: そういうこと届けに行ってたわけよ、
1: うんうん、
0: でその時の北の方に行った、たまに北の方にも行くことがあって、
1: うん、
0: でそれもなんかすごい北山のまだはるか向こうで、
1: うん、
0: でなんか30分か40分ぐらいかけて行ってその田んぼ あぜ道みたい抜けてって、うん、ガチャガチャガチャ降りてたところにあるみたいなとこやってんけど、うんうんうん、それは鮮明に覚えてるのを夢に見て、
1: う
0: ん、で、あ、行った行った、なんかあそこなバイク走りにくかったなと思ったけど、うん、ようよう考えたらそんなほんまに京都にあるのかと思って地図開けてみたら、
1: うん、
0: ないのよ そんな景色の場所がと思って、
1: はいはいはい、
0: あれ自分で不思議やなと思って、そんなのがいくつかあるんですけど、
1: すごいパラレルやね、
0: パラレルやと思うわ、記憶の何かが何回も見るのそれをね、結構
1: わかるわかる、でもなんか同じような場所はよく出てくるよね、うん、夢で ね、うん、
0: でまあそんなのもあって、その、まあ、それは極端な話としても、その現実の世界でもね、うん、そのなんかこう自分らが当たり前だと思ってる風景の中に、うん、そのちょっとこう異質なものがあったりすると、うん、ちょっとこうね浮き足立つというか、
1: はい、
0: それは多分ね有名人になった時にそう思ったりすると思うのよ。
1: あ
0: でこう明らかに有名人がいるという場所で人がだかりがあって、うん、あそこは誰かなんとかさんが、うんうん、時々あのロケとかしてる時あるやんか、
1: はいはいはい、
0: 駅前でとかって、はいはい、あ中川家やとかな、
1: あありますあります、あの人をよく見かけますよね、窓かひろ
0: さん、窓かひろさん、うろうろしちゃうからごめんな
1: 一回テレビ映りましたからね私ね
0: でまあね、その東京ほどではないとか言うけど、うん、関西でもやっぱたまにね関西の芸人さんとか、
1: うん、
0: そういうだいぶ前やけど、あの阪急で、大宮で降りた時に、うん、中田カウス師匠が一緒に降りてびっくりしたけどな、
1: あー祇園
0: 多分祇園か月に行く
1: かな、
0: そう、うんうんうん、あ中田カウスやん、あボタンボタンの方や、ボタン師匠の方や、
1: あボタン師匠、
0: そうそうそうそう、だから全然まだボタンさんがまだやってる頃や、
1: 元気やところね、
0: そうそう、うん、なんかあったりとかしてね、でもまあそれでも関西の芸人さんならね、
1: うん、
0: まあ想像つくやんか、まあまあね、仮にこの界隈で見かけても、
1: はいはいはい、
0: あ芸人さんやなそらって思うし、うん、でそれ以外 の、 その、ね、女優さんとか俳優さんとかも、うんまあ、時代劇のロケたまにあるよな、
1: うんうん、なんか綾姫さんがよう見かけてはるで、
0: あそうなんや、
1: さっきなんとかさんいましたとか
0: 言って、あなた興味出せないのに、
1: あの人目いいからさ、
0: あそうなんや、
1: なんか結構気づかはんねん、私ほぼ見えてへんからさ、
0: あなるほど、
1: ね、あんまり誰にも気づかへんねんけど結構歩いてんやと思うのよね多分ね、うん、
0: でね、まあついこの間の日曜日ですよ、
1: はい、
0: いろいろねこの番組でもね、うん、紹介させていただきましたが、
1: はい、
0: ID85、はい、吉本美代子みっちょんね、
1: はい、
0: と網浜直子さんとそれから松本のり子さんの、
1: うんうん
0: コンサートをね、うんまあ、見に行きましたと、
1: はい、
0: で ABC ホールですよ、
1: はい、
0: ABC ホール俺 ABC 再放送の敷地内はな、
1: うん、ビールのね、
0: ビールのね、うん、駅がまあでもその宮古島かとかあの新宮古島とか
1: 中野島、
0: 中野島じゃなくて
1: 福
0: 島、
1: そうだから、駅で言うと福島、だから中島と福島の間
0: やねんな、うん、我々はその、JR やから福島からあるけど、
1: うん、
0: あ福島なんか降りたことないわとか言ってさ、
1: ああそうね、
0: うん、でもう風景もそのいわゆる環状線の駅のどれにも当てはまる風景っていうな、
1: うんうんうん、
0: 行ったことないけど見覚えがある気がするみたいな、
1: うんうんうん、
0: でこうちょっとこうね行くと あれやったエビはすごい見えるわ言うて、うんうん、ほんでエビショールのとこ行ってたら、まあ、もうね会場前でしてそのいっぱい人が並んでまして、
1: うん、
0: で我々もちょっとねあくまで待って、うん、でまあそのちょっとね、まあ、それまあ関係者じゃないけど、うん、ちょっとまあその挨拶もして、うん、入り口の近くで待ってて、うん、ほんで、まあ、会場したら、うん、その普通に、ね、まあ、チケット買ってらっしゃる方から順番に入っていくわけやんか、うん、で我々もそんな最後やそんなのかな、うんうん、まあ、待ってたら、うん、ほんだらもうそのまだ待ってる時に、うん、まあ俺らと同じような関係者っぽい人たちがやってきて、
1: うん
0: でまあその並んでるところをパッと脇抜けてって、
1: うん、
0: あどうもって入っていくのあるやんか、うんうんうん、でも大体はなんかそのいわゆるその会社関係の人とか、
1: うん、
0: ご家族さんとかいう感じの服やけども、うんうんうん、明らかにそういうプロっぽい人が、
1: うんうん、
0: 俺は絶対その人はなんかダンサーの人かなとか、
1: あ、
0: と思ったのよ、うんうん、あるいはよくあるそのモデルさんで今モデル会社をしてる社長さんみたいなの人も綺麗やんか、
1: 綺麗綺麗
0: な感じで、でも明らかに綺麗な人なの、
1: うんうん、
0: でもまあ、そんな別に派手派手しいでもなく、
1: うんうん、
0: で普通にあどうもとか言いながら入っていて、うんうん、なんかまあそういうのさすがに関係者なんやなと思って、うん、ほんで入ってたら、うん、斜め前に座っててね、うん、MC の中で、うん、網浜直子さんがね、うん、私も昔そのダブルナオナオっていうユニットやってて、うん、その時一緒に組んでた飯島直子ちゃんが今日見に来てくれてますって言うからどれどれと思って見渡したら、もう明らかにそう言われるその人しかおれへんからさ、
1: うん、
0: あれ飯島直子やったんやと思ってね、
1: そうそう一緒やった ね、
0: ねえあれはちょっと
1: モーリーの隣に座ってたね、モーリーめちゃめちゃラッキー
0: 気になって気になってたもんな、
1: ラッキーボーイよね、
0: そうこれは気になってチラチラ見たくはない
1: わ
0: な
1: まあ ねなんか夜の部は佐野涼子さん来てたみたい
0: で、おそうなんや、
1: うん、全然どこに座ってたかも分からなかったんで、
0: はいはい、
1: 紹介もなかったんで、はい、あれですけど、
0: そうなんや、うん、噂で広まったよな、
1: じゃなくて松本のり子さんが SNS で書いてありました、
0: そうなんや、
1: 佐野涼子ちゃんも来て夜の部には来てくれてましたって、
0: 佐野涼子見た、まあ、俺は分かるやろな、 佐野涼子でもどんな格好か分からへんからな、
1: 分からへん、
0: ちっちゃいんか佐野涼子はきっと、
1: そうなんかな、武豊さんの奥さんね、
0: そうそう、う
1: ん、ね、だから結局分からずじまいで、で私らがあの人も有名な人なんかなって言ってた背の高い男の人はトマシノさんでした、ね、旦那、あ、旦那みたいな、
0: うん、俺はトマシノ分からへんわ
1: もうだってほんまにあの午後の部もね、私は行ってて、はいはいはい、午後の部っていうか夜の部も行ってて、はい、で そこにあの当選されて、ね、うん、一緒にいた人は野球よく知ってる人で、はいはい、見た瞬間に、うん、うわ、トマシノおる言ってましたからね、大きいな、あんなセカンドかショーとかなんか結構そういう、はいはいはい、あのすばしっこいイメージやけど、調べて185で、
0: あ、でかいねや、まあ、野球選手もでかいもんな実際は、う
1: ん、でもあんなにすばしっこい
0: 感じ、
1: あんなでかい、あ、やっぱり大きいやな野球選手はみたいな感じで、あのむしろそっちにめちゃめちゃ感心してありましたけどねすげーみたいな、友達のおったみたいな、写真撮ってもらえますかとか言ってた
0: あ、そうなんや
1: むしろ友達の人に写真撮ってもらえますかとか、でも外では、あ、写真撮ってくださいって言われてましたよ、
0: あ、そうなんや、
1: 友達のさん、あ、だからなんか元木さんからお花来たりとかもしてたから、割と野球、
0: まあさすがにね、
1: PL のユニフォーム着てきてる人もいてたから、結構なんかその野球関係でなんか着てる人も結構いたっぽかった、
0: はいはいはいはい、うん、でまあそのね終わりました、そしたらまあそのね、僕お前そのまあそのまああのあのみっちょのご主人ですよ、うんうん、まあそのね、いろいろこう言ってはる人が、はいはい、まあ、あのよかったらぜひ楽屋にってことでありがとうございますって言って、うん、ほんで前にジャクソン・ブラウンのコンサートを、うん、これもねギグのよく知ってる人が、はいはい、そのまあジャクソン・ブラウンの、うん、とすごく近しい人と親戚やからって言うんで、はい、ほんでそのチケット
1: をもらう、親戚ちゃうよ、よくご飯を食べに来るレストランの店長って言ってたと思います、
0: 娘の旦那とか言ってなかったっけ、親戚の誰かの旦那みたいな形だけど、誰かの旦那
1: 親戚かどうか分からんけど、なんか親戚かもし、あ、そうかな、うん、なんかそのアメリカだかハワイだかでなんかお寿司屋さんやってるのが親戚の旦那
0: みたいなことやったで、うんうんうん、そうそうそうそう、ねえねえ、あのこう、あ、どう中入れるらしいで、うんうん、だからだいぶ近しいはずやん、だから、うんうん、まあ、北の社長なんですけどね、うんうんうん、だからあ、だからどこそこで待ってって言われたんやみたいな感じで言ってて、
1: そうだからジャクソン・ブラウンには近くない
0: んだけど、
1: ジャクソン・ブラウンがよく行くお店の、あのそのオーナーというか店長というか、
0: そう、
1: その料理人がその親戚の旦那、遠いて、それは遠いて、
0: で、まあ、相当ジャクソン・ブラウンはお気に入りらしくてねそこがって話では、そう、でその入る時もこうちょっと、まあ、並んでて、ほんでからこう何人か、うん、やっぱそういうふうなこう関係者とか、うん、あの時は 10人ぐらいいたかな、うん、こうわーっとこう、ほんでその関係者のところから入ってって、うん、なんか裏口の、ね、階段なんと降りてって楽屋まで行ったから、今回はそんな感じだったんやんか、
1: はいはい、
0: こっちですこっちです、はいはい、そっと入って、ほんでその抜けていく狭い暗いところに、あの俺の目の前に飯島の子いたからな
1: 私の前に飯島直子、
0: 俺の
1: ここやから、あなた、あ、そのちっちゃい部屋に入った
0: 時、ね、そう入った時、本当に
1: 私ずっと飯島直子さんの後ろついて歩いてましたからね
0: お、ここにおるみたいな感じ、
1: そうそう、
0: 全然起きれ
1: ない、でもジロジロ見られへん
0: し、ね、見られへんしみたいな
1: おーみたいな感じでできへんしな
0: そう、まあまあそんな、まあさすがですね、さすがですよ、そこはと思って、うん、やっぱりね、でそんな方々が、あ、そのね、福島に来てるんやみたいな、はいはい、そういうのもなかなか感慨深いですけど ね、
1: まあ、ね、
0: うん、で、楽屋行ってね、ミートンともご挨拶させていただいて、うん、写真も撮らせていただいて、うん、楽屋もなんかすごいね、いろんな方が来ていらっしゃいましたよね、うんうん、それぞれの
1: 網浜
0: 直子さんの ね、飯島直子さんは網浜直子さんとのところで行ってあったし、うん、で松本紀子さんやっぱその野球関係の人みたいなしみたいなね、で我々ミッチョンとね、うん、写真撮らせてもらって、うんうん、でまた京都行きますみたいなこと言ってもらいました
1: ね、うん、次は京都行きますって言ってくださいましたね、うん、ここやったら全然ね、
0: ここやったら全然
1: 呼べます ね、
0: はいはい、まあ、そんなこともあってね、はい、まあ、コンサートもすごい良かったですね、
1: 良かった、
0: めっちゃ面白かった、
1: コンサートがもうなんか想像以上やった、うん、
0: はいはいはい、
1: 別にそのなんかよく分からへんけど、うん、もう言ったら一線退いてる、
0: そうね、何十年ぶりって言ってたもん
1: ね、そうそう、うん、松本紀子さんなんかもう今ね、なんか子育て支援みたいな仕事、はいはいはい、主にやってるみたいな感じで言ってはったから、もう人前で歌うのなんて久しぶりでみたいな感じやったけど、うん、 ちょっとファンになってしばらく YouTube 見てたもんね
0: だから、だからみっちょんはまだいろいろミュージカルもやってはるし、うん、そのまあね、教授とかもしてはるから、ね、その動きもすごい、身体能力高い動き、
1: こんなそうだからよう考えたら私より全然上やから頑張らなと思ったよ ね、 やっぱ体ちっちゃいと燃費ええね
0: そういうことか。
1: それは思ったね。やっぱ体大きい人ってやっぱ燃費が悪いから。
0: あ、ね、網山直子さんもいろいろ TikTok やったっけ、そのやってて結構たくさんフォロワーがいらっしゃって、まあそういう発信もしてはるので、まあ派手な格好してはったし、なかなかただもんではない雰囲気はと、で言うと松本のりさんがいわゆるほんまにお母さんみたいな感じの佇まいで、
1: いやでも衣装可愛かった、
0: 可愛かったし、でやっぱり歌ったらですよ、
1: うまいよ、
0: うまいし、もうアイドルって感じだもんな。
1: いや歌がね、みんなうまいそうって思った。網浜奈緒子さんの、私何やったかな、シリアスかなんかいう曲が、はいはいはい、めっちゃ気に入ってしまってこうカラオケやったら歌おう思って、
0: おおあらあるんじゃないかな、あるかな
1: 思っているぐらい。あ、うん、ね、
0: いや竹下ストーリーは名曲ですよ
1: 、まあ、竹下ストーリーは有名やけど、私シリアスの方が好きやった、ね、だからちょっとそれをね、カラオケやったら歌おうと思って、とりあえず今回見た人たちの、歌は一回ずつ、
0: おさらいして、
1: そう一回ずつ歌は春色のエアメールも歌える歌えるみたいな感じであれは歌える。だからやっぱりそのアイドルの曲やから覚えやすいようにやっぱ作ってあるじゃないですか。だからやっぱりあれ私2回見たからもう歌える全然歌えると思ってこれはカラオケで歌おうみたいなね。でユリナもね、ユリナは全然世代が違うからさ、あんまりそのね詳しくはないけどって言ってたけど、なんか1曲だけね、その生徒さん、ボイトレの生徒さんが、
0: まあ世代的にね、
1: 練習したいっていうので、
0: そう我々に近い世代の人がね、
1: でもその人のキーですけどねとは言
0: うね、そうキーがちゃう、ね、
1: キーが全然違いましたけどね、
0: 雨に濡れながらっていうね、そうそう、 あれめっちゃキャッチやからさ、それ覚えてる、めっちゃ言うの喜んでたもんな、知ってる曲が出てきた、ね、
1: でも私はオーロラの少女、
0: オーロラの少女の名曲ですね、
1: あれは知ってた、 あれこの曲知ってんなと思って、
0: あれが多分一番そのヒットしててベスト10にも出ててっていう曲だよね、
1: で YouTube で映像探したら結構出てきたから、まあそれかな、で春色のエアメールとシリアス、この3曲が一応お気に入り、ほんでダブルナオもついでに見て見てこんなん知らんわと思って、
0: そうあれだからちょうど飯島直子さんが、スーパージョッキーのレギュラーやった頃やね、
1: あそうそう、なんかスーパージョッキーのエンディングテーマとかって言って、なんかそこで歌ってる映像が上がってきてたから、
0: そうそうそう、あよう歌ってたよ、
1: 全然私スーパージョッキーあんまり見てなかったからね、
0: ネットコマーシャルな、
1: あそうそう、あ、まあ、ああいうのあんまりちょっとね、 あんまり好きじゃないからさ、
0: 下品ですか、
1: ちょっとね生着替えとかね、もうちょっとああいうのあんまり好きじゃないからさあんまり見てなかったんですけど、だからまあそれによう出てはったやなと思ってね、
0: 一回ほんまにそのねあれが神回で飯島直子がさんがそのネットコマーシャルをやらなあかん時があって、でなんかあれなんか一応そのルーレットかなんかやったかな、当たったほんまにやんのみたいな感じだけども、それはもう生あれ生放送やってたんだ、さすが生放送ちゃうことかな、やけどもあれ林立てられてほんまにやってはりましたけどね、
1: ね、だからなんかすごいすごい時代を生きてきた人たち、ね、やっぱりそういうのを乗り越えてきた人っていうのはやっぱすごいなと思って、
0: タフですよ、
1: ね、でやっぱそういうのを見ながら、私も頑張らなあかんなと思って、で昨日ちょっととあるね、ランチに誘われたので長居公園の近くの
0: 大阪のね
1: お家まで行ってきて、でそこも大豪邸ですよ、屋上に畑があって、
0: お
1: ほんで旦那さんがなんかそういう植物園の、そういうデザイナーみたいなのをしてはって、で10年ぐらいシンガポールに住んでてとか、なんかそんなんで、もう旦那さんは2年ぐらい前に亡くなられた、去年やったかな、なんか割と最近亡くなられたらしくて、もうその人一人で、もう悠々自適で、ね、こう暇を持て余してるからみんなにお料理作ったりとかいろんなところに出かけて行ったりとかしてね、そういうこう、こう地球を守るみたいな活動を少しやってらっしゃる方のとこ行って、ほんで私がいつも使ってるカードね、の作った、方もいらっしゃってて、ほんで、まあ、いろいろそういう話してたからもうすごいドスピなわけですよ、割とね、 ね、そのスピリチュアルの話とかいろいろしてたらもう昨日からあの占いの予約が止まりまへんのですわ。
0: 何よりじゃない
1: ですか。すごいなんかあの、まあ、月末っていうのもあると思うんですけど、その人のあれが終わって、うん、パッて見たら予約入ってて、うん、であ予約入ってるわと思って、うん、急いで帰らなと思って帰る途中にもう一回時間確認しようと思ったらもう一個予約入ってて、サイズさんもね昨日ちらっとね あったと思うんですけど、うん、ほんでそのあと今日また朝、うん、連絡あのいつも来てくれてはる人の知り合いで、はいはいはい、ちょっと見てほしい人がいるんですけどいいですかって言われて、結構その人も大物の人で、えこれこうちょっとまたみちこブームが来てるかもしれんと思って
0: ねえいいじゃないですか。
1: そうだからなんかね、うん、動き始めてますよやっぱり予想通り。なんかじっとしてたらダメですよ、はい、もうちょっと体力が限界なんですけどもう眠うてしゃあないんですけど ね、
0: まあシェイクマイデイズのもね、はい、またアメリカから発注 CD の発注が来まして、は
1: い、すごいよね、
0: でちょっといろいろとね動いてる話もあって、うん、ちょっとまたねイギリス海外でもいろいろとこうね、はい、動きがあるかもみたいな、
1: ね、そうね何がどうなるか分からへんね、うん、これはねちょっとほんまに面白くなってきてますけれどもね。
0: そうね、う
1: ん、
0: はい、でまあそんな中無事に、KC さんの新曲もリリースされまして、
1: はい、皆さんもねご心配を
0: いろいろねパタパタしました
1: おかけいたしましたけれども、
0: はいはい、もう無事に、
1: はいはい、もうケイシーさんもねリロードリロードでまだやなリロードまだやなみたいな
0: あれいやちょっといろいろとねまあ、これはうちうちの話ですけど、うん、多分そのあれなんやろな検索するともしかしたらもみゆりな2つあるのよ。
1: はいはいはい、
0: でそれは統合されるはずってやってたんやけど、うん、そのもみゆりなともみとゆりなの間に半角スペースあるとないとで作ってしまって、
1: あ
0: ちょっとあれややこしいなと思ってわと思ってね、だからちょっとそういうのがあって一瞬何かのリリースが途切れるかもしれないですけど、そういう事情があるので、
1: はいはい、まあまあみんな的にはね、うん、聞こうと思って検索して出てきたりとか、ね、すれば大丈夫だとは思いますけれどもね、うん、まあとりあえずあれと思ったら、うん、もう一度検索し直していただければ
0: ま
1: た
0: アイコンが変わってるとか ね、
1: あるかもしれませんけれどもね、うん、はい、よろしく。
0: まあそんなこう本当にそのいろんなものの その動きがね、うん、そのもう変わってきてますから、
1: はい、
0: こっちもね対応していくのがまあ大変なんですけど、
1: うんうん、
0: ちょっとずついろんなこと調べながらね、
1: うん、
0: 新しい技術もねいろいろ発
1: 表。でもすごくない私ら、うん、この少人数で。
0: そうやで、そうやで超家内製手工業で
1: この少人数どころかっていう話やからな。
0: ほんでも世界を相手にねってわけだからほんまやろ。
1: 斉田さんなんか自分とチャッピーだけで頑張ってるから。
0: そうやで、
1: 斉田さんが梱包してアメリカ送ってるからね。
0: そうやで、今んとこそうやで。
1: 言うて
0: 大変ですからね。
1: ね、ほんまに。
0: でもあれほんまにそうね、売れるのはすごいなとありがたい話ですよ。
1: そうね、うん、確かにね、うん、
0: だからまああれがねまたそのいろいろとこうもっと動き出したらそういう体制も作れるけど、今まあそのなんかこう地盤を作って基盤を土台を作ってるところですから、う
1: ん、あほんで美月さん今梱包の会社行ってるからさ、
0: あ上手になってんの
1: だから、もしかしたら上手に自分の CD もさっさとできるようになるかもしれない。
0: そのためにその新しい仕事作業
1: かもしれんね。なんか注文入ったら先生と自分の CD を出せる子になるかもしれんよ。
0: ね、ね、でもそのねいろいろと、まあ評判もシェイクマイデイズいろんな評判も海外から評判もよろしくて、
1: はい、
0: まあ、いろんなオファーじゃないけど来てんのよ。そのオファーというのはあの記事で紹介させてほしいとかそんなのがあったりとかして、ね、
1: はいはいはいはい、
0: まあそんなのもこういろいろと見たりしながらね、
1: うん、
0: 動いておりますので、
1: はい、
0: ちょこちょことそんなが整えば、いろんな新曲リリースも、あとはまたこれねそのシングルで何曲も出すのがいいのかアルバムでどんどん出すのがいいのか、うん、そんなんもあるし、その出した後のねその YouTube なのかインスタなのか、
1: うん、
0: TikTok ほったらかしてるんやけど、
1: はい、
0: で TikTok は別にフォロワーも増えていかへんし、うん、けど閲覧数だけはめっちゃ多いのよ。
1: あ
0: でその別にその、まあ、いいねはそこそこでコメントもつかへんし、うん、何そのフォロワーも増えへんねんけど、うん、閲覧数だけがものすごく上がってて、もう1000とか軽く声出してきてて、ほんなら最近ね急にコメントがつき出して、
1: はいはいはいはい、
0: TikTok もちょっとなんかこうだからなんとなくちょっとずつじわじわと、
1: あじわじわとね、
0: その認知度が広がってるようにするから、
1: ね、TikTok とかでちょっと注目浴びたその香水じゃないけどね、なんかそういうちょっとあの一発何かこうバズる可能性もゼロではないと思うので、
0: でもまあやっぱり、言われてるのはその一発狙いじゃなくて世界観を作って、熱烈なファンを増やしていくということをしなさいよってことの、その単純に俺がずっと言ってることやから、
1: でもまあそんなんやりながら一発当たれば
0: そう、ね、当たるのはやっぱりそれが整った時やと思うのよ。
1: あ、なるほどね。
0: それが整いますんで、当たってからがほんまにないいうか、ほんまに当たったとことを想像してみなさいよ。
1: そうや、わかるよ。
0: てんやわんややで、
1: てんやわんややと思う。
0: もう何をしたらええのや
1: ろ。だってあんな、吉本美代子さんたち の、 あのライブを見た後では、やっぱりちょっと
0: そう
1: パームトーンのワクワクシティパークでは太刀打ちできない、
0: 立ちてへんと思うわ
1: と思うの、やっぱり、そう、そのラグの、まあ、みんなでね、演奏したりとかもしたけど、あれではあの300人は支えられないなっていうふうにやっぱ思うから、やっぱそこはね、あの私たちもまだその
0: 言ったらね、
1: そう、そのもっと超えていかないといけないところっていうのはあるなと思います。
0: ね、ミュージシャンの方々もさすがでしたね。
1: そう
0: そう、やっぱりあの一番左 の、 あのフルートとサックスの人ね、
1: あの人バンマス
0: やな、さすがやわ、自分でコーラスも
1: そうです。同いやった。
0: ああそう、
1: 1975年生まれ言うてたわ。
0: あれはな、だからほんまにその どの歌手の人もそう、大体はマスでキーボードの辺とかすることが多いんだけど、全楽器分かるから
1: ね、
0: でもまあの人が多分その、まあ、あの人多分ピアノからできはらないと思うね、きっと。
1: あ、きっとね、
0: きっとピアノもできて、サックスがメイン でサックスのできる人はフルートも覚えはるからさ、サックスも3種類ぐらいあったもんな、アルトソプラノ、
1: テナーがあって
0: 、こうあのアルトをこうぶら下げながらソプラノサックスを吹くとかね、フルート吹くとか、
1: フルート吹きながらコーラスするとか、ね、すごかったねあれね。
0: ああいう人が一人いるのよ、ほんまに。もう ギターも 3,4 やりながらパッカッションも叩くとか、そんな人が一人いて、あとドラムとベースとかいるみたいなね。であれもだからそのいや、別に集めようと思ったら集めれるつてはあるのよ、でも当然ギャラがかかるので、
1: そうね、
0: そうで練習時間もかかるので、
1: そうそう、やっぱりリハの時間がね
0: いるいる、
1: いるからね。
0: でやっぱり優秀なバンマス見つけて、でそのバンマスが全部ねスコア書いてアレンジしてくれるってことがあるから、それはまあ俺はやろうと思えばできるけど、その後そこを支えられるだけの動員数みたいなことをね、ないと採算が合えへんから、だからそこを考えつつ、でもその急に売れたら例えばお金は入ってきます、場所も抑えられます、でもそこからメンバー集めてリハしてやってったら、まあそれは半年ぐらいかかるわけやんか。
1: かかると思う。
0: だから そこのやっぱりその準備段階もいるんやろうなとかね、
1: でもなんか現実に ね、近づいた気がしているだけでもいいと思う。そう、
0: だからやっぱりその10年前20年前で見るのと今見るのとまた見方が違うからな、そういうコンセプト
1: です。そうそう、ほんでさ、一個サイザーさんにさ、言おうと思って忘れるから今のうちに言うとくわ、はい、FM ギグのホームページの私が曽我美智子のままやったわ。
0: あーね
1: 今日新しくね番組してくれてる人撮ってるんですけど、はいはい、その人が、あのパーソナリティ一覧のとこに太田さんいないですよねって言われて、え、乗ってますけどねって見たら、あ、曽我でしたみたいなこれ私なんです、もうだいぶ若いですからね、わからないですよねみたいな、名前も違うしみたいな感じになったので、はい、せめて名字戻し太田にしといてもらえたらはいはい、はい、あ、なんか若いけど昔のあれなんかなって思ってもらえると思うので、
0: はい、はい、やればいろいろさなあかんよ、ほんまに、ね、
1: よろしくお願いしますね。
0: 大変や、
1: はい、
0: そう、まあそんなこんなですので、一ついろんな刺激になりましたし、言うまにこれ5月最終週ですからね。
1: そうね、
0: いよいよもう2026年盛り返していくわけですよ。
1: はい、
0: 早、はい、まあこの先にはまだどんなことが起こるやら何とも言えませんけど、
1: はい、
0: まあ、着実に進んでいるということで頑張っていきましょう、はい、でコメントいきましょう。
1: はい、コメントご紹介していきましょうね、ちょっと待って、はい、多分ここからで合ってると思う、いちごさんからでいいからスタートね、はい、はい、サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてエボシーワタさんです、サイザー先生、みちこさんこんばんはといただいてます。そしてチャーリーシンさんですね、皆さんこんばんはといただいてます。そしてたまこさんです、サイザーさん、みちこさんこんばんはと、皆さんよろしくお願いします。今日は早めに参加できましたということで。そしてキャッチャーさんです、サイザーさん、みちこさんこんばんは、今夜は仕事が早く終わったので最初から聞けますと、皆さん今日はお仕事がちょっと早めに終わった方が多いのかもしれませんね。で、時代屋の嫁さんですね、サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。 そして田口さんですね、皆さんこんばんはと、今夜もよろしくお願いします、はい、そして進次郎さんです、斉澤さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいてます。んでから、あ、誰かいるかな、茶太郎さんですね、皆さん、はいはい、こんばんはといただいてます。時代屋の嫁さん、今朝、うん、今13度で朝の6時だそうです。
0: あ、カナダですか。
1: うん、今日は暖かいんですって。それでも、
0: あ、13度は寒いですけど、ね、
1: ちょっと分からへんわその感じが。はい、そして佐藤潤さんですね、サイザーボス道のこんばんはといただいてます。そして、そして、たまこさん、みちこさんワンピースだったのね、ブラウスだと思ってたということで、あ、この格好でね、うろうろしながらね。そうそう、ワンピースなんですよ。もう夏になったらワンピース一択ですね、私結構、うん、なんでやろ、涼しいからかな、その方が。そして、たかしさんですね、愛しのサイザーさん、みちこさん、日曜日ありがとうございました。
0: あ、ね、お疲れ様でした。差し入れありがとうございます。
1: はい、皆さんもこんばんはです。はい、今夜もよろしくお願いしますということで、はい、たかしさんからいただいたね、はい、ドーナツをね、うん、ちょうど4つ入ってて、私たち4人だったので、ね、はい、あそこのちょっと、あの山のね、
0: 小高い
1: ところのベンチで 4人で
0: お仕事いただきました。
1: 外で食べました、はい
0: はい、ピクニック気分でした。
1: そう、ピクニック気分でした。美味しかったです、はい、ありがとうございましたね、遠いところお越しいただきまして、ね、ありがとうございました。そして、佐藤潤さん、第二京阪降りたら任天堂さん、あれ本社ですよね。
0: あ、本社ですね、
1: そうですね、はいはい、あそこですよね、うん、そして、ともこさん、子供の時、熱がある時にいつも同じ夢を見ていた覚えがありますと、うんうん、結構そういうのよくありますよね。篠原義彦さんって書いてるけど、誰のことやろ、キャッチャーさん書いてくれてる、うん、誰のことやろ、まあいいや、何の話やろ。高橋さん、自分も福島駅から行きました。
0: あれ、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいですよね、
1: うんうん、そして、進次郎さん、伏見区の養豚場の握手は地元では有名でしたねって。 あるんやん、やっぱり。
0: いや、もうないって。だから、
1: あ、今はないけどさ、うん、あったんや。
0: あった、あった、養豚場あったんや。だから、そう、
1: あ、それは覚えてんのね。
0: そうそう、
1: 近くに建ったマンションは最悪でベランダが開けられないことで有名でしたね。
0: いや、相当やったと思うで、あれ、
1: うん、ね、もうだいぶ前に養豚場はなくなったそうですが、ね、
0: ということ で、ね、今影も形も再開されないです、あの辺。
1: ああ、そうなんや、うんうん、まあそうやな、うん、で、茶太郎さん、昔水谷豊さんが水道橋近くで武道館の学校の運動会の帰りに人だかりでふと見ると、電話ボックスの中に水谷豊さんがいました。
0: そう、
1: どんなドラマか、2時間ものが刑事貴族、
0: デカ貴族な、
1: デカ貴族か、うん、だったのか、やってたところかわからないまま。
0: あ、どれでもあり得るな、はい、あのいっぱい出てた頃でしょうね、
1: ね、そう、トマピョン見ましたね、うん、そして高橋さん、佐野涼子ちゃんはみっちょんと学校の同級生で同期でしたよ ね、
0: あ、
1: それで来てくれてたのかな、はいはいはいはい。そして、いちごさん、同じような夢を繰り返し見ますと、昔マンモス団地に住んでいたのですが、うん、その団地外を歩いている夢でも、なぜか私が住んでいる建物だけがないというホラーな夢。あるある、
0: あるある
1: あるあるある、そういうのあるある、
0: あれって必死で探すやつな、
1: うん、あるあ る、
0: あ る、 ある。
1: 今でもなんか自分が3階にバーッと上がって、なんか違う人が住んでるとか、うん、なんかその後に住んでたところとなんか住人が混ざってたりとか、なんかそういうのあるよね、うん。そして井上さんやね、これね、斉澤さん、太田さん、お久しぶりです。あ、どうも、
0: はい、
1: 来週退院予定の徹夜ですと。
0: お、
1: 早くシャバの空気が吸いたいですと。また元気になったら大宮参りますので、ね、はいはいはい、とりあえずご挨拶までということでね、ありがとうございます、はい、ね、もう不死鳥ですよ、ここまで来たら。
0: ここまで来たら、そうです、
1: ここまで来たらもう
0: まだまだお役目があることですからね。
1: ここまで来たらもう不死鳥ですからね、はい、頑張っていただきたいなと思いますね。たまこさん、佐野涼子さん、園遊会で着物姿でしたね。
0: あ、そね、夫婦でそれ呼ばれますよね。
1: あ、なるほどね。トマシノは兄弟プロ野球選手でしたからね、うん、と。そうそうそうそう、もうお一人弟の方かなが西武かなんかやったんちゃうかなと思うんですけどね。そして高橋さん、飯島直子さんと同じ列で3つぐらい隣だったんで、チラチラ見ちゃいました。めっちゃ綺麗でした。
0: もうそれは
1: 今日は名古屋から来たみたいな話をしていましたね。
0: あ、ね、
1: と。あ、そうなん、名古屋からわざわざ来てくださってたんやね、すごいね。そして、時代の嫁さん、昔東京の中野新橋に住んでた時は、うん、いろんな芸能人に遭遇しました、うん、バイト先にもいろんな芸能人が来たり、パチンコしてる横が井手らっきょうだったりやってやってそう、
0: やってそう、
1: ね、 はい、そして高橋さん3人ともアイドルの頃に戻った感じでした ね、うん、ね自分は感動して涙が出ちゃいましたということでね、はいいいですね、ムンサタ燃費の悪い2人組ということでそうなんですよね、松本のり子さんは大丈夫だファミリーということで茶太郎さんが書いてくれてて、はい、あのなんかこう間違えた時に大丈夫だとか言って、うん、言っててちょっとあの客席からそういう声がね、はいはいはい、夕方の部は飛んでて結構なんかそれで和んでましたね、夕方の部の方が若干あの人は少なかったんですけど、うん、その代わりなんか男性の昔からのファンみたいな人が多かったような気がしますね、だからなんか歓声が、うん、なんかわーみたいなちょっと、はいはい、本物が出てきたみたいな感じのちょっとこうどよめきみたいなのがね最初ありましたね、春色のエアメール懐かしいですねというふうに、ね、書いてくれてます ね。そして新次郎さんコンサート行けた方羨ましいですねと、みっちょは過去の歌唱シーンを視聴すると若い頃から歌唱力がありましたね
0: そうです
1: よというふうに、ね、書いてくれてますね。
0: ほんでさすがにね喋り声低くなったかなと思ったら歌は元気でちょっと歌ってましたね、
1: うん、可愛らしい声で歌ってはりました。で、里潤さんみっちょんさんと網浜奈央子さんはアイドル当時にイベント行きましたよ。
0: さすが里潤さん ね、
1: キャッチャーさん雨のハイスクールということで、ねはい、そしてしんさんです。さやざ先生みちこさん皆さんこんばんは、本日は昭和56年ですね楽しみです。
0: 昭和でね
1: ありがとうございますね、そしてラッキーちゃんですね、太田美智子さん正気さんボスこんばんはと、電車の中はクーラーが効きすぎて寒いぐらいですと、5月最後の木曜日こういう今夜もよろしくお願いしますということです、今風にはインストアイベント、
0: ね、
1: 当時はサイン会とか言ってた頃ですわ、
0: ね、アイドルそうですよね、
1: 佐藤潤さんがね書いてくれております。そして、井上さんね屋上が畑でね書いてくれてますけれどもね、うんそうですよ、すごいでも豪邸でしたね、今日は日中は雨が降りましたが関西はどうでしたかということで、大丈夫なんか一瞬、あのちらっとね振りかけてましたけれどもね、はいはい、ドスピって初めて聞いた笑いってあ結構言いますよ私らの業界ではドスピって言いますね、はい、そしてでマニファクチャーギグですからね笑いっていうのはね、玉子さん自分とチャッピーだけ笑いと梱包のバイトあらなんてタイミングって書いてくれてますね玉子さんがね、まだ全然3日ぐらいしか行ってないと思いますけど、写真屋さんのねあのなんか着物屋さんのあの写真を撮ったやつをなんか梱包して送るみたい な、はいはい、なんかそんな感じの仕事してはりますね、うんはい、マルチミュージシャン一人オーケストラと書いてありますね。そうそうそうそう、え武蔵さんなんかいた？私読み飛ばしてるかな。いたごめんなさいね武蔵さん。
0: あ時代屋さんのことじゃ
1: ない。あかな。はい、なるほどなるほど。よかった。あ武蔵さんこんばんはって書いてあったからそんな人いたかなと思ってしまった。佐藤潤さん曽我美智子さんを知らない D デイさんもいるって感じかな。でいると思いますよね。来月は美智子さん生誕祭ですということで、はいおかげさまで51歳になりますよ6月1日でね。怖いわすごいわ、うん、長生きしてる頑張ってるまだまだ生きるよ。そしていちごさんねいちごも夏はワンピ一択ということでねもうなんか楽やしね、はいはい、ワンピが涼しいのよ。そしてボシーワさんも呼んだし、高橋さんドーナツではなく一応マラサダ。
0: へえー、そんなんいない
1: な。マラサダ
0: ってない。マラサダ初めて聞いた。
1: まあ穴は開いてなかったね。そういえば
0: 確かにね。
1: 茶屋町あたりで買いましたということで、めっちゃ美味しかったです。
0: ね。
1: ですごいその高橋さんが私のことを多分知らないと思うんですけど、うん、私結構生クリーム苦手、甘いの苦手やねんけど、一個だけ、うん、カスタードのやつがあったんですよ。いやこれは高橋さん私のこと実は知ってるなと思いましたあとはなんか甘そうなやつが3つ並んでて1個だけまだそのカスタードの割とシンプルなやつが1個入ってて、なんかそういう気遣いよね、もしかしたら甘いものが嫌いな人がいるかもしれないっていうので1つカスタードを混ぜておくっていうのはなんかすごいやっぱり気遣いやなとちょっと思いましたけれどもね。はい、あ、篠原まどかひろさんの本名ね、なるほどね、
0: せいせいや、つばめが多分そのクレジット、
1: はい、あなるほどね、はい、そしてたまこさんね、みちこさん夏はワンピースが涼しくて楽ですよねと、そうガバッと着てガバッと脱げるのでね、そして石焼さんですね、こんばんはと来てくださっております。あ、つばめのクレジットは篠原よしひこでしたと書いてくださってますね、はいはいはい、ありがとうございます。 そして小高い山で子連れ狼の歌のセリフに似てる
0: あ、そこ思い出すんや
1: なるほどね、飯島直子さんといえばキョンキョンと一緒にやってたドラマ最後から2番目の恋、あれ出てはったよね、書店員さんね、はい、看護師さんに怒られる叱られるのでそろそろ失礼します。
0: あ、ね、はいはい
1: はい、またゆっくり来てください、はい、
0: もう消灯時間です、
1: うん、あ、そうなんや、佐野涼子さん、武井豊さん夫妻は京都市の左京区の岡崎在住。
0: あ、そうなん、あ、でもそうか、
1: だから結構来やすかったよね、青の同じ電車に乗ってたかもしれない、
0: はいはいはい、ええとこ住んでるはず、ね、
1: はい、時代屋の嫁さん、遭遇といえば最近嫁がやってる店にセリーヌ・ディオンが2日連チャンで来てちょっと驚き、近くに住んでるらしいというふうに、うん、ね、カスタードも甘いけどねって書いてくれてるけど ね、まあ、でもやっぱ全然違う、生クリームとカスタードの、
0: ね、
1: うんうん、この人は超超新兄さん、なんて呼んだらいいんやろな、ね、ハリハリハリ
0: ちゃんとかじゃないですか、わかんない
1: 兄さん、
0: はい
1: はい、兄さんね、うん、せっかくチケット当たったのにどうしても仕事で行けませんでした、残念でした、泣くということで、
0: はい、
1: はい、6月1日じゃあ千代の富士と20年ちょうど違いですね、長生きしてくださいということで、あ、千代の富士も6月1日か、うーん、私あの人と一緒っていうのが売りなんで、ププピドゥの人、
0: あ、マリリン・モンロー、
1: マリリン・モンローと一緒やな、
0: はいは
1: い、ププピドゥの人、マリリン・モンローと、うん、あと坂上忍さんと一緒です、はい、ラッキーちゃん、オークスで優勝した女性騎手はホリプロ所属みたいですね、書いてくれてますね、はい、高橋さん、すみません、みちこさん、たまたまカスタードを買いました、自分がカスタード好きなので、あーね、うん、そう、やっぱカスタード美味しいよね、生クリームより私もカスタードが好きです、はい、ありがとうございます。そしてそしてこっちはね、よい、はい、美香子さんね、こんばんはと、伊坂さんもこんばんはといただいてます。モーリーがね、舞い上がってました、窓が広しと書いてくれてますが、佐野涼子さんも8月22日生まれ、あ、そうなんや、モーリーと一緒ですよ、タモリさんと菅野美穂さんとね、私の元彼とね、みんな8月22日もう忘れられへんのが嫌、いちいち出てくるモーリーの誕生日を言うたびに元彼がもうほんまそれ嫌、やめてほしい、はいね、ですけれどもね、はい、もういついつ何歳の頃の話やって感じですけどね、超神経さん、
0: あ、なるほど、じゃあもう覚えました、
1: 超神経さんね、はい、OK、超さんと呼びましょう、うん、はいね、はい、そんな感じです、ありがとうございます、
0: ね、はい、
1: はい、
0: まあそのね、こう非常にこういい出来事というかね、僕らも刺激になります、はい、人のコンサートを見るっていうのそんな なかなかなくなってきてますからね、
1: あ、まあそうね、うん、うん、
0: いやでもそのまあこう僕とかはその当時知って

0: ああそうなんや、何を切ってたんや。
1: 最初のオープニング動画もなかったし。
0: あ、押してたんじゃん、ほなもしかして。
1: 多分そうやと思うね。あの始まる時もちょっと押してますとか言って言ってたけど、だから、もう最初のあれなくてゆるっと出てきた、ぬるっと出てきた、あおーみたいな感じ。
0: あ、そうかもね、あれ決算決まってるからな、
1: そうそうそうそうそう、だからなんか誰かが書いてたわ、うん、書いてたんだって、どっちも行った人がね、
0: うん、
1: あの昼の部は140分、
0: おお、まあそれは長いわ、
1: うん、で夜の部は120分、
0: それはまあ普通やな、
1: うんうん、だからまあ、ちょっとそこはあったんで、うん、最初のその動画がなかったりとかっていう感じやから、ちょっと急いでたのかもしれないけどね。
0: でまあ、ちょっとその多分あの形式でやるのはその昼の部がだから初日やったと思うのよね、
1: うん、
0: 多分東京でやったのと違う曲変えてたって言ってはったから、
1: うんうんうん、
0: あ、だからまあ こっちの大阪用にまたちょっといろいろ組み替えてやってるから、うんうん、多分ちょっとこうね伸びた部分とかがあったんやと思う、見ながらね、
1: うんう
0: ん、だからワンアクション多いなとかのあったわけですよ、うんうんうん、でまあそこを多分午後の部は調整して、
1: だからハイタッチの回数減ってました、
0: ああいうところな、うんうん、はいはいはい、
1: ああいうので結構時間取ってたのをもうなんか、まあ、1回ぐらいは行ってたけど、
0: うん、
1: なんかあの何回も何回も行ったりとか、あっちもこっちも行ったりとかいうのはもうやってはらへんかったわ、うん、
0: まあでもその分盛り上がり的には、うんうん、その方がいいかもしれないですね、こう勢いがあってね、う
1: んうん、ね、ちゃかしさん1曲目のオーロラの少女は感動してジーンとしてしまいました、あと網浜ちゃんの竹下なんだ物語
0: 竹下ストーリー
1: ストーリーのイントロのコールが聞けたのもめっちゃ良かった、一人すごい人がいてね、
0: いた、そう、全3人のコールを全部予習してきてね、
1: そう
0: 再現するっていう、
1: ほんであのこのペンライトで照らしながらねやったんだね、うん、なんか独特のね、なんか声は大きいけどなんかそんなにこっちの方には聞こえないみたいな、前にだけ飛ぶような感じのね、うん、あれ、まあ、なんか独特のなんかがあるんでしょうねきっとね、うん、斉田さんコンサートに行くと目立つでしょうねということで、まあ、でかいから ね、後ろの人には嫌がられるよね、
0: そうちょこっとこと声かけていただきます、ありがとうございます、
1: あ、そうです ね、あの見てますっていうね、斉田さん人気者でしたよ、はいはい、いいなコンサートっていうふうに、ね、書いてくれておりました、はいね、まあそんな感じですので、また何かね、イベントがあればきっとね宣伝がてら来てくれはるやろうしね、
0: うん、
1: 伊坂さん同じ誕生日鳥谷さん、
0: そう、
1: 鳥谷圭さんかな、うん、あの元阪神のね、
0: はい、
1: で、具志堅用高山本スーザン久美子は年月日ともに一緒、
0: あ、そうなんや、
1: そうなんや、そうなん、じゃあ鳥谷日野絵馬ってこと、日の絵馬ってこと、
0: 鳥谷は誕生日みたいなだけじゃん、山本スーザン久美子が、
1: あ、年月ともに一緒なの、
0: 同い年でとかじゃない、
1: 山本スーザン久美子さんね、うん、あ、日の絵馬ってことか、
0: あ、そうかもね、あの辺はそうやな、
1: うん、
0: ありうるありうる、
1: なるほどね、はい、なるほどね、そうですか、はい、まあそんな感じです、ね、
0: だからそのこうかつてはね、
1: うん、
0: 歌謡曲の歌手の方は、うん、まあ、人気の時は当然その、ね、全国ホールコンサートですよ、メインは、
1: うんうん、
0: ほんでだんだんあのディナーショーに行かはれん、
1: はいはいはい、
0: 売れてる人というか、
1: はいはい、
0: ほんで、そうじゃない人は例えばちょっとそんなにあの、あと演歌系はあのお芝居と一緒みたいなね、
1: うんうん、
0: 南座とかみたいな演歌とかそうなんていった時に、はいはいはい、そんなにライブをするって多分場所がなかったと思うのよ、習慣が、うんうん、でちょっとずつそのライブハウスをやるっていう人も増えてきたやんか、
1: うんうん、
0: そのまあ、例えばギターとピアノだけとかね、
1: はいはいはいは
0: い、ということで京都も、まあ、あちこちにも それぐらいのキャパの箱があったりすると、うんうんうん、そういうところで小編成でアコースティックライブする人も増えてきて、うん、ほんで、まあ、そうじゃなかったとしてもこうちょっと大きめのライブハウスね、
1: うん、
0: ゼップとか、
1: はいはい、
0: クアトロとかああいうところで、うんうん、まあ、バンド編成でやるという人も増えてきてて、うんうん、でもその見に行くことはなかなかないやんか、
1: まあね、
0: でいわゆるそのやっぱ歌謡曲系のこう進行のコンサートってやっぱり独特なわけですよ、
1: はいはい、
0: そのアーティスト系ロック系とはまた違うわけやんか、
1: うんうん、
0: でそのやっぱりこうショーアップな感じというのはすごいその新鮮で勉強になるなと思ったのでね、サービス精神というか、
1: そうですね、
0: でそれは見習うべきところはいっぱいあるなと思って、
1: なんかこうお高く泊まってるところ一切なかったですね、なんかむしろ、
0: う
1: ん、来ていただいてありがとうございますみたいな感じでしたよね、
0: 写真も撮っていいしね、
1: そう、
0: うん、
1: ね、でも綺麗にしてあげてねとか言って
0: ね、
1: もう撮ってあげるのこう、うん。

0: なんか3人がいい顔してるやつってなかなかないよなとか言いながらねこれやったらいいかなとか言いながらね、見ておりましたけれどもね、キャッチャーさんがね澤田千佳子さんのコンサートに行った時、うん、ほとんど知らない曲ばっかりだったのですが、はいはいはい、彼女が一曲一曲その歌の逸話やストーリーを話してから歌ってたので、うん、とても楽しめましたということですね。ラッキーちゃんは片平渚さんと渡辺美里さんと誕生日が一緒です、はい、そして石垣さん、ひろみさんのコンサートはペンライト OK なのに矢上さんのコンサートはペンライト禁止だった、なるほどと思いました。
1: だからそう、矢上純子は多分そんな感じには
0: したくないっていうことよね、うん、
1: したくないっていうのがあるんでしょうね。
0: そうだから今、うちのね、うん、美月さんとか結城さんとかがコンサート行ってる、うん、K-POP の人たちはアイドルなわけだからグッズがあるの、はいはいはい、でもそのマーゼルっていう美月がすごい好きなグループは一応アーティスト枠なの、うん、だからグッズがないねんて、そのペンライトとかもないねんて、なんか腕につける、うん、なんかそういうあのなんていうのバンドのなんかみたいなしかないらしくて、はいはいはい、おもんないって言ってました、うん、
1: なるほどな、
0: うん、なんかそういうのはやっぱりなんかあるみたいですね、うん、
1: だからその代わりにロック系とかやったらこうモッシュじゃモッシュは大げさやけど、うん、拳一緒に振り上げるとか、うん、ああいうのでみんな楽しむ演出はするよね、うんうんうん、だからその中でなんか行ってるのの楽しみは減るように参加してる感がね、うん、だからこの間のその道のこの3人のやつとかで、うん、こう曲によってねこうチャンスチャンスチャンスチャンチャッチャチャンフーチャッチャチャって、ね、あれがあるとすごく ね、
0: まあ、ねアイドルっぽいよね、
1: アイドルっぽい歌謡曲っぽくていいねあれね、
0: うんうん、そしてたかしさん、85年組の他の人たちの歌のメドレーも良かったと。
1: ああそう、ね、
0: 橋本美香子さんが突然出てきて、うん、メローシーズン歌ってほしかったなと、
1: まあ、さすがにね、
0: さすがにね、橋本美香子は歌うまかったからねというふうに、ね、書いてくれてますね。そして、長さんですね、この前のライブで松本のり子さんはユーミン作曲のさよならと言われては歌われてましたか、
1: う
0: ん、と。
1: 歌ってなかったと思うな。
0: 歌ってましたよって。
1: 歌ってた、あほんまに、
0: うん、歌ってたと思う、
1: はいはいはい、
0: うん、なんか歌ってた歌ってた、うんうん、歌ってたと思う。
1: 基本的に初期の頃の曲が多かったんだよね、みんなそれぞれ、うん、デビューの頃の曲を中心にって言ってはったわ、うん、でなんか最後の方でまあね、ノリのところでセレモニーとか歌ってはったりとか、
0: ね、あそうセレモニーっていうね、さよならと言われて歌ってた歌ってた、あとなんかなんかかすみそうが、
1: あそうね、なんかね、
0: どっちゃらこっちゃらっていう、
1: アルバムの曲って言ってた、
0: アルバムの曲って言ってた、ストローハットかなんかいうアルバムって言ってたような気がするよ。
1: う
0: ん、
1: でも、ね、ああいうのがあるとさすがにそのちょっとコンサートの終盤のね、うん、ちょっと感動させる感じが出てて、うん、あれ3人の役割がちゃんと分かれてよかった、
0: ね、そうそうそう、ね、曲調が違うっていうのもいいよね、すごい、うん、いやあれちょっと振り付け覚えたくなるよね、
1: うん、そうやな、
0: うんと思いましたけれどもね、茶太郎さん同じ誕生日、はい、加藤茶、中山美穂、芥川龍之介、もう渋いな、ね、面白いね、うん、はい、まあ、そんな感じですかねみんな自分の誕生日をなぜか申告する会になってしまってるけど、うんうん、はいね、な感じかな、山本スーザン久美子さんが日の絵馬なんて、
1: あ、はいはいはい、
0: 鳥谷隆さんは未だ40代じゃないかと、そうやな、この間まで、まあ、40代ってことはないんじゃない、40代ってことはないんじゃない、ちょっと調べよう
1: まあ確かにそうやな、
0: 40代ってことはない、
1: さすがに
0: と思うよ、この間あのセカンドのあれで来てたけどね、40、44、
1: ああそうやな、
0: うん、もう前や40代やんか、44、えマジでそんな若いの、野球選手ってやっぱりあれやね、うん、短いね、
1: 短いな、現役、
0: ね、現役がね、うん、そう思ったらね、44なんや、そうですか、ほんまや40代やった、はい、ありがとうございます、そうか私より全然年下なんや、驚き桃の木やわそれは、うん、ほんまに、はい、な感じです、はいね、いや、いっぱいのかすみ
1: そう、それそれそれ、
0: うん、
1: ね、ああそう、あれ面白いコード進行の曲やなと思いながら聞いてたわ、
0: ああなるほどね、
1: うん、
0: 純烈とか祭りショーは女性ファンが多いとか言ってますね、うん、そして夏子さん、みっちょんのライブ当選して行かせていただきました、楽しかったです、
1: はいはい、
0: 最後にみっちょんが投げたサイン入りカラーボールいただきました、
1: ああ素晴らしい、
0: 家宝にさせていただきました
1: 素晴らしい、いっぱい投げてくれたもんね
0: ねえ、そうですか、ラッキーちゃんそれ読んだよ、もう何回も書かないでね、うん、はい、そんな感じかなはい、な感じです、
1: はい、
0: はい、
1: まあそんなこんなでね、うん、またこういうことが、まあこれをきっかけにしてね、 もう何やろ、その関西でライブするなら、コンサートするなら FM 局に相談しようみたいなね、風潮ができていただければ。
0: ああああいいよね。
1: ね、ああああ、まだもうここでね、皆さんにまた、はい、宣伝して。
0: そうそうそう、
1: またね、チケットプレゼントとかあればね、ああこちらでて、みんなで徒党組んで応援に行けるじゃないですか。
0: そうですね。ああいいですね。
1: いや、ちょっとよかった、皆さん来ていただいてよかったですよ、我々としても。
0: はいはいはい、はい。
1: そのね、あのなんかこう宣伝価値があるメディアと思ってもらえる
0: わけですからね。そうそうそうよね。あの別にね、お金も取られへんし、
1: そう
0: 融通も聞くし、聞くし、
1: 全然取材にも行くし、こっちから、ね、出かけていきますよ、
0: ね、それはね。全然全然ね、うん、だから本当にね、ノリリンファンはいっぱいのかすみ草好きな人多いですね。
1: そんな感じですね、やっぱり人気の曲って感じがしましたね。
0: なるほどね。そっか、なんかあのだから本当に松本のり子さんが歌ってるのとかほぼ見たことなかった、まあそうよね、うん、けど網浜奈緒子さんもね、うん、あんまりその歌ってるのってあんまり印象なかったけど、今回あの見たので、うん、ちょっと YouTube でね、はいはいはい、いろいろ探してるとね、うん、いろんなあの動画が出てきてね、うん、結構良かったですね、はいはいはい、本当にシリアスやったと思うね、あの曲が好きですね私は。はい、おすすめです。鳥谷さんは埼玉のこれなんていうのかな、聖望学園で甲子園に出た頃からですね、というふうに書いてますね。44には見えんかった な生で見たけど、やっぱ日焼けするからかな、
1: はいはいはい、は
0: 肌の劣化が早い
1: あ、そうあるかもな、手入れもしてないやろからな別にな。
0: いやもうしてるやろ、
1: してる、日光浴び放題でそんなものも大変やろ、
0: うん、そうそうそうそうそうそう、だってね、あの元嫁が歌姫ですからね、だから聖望って読むんや、聖望学園、なるほどね。
1: あと当時の裏話も良かったですね、なんかこうみんな
0: 来て
1: ね、
0: ね、そうですね、
1: こういろいろといろんな現場行っての、
0: うんうんうんうん、
1: だから我々はテレビでしか見ることないやんか、その歌番組でとかバラエティで見てるけど、うん、やっぱりその合間を縫って地方営業とかね、
0: はい、
1: 地方コンサートとかを行ってて、
0: うん、
1: そういう青春を過ごしてはったんやなっていうね。
0: そうやね、ね、だからまあ大変やで、
1: 大変やと思うよ、やっぱりそれはなったら
0: なったで、やっぱりそれを、やっぱりそれを乗り越えてきてはるからね、そこはやっぱすごいなと思います
1: ね、
0: はい
1: はい、
0: じゃあそんな感じですか。
1: はい、そんな感じで、はい、
0: うん、
1: では今日はまあ17分押しということですけどね、
0: うん、
1: はい、まあ、この後もねまだまだ続きますんで、この後は技術トップ10と、
0: はい、
1: それからサウンドストリームで1988年で、皆さんのご意見を伺いましょう。
0: はい。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギークテックトップ10を10分に凝縮しております。ギークテックトップ10とは FM ギークが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の26日付のランキングをご紹介したんですけれども、それに伴いまして5月の月間ランキングが、決まりましたのでね、こちらを先にご紹介しておこうと思います。5月の月間ランキング、第10位が桜前線シェイクマイデイズ、第9位が夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ、第8位アネモネ通りシェイクマイデイズ、第6位独り占めの夢シェイクマイデイズ、そして第6位君に伝えるメロディー顕著、第5位開いたトランプモミーユリナ、そして第4位日だまりの鳥モミーユリナ、そして第3位ブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、第2位ときめきドリームパレットモミーユリナ、そして第1位が知りもしないでシェイクマイデイズとなっております。はい、ということでね、まあ5月はね結構シェイクマイデイズの楽曲なんかも上の方に集まっておりましたしね、でも結構変動が多かったような気もしますので、そういう意味では結構ね、ポイント自体はばらけてるのかなという感じがしますね。うん、なので、まあそういう意味ではまたこれね6月に入って、1ヶ月過ぎますと上半期のランキングが出てきますのでね、今年まず前半どんな曲がたくさん聞かれてたかなっていうのがまた分かってくると思います。そして、今週の5月26日のランキングをご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週から7ランクアップシェイクマイデイズアネモネ通り、第9位は14ランクアップシャルロッテフィールソーハッピー、第8位は1ランクアップ顕著君に伝えるメロディ、第7位山下圭司一瞬の光は17ランクアップです、第6位モミリナ開いたトランプが4ランクアップ、第5位シェイクマイデイズ独り占めの夢は8ランクアップです、第4位モミリナときめきドリームパレットは先週と変わらずという風になっております。ゆりなさんのときめきドリームパレットね、時々トップ3圏内に入ってくるんですけど、ずっと10位圏内入ってるんですよね。これがすごいなというふうに思います。こういう曲がね結構ね最終的にね年間ランキングね上位だったりするわけですよ。ポイント制ですからね。またどうなっていくか楽しみにしておきましょうね。そして11位かご紹介しておきます。20位もみゆりな熱き夢見し、19位もみゆりなガーディアンエンジェル、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、16位もみゆりな透明な水、15位山下圭司湾岸トワイライト、14位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、13位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から8ランクアップです。モミーユリナ日だまりの鳥、そして第2位が1ランクアップでシェイクマイデイズ知りもしないで、そして今週の第1位は先週と変わらずでシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜となっております。はい、という感じでね、まあブルーグレーの木曜はねちょっとこうなんていうかな、バラードでもないんですけどミディアムなんですが、割とこうね、静かな感じの曲ではあるんですけれども、知りもしないでがなかなか強いですしね、モミーユリナさんの日だまりの鳥はなかなかバラードですけど人気があって、このトップ3ね、強いなという感じがします。そして今週のピックアップなんですが、皆様お待たせいたしました、山下圭司さんの新曲がやっと草配信になりましたので、今日はそれを聞いていただこうと思います。夜と嘘の間に。

はい、ということで今週は山下圭司で夜と嘘の間にという曲をね聞いていただきました。いかがだったでしょうか。結構圭司さんでね、あのポップでダンスチューンなイメージでシティポップっていうところですけれども、シティポップとの中でもそのバラード寄りの曲ってもちろんあると思うんですよね。で、あのケンシーさんの今回のジャケットがね、本当にずっと言ってますけど、今までとちょっと雰囲気が違う感じで、今まではなんかこうバブリーみたいな感じで、キラキラみたいな感じでしたけれども、ちょっとこう大人のね、男のね、なんかちょっとこう後悔とか、まあいろんなものを背負った感じの雰囲気みたいなね、まあ曲自体もそういう風になってるのかなという気がいたしますので、皆さんどんな感想をお持ちいただけましたでしょうかね。あの各種サブスクで配信されておりますので、 YouTube とかでもまあ聞けますのでね、もしよろしかったら聞いていただきたいなというふうに思います。そしてこれがまた来週ねランキング反映されていくんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ山下圭司さんファンはねこれを聞いて、こうなんか暑いね夜涼しく、クーラーの下でね、涼みながら、はい、聞いていただけたら嬉しいななんていう感じです。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and all fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまやましょう。というわけでお届けするのは僕、最大正規と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の、まあ、ランクインした曲の中で問題を作っているわけですけれども、まあ、ザ・ベストテンは1978年にスタートしております。そして、まあ、昭和の終わりとともにね、まあ、その役目を終えるわけですけれども、初回ね、1978年は、およそ3ヶ月にわたってお届けしましたが、今何年でしょう。
1: 1981年です、
0: ね。まあ、80年代に入りまして、まあ、もうね、ベスト10、ザ・ベスト10という番組の認知度というのは、それはもうね、視聴率も安定しておりましたし、みんな毎週楽しみしてました。はい、放送の次の日は学校でね、それは話題でしたよ。
1: うん、
0: でアイドルブームもね起こって、でもね、もっと大きいのはあの9時っていう時間帯がね、
1: うん、
0: 絶妙で、うん、あれね、8時とかやと
1: まだ ね、まあ、ね、
0: 野球で潰されたりね。
1: ああ、そうか、9時は結構もう
0: ね、うん、そうそうそう、まあね、9時台やとまあそのね、もうギリ子供もね見せてもらえるし、
1: うんうん、
0: ね、大人もまあちょっとね、まあ、落ち着いてご飯も食べてみようかみたいな、
1: うん、
0: なので本当にお茶の間で家族揃って楽しめるという感じになるんですけれども、
1: はい、
0: 今週で何週目、
1: 2週目です、
0: ですよね。はい、じゃ先週振り返ってみましょう。
1: 先週ヒントになった曲が寺尾明さんでルビーの指輪、そして何位になったでしょうか、じゃなくて売れた順番に並べ替えてください、うん、では近藤正彦さんのスニーカーブルース、
0: はい、
1: シャネルズで街角トワイライト、
0: うん、
1: 松山千春さんの長い夜、
0: うん、
1: 芋筋トリオでハイスクールララバイでした、はい、そして何位になったでしょうかはクリエーションのロンリーハートでした、
0: うん、はい、まあ、先週は、ね、1週目だということでね、まあ、最もヒットした曲を選んでおりましたので、
1: うん、
0: まあ、1位だったりしてね、
1: うん、
0: あと売り上げ枚数決めたわけですけれども、
1: はい、
0: 今週は2週目です、
1: うん、
0: まあ、前回がね、まあ、そういう意味で言うと、まあ、アイドルだったり、まあ、当時の、ね、うん、人気者だったわけですけれども、
1: はい、
0: 表で先も言いましたが、お茶の間のこうヒット曲が流れるので、
1: うん、
0: お父さんお母さんも、うん、お兄さんお姉さんもおじさんおばさんも楽しめる、はい、そんなちょっと大人向けの曲が、
1: う
0: んうん、も流行ってるわけですよね。
1: なるほどね、
0: はい、そこが面白いところ、デビューしたての若者とね、
1: うん、
0: ベテランが一緒にね出てくるみたいな、
1: はい、
0: ということですので、今回そういうちょっと、
1: はい、
0: 大人向けの楽曲、演歌も入っております。
1: YouTube の切り抜き見ましたら、うん、はい、演歌が伸びてないね。
0: 伸びてないですね
1: みんな演歌も聞こうぜと思いました。
0: はい、はい、そこにね、真っ向から対抗していきましょうよ、
1: はいはい、
0: それでは早速いきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
1: 奥飛騨墓場。いつも忘れる、
0: うん、
1: あ覚えてない。
0: ない劉、はい、哲也です。
1: あでもこれいつまでたっても多分私一生覚えられへんような気がする。
0: あ聞き覚えはありますか。
1: いやこの番組でね。
0: あそうですかね、うん、まあ当時もねよう歌ってましたけどね。
1: あそうです
0: もちろんね。ただね確かにねじゃあタイトルだけ見てすぐに空で歌えるかっていうと、うん、やっぱ難しいのよね、うんうん、手出しねったけといろんな曲とこっちゃになってくるのよね、はい、まあ演歌の宿命ですけど、うんうん、まあ劉哲也さんこれが一応デビュー曲ですが、まあねデビュー曲言うたって、まあ、地元ではそのね歌手はやってはったローカル歌手としてやってはって、はい、これがいわゆる、まあ、メジャーデビューという形で、
1: はい、
0: 70なんかもう何年かに1回出したやつが実習制作で出したやつが、うんまあ、この年にヒットするということでしてね、うんうん、だまあそういう演歌の中でのジャパニーズドリームじゃないですけど、
1: はい、
0: セカンドみたいな感じでね。
1: あ、そのでもまあいますよね。そういうちょっとある程度の年齢いってから売れる人みたいな、ね
0: う
1: ん、
0: で、う
1: ん、
0: やっぱりこうなぜまあ いや先行きましょうか、はい、売り上げが 148.5万枚、
1: はい、
0: ね、でベスト10の最高位は8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは最高位は2位です、は
1: い、
0: めっちゃ売れたのよ。でなんで売れたかをこれ説明するの難しいのね。
1: はいはいはいはい。
0: でももういわゆるド演歌やんか、
1: うん、
0: でもこれがよく言うのはその70年代ってやっぱりちょっと暗めの曲が流行ってたと。
1: あ
0: で言うとこれもまあ幸せ演歌というほどではないにしろ、
1: あ
0: まあそんなむちゃくちゃ暗いってわけでもないやんか。
1: まあまあまあそうかな、
0: いっそ二人で死のうかとかそんなこと言ってないですからね。
1: まあまあまあまあまあ、ね、
0: そうだからまあその辺のでちょっとまあ両情あふれるというか、あもあってね、
1: なんか今一つこう歌詞入ってこないです
0: よ ね、 入ってくるよね。そう、うん、まあそんなもありましてでもこの曲が大ヒットしました、うん、1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー。るや谷間のタイムトラベルのコーナー。

0: に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキングに入っていた曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。オリコンのランキング重視です。はい、ランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: まあ、演歌だけに限らずね、うん、まあ、ちょっと年齢層高めの方も楽しんでいたような音楽を中心にお届けしましょう。はい、それでは早速参ります。うん、今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ、大サビは全然出てきませんからね
1: なるほどね。
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ない、
0: はい、ということですけどね、うん、さあどうでしょうか。
1: なるほどな。1曲目がさ、うん、これいつもさどっちやったかなって思うんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: 売れたのか、なんかこうじわじわでランキングはさほど振るわなかったのか、いつもどっちやったかなって思うねんな。
0: 何回か出てますよね、もうね。
1: もう何回も出てるよ、そんなんね。でもまあ、でもまあ、
0: うん、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず、うん、いやー、この2曲目がね、
0: ほう、
1: その先週のね、
0: うん、
1: ルビーの指輪の前かとかどっちだったかなと思って前と見たんですよ。
0: なるほど。
1: なので、2番目ぐらいで、うん、3曲目が、うん、この人たまにね、あの、うん、京都界隈に言い張るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこれ多分なんか思ったより売れてるような気がするんですよ、
0: うん、
1: もうそれで言ったらもうずっとね、うん、回ってはるぐらいやから、
0: はいはいはい、
1: で私が思ってる以上にね、
0: うん、
1: で1曲目の人これめっちゃ売れたと思うんですけど、うん、ランキングがなんか意外と振るってなかったんじゃないかなっていう感じ で、
0: うん、
1: でこの4曲目の方、
0: はい、
1: シングル今一つじゃないですか、
0: うん、
1: この時期特にのような気がするので4番目にしたので、
0: なるほど、
1: 私は3、2、1、4にしました、
0: はい。
1: さあそれでは皆様の回答をねご紹介していきましょうね。ダーハマさんが2341、ミカコさんが2134、モーリーが1243、伊坂さんが4123となっております、
0: うん、
1: そしてちょっと待ってよ、どっからかな、こっからやな、はい、たかしさんが4132、チャーリーシンさんが2413、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4231、ラッキーちゃんが4321、うん、いちごさんが4132、キャッチャーさんが2314、うん、エボシーバさんが4213、たまこさんが1432、田口さんが1342、しんさんが4132、
0: うん、
1: 石焼さんが3412、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが4132、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1423、うん、です。
0: なるほど。
1: あ、第二次ユーミンブームとかで書いてる。おっと、はい、
0: OK ですか。
1: はい、以上ですかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: 山本譲二さんで、うん、道のく一人旅。
0: あ、これは知ってますか。
1: まあね、うちのパパ好きやったよね、う
0: ん、あ、うん、まあこれはもうみんな多分日本国民の当時来てた人は全員知ってますよね。
1: 来てた
0: そう当時ね、
1: うん、
0: あ、でまあ、あの山本譲二さんもね、今でもなんか、ね、歌番組とか歌う時はこの曲絶対歌いますからね、
1: はいはいはい、
0: 大ヒット曲ですよ、
1: うん、
0: で、まあ、売れて当然の曲だと思います、
1: はい、
0: これね、
1: うん、
0: いい曲ですよね、
1: うん、
0: はいはい、で、あとはまあどんだけ売れたかということですが、うんうん、まあ、これ新人でデビュー曲だったと。あ、デビュー曲じゃない、あの売れない時期があってこれでヒットしたわけですよ、
1: はい、
0: なので、まあそのね、やっぱりじわじわ型です、
1: うん、
0: なのでまず売り上げからいきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 89.3 万枚、
1: 89.3 万枚、はい、
0: これどこまで上がったかですよね、
1: うん、
0: でもこう当時のベスト10をご覧の方は、
1: はい、
0: なんか割とよく出てて、
1: うん、
0: で結構あの応援されてた、
1: はい、
0: やっぱり地元の人からもね、
1: うん、
0: こういう人応援されるじゃないですか、
1: はいはい、
0: なのでベスト10での最高位は3位です、
1: はい、お
0: じゃあオリコンは、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 4位です。
1: あ、まあまあまあ
0: まあまあ、ね、
1: まあまあまあ
0: まあまあ道のく一人旅とか2位まで来るような時代ですからね、
1: うん、
0: 演歌でもちょっとうまくね、あのあれすればヒットすることがあったってことですね、
1: はい、
0: さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: 寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルはね、いつもこれは覚えられないよね。
0: ああ、そうですか、
1: うん、
0: これがかの有名な、はい、シャドウシティです。
1: ああ、なるほど。 絶対終われへんなこれ。
0: あ、ちなみにね、はい、先ほどの道のく一人旅、
1: はい、
0: 発売日が、1980年の8月5日、前年ですね、
1: はいはい
0: はい、そしてこのシャドーシティ、
1: うん、
0: 発売日が、
1: はい、
0: 1980年の8月5日、はい、同じでかね、半年以上かけて
1: すごい ね、じわじわってことやな、
0: はい、でちなみに、先週紹介しましたルービーの指輪の発売日は1981年の2月2日です。
1: やっぱ前や。
0: そう
1: な。
0: で、うん、これがシャドウシティがさっき、まあ、あのちょっと話題になって、
1: はいはい、
0: で次サスライという曲になって、その次がルービーの指輪なわけです。ただ売れたのは、
1: はい、
0: ルービーの指輪が売れてから引っ張り上げられてきた感
1: じです、はいはいはい、
0: チェッカーズパターンですね、
1: はいはいはいはい、
0: なので、ルビーの指輪よりは当然下ですが、
1: うん、
0: あでもこうね曲がいいから引っ張られて上がってきたわけでして、売り上げがなんと 54.2 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では最高4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 最高位は3位です。
1: あほらよしよし、
0: ね、
1: 今のところいけてる。
0: これ売れますよね、いくっすよね。じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 堀江純さん。
0: お、
1: 曲名がな、水割りをください。
0: もうこのタイトル有名ですよ。
1: 失恋レストランじゃないね。
0: それはこの悲しきりはここでお泣きようですよ
1: なんかこれ出てくる歌、
0: あ歌詞には出てこない。
1: あじゃあ分かんない。
0: これ会話のに同じタイトルの曲があるんですけど
1: ね。あそうなんですか、
0: はい、はい、タイトルは、
1: はい、
0: メモリーグラスです。
1: ああなるほどね、あ飲み干してやるわ言ってます ね、 でもこの人ビールの方が好きらしいですけど、
0: ね、ああね
1: 絶対ツッコミ、いや水割りですかって言われるけど、いやもう水割りはそんなにって言うらしいですよ、はい、
0: さあこれがどこまでヒットしたかですけど、これがデビュー曲やね、この人の。
1: ああそうなん
0: や。でこの曲がまあ有線放送とかで流行ってきて、
1: はい、
0: でこれもまあじわじわ型でしょうよと、
1: はいはい、
0: 当然無名なところから来てるわけですから、うんうん、ではは
1: い、
0: こっちからいこうかな。ベスト10の最高位は7位です、
1: はい、ああそんなもんですか、
0: うん、
1: はい、
0: オリコンの最高位がさっき言いましょう、
1: はい
0: はい、3位です。
1: あよし、枚数
0: 枚数は、
1: はい、
0: 53.4 万枚、
1: こっちの方が下か
0: まあまあね、まああの時の勢いからするとやっぱりテロアキラの売れてますよそらってことですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
1: 忘れないで。
0: さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: 松任谷由実さんで、うん、守ってあげたい。
0: これを知ってますか。
1: これはまあ知ってますね。でもどうなんやろ、フルコーラス歌えるかと言われると、
0: うん、
1: この辺はちょっと不安。
0: これ何の曲か知ってる当時。
1: これあれですよ、映画かなんかです
0: ね。そうね、
1: 何だっけ、なんとかのりこ、渡辺のりこ。
0: そっちじゃない、そっちじゃない、81年ですから。
1: 違うんや、
0: うん、薬師丸ひろ子ですよ。
1: ああ薬師丸ひろ子さん、
0: 狙われた学園の主題歌ですよ。
1: おお、ああ、
0: ね、
1: そっか。
0: ねえ、松任谷由実は、うん、僕いつも言うと70年代のシングルはそんな売れてないんですよ。あの日に帰りたい以降は、
1: はいはい、
0: でその80年前後は全然売れてないわけですよ。
1: はいはいはい。
0: でこの曲がでもその映画の主題歌ということで、
1: はい、
0: そのユーミン独特のこう小難しさがなくなってて、
1: お
0: すごくね親しみやすい曲じゃないですか、
1: はい、
0: だから売れたわけです。でこれも有名な話ですけど、はい、ベスト10では最高4位です、
1: はい、
0: でオリコンでは、
1: はい、
0: もしこの曲が1位を取ってたら松任谷由実も中島みゆきと同じく70年代80年代90年代で、ね、1位取ってたんですが、はい、この曲で1位取れなかったから中島みゆきにあの記録を取られたわけです。
1: なるほど。
0: 最高は2位です。
1: ああでも2位はいったんや。
0: そうで、売上が 69.5 万枚
1: へえ。
0: で1位取ってもおかしくなかったんやけど、まあ何やこれ多分これ、長い夜かなんかに抜かされたらいいかな。
1: ああなるほど ね4231、
0: うん、
1: 4231そんな人いたかな。ちょっと待ってよ、4231あ、ジャタロウさんや。
0: あさすがですね。
1: 知ってたな、さては当てたら知ってたって疑われるジャタロウさん。あ、でもジャタロウさんだけやな。
0: あ
1: こっちはね、ちょっと待ってね、ほんでこっちが4、ああジャタロウさんだけか。あーユーミンを甘く見てたってダーハマさんもね書いてますけどね。
0: そう
1: え、そうやんな、茶太郎さんだけ わあそうやわ、う
0: ん、まあこれはね大ヒットですよ。
1: そうなんや。
0: でこれをヒットしたからユーミンははたと気づくわけですね。そうかと、
1: 難しい曲
0: だから店長なんかせんでええねやみたいなね
1: 採算正義がある時気づいたのと同じ感じですね。
0: そうそうそうそうそうそうそう
1: 変なメロディーいらんね
0: んいらんねんみたいなねはい、じゃあ次のコーナー。
2: タイムカプセル。
0: さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども、
1: ブランデーグラス。
0: おー、来た。誰ですか。
1: あの人やんな。ちょっと待って、ブランデーボス。
0: それで、何倍だ。うちの親父に殴られるで。
1: 何裕次郎やったっけ。あんさ、何裕次郎やったっけ。
0: おお、もうこの名字だといい。もう政界からテレビからいっぱいいるじゃないですか。東京都知事もなったじゃないですか。
1: あ、石原裕次郎さんや。
0: 頼むで。国民的なヒーロー。はい。
1: はい、6位。
0: なるほど。
1: うん、これなんかうちのパパがよう歌ってたん
0: だね。歌うでしょうね。
1: ダーマさんが7位、伊坂さんが11位、うん、モーリーが4位、クライさん18位、うん、18裕次郎って書いてどういうことやろう。はい、で、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、あ、違った、 YouTube が消えてしまっているよ。今裕次郎さんをね、うん、聞いていただいてますが、チャーリーシンさんが12位、うん、ラッキーちゃん10位、田口さん9位、うん、キャッチャーさん9位、時代の目さん8位、茶太郎さん11位、うん、エボシーワさん11位、うん、庄司翔一さん16位、玉子さん8位、シンさん11位、高橋さん11位、
0: うんうん、まあこれね、当時の印象を思い出してほしいんですけど、うん、これ割と有名ですよね。
1: で、出て歌ってたと思うねんけど。
0: 歌ってないのよ。
1: え、マジで。
0: この歌ってる映像ってそんなないのよ。
1: ゆうたろうと間違ってる。
0: そうね、でも曲めっちゃ有名なんですけど、だから惜しいところでベスト10入りしてないんですよ。
1: あ、そうなん。
0: そう、これベスト10入ってたら話題になったと思うね。で、当時にやった石原裕次郎もしかしたら歌ってた可能性もあるわけ。
1: はい、
0: ベスト10では最高位、はい、18位でした。
1: ねえ、マジ18裕次郎追ってるやんか、クライさんの。
0: で、売上枚数が 64.3万枚、
1: はい、64.3万枚、もう売ってんのに。
0: そう、最高位は11位でした、は
1: い、あー、マジか。あ、伊坂さん正解。伊坂さんと、ちょっと待ってね、11位多かったよ。茶太郎さんやろ、ほんで、エボシーワさんやろ、エボシーワさんやろ、ほんで、シンさん、シンさんやろ、で、たかしさん、
0: うん、
1: 今日はこれはみんな余裕やったやな、うんうん、はい、以上でございます。はい、2、4、5にまで出てる11、
0: はい、
1: はい、
0: さあ、ということですよね。まあ感想は後ほどのコーナーでいきましょう、うん、まだまだ続きます。サウンドストリームお届けしたのもサダショキと
1: 太田美智子でした。

0: 感じでしたっけ。
1: なんかあいちゅなんかって言って聞こえ
0: て、結構なんかこうしゃくってるというか。
1: ああそうね、
0: なんかね、えみたいなね、結構やったはんなと思って思いながら今聞いてましたけど ね
1: 一体何をルーツでどんな感じでこの曲作って出てきたか謎ですよね。
0: あまあ確かにね、シンガーソングライター
1: シンガーソングライターです
0: な感じなんですね。
1: そう、でもさ、フォークって感じでもないしみたいな、ね、フォークギター弾いてましたけどね。
0: まあまあそうですね、うん、
1: まあこの頃だからまだ歌謡曲の影響も大きかったってことですね、うん、こうシンガーソングライター系の中でもね、うん、ということで今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っております。
0: はい、
1: ヒントとなった曲は龍哲也の奥飛騨慕情、並び替えクイズでは山本ジョージ道のく一人旅、寺脇シャドーシティ、堀江純メモリーグラス、そして松尾恵美守ってあげたいでした。はい、ランキング型クイズでは石原裕次郎のブランデーグラスをお聞きいただきましたが、
0: はい、
1: 今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの琴線に触れたのはどの曲？
0: なんかうちのパパが歌ってた曲が結構あるよねと思います。
1: あそう、
0: だから道の子一人旅もせえし、ブランデーグラスもせえし、うん、結構カラオケ行ったら歌ってた。
1: 歌う、奥井田墓場は歌わない。
0: 奥井田墓場は歌わない。うん、だからなんかああそうかと思って、
1: うん、
0: でこういう感じの曲が好きなんかな、ね、いやそんなことないけどね、うちのパパ、あでもうちのパパはあれよね、フリオイグレシアスとか、
1: ああインダビギン、
0: そうそう、だからまあそういう系やん。ちょっと、
1: まあ、そうやな、
0: だから道の子一人旅も演歌やけど、
1: あまあまあ、ね、
0: なんかちょっとその演歌演歌してない感じ、ね、奥飛騨墓場はやっぱ演歌って感じやからね、うん、それなんかちょっと違うかなっていう気がしましたけどね、うん、はい、
1: なるほどね、
0: うん、
1: まあそのね、あのこれ本編でも言いましたが、この81年で、まあ、ベスト10もすごい人気があります。それからヒット曲がそのまあ言うたお茶の間にどんどん流れてくるわけですよね、うんうん、でベスト10を一つの基準として演歌の人もはあの売れればそこに入って、ね、ベストに出れるし、うんうん、でアイドルと一緒に出れるわけですよね、うんうん、でニューミュージックでもそうで、うん、だからその本当に家族揃って、うん、一つの曲をみんな知ってるみたいな、
0: はいはいはい、
1: 演歌も知ってるし、おの親世代からしてもアイドルの曲も聞いたことあるみたいな、だからこの当時の曲は例えばカラオケで歌ったとしても、
0: はい、
1: なんとなく盛り上がれるわけですよね。良き古き良き時代でした。
0: なるほど、ね、
1: でまあ、そんな中で、まあ、演歌を含めそういうちょっと年齢層高めの人が楽しんだ曲ということでしたが、うん、まあ、一つ80年代に入って、まあ、景気は良くなったので、
0: うん、
1: あのそんな泥臭いドロドロしい曲というのはもうね、やっぱりだんだん避けられていっております。
0: はい、
1: で演歌もだからとはいえね、
0: うん、
1: あなたの当時お父さんは何歳ぐらいですか？
0: 81年が私が6歳、うん、ということは6歳ということは弟は2歳、うん、ということは32
1: ね、
0: う
1: ん、とすると32って全然若いやん。
0: 若い若い、
1: なんか
0: 全然若い、
1: 全然若い、そんな話聞いたら、だから
0: ソス君ぐらいやろ、
1: そうやろ、だから父親と思うとみんな演歌かと思うけど、そう考えたら32歳でそんなかなか演歌にはいかないわけです。
0: ソス君が演歌聞いてるとは思えへんもんね。
1: だからやっぱりそこは全然ポップスになるわけね、
0: うんうん、
1: でもかといってじゃあその32歳だとしてさ、うん、その19、20歳の子が聞くニューミュージックを聞くかといってそれは聞かへんやんか、
0: うん、
1: 32歳になったらやっぱりちょっと
0: はいはい、
1: その多分もうあのヒゲダンとかもあんま聞かないと思うのよ今の時代で言うと。
0: ああそうなんかな、うん、
1: そこはちょっとまあ、 あの世界の終わりとか聞いてもまあね、
0: あ
1: 息子娘が聞いてるわぐらいの認識やんか。
0: あまあそうかな、
1: 自分でわざわざ CD 買おうとか。
0: 今の32歳ってどんなん聞くんやろうね。ギグにいい日もね、32歳ぐらいの人って。
1: そうやな、
0: 一番ぽっかり空いてない。
1: そうやな、ほんまやな、
0: うんうんうんうん、
1: だからまあ
0: 誰ソス君は特殊やし。
1: そうでもやっぱりヒップホップ系になるんちゃうの、一番影響の直下で言うと。
0: なんかな、

0: あの人が最年長としたときに、だからどうやろ、みんな35とかそれくらいなんじゃないの、
1: ね、だからまあそのね、だからそれで言うと奥井田坊主なんかもっと年上ですよね、うん、子供が高校生ぐらいの時の父親ぐらいか、
0: うん、
1: だからそのそんなにもなんかこう田原敏子とは松田さんが聞かないけれども、うん、やっぱり聞き心地がよくってあんまり暗い気持ちにならなくてみたいな、
0: はいはいはいは
1: い、いうので多分こんな点の演歌も
0: そうやな、
1: そでも多分もうその当時のその40歳ぐらいの人からするともうそんなシャドーシティとか難しい曲やと思うのね、
0: あ
1: 分からんけどさ、
0: でもニューミュージック系の走りみたいなのを
1: 知ってんぞ、
0: 聞き出す
1: 声、ね、そうそうそう、だからあの守ってあげたいとか絶対心地よく聞けると思うね、ちょっとオールディーズっぽい感じのやつね、で言うとそのでブランデングラスもうちょっとうち当時のうちの親父ぐらいがやっぱりドンピシャと思うのよね、
0: あ
1: やっぱり40、50とかぐらいか
0: ね、茶太郎さんは30代でも普通に演歌聞いてた気がするって書いてくれてますね、意外と聞いてたのかもね、
1: いやどうかな、
0: 演歌まで行かへんねんな、やっぱり。でも道のく一人旅は聞いてたと思うね、
1: あれがええところなわけですよ、
0: うんうん、と思う、その拳回してるわけじゃなく
1: 泣いてそう、
0: ねうん、
1: でもなんかこうねしみじみとそういう良さも古き良き良さもあるみたいなね、そうだからこの辺がだからその今日の紹介した曲はあるそのあなたのお父さん世代の人たちが、うん、全部聞いてても全然不思議じゃないわけですよ、
0: そうですね、
1: うちの親父とかもそうで、うん、多分そのあなたのお父さんのうちの親父も10歳ぐらいって違うと思う、
0: 多分違うと思いますね、
1: でも多分全然当時でも別にテラオケラ聞いてても、うん、もうええ曲やと言ってたと思うのよね、
0: はいはいはい、
1: でブランディグラスももちろん好きやし、
0: はいはい、
1: ねでメモリーグラスもええ曲やって言ってたと思って、はいはい、ちょっと歌ってわし歌ってみるわ言ってたと思うんだよ
0: ちょっと若者の歌歌ってみるわみたいな、
1: そうそうそう、だからそういう意味で言うとやっぱ幅広いね売り上げがあると、だから皆さんねこの売れた当時は、まあユーミンは別としてさその無名やほぼっていうところから来てる人で、
0: うんうん、
1: でそこからやっぱりその口コミに近い感じでね、うん、流行っていったということなので、まあ、売り上げ枚数からすると最高位は低くなりますけど、
0: はい、
1: いやそれでもやっぱベスト10の力大きいと思うね、うん、これベスト10もしなかったとしたらここまでランキング上がってなかった可能性もあるわけよ、
0: あーそっか、うん、そうやね、
1: でも1回でもベスト10入ったら、
0: はいはいはい、
1: 全国見るからね、そう全国に知り合い渡るからさ、
0: はいはいはい、
1: でそこでそういうねなんかキャラが立ってたり、うん、愛されキャラになると、う
0: ん、何何ってなるもんね、
1: そうでそこでファンが増えてハガキが増えてみたいな感じでね、
0: うん、まあこの当時はもうテレビ一択ですからね、
1: はい、いい時代でしたよ、だからなんとかねベスト10、うん、20以内でも入れば、うん、そこから広がる可能性あったってことですよね、
0: なるほどね、
1: はい、まあそんなこんなでジャンルもねいろいろ分かれてますけれどもね、いや今それで改めて聞くとねシャドーシティのアレンジはめっちゃかっこいいなと思って、
0: あでもなんかちょっと盛り上がりには欠けるよね、
1: うん、そういやそこがいいんでしょ、
0: そこがいいの、うん、なるほどね、
1: そうちょっと何かしながら聞くみたいな、車で聞くとかね、
0: ああなるほどね、
1: うん、そういうのはあるんじゃない、ちょっともう、うん、ガチャガチャした曲はいいけどみたいな、
0: はいはいはい、
1: ちょっと大人な感じがするみたいな、
0: はいはいはい、
1: いいと思います、
0: そうやな、今の30代って何聞いてんねやろね、
1: そうやな、
0: 夜遊びとか、
1: ああ聞いてるかもな、まあその辺の走りぐらいになるのか、うん、ボカロじゃないけどああいうののちょっとこう、うん、もうちょっとなんか進化したやつを聞いたりするのかな、
0: うん、ね、うん、なるほどね、はい、もしあの30代の方聞いてらっしゃったら、
1: ね、今何を
0: 聞いてるのか、今何を聞いてるのか教えてください、はいはい、
1: そんなこんなで、まあこのあたりが81年の面白さだと思います、だから、うん、今回ちょっとねこう世代が上目の曲がありましたが、うん、まあ言うてもアイドルがね全盛期ですからアイドルの曲もたくさんありますし、
0: はい、
1: ニューミュージック勢まだまだありますから、
0: はい、
1: あ81年シリーズはまだまだ続きます、
0: はい、
1: ということで面白いと思った方は高評価ボタンを、そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします、それではまた次回。さあそれではコメントとメッセージといきましょう、
0: はい、結構皆さんいろいろ書いてくださってますが、たかしさんね、確かにこの時代は毎日音楽番組があったから子供でも自然と演歌を覚えてしまってましたねと、で襟の大きなシャツ着て歌っている映像がベスト10の11位から20位の紹介の時に流れてましたね、
1: 石原裕次郎かな、
0: はいはい、うん、で病院の屋上で出てたねとかね書いてくださって、
1: この頃は入院してなかったと思う、全然なんか、
0: うん、なんか茶太郎さんが大病して奇跡の復活した年なんだそうですよ、うん、
1: ああそうやったかな、
0: うん、
1: なんかまだ全然西部警察とかやってたことちゃうのかな、
0: うーんね、って書いてくれてますけれどもね、はい、そして
1: あそうか、でもそうや、あの太陽にほえろ休んでたから、せいせいせい、復帰したこれ、せいせいせい、
0: ね、42歳の父は道のく一人旅好きだって

0: 言ってた。
1: ああね、
0: 一回り下のおじさん30歳は寺尾明はすごいと話してた。ああ、
1: ねね、はいはいはい、
0: もしベスト10がなかったら音楽シーンはまるで違っていたかもというね。
1: そう思います、思います、うん、
0: バンプ、
1: バンプオブチキンか。ああ、バンプオブ
0: チキンね、
1: はいはい
0: はい、あ、チャンネル登録者数が4350人に増えてるそうで。
1: ありがとうございます。
0: おかげさまで、
1: はい、
0: みっちょんのおかげもあるかもしれません。
1: あるかもしれないですね、
0: はい、ありがとうございます、はい、ね、そして、年上の年の上の人とカラオケ行った時の持ち歌伊坂さん ね、 ね、
1: はいはい、はい、
0: ね、いやでも石原裕次郎さんとかもなんか言葉にしてなかったら、あ、何裕次郎さんやったっけなって忘れるから怖いね。気をつけないと。私あの上書き保存がひどい人なのでね、
1: 時々引き出
0: したから、ね、時々引き出しておかないとね、やばいですね。はい、そんな感じですが、茶太郎さんへのメッセージなんですが、ね、なんかね、白いお皿がすごく、主張してきております。これは茶太郎さんが今持っている白いお皿なのか、割れるのに割れないように気をつけてねということなのか、お料理を食べるときはこのその白いお皿を使ってねということなのか、ちょっとよくわからないんですけれども、とりあえずあのお手持ちの白いお皿がございましたら、ちょっと、まあ、割らないように気をつけるということもさることながら、それでお食事をとりますとね、とても運気が上がるそうなので、その白い お皿に合うようなお料理をちょっと作っていただけるといいのかなと、食べていただけるといいのかなというふうに思いましたので、まあ、別に作らなくてもね、買ってきたやつをその白いお皿に盛り付けるのでもいいと思います。なんかすごく白いお皿があの今私にあの主張してきておりますので、何かのメッセージかもしれませんので、もしお持ちでしたらちょっとそれを意識してもらえるといいかなという気がします。で、使ってもらうといいかなっていう感じはします。ただあの割れないように注意してくださいねということが一つで、もし白いお皿なんかないけどなというふうに思って、らっしゃるようでしたら、なんかちょっと一つね、白いお皿をね、まあ別にあの100均のとかでもいいと思いますので、お買い求めいただけるなら、あのお買い求めいただいて、それでちょっとね、美味しいケーキなんぞ食べていただいたりするのも良いのかもしれませんという感じでした。はい、ちょっとよくわからないメッセージですけれどももし何か心当たりがあるような、山崎パン祭りのお皿が当たるって書いてますけど、山崎のパン祭りの皿はあれ当たるんじゃなくて、シール集めたら誰でももらえるんじゃないの？ね、あ、白いお皿たくさんあるんや。じゃあぜひ使ってあげてください。ね、最近使ってますか？ね、あとあの、割れるとかっていうのももしかしたらあるかもしれないので、気つけてくださいっていう感じですけど、あのお皿が割れたりとか物が壊れたりするときって、あの結構次元上昇だったりとか、あの一つのことが終了完了みたいな意味で次のステージへ行ってくださいねっていうようなお知らせだったりもしますので、もし何か割れるとかいうことがあったら、それは不吉なことではなくてね、なんかこう次のステージ、自分のこう次のやるべきこと、今までやってきたことが終了します、完了しますっていうような意味合いで取っていただけたらいいかなというふうに思いますので、ちょっと白いお皿ね、注目、してみてください。黒いお皿ありますよ、全然。黒いお皿もあるし、赤いお皿もあるし、緑のお皿もあるしね、うん、茶色いお皿もあるし、結構お皿いろんな色がありますので、その中でも特に白いお皿を、はい、あのちょっと注目していただきたいなと茶太郎さんは思いました。はい、そんな感じです、
1: はい。
0: はい。
1: それではこの後は、三月の部屋ですね。
0: はい、そうです。はい、
1: で、そして裏でのコーナーに行きます。
0: はい、
1: さあ、三月さんのご機嫌いかがでしょうか。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: こんばんは、みつきです。はい、
1: はい、
0: じゃあそう、今な思い出してんけど、
1: はい、
0: あの先週あのお寿司の話したでしょ、
1: はい、
0: 友達の家にピアノをしに行ったっていう話ね、
1: うんうんうん、
0: であの友達の家には3人兄弟なんだよな。
1: ほうほう。
0: 3人で友達が間や、うん、
1: あ、真ん中っ子なのね。
0: でお兄ちゃんと弟がい
1: る。
0: でお兄ちゃんのは2回ぐらい会ったことあってんけど、うん、弟はほんまに初めて会う、
1: うんうん、
0: で、まあ、リビングでこうピアノのあれを楽譜を書いてたから、
1: うんうん、
0: そしたら弟がパンイチで出てきて多分まあ男の家あるあるやと思うんやけどパンイチで出てきて、でまあこう紙書いてたからさ、まあ、そんな見てへんねんけど、来て、おパンイチやそんなまじまじ見るもんでもないし、でお母さんがこんばんは言いなさいって言って、弟がこんばんは。
1: いくつぐらいの人？
0: あ、3つ下やね。
1: ああ、じゃあ
0: 友達の3つ下、
1: まあ、まあまあもういい年やな。
0: 何歳？今高校2年とかそんぐらいかな。
1: いや2個下やったらもう
0: 3な。
1: あ、3個下やったらそうか、19とか18とかそれくらいね。
0: 大学1年生
1: とかじゃない？
0: 違うな。まあそうか、
1: うん、
0: 高校この間卒業したとことか。
1: うん、そうなんやね。
0: そうそうそう、で、そのな、あんまりちゃんと顔を見てへんわけよ、
1: うん、でこうあんまり動揺すんのもなんやし、ジロジロ見てはない やし、
0: 動揺もせんけど何も思わんし、
1: うん、
0: でこう友達とそのお寿司行った時に写真を見せてもらって、うん、そういや初めて弟見たわみたいな話して、でなんかちゃんと見てへんけどどっちになんみたいな、
1: うんうんうん、
0: でその友達はめっちゃお母さんになんよな。
1: お
0: なんか、まあ、勝手に言ってるけど、うん、でも人によったらいやお父さんってよく言われるって友達は言うから、うん、ちょっと家族写真見せてもらったっけ、
1: うんうん、
0: でお父さんも会ったことあるしお母さんも会ったことあるし、うん、でもお兄ちゃんも別に会ったことあるけどそんな顔見ちゃんと見たことないなと思って、うんうん、お兄ちゃんはゆうきさんと同い年なわけです。
1: ああ、なるほどね。
0: そうそうそう、うん、ほんでライブ行った帰りに、うん、お兄ちゃん車乗ってて、
1: うん、
0: 5人で帰ったと
1: か迎えに来てもらって、
0: 迎えに来てもらってお母さんとその助手席にお兄ちゃん乗ってて、
1: うん、
0: みたいな。まあ、みんなで帰ったんですけど、うん、まあ、誰に似てるんやろみたいな、
1: うん、
0: で弟はほんまにお父さんそっくりやって、
1: うん、
0: で、まあ、友達はお母さんに、
1: うん、
0: でももう全員ね、
1: うん、
0: 鼻がお母さんの鼻なんです
1: よ。あるよね、その鼻はお母さん似やすいらしいね。
0: そうなんや、
1: うんうんうん、
0: こうもう全員、いや鼻全員お母さんやな
1: 特にあなたほんで鼻見るしね。
0: そうなんですよね鼻フェチでしてそうだから、え、めっちゃお母さんやって、あ、そうやな、確かにそれはそうや、
1: うんうん、
0: でお兄ちゃんはなんかお母さんちょっと垂れ目やねんけど、
1: うん、
0: 垂れ目まではいかんし釣り目までもいかんから、うんうん、でもお母さん要素強いなみたいな話してて、うんうん、でもちっちゃい頃はお兄ちゃんはお父さんに似てた、
1: 珍しいね男の子でね。
0: そう、
1: うん、
0: で弟はもう昔はお母さんに似てたらしいけど、うん、まあ、成長して逆になったんかな、うん、みたいな。でも私は美智子さんそっくりなんで。
1: ああ、美月さんがね。
0: そう、
1: うん、
0: だから
1: そっくり。
0: そう、うん、ずっとノイズが
1: ノイズ入ってんな、うん、ノイズ入ってると思ったらそこ握りしめて。
0: 分かったそうだからずっと美智子さんに似てるとしか言われたことがないから。
1: まあお父さん知らんしな、みんな。
0: まあそっかそっか、
1: うん、まあ、知ってたとて私に似てると思うけどな、多分。
0: え、じゃあゆうきさんは？
1: ゆうきさんは昔はパパにそっくりやったけどな。
0: 今は？
1: 今はなんかちょっとこうな、
0: 似てきた、自分に
1: 似てきたような気がするで、私も昔はおじいちゃんね、あなたのおじいちゃん、お父さんに似合ったけど、もう今なんかふとした瞬間、
0: めっちゃおばあちゃん、
1: ふとした瞬間の鏡の顔とか、
0: うん、思うよ最近。
1: めっちゃ母親に似てるから、うん、やっぱ似てくんねんって。
0: なるほどね、
1: きっとね、うん、
0: そう。
1: 今日お姉ちゃんの松江区行ってね、私の目の大きさは外国人と一緒らしいわ言うて、あのルンルンで帰ってきたね。
0: 帰ってきたね。あ、そうなんや、よかったなって適当に流して
1: そうそうそう、まあ、顔は変わるしね。やっぱりでも母親にだんだん似てくるんでしょうね、きっとね。
0: うん、
1: 年齢とともにというか、
0: まあずっと昔から、
1: うん、美月はもうほんまにずっと昔から私に似てた ね、
0: ね、
1: 生まれた瞬間からね似てたね私に、
0: うん、 比較したいね、どんぐらいちっちゃい時の頃の、
1: あ、私と
0: 写真と、うん、
1: あ、ちっちゃい頃の私の顔はゆうきさんにちょっと似てるかも。
0: あ、そうなんや。
1: あ、でもパパと同じ顔してるから
0: やろ。
1: うんうん、
0: それで笑ったぐらいって
1: 言ってた。笑ったぐらい、生まれてきた瞬間、生まれたての顔が似すぎてて笑うっていう。
0: そうそうそう、だからどうなんかなって、うん、それって比較してみたいな、
1: ね、ああ、なるほどね。じゃあ今度はあの実家行った時に、
0: せやな、3日やね、
1: アルバムをいっぱい出してきてね、あんまり見られたくないのよ、小学校ぐらいの写真
0: で。なんで？
1: ブサイクすぎて。
0: あ、そんなもうみんなブサイクですから。
1: いやー、結構限度超えてると思う。
0: いや、だってそんな
1: お互い様
0: なんです。もうちっちゃい時なんてもうみんなと最高
1: ですから。そういうもんですね。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: はい、じゃあ歌いますね。
1: ちょっとあれやだ、まだノイズが入ってるね。なんかそのマイクがあかんと思う。そうそう、そこを握ってくれて。そうそうそうそう、
0: 握りながら歌ったら治るとか。
1: いや、もう今治ってる。大丈夫です。
0: はい、はい、いきます、
1: はい。

0: うん、失敗した
1: ごめん、入りのところもマイク切ってた、ごめんね、うん、ちょっと一瞬ね、うん、入りませんでしたが、はい、
0: はい、
1: まあまあまあまあいいんじゃないですか。
0: そうそう、いつもなこの曲カラオケで、まああんまりなちゃんと原曲聴かずにやんねんけど、
1: うん、
0: ちょくちょく音わからんのよ
1: ちゃんと聞いたことがないから ね、
0: そうね、
1: うん、まあ長い曲やしな。
0: そうなんです ね、
1: ね、まあ、これも言った平成の名曲じゃないですかきっとね。
0: まあカラオケとかやったら絶対履歴にはいるよね。
1: ああそう、
0: うん、なんか結構こう一人でまあ行くけど、
1: うん、
0: いつも何歌おうってなんねん。
1: まあまあカラオケは好きやけどっていうね、ま
0: あ、あるあるでしょ、
1: うん、
0: でこう誰かが歌ったこう履歴ね、こうやって
1: ああ見ながら、
0: そう見れないけど、でも大体多分な前回も一人で使ったであろう部屋にまあ案内されるわけやん、
1: うんうん、
0: そしたらなんか昔のなんか昭和の人は名前ばっかり、しかも同じ人の、
1: ああだから練習してはんねんなその人はな多分、うんうん、そういう
0: でも同じ人のでも違う曲やねんね。
1: ああそうなんや、
0: こう、まあ、自分の中で、うんうん、まあ、世代やしメドレーみたいな感じでこうバーって歌ってるのかな、
1: うん、
0: なんかもう絶対昔の人や遡っても遡っても昔の人の名前、
1: ああなるほどね、
0: が多い、
1: あ、まあしゃあないわな、
0: うん、
1: でもまあまあ
0: そうそうそう、でまあ、結構下の方行ったら、
1: うん、
0: 割と最近の知ってるそれこそバウンディとか、
1: うん、
0: なんか夜しかとか、
1: そうやね、
0: まあ、それなりにいろいろあるんやけど、うん、っていう感じで、
1: また歌えるレパートリーを増やしていってください。
0: でもね最近スイートメモリー覚えたじゃないですか、
1: うん、
0: もう結構歌うんよカラオケで、うんうん、いい感じなんてきてるよね。
1: あ、ほんま、じゃあまた、またね、あの歌いましょう。
0: またやります。はい、じゃあエンディングいきます。今週もいかがだったでしょうか。いい感じでしたか。
1: いい感じでした。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ、うん、もういい。
1: 何が
0: ラッキーフードとかも言うと
1: き言うとき言うとき言うとき言うとき言うとき、
0: わー何がいいかな。でも最近魚にハマってるんで、
1: うん、
0: あの魚皆さん食べてください。何でもいいです魚やったら。
1: わかりました。
0: はい、煮付けがおすすめです。はい、はい、今週はこれで終わります。

0: はい、まあそんな感じでございます、はい、まああのちょっとね質問が来てたのでご紹介しておきましょうね。これこれ時代屋の嫁さんね、お皿に限らず物が壊れた時に厄落としとしてとか身代わり的な考え方をされる方も結構いるので、お皿とかね、割れたお皿、で美智子さん的には壊れたものは直さない方がいい派ですかと。でまあお皿って直せるんですかとかいろいろとね、あの金継ぎっていうのがね、
1: うん、
0: あってあれ金箔と漆でねこう綺麗に直さはったりしますけど、まあなんていうのかな、物を大事に使うっていう意味で直して使うっていうのもまあありっちゃありなんですよ。ただ例えばそのかけたお皿とかはやっぱり金運にこうあんまりプラスにならないとかっていうことを言ったりとか、あとかけたお茶碗とかはね、なんていうの、縁起が悪いとか言われたりするので、まあやっぱりちょっとこう使い続けるっていうのはあんまりかなっていう気がしたりはします。でその金継ぎ、金継ぎっていうか金継ぎっていうかわからないですけど、あれめちゃめちゃ高いですからね、やってもらおうと思ったら。なんかあのお洋服とかでもね、ちょっと穴が開いたらその掛け継ぎって言ってわからないようにね直してくださったり、そのクリーニング屋さんとかで取り次ぎ店とかあったりしますけど、私も昔スーツの縫製工場で経理やってた頃とかはね、結構そう掛け継ぎ屋さんとかって結構あってね、そのちょっと穴開いたりとかしたやつ綺麗に直してくれはる、わからへんように綺麗に直してくださったりとかするんですけれどもね。だからまあ物を大切に使うっていう意味で何か例えば大切にしたいものとか、いうのであればこう直してでも大切に使っていくっていうこともすごくいいですし、ただもう直しようがないようなパーンって割れたりとかね、お皿とかも結構ほんまに役目が終わった時の壊れ方っていうのは直しようがないような壊れ方をするんですよ。結構こうパワーブレスとかつけてはる人とかもね、経験ある方もいらっしゃるかもしれませんけど、弾け飛ぶんですよ、なんかパーンってでなったりすると、もうね集めようがなかったり、もうそこら中に飛び散ってね、もう全然使えない、どこ行ってしまったかわからないみたいな風になってしまった時に、やっぱりそれは何かしらもう手放しであったり完了であったり、そういう風に思うっていうことがまあいいかなという気がしますので、それはその時のね自分のね感覚を信じていただけるといいかなというふうに思います。直してでも持っておきたいものなのであれば、それは直してでも持っておいてもいいと思います。で直せるものであればね、ただ壊れたまま持っとくっていうのは良くないと思います。うん、何でもね、例えばお皿とかでも大事なやつやからって割れてる状態で欠けてる状態でいつまでも持ってるっていうのはやっぱり良くないかなっていうふうに思いますから、ちゃんと直して元の状態になるのであれば、それは壊れたものではないのでね、またちゃんとそういうお皿として、違うものでもね、お洋服とかでもそういう形で使えばいいだけの話なので、直しようがないものはもうそれで終わりやし、直さずに持っとくのは持ってのほかやし、ね、きちんと直して大切に使うのであれば、それは別にいいと思うので、はい、それをねちょっと自分自身の何か物が壊れた時とかに直感的にねどう感じるかっていうのはすごく大事になってきますので、それは自分でアンテナをね立てて、はい、感じていただければいいかなというふうに思ったりしました。はいね、そんな感じかな、うんね、かけたまま使ってるのは運気悪くなりそうってね、あ金継ぎって読むんや、ね、そんな感じで、まるで人間関係のようですねというふうにね書いてくれてます。歌いい感じでしたと書いてくれてました、ありがとうございます。はい、では、ここからはギグ的トップ10じゃなくって、それは終わりました。みちこの占いのコーナーに移っていきますので、占いにご興味がある方はぜひパームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきまして、サイザーさんが多分リンクを出してくれると思いますので、そちらの方にご移動いただきまして、占いの方お楽しみいただければと思います。サイザー正気レッドソンチャンネルの皆様とはこのあたりでお別れです。そしてオープンレッグをご覧の皆様はそのままもうしばらくお待ちください。ではサイザーさんリンクを入れていただけましたか。はい、はい、ありがとうございます。それでは サイザー正気レッドソンチャンネルの方とはここでお別れです。もし占いとかね、尺八とかね、ご興味がある方は、はい、ご移動いただければと思います。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムンサタミチコの占いのコーナーです。はい、ご移動いただきました皆さんね、ありがとうございます。移動しない場合ぶつ切りになるのということで、さよなら言って終わりますね、そんな感じですね。夜食食べたからもう少し起きてカロリー消費しないとと書いてくれてますね。そしてキャッチャーさん、しかし改めて自分の学生時代にこんなネット配信があったら全く勉強せずに聞いてただろうなということで、それって結構ラジオがそうじゃなかったですかね。あのオールナイトニッポンとか、あと関西やったらヤンタンとかね、ダウンタウンさんとかね、明石家さんまさんとかねがやってらっしゃって、そういうこうヤングタウンっていう、あれ多分関西だけやと思うんですよね。そういうのを結構夜な夜な聞いてたの でしかもなんか親にバレへんように、光が漏れへんようになんか枕で隠して、ほんでなんかこうでイヤホンつないでなんかこう布団かぶってこうやってこっそり聞いてて、まあ親は知ってたかもしれませんけれどもね、はい、そんな感じでしたね。はい、オープンレックが落ちてる気がする。はいね、そんな感じですね。オープンレックが落ちてる気がしますね。はい、 YouTube の方ね、少しお待ちいただければと思います。はい、ということで、まあ、音声の方はねどうでしょうか、聞こえてるのでしょうか。あー、オープンレックの方ね、ちょっと待ちましょうね。あ、来たね、来たね。オープンレックの方復活しましたでしょうかね。はい、ありがとうございます。で、5月なんですけれども、31日がちょうど日曜日ということで、いて座の満月でございます。でこれがね、あのブルームーンって言われるらしいんですけど、あの5月は2回、満月がありまして、5月の2日がサソリ座の満月、そして5月の31日がいて座の満月ということで、まあ1ヶ月のうちに2回満月があるっていうのは結構珍しいっていうことだそうなんですけれども、皆さん5月ってどうでしたか。もう私はね、だいぶこうエネルギー的にも軽くなってきてるなっていう気はしてたんですけど、めちゃめちゃ忙しかった。自分がまあセカンドをね、その弾丸で見に行ったりとかっていうことをしたっていうのももちろんあるんですけど、今すごいだからもう全然疲れが抜けなくてもうやばーって感じなんですけど、でも ほんまに休みがないんですよ。で、まあ私はね、個別で対面の占いとかもしているので、あの FM ギグの仕事とは別でね、言ったらその二足のわらじなので、まあやってる場所は一緒なのでね、そんなに動きはないんですけど、でもやっぱりその占いのお仕事自体もその真ん中ら辺の頃はそんなになかったんですよ。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークからだいたい真ん中ら辺ぐらいまではそんなにご依頼なかったんですけど、この月末に入ってブワーって予約が入り出した、動き出したって感じがしてね。で結構なんかお問い合わせとかも、予約は入らなかったとしてもなんか問い合わせが来たりとか、なんかそういうこう私の公式 LINE のなんか登録者数がなんかちょっと微増してたりとかね、うん、だから誰が登録してくれてるのかわからないんですけど、なんか登録して一応そういうこう、私のプロフィール見たりね、占い予約見たりしてはる人がいて、だからまあ いずれもしかしたら予約してくださるのかなとか思ったりとかね、なんかそういうのがあったりするんですよね。なので、なんでしょうね、結構その、動き出してるなっていう感覚があります。全体的にね、いろんなことがね、それシェイクマイデイズもそうやし、サイザーさんもそうやしね。なので今この5月の31日に満月があるっていうことは、多分ものすごい切り替えのエネルギーが入ってくると思うんです。でしかもいて座さんの満月なので、もう勢いがすごいというか、もういて座さんね、皆さんこうね知ってますよね、こうなんていうの、上が人間で下が馬みたいなやつね、のそういうのがこう胃をやってこうね、矢をいるみたいな感じのポーズしてるイメージが私はすごくあるんですけど、やっぱりなんかこう何かこう定めて矢をいるっていう感じだったりもするので、結構なんか本当にこう集中したりとか、自分のやりたいことであったりとか、そういうものを定めて動いていくエネルギーが解放されるっていうような感じのイメージ、これ私のイメージですけどね、があるなという気がして、それがもう そのエネルギーがもうちょっとじわじわ来てるっていう感じがします。まあだからこそちょっと占いを受けてみようとか、私が 何かこう出会った人にたまたま数日とかでね、あの軽く占ってあげたりみたいなことであったりとか、そういうような感じのエネルギーがこうちょっと動き出してる感じがしますので、今ねこれラジオ聞いてくださってたりとか、あとオープンレックとか YouTube とか、あとアーカイブとかで見てくださってる方ね、いやいよいよですよっていう感じなので、何がいよいよなのかなっていうところをね楽しみにしてほしいなというふうに思います。なので今日は5月31日の伊手座の満月さんからのメッセージっていう感じで受け取っていこうと思いますので、まあ何が出るかっていうのはねちょっと人それぞれかなというふうに思います。はい、あ、クライさんね、つながったって書いてくれてますね、ありがとうございます。なので今日は5月31日伊手座の満月さんからのメッセージという感じで受け取っていきます。4択です。はい、今日は17分押しです。はい、なので、27分までですね。はい、ちょっと香りもね出していきますので、いやすごいですよ本当に。でもあの真言宗が気になるみたいな話を多分私この放送でもしてると思うんですけど、あのねめっちゃめちゃ面白いぐらい縁がつながってます今。真言宗真言宗と縁がつながるってなんやねんって感じですけど、まさかの真言宗のお寺のあの後継ぎの、だから次、今はまだ修行中らしいで住職っていう言い方はしないらしいんですけど、お坊さんね、修行中のお坊さんで後継ぎの人とつながったりとか、だから私真言宗の、修行したいんでもしやれたら師匠になってくださいねって言ってお願いしといたんですけどねまだ28歳の若いあのお兄さんだったので、ああみたいな感じで言ってありましたけどね。あとなんかそういう修験道のね、あの修行場のお寺の方とかもちょっとご縁ができそうな感じだったので、ちょっとこれは面白いことになりそうやなと思ってるんですけどね。はい、 A がカモミール、 B がサイプレス、 C がゼラニウム、 D が、シダウッドです。はい、皆さんね選んでみてください。31日伊手座の満月さんからのメッセージ、 A がカモミール、 B がサイプレス、 C がゼラニウム、 D がシダーウッドです。はい、でもね今ねオイルもね、これ私、まあ私は結構占いでオイルを使うので、前もって前もって早め早めに買うのでね、まだなくなったりはしてないんですけど、でもなんか物によっては結構なんか欠品になってるのとかがあるらしくてね、やっぱミルラがね今もうないんですとか言ってなんか言うてはって、とか言っててね困る。まだ皿一本持ってるからね、全然ミルラなんてそんな普段あんまりそんな使うオイルじゃないからそんな減りはせえへんねんけど、でもなんかすごい いろんなものがやっぱり ないっていうのはね、そういうのがあるのかなと思ったりもするんですけれどもね。はい、では皆さんのコメントもねちょっと見たりしつつ、はい、斉田さん右手ねまだ治りきってないよね、だいぶマシにはなりましたか、
1: はい
0: ね、
1: 来月からちょっとギター弾いてみようと思います。
0: あ、来月からね、うん、あ、なるほどね。はい、そんな感じでございますね。はい、ね、5月は波乱万丈な感じでしたねと高橋さんも書いてくれてますね。あ、庄司さんもすごいね、5月は渡辺美里さんと谷山ひろ子さんのコンサートに行った記憶しかないって。いや2つ行ったら十分でしょうね。何やろ、月曜日に亡くなって、何が亡くなって、あ、そうなんや、誰か亡くされたんですね。まあね、真言宗、そうです、空海です、密教ですね、不動明王とか大日如来とかそっち系ですね。いいなって感じ、大好きって感じですけどねでは行きましょうか。はい、満月さんからのメッセージ、 A からいきましょう。カモミールです。サイザーさん見ていただけますか。
1: はい、A はダーハマスさんとクライスさん、それから、キャッチャーさん、たまたま子さん、たかしさん、いちごさんが A ですね。
0: はい、うん、なるほど。うーん、 A の方ね。はあ、はあはあはあ、 A はね、なんていうのかな、いろんなことが動き出す方多いんですけど、そのね、動き出す時にね、すごく大事になるのが、例えば過去、仲違いした人であったりとか、自分の中で許せない人だったりとか、もうそういう人たちへのなんかこう憎しみであるとか、悲しみであるとか、そう、怒りであるとか、もうそういうものは全部手放してくださいっていうふうに言われてるんですよね。うん、でそれをまあ許すっていうことも大事やし、もう許しきれへんにやったらもう別に手放すだけでもいいので、ただ例えばその会社の中でまた顔合わせるとかさ、親戚の中にそういう人がいて、まあ、例えば法事の時に顔合わせるとかさ、やっぱそういうのがあった時になんかすごくこう自分の中で心が動揺したり、また怒りが満ちてきたり、なんか嫌な気持ちになったりっていうの誰しもあると思うんですけれども、なんかそういうものを全部手放すのにこの5月31日の満月っていうのは使ってほしいっていうふうに言われてるんですよね。でそれはなぜかというと、これからのあなたの人生の中にその人たちとかその感情は必要がないからですという感じのメッセージ。満月って結構手放しっていう意味もねあるっていうのをいつもお話ししてると思うんですけれども、なので特に、A の方っていうのはそういうネガティブな感情、特にこう他人に対してのネガティブな感情ですね、そういうものを手放すタイミングで、もし嫌いな人がいたとしても、そういういつも言ってるみたいに自分にそういう感情があるんやっていうことを気づかせてくれたことに対して感謝して終わりみたいなね、うん、なんかそういう感じのことを言われてます、ね、例えば親子関係とかでもね、いつも言ってますけれども、やっぱいつまでもそこを握りしめているのはやっぱもったいないんですよ。自分を地球に呼んでくれたのであれば、もうそれに対して感謝、もうそれだけ、ね、それ以上でもそれ以下でもない、縁切るなら切ってもいいと思います。それは親子だろうが兄弟だろうが何だろうがね、うん、でそれで自分が、軽やかに生きていけて幸せになれるのであれば、私は別にそこの縁は切ってもいいと思ってる派なんですよ。でも感謝はやっぱりするの、感謝はやっぱりしてほしいなっていうふうに思うんですね。その先祖の血が受け継がれて、つながれていかなければ今の自分はないわけなので、そこに対しての感謝は絶対してほしいなっていうふうに思うんですけど、それとこの3次元の地球でのご縁っていうのはまたちょっと意味合いが違うかったりしますから、もう会わないとかね、連絡しないとかね、連絡来ても既読スルーするとかね、例えば、そういう例えばイベントであったりとか、そういう会社内であったりとか、そういう法事であったりとかでその人のことを見かけたとしてもね、その自分の中での古い怒りであったり、そういう悲しみであったり、そういう感情っていうものはもう手放して、もう今の自分には必要ないということをちょっと認識していただきたいなというような感じがしましたね。 A を選んでくださった方っていうのは、なかなか難しいですけど、だからこそこの5月31日のこの満月のエネルギーを使ってください。この手放しのエネルギーを使ってください。あなたがこれから、先に進んでいくために、あなたのこれからの人生の中にその感情は必要ありませんというふうにはっきりと A の方には言われておりますので、何かそのわだかまりみたいなものがあるのであれば、まあこれを機にね、向こうが謝ってくれてなかったとしても、もう手放すタイミングなのかなという感じがしました。はいね、ね、でたまこさん明日ね、誰を亡くされたのかなね、お葬式って書いてくださってたけど、もしかしたらその白いお皿と、そのなんかお葬式とさっきのね、クイズ当ててくださったメッセージとね、なんかリンクしそうな気は、若干しますね、なのでなんかもし明日そういう風な、 ことがあったらちょっとそこ気にしといていただけてもいいのかなという気はしたりはしました。はい、では B 行きましょう。サイプレスです。
1: はい、B はこっちにはいなくて、うん、こちらの B が、シンさん、茶太郎さんが B ですね、うんうん、お以上です。
0: はい、では、B の方への満月さんからのメッセージなんですけれども、そうね、そうね、なんかね、自分一人でできないことに対して、手をつけていってくださいみたいな感じで言われてますね。なんでしょうね、これ人によるよな。まあ大概のことは自分一人でやろうと思ったらできると思うんですけど、例えば結婚であるとかっていうのはもう自分一人では何ともなりませんよね、だからこそ難しいわけです、恋愛にしてもね。で、子育てとかって言ったって子供を育てていったりすることっていうのは、まあ、自分一人でなんとかなるものではないですよね。で、子供も別に自分の思った通りには育たないものなので、一個人としてね、どう対応していくかっていうことはきっとお子さんがいる方なんかあったらずっとそういう、なんていうの、テーマになっていくと思うんですけど、 A を選んでくださった方っていうのはあなたが例えば学びを与える側になることもあるかもしれないし、自分が学びを受け取る側になるかもしれないし、そういう対誰かに対してのそういうこう一人ではどうしてもできないことみたいなことになんかこう取り組むっていうことにちょっと、なんていうのかな、やってみてくださいねっていうふうに言われてるんですよね。だから結構一人で抱えてしまったりとか、一人でもうね、めんどくさいからやっちゃったりとか、いう人がもしかしたら B を選んでる方が多いのかもしれませんね、うん、だからやっぱりそこはね、お互いの学びっていうところがあるんですよ。自分一人では学びきれないものみたいなものがやっぱりあって、なので、まあ、夫婦とかでもそうですし、まあ、結婚とかね、恋愛とかっていうのは相手を変えることはできないので自分が変わる方が早いよみたいなことを言われたりしますけれども、でもやっぱり自分が変わったってね、相手が変わるとも限らなかったり、自分の思いが届かなかったり、思うようにならなかったりっていうことはもう世の中もなんぼでもありますよね。それは仕事とかでもそうだと思うんですけど、だからこそそこの中で自分が、成長したり相手が成長したり学びあって、もっともっとこう幸せにね、コミットしていくっていうような感じのことなんだと思うんです。だから、B を選んでくださった方っていうのはちょっとめんどくさいなって思うかもしれませんけれども、自分一人ではどうにもならないことにちょっと着手する、タイミングがこの5月末のいて座の満月の後に、ちょっとこう学びとしてやってきそうな感じはします。ちょっとめんどくさいなって思うかもしれませんが、そこは、ここはちょっと頑張ってみていただけると、うん、何かしらの自分の収穫のようなものがあるんじゃないかなっていう感じがしますので、ぜひ B の方はね、めんどくさいめんどくさいなって思っても、そこはちょっとこうね、そうやな、いつぐらいまでかな、最大、8月のお盆ぐらいまでです。はい、そこを、まあ、そこを超えてきたらもうだいぶそこは緩まってくるみたいなので、自分一人ではちょっとやりきれないことで、誰かに協力してもらう、自分が協力するっていうところの学びをちょっと頑張ってみてくださいねというような感じのメッセージ、自分一人でできるっていうふうに思う気持ちを手放す、うんうん、でもだからといって自分一人でできない っていうことがあなたの価値がないということではないので、まあ、多分そこの学びにもつながっていくのかなっていうふうに思います。いろんな人たちと一緒に頑張ることによって、例えば一体感であるとか、達成感であるとか、学びっていうものがやっぱりね、一人でやるときよりも大きな収穫を得られるっていうような可能性もすごく出てきますので、そこはなんかちょっとうまく自分の中の気持ちであったりとか行動みたいなものをちょっとこうコントロールしたり、ちゃんと観察したり、気持ちの動きなんかっていうものもしっかりと受け止めていただけるといいかなという気がしますので、はい、B の方はね、ぜひ、ちょっとめんどくさいかもしれませんが、はい、ちょっとこう一人でできないことにチャレンジする、頑張ってみる、この満月のスタートにしていただけるといいかなというふうに思います。はい、では、はい、あ、お母様亡くなられたんですね。そうですか。例えばなんかお母さんが大切にされてたお皿みたいなものがもしあったりするのであれば、ちょっとね、お父様とご飯食べる時とかにそのちょっとお皿を使ってみるとか、なんかすっごいお皿ってくるんですよ、ね、なんかあるのかもしれません。ちょっとそういうのをね、意識してみていただけると、もしかしたらなんかちょっとすっきりするようなね、メッセージみたいなのがもしかしたら届くかもしれないので、意識してみてくださいね。ぜひお母様のそばにね、いられるだけいてあげてほしいなというふうに思います。では B 参りましょう。ゼラニ、C 参りましょう。ゼラニウムです。
1: はい、はい、C はチャーリーシンさんが C です。
0: はい、
1: C です
0: だっけ。
1: はい、愛坂さんも C や。
0: おお、なるほど。うん、
1: あ、美香子ちゃんも C だって。
0: うんうん、なるほどね。C の方はね、もうまず一つ大きなメッセージとして入ってくるのは、こうあるべきっていうのをまず手放す、自分がねこうあるべきだっていうような、いわゆる、世の中の常識であったりとか、普通こうやろっていうような考え方ね、は手放しましょうと。まあ、この放送を聞いてくださってる方はもうね、手放してくださってる方多いんじゃないかなというふうに思いますけれどもね、まあ、世間の常識みたいなものはまず一旦手放しましょう。で、なぜそれが常識とされているのかっていうところまで考えられるといいかなというふうに思ったりもします。だから別に常識が悪いっていうふうに言ってるわけではなくてね、なぜそれが常識とされているのかっていう、まず根拠であったりとか、ね、こうあるべきっていうものが何を縛っているのかっていうことであったりとか、ね、なんていうのかな、そうあった方がいいってことは絶対あるじゃないですか。でもだからといって それが、できてない人であったりとか、できない人に対してノーを突きつけてしまってはやっぱり意味がないのでね、そこのなんか、なんていうかな、世間一般的な常識っていうところを、別に全てノーという必要はないんですけれども、疑ってみたりとか、自分なりに肯定してみたりとか、自分なりに、解釈してみたりっていうことを、しっかりしてくださいねということがまず一つで、あともう一つね、大きなメッセージとしてくるのがね、なんていうのかな、まあ、ジャッジしないっていうような感じもくるんですけど、あなたにとっての正義は何ですかって言われるんですよね。うん、もちろんその大きな意味での正義ね、ウルトラマン正義の味方、仮面ライダー正義の味方みたいなあったりしますけど、でもなんか今ってあれなんでしょ、怪人とかをこうなんか大人数で、やっつけたりするのはこういじめを助長するみたいな感じのことを言う人がいたりするんでしょ、悪者だったとしてもみたいなね。なんかそれもなんかねえっていう感じが私たちの世代はするんですけど、でもやっぱりそういうなんか考え方もしないといけないような世の中にもしかしたらなってきているのかもしれないし、それはもう私の中ではもうジャッジができないようなことっていうのが今世の中にたくさん溢れてるんですよね。だからその時にあなたの正義は何ですかっていうことをちゃんと言えるように、世間がこうだからとか、誰かがこうだとか、法律がこうだとか、 いろいろありますよね、そういうことではなくて、あなたが今まで生きてきたことであったりとか、あなたが今まで見聞きしてきたこと、体験したこと、感じたことの中でのやっぱ正義ってあると思うんですよ。でお仕事しててもきっとあるでしょうし、家族関係の中でもあるでしょうし、そういうそのちょっと待ってね正義っていうものが何ですかっていうところをなんかすごく、見てくださいね、考えてくださいね、感じてくださいねっていうふうに言われてるんですよね。はい、なので、C を選んでくださった方はね、やっぱりねその常識みたいなものね、世の中一般的な考え方っていうものから、ちょっと一歩距離を置いて自分なりの正義みたいなものであったりとか、まずはそういうものをしっかりと自分の中の軸として、持っておいて、プラス世間の常識みたいな、まあ普通こうよねって言われているようなものがどういうものなのかっていうことをやっぱりちゃんと見極めていきましょうっていう、今同調圧力みたいな言葉とかも結構ね、コロナが流行った頃とかもいろいろ言われてましたよね。でそれでやっぱり今辛い思いされてる方も中にはいらっしゃるっていうのをよく聞いたりします。でそうなった時にやっぱりあの時自分は違うなと思ったのに流されてしまったがゆえに今辛い思いしてるんやったら、なんであの時っていう風にやっぱ思ったりすることってあると思うんですよ。で、C の方っていうのは今そこをすごく問われてる感じがします。だから自分の中での、正義で、それは別に振りかざしてみんなのことを否定するっていうことではなくてね、それをしっかり自分の中で軸として持った上で、世間の常識みたいなものを見た時に初めて答えが出てくるのかなという感じがしますね。結構社会的な社会派な結果になりましたけれどもね、C を選んでくださった方、なんかピンとくるところありましたでしょうかね。はい、そこのところをねちょっと意識してみていただきたいなというふうに思ったのが C の方へのメッセージでした。では D いきましょう。
1: はい、したよ。それから D はよいしょ、 D は新次郎さんと、うん、僕だけですね。お、
0: いいですね。 D の人はね、この満月きっかけにね、結構なんかその人脈もそうだし、あなた自身の、なんていうのかな、道もなんかこうすごく広がっていくような感じのイメージがあります。とてもこう強く前に進んでいく、で自信を持って前に進んでいく、なんかそういう風な感じのエネルギーを C の方はちょっと感じていただきたいなという風に思いますね。だから何かをこうちょっと探り探り前に進むというよりかは、 C の方はなんとなくこう探り探り今までやってたものがだんだん自信を持ってしっかりと強いエネルギーで前に進むことができるというような感じのイメージを持っていただけるといいかなっていうふうに思います。ですごくね今どうでしょうか、やる気がみなぎってないでしょうか、 D を選んでくださった方ね、うん、でそのやる気っていうものがすごく大事で、そのやる気がみなぎってるっていう状態をやっぱりここから先維持していってほしいっていう感じなんですね。もちろん体力には限界があるし、ね、なんていうの、体にね鞭打ってもう寝ずにやるでっていうことではなくて、やっぱりそのあなたのやる気がすごくこうエネルギーに変わっていくので、その やる気をちゃんと動かせるような、使えるようなエンジンをなんかこうなんていうの、やる気がエネルギーで自分のその前に進む力がエンジンみたいな感じなんですよね、うん、でそれでなんかすごくこうなんていうの、もう道が茨だろうが

0: ますので、なんかこう今までのちょっとおしゃれなスポーツカーじゃなくて、泥臭いかもしれないけれども力強く前に進んでいく、何がいい？ジープとか幸運機とか
1: 幸運
0: そんな感じ、
1: 4WD
0: とか、なんかそんな感じ。でもそれを前に進めていくためにはやっぱりご自身のやる気、っていうものが大事になってきますし、前に進むためのその車体ボディね、は自分の体の健康であったりとか、やっぱ睡眠取れてなくて元気がなければ前に進めないので、そこのバランスみたいなものをしっかりとこう意識していただいて、前に前に、進んでいただきたいなというふうに C の、D の方は思いますね。はい、なので今までうまくいかなかった記憶みたいなものはもう抹消していただければと思います。はい、こんな感じかな。ちょっとコメントねご紹介してきますね。あ、高橋さんいて座なんやね。はい、あ、仕事の電話かかってきて、後でねチェックしてください。修験道の聖地は奈良県南部から和歌山県に至る吉野の山々を歩いたり走ったり滝行したりの修行が有名ですねと。女性の方も参加されてますとね。私はまあそこまでは無理なんですけれどもね、そしてキャッチャーさん、全部手放す方下弱、真言宗ね。庄司庄司さん、私姉と縁切りました、もう生涯会わないと思うというふうにね書いてくれておりますね。まあ、そういうのもあると思います。でもその縁を切った自分をね責めないようにしていただければいいかなと思いますね。そしてたかしさん、6月からいろいろあって仕事の部署が変わるのですが、二度と職場で会いたくない人をきれいさっぱりそういう感情を捨てます。いい助言を聞きました。自分の人生に必要ないという言葉に救われました、ありがとうございますというふうにね書いてくださってます。結構あれね、今の自分の人生に必要ないっていう言葉、いちごさんも確かなんかこの間なんかすごい刺さりましたって書いてくれてるので、意外とそうですよ、みんなね、ほんまにもういらんのですよ。でもみんなね、いらんのに限ってね握りしめてたりするからね。はい、もうそれは手放してくださいね。うんね、ね、茶太郎さんもね、まあやっぱり今世ねお別れが、まあ、人は誰しもお空に帰っていきますから、それはそれは悲しい、ことだったりするんですけれどもね、やっぱり、それでもつながってますからね。うん、お父様ねすごいなんか力落とされてるようなので、はい、そばにいていただいてほしいなと思いますね。長男だけど弟と妹がいろいろな手配をして自分はただいるだけ、家で父と食事したりとかですねと。あ、いいですね、まさに B やったでしょね。自分でせずに、はい、自分そういう人たちとの関わりっていうのがすごく大事になるのかなという感じがしませんね、しますね。愛しのサイザーさん忘れませんよこれからもと書いてくれてますね。はい、常識を疑えとかね書いてくれてますね。作家のヒロサチヤさんは、こだわりや執着を捨てちゃえ捨てちゃえとよく言ってましたねということでね。自分なりにやってるつもりですが、弟がお寺で食事もほとんど私たちがやってて、私は部分的に週何回と言われてしまったというふうに書いてくれてますね。ああ、なるほどね。まあまあいいじゃないですかね。うん、はい。全然責めてません、縁を切ってすっきり、姉と関わるのは時間の無駄なるほどね。あ、じゃあ全然 OK ですね。はい、ダーマさん、工場も手袋とかビニール袋が発注しても在庫がないとか大変な時代ですわって。ああね、今大変みたいですね、本当にね。ダーマさん、嫁ですかって書いてますけどね伊坂さん、正義って何か、自分の正義と他人の正義が違うからね、難しいと。そうだからこそね、やっぱり戦争が起こるのって大体その正義をぶつけ合うわけじゃないですかね。宗教戦争なんか特にそうですよね。向こうの正義とこっちの正義が違うからね。でそれをずっと言い合って戦争になっていくので、やっぱりでもそこは日本ってだからすごい宗教ね、全部どうぞって言ってなんかうまく組み合わせていってね、なんかいい感じになるじゃないですかね。子供が生まれたらさ、神社にさ帯もらいに行ってさ、で七五三とかはね、私はお寺でやりましたけど神社の人もいるしさ、 で、あの結婚式はさ、

0: 会であげてさ、お葬式はお寺でやってみたいなことを平気でやるのがやっぱ日本人で、海外の人から見るともうすごい摩訶不思議らしいんですよね、そういうのね。だからやっぱりそういう柔軟性みたいなものが日本人のいいところでもあるので、ただ柔軟性だけで言ってしまうとやっぱり自分のことを見失いがちっていうところが、まあ日本人のちょっとこう弱いところでもあったりするので、そこのなんか芯みたいなものだけをまずは持っといて周りを見渡すっていうのが大事になってきますよっていうような感じのメッセージかなという気もしますね。決して自分の正義をね、他人に押し付けたりしなければそこは揉めないのかなという気もしたりしますけれどもね。はい、今日は27分までなので、あと12分なので、わー微妙だけど生まれ月別でいこうかな。はい、皆さん何月生まれでしょうか。1週間の、はい、占いをねしていきたいと思いますよ。はい、これはね軽く聞いてください。では行きましょう。1週間の占い、まずは1月生まれさんです。1月生まれさんは今週はゆっくりする週にしてください。5月忙しかった方も多かったかもしれませんね。もう1日でも構いませんので、息を抜く日ね、別に1日丸々じゃなくてもいいです。半日でもいいです。1時間2時間でもいいですし、夜だけでもっていう感じでもいいので、1月生まれさんは今週はちょっと息抜きできるような時間をね、ちょっと探して、ゆっくりしていただけるといいのかなという感じがします。でちょっと腰に疲れが溜まっている方が、多そうな感じもしますので、ぎっくり腰などには注意してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはお早いね、そうめん。では2月生まれさんいきましょう。うん、そうね、2月生まれさんはね、今週はね、そうか、なるほどな、例えば自分よりも目上の人、自分よりも目上の人をねうまく、使えるというか、うまく操るというか、なんか結構そういう能力が、開花しそうな感じがしますね。うん、だから自分の例えば上司であるとか、まあ自分より目上の人でもいいし、なんとなくこう扱いづらいなと思ってるような、でも自分よりはちょっと目上な感じがしますけれどもね、そういう人をねなんかちょっとうまく利用したりとか、うまく手なずけるというかね、なんかそんな感じのことができるのが今週2月生まれさんね、なんかそういう能力が開花しそうですから、はい、ぜひそこはうまく使っていただきたいなというふうに思います。ぜひね上の人の、懐に入って、その人をうまく使って、見ていただけるといいのかなという感じがいたしますよ。ラッキーフードはゼリー。では3月生まれさんいきましょう。はい、3月生まれさんはね今週はね、なんか今週でも浄化系結構きますね。3月生まれさん今週浄化の1週間になりそうな気がしますね。でその浄化するっていうのもなんか きれいになくすというよりかは、なんか水を浄水器のそういう浄水フィルターに通したらきれいな水になりますよみたいな感じがありますよね。だから同じ水なんやけど何かを通すことによってきれいになるっていう感じなんですよ。だから必要のないものだけを浄化してくださいって感じです。全部浄化してしまわないようにしてくださいって感じですね。あなたにとって必要のないものだけを手放すっていう感じのイメージが、はい、3月生まれさんはいいと思います。全部が全部手放さないように、全部が全部浄化しないように、はい、ちょっと気をつけていただきたいなというふうに思います。あなたにとって必要のないものって何やろうなっていうふうに考えるような、1週間にしていただいてもいいかもしれません。ラッキーフードは、コーンスープ。では4月生まれさんいきましょう。
1: あたしだよ。
0: あら、まあ4月生まれさんいいですね。そうですか。4月生まれさんね、なんかね、いろんなアイデアとか、なんか新しいものを生み出したりとか、するのにとても今週いい1週間になりそうです。とてもそのアイデアが湧いてくるって感じです。行動に移すのはもう少し後という感じはしますけれども、なんとなくこう自分の中で、あ、これやってみてもいいな、あれやってみてもいいな、これできるなみたいなことをなんかこうポポポンっていくつか思いつくっていう感じがしますので、でこんなことやってみたいっていうようなことも思いつくかもしれません。でそれをすぐに行動に起こすんじゃなくて、少しこう あのどうやったらできるかなとか、誰に協力してもらったらいいかなとか、そういうふうなことをこうワクワクしながら考えてると、いい道筋が立ってくるかなという気がしますので、4月生まれさんはね、今週はこう湧いてきたアイデアみたいなものをあのちゃんと書き留めておくと、あとあと、うん、あのいい、いい、こうなんていうのかな、あのアイデアの種というかね、になっていくんじゃないかなというふうに思います。ラッキーフードはミニトマト。では5月生まれさんいきましょう。はい、5月生まれさんはね、5月生まれさんね、今週ねちょっと偏頭痛注意してください。何から来るのか分かりません。寝不足なのかね、例えば気圧の変化なのか、季節の変わり目なのか、まああの満月とかもね、結構そういう、なんていうのかな、頭痛とかね、引き起こしたりしやすい。であと、比喩でね、頭痛の種みたいなこと、ちょっと自分の中で、あ、これ困ったことやなみたいなね、こと、頭が痛いみたいな言い方したりしますよね。なんかちょっとそういうちょっと、物理的に頭が痛くなること、もしくはちょっと悩みの種みたいなね、こう頭痛の種みたいな、頭が痛いなみたいな感じのことが、あ、今週ちょっとあるかもしれないので、どうしたらいいかな、ちょっとこれだけあれで出そう。基本的には大丈夫って思っといてください。あの気楽に思っとく方が、なんか治りが早い、だから頭痛いなと思ったら薬飲んでください、もうほんまに、そこ無理して頑張ってね、例えば、熱が出てるのに仕事行くとか、ね、頭痛いのに頑張って仕事するとかじゃなくて、もう薬飲んで寝とく、それで治りますっていうような感じです、イメージ的には。であと病院に早く行く、ね、検査してもらうみたいなね、なんかそういうふうなことで、何かこう自分の中に物理的に頭痛いなというふうに思ったら、そのしっかり対処してもらったり、病院行ったりとかね、行動する。で、もしその頭が痛い悩みのような部分っていう方は、もう大丈夫って思ってたらうまくいきますみたいな感じなので、あまり深く考えないっていうことがすごく大事になってきます。なので5月生まれさんは今週は特にリラックスして過ごせるように、はい、ご自身をね、ちょっと楽な方、楽な方に、はい、連れて行ってあげるといいかなというふうに思ったりしました。ラッキーフードはじゃがいも。では6月生まれさんいきましょう。はい、6月生まれさんはね、今週はステイです。はい、何か行動したいなとかいうふうに思っても、今動いてもあんまりそんなに成果は得られないっていう感じがするので、今は別に動かなくてもいいっていう感じと、待ってたら、家宝は寝て待てじゃないですけど、待ってたら向こうからそういう何かいい話がやってきたり、幸運がやってきたりっていうふうにするので、6月生まれさんは今週はジタバタしないっていうのがテーマになってきますので、ドーンと構えて、はい、何でもバッチコイっていう感じで、はい、ちょこまかちょこまか動かないように、はい、6月生まれさんはね、双子座さんが、ほとんどを占めてますけれども、結構ね、動きたくなる人多いかもしれませんが、はい、まあ、ちょっとだけね、蟹座さんも入ってますけど、まあ、できるだけ、落ち着いて、はい、ドーンと構えておいていただけると6月生まれさんは良さそうです。ラッキーフードはこれは今の時期あるかな、オクラ。では7月生まれさんいきましょう。7月生まれさんはね、なんていうのかな、自然療法、今結構なんかいろいろありますよね、健康のあれで言うと、例えば何があんねやろ、発酵食品とかさ、結構めんどくさそうに思うけど簡単にできますとかね、なんか今そういう結構情報って、ちょっと調べたらいろいろ出てくると思うんですけど、いかに自分が地球の一員やっていうことを 認識するかっていうことがすごく言われてます。で、私とかなんかほんまに街中に住んでるのでね、自然って言っても植えられた木ぐらいしかなくって、あんまりね、野菜にしても魚にしてもお肉にしてもスーパーに売ってるものしかなかなか目にしないんですけれども、やっぱりちょっとこうね、足を伸ばして里山のあたりまで行くとね、ちょっとこうもぎたての野菜が道の駅で売ってたりとか、なんかそういう酵母を使った何か発酵食品であったりとか、なんかそういうものって今はそこまで手に入れるの難しくないと思うんですよ。で、そういうところで自然の一員である自分を思い出すみたいな、なんか別に公園とかでもいいんですよ。公園とか、まあ、ちょっと暑いけどね、なんかその自分は人間でこういう文明の中に生きてるんやけれども、でも他の動物たちと同じ自分も自然の中の一員やっていうことをちょっと思い出してほしいっていうことを、なんかすごく7月生まれの方に言われているので、なんかよくわかりませんけれどもね、なんかそれは食べ物で感じてもいいし、自然で感じてもいいし、景色で感じてもいいし、もうどこにも行かれへんっていう人やったらもう YouTube を見るのでもいいと思うので、はい、なんかちょっとこう自分がね自然の中の一員なんやっていうことを思い出すきっかけをちょっと今週、持っていただけるといいかなっていう気がします。あと腸内環境をちょっと整えるっていうようなことも言われているので、はい、ちょっといろんな課題がね7月生まれさんありそうですけれども、できるところからで構いませんので、はい、やってみてください。ラッキーフードはお漬物では。8月生まれさんいきましょう。はい、8月生まれさんはね、地に足をつけましょうって感じですね。まあ、8月生まれさん地に足ついてる人多いっちゃ多いんですけど、逆に地に足がついてるからこそ未来の心配をしすぎてしまう人ってちょっと8月生まれさん、いるんですよね。どうしてもこう先をね見た時に、心配になったり不安になったりっていうようなことで、まだ起こってもないことをずっと心配するっていう、一番不毛です。これいつも言いますけど、起こってもないことをずっと心配し続ける、未来ばっかり見てるっていうのはすごくもったいないんですよね。今を生きないと未来はやってきませんのでね。なのでぜひせっかくね8月生まれさんで地に足がついててしっかりしてる方多いので、今自分がついているこの地に足をつけているこの現在 Now をいかにしっかり楽しむかっていう風に、ちょっとこう視線をね、あんまり遠く遠くばっかり見ずに、そういう時が大事な時ももちろんあるんですけど、今はね今週は特に今 Now を、感じていただくと、より、充実した毎日を送れるようですので、ぜひ8月生まれさんは、未来ではなく今を楽しむっていうことをもう一度思い出していただきたいと思います。ラッキーフードはシソジュースもしくはアセロラドリンク、はい今シソジュースもちょっと季節ね、まだちょっと早いんかな、でもちょっと出てきてますよね。で、もしくはアセロラドリンク、ちょっと酸っぱいのを飲んでくれということなんだと思います。では9月生まれさんいきましょう。はい、9月生まれさんはねもうね後戻りはできませんよって言われてます。はい、もう前を見て前進んでくださいねっていう風に言われてますので、もう振り返らないでいきましょう。もう無理です。はい、後戻りはできません。振り返られません。はい、なので、しっかりと前を見て前に進むってことを意識してください。はい、9月生まれさんね、特に今週ちょっと振り返りたくなったり立ち止まりたくなったりすることがあるのかもしれません。でももう歩みも止めず前だけ見て、とにかく前にちょっと進む、はい、それで結構もう過去のことはどうでもよくなっていくんだと思うので、今ちょっとそこねちょっと後ろ振り向きたかったり、後戻りしたかったりするような、もし そういうね、気持ちに駆られたら、はい、あかんかんと思って前進んでいただきたいなというふうに思います。ラッキーフードはクッキー、10月生まれさんいきます。はい、10月生まれさんはね、時々出てきますね、規則正しい生活ですね、生活のバランス、はい、もう一度見直しましょうという感じになってます。例えば夜寝苦しいとかっていうのであれば、今ねちょっと暑くなってきてて、その体温調節みたいなことであるとか、お食事の部分であるとか、そういうバランスですよね、そういうものをしっかりと見直すタイミングでございます。10月生まれさんね、自分の生活もっと大事にしてください、もっと充実させてくださいっていうふうに言われてますので、なんとなく気づいたら1日が終わってたみたいなことにならないように、はい、自分の生活を充実させるっていうことね、しっかりとバランスを考えるっていうことね、それを意識した1週間にしてみてください。ラッキーフードはレモン。では11月生まれさんいきましょう。うん、11月生まれさんはね、今週はね変化というか、自分で変化を起こさないと変化って起きないですよっていう風に言われてますね。うん、だからなんかこういつも通り当たり前みたいな感じのこと、いつもこうだからこうみたいな感じじゃなくて、ちょっといつもと違う自分、いつもと違う行動っていうのを取ってみるといいかなっていう気がします。人っていうのは、変化を嫌います。脳みそは特に変化を嫌います。なのでなんかこう違う、いつもと違う、道で帰ってみるみたいなことでもいいし、いつもと違う電車に乗ってみるっていうことでもいいし、いつもと違うパターンで、はい、動いて行動してみるとかでもいいし、何でもいいです。自分の中でのいつもと違うことを少し今週は意識してやってみていただけるといいかなというふうに思います。あなたの中での当たり前を変えていってくださいというふうに言われてますね。あなたが変化を起こさないと変化はやってきませんというふうに言われているので、そして変化を恐れないでくださいというふうに言われております。ラッキーフードはおにぎり。では12月生まれさんいきましょう。はい、12月生まれさんはね、もうね、あなたはあなたのままでいいって感じなんですよ。なんかもうあなたそのものが商品だと思うぐらいの、こう自分がブランドだと思うぐらいのなんか気持ちで、いていただけるといいかなという気がします。でそれに周りが賛同しなくたっていいんです。別にあなたはあなたのままがいいんです、はい、っていう風に言われております。だから何か誰かにね、こう合わせた方がいいのかなとか、なんか私ってなんとなくみんなと違うなみたいなことがあったとしても、別にそれを何かしら、プラスアルファしていく必要はなくって、あなたは全てのものをもう持っているので、あなたはあなたらしくあなたのままでいてくださいということすごく言われておりますのでね、なんとなく今週は自分がブランドぐらいの感じで思って、自分のことをちょっと、価値を高めるというか、そういうふうに思っておいていただけるとすごく運気上がっていくんじゃないかなというふうに思います。ラッキーフードは、暑いけどな、シチュー、はい、ビーフシチューとかもいいかもしれませんね。暑いけどな、外で食べましょうはい、そんな感じでございましたね。どうでしょうか。おにぎり今朝食べました、また食べようというふうに書いてくれてますね。モーリー、シソジュース、アセロラ、ザクロジュースなら家にあるわということで、飲んでみてくださいね、いいと思います。はい、そして、ね、ジタバタするなよやな二人とも書いてる、はい、ね、ね、部屋の整理、物減らしたりしてゴミに して出したりしてますこの頃というふうに書いてくれてますね。はい、自分が寝落ちをしてしまうタイミングは1月の自分の占いを聞いた後12月まで待っている間、斉藤さんもそこで寝てますからね、タカさん、自分はすでにぎっくり腰何回もやってますということで気をつけてくださいね。はいね、そんな感じでコメントもね、またちょっとお時間がありましたらご紹介させていただきます。ありがとうございますね。 今日すでにおにぎり食べたなと書いてくれてる人結構多いですね。はい、おにぎりね、変化おにぎり、明日自分で握りますというふうに書いてくれる。だからなんかいつもと違う具入れてみるとかね、なんかちょっと変わった具入れてみるとかねしてみてください。わかんないですけど、はい、そんな感じでね、皆さんが素敵な1週間過ごせるようにお祈りしております。以上、みちこの占いのコーナーでした。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコ

0: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。
1: さあ、ムンサダ終盤戦ですが、はい、岩本先生はね、確か
2: そうですね、今日お休みなんや、はいはい、なので占いはちょっと押してもったと思いましたが、うん、コメントね、紹介していこうと思います、はい、なんかちょっと画角変やけど、いいかな、こんなもんやったな、最初な、うん、
1: はい、多分な、ここがめっちゃ空いてるからものすごい遠く見えるよな。
2: そうでもそんなに空いてないんで、
1: ね、まあ、実際はね、
2: 実際は空いてないんで、はい、これがあの広角だからね、
1: そうそう、
2: はい、なのでコメントね、たくさん書いてくださってたので、はい、紹介しようと思います。進次郎さん、美智子さん、ありがとうございますと、戦車のごとくモチベーションを維持しつつ、うん、前向きに進んでいきます。年齢の壁はありますが、転職成功するまで諦めず頑張りますというふうに、ね、書いてくださっておりますね、はい、ね、はい、注意しながら草むしりしますってキャッチャーさん書いてくれてる。ぎっくり腰ね、ほんまに気をつけてね、はい、キャッチャーさん、草むしり非常に危険ですねって書いてますね。はいね、いちごさんね、必要ないものってなんだろうというふうに書いてますね。なんでしょうね、うん、キャッチャーさん、見え、他人との比較、過去への執着、こうあるべきという固定観念、嫌われたくない気持ちなどなどというふうに、ね、書いてくれてますね。たまこさん、しそジュース好きですよ、美味しいって書いてくれてますね。美味しいよね、そういや、この間銀座に行った時、銀座ナウってつぶやきそうになったってね、庄司庄一さんが書いてくれておりますが、いいよね、銀座とかね。庄司さん、奇跡は待つんじゃなくて起こすものみたいなって書いてますねはい、そういうことです。おにぎりとおむすびの違いがわからない。あ、一緒じゃないの、違うのね、食べ物になったらおむすびなんじゃない。あ、そんなことはないかな。
1: どういうこと、どういうこと、おにぎりは食べ物じゃないのさ。
2: え、いや、なんかおにぎりっていうと、こう握ってる最中みたいな、でもおむすびってなったら、なんかこうもう出来上がって、あの竹の皮に包まれてる感じの、わかんないですけどね、はい。進次郎さん、柑橘類は好きですので、生レモンスカッシュやレモネードを意識して飲みますというふうに、ね、書いてくれてますね、うん、はい。ホットブレイクのアーカイブで、最近3時間しか寝てないと知って心配してますよというふうに書いてます。私、
1: あなたそんなことないな。
2: 私そんなことない。あ、3時間しか寝てなかったのは、あれを見に行った時だけ、セカンド見に行った時だけ。
1: あ、
2: だから普段は全然、うん、普段は全然で、でも最近ちょっと余分に寝てないね。だから例えばみんな普通夜寝るじゃないですか、うん、7時間ね、私はもう8時間を目指しているので、うん、できるだけ8時間目指して、8時間目指して寝るために10時間余裕を取るわけですよ、
1: うん、
2: だから私はだいたいできれば12時に起きたい人なので、うん、2時に寝たら12で10時間でしょ、まあまあね、でそこで8時間ちゃんと睡眠をとるっていうのが自分の中でのイメージなんですけど、うん、もう全然6時間とかしか、だから目覚ましが鳴って起きるって感じ。あ、いやね、ここ最近、うん、すっごいもう 不満、
1: はい、
2: 6時間寝てるけど不満8時間は寝たいし、で6時間が3日も4日も続いたら、うん、もう体しんどい。
1: あ、
2: もう私サラリーマンに戻られへん体になってんな。
1: あ、そうやな、
2: うん、っていう感じですけどね、はい、皆さんどうなんでしょう、はい、何時間ぐらい寝てるんでしょうね。ちゃんと でも睡眠大事ですよ。おにぎりは丸型で、おむすびは三角形っていう人もいますね。やって
1: どうなんでしょうね、あのおむすびコロリンのおむすびは三角形やんな。
2: あ、そうやんな。
1: 俵型はおにぎりか。
2: でもなんか俵型ってなんか関西にしかないとか言うよね。
1: そうなんやか。
2: うん、なんかそんなん聞いたこと
1: は。あれだって運動会のお弁当は大体俵型で、みんなお弁当箱にこうやか
2: の三角三角うちの母はもう常にね、
1: 常に三角、
2: うん、いや俵も作ってたけどね、うん、でも俵型のおにぎりの方が握りにくいね。あれ、もしか三角の方が簡単やね。
1: あ、まあこうか、
2: うん、俵型って結構難しくって、っていうのはよく聞くけどね。あんまりその
1: 俵型の方が多分数が作れるというか、ちょっとちっちゃめやから、なんかこうみんなで食べるときにつまみやすい感じのイメージあるけどね。
2: ね、どうなんでしょうかね。若い頃は睡眠時間9時間が理想だったけど、年取ると途中で起きちゃうって感じ。おにぎりとおむすびは地域で呼び方が違うのかと思ってたと、ね、高橋さんが書いてくれてますね。
1: でもおにぎり
2: せんべい、
1: おにぎりせんべいっていうもんな、うん、
2: ほら東北では俵型のおむすびはないですって。
1: あ、そうなんや。
2: そう、あれなんか関西だけなんやって。
1: へえ、
2: うん、まあ関西とか近畿とかその辺ぐらいまでかもしれませんけど。
1: そうなんや、
2: うん、なんだってっていうのは聞いたことある。ほんで関西では、うん、三角のおむすびはお葬式の時にしか出さへんから縁起が悪いっていうような地域もあるって聞いたことがある。あ、だから基本は俵型やねんけど、うん、なんかそういうこう、お葬式とかの時だけは三角形のおにぎりが出てくるから、なんか普段三角形のおにぎりを出すと、うん、なんか縁起が悪いみたいな感じでいう、まあ、なんか地域もあるって聞いたことあるよ。
1: おにぎり三角のやつね、うん、三角のやつってあれ一個で一食って感じがするの、印象で言うと。だからもう、なんか大きくってさ、まあ、おにぎり一個だから三角のやつは、うんうんうん、で一人一個か二つ食うやつはよく食うな、はい、みたいな感じ、うん、で俵型のやつってなんかもうちょっとちっちゃいから、うん、なんかこうほんまに3つ4つ食べる感じ、印象で言うと。だからもう昔の頃で運動会みんなで、ね、こう、うん、親とかおばあちゃんとか来てさ広げてでいっぱいも並べて、でもいっぱいおにぎりも生で食えみたい な、ね、
2: 私も運動会は給食だった、
1: うん、あそうですか、
2: 年齢なので
1: かわいそうな世代ですよ
2: でも運動会の日だけなんかハンバーガーみたいな給食なんですよ。このなんかバンズみたいなのが出てきて、それになんかおかず挟んで、だからちょっといつもと違う給食みたいなんでしたけど、私はもう運動会は給食だった世代ですね。
1: あ、それかわいそうな世代ですよ運動会ね、もうおばあちゃんに集まってね、もう昼になったらね、うん、もう弁当作ってきた、いろんなお弁当みんな食べるっていうね。
2: ね、そう、地域性があるんですね。で、高橋さんも俵型ってどうやって作るんですか、コロコロする感じですかって。なんかね、こう、まあまあ、ここを三角の時ってここを三角にするじゃないですか、うん、でも俵型の場合はこうしてこの横をこうやる感じで、ま、こう回しながら、こう横をこう回しながら横をギュッと押す感じ。
1: はいはい、そうなんやな。
2: でも三角のおにぎりはこうしてこう回す感じやんか、うんうん、らしいよ。
1: そうよ、多分でこうほんまにキュッと海苔を巻くね、俵型のやつだな。
2: そう、かわいそうな世代とか
1: かわいそうな世代ですよほんまに。
2: もう運動会は全然あれでしたね。1年生の時だけお弁当やって、あれ幼稚園やったんかな、うん、幼稚園やったかもしれんお弁当、うん、だって今なんか運動会なんかさ、もうなんか全員でやらへんかったりすんのやろ。
1: ひどい話
2: なんかほんまに、なんか体育発表会みたいな感じで。
1: あ、もうひどい話だな。
2: なんか そんなになってたりするようなとこも結構あるって聞くよ。
1: まあ、それ日教祖のせいですか、その頭はほんまに
2: それは違うと思うけどなあ、どうなんでしょうね、
1: まあ、
2: だから昔はその席の取り合いでずっとそこにおったけど、もう今はその席とかもその5年生やったら5年生の親が前に行けるように、その席はもう取らない。
1: うん、
2: でそのつどつどみんなその入れ替わるみたいな感じになってたりとかするって聞くしね。まあ子供減ってるからそれができんのちゃう。
1: ああなるほどね。
2: あ、そういうなんかこう柔軟なね、うん、ことがきっとできるんじゃない。
1: うん、
2: うん、そんな気はしますけれどもね。運動会では巻き寿司やいなり寿司を食べたなと。
1: あ、それもあるよね。あるあるある、うん、ね、あるある。それはある。だからそうでうちのお母さんが好きやから、うん、巻き寿司作ったり手荒かったおにぎりとかもとにかくいっぱい作る人やから、
2: うんうんうん、ね。そしていちごさん、三角のおにぎりの話、昔朝ドラでやってました、うん、関東のヒロインが関西に嫁入りしておにぎりの習慣を知らずに三角に握ってしまうという。
1: そうやかな、
2: うん、
1: でも確かにそう、三角のおにぎりはほんまに、お葬式じゃないけど、うん、ちょっとだから特殊か、それこそ俺のためだけみたいな、
2: あ、
1: その1個でも食べときみたいな感じのイメージがあるわ、
2: ね。そして高橋さん、自分も運動会は給食でした、俵型のおにぎり今度作ってみますって。
1: あ、ね、そう、
2: ね。そしてキャッチャーさん、コロナ以降お昼前に終了するケースが多いみたいですと。
1: あ、まあ、あかんあかん。
2: そして玉子さん、私の祖母は放り投げておにぎりを作ってました、大きかったよって書いてます。
1: こういうするやつな、こんな感じ、
2: ね、そうそうそう、なるほどね。
1: あれ、まあ、うちの子もするや
2: ん。あ、なるほどね。
1: こうやってな、う
2: ん、他人のお母さんのおにぎり食べれない人いますよね。私も結構苦手ですね。今の運動会は半日ですよねとね、書いてくれてますね。
1: ほんまもうね、はい、
2: うん、そうなんよね、すごいね。
1: そんなことは日教祖のせいですか。
2: おにぎりせんべいは三角。
1: 三角ね。
2: 桜餅戦争に続く巻いた桜餅か丸い桜餅か。
1: ね、桜餅は俵型やな。
2: うんうん、でもなんかそのあねあの。お米の中にあんが入ってるやんか、うん、お米っていうかちょっとピンク色に染まったもち米だからつぶつぶ残ってるやん、うん、
1: 残ってる残ってる、
2: でそこの中にあんこ入ってるやん、そうそうそう、でも、地域によってはほんまにお餅、うん、ついたお餅の中にあんこが入ってるっていう桜餅もあるらしくて、はいはいはい、なんか、それが関東の方なんかな、関西の方の桜餅は割とおはぎの、
1: そうよね、
2: あのピンク色みたいな、
1: で外側がそのお米の、
2: そうそうそうそうっていうの
1: を結構米粒の形してるやつやな、
2: うん、してるらしいから、うん、なんか意外とね、うん、地域によってね全然違うみたいね、うん、サイザーさんと俵型のおにぎりをあーんしながら
1: 食べたおにぎりあーんってあんまないんじゃない
2: ね、醤油のおにぎりの町内の運動会で食べるのが楽しみだったって、
1: あ、焼きおにぎり、
2: 醤油のおにぎり、
1: いろいろありますね。
2: ね、コロナ後は運動会午前中で終わるとこが多いと思います。だからこれはさ、あの別に日教祖っていうわけじゃなくて先生たちがその方がラッキーなんじゃない、うん、だからもうなんかそういうのに乗じてそういうふうにしたって感じなんじゃない、多分。だからもう今夜遅くまでお店が開いてないのと一緒で、ちょっと頑張りすぎてたのを頑張らなくていい方向に持ってってるって感じなんだな。
1: いやそれは間違いやろ、そこは。それはやっぱり なぜかというと、それは子供たちの思い出のためやからな、う
2: ん、まあな、
1: だってそこが小学校の頃の思い出なんてもうそんなんやんか、まあ、遠足やとか運動会とかが、そこを一大イベントにちゃんとしてあげないと、
2: まあな、
1: そりゃ学校に興味なくなるってなってくるよ、そりゃな、そういう友達もどうでもいいと思ってくるやん、そんなこと言い出すやつはもうグーで鼻殴るわもう。
2: ねえ、そしていちごさん、もち米の中にあんこの桜餅は道明寺って言って、道明寺は関西ですねと書いてますね。春の地域と秋の地域がありますねと運動会。
1: だそれもそれ誰かが言い出したら、ほんまは秋のはずやね。
2: そうやな。
1: そんなものは、うん、そもそもはだって収穫のシーズンの、みたいなもんやんか、うん、あれって秋にやる。
2: でもまあ今秋が暑いからやろ。でもさ、あの一体感もまだない4月のうちにやられても
1: って話、ね、
2: とは思うわ、それはな。そら、うんうん、3年生とか4年生とかなって大体みんな顔見知りとかなってきたらいいけどね、
1: う
2: ん、
1: それもあの4月にクラスになって夏を越えたらもう、うん、なあ、まあ、クラス仲良くなってるからさ、うん、だから一緒になんか、ね、チーム組んでとかあるわけ、応援しようみたいなな、
2: ねえ
1: もうそんなことだからもう戻せ全部昭和にほんまに
2: ね、今週運動会のところありますけど30度予想が出てますのでそれは暑いね、はい、という感じでお時間ですね、そろそろね、あ、
1: ほんまですね、はいはい、ということでして、今週土曜日はなまりくワイドです、皆さんお越しをしております、
2: なまりくワイドね、はい、はい、いろいろね、
1: はい、
2: あ、おにぎりの句は焼きたらこが一番わかるわはい、
1: はい、まあ、そんなこんなで特に今週末は何もないですね、はい、
2: 今週末何もないですけど、私なんかあの占いが忙しくて嬉しい悲鳴でございます。 あ、 す、はい、ありがとうございます。
1: でシェイクマイデイズのレコーディングをするかもぐらいな感じですね、
2: あ、そうですね、
1: はい、はい、ということでして楽しい週末を過ごしましょう、うん、ムーンスターとお届けしたムーンスターショーと
2: 太田美智子でした。

だ神霊恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を策

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、はい。最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね、過ごそうかと思って、冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか。
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、
2: っ
4: ていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいいから。
2: 何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょう。
4: いやいやいや、1000円ぐらいならもらえる
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳。いや、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
4: 大丈夫、体は大人、心は子供だから
2: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、
2: 秋眠、
4: ね、冬眠
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おー、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣くんと行きたいなと思っておりますということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたのです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され、母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって。
2: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃったわけ
4: ですよ
2: ね。
4: でしょ、スポーンって
2: まあそこまでは、まあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から
2: でもその、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
4: 1週間前
2: か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。あ、そう、うん、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
5: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
5: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだね。まあそういうことでしょ。そうだね、うん、だってね、自分に心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
5: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
5: ん、
4: ドクターストップされると思う。
5: まあでもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばね、
5: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
5: そうあれなんか出てないみたいな、
4: 音ギャって泣いてるぞって、
5: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねってもっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
5: そうそうそう、え、そっちかみたいな、おめでたい話がなんで下品な話にまあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
5: よかったかなと思いますけど、
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。
5: ね、まあ、痛みとかなかったのかね、持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: もうプルプルプルプルしている
5: し、
4: 踏ん張ってるからね、
5: う
4: ん、
5: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
5: 逆に
4: でも
5: そんだけ集中してる中、
4: うん、っていうか持ち上げて生まれたの、それとも
5: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、でもやっぱり想像するのはあれだよね、
4: もう持ち上げて
5: 持ってふんふんって持ち上げた時
4: ボーン、
5: そう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: それで下見たら危ないよね。
5: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ね
5: え、その時になんか違和感感じたじゃない、
4: あ、
5: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
5: これその場には誰かいたんのかな、あ、それも分かってない、例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかはいたとは思えないけど、うん、でもこれ一人で全部やったらすごいよね、救急車も呼んで。
4: そうだね、いやでも一人でやったんじゃない、
0: トレーナーの方、
5: あ、そうか、トレーナー、あ、そうか、そうか、トレーナーはついてるか、
4: うん、
5: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから一人ではなかったのか、
4: うん、
5: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
4: うん、
5: トレーナーかなんかがまあいて
4: 大変だってなってね。
5: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、
4: うん、
5: まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えててこの練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって、
5: そうそうそう、だからとっか座った時にあれ違和感があるとか、なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
5: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
5: 旦那さんがわからない、まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
5: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
4: だから
5: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね、
5: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ、逆算して、
4: 逆算して、
5: 最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね、それこそ、
4: あ、この人かしら、もしかしてこの人みたいな、
5: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつってみんな責任持ちたくないかなっ
4: ていやだから
5: 、まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね、結婚してなかったら
4: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
5: まあ、できちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
5: 今確か言い方違うんだよね、おめでた婚とかそういうことを言う
4: ね、あ、そうだね、
5: いいようにいいように捉えるっていう、
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね、
5: え、何が、
4: なんかさ いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
2: でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
0: 綺麗に言う
2: ね、まあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
2: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい。まあ、このエリザベスさんのももちろん、まあ、ちょっと本当に結婚しているのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい。
2: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって 1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに
4: 育ってね、
2: 将来はママの、
4: 後を継ぐ
2: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます

0: りした曲は、あずさみちお、こんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し、5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏、犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み、11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
0: 女性なんだ。
2: すごいよね。
0: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか、頑張ったなと。女性というローラさん、
2: パワフルだね。
0: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
0: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
0: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって
0: 戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
0: 75メートル、うん、まあ、それはわかるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。え
0: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、だ助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。そしたら
2: 多分、ね、
0: 130万円かかりますよって言った
1: な。救助に来たのは救助隊ではなく、近く の, あのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
0: ああ助けるから、
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
0: あ、よかった。
2: そうだよね、
0: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
2: それはわかるよね。
0: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
0: 無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
0: まあ、命には変えられないとは言うけども、うんうん、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
0: うん、まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
0: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
0: 海。しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
2: うん、
0: 頭に乗っけて、うん、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
0: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。あれ逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
0: うん、海知らず知らずのうちにあれ流されてるでしょ、うん。まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあそういうこともあったから、まあちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど。
2: でもすごいよね、多分カジバのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
0: だろうね。ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
3: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
0: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。あ、ね、100メートルかもしれないし200メートルかもしれないし
3: 木さんかな
0: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな
0: うん、だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: あ、救助の、
0: そう、救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ
0: 浜に着いたら数が足りない、
2: はい転校って、
0: はい転校って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
2: あ、研修分かればね、
0: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいとは思うんだけどね、
2: う
0: ん、
2: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
0: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
0: あ、そうか、
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
0: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
0: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、これ9匹か7匹になったとか。
2: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えてい
0: やそこは親の力をね見せてほしいところですよ。
2: 感動するけどね。
0: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか、
2: 実写か
0: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよねむしろすごく現実味があるような気がする
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ、泳ぎ切りやがったみたいな
0: あ、それだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな、
2: でしょ。
0: それとも130万円そんなの払えません、あ、じゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
0: ああ、何、見捨てたみたいなことで。
2: そうそうそうそうそう、
0: どうなんだろう、だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな、
0: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
0: でもよくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判を起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
0: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね
2: ないでほしいよ、うん、
0: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だった、
0: される、もしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
2: うん
0: うん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
0: それは無償でしますよ、うん、何この後ちょっとよろしくしないみたいななんでそういう方向に持ってくわけ
2: 自分で持ってった
0: よおかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいですまあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ
0: 確信犯はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました、ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです、はい、すいません詰まっちゃって

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました、ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでちらっと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、鳩、うん、ちゃん
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ト、テイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ、頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンかだんだんかは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、はいはい、最後の最後で完全にしまいました、まあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども、母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです、はいはい、まあ、スポーツ選手は、そういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、うん、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、はい、そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上かお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ形態変わりますんでね、はい、別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、ぜひ聞き逃しなくよろしく
1: どうぞ
0: とお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下ゆうすけと
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グダグダだな来年もよろしくお願いします。よーとしよう、
1: バイバーイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニーツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださ い, いやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな。
1: 電車や。
0: そやな。
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね。1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 止めた人怒ってもしょうがないのでね。
1: はい、うちもあの今日来るとき、
0: うん、
1: 阪和線
0: あ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッて見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、はいはいはい、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あのあと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: な
1: あ、といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: ああ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切なのとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか、なんか確か昔聞いたことあるの気づいたな。
1: 長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
1: いっぱい渡らなあかん、
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
1: 一台のところも 1,2,3,4 個、
0: あそこも多いな。そういや、
1: はい、
0: 浜線なんか赤津の踏切の有名やっていうのが浜線ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念な、ね、授業に遅れるという、
0: あ、
1: まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのあのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あの橋本さんに言っとくわ。
1: 言っといてください、ぜひね、もうどうにかしろと、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけどこれね終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、
0: さあそ
1: こや
0: な。
1: なんか何やっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
0: うん、
1: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんかさ話が分かるように、
1: なんか、
0: うん、
1: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うんうん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると
0: 、うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃってな
0: る。何でそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、うん、なんか人は、
0: うん、
1: そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、
0: うん
1: うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインアンエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、Make an effort。
1: もうそういうこと言い出したら、もう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: うん、いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか、この
1: 子は。だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの。
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは。
1: 嘘です。そうじゃないです。あのカバン普通にね、このカバンで選手も着てたから、
0: はいはいはい、
1: 履いてると思ってたんですよ。
0: あ、
1: そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから
0: そこやな
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です、
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、Make it clear がそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエヴァーフォーやっていってズライグウェンにはシャッターのシャッターっていうのは
1: ぐちゃっ
0: ぐちゃって感じだな。だからもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな飛び降りたらどうなるかっていうのをぐしゃっとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、
1: うんうん、はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: Left standing in the latch at a church か、
1: 教会の左に立つ、うん、
0: ああそれもやったね。レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな。それだけで多分5分ぐらい
1: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ、
0: はいはい、
1: で人々は言ってる、
0: 言ってますね、
1: なんか My God's that するもなんかありましたよね、
0: ありましたね、
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます、
0: はい、さあそこですよ、
1: かわいそうにみたいな
0: あそうなん、でもそうなんやな
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God, that's tough. She stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな
0: じゃあ My God ってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ、
1: Oh my God、
0: そうそうそう、
1: なんてこった、
0: なんてこったやね、別に神様関係ないね、
1: はい、
0: そういうこうああなんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな、
1: はい、
0: だから当然ぐしゃっとなってるわけやから、あはなんてこったというふうに決まってるよね、うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで、
1: あーなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね、英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うんうん、だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
1: なんか普通に立たせてたみたいな感じで言ってませんでした、
0: うん、いやそんな特殊なことでもない、飛び降りよったな、なんで飛び降りねんやろねと、飛び降りる理由を当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたっていうのかな、
1: 彼女が来なかった
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か、
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない、
0: だそういうことですね、ポイントありません、
1: はい、私たちの中のリメインの、
0: うん、リメインって何だっけ、
1: リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない、
0: あメインが主やからか、
1: はいよく分かりましたね
0: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体分かりますよもうこんなちっちゃい頃からしてるからな
1: それは言い過ぎ、
0: 三つ編みで三輪車乗ってる頃から
1: し
0: てるから
1: な、三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた
0: リメインですよ、
1: リメインですよ、
0: これは出るな、で中3か高1ぐらいで出るな、
1: 思い出す、
0: あリメンバーな、リマインドっていうのもあるな、
1: リメイン、
0: リメイン、あじゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: 人が飛び降りました、
1: うん、
0: ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言って、ほんでわっといろいろ喋るよね、でわあ何があったんやろね、かわいそうにねと、きっと振られたね、振られたから飛び降りになっちゃうかって言うて、ほんで No point in us か、 No point in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな、私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな、
1: 興味を示す、
0: あということは
1: 集まる、
0: 集まってるわけやな、でもう集まっててわーって言ってて、もう何や
1: ねん、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと、
1: いやなんて言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな、
0: あほんで
1: 諦めてバイバイ、
0: あまあそういうことやな、
1: え
0: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやな、維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、 ていうことですね。もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうこと、そういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: でいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じな、うん、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: それで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うんうん、did ってかっこいいなってるな、
1: した、
0: うん、アズの国から
1: ようだ
0: ようにって
1: こうに
0: 私があのしたようにで my own, on my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前、
0: 以前ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、May as well go home やから、このそうしたってどういうことやと思う、
1: 帰った、
0: 帰っただ、僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかな、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: うん、意味わからへん意味わからへん、
0: だからこれまああとなんかこのパこのちょっとまた2番になってる長く続くんだけど、同じのことがあ語られるわけやね、うん、何かをこうやけ起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって言って、でそれが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん
0: うん、でこう、自分の生まれて例えばいずれお父さんもお母さんも死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局まだ自分人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにと、うん、いうようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いを歌ったんです。
1: ああなるほどね、じゃストーリーと か, なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああなるほど、
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか、
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそのそれを映画化されるって言って昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: え、主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人やね、20歳25歳ぐらいの、うん、ちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったで可愛らしい役なんやけど、それってあの人今石原真理子さんがやらはって若かりし今は、そう
1: あら
0: で石原真理子まあなんかべっぴんさんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよう
1: わ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいと思います
1: 。残念ですね、
0: 残念な、
1: うわなんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
0: だから日本映画わかんない言われたらなあんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お鳩がよろしくないようで以上ゼミナールのコーナーでした。ギグギグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、 あのギター弾いてもボスが言いひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、
0: はい、
1: ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: はい、どっちがやろうな、どっちでも、
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: まだギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。Every sha la la la, every wo wo。 はい、OK です。
0: はい、いつでもどうぞ。

0: 違えた。悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか。
1: はい。

0: やそう。
1: 難しい。
0: それさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので、
1: はい
0: はい、
1: あざーす。
0: はい、では、
1: うん、では問題の歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
0: そうですね、
1: 問題
0: ですね
1: 問題ってボスも言った
0: じゃあいきますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですねはい、
0: じゃあいきますよ。

0: はい、よく歌い切りました
1: ね、途中でいつも挫折なんで、
0: うん、あのでもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけどだいぶ安定してきたね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: 特に低音あたりが、
1: ああ、ありがとうございます、う
0: ん、だからあのそこが安定してるからまあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど、うん、
1: はい、
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じじゃないけどな、
1: ああ
0: 、やったら弱いけど、あーみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今フォーが弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、うん、
0: イメージ的にはそんな感じ、
1: あ、
0: 次やるののどうしてもその厚みをつけようと思うとこう、でもちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ、よくさそんなよく聞くと多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか、
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる、
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: はい、ギリギリやな以上音楽室のコーナーでした。

はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を君とまた会える日をですね。

0: 覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で、あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何をまあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね、6年半ぐらいになりますよね、はい、当時は高校生うわ大学も卒業しちゃったみたいなね、めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思いますというかします、することになりました。
1: なんでそんなこと言うかなな
0: んでやねん前から言うとったはい、もうなんかシミっぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました、はいね、まあ、あの次は別のね、一応あのリグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味がわからない
1: 劇団ごと買い取るわ俺が
0: なんでやねんこんなんで終わりまあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: ディメンション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、さあこの楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようという、ラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。でその肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫？
1: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何？というお題です。
1: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
1: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーッ机蹴ったりとかして、いろいろとこうタイトで表してください。
1: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあそれじゃあ早速いきましょう。じゃあまどかさん大丈夫、読めますか？
1: はい、大丈夫ですよ。
0: じゃあ行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても 無駄やから、
1: 嘘入ってるから
2: ここやったマイク、ここ
0: 絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして、